9時の NHK ニュースです。千葉県の各地に発表されていた大雨と土砂災害の特別警報は危険警報などに切り替えられました。ただ千葉県ではこの後も非常に激しい雨が降る恐れがあり、引き続き土砂災害などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、千葉県では暖かく湿った空気や上空に寒気がある影響で、昨日夕方以降1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続きました。記録的短時間大雨の気象防災速報が25回発表されました。各地で記録的な大雨となり、千葉市では午前1時40分までの12時間に降った雨の量が348ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年8月の1ヶ月分のおよそ3倍の雨がわずか半日で降りました。気象庁は午前5時15分、千葉県の22の市と町に発表していた大雨特別警報を危険警報などに切り替え、6つの市に出していた土砂災害特別警報を危険警報に切り替えました。ただ千葉県では今も川が増水したり地盤が緩んだりしている地域があります。土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒してください。また今日は千葉県以外の関東でも局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。明日朝までの24時間にはいずれも多いところで関東南部で150ミリ、関東北部で120ミリなどの雨が予想されています。気象庁は千葉県以外でも関東では土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。千葉県は今日午前8時から開いた災害対策本部会議で、これまでに判明している被害状況について明らかにしました。それによりますと、死亡したのが合わせて4人、行方が分かっていないのが1人、心肺停止になっているのが1人、軽傷が4人となっています。成田空港では空港から出発する電車やバスが大雨の影響で運休しているため、空港に多くの利用客が滞留しています。空港会社によりますと、今日午前4時の時点でターミナル内に留まっている人がおよそ7000人いるほか、ターミナルの外でタクシーを待つなどして待機している人も多数に上っているということです。こうした状況を受け、普段であれば運用時間外には立ち入れないエリアも開放され、空港会社が備蓄している水や食料、それに寝袋が利用者に配られました。ターミナル内の配布場所には長い列ができ、受け取った人たちは水を飲んだり床に寝袋を敷いて仮眠を取ったりしていました。韓国から帰国し、千葉県白井市の自宅に電車で向かう予定だった20代の男性は、電車が運休していてタクシー乗り場も混雑していたので空港で一夜を過ごすことにしました。朝には電車が動いてほしいですと話していました。またニューヨークから家族と観光に訪れ、都内に電車で向かう予定だった50代の男性は、日本に来たのは初めてで空港で寝泊まりするのも初めてですが、寝袋や食料まで提供してもらえてありがたいですと話していました。お伝えしていますように、千葉県は今日午前8時から開いた災害対策本部会議で、これまでに判明している被害状況について明らかにしました。それによりますと、死亡したのが合わせて4人、行方が分かっていないのが1人、心肺停止になっているのが1人、軽傷が4人となっています。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場はドルに対して昨日より10銭円安ドル高の1ドル159円46銭から49銭となっています。ユーロに対しては27銭円安ユーロ高の1ユーロ183円94銭から95銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は前日に比べて922円41銭高い69,231円となっています。東証株価指数トピックスは 20.7

0: 7に上がって 4196.76 となっています。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 時刻は9時5分になりました。アナウンサーの稲垣秀人です。今日のふんわりはアンコール放送を9時台10時台とお送りします。今年4月17日に放送したイホコの引き出しインプットをお送りします。ゲストは歌人の俵万智さんです。それではお聞きください。ここからの時間はこちらのコーナーです。
2: イホコの引き出しインプット。
1: ゲストをお迎えしてリスナーの皆さんやイホコさんのインプットにつながるお話を伺っています。イホコの引き出しインプット、改めてご紹介しましょう。今朝のお客様は歌人の俵万智さんです。おはようございます。
3: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。8時台に5分間ご出演いただきました、はいはい、半分以上イホコさんが喋っちゃいました。
2: そうですよ、はい、大丈夫です、皆さん安心して、ね、この9時台は私は、
1: ね、ここからね、
2: はい、じっくりとお話しね、そんなには喋りませんか。
1: やっぱり、ね、サラダ記念日に対するイホコさんのその、ね、衝撃の大きさとか、もう本当その感じたこと思いの丈をですね、どうしてもおしゃべりいただきたいなということで、8時台ちょっとフライング気味に ね、ご出演いただいたんですけれども、
2: はい、番組スタッフの方が、うん、そこで喋らしておかないと9時台私が喋るんじゃないかって、そんな
3: 喋りすぎるんじゃ
2: ない、サランさんへの思いを喋りすぎるんじゃないかっていうことで、
3: もう吐き出させていただきます、はい、ね、すいません。
1: たくさんのやはりその作品、短歌の作品もそうですけど、たくさんの活字の形で俵さんの表現物というのは世に出ていますけれども、こうやって、放送で長時間、今日11時少し前までご出演いただくんですけど、はい、これだけ喋るという場はどうですか。
3: いや、そうですね、はい、あまりないので、はいはい、ちょっとドキドキしてます、はい、でもお二人がいらっしゃるので心強いなと思います、はい、
1: ありがとうございます。でもね、もともと高校の国語の先生でいらしたので、もともとやっぱり喋りをですね、はい、お仕事にされていた方でもあるんですよね。
2: 学校の先生は本当喋りますもんね、
3: そうですね、
2: 1日中
3: こう生身の生徒相手に、はい、1日3時間4時間、そういえば、あ、そう思って今日は、うん、はい、まあ、お二人が生徒ってわけじゃないですけれども、そのことを思い出せば2時間いけそうな気がしてきました。
1: よかったです。では、俵万智さん、皆さんもよくご存知かと思いますが、プロフィールをご紹介いたします。俵万智さんは1962年大阪府のご出身です。早稲田大学在学中に短歌を始められました。高校の国語教師を経て1987年サラダ記念日を出版、これが280万部を超えるベストセラーになりました、うん、日常の話し言葉を57577の定型に落とし込んで、まあ、誰もが親しみやすい短歌を作り上げられたという、ね、大きな功績を残されています。2020年現代短歌の裾野を広げた創作活動が評価されまして朝日賞を受賞、2023年には紫綬褒章を受賞されています。俵万智さん、今日10時台までお付き合いいただきます。10時台はですね、今日万智とイホコのモヤモヤ相談室ということで、リスナーの皆さんのモヤモヤに今日は俵万智さんにもお答えいただくというお願いをしております、
3: はい、大丈夫でしょうか、はいはい、でもはい、イホコさんと、はい、一緒にいろいろなことを考えられたらと思います、はい、
1: ありがとうございます。俵万智さんは現在ですね、東北仙台在住でいらっしゃるということですね。親御さんの生活をまあ、サポートするためというふうに伺っていますけれども、今日はですね、仙台からお越しいただいて NHK の近くにちょっとお泊まりいただいて、
3: 朝早、はいので、
1: はい、ありがとうございます。はい、仙台で今ちょっとどういう感じで日々お過ごしでしょうか。
3: 東京あったかいなとやっぱ思いました。
1: 今の時点でですね、仙台は先ほど気温確認しましたら11度台というところでしたね、うん、はい、
2: いい感じですね、
1: うん、今東京都心9時現在で14度、ちょこれでもちょっとひんや、今日ひんやりしますねと話していたんですけれども、はい、日によってはね、もう最高気温25度を超えるような、日も出てきていますので、はい、うんうん、
2: 仙台でご両親がいらっしゃるんですか。
3: あ、父はちょっと2年前に見送って、はい、今母の近くに住んで、うん、でもまあ幸い身の回りのことは自分でできるので、うん、ちょっとこう病院に付き添ったりとか買い物手伝ったりとか、うん、そんな感じで、まあ、夕飯は毎日一緒に食べるっていう感じですかね、うん、

0: これまでにいろいろなところを住まわれていて、お子さんと一緒に石垣島に暮らしていたり、はい、まあ、宮崎に移り住んだりというところで、本当にいろいろなところでの生活を、ね、経験されていますね。
1: そうですね、うんうん、もう人見知りも場所見知りもしないタイプですので、
0: うんうん、はい、ですね。今お子さんのお話も出ましたけれども、今お子さんももう、大学生に今なられているということですね。もうですから、で中高も全寮制の学校ここにね通われていたということで、
1: は
0: い、
1: 宮崎の山奥の、
2: はい、うんうん、あ、そうなんですか、はい、
0: うんうん、
2: じゃあ中学の時から手放した、
0: うん、そういうことになります
2: ね。寂しかったでしょ。
1: 寂しかったです。
2: わかるわ。可愛い盛りな、ね、小学校卒業してってことだ
1: もんね。そうですね、
0: うん、ですね、うんうん、離れてその息子さんと生活する中で、息子さんとのそういうコミュニケーションとか連絡というのはどういう感じで、
1: そうですね、あの、はい、息子が希望して行った割にはすっごいホームシックになっちゃって、うんうん、あの6年間毎日ハガキ書いてました。はい、子供に
0: ハガキを、
1: あのなんかこうそんなすごい肩に力の入ったものではなくって、こうそれこそもうだんだん暖かくなってきたねとか、うんうんうん、あの昨日こんなことあったよっていう、その日常会話の代わりっていうかな、そんな感じでハガキだけは毎日書いてましたね。それすごく子どもの心の支えにはなったようでした。
0: あ、だってね、その数年分のハガキってね、もうかなりの量になりますよ。
2: 毎日って言ったら、うん、まあ、あの夏休みとか終わりでしょうからね、でも200枚ぐらいにはなりますよね、うん、
1: 結構
0: ね、1年
1: 来ましたね、うん、なんか寮のね、あの事務室のところ荷物とか手紙が届くと名前の札が裏返るんですって、
0: は
1: い、で裏返ってるのがなんか嬉しいって言ってたから、毎日裏返してやろうかなと
2: 思って、ね、素敵。
0: そうですか、
2: でも、ね、このほら言葉の魔術師だから、
0: はいはい、
2: こう短歌の形をしてなくても、うん、きっともう珠玉の一枚が届くんでしょうね。
0: 毎日どんなことを書いて送られていたんですか。
1: 本当に日常会話の代わりですね、うん、あのまあ、最近こんな本読んだよとか、うん、仕事でこんなところ行ってこんなもの食べたよとか、そんな程度なんですけれども、
2: 日記みたいな感じ、
1: はい、うん、まあ、そんな何気ない、でも何気ない言葉がやっぱり一番欲しかった時期じゃないかなと思います、うん、そうです
2: ね、本当ね、いやね、多分、うん、でも私の福山かもしれないけど、五感の魔法がきっと入ってるんですよ、
0: うん、
2: だってお子さん、はい、息子さん歌人になられて、
1: いや歌人なんてそんな今まあ学生でその短歌のサークルなんかにも入って、うん、言葉はすごく好きな子には育ちましたね。
0: 言葉が好きな青年に育ったと
2: そのはがきが
0: いうことなんですね。
2: もう今感動しちゃって、
0: お子さんについてですね、リスナーの方から、うん、メールいただきました。兵庫県の50代の女性、ラジオネーム5月になればさんです。田原町さんにお伺いしたいことがあります、うん、これまでお子さんの幼少期は石垣島、思春期は宮崎と、ご自身の拠点も変えてこられた田原さんの子育て、非常に興味深く見てまいりました。子どもの年齢によって田原さんが大切にしてこられたことはまちまちだとは思いますが、お子さんの年齢を問わずお子さんと向き合うときに大切にしていらっしゃることは何ですか。今大学生になられた息子さんのお話、今日はとても楽しみにしています。先週日曜日 NHK 短歌を見ていたら、田原さんの息子さんが大学の短歌サークルをなさっていて驚きました。お顔立ちも田原さんとよく似てらっしゃいますね、というメッセージをいただきました、
1: はい、その NHK 短歌の最後の2分ぐらいの小さなコーナーで、こう短歌のバトンをつないでいくようなところにちょっと顔を出してましたね。
0: うん、
2: ちょうど今週、
0: うん、つい先日ということですね。
2: はい、
0: 素敵ですね。短歌について何かそういう語り合うとか、
1: あ、そうですね、今はもう短歌、それから、うん、あの大学でも言葉の学問をしてるので、うんうんうん、もう親子で言葉の話をすると止まらない感じですね。この2は何だとかね、
0: この2は何だ、
1: もう永遠に話してられる。
2: いや素敵、はい、そうなんだ、
0: 共通の話題があるということですね。
1: そうですね、共通の話題はそれですね、はい、まあ、息子がラップが好きだったりもするので。
0: ラップですか、はいはい、
1: そのラップの話とかは私の方が教えてもらったりしてですね。
0: ラップもあれですね、うん、まあ音声表現ですよね、でこうちょっと韻を踏むような
1: ところですね。そうそうそう、だから短歌と近いようなところもありますね、うん、なんか小さい時から子供が面白いことを言うと私の 機嫌が良くなるので、なんかこう力をも入れずして親の機嫌を良くする術はこれだっていう風に思ったんじゃないかなと思いますね。
0: 面白いことを言う、
1: うん、そうそう、だからその宿題しててすぐ疲れたとかっていうから、はいはい、もう遊んでる時はね疲れないのにねとかって嫌味を言うと、うん、はい、あの集中は疲れるけど夢中は疲れないんだよって言われて、なんていいこと言うなと思って、もうあのもういい宿題なんかせんでいいみたいな
2: 本当、
1: はい、そう、あのそんな感じで子供が面白いこと言うと母の機嫌が良くなるという成功体験はいっぱい繰り返してきたんじゃないかと。
2: 集中は疲れるけど夢中は疲れない、うん、いやこれなんか座右の銘にさせていただきたい
1: ぐらい本当にそうなんですよね。本当そうなんですよ、うん、
0: ねえ、集中は疲れるけど夢中は疲れない、
2: すごくない？
1: そう、だからまあ宿題は疲れるけど、うんうんうん、遊んでては疲れないっていうことだよね、
0: うん、なんかそういう言葉遊びみたいな、もっとその幼い頃に、うんうん、はい、こうしりとりとかなんとかとかそういう言葉遊びみたいなことってよくされた、
1: たくさんしましたね、しました、言葉ってだって、うん、道具もいらなくて、うん、ただで無限に遊べるんですから、
0: ただで無限に、
1: はい、で使えば使うほど増えるものですから素晴らしい、
2: 確かに、
1: はい、まあ、よく言葉では遊んでましたね、あのなんだろう、まあ、もちろんしりとりをしたり、うんうんうん、なんかドラえもんが好きだったのでこのようにあるドラ探しをしばらくしてましたね。
0: ドラ探し、
1: ドラっていう、はい、カタカナのなんか子供ってセットで覚えちゃうんですよね、ドとラじゃなくてドラで、うんうん、
0: ドラ、
1: なんかドライヤーとかドライブとか、
0: はいはいはい、
1: うん、ドラマとか、
0: うんうんうん、
1: ドライブするとか、なんかそのドラを見つけると喜んで近寄っていくみたいな、
0: 街中に看板とかいろいろね、あるありますね、
1: ドラだったみたいなことで遊んだりとかしてましたね。ラドン温泉はねちょっと惜しかった、は
0: い、ラドン
1: 温泉近寄っていったことがあるんですよ。
2: ちょっと惜しかったね。
0: ああの文字の形に何か惹かれるものがあるんですかね。そう、言葉遊びは無限にできるっていう、ね、いことですね。
2: めちゃくちゃ英才教育ね、うんうん、やっぱり、
0: リスナーの皆さんからですね、田原さんの作品もいろいろこれがいいっていうですね、うん、お便りもいただいてるんですけれども、息子さんのお話が出ましたので、うん、東京都の68歳の男性夢鳥さんからですね、前を向けと言われる息子、今俺が見ている方が前とつぶやく、前を向けと言われる息子、今俺が見ている方が前とつぶやくという作品、これを挙げて今メールをくださった方がいらっしゃいます。それもそうですね、
1: あの学校、小学校の時落ち着きがなくて、もうで先生がしょっちゅうあの田原くん前向いてって言うっていう話をしてたんですよね、で私はだからあのいやあんたがあの前向いてないからでしょって言ったら、いやでも俺は向いてる方が前なんだよなって言って、いやでもまた面白いなと思って、そこからもう言葉をそのまま生け捕りにして、一緒にさせてもらった感じです。
0: かそういう意味だったんですね。そう、なんかこう前向きに生きるとかそういう意味じゃなくて、本当に本当に物理的に
1: 前を向く、前向きなさいって先生言うけど、はいはい、でも自分にとっては見てる方が前ですよね。
0: そうです
1: ね、なんかすごく不思議だっていう感じだったみたい、はい、
0: うん、どこにそのねこう中心を置くかですね、
2: うん、そうですね、
0: はい、
2: 確かに前向いてるもんね、うんうん、なんか首をこういう風にやったら横向いてるけどってことだもんね。
0: でも
2: そのそれが新鮮ね、
0: あ、そうですね、
2: その言葉の、はい、そういうちょっと斜めに光が当たるのが、
0: ね、その時にそういう考えをしていたってことが分かります ね、
1: ね、あ、短歌にしておくとですね、うん、ね、でもしかしたら人生にも置き換えられるかも、自分が見てる方が前だって思えばね、うん、
2: これ人生に置き換えて味わってる方たくさんいると思う、
0: うんうん、ですね、私もそういうことあるなってね、うん、感じて共感している方もねいらっしゃいますよね、
2: うん、
0: さて今日はですね、お話の合間に田原さんに選んでいただいた曲もおかけすることにしております。いくつかですね選曲をお願いしました、はい、最初の曲なんですが、竹原ピストルさんの曲、
2: はい、
0: 風船ガムという曲を選んでいただきました。これはどうしてなんでしょうか。あ、そうです
1: ね、竹原ピストルさんは親子で大ファンなのですけれども、はいはい、あのそれこそ石垣島にいる時に50人ぐらいのちっちゃなライブハウスにピストルさんがいらして、もうそこでもうあのその魂の歌にもう2人で打ち抜かれちゃって、はい、それ以来も大好きで、まあ、ちょっとこの4月ね、いろいろ迷ったり悩んだりするような季節ですけれど、この歌を聴くとね元気が出るのでいいんじゃないかと思って選びました。
0: ありがとうございます。ではお聴きいただきましょう。竹原ピストル、風船ガム。

0: 竹原ピストル風船ガムお聴きいただきました、
1: うん、かっこいいね、
2: うん、いいですよね、
1: うん、いい
2: 強すぎず弱すぎず慎重に躊躇せず、うんうん、でも、うん、パチンと弾けたら母の歯でいいじゃないっていう、うん、ここ本当好きな歌詞ですね、
0: うん、なんか何でも最後は受け入れるんだってね、うんうん、何でもっていう、うんうん、なんかすごくメッセージがね、31文字にこうギリギリと詰める田原町さんのお話を聞きながらこの竹原ピストルさんの歌ってなんかメッセージがすごくてんこ盛りな感じがねしていいですよね、うんねうんうん、それもまた 言葉数をなんかねこう畳みかけられるような感じはね、うん、ありますよね。
1: 言葉っていいね、
0: うんですよね今日はですね田原町さんお迎えしています。 X にもたくさんメッセージいただいていますポンポコさんです。よく覚えているのが中学の国語の教科書、うん、木下理玄、和歌山牧水、北原白秋などとともに田原町さんの白菜が赤帯締めて店先にうっふんうっふん肩を並べる、白菜が赤帯締めて店先にうっふんうっふん肩を並べるという歌が掲載されていて、堅物だった国語の先生が秀逸秀逸と興奮していたのを覚えています
2: いいですね、はい、うっふんうっふんとなんか響き合うみたいでいいですね、うん、秀逸秀逸って
0: 、はいですね、
2: 嬉しいな、
0: はい、リズムがいいですね、
1: は
0: い、
1: 本当でも秀逸、本当そう思う、うん、でも堅物だった ね、
0: はい、ですね
1: 国語の先生がね、
0: はいそれからお子さんについてということでメールいただいています。宮城県の43歳めぐみさんです。おはようございます。毎週楽しく拝聴しています。今日は田原町さんがゲストとのことでドキドキしながら初めてメールを書いております。この春一人息子が小学校に入学し先週から登校に付き添いをしております。そんなタイミングで田原町さんの振り向かぬ子を見送れり振り向いた時に振る手を用意しながら振り向かぬ子を見送れり振り向いた時に振る手を用意しながらに出会いました。私がここにいると思いました。初日の通学路付き添いも前夜自ら宣言した場所が近づくとママもう大丈夫だからバイバイだよと言い何度か振り返りながらもスタスタ進んでいく姿にこちらが涙、並んで手をつないで歩けるのももう少しなんだなとしみじみ思いました。昨年はがんが見つかり2度の手術をし幼稚園最後の保護者登園日も放射線治療を受けながらの参加でした。今の環境や周りの方々に感謝をしこれからもそばで息子の成長を楽しんで生きていけたら私の目標ですといただきました。
2: わありがとうございます。私がここにいるっていうふうにね思ってもらえるっていうのは短歌にとって一番幸せなことですね。振り向いかなくなるんですよね子供って。でも時々不安になって振り向いた時にスタンバイしておくっていうのがねなんかいいことかなって、なんか
0: そうです、ね、
2: 皆さんもらい泣きされて
1: じゃあの、
0: はい、
1: もう矢崎さんが句を読んだ瞬間に、はい私と、はいまあ、放送作家さんが、ね、今いるんですけど、一緒に涙がぶわって、ね、これも子育てした人にはたまらないし、またね、はい、この句をさ、うん、私がいるって受け取る方がいることの美しさっていうか、いいね。
0: この季節だからこそ特にというのはありますね、うん、新入学の、ね、季節ですよね。
1: どれだけそういう思いをね、うん、本当に母親たちがしてきたのかと思うと。
0: お便りありがとうございます。めぐみさんもねどうぞお大事になさってくださいね、うん、1年生まだまだねちょっと手のかかる時もあると思います、うん、お便りありがとうございました。9時台の後半もまだまだお話伺っていきます。

0: 9時30分になりました。今日のふんわりはアンコール放送です。歌人の俵万智さんのお話、続きをどうぞ。イホコの引き出しインプット、歌人の俵万智さんをお迎えしてお話を伺っています。はい、ちょっと直前に、皆さんのですね、感情が揺さぶられる瞬間がありましたけども、ね、はい、俵さん引き続きこんな感じでお送りしております。よろしくお願いします。今日ですね、今このスタジオの中に俵さんとイホコさんと、はい、あと、スタッフの女性一人、そして私なんですけど、はい、私以外全員お母さんということもあってですね、ちょっと先ほどのやっぱり歌には
1: 本当ですよ、
0: ね、共感する。やっぱり子育てする人みんな通る道なのかもしれませんよね。それを俵さんが、ね、切り取って、ね、
1: 本当本当、
0: あ、こういうことなんだ、
1: あ、そういう風に伝わると嬉しいですね。うん、やっぱりこう歌ってみんなが感じてるけど、うん、まだ言葉になってない思いにこう形をつけていく、色をつけていくっていう作業だと思うので、はいはい、とてもなんか良かったな、この歌を読んで、うんうん、こんな風にこう励ましに思ってくださる人がいてっていうのは嬉しいですね。
0: うんうん、今この瞬間もたくさん投稿いただいていまして、 X なりさらりさん、
2: はい、
0: 同じくラジオの前でもらい泣きしました。言葉の力、言葉の思いを感じますと、
1: ありがとうございます。
0: お便りです。それからお猿さんですね、俵万智さんの感受性と言葉選びに癒されるんですよというメッセージをいただいています。
2: なりさらりさん、私の友人なん
0: で、はい、あ、そうなんですか。
2: このラジオネーム珍しい、はい、このことも詩を書く方で、
0: はい、あ、そうなんですね。はい、それからですね、お子さんにまつわる歌ということで、ポンポコさんから X いただいています。新聞で知った作品、俺が今マリオなんだよ、島に来て子はゲーム機に触れなくなりぬも印象に残りました。俺が今マリオなんだよ、島に来て子はゲーム機に触れなくなりぬ
1: ですね。そうですね、石垣島で暮らし始めた頃で、はいはい、それまで本当ゲームとの戦いだったんですけど、
0: はい、お子さん何歳ぐらいの時だったんですか。
1: 2年生か3年生ぐらいですかね。あれ、あんた最近全然ゲームしないねって、本当しなくなったんで、はい、何気なく言ったら、だってお母さん俺が今マリオなんだよって言われて、はい、いただきましたとこの時は思いましたね。これ歌詞のタイトルにもなってるんですけれども、うんうん、だからその島の中でこうサトウキビ畑で鬼ごっこしたり海に飛び込んだり、うんうん、もうそれがもうゲームの中の主人公に自分が今なってるような、うんうんうん、だからゲームする必要はないっていうことかなと思ったんですけれど、はい、
2: 飛んだり跳ねたり
0: ね、ちょっと 道端に落ちてるキノコを食べるとこだけはちょっと心配ですけど、ね、
2: 心配するはそれはダメだけど、でも飛んだり跳ねたり、思いもかけない風景が展開したり、
1: う
2: んうんうん、ゲームの中の世界のようにね、
1: 自分が主人公になってるっていう感じかなと思います。
2: 本当に胸打たれるわ、
0: それから子育てに関してということで、実は伊保子さんが好きな歌が一首あるということなんですよね。はいはい、そちらもせっかくなので伊保子さんに、私が紹介するんですか。あ、分かりました。はい、伊保子さんがぜひ、俵さんの、ね、この歌、紹介したいということで、挙げていただいた、歌では、私からご紹介しますが、最後とは知らぬ最後が過ぎてゆく、その連続と思う子育て。最後とは知らぬ最後が過ぎてゆく、その連続と思う子育てですね。
2: これね、今ね、4歳の孫と一緒に暮らしていて、改めて思いますね、その最後と思わなかった。例えば今20キロ違い孫が抱っこしてって言って抱っこしながら階段降りる、ね、でも自分の子供を育ててる時はもういい加減にしてよ、もう4歳にもなってみたいな感じじゃないですか。でもいい加減にしてよって言いながら何かのついでに抱っこしたのが多分最後、最後の日は、あ、抱っこしてないと思ったらどこか最後を取り過ぎてるんですよね。
1: そうですね、最初って意外と意識するんだけれども、最後ってあれ、絵本最後に読んでやったのいつだっけとかね、
2: それも、
1: なんかいろんな、それを私自身もそういう経験が積み重なってできた歌でしたね。
2: 今だから最後かもしれないと思って、 毎日丁寧に抱きます
1: でもまだ最後じゃない。
0: まだ4歳ぐらいだとね、まだない、まだ、ね、まだありますよ。
2: あと絵本読んでもね、はい、4冊ぐらい毎晩読むんですけど、これが最後かもしれないって、はいはい、なんか丁寧にできる、はい、
1: そういう風に活用していただけるといいですね、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: この歌に出会って本当にそう思いました。
1: 皆さんなんか子育てはもちろんなんですけれど、例えば介護してる方とかも、もしかして最後かもと思うと丁寧にできるっていうような感想をいただくことはありますね。
0: まずですね、その短歌の話、特に子育てのねお話ってここまでたくさん伺ってきたんですけれども、ちょっと後半、今度ねちょっと一気に今の話をね伺っていきたいなと思っています。まあ伊保子さんも人工知能の研究者でいらっしゃって、今は生成 AI ということで、本当に今までになかったような言葉がまた溢れている時代になっていますよね。でその中で、今 AI が短歌を作る、そういう取り組みもね、はい、いろいろとね行われているということなんですよね。そのあたりやっぱり時代の変化というのは感じていらっしゃいますか？
1: そうですね、はい、私の短歌を学習したまちさん AI とかもおりますし、例えばその上語っていうかな、食の語を入れるともう数秒で100首ぐらいバババババって作っちゃうんですよ、やつらは。すごいです、
0: ね、そうなんですか、もう頭というか本当入り口だけ、
1: あとその、はい、こんなテーマで松さん風に作ってくださいとか言うと、はいはい、もうチャット GPT でもね、結構出してきたりするんですけれども、それはそれとして、ただ私たち歌を作る側から言うと、子育ての中でこういう経験があったっていうその心の揺れから、
0: はい、
1: これを言葉にしようって考えて言葉を探して紡ぐその過程がもうそこも含めて歌なんですね、だからそこが一番楽しいところで、だからそれを機械にやら AI にやらすっていうのはなんかもったいないなっていうのは作る側としては思うことですね、
0: そういうことですね、
2: そう、言葉のモンスターであらゆる計算をしてくるので、それは100首1000首出す間には、いいねって歌が、一つや二つ偶然拾えることもあると思いますけど、で AI が読んだからって何って感じですよ。
1: そうそうそう、読む過程が大事なんで、
2: 過程の、そういうその楽しさとか苦しみとかを、私たちもその歌をこう味わいながら受け取るわけじゃないですか、その体感っていうか、それを受け取るわけだから、じゃあ AI が読みましたって言って何なの、ね、恋をしたこともないでしょ、あなた。
0: はい、
2: なんかそれがありますよね。
0: 田原さんの歌集アボカドの種、という作品があります。その中に、こういった一首があります。言葉から言葉紡がずテーブルにアボカドの種芽吹くのを待つ。言葉から言葉紡がずテーブルにアボカドの種芽吹くのを待つ、
1: そうですね、これ富本憲吉っていう陶芸家が模様から模様を作るべからずということを言ってて、やっぱり自然に向き合って感動したところから模様を作ると、それでできた模様と模様を適当に組み合わせて模様を作るのは良くないっていうことを言ってて、言葉もそうだなと思ったんですね。やっぱり何か人生と向き合った時に、それを探して言葉を紡ぐ、心から言葉を紡ぐっていうのが歌なの で出来上がった言葉と言葉を適当に組み合わせて作るっていうのは、それこそ AI にだってできるじゃないと思って、テーブルにこう、私アボカドのこう水耕栽培って好きでやってるんですけれど、もう本当に水につけてから3ヶ月ぐらいでやっと芽が出るか出ないか、でもそれを楽しみに待って芽吹くところをじっくり味わっていくこと、それが歌を作る過程と重なるかなと思って、でそんな風な歌を読みました。
0: 言葉から言葉を紡がない、まさに生成 AI がしてるっていうのは、もう世に出ている言葉を、の組み合わせをいろいろ作っている、
2: 言葉遊びですから
0: ね、言葉遊び、ね、
2: なんなら文法も知らないんですから、
0: はい、
2: やつら
0: も、ね、先ほどのお話がまさにこういうことなんだなという一種もこのアボカドの種に収録されていまして、作品は 副産物と思うまで、読むとは心掘り当てること。作品は副産物と思うまで、読むとは心掘り当てることということ で、作品は副産物というのが、
1: 言い過ぎかもしれないけれども、本当に歌ってそのいい歌とか立派な歌を作ることが目的ではなくって、その作る過程で自分の心と向き合う時間を持つこと、それがやっぱり歌を作る醍醐味なんですね。だからそんな歌を読みましたね、はい、
0: 自分と向き合う過程なんですね、
1: 時間が持てるっていうかな、もう今本当慌ただしい毎日の中で、ちょっとあっと思って もう思いっぱなしで通り過ぎちゃったりしますよね。でも歌を作ってると、そのあっていう自分の心の揺れと向き合って言葉を探して、それこそそれがなんか丁寧に生きることにつながっていくと思うんですね。でそここそが歌のいいところで、その結果、収穫される歌っていうものはもちろんありますけれども、そう、作品をその主産物って思っちゃったら、AI に負けるよねとも思いますね。
2: 収穫する歌、
0: はい、
2: なんて素敵な言葉なんでしょう、
0: 人間にしかできないことも AI ももうたくさんいろんなものを出してくるけれども、人間にしかできないことがそこまだあるという、ね、こと
2: なんですね。まだあるじゃなくて、そこは
0: 歴
2: 然と、昔からなんだけど、歴然とあるもので、AI の不可侵領域なんですよ。私はネーミングを商売にしてるので、今までコピーライターが一生懸命考えていたネーミング案を、人工知能がね、AI が

0: まあ、1000でも2000でも私出してくれる、うんうん、でもね全く敵じゃないです、うん、なぜならば100並べても、はい、クライアントは選べないのよ、
1: うん、
0: 私たちの役割は選ぶ、うんうんうん、役割は言葉を魂に落としてそれを使う消費者の気持ちになり、その消費者の日常を想像し、そして腹に落ちたものを選び取るところが私たちプロの役割なので、 AI は敵じゃない。
2: そうですね、どれがいいかっていうのはまだねあの人間が判断する。私もね、でもその AI の一つの使い方として、その上の句だけできて下の句はずっとできないっていうことがあったんで、試しに入れてみたんですね AI に。あの一人称、あまり使わぬ日本語にっていう、
1: 一人称あまり使わぬ日本語に、
2: なんか日本語ってこう一人称なしで話しますよね。でも英語だったら私が思ったとか愛って必ず始まる、だけどそれがなんか面白いなと思ってちょっと歌にしたいなと思ったけど、なかなか下の句が思いつかなくて、試しに入れてみたんですね。
1: 入れてみたんですね。それはそのマッチさん
2: AI に入れてみたの、
1: 田原さんの短歌を学習した AI に入れてみました、
2: はい、そしたらもう数秒で100ぐらい候補が出てきて、で一つ一つ見ていったら、うん、ダメだなまだまだと思ったんだけど、ちょっといいのあったんですよ、
1: はいはい、
2: あ、それその、一人称あまり使わぬ日本語に君の心を隠しているか、
0: これ素敵
1: 一人称あまり使わぬ日本語に君の心を隠しているか、
2: うん、はい、
1: うん、
2: ってなことを言われて、あ、確かに一人称使わないっていうのはそういうことかなと思って、うん、ちょっと面白いなと思って、こういうなんか壁打ち相手としてね、うん、使う分にはあの面白いのかなと思ったことはありましたね、うん、
0: そうそう、壁打ち相手、
1: 壁打ち相手、そのたくさん上がってきたものから何かまたちょっと刺激されて、
2: うん、そうそう、まあ、もちろんこれをそのまま自分の作品にはしないですけれども、
1: うん、
2: はい、
1: そういう使い方ですね。
0: そうですよ、
1: うんうんうん、
0: 人工知能はね、
1: 実際にその AI が大量に作ってくる短歌の中から、うん、まあ、その今上の句と下の句っていう話ありましたけれども、うん、あ、これはみたいにこう心動かされるようなものも中にはあるんですか、うん、
2: それはあるんですね。あ、ちょっと今手元に持ってくださっているその、はい、生きる言葉っていう、はい、あの新書にだいぶ書いたんですけれども、結構 AI もいい歌を数打ち当たるじゃないけれど、うんうん、作ることはあるんですね。ただその歌をいい歌として受け止めて鑑賞して広げて自分の

0: AI がこんないい歌を作ったって言って、
1: はい、
0: すっごくこういい感じに解釈したんですけれど、うんうんうん、これマチさんがそう解釈したからいい歌なんじゃないのっていう。
1: なるほどなるほど。
0: そうそうそう、うん、だから結局その歌を受け止める作業も含めて歌だと思えば、うん、やっぱりそこは人間の心なんですよね。
2: 言葉ってもちろん作り手が素晴らしい、ねね、だけど、うん、受け取り手がまた素晴らしいわけじゃないですか、
0: うんうん、そうさっき の, その振り向かぬこう見送る歌も、うんうん、お母さんがその自身の場面でもう一回味わってくれたからあの歌が命を持ったんですね、うんうんうん、やっぱりそこは人間の心の領域かなって思います ね,、
2: うんうん、ね私も物を書きなのであのこう本当生きたなと思う時は90% 受け止め手の感性なんですよ、
0: うん、
2: だから言葉って受け止め手の心で脳で完成してもらうものなので
1: やっぱり人間次第、
2: はいでうん、AI が出したものを受け止め手が芳醇に味わえば、うんうんうん、それがそれで成立する、
0: うん、そうなんですよ、そういうことなんですよね、
1: さて今日はですね俵万智さん選曲音楽もお楽しみいただいています。先ほど竹原ピストルさんの曲をおかけしましたが、うん、続いてはですねあの韓国ドラマの愛の不時着
2: これ大好き
1: から曲を選んでいただいています。これは、まあはい、どうしてって聞いたらそれはドラマが好きだからっていうことになるのかなと思うんですが、
0: そうです
1: ね、はい、これをどうして選んでいただいたんでしょう。い
0: や、やっぱり私その、
1: はい、
0: 愛の不時着のやっぱりヒロインはもちろんですけどヒーローの、
2: うん
0: う
2: ん
0: ディジョンヒョクっていう人の言葉遣いが本当に素晴らしいなと思って、ただあの見た目がつく麗しいだけじゃなくて言葉遣いが麗しいっていうことをもうしつこく書いてまして、あのなの で, で彼の言葉が生きてる場面が現れてる一つのそこの BGM に使われてるフラワーっていう曲を聴きたいなと思いました、
1: うん、ではお聴きいただきましょう。ドラマ愛の不時着よりユンミレフラワー。

0: ドラマ愛の不時着よりユンミレでフラワーお聞きいただいています。かなりたくさんご覧になっている
1: ね、ことですね。はい、はい、
2: 今私が、はい、私ね5週見てますってちょっと言った。
0: 5週っていうのはつまり前話見ましたを5回繰り返したということですね。
2: 見てるって言ったら、はい、7週見てらっしゃい。
3: 別にマウント取ったわけじゃないですけれども、まあ、はい、事実として7週
0: してます。事実として、はい、事実としてね、あの、はい、差があったということでしたね。
2: はい、はい、そうですよ。
0: うん、コミュニケーション術と言いますか、うん、その言葉選び
2: 素晴らしいですよ、まあね、うん、うん、
3: え、言っていい、この今かかってた曲は、はい、例えばその、ヒロインが市場で迷子になっちゃった時に、うん、はいはい、あのリ・ジョンヒョクがろうそくを、ね、掲げて探しに行くところでなる、うん、やっと見つけた時になるんですけれども、はいはい、そこであの彼女を責めたり、うん、あるいは心配してたよとかっていうんでもなく、うんうんうん、今度は香りのするろうそくだ合ってるって一言だけ言うんですよ、うんうんうん、それ何かっていうと、かつて彼がその

0: 香りのしないろうそくを間違って買っちゃったことをちょっと冗談にして言ってる、
1: うん、そうだよね、
0: このベストの言葉のチョイスだなと思いましたね、うん、相手を責めずユーモアでほっとさせて、
1: しかも
0: ね、でも心配してたことは伝えているっていうね、この論点をずらす、ここで香りがあるかないかは関係ないんだけれども、うん、何か言葉が欲しいっていう時のキャーっていうのもこれダメ、ね、止めてください、私止まらなくなった
1: 主人公の女子が、はい、あの、まあ、韓国の人で、ね、うん、このリ・ジョンヒョクは、はい、北朝鮮、で北朝鮮に、まあ、迷い込んじゃった
2: 彼女、パラシュートで不
1: 時着して、それでわがまま言うんですよ、この方が女性社長でね、わがまま言うんですよ、私はねアロマのろうそくなしでは暮らせないのって言って、普通のろうそくを買ってきたっていうのが前座にあるわけ、
0: そうそう
1: そ
0: う、
1: そして
0: 迷子に勝手な迷子になっちゃった時にろうそくを掲げて見つけた時にですよ、今度は香りのするろうそくで合ってる、それだけ、この場面これだけなんですよで合ってるわって彼女は済まして答えられるじゃないですか、
1: うんうんうん、ねえ、
2: ね、ね、
1: そう本当よ、何の心の風もなく合ってるわいやいやいや、はい、ごめん遊ばせ、
2: 失礼しました、
1: 失礼しました、
2: 私一周押してなかったのですみませんさて、俵万智さんの歌、いくつもお便りをいただいていますので、この9時台残り時間ちょっといくつかご紹介させてください。茨城県の60代の女性、ラジオネーム風治りましたさんです。
1: あ、よかった。
2: 俵万智さんの短歌といえば、本当はお前がみんな見てるのね、小さき丸き粒にささやく、うん、本当はお前がみんな見てるのね、小さき丸き粒にささやくですね。小さき丸き粒とは何ですか、うん、当時高校1年生だった子供の国語の定期テストに出題されたそうです。学年300人のうち2人しか正解できなかった問題にコンタクトレンズ未経験の子供が正解できて嬉しそうでした。当時は不登校など問題も多く、子供を素直に褒めることが難しかったです。これまで親子ともに紆余曲折の日々でしたが、当時国語だけは高得点だった子供、今はやはり文学の道を歩み続けておりますということ
1: です。素晴らしい、
0: ありがとう、正解してくれて、そうなんです、コンタクトレンズの歌なんですよ、はい、すごい想像力ですね、
1: ていうか試験に出す、はい、
2: 試験に出した先生もだからそういうね、理解をして、
1: ポップだね
2: ことですね。それからですね、沖縄県60代の女性です。王子田のあられちゃんからいただきました。おはようございます、ちょうど今まちさんのサラダ記念日読んでいます、はい、主に目的地に着くバスの中とか、まちさんの短歌に思い切りボリューム上げて聞くサザン、どれもこれも泣いているような、うん、思い切りボリューム上げて聞くサザン、うん、どれもこれも泣いているようなという短歌があります。確かにバラードで愛しのエリー、ややあの時を忘れないはそんな感じですね。まちさんもサザンが好きなんですね、これからのご活躍を願っています、お体ご自愛くださいといただきました。
0: ありがとうございます、サザン大好きです、
2: 大好きなんですね、はい、うんうん、
0: でどれもこれもが泣いてるように聞こえちゃう時っていうのは多分自分の心が泣いてるんですよね、うん、だからボリュームを上げて聞くっていう感じかな、
2: うんうんうん、泣きたい時に、
0: はい、
2: 無意識のうちにっていうのもあるかもしれませんよね、うん、もう一つご紹介しましょうか、緩むたるむ下がるさん、緩むたるむ下がるさん、新潟県50代女性です、私の大好きな短歌です。親は育てたと言うけれど勝手に赤い畑のトマト、
0: 親はこうです、
2: あ、親はこう抜けてましたね、うん、親はこう育てたと言うけれど、
0: 育ててきたと言うけれど、すいません、
2: なるほど、すいません、ありがとうございますあ、勝手に赤い畑のトマト、学生の時これを読んだ時は的を得ている表現にうなってしまいました、うん、今親になって子供を育てて時々この歌を思い出して、うん、トマトは時期が来れば赤くなる、はい、私は光と栄養だと思うようになっています。
0: なんて素敵な解釈でしょう、うん、嬉しいな、はい、そうなんです、勝手に赤くなるんですよ、
2: 勝手に赤くなる、子は育つですね、
0: はい、
2: 小児科医の高橋孝夫さんでしたかね、子育てじゃなくて子育ちですよ、子は勝手に育つんですよって、ね、
0: それをアシストすることは、ね、うんうん、もちろんできます、この方がおっしゃるように光とか水としてね、
2: やっぱりね、そういったところで多くの方の共感を得ているということで、ここまで

0: くさんお便りをいただきました。この後10時台もお付き合いいただきます。今度はもやもや相談室、ぜひご相談お寄せください。お待ちしております。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降線状降水帯が相次いで発生して記録的な大雨となり、一時大雨や土砂災害の特別警報が発表されました。特別警報は今朝危険警報や警報などに切り替えられましたが、千葉県では各地で浸水などによる被害が相次いで発生しているほか、この後も非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は引き続き土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、千葉県では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空に寒気がある影響で昨日夕方以降1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続きました。記録的短時間大雨の気象防災速報は昨日午後5時過ぎから今日午前1時過ぎにかけて合わせて25回も発表されました。また6つの市に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。千葉県は今日午前8時から開いた災害対策本部会議で、これまでに判明している被害状況について明らかにしました。それによりますと、死亡したのは市川市で1人、佐倉市で2人、それに八千代市で1人の合わせて4人、心肺停止になっているのが柏市で1人、行方が分かっていないのが千葉市で1人です。また軽傷が千葉市で4人となっています。建物の被害については半壊が千葉市で1棟、それに床上浸水が柏市や八千代市などを中心にこれまでに合わせて45棟、床下浸水が柏市などで合わせて39棟が確認されているということです。県によりますと、被害の全容はまだ分かっていないということで、引き続き自治体などと確認を進めています。今後の見通しです。大気の非常に不安定な状態が続いているため、千葉県では引き続き非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。また今日は千葉県以外の関東でも局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。気象庁は千葉県以外でも関東では土砂災害や川の増水氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。現在出ている警報をお伝えします。レベル4大雨危険警報が千葉県の千葉中央に、レベル4土砂災害危険警報が千葉県の北西部、山部、長生、君津に発表されています。レベル3大雨警報が千葉県の山部、長生に発表されています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、大雨の影響で千葉県内の一部の高速道路が通行止めになっています。東関東道は上下線の千葉北インターと佐倉インターの間、千葉東金道路は全線、県央道は茂原町南インターと松尾横芝インターの間、銚子連絡道路の全線が大雨の影響で通行止めになっています。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降線状降水帯が相次いで発生して記録的な大雨となり、一時大雨や土砂災害の特別警報が発表されました。千葉県では4人が死亡したほか、1人が心肺停止、1人が行方不明になっています。各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。今回の大雨被害を受けて千葉県は今日午前災害対策本部会議を開き、昨夜からの大雨で県内で合わせて4人が死亡し、1人が心肺停止となっているほか、1人が行方不明になっていると明らかにしました。千葉県は今日午前8時から熊谷知事や県の幹部らが出席し災害対策本部会議を開きました。この中で熊谷知事は、昨日からの記録的な大雨によって県民の生活に大きな影響が出ている、引き続き人命救助を最優先に被害を最小限にし一日も早い復旧を進めるため状況の共有と対策の検討を行いたいと述べました。このあと今回の大雨による被害の状況が報告され、それによりますと死亡したのは市川市で1人、佐倉市で2人、それに八千代市で1人の合わせて4人、心肺停止になっているのが柏市で1人、行方が分かっていないのが千葉市で1人となっているということです。また軽傷が千葉市で4人となっています。建物の被害については半壊が千葉市で1棟、それに床上浸水が柏市や八千代市などを中心にこれまでに合わせて45棟、床下浸水が柏市などで合わせて39棟が確認されていることが報告されました。このあと熊谷知事は引き続き被害状況の把握に努めるとともに、人命救助を第一に避難所の熱中症対策や停電が続く地域の電源の確保など県民の命と健康を守る対策に全力で取り組むことなどを指示しました。また千葉県は今回の大雨で各地に被害が相次いでいることから、県内の合わせて25の市と町に災害救助法の適用が決まったと発表しました。避難所の設置や救助活動などに必要な費用は国と県が負担することになります。災害救助法が適用されるのは千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白石、富里市、山武市、大網白里市、酒々井町、九十九里町、白子町、長良町です。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降線状降水帯が相次いで発生して記録的な大雨となり、一時大雨や土砂災害の特別警報が発表されました。千葉県では4人が死亡したほか、1人が心肺停止、1人が行方不明になっています。各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対して昨日より1銭円安ドル高の1ドル159円37銭から41銭となっています。ユーロに対しては20銭円安ユーロ高の1ユーロ183円87銭から89銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて759円高い6万9067円59銭となっています。東証株価指数トピックスは 34.4

0: 17上がって 4210.21 となっています。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 時刻は10時5分になりました。アナウンサーの稲垣秀人です。今日のふんわりはアンコール放送です。今年4月17日に放送した歌人の俵万智さんをゲストにお迎えした回を再構成してお届けしています。10時台は万智と伊保子のモヤモヤ相談室をお送りします。それではお聞きください。どうぞ。10時台はこちらのコーナーです。
2: 万智と伊保子のモヤモヤ相談室。
1: お声が揃いました。金曜10時台は人工知能研究者黒川伊保子さんによるお悩み相談コーナー、伊保子のモヤモヤ相談室をお送りしているのですが、今日は俵万智さんにもゲスト相談員という感じでしょうか、はい、加わっていただきまして、はい、
3: 大丈夫でしょうか、はい、そのお悩み相談とかしたことがないので、はい、
1: そうでしたか、
3: はい、私の分かる範囲で、
1: はい、普段家族ですとか友人、地域の人間関係とか職場の人間関係、いろいろなところでコミュニケーションの掛け違いからこうもやもやする事態が発生する、そんな方からお悩み、ご相談をいただいているんですけれども、やっぱりその言葉のそういうね行き違いの問題ってすごく多いかなと思いますし、ぜひお答えいただければと思います。ではですね、最初のモヤモヤ、ご紹介しましょう。宮城県の50代ラジオネームピーコ母さんからいただきました。大学4年生の息子のことで悩んでいます。付き合っている彼女がいることは知っていました。もう付き合って2年目になります。付き合い当初、彼女と数日間の旅行に行きたいと話され、宿泊を伴うことはまだ学生なので妊娠とかの危険性もあるので、親である私たちは反対し、宿泊予約もキャンセルしてもらいました。それから1年以上見守っていましたが、どうやら私たち親に嘘をついて、彼女と2人で国内各地を息子が借金して豪遊していたことが分かりました。
3: 借金して？
1: 彼女からのプレゼントの旅のアルバムが息子の机にあり発覚しました。信じていただけにショックで、私は寒気がして嘔吐し、風邪気味だったこともあり寝込みました。彼女はもっともっと旅行をすることを煽ってる感じで、次は北海道、そして海外にも行こうと計画しているようです。息子は学生ですから必死でバイトして足りなくて借金したのでしょう。親としてどのようにしていったらよいのでしょうか、ということで、コミュニケーションというよりはこれは息子さんとの関わりということでね、ご相談をいただきました。
3: いきなりヘビーなあれだけど、でもその前段ね、親御さんに相談してくれたっていうのは、なんかすごくいい感じに育ってるなと思ったんですね。いや、なかなか相談しないでしょ、男の子こんなこと。
1: そうか、大学生にもなるとそうかもしれませんね。
3: だから息子さんはすごくこう青春を謳歌してる感じで、なんか健やかに育ってるなと思ったけれども、だからそこでやめなさいっていう風にキャンセルまでさせちゃったから、ちょっとその後ね、私だったら泳がしとくな、
1: 泳がしとく
3: と思うんだけど、
4: これそのいろんな問題を複数はらんで
1: いろんな問題ですか、はい、
4: その学業を多分おろそかにしてまでその、バイトしたり借金したりしてるっていう一つ別の問題もはらんでる感じ、
3: 借金はちょっと
1: 借金というところでしょうかね。
4: ただコミュニケーション、そのね、過ぎてしまったことだからなんなんですけれど、他の同様のことがこれから起こるリスナーの方のために言うと、私も万智さんと全く同じ意見で、なんなら性教育をして、送り出すっていう
1: か、確かにその男女交際の問題と、金銭管理の問題と
4: 2つ問題がある、
1: ちょっとありますかね、
4: でやっぱり最初にそれだけそのキャンセルまでさせて拒絶して、全くある意味聞く耳を持たなかったせいで、 その後が秘密裏に行われることになっちゃって、秘密裏に行われてるので、もうそのサポートもできない、歯止めも効かないっていう状態になっちゃったっていうことを、
1: 先ほど田原さんは私なら泳がしておくかなというお話ありましたけれどもまあそのバイトだ借金だってなった時、ちょっと穏やかじゃないところも少しね香ってくるんですけれども、そのあたりの部分に関してはどのように、
3: 相談最初にねしてくれたっていうところをまず大事にするっていうのがいいかなと思ったんですね。あとまあ相手のお嬢さんの親御さんがどう思ってるか、そこも大事かなと思って、あと一個だけ言葉的に気になったのは、そのお嬢さんが煽ってるっておっしゃってるのが、もう完全になんか敵対してる感じがして、
1: いやいや、
3: あのだからあのやっぱりそのお嬢さんとも会ってみるっていうかな、やっぱりコミュニケーションを取るっていうことがすごく大事かなと思いましたね。あ、健全に息子さん育ってらっしゃると思うけど、その借金のことと内緒にしちゃうっていうことを、
4: それは全ては最初の拒絶から始まっちゃってるかなっていう、その無邪気ですよね、ある意味彼女と旅行に行くってことをさ、大学生でさ、あの親に言ってすごい無邪気なので、
3: そうね、まあ最初にでもその妊娠の心配もあるかもしれないからダメっていう自分のお考えを示したことはね、そうか、そういうふうに親の世代はこう感じるし、そういう心配もあるっていうことは心に刻んでくれてるんじゃないかなと思いますけどね。
4: でも、現実問題、その心配は旅に出なくてもあるわけじゃないですか。
1: まあまあ そうですけれども ね、はい、
4: ね、でそのな、我が家のケースが理想のケースかどうか全然わかんないんですけど、私やっぱり最初に男の子なので、そういうことをすれば妊娠する可能性もある、で、彼女が若すぎて妊娠すると彼女の体が壊れる、ね、まあ、成熟した彼女と一緒にそういうことになったとして、ね、彼女が産みたいって言ったら、あなたは全人生をかける、かけて、彼女に寄り添ってねって、だから自分の全人生が今かけられるかどうかを考えてからことに及んでくださいっていう言いました。で、全人生かけられるか、じゃあ今そういう気持ちになったとして、僕はじゃあ学業も投げ出して全人生かけてサポートできるのかっていうふうに、まあ一回考えてくださいとは言って、結局のところ男の子の親としては、牢屋に入れとくわけにはいかないので旅に行こうが行かまいが、ね、そこはやっぱりあると思う、で、そのやっぱり全てはその女性の体と人生のためにあるっていうふうに私は説明しました。
3: そうですね、そういう話ができるといいです ね。うちも息子は高3の時の担任の先生が、保健体育の先生だったので、割とそういうことをオープンに言ってくれる女性の先生だったんですね。あの先生の、ちょっと自分ではなかなかうまく言えないことも言ってくれたから、あの先生の推しは本当に大事だよっていうことをたまに話したりしますね。で、あのT 先生の教えとか言って、はい、我が家では言ってますけど、
4: でもなんか、結局息子が結婚する時っていうか、同棲する時に、あの彼女が妊娠しても大丈夫な状態なのかどうか、あの検査してあげてほしいって言われて、私知り合いのクリニックに、もし不用意にね、妊娠して彼女が今それに体がもしあれだったらいけないからって息子は言ってましたけど、それでね、なんか例えばはしかの抗体あるかどうかまで全部見てもらったことがありますけどね。まあ、でもそういうことかな、なんか女性をいかに大切にするかっていうことを、それに絡めて、性教育に絡めてしっかりお話しして、旅に出るかどうかは、それはもう20歳過ぎてる息子さんなので、でももう過去のことじゃない、それは、過去のことだから、私は思うんですけど、ここから結局のところ何をしなければいけないかっていうと、彼女と煽る、彼女を辞めさせるとか、その彼女と別れさせるとか、そういうことじゃ全然なくて、息子さんとご両親の信頼を回復しないといけないと思うんですね。
3: そう、やっぱりこうコミュニケーションを取るっていうことですね。やっぱり結構 この写真アルバムを見ちゃったっていうことも息子さんにとってはちょっと勝手に見られたっていう気持ちにはなってるかもしれないけれども、まあそこはそのごめんねっていうことで、でもこういうことも知ってしまった以上、あのこれからどうするっていうこと

0: ね、うん、あのでどんな風に旅行してんのとか、
1: うんう
0: ん、あの楽しい感じで、いやここ私も行ったことないけど、うんうん、その旅行の話を聞きながら、ね、なんかあのそれでそういうことはちゃんと気をつけてるって、うんうん、で気をつけてるってことだったら安心したっていう気持ちを伝えてあげるっていうかな、うんうんうん、そういう風にすればこれから行くときは話してくれる、
1: うんうん、
0: なんかそういう風な形に持っていけたらいいような気がしますけど、
2: ね、あのこれもしかしてまだ息子さんに何も言ってない可能性もありますよね、
1: はい、うんうん、まあ、そうですね、うん、親としてどのようにしていったらっていうことですから、う
2: ん、まだ息子さんに言ってないとするならば、うん、あのここはマチさんのおっしゃった通り、
1: うん、
2: 明るく行く、
1: 明るく行く、う
2: ん、あなた結局旅してたんじゃんって、うん、ところでそこ楽しかった、うん、美味しいものあった、うん、っていう風に、うん、あの拒絶や叱るモードではなくて、
1: うんうんうん、
2: その旅について楽しく質問する、
0: うんうん、ちょっとびっくりしたけど、
2: ちょっとびっくりしたけど、
0: うん、もうそのね、それは消せないから、
1: うんうんうんうん、
0: でちゃんと最初私が反対した時の気持ちのその理由はちゃんと分かってるよねっていう感じで、
1: うんうん、
0: 話すことが一番いいかなと、
1: 借金という部分についてはどう考えられますか、うん、
0: ここ
1: よ、
0: これは良くないと思う、
2: は
0: い、
2: これはね、
0: 男性は、
1: うん、
2: これはダメでしょ、
1: うん、ね、そのあたり、
2: これは説教ポイントなんだけど、
1: ね、
2: ここは指導ポイントなんだけど、いきなりここから切り込んだり、うん、嘘ついたでしょ、借金してるでしょ、うん、みたいにいくと、うん
0: う
2: ん、
0: も
2: う
0: 心が閉ざされる、
2: そうそうそう、うん、コミュニケーションが成立しないので、うんうんうん、まずは、あ、旅行ってんじゃんって言って、うん、でまずそれ楽しかった、
1: うん、
2: どこ美味しいもの食べた、うん、みたいな感じで始まって、うん、まあお母さんたちが最初に言った気持ちはあるんだけど、まあ、それはきっと守ってくれてるんだよねっていう、うん、まあ、その信頼から入るしか今回はないような気がしますね、
1: うん、タラさんはいかがですか、
0: う
1: ん、
0: そうだと思う、
1: うんうん、
0: で借金はあの学生がすることではないっていうことは、うん、まあ、最後にね、うん、
2: それは
0: ちゃんとした方がいい、
2: ね、それは指導されます、ね、しょうがないです、
1: うん、
2: 指導するポイントです、はい、
1: まあ、ちょっと学にもよりますけれども、北海道
0: 寄らない、
1: 寄らない、寄らない、寄らない、
0: でもダメ、
2: はい、私も同時に今寄らないって言おうと思った、
1: はい、
2: 本当にそう、
1: はい、すみませんでした、はい、失礼いたしました、はい、というお答えです。ピーコハハさん、参考になさってください、
2: ね、まずは信頼回復から、は
1: い、お便りありがとうございます、はい、では、曲をおかけしましょう、はい、10CC で Life is a Minestrone。

0: 10cc で Life is a Minestrone お聞きいただきました。では続いてのモヤモヤです。神奈川県の50代女性です。ラジオネーム北野かもめさんからいただきました。俵真知さんにご相談したいことがあってメールしました、はい、私53歳の母は緑内障のため目がほとんど見えなくなりました。同居している父は高齢ですが健康なので私が介護で訪れる必要はあまりないのですが、目が見えなくなってしまったことを悲観して考える母を元気づけることがどうやってもできません。今は声で操作できるデバイスなどもたくさんあるのであれこれ提案してみるのですが、全くやってみようとしません。私の子供、つまりお母さんにとってはお孫さんですね、私の子供に電話をさせたりして目を使わなくても楽しめることがあることを何とか伝えようとしているのですが、全く母の気持ちが立ち上がりません。この先目が良くなることは悲しいかなありえないので、何とかポジティブになってほしいのですが、どのような言葉がけをしたら良いと思われますか。俵さんのご意見をお伺いできれば嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。ということです。
1: 目が見えないっていう

0: 辛いと思います、うん、でもこうやってね娘さんやお孫さんが一生懸命こうね、うん、なんとかお母さんのためにってなさってる光景を思うとねちょっと、うん、とても素敵な家族だなっていうことをまず思いました、うんうん、でもねうちの母もやっぱり高齢で結構ね年寄りって割と新しいことに興味持たないんですよね。私もまあ母もあんまりその外出歩けなくなっちゃったので、それこそね愛の不時着一緒に見ようとか、うん、こういうラジオ聞き方があるよとか、うん、それこそ耳から聞くオーディオブック、うん、やっぱり目がね疲れるっていうので、うん、オーディオブックとかあるよっていろいろ新しいものを提案したり、なんかロボットをなんかこう、うん、買ってみないとか、
1: はいはい、
0: でもねやっぱ新しいことがもうすでにストレスになるんだなっていうことにある時気づきました。ので意外とまあ、私の経験でしかないんですけれども、こう古いことむしろ昔の話とか、
1: はい、
0: 思い出話とか、うんうんうんうん、何か CD 聞くにしても昔好きだった、うんうん、クラシックとか、歌謡曲とか、何かねそういうのは少しね心の針が動くような感じがするんですね。なのでこう最先端の新しいものっていうものより何かお母様がちょっとこう懐かしがるようなことから提案を考えていくっていうの方向はあるかなと思ったんですけれど、
1: そうですね、田原さんご自身もお母様と そのやり取りの中でそういうふうに感じることがあるんですね。
0: すごくやっぱりネガティブになりがち、うんうんうん、高齢になると、うんうん、もう本当にまあなんか生きてても迷惑かけるだけだからっていうような感じで、ちょっとこうなかなかこう私たちは生きてくれてるだけで本当に嬉しいしありがたいんだけれども、なかなかそういうふうに思えないっていうのはなんか年齢のせいもあるみたいっていうことは言われましたね。そのやっぱ高齢者

0: と、はい、自分の脳に対する信頼が自己肯定感なわけ。いろんなことが目論見通りにいくと、うん、あ、自分の脳ちゃんと動いてる、
1: 自分の脳に対する信頼、うん、
0: 信頼、
1: はい、それが自己肯定感。
0: そう、その目論見は若い時の目論むんだけど、うん、体とか五感から入ってくる情報が劣化してくるので、うんうんうん、やっぱり目論見通りにものがいかないと鬱になっていくっていうか、うん、ちょっといくんですけど、うんうん、ましてや今まで見えてたものが見えないっていう状態でしょ、うんうんうん、でそういう時って新しい世界観を構築することが脳ができないんですよね。だから新しいことに挑戦する好奇心が湧かない。もう本当に町さんがおっしゃった通り、
2: うん、
0: 懐かしいこと、ずっとやってきたことの踏襲が今は一番、そのだから目論見通りに行くわけじゃないですか、
2: うん
0: まあ、うちの母は時代劇を繰り返し繰り返し、もう皆さんもよくご存知の、
1: はい、
0: はい、最後に若様が出てきて全部解決してくれるやつ、
2: うん、
0: あのだからもう決まった枠組みの、私の母も緑内障で片目がちょっと見えなくなってきたんですけど、だから画面はほとんど見えてないんだけど、こう決まったセリフで最後終わるみたいな、その繰り返しが最後は彼女を支えた感じがしますね。
2: それだったらまた脳の中で再生もね、絵も浮かんだりするでしょうね。
0: そうなんですよ、脳の中にもうできてる物語の再生になるので、まあ、ちょっと筋は違っても多分そうだった。だからきっと何かそのずっと愛してきたこととか、ずっと何かしてきたこと、例えば本を読みになる方だったとして、例えば向田邦子さんが好きだったみたいだとしたら、それのオーディオブックから行くとかですか ね、
2: 何かこうやっぱり懐かしいことって
1: すごくいい、
2: なんか活性化するなって思いますね。やっぱ、うんうん、あの昔古い話をする時っていうのは、うんうん、やっぱ母もすごく生き生きしてるし、
1: うんうん、
2: それをたとえ何回聞いた話でもこう聞いてくれる家族が周りにいるっていうことはすごくいいことだと思うのでね、
1: うんうんうん、
2: ましてこのお孫さんがいらっしゃるんだったら、お孫さんにそのおばあちゃんの昔話をね、うんうんうん、聞いてもらうとかっていう、割とその最先端ではないかもしれないけど、うんうんうん、素朴な身近なところから始められるっていうのも一つの方法かなとちょっと思いました。
0: 目論見通りに行かない時は、目論見通りに行っていた過去のモデルを繰り返してやる、
1: うんうんうん、
0: だから同じ話を繰り返すのもいいことなんです。
1: 同じ話を繰り返しても、うん、
0: 同じ話を何度も繰り返すのも、ね、結局のところ脳が目論見通りに行った世界観をなぞらえて、うんうん、ちょっと安心してらっしゃるのでね、さ本当に同じ話をするんです、うんうん、1時間の間に何回も、うんうん、でもそれは自己肯定感を上げるためなので、うんうん、そうね、そういうことに付き合ってあげるってことだと思うな、
1: うん、
0: ね、で徐々に気分が上がっていくから、はい、目論見通りに行くこと、うんうん、過去の踏襲の繰り返し、
1: うん、
0: で気分が上がってきたら新しいことに挑戦するっていう日もあるかもしれない、
1: うん、ね、一つそういう話題とっかかりにしていただいて、
0: ねね、何かお好きな話題とか、うんうん、お好きだった本とか、
1: はい、
0: まずね、お嬢さんが読んであげてもいいよね、
2: うん、
0: オーディオブックの前に、
1: まあ、あとやっぱり昔話、その親子の関係の昔話とかもいいんでしょうかね、うんうん、いいと思う、いいと
2: 思う、小さい時どうだったとか、うん、まあ、お孫さんの運動会があったら、
1: うんうん、
2: 自分の小さい時の運動会の時のお母さんのお弁当があれが好きだったとか、
1: うんうん、
2: あるいはね、あの卵焼き美味しかったから作り方どんなだっけとか、まあ、見えなくてもお答えができる範囲の話っていうのはすごく楽しくできるかもしれないですね。
1: ね、お母様もね、本当に何よりお母様がね、お辛いと思うんですけれども、うん、
0: 本当ね、あの寄り添ってあげたいって優しいお気持ちだもんね、
1: はい、お便りありがとうございました。この時間は町と伊保子のモヤモヤ相談室と題しまして、田原町さん、そして黒川伊保子さん、お二人にリスナーの皆さんのご相談にお答えいただいています。10時台後半もモヤモヤ相談室が続きます。ではここで音楽です。ロニー・キューバーの演奏でパッションフルーツ、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。アンコール放送の続きをお楽しみください。どうぞ。歌人の田原町さんをお迎えして、町と伊保子のモヤモヤ相談室をお送りしています。お悩み相談なかなか受けないというお話でしたけれども、
1: いや、ね、受けないというか、まあ、経験がないです、
0: ね、経験がないという、ね、はい、ことですけど、こんな感じで、
1: はい
0: はい、大丈夫でしょうか。無理やりジョイン
1: して、はい、でも深いね、
0: はい、
1: やっぱり言葉と心とずっとつなげてきた方だから、
0: はい、続いてのお悩みモヤモヤ、ご紹介いたします。神奈川県の30代ラジオネームワンオペまつげさんからいただきました。こんにちは。いつも楽しい時間をありがとうございます。現在10ヶ月の息子を育てております。毎日3回の離乳食が本当に憂鬱です。とにかくスプーンや食器を持ちたい、持てないと泣く、床に落とす、椅子から立ち上がる、這い出ようとする、止めると泣く、拾って手渡してもすぐ床に投げつける、お椀の中に手を入れてお米を床に落とす、ということを繰り返しながらどうにか食べ進めております。立ち上がると危ないので座らせようとするときにイライラして強い力になってしまったり、口調が強くなってしまいます。そんな自分が愚かで、私も泣きながらあげる日もあります。物を落とした時の音や感触を楽しんでいるだとか、いろいろと彼の中にもあるのでしょうが、それはそれとして大変イライラしますし、お米が無駄になると悲しいし、怒りが湧きます。何か良いアンガーマネジメントはないでしょうか。週末の夫の時はやらないので、私が舐められているようです、ということなんですね。なかなか大変ですね。もう今ね、
1: そうね、本当こういう時期ありますよね。
2: あるあるあるあるあるよ。
1: でもなんかあのこの描写がすごい生き生きしてて、全部動詞の現在形で、
0: はいはい、
1: 投げつける、落とす、
0: うん、
1: なんか素晴らしいですね。あの
2: 私もそう思いました、
1: 泣く、落とす、立ち上がる、出ようとする、はい、泣く、投げつける、なんかこの本当に生き生き、本当によくお子さんのこと見てらっしゃるなと思って、はい、しかも、うん、

0: 物を落とした時の音や感触を楽しんでいるんじゃないかって、うん、ここまで分かっておられるっていうのはなんか素晴らしいなと思いました。ここの境地まで私行ってなかったような気がする。
1: そうでしたか。
0: 多分子供にとってはそのちゃんと座って行儀よく食べることがいいとかいうことは経験もないから知らないんですよね。
1: まして
0: や
1: まだ 10ヶ月
0: くらい、目の前にこんな、なんか興味深いものが出てきたら、まあ、これはやっちゃうなって。しかもそれが世界に対するあの興味であり音や感触を楽しんでいるんだっていうことまで分かっておられたら、うん、まあちょっと、まあ、そういう気持ちで目で見てやるっていうのは一ついいかなと思うんですよね、うん、しかもなんかパパだとやらないって、
1: はい、
0: 10ヶ月でそんな区別ついてるってすごい知性じゃない、
1: ね、どういう、う
2: ん、いやだからお母さんにそれだけ安心してるっていうか、うん、
0: 私もそう思いました、
2: はいはい、うん、お母さんと一体だからじゃないですか、
0: うん、お母さんへの信頼感があるから、うん、お母さんだったらやっても大丈夫って思ってるんだね、
2: う
0: ん、
2: とですよね、と言いながら私もですよ、こう孫の食事は全部、はい、全部っていうか私が作ってきてるので、もう本当にこうランチプレートみたいなのにさ、うんうん、ほんのちょっとずついろんなものを乗せてあげくよ、はいはい、それをひっくり返してあげく、うん、粘土のように混ぜられた日にはですよ、
1: はい
2: はいはい、あんたばあばのこと舐めてるでしょって言った日もあります
1: 陽子さんでも、
2: う
1: ん、
2: はい、それは一瞬、ね、一瞬一瞬そうやって、うん、あんた舐めてるよね、
1: うん、
2: あんたさ、じゃあさ自分ではコンビニ行って買ってきなみたいなことを言う日もあります。でもなんかでも
1: 子供がコップに入ったミルクをこぼして、
0: 私もそれ思い出してたの、はい、岩子さんがご著書の中で、はい、息子さんがミルクをこぼして、はい、もう一回入れたらまたこぼして、はい、それでなんか表面張力を感じてるって、ね、素晴らしいなと思って、はいはい
2: ね、そうですよ。だからそういう日もあります、はい、例えば、うん、うどんの中に手を突っ込んで、はい、そのうどんを腕に巻いたら私も一緒に腕に巻いて遊んでやる日もあります、
1: う
2: ん、
1: 日もあるけど、
2: ね、だけど
0: もそうできるわけではない、
2: できるわけじゃない、やっぱり舐めてるよねって
1: なる日もある。だからそういう時にどうしてもイライラで、いろいろ分かってんだけどイライラしちゃう、うんうん、分かってんだけど悲しくなっちゃうっていう時にどうしたらいいでしょうかっていうことなんですよね。
2: いやそのね、うん、私はイライラしてしまう自分を愛しいと思ってほしいかな、うん、だから
0: いたわってほしいかな、
2: そう、うん、あなた舐めてるよねってなった時に、うん、私の場合はいやエッセイにいろいろ書いてるくせに、うん、私もこんな風に苛立つんだなと思ってなんか私も人間だと思ってちょっと自分を笑う。
1: 笑う。なるほど。田原さんはそういう時の何かこう、なんかこう思う。
0: いやもうイライラするのはしょうがない。
1: しょうがない。
0: うん、本当に、うん。うん。でもここまで分かってられるんだから、うん、こうじゃない日も作ってあげられると子供も楽しいかなと思いますし、うんうんうんうん、でもすごくちょっとこう毎日3回の離乳食っておっしゃってて、いやそんな律儀にやってたかなって思って、すごく、うん、あのちゃんとした育児をしようっていう風に、うんうんうん、あのそして怒ることは良くないっていう風に、あのなんだろう、すごくご自身を律してる感じが伝わってくるんですけれども、 ね、そこまで律儀にしなくても、まあ、もうちょっと大体でもいいっていう風にご自身をこうあの緩めてあげてもいいのかなっていう気はしました、
2: うん、10ヶ月で3回は、うんうん、真面目すぎる気がする。もうみんなもっと適当だかな、うん、それとあのまだ10ヶ月でしたらミルクでもしっかりね、うん、あの母乳やミルクでも栄養が取られてる時期なので、うんうんうん、あの離乳食はですよ、
1: はい、
2: 基本的に栄養のためにするというよりは、うん、食と出会うため、
1: うんうんうん、
2: 食べることを出会う、食べることを楽しむこととの出会いなので、うんうんうんうん、それは手で掴んだり投げたりすることも深、うんうんうん、含めて離乳食ってそういうものだって思っちゃった方が、う
1: ん、なるほどなるほど。あの一つ今 X にね投稿いただいたんですけれども、キヌ、うんうん、さんです。舐められてないよ、お母さんと楽しみたいのよねというね、うん、投稿なんです。食べる練習中なので投げても落ちても無駄じゃないのよ、もったいない気持ちはもうちょっと大きくなってから教えたら良いのだよね、うん、というご意見です。
2: 本当本当
0: 素晴らしいアドバイスですね。
2: 中に手を突っ込んでかき混ぜるのも、はい、床にスプーンを何度も投げるのも、うん、ミルクのコップを倒すのも、うん、全て離乳食の一環でございます、
0: うん、じゃあうまく離乳食
2: 進んでるの進んでるの進んでるの、
1: ね、
2: それでさ、ね、どれだけ五感が発達するかわからないので、うんうんうん、離乳食っていうのは、はい、その食べ、かき混ぜる混ぜる、うんうんうん、投げる 踏みつぶす、全部含めて離乳食
1: です。離乳食、
2: はい、
1: そう、あ、だいぶ範囲が広いですね、はいはい、それは食べるだけが離乳食じゃないということですね。
2: 脳が食と出会うための儀式なので、
0: はい、うん、ね、あ、ミルク以外にもね、この世にはいろんな食べ物があるっていうことをね、
2: だってさ、この星に来てまだ10ヶ月よ、
1: うん、まあまあそうですね、
2: もうおかゆなんてさ、はい、もう見た瞬間手入れたくないでしょ、うん、でも手入れて、はい、それも、ね、それも離乳食の儀式の一つなので、
1: ね、そう思うとちょっと落としちゃったらね、ちょっと、
2: はい、
1: ね、
2: あのね、あ、口に入れたら体の栄養になる、はい、ね、落としたり掴んだりしたら脳の栄養になります。脳の五感のね、末梢神経の発達になりますので、
0: う
2: ん、
0: あ、素晴らしい、
1: いずれにしてもね、
2: いずれにしても発達になります、
1: はい、これもでもね、田原さん、あれですね、うん、あの最後とは知らぬ最後が過ぎていくですよね。
0: 離乳食 で、あのスプーンを投げられた最後いつだったかなって、ね、ね、あんたに苦労されたのよって話し合える時は来るかもですね。
1: そうですね、
2: いつだったかな、はい、うちは4歳だけど、もういつだったかなよ、
1: ね、あのご自分をいたわりながら子育て、
2: うん、
1: はい、取り組んでいただけたらなと思います。はい、お便りありがとうございました、
2: ありがとうございました。
1: では、続いての方です。愛知県の50代女性アリサさんからいただきました。田原真知さんがご出演と聞いて初めてメールします。
2: はい、
1: 私は小学5年生になったばかりの娘の母親です、
2: うん、
1: 周りのお友達がどんどんスマホを持ち始め、娘も欲しいというのですが、うん、私は自分も含め生身の人間とのコミュニケーションが減ることを危惧して、中学生になるまでは持たせたくありません。田原さんの息子さんは大学生になるまでスマホを持たせなかったと伺いました、うん、いつかは持たさなければ生きていけないくらいの今、田原さんは子供にスマホを持たせるときにどんな注意をなさいますか。田原さんの息子さんが通われていたような全寮制の中学高校に通うこともないと思うので、今からどうしたらいいかと悩んでいます、ということですが、田原さんは息子さんに、
0: はい、まあ、持たせないというよりは、うんうん、その山奥の全寮制の学校だったので、
1: はい、
0: 学校の中自体がもうスマホはなしということだったんですね、
2: うん
0: うん、なのでこう、あの持たずに済んだと言いますか、う
1: ん、
0: はい、まあ、そんな LINE するよりも隣の部屋に行った方が友達おって喋れるのでっていう、うん、そういう環境だったから、うん、でも逆に言うと、もうそれぐらいの環境じゃないと今なかなか中高生で持たない選択ができない時代になってますよね、
1: 今ね。例えば部活動の連絡が SNS でね、うん、グループチャットでやり取りされていてとか、うん、そういうことも聞きますけれども、
2: うん、
1: はい、
2: ちょっと脳の発達からいくと大問題ですよ、
1: うん、
2: 15歳以下、
1: 15歳以下、
2: うん、SNS ネットをやっぱり制限するべきですね、
1: うん
0: うん、本当そうですね。これだけは本当みんなが持ってるからって言って、なんかなーなーで持たせてしまって際限なく、
1: うん、
0: そのっていうのは本当怖いですね、
1: うん、
0: なので私は、まあ、あのスマホじゃないけどゲームに関しては、
1: はいはい、
0: 息子はやっぱり小学校の時そのマリオになる前、うん、あのゲームをやりたがった時は、はい、あのこれはおやつだよっていう言い方をしてました、はい、うん、であの楽しいのはもう分かると、
1: うん、
0: ね、だけど朝チョコレート、昼ケーキ、夜ポテチ、はい、でね、うんうんうん、その朝昼晩おやつしか食べなかったら大きくなれないし病気になって強い体にもなれないよって、うんうんうん、だからあのおやつは時間決めて楽しく食べるよねって、だからゲームをそうしようっていう風にして、うんうん、
2: 素晴らしい、
0: うん、で、まあ、主食は何かなって、あの本を読むとかね、あの外で遊ぶとか、
1: うんうん、
0: そういうことをしっかりした上でおやつも楽しもうっていう言い方はしてました。うん、
1: ゲームはおやつ、
0: うん、うまいこと言うねって息子に言われました。
2: うまい、息子さんに
0: 、はい、
2: それいいね、
0: うんうん、なのでやっぱりでもスマホも最初が肝心ですよね、
1: うん、
0: あのやっぱりそういうルールをまず決めて、うんうん、時間はもう限られた時間に必要なことだけできるといいなと思うけど、
1: うん、
0: なかなかね、
1: これね、
0: あれだって企業の方が癖つけるように仕組んでるわけでしょ、
1: はい、まあ、まあそうですね、せめぎ合いですね、うん、そこは、
0: うん、だからやっぱもう、
2: ね、
0: 小さい子が SNS に触れる必要は全くないような気がしますけどね、うんうん、私自身も大人になって楽しんではいるんですけれども、
2: うんうんうん、
1: まあ、その適度な距離の取り方というのはまだ幼い子には難しい部分はある
2: わけですね、うん、前頭前野、脳の前頭前野っていうところが発達してこないと、はい、 そうは言ってもとか、この言葉の裏にもっとこういう言

0: ことがあるとか、うんうんうん、こういうふうにきつい言葉だけど本当は、ね、ここまでじゃなかったんだみたいな、でそれは前頭前野っていうところが操作するんですけど、うんうん、それがですよ、発達最盛期が10代の前半なの、
1: うんうんうん、
0: つまり前頭前野未熟のまま SNS みたいなのに突然言葉が飛び込んできたら、うん、その言葉にあこういうきつい言葉だけどそういう人はいるって排除することはできないんですよ、
2: うんうんうん、
0: でそれが私は脳にと、ね、言葉が突き刺さる行為なので、
2: うん、
0: 禁止するべきだと思ってるわけ、
2: うんうん、
0: だからまあ世界中ではもうすでに15歳以下は禁止されてる国もたくさんあって、うんうん、これはもう国が禁止してくれればさ、丸々ちゃんもやってる丸々ちゃんもやってるっていうのがなくなるじゃない、うんうんうん、だからまずが国で禁止してほしいけど現実問題そうじゃないとしたら例えば学校で禁止したりしてほしいのと、うんうん、もう一つは、まあ、現実問題そうじゃないとした時ですけど、うんうん、あのもう一つは脳が疲弊する、
1: はい、
0: それは SNS で仲間がつながってるじゃないですか、
1: はい、
0: うん、それが24時間つながってると、うん、例えば若い女の子のグループなんかだと SNS の書き込みに既読にしないとか、うん、返事をしないっていうことに対するなんかこうハブられたりとかが起こるんですけど、うん、だからその時間をね制限するべきだと思うんですよ。 SNS で書き込みするのは例えばうちはもう9時までしかダメってお母さんに言われてるから、うんうんうん、9時以降私はたとえお布団の中でちょっと隠れて既読にしてもレスができないのよねっていうのを友達にちゃんと宣言して SNS から離れる時間を作らないと、特に女の子はずっとそれを気にして24時間友達の目にさらされるのと同じことになっちゃうんですね。
2: あ、辛いですね。いや、
0: それ辛い。
2: 私も本当国に規制してほしいって思うんですけれど、まあ、現に今あの子育てされてる方その何年も待ってられないから、うん、ね、その自衛の一歩としてはそれはすごく、うん、でうちはこういううちなのよごめんって宣言してしまって、うんうん、それで離れていく友達はまあそれだけの友達だったって思うねっていうぐらいの覚悟で、あのでもそれは本当に自衛していくっていうことは必要になってくるかもね、う
0: ん、8時以降とか9時以降とか決めればいいんだけど、うんうん、親に携帯没収されるから、
1: はい、
0: 私はネット不在になりますって、うん、うちそういううちなのでよろしくねって友達に宣言してもらう、
1: うん、
0: 娘さんにね、
1: うん、
0: それで実際にあの携帯はまあなんなら親も一緒にですよ、
1: うん、
0: じゃあ親が使ってるのはひどいから
2: そうね、
0: 親も一緒に9時になったら金庫に入れて、
1: うんうん
2: うん、あいいですね、親もデジタルデトックス、
0: そうそうそう、そうしないと無理よ、親がやってるのにさ、うん、そこでって、はい、でうちはそういううちですっていう風にして、
1: うんうんうん、
0: まあ、私にもし小学生の娘がいたら、はい、そうすると思います。
1: うん、まあ、いろいろこれは本当に悩んでる方多いと思うんですけれども、うん、今ね X いただきましたね、うん、アダさんからいただきました。子供とスマホ、学校習い事でスマホを持つお友達が増えているうちの子、小学生から高校生の子、それぞれの親御さんと話すと大半がまだ持たせなくていいと後悔交じりに言われるという、ね、経験をされていますね。
0: 本当にそうなの、はい、脳がどれだけ疲弊するか、
1: うんね、
0: 大人とは想像がつかないぐらいのことなので、
1: うん、一つ今ねちょっとあのお二人から出たお話、うん、参考にしていただいて、
0: うん、
1: アリサさんね娘さんとちょっとコミュニケーションを取っていただけたらなと
0: 思います。まず24時間、はい、その友達の SNS にさらされる脳を守ってあげてほしい、
1: うんうん
0: うん、ね、うちはそういううちですってことで、はい、
1: お便りありがとうございました。あの個人的にはゲームはおやつというのをですね、あの先ほど田原さんからいただいた言葉を今日帰ったら息子に、伝えようと思います。息子さん
0: に、はい、私も何年か経ったら孫に伝えると思います、はいはいはいね、素晴らしかった今、はい
1: ですね、では一曲おかけしましょう。プロコルハルムでサラダデイズ。

0: ブロコルハルムでサラダデイズお聞きいただいています。はい、サラダ。はい。多分サラダだから選ばれた曲じゃないかなと思います、
1: ね。記念日っぽい感じもありますね。
0: はい、サラダデイズ。
2: よく見つけてくるよね、彼ね。素晴らしい。
0: はい、あ、うちのね、選曲担当が。
2: 選曲担当の方ね。
0: はい、いろいろとね、趣向を凝らして曲を選んでいますね。はい、今日俵万智さんをお迎えして8時50分過ぎから。まもなくもう丸2時間
2: 2時間お付き合いいただいて、はい、
0: お付き合いいただいてきました。もうあっという間のねお時間が近づいてきています。好きな歌、俵万智さんの好きな歌ということでもメールたくさんいただいています。北海道のじゅんさん、71歳の男性です。あ、70歳の男性、はい、です。金曜の6時に君と会うために始まっている月曜の朝、金曜の6時に君と会うために始まっている月曜の朝が私の青春の歌です。
1: わー、嬉しい、うん、はい、何か一つね、はい、この手帳やカレンダーに目標があると、うん、そこに至るまでの時間も楽しめますよね。
2: 本当に皆さんの経験とか心の中にあるものを、うん、万智さんが綺麗に言葉にしてくださるのね。もう誰もがそれあーって思うよね、うんうんうん、
0: やっぱり恋愛とか、
2: うん、
0: 子育てとか、うん、やっぱ多くの人がね経験しているもの、
2: ね、この神経系の中にあるものなんだけど、ね、まだ言葉になってないものを、うん、本当に素敵に切り出してくれる、ね、
0: うんうん
2: うん、いや私毎週そうですよ、この金曜ふんわりのために、
1: はい、まあ、
2: 週で始まります。
1: いいですね、
2: リスナーの皆さんのことを思って、
0: うん、
2: なんかちょっといい子の発言にしちゃって、
1: 金曜の8時に、うん
2: うん、8時半に会うために、
0: ですね。やっぱり何かたくさんの人が目に触れる中で人それぞれに自分ご自分の経験、何かどこか人生の何かと俵さんの
2: 響き合わせて ね
0: 経験、うん、交差するところがあるわけですね。やっぱり
2: 受け止める人の感性で、
0: うん、
2: 感性するので、
1: はい、そうなんです。こうやって読んでいただいたところがゴールっていう感じがしますね。
0: 続いてのお便りです。長野県雪松さん、51歳の女性です。心強く揺さぶられ涙を流しながら拝聴しています。サラダ記念日に影響され、祖父の介護のお手伝いに宮崎にいた頃にいくつか短歌を書いていたことを今日の放送で思い出しました。あれから二十数年、3人の子供を育てる中で短歌を読むことも作ることもなく過ごしていましたが、これだけ心揺さぶられることに私も自分なりに子供と過ごしてきたのだなと感じることができました。心の動きを流さず向き合うこと、今から意識して取り組んでいきたいと感じています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 歌を読む、
2: はい、うん、
1: ぜひ読むっていう読書の読だけじゃなくて英字る方の読むもね、うん、トライしてほしいですね。
0: やっぱり元々は ねやっぱりあれですもんね、ただ活字を目で追うとかそういうことだけじゃなくて、
2: うん、
0: やっぱり声に出してとか、
1: はい、まあ、何だったら、ね、歌っていうぐらいですから、
0: ね、 口伝えで、ね、はい、伝わってきたもの
1: ですね。そうです、そうです、ね、文字のない時代からあったものですから、
0: だからそこにだからこそ語感も大事な、ね、要素になってくるわけですよね。
2: デザインがね、はい、こう無意識でしょうけど浮かび上がってくるんでしょう
0: ね、ピーマンの人さん X 感想いただきました。今日は涙腺崩壊記念日ということですね。涙でピーマン収穫できないじゃないかということで作業中に聞いてくださっているようです。
2: あ、まあ、
0: ピーマンです、
2: ね、涙腺崩壊、
0: はい、
2: もう本当に歌の数々がね、うん、心の源泉に触れて素晴らしい ね、 ねピーマンを収穫しながらね、
0: はい、ピーマンを収穫しながら、はい、ですね、ありがとうございます。
2: ピーマン大好き、
0: はい、そして、おじやすさん X です。俵さんの言葉の端々聞いてると、この人人生を味わい尽くしてるなって思う、うんうん、ということですね。
1: いや、それはもう本当短歌のおかげだと思います。やっぱ歌を作ってるからこうちょっとしたことにも立ち止まって、丁寧に味わい直すっていう時間が生まれるんですね、
0: うん、

0: ぜひおすすめですので、うん、今日からでもできますのでね、うん、道具もいらないし、うん、はい、楽器だったらいろいろ道具がいったり、はいはい、音を出す技術がいったりするんですけれども、うん、言葉はもう皆さん手にしてるし、日本語を使って日常生活をしていれば、うんうんうん、もう音は出る状態ですのでね、うんうん、ぜひぜひトライしてほしいですね、うん、
1: 道具はいらない、
0: はい、うん、
2: 兵庫みたいになっちゃうんですけど、
1: いるのはね、もういるのは自分のみというね、
0: うんうん、
1: とですよね、
0: で立派なものを最初も言ったけど作ろうとしなくて、はい、あれは副産物と思って、はい、そこに至るまでの時間があれば自分の日常がすごくキラキラしたものに見えてくるんじゃないかなと思いますね。
1: 田原さんはどんな瞬間、はい、どんな時にそういう言葉が出てくるんですか。もう本当にたくさんの
0: ものが、そう、もう本当にもう散歩してても、うん、料理してても、うん、あれと思ったような時に立ち止まるっていうことですね、うんうんうん、はい、
2: 暮らしの中にはいろいろでもありますよね、
0: うん、そうですそうです。でだからすごく珍しい経験をしたとか、なんかドラマチックな人生を生きた人しか作れないものではないっていうところが歌のいいとこだと思うんですね、うん、はい、本当に日常をこう送っていれば誰にでも宿るっていうかな、
1: うんうんうん、日常を送る、
0: うん、
1: もう
0: それこそ、ね、丁寧に暮らす、ね、
1: 丁寧に暮らす、まあもうね、うん、丁寧に暮らしていようが雑に暮らしていようが、うん、日常は誰にでもありますもんね、ん必ずね、
0: はい、うん、で歌を作ると雑が丁寧に変わると
1: 、はい、なるほどなるほど、そういうことなんですね歌を作ろうと、
2: はい、なんとなく今話を聞いててさ、例えば、はい、じゃあシソが綺麗に重なってる、うん、その枝が一個だけ長いのでちょっと歌ができたりするんじゃないかな、マチさんはと思ったの、うんうんうん、はい、それをさ、もう見もしないでバーンってやるから私はだから標語になっちゃうのということで、
1: はい、
2: 丁寧に暮らしてみようと思います。
1: わかりました、ありがとうございました今日8時50分過ぎからご出演いただきました田原真知さん、ご出演ここまでになりますけれどもいかがでしたでしょうか。もう2時間余りご出演いただきました。
0: あっという間でした、はい、でもなんか多くの方がこの私が作った小さな歌をね、こう心に留めてくださって、でその心でこう完成させてくださってるっていうのがすごくこうひしひしと感じられて幸せな時間でした。
1: よかったです、田原真知さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目はうーん歌はすみかです。

11時の NHK ニュースです。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降線状降水帯が相次いで発生して記録的な大雨となり、一時大雨や土砂災害の特別警報が発表されました。特別警報は今朝危険警報や警報などに切り替えられましたが、千葉県では各地で浸水などによる被害が相次いで発生しているほか、この後も非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は引き続き土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、千葉県では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空に寒気がある影響で昨日夕方以降1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続きました。各地で記録的な大雨となり、千葉市では午前1時40分までの12時間に降った雨の量が348ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年8月の1ヶ月分のおよそ3倍の雨がわずか半日で降りました。県が千葉市緑区に設置した雨量計では、昨夜6時からのわずか6時間でおよそ450ミリの雨を観測しました。気象庁は午前5時15分千葉県の22の市と町に発表していたレベル5大雨特別警報をレベル4大雨危険警報やレベル3大雨警報などに切り替えました。また6つの市に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。大気の非常に不安定な状態が続いているため、千葉県では引き続き非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。また今日は千葉県以外の関東でも局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。成田空港では空港から出発する電車やバスが大雨の影響で運休しているため、空港に多くの利用客が滞留しています。空港会社によりますと、今日午前4時の時点でターミナル内に留まっている人がおよそ7000人いるほか、ターミナルの外でタクシーを待つなどして待機している人も多数に上っているということです。こうした状況を受け、空港会社が備蓄している水や食料、それに寝袋が利用者に配られました。ターミナル内の配布場所には長い列ができ、受け取った人たちは水を飲んだり床に寝袋を敷いて仮眠を取ったりしていました。東京電力パワーグリッドによりますと、千葉県内は今日大雨の影響で午前10時45分の時点でおよそ2万2800戸が停電しているということです。このうち千葉市中央区でおよそ1万8310戸、市原市でおよそ1570戸、千葉市緑区でおよそ1210戸などとなっています。会社によりますと、作業員の安全を確認した上で現在復旧作業を進めているということです。台風17号は南鳥島近海を東寄りに進んでいて、このあと勢力をやや落としながら日本の東の海上を北上する見通しです。気象庁によりますと、台風17号は今日午前3時には日本の南東南鳥島近海を1時間に30キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、暴風域はありませんが、中心の東側390キロ以内と西側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は南鳥島近海で停滞した後、勢力をやや落としながら日本の東の海上を北上すると予想されています。気象庁は今後の情報を確認するよう呼びかけています。ここまで担当は原口でした。

時刻は11時5分になりました。アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています金曜日のふんわりです。9時台10時台はアンコール放送ということで、4月にお迎えした歌人の田原町さんのお話再構成してお楽しみいただきました。11時台はリスナーの皆さんのお便りと音楽をお送りしていきます。先ほどのニュースの中でも大雨に関する情報がありました。この後もですね、雨が降る予報が出ている地域があります。どうか最新の情報を注意しながら、お進めいただければと思います。千葉県ではですね、記録的な大雨になりました。この時間もライフラインの影響、それから交通機関の影響残っているところがあります。くれぐれもご注意ください。東京の渋谷はこの時間は雲が多めなんですけれども、雲の隙間から鮮やかな青空、見えています。日差しも差し込んできています。渋谷駅前のスクランブル交差点、日傘を差して、行き交う人々の姿が少し増えてきています。さて今日のお便りのテーマは夏休みの宿題の思い出です。お便りをたくさんいただいていますので、11時台できる限りご紹介していきましょう。東京都の60代男性ボンゴさんです。稲垣アナおはようございます。おはようございます。私の夏休みの宿題の思い出は中学1年の自由研究です。月や火星、木星などの地球との距離を調べて提出しました。それを見た先生から、ボンゴ君もうひとひねり欲しかったなぁ。私は百科事典で調べた数字を羅列しただけのレポート。太陽から近い順の水金地下木土天解明が懐かしいですということですね。そうですね、水金地下木土天解明と、言われましたけれども、今ではですね、惑星の定義から、冥王星が外れたということで、水金地下木土天解までが

太陽系の惑星ということになっているんですね。自由研究というのもね、自由と言われるとかえって何をしたらいいんだろうかということで、私も毎年のように途方に暮れていたことを思い出します。お便りありがとうございました。もう一つご紹介しましょう。岐阜県の限りなく還暦せっこさんです。ありがとうございます。読書感想文、毎年の夏の大きな悩みでした。少なくとも私は学校で書き方を学んだことがない。かくして毎年親にいろいろと言われながら書いて提出したものの受賞に至らず。そんな中3の読書感想文は、同じ主人公を描いた3冊の本を読んでの自称力作。果たして審査の対象になったのでしょうか。結局高3の時に校内入選を果たしたのが最後を飾る思い出になったのですが、大学に入ってからは何らかの文献を読んでのレポート書きが課題になったりと、その時になってこの課題の意味合いをおぼろげに感じたのでした、ということで、私もせっこさんとほぼ同じ心境ですね。学校で読書感想文の書き方ね、教わったことありませんでしたし、だいたい読書、感想文どうですかね、原稿用紙3枚程度、1200字程度って言われるんですけれども、面白かったです以上に何を書いたらいいんだっていうふうに、これもまた毎年のように途方に暮れていたことを思い出します。はい、自由研究と読書感想文、夏休みの宿題の、2トップをですね、早速ご紹介しました。お便りありがとうございます。ではこの時間の音楽ですけれども、夏に関する曲を多く、この時間はご紹介していきます。11時台最初の曲です。杉正道、夏休みの宿題。

0: 杉正道夏休みの宿題お聞きいただきました。夏休みの宿題、読書感想文、それから自由研究、他にどんな宿題がありますかね。まあ、あの国語や算数のドリルとか計算問題集なんていうのもありますよね。私今年の夏ですね、息子たち、小学生の息子が家庭科の宿題が出まして、茹でる料理を作るという宿題が出ました。長男はジャガイモを茹でると言いました。息子、次男はほうれん草を茹でると言いまして、大量のですね、茹でたジャガイモ、それからほうれん草のおひたしが生産されました。何日かかけてジャガイモを完食しましたけれどもね、作った内容をリポートにまとめていました。そういう宿題もあるんだなと思った1週間前の出来事でした。夏休みの宿題というテーマで、引き続きお便りをお待ちしております。いつご紹介しましょう。埼玉県メガネザルさん、40歳の男性です。稲垣アナ、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 僕の夏休みの宿題で思い出すのは昆虫観察です。近所に公園があったので早朝に公園に行ってセミ、カブトムシ、クワガタの生態を観察しました。今でも近所の公園はカブトムシが取れますということですね。昆虫観察いいですね。セミは私の今家の近所でもたくさん鳴いていまして、そしてですね、寿命を全うしたそのセミたちが、道路に転がっていたりして、なんか命の儚さをね感じたりもしますね。昆虫観察、命に、思いを巡らせるという意味でも大切な活動の一つだなと思います。お便りありがとうございます。では続いての曲おかけしましょう。乃木坂46で真夏日よ。

乃木坂46で真夏日をお聞きいただきました。真夏日、まあ夏ですので日中の最高気温30度超えると真夏日と言いますけれども、真夏日と聞いたらなんかあんまり暑くないなっていう感覚になっているのは私だけでしょうかね。この夏も厳しい暑さ、35度を超えると猛暑日、それよりさらに高くなると危険な暑さなんていう表現をすることがあります。40度を超えると酷暑日ですね。暑さを表す言葉がどんどん増えていく2026年の夏、暦の上ではもう秋ですけれども残暑も厳しくなっています。夏休みの宿題ということでお便りをいただいています。 X の投稿もご紹介しましょう。夏休みの宿題の思い出は、小学2年生の時に祖母と一緒に押し花の花図鑑を作成していたことです。祖母に花の名前を教えてもらいながら一緒に花を摘んで新聞紙に挟む作業が楽しかったです。今でも夏になると花を見るたびに思い出しますということですね。おばあ様と一緒に住まれていたのか、あるいは里帰りをした時に一緒に、ね、行った先の花を摘む、そんなね、その手足を実際に動かしてみて五感を働かせて行う活動作業というのも、こうやってまとまった休みが取れる時しかなかなかできなかったりしますよね。知らない花の名前を一つまた一つと覚えていったり、まあ、花の名前

ジュリー&マリーでオーバードライブお聞きいただきました。11時台は皆さんからのお便り、それから音楽をおかけしています。夏休みの宿題の思い出、番組ホームページ金曜日の投稿フォーム、また X ではハッシュタグふんわりとつけてポストしてください。お待ちしております。では続けて音楽です。ネイティブさんの演奏でスイートサマーソウル。ところによっては交通情報です。

時刻は11時30分になりました。金曜日のふんわりアナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日は8時50分から9時台10時台と4月にお迎えした歌人の田原町さんのお話再構成してお届けしました。10時台もやもや相談室ではリスナーの皆さんのもやもやにもお答えいただきました。感想をいただいています。熊本県40代団子さんです。今日の田原町さんとの再放送ありがとうございました。心が動きながら聞いていました。普段は仕事で聞けないので今日聞けてよかったです。聞き逃しでまた聞きます。伊保子さんの視点、町さんの視点素敵でした。本屋さんに行きたくなりました。ありがとうございましたといただきました。どうもありがとうございます。そうですね、普段仕事で、なかなか日中平日の午前中は聞けないという方も、この時期ですね、お盆休みなので聞いていますとか、帰省先旅先で聞いています、移動中に聞いていますなんていうお便りを今週はよくいただいています。聞き逃し配信1週間していますのでぜひ、こちらもお聞きいただければと思います。インターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間いつでもお聞きいただけます。ふんわりの番組ホームページにも聞き逃しサービスへのリンクがありますので、聞き逃し配信はこちらという表示からお入りいただければと思います。ありがとうございます。そしてですね、メッセージの募集の案内をさせてください。今月の最後の金曜日8月28日のふんわりは伊保子のモヤモヤ相談室2時間スペシャルを放送予定です。あなたのモヤモヤをぜひお寄せください。お便りはふんわりの番組ホームページ金曜日の投稿フォームでお待ちしております。この夏もいろいろと旅先、それから今まさに帰省しているという方、帰省先、いろいろなね、普段会わない方と会ったり普段行かないところに行ったり、そういう中でちょっと心がモヤモヤすること多かれ少なかれあるんじゃないかと思います。ぜひモヤっとしたら投稿のチャンスだと思って、もうその場でスマートフォンからでもメッセージをお送りいただけますのでお寄せいただければと思います。8月28日伊保子のモヤモヤ相談室2時間スペシャル、こちらもぜひよろしくお願いいたします。ではこの時間、11時台後半の音楽参りましょう。チューブで花火。

YouTube で花火お聞きいただきました。さて、今日はですね、今何してますかということでもお便りをいただいています。こちらもご紹介しましょう。宮城県ダリアンさん、50代の女性です。外はあいにくの雨、庭や畑に出られず残念。今は台所で桃のシロップ煮を作りながらふんわりを聞いています。これができたら蒸しナスのぬたあえのぬた作り、実家の山形の内陸ではずんだのことをぬたと言います。あの枝豆を細かくしたあのすりつぶしたあれですよね。昨日はお盆で住んでいる宮城から山形の実家に行ってきました。85歳の母の手料理を存分にごちそうになり幸せなひとときでした。桃のシロップ煮も蒸しナスのぬたあえも昨日のごちそうの品、冷凍しておいて時期をずらして夏休みに帰ってくる家族に食べてもらおうと思っています。台所で心穏やかに雨の日を過ごしています、といただきました。ありがとうございます。では続いての曲です。ゆいでサマーソング。

ゆいサマーソングお聴きいただきました。夏休みの宿題の思い出ということでお便りをご紹介してきました。あと1通ご紹介しましょう。埼玉県70歳の女性、ひなびのさとびとさんです。夏休みの思い出といえば、毎日遊びほうけた挙句に8月30日31日に慌てて宿題を片付けていたのが常でした。それは娘も同じで、私と夫がそれぞれの得意分野を手伝って何とか新学期には間に合わせたものでしたが、ある年娘が動物園を作ると言い出して紙粘土でキリンを作り始めました。それが首が短くキリンには見えないので、私が割り箸を芯にして作り直し、他の動物も手を加えてそれらしくでき、とても2年生の作品とは思えない代物になってしまいました。後日学校の作品展を見に行くと、お祭りの屋台など親が手伝った作品がずらりと並んでいて、どこのうちも同じだなと笑ってしまったのを覚えています。今にして思えば、出来上がりの良し悪しより娘が作ることを大事にしてあげればよかったと反省するばかりですが、親子一緒に追い込まれた夏休みの宿題は懐かしい思い出ですということです、ね。どこの、うちも同じと、親が手伝ったと思われる作品がたくさん並んでいたんですね。まあ、そういう経験って多かれ少なかれあるかもしれませんし、今日いただいたお便り X の投稿もやはりこの何かを丸写しして乗り切りましたとか、何か親が、手助けをしましたといった趣旨のことが書かれているお便りが、いくつか、目につきました。私も子供の夏休みの宿題見ていて、ああそうじゃないって思う時あるんですけれども、手出したくなる時もあるんですけれども、基本的には子供が自分で何とかするという前提を大切に見守りたいなということを、改めて感じます。でもいろいろな親御さんの思いがあったりするんですよね。まあ、そこにコンクールとか学校の成績が絡んだりすることもありますのでね、公平に、みんなが同じように、取り組むというのが、まあ、望ましいのかなということは、感じますけれどもね。でもいろいろ後々笑い話思い出残りますよね。お便りありがとうございました。夏休みの宿題ということでいろいろご紹介しました。ではこの時間最後の曲をおかけしましょう。スーパーセルで歌方花火。

0: スーパーセルで歌方花火お聞きいただきました。ではここで来週の金曜日8月21日のふんわりのご案内に参りましょう。来週も9時台と10時台はアンコール放送です。今年2月に放送してご好評をいただきました糖質との上手な付き合い方スペシャルをお送りします。北里大学北里研究所病院糖尿病センター長の山田悟さんをお迎えした回を再構成してお送りします。糖質を摂取する量をコントロールすることで、健康な体に近づいていきましょうということですね。実は私もお話伺ってからちょっとずつ実践しているんですが、ぜひ来週お聞きいただければと思います。来週のお便りのテーマです。私の夏バテ対処法です。まだまだ暑い日が続きそうです。皆さんが夏バテしないために日々取り組んでいること、生活に取り入れている習慣など教えてください。お便りはふんわりの番組ホームページ金曜日の投稿フォームからお送りください。お待ちしています。11時台の毎日リクエストもあります。記念日や誰かにプレゼントしたい曲など、こちらもエピソードを添えてメッセージを送ってください。そして8月28日のふんわりはいほこのモヤモヤ相談室2時間スペシャルです。あなたのモヤモヤをぜひふんわり金曜日の投稿フォームからお寄せください。夏のモヤモヤは夏のうちに解消してしまいましょう。そして来週月曜日8月17日のふんわりです。月曜日のパーソナリティは田中ウルヴェ美也子さん、来週は千葉みのりアナウンサーがご一緒します。来週の月曜日は先月28日に発生した令和8年熊本地震の被災地と電話をつないで今の状況を伺います。そして音楽は先日から募集していたリクエスト曲おかけします。暑い夏を吹き飛ばすようなスカットソングおかけする予定です。そして来週月曜日は宮古の心のストレッチのコーナーもあります。お便りのテーマは私のプチーラ夏です。アイスを食べようとしてもすぐ溶けてしまう、人混みの中で人の日傘が当たりそうになるなど、皆さんのプチイラふんわりホームページ月曜日の投稿フォームにお寄せください。お待ちしております。それではお時間となりました。今週のふんわり最後まで聞いていただいてありがとうございました。来週もラジオでお会いしましょう。ご案内はアナウンサーの稲垣秀人でした。
1: 正月はすごい、ここがすごい、
2: これは何ですか。
1: 美味しそうですね。
2: 全然違った国の匂いがしますね。
3: 歴史学者の藤原達史さんと歴史地理学者の湯沢典子さんが上野アメ横でプラッと対話。
1: なんでアメ横っていうか知ってますか。
2: あれはアメが売ってたからじゃないですか。
1: 戦後にできた火災保険特集地図っていうのがあるんですよ。御徒町の方がアメアメアメアメって書いてあって、アメだらけな、本当に
2: アメ屋さんだらけなんですか。実際に
3: 名前は変わる、路地は残る、記録に残らなかった戦後は今どこにある。
2: 本当に知ろうとしない限り忘れて暮らせる、う
1: ん、さっきのあのお菓子屋さんで辛いも見つけたりすると、はい、そこにガバッてこう時空の裂け目がバッと開いたように見えるんですよ。
2: そうですね。
3: プラッと出会った2人の地のプラットフォームプラット8月18

0: 18日火曜夜9時5分。
1: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まずは気象情報、気象予報士の田中真弥さんです。田中さん、
2: はい、
1: 千葉県付近の雨雲の様子を確認して私このスタジオに入ったんですが、はい、銚子のあたりにわずかにかかっている程度、千葉上空はだいぶ雨雲取れてきましたかね。
2: そうですね、はい、千葉県は今朝までに一旦雨の止んだところが多く、現在は一部で晴れ間も出ているところもあります、はい、ただ房総半島を中心に断続的に雨雲がかかっていまして、土砂災害の危険度を表す土砂キキクルを見ますと、まだ千葉市の緑区付近で紫色という危険な状態が続いています、うん、少しの雨でも土砂災害が起きる恐れがありますので、厳重な警戒を続けてください、
1: はい、そして今日も、昨日のような大雨になっていく可能性はあるんでしょうか、
2: はい、発達した雨雲が同じような場所にかかり続ける可能性は昨日よりは低いと見ています、
1: はい、
2: というのも昨日大雨をもたらした大きな要因3つありまして、そのうちの1つ、上空の寒気は今日も関東に居座るため大気の非常に不安定な状況は続きそうです、
1: はい、
2: そして2つ目の湿った東寄りの風も今日も変わらず関東に吹きつける予想です。
1: 条件2つ目まで変わらず、
2: そうなんです、はい、ただ3つ目の内陸部からの冷たい空気は今日は昨日ほどではないと見ているんですね、うん、昨日は内陸部、この時間も雨が降っていたところもありまして、気温が25度を下回っているところもあったんですね、
1: はい、
2: でその内陸部から冷たい空気がやってきているところに、こう千葉県付近湿った東寄りの風が吹きつけまして、その暖かい空気が持ち上がって、うん、千葉県付近で発達した雨雲がかかったんですね、
1: はい、
2: ただ今日は内陸部晴れているところもありまして、関東各地この時間気温27度前後ということで、はい、あまり気温差がないんですね、
1: うん、
2: ですので雨雲が発達したとしても同じような場所にかかり続けるという可能性は昨日よりは低いかなと思います、はい、ただそれでも関東各地で局地的に雷を伴って非常に激しい雨の降る可能性があります。車の運転が危険になるレベルの降り方となりそうです、
1: はい、
2: で今日は次第に雨の中心が西へと移りますので、千葉県とは別の場所でも警報級の大雨となる恐れがあります。お出かけの際は雨雲レーダーなどで周辺で雨足が強まっていないか確認をお願いします。もし雨の降り方が強まっているときはできるだけ外出や車の運転は控えましょう。やむを得ない場合も冠水している道路やアンダーパスなど危険な場所には近づかないようにしてください。特に千葉県では地盤が緩んでいたり排水機能がいつもより効かないところもあるかと思います。少しの雨でもまた災害が起きる恐れがありますので、くれぐれも警戒をお願いします。
1: はい、さあそしてもうお盆もね、終盤の明日土曜、そして明後日日曜ですけれども、どんな天気傾向になっていきそうでしょうか。
2: はい、この土日とも雲が多い状態が続きそうです。明日の明け方までは雨が激しく降るところがありそうです。低い土地の浸水や川の増水、氾濫、土砂災害に注意警戒をしてください。ただ上空の寒気が次第に退いていきますので、土日ともに次第に雨の範囲は狭くなりそうです。で雲が多いということで、今日からあさってにかけて最高気温30度前後ということで、暑さは控えめの状態が続くと見ています、
1: はい、田中真弥さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: では現在出ている警報注意報です。レベル4、土砂災害危険警報が千葉県の千葉中央三部調整に出ています。注意報は大雨や土砂災害の注意報が千葉県など関東の広い範囲に、また波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、また雷注意報が関東の全域と静岡県の東部伊豆、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。では各地の今日この後の予報です。東京と東京地方は東の風、曇り時々雨、ところによって夕方から夜の初め頃雷を伴って非常に激しく雨が降るでしょう。波は50センチ。伊豆諸島は北部南部ともに曇り時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。波2メートルから後2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。風は伊豆諸島の北部が北東の風、南部では東の風の予報です。小笠原諸島は北東の風、曇り、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波2メートルでうねりを伴うでしょう。 神奈川県は全域で曇り、夕方から雨で、ところによって昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。波は1メートル。風は東部が東の風、西部北の風のち東の風の予報です。次に千葉県全域でこの後は曇り、昼過ぎから夕方雨、ところによって昼前雷を伴って非常に激しく降るでしょう。波は北西部沿岸50センチ、北東部と南部では2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。風は全域東の風の予報です。埼玉県全域で東の風、曇り時々雨、ところによって夕方から夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。茨城県全域で東の風、曇り、昼過ぎから夕方雨、ところによって昼前、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。波2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。栃木県全域で予報は、雨、ところによって昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。風は南部が東の風、北部南の風のち北の風の予報です。群馬県、予報は全域で晴れのち曇り、夕方から雨、ところによって昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。風は群馬南部南東の風、北部南の風のち北の風の予報です。次に静岡県、この後は東部、伊豆ともに曇り、ところによって雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。風は東の風、伊豆ではその東の風がやや強くなるでしょう。波は静岡県東部沿岸が1メートル、伊豆沿岸2メートルでうねりを伴うでしょう。この後も今夜から明日の午前中いっぱい、各地ともに降水確率が高くなっています。神奈川県西部では今夜 80%、 70% が東京地方、神奈川県東部、埼玉県、群馬県南部、その他も関東地方およびその周辺、ほとんどのところ、今夜から明日の午前中にかけて、いずれも 50% 以上と高い確率となっています。この後も大気の状態が不安定な午後となっていきそうです。昨日雨がそれほど降らなかったところにも強い雨が降る恐れがあります。最新の気象情報、十分に注意してください。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、千葉東金道路と圏央道が雨のため通行止めが続いています。雨のため千葉東金道路の全線、圏央道両方向の茂原町南インターと銚子連絡道路の横芝光インターの間は通行止めになっています。このほか千葉県内で道路に水があふれたため通行止めになっているのは、国道16号線両方向の千葉市中央区古市場交差点と浜野駅西側交差点の間、国道126号線は上下線の千葉市若葉区加曽利と八街市沖入り口の間と、上下線の東金市尾野、国道297号線上下線の市原市小井などで通行止めが続いています。この他の高速道路の状況です。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近で乗用車2台の事故の影響で5キロ、栃木県の矢板北パーキングエリア付近で3キロ渋滞しています。関越道の下りは坂戸西スマートインターで3キロの渋滞です。上信越道の下りは群馬県の入山トンネルに大型トラックが故障して止まっているため7キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都か。
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、 レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。今日は0時25分まで全国のニュースをお伝えします。千葉県では線状降水帯が相次いで発生して記録的な大雨となり、一時大雨や土砂災害の特別警報が発表されました。千葉県では各地で浸水などによる被害が相次いで発生しているほか、この後も激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒してください。千葉県では昨日夕方以降、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続きました。記録的短時間大雨の気象防災速報は、昨日午後5時過ぎから今日午前1時過ぎにかけて、合わせて25回も発表されました。各地で記録的な大雨となり、千葉市では午前1時40分までの12時間に降った雨の量が348ミリと、統計を取り始めてから最も多くなり、平年8月の1ヶ月分のおよそ3倍の雨がわずか半日で降りました。千葉市緑区では昨夜6時からのわずか6時間でおよそ450ミリの雨を観測しました。気象庁は千葉市や市川市など22の市と町にレベル5大雨特別警報を、千葉市や大網白里市など6つの市にレベル5土砂災害特別警報を一時発表しました。千葉県ではこれまでの記録的な大雨で各地で浸水などによる被害が相次いで発生し、今も地盤が緩んでいる地域があります。千葉県では明日明け方にかけて激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。また今日は千葉県以外の関東でも局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。気象庁は千葉県以外でも関東では土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。警察や消防によりますと、きょう午前9時半の時点で千葉県内では5人が死亡し、1人が心肺停止の状態となっています。市川市二俣では雨で冠水した道路に男性が浮いていると消防に通報があり、男性は病院に運ばれましたが死亡が確認されました。八千代市上高野では冠水した路上で男性が沈んでいるのが見つかり、その場で死亡が確認されました。佐倉市小岳では昨日午後11時40分過ぎ、車から出られない、胸のあたりまで水が来ていると消防に通報がありました。現場では水没したタクシーの車内から女性が見つかり、その後死亡が確認されました。佐倉市上志津では昨日午後10時前、路上に人が倒れていると消防に通報がありました。男性は病院に搬送されましたが死亡が確認されました。消防によりますと水死とみられるということです。柏市八幡町では通りかかった人から道路が冠水して車から人が出られないと消防に通報がありました。消防が駆けつけると軽乗用車が屋根まで水に浸かっていて、車内から男女2人が救助され病院に運ばれましたが、女性は心肺停止の状態だったということです。男性は意識がありました。今日午前5時過ぎには千葉市若葉区泉町で冠水している道で倒れている人がいると110番通報がありました。警察や消防が現場に向かったところ、路上に女性が倒れていて死亡が確認されました。また県によりますと千葉市で1人が行方不明となっているということです。このほか千葉市で4人が軽傷となっています。建物の被害については半壊が千葉市で1棟、それに床上浸水が柏市や八千代市などを中心にこれまでに合わせて45棟、床下浸水が柏市などで合わせて39棟が確認されていることが県の災害対策本部で報告されました。熊谷知事は引き続き被害状況の把握に努めるとともに、 人命救助を第一に避難所の熱中症対策や停電が続く地域の電源の確保など県民の命と健康を守る対策に全力で取り組むことなどを指示しました。千葉市内の11カ所の施設では公共交通機関の運休などで自宅に帰れなくなった帰宅困難者の受け入れが行われました。千葉県によりますとこのうち千葉県庁ではおよそ1800人が一夜を明かしました。訪れた人たちに飲料水やクラッカーなどを提供したということです。
1: ここまで来たら職員さんたちが対応してくれたので特に不安ともなかったです。
2: お水とか毛布とか提供してもらって一晩過ごしました。
0: 成田空港では昨夜空港から出発する電車やバスが大雨の影響で運休し一時最大でおよそ7000人がターミナル内にとどまりました。昨夜から今朝にかけては普段であれば運用時間外には立ち入れないエリアも開放されとどまった人には空港会社から水や食料それに寝袋が配られ多くの人が床に寝袋を敷いて仮眠をとっていました。
3: 韓国のインチョンから帰国したんですけど、なんだっけ、北総線が止まってて早く帰りたいんで。
0: 今朝から一部の交通機関が再開され、ロビーでは午前中電車やバスを待つ人たちの長い列ができていました。大雨の影響で千葉県内では一部のコンビニエンスストアが休業しています。このうちセブンイレブンは今日午前8時の時点で店舗の浸水などのため10店舗余りが休業しています。またファミリーマートは今日午前9時の時点で17店舗、ローソンも今日午前8時の時点で19店舗が休業しています。各社とも店内の清掃などが終わり次第営業を再開させたいとしています。荷物の配送にも影響が出ています。ヤマト運輸は昨日千葉県内で預かった一部の荷物の発送のほか、昨日から今日にかけて千葉県内に届く予定の一部の荷物の配達に遅れが出ているということです。また佐川急便は全国から関東地方に送ったり関東地方から全国に送ったりする荷物の一部で配達に遅れが出ているということです。両社では日数に余裕を持って荷物を発送してほしいと呼びかけています。交通への影響です。京葉線は信号確認の影響で午前11時過ぎの時点で海浜幕張駅と蘇我駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR は千葉県内の路線では今日も影響が続く見通しで一部の路線では始発から運転を見合わせています。終日運転を見合わせるのは久留里線の木更津駅から上総亀山駅の間の全線です。このほか午前11時現在運転を見合わせているのは総武本線の千葉駅と鳴門駅の間の上下線、内房線と外房線の千葉駅から阿波鴨川駅の間の全線、東金線の大網駅と鳴門駅の間の全線、成田線の一部区間の千葉駅と成田空港駅の間の上下線です。 JR は運転再開に向けた作業を進めていてホームページなどで最新の運転状況を確認するよう呼びかけています。一方、特急列車では成田エクスプレス、内房線のさざ波、外房線の若潮、総武本線の潮騒が終日運転を見合わせるということです。先月、最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県は、今日も厳しい暑さになっています。復旧作業などを行う際は、熱中症対策を心がけてください。また、依然として活発な地震活動が続いています。気象庁は、1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。先月の大地震では、熊本県の宇城市と氷川町で震度7を観測し各地で大きな被害が出ています。気象庁によりますと 熊本県やその周辺を震源とする地震の回数は緩やかに減少しているものの、依然として地震活動が活発な状態が続いています。昨日は熊本県で震度3の揺れを観測する地震が合わせて3回発生しました。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。暑さへの注意も必要です。今日の熊本県内は晴れて気温が上がっています。午前11時までの最高気温は天草市本土で 32.8 度、八代市で 32.6 度、熊本市で 32.5 度などとなっています。午後はさらに気温が上がり、日中の最高気温は熊本市と人吉市で34度と厳しい暑さが予想されています。熊本県ではこの先、気温の高い日が続く見込みです。復旧作業の際などは熱中症対策を心がけてください。また、八代市周辺の沿岸では地震の影響で地盤が下がっています。あさってにかけては大潮の時期となるため、浸水や冠水が起きやすくなっているとして、気象庁が注意を呼びかけています。地震によって一部通行止めとなっていた九州自動車道が今朝からすべての区間で通行できるようになりました。電気工事などを行う八代市の業者は、この時期はエアコンの設置作業のため県北部の山鹿市の家電量販店に毎日通っていますが、地震の後は一般道の利用を余儀なくされ、往復で2時間ほど余分にかかっていたということです。業者の男性は、再開までは朝早く出発しなければならなかったので、地震で被災して家の片付けなどと並行する中で体力的にもきつかった。九州自動車道は絶対になくてはならないものなので、開通したことが非常に嬉しいと話していました。また、地震発生から17日ぶりに全線で一般の車両が通行できるようになり、サービスエリアでも再開を喜ぶ利用者の声が聞かれました。
4: 大阪から里帰りです。道路の整備される方が頑張ってくれたんだなっていうふうに感謝してます。
5: 今までちょっと下道の方で行ってたので、もう大変便利だなと思っておりまして、嬉しく思います。
0: サービスエリアの売店も今日から再開し、エリアマネージャーは、九州道の中でも大きな店舗なので楽しみにしている人が多いと思います。震災の前の状態にいち早く戻し、皆さんに喜んでもらえるようなお店にしていきたいですと話していました。また、宇城市では、今回の地震の後、市が開設した避難所のうち、松橋中学校と白縫小学校、それに公共施設のウイング松橋の3カ所には、段ボールベッドが整備されておらず、避難した人が床で寝る状態が続いていたということです。この3カ所にはおととい夜の時点で合わせておよそ80人が避難していましたが、市は避難者の負担を軽減しようと、昨日段ボールベッドおよそ100台を設置した市内の白縫体育館を新たに避難所として開設し、3つの避難所を集約しました。新たな避難所には仕切りに囲まれた段ボールベッドのほか、エアコンやシャワーなども整備されています。避難している人は、
6: ちっちゃい家で案外幅が広いんですよね。
7: ロビーに、こんな薄いあれを敷いてそこに寝てました。やっぱりいいです。ちょっとまあ硬いですけどね、今までより寝心地はいいと思います。
0: 今入った情報です。警察によりますと、今日千葉市で新たに男性1人の死亡が確認されました。千葉県内では大雨で6人が死亡し、1人が心肺停止の状態となっています。次です。ロシアのプーチン大統領が北方領土を訪問したことについて、国連の報道官は、関係するすべての当事者に対し自制を呼びかけたほか、アメリカ政府は反対する姿勢を示しました。一方、中国とロシアの駐日大使は、 第二次世界大戦の勝利の成果を否定するあらゆる行為に断固反対するなどと主張しています。プーチン大統領が昨日北方領土の択捉島を訪問したことについて国連の報道官は13日の会見で加盟国同士の二国間問題だとした上で関係するすべての当事者に対し自制を保ち責任ある行動を取り緊張をさらに高めるような行動を避けるよう促すと呼びかけました。またアメリカ国務省の報道担当者は NHK の取材に対しアメリカ政府は日本の北方領土に対する主権を長年認めてきた。我々はインド太平洋地域の平和と安定を損なおうとするいかなる行動にも強く反対するとコメントしました。一方、東京にある中国大使館は昨日、中国とロシアの駐日大使の共同の文書を発表し、第二次世界大戦の勝利の成果を否定するあらゆる行為に断固反対するなどと主張しました。中国としては、ロシアの駐日大使と共同で文書を発表することで、ロシアとの連携を強調して、日本に圧力をかける狙いもあるとみられます。先月開かれた国際会議で合意に至らなかった太平洋クロマグロの漁獲枠をめぐり、水産庁は今月18日に再び会議を開催すると発表しました。先月の会議で大型魚の増枠を含む調整案に反対したメキシコが、その後の日本との協議では一転して案を支持する意向を表明していて、増枠で合意できるかが焦点です。先月開かれた太平洋クロマグロの資源管理を話し合う国際会議では、日本近海を含む中西部太平洋の漁獲枠について、参加した国や地域の間で調整した大型魚の増枠を含む案に対し、終盤になってメキシコが反対したことなどから合意に至りませんでした。しかし、会議の後、日本がメキシコと個別に協議を行った結果、農林水産省によりますと、メキシコ側から一転して調整案を支持する意向が表明されたということです。このため、水産庁などが改めて関係する国や地域と調整を進め、今月18日にオンラインで再び国際会議を開くことになったということです。18日の会議では、先月と同じく、この海域での漁獲枠を小型魚は 6% 減らす一方で、大型魚は 25% 増やすなどとした調整案を軸に交渉が行われる見通しです。日本の沿岸ではこのところ、クロマグロの漁獲量が増えて枠の上限に迫り、一部の地域では漁を停止せざるを得ない事態も起きていて、18日の会議では増枠で合意できるかが最大の焦点となります。次です。はい、北朝鮮外務省の報道官は今月17日から始まる米韓の定例の合同軍事演習について非難し、正当防衛権の行使によっていかなる脅威も挑戦も許さないとして対抗措置も辞さない姿勢を示しました。アメリカ軍と韓国軍は今月17日から27日まで韓国で朝鮮半島有事を想定した定例の合同軍事演習ウルチフリーダムシールド自由の盾を実施します。演習では北朝鮮がロシアに兵士を派遣していることを受け、ドローンやサイバー攻撃への対処を想定した訓練などが行われることになっています。これについて北朝鮮外務省の報道官は今日、国営の朝鮮中央通信を通じて談話を出し、演習は現代戦への対応を目的としたものであり、侵略戦争を想定したものだと非難しました。その上で、新しい水準の脅威には新しい水準の抑止力を適用する、正当防衛権の行使によっていかなる脅威も挑戦も許さないとして対抗措置も辞さない姿勢を示しました。

北朝鮮は今月6日と12日に相次いで弾道ミサイルを発射していて、アメリカ軍と韓国軍が警戒と監視を強化しています。スポーツです。大リーグレッドソックスの吉田正尚選手はブルージェイズ戦で5番指名打者で先発出場、2安打1打点と活躍し、チームの連敗ストップに貢献しました。吉田選手は第2打席と第3打席にいずれもセンター前ヒットを打ち、4試合ぶりに複数安打をマークしました。8回の第4打席はワンアウト2塁3塁から申告敬遠で出塁し、次の選手に満塁ホームランが出て、チームは5対0と大きくリードしました。9回の第5打席はワンアウト満塁から犠牲フライを打ってリードを6点に広げました。吉田選手はこの試合3打数2安打1打点、フォアボール1つで打率を2割7分に上げ、レッドソックスは7対0で勝ち、ブルージェイズ戦での4連敗を阻止して連敗を5で止めました。一方、ブルージェイズの岡本和真選手は5番サードで先発出場し、3打数ノーヒットでした。ホワイトソックスの村上宗隆選手はレッズ戦に代打で出場しましたが、空振りの三振に倒れ、チームも競り負けました。3連勝中のドジャースは佐々木朗希投手が中5日で6勝目を目指し、ブルワーズ戦に先発登板、3回まで無失点に抑えています。大谷翔平選手ももう少しでホームランというツーベースで先制のチャンスを作りますが、後がつながらず、試合は現在も続いています。お伝えしていますように、千葉県では線状降水帯が相次いで発生して記録的な大雨となり、一時大雨や土砂災害の特別警報が発表されました。千葉県では各地で浸水などによる被害が相次いで発生しているほか、この後も激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒してください。千葉県では昨日夕方以降、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続きました。記録的短時間大雨の気象防災速報は、昨日午後5時過ぎから今日午前1時過ぎにかけて合わせて25回も発表されました。各地で記録的な大雨となり、千葉市では午前1時40分までの12時間に降った雨の量が300

0: 土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。では、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1200円余り上昇し、6万9000円台まで値上がりしましたが、その後上昇幅は縮小しています。日経平均株価午前の終値は、昨日の終値と比べて580円42銭高い6万8889円1銭。東証株価指数トピックスは 28.95 上がって 4204.99。午前の出来高は11億7868万株でした。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より2銭円高ドル安の1ドル159円34銭から35銭となっています。またユーロに対しては18銭円安ユーロ高の1ユーロ183円85銭から86銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時25分です。
1: では続いて関東地方のニュースです。湿った空気や上空の寒気の影響で、千葉県では線状降水帯が相次いで発生して記録的な大雨となり、一時大雨や土砂災害の特別警報が発表されました。千葉県では各地で浸水などによる被害が相次いで発生しているほか、この後も激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は引き続き土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、千葉県では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空に寒気がある影響で、昨日夕方以降1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続きました。記録的短時間大雨の気象防災速報は、昨日午後5時過ぎから今日午前1時過ぎにかけて合わせて25回も発表されました。各地で記録的な大雨となり、千葉市では午前1時40分までの12時間に降った雨の量が348ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年8月の1ヶ月分のおよそ3倍の雨がわずか半日で降りました。県が千葉市緑区に設置した雨量計では、昨夜6時からのわずか6時間でおよそ450ミリの雨を観測しました。気象庁は千葉市や市川市など22の市と町にレベル5大雨特別警報を、千葉市や大網白里市など6つの市にレベル5土砂災害特別警報を一時発表しました。警察や消防によりますと、今日午前9時半の時点で千葉県内では6人が死亡し、1人が心肺停止の状態となっています。このうち桜市小岳では、昨日午後11時40分過ぎ、車から出られない、胸のあたりまで水が来ていると消防に通報があり、現場では水没したタクシーの車内から女性が見つかり、その後死亡が確認されました。また今日午前5時過ぎ、千葉市若葉区泉町で、冠水している道で倒れている人がいると110番通報があり、警察や消防が現場に向かったところ、路上に女性が倒れていて死亡が確認されました。東京電力パワーグリッドによりますと、大雨の影響で千葉県では千葉市などで今日午前11時半過ぎの時点でおよそ2万2370戸が停電しています。 JR は千葉県内の路線では今日も影響が続く見通しで、一部の路線では始発から運転を見合わせています。終日運転を見合わせるのは、久留里線の木更津駅から上総亀山駅の間の全線です。このほか午前11時現在運転を見合わせているのは、総武本線の千葉駅と鳴門駅の間の上下線、内房線と外房線の千葉駅から阿波鴨川駅の間の全線、東金線の大網駅と鳴門駅の間の全線、成田線の一部区間の千葉駅と成田空港駅の間の上下線。

です。 JR は運転再開に向けた作業を進めていて、ホームページなどで最新の運転状況を確認するよう呼びかけています。一方、特急列車では成田エクスプレス、内房線のさざ波、外房線の若潮、総武本線の潮騒が終日運転を見合わせるということです。今後の見通しです。千葉県では明日明け方にかけて激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。また今日は千葉県以外の関東でも局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。明日昼までの24時間にはいずれも多いところで関東南部で120ミリ、関東北部で100ミリの雨が降る見込みです。気象庁は千葉県以外でも関東では土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。ここまで関東地方のニュースは正野がお伝えしました。時刻は0時30分になります。

8月14日金曜日です。午後0時30分を回りました。今日も一日の折り返し、皆さんまずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの前のみんながつながるまんまるの時間、今日も始まりました。ご案内のアナウンサー高山哲也です。昨夜は千葉で記録的な大雨が降りましたね。まだ水が引いていない地点、あと停電、交通機関など今もなお色濃く影響が残っています。お見舞い申し上げます。東京渋谷現在28度29度といった気温なんですが、9月上旬並みの気温です。昨日はね、晴れたと思ったら急に雨というのが東京都内でもありましたが、この後関東は広い地域で激しい雨の降る予想となっております。この後も天気の急変にご注意いただきたいと思います。さあ今日も午後1時25分から夏の甲子園高校野球の実況中継をお届けいたします。ということで本日もまんまるは短縮放送のみじまるでございます。真夏の和田音祭りをお届けしてまいります。話題と音楽で略して和田音、皆さんからのメッセージそしてリクエストをお待ちしております。まんまるのホームページそして X の方はハッシュタグ NHK まんまるをつけて、ファックスはまんまるの場合は03-3481-4495、まんまるは03-3481-4495、こちらのファックス番号でお待ちしております。では0時32分になります。まずはできる方はご一緒にラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。体調はいかがでしょうか？のびのびと体を動かして筋肉をほぐしていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは両手を足に、足をゆっくりと曲げて伸ばしましょう。はい、曲げて、伸ばして、ゆっくりと曲げて、伸ばしましょう。あと2回、曲げて、伸ばします。上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい。1、2、3、4。起こしながら叩いて、もう一度前に。1、2、3、4、5、6、7。はい。腕を横、肩の高さに上げましょう。両方のかかとを一緒に上げて下ろします。はい。上げて、下ろして。上げて、下ろします。力を入れて、繰り返しましょう。上げて、下ろして、上げて、下ろします。はい。一度、手と足をブラブラっと振ってほぐしましょう。はい。反対の足もブラブラっと。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい。1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、5、6。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。腕を伸ばしてぐるっと、肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、軽く腕を振って斜め上に。息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4。横曲げの運動です。左横から、もう一度、今度は右横に。1、2、3、4。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に。1、2、3、4。体をねじりましょう。左から斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして。1、2。足を開いて左下に二度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4。体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し。1、2。足を戻して両足跳びです。その場で軽く飛んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2。腕と足の運動です。腕を横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きましょう。繰り返します。
その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。左右にねじりましょう。左を向いて、右を向いて。

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。左横へ2回、ももを叩いて右横に、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、

0: をねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、強く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えて、リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を上に大きく振って前に小さく、上に一度上体を戻しましょう。倒して 1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろに、これで体操終わります。金曜日のラジオ体操、ピアノ能條貴大、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 金曜日のラジオ体操でした。皆さんからのじゃあメッセージ、いつねご紹介しましょうかね。福岡県にお住まいのラジオネーム、コロブチカさんからいただきました。8月12日巡回ラジオ体操、みんなの体操会の会場福岡だったので少し早起きをして参加してきました。会場の小学校の運動場がいっぱいになるほど多くの皆さんで、にぎわっていました。みんなで楽しく体操できました。放送前に少しだけリハーサルもあって、放送の舞台裏もちょっと見ることができて興味深かったです。これからは一人で体操するときも岡本美香先生の滑らかでメリハリのある美しい動きを思い浮かべながら体操したいと思いますと、ね、12日福岡で、あの今日は、14日ですから室蘭、明日神戸、以下新潟、山形、青森、長野、岡山、京都、福井、高知、松山、徳島、大津、津、和歌山、奈良、そして最後8月30日が松江と、まだまだ結構ありますね。お近くの方、今ね、最寄りの放送局の名前ご紹介しましたが、開催日が近づいたら放送局までお尋ねいただきたいと思います。さあ今日のメッセージテーマはちょっと聞いてよということで、すべてのメッセージは NHK ラジオまんまるのホームページから、お知らせ欄にある投稿はこちらからメッセージフォームご利用ください。 X の方はハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。そして今週からファックス番号が変わったんですが、番組によってはご案内する番号が異なります。まんまるは03-3481-4495、 03-3481-4495 でお待ちしております。ではリクエストはね、今週フリーで皆さんから頂戴しておりますが、宮城県にお住まいのラジオネーム白爪草さんからいただきました。番組を聞きながら盆棚の作成中です。お供えの小玉スイカ買ってくるのを忘れました。まだ間に合います、大丈夫です。今日もスーパーに参ります。俺参上です。リクエストは夏に元気になるこの曲をお願いしますということですね。では宮城県ラジオネーム白爪草さんからのリクエストです。 TM レボリューション、ホットリミット。

白爪草さん、リクエストありがとうございました。この曲には栃木県のテレグノシスさんからも頂戴しておりました。お二方からのリクエスト、 TM レボリューションホットリミットをお届けしました。さあ、メッセージテーマちょっと聞いてよですが、千葉県にお住まい猫親父スガピョンさんからいただきました。ちょっと聞いてください、高山さん。はい、何でしょう。少し前のことなんですが、妻が外出の時に妻の部屋からウォーンウォーンウォーンと聞いたことのない不気味なうなり声が聞こえました。もしやこれはハクビシン、それともタヌキ。恐る恐る部屋に行ってみると、もう一台のスマホが布団の中でうなっておりました。動物の声のようで本当にびっくりしました。で、忘れちゃった妻が外から鳴らしたんでしょうかね。確かびっくりしますよね、ウォンウォンウォンとね。でも何事もなくてよかったです。スマホの音、これはいわゆるこうバイブレーションなんでしょうね。メッセージありがとうございます。ちょっと聞いてよということでございますが、私のちょっと聞いてよっていうのは、来週1週間夏休みをいただくんですけど、滝を見に行きたいと思ってるんですよ。で、袋田の滝、茨城の行って以前良かったので、それと並ぶかそれ以上の滝をご存知だったら皆さん教えてください。ハッシュタグ NHK まんばるでお待ちしております。じゃあリクエストいきます。北海道にお住まいのラジオネーム浜那須のジャムさんからいただきました。お昼ご飯を食べなきゃと思ったら、封書2通と荷物2つが到着しました。両方開けたりなんだりしていたら忙しくて、まだお昼ご飯食べることができていません。なのでこの曲をリクエストしますということです。ちょっと急ぎ気味なんでしょうかね。では浜那須のジャムさんからのリクエスト、爆風スランプランナー。

北海道の浜那須のジャムさん、リクエストありがとうございました。爆風スランプランナーお届けいたしました。さあ、東京渋谷、さっきまで日差しがしっかり届いていたんですが、随分とこのもくもくとした雲が上空を覆うようになってきました。夕方にかけて天気の急変、昨日のような天気になってしまうところも少なくないようです。この後55分から全国の気象情報で詳しくお伝えしていきたいと思います。さあ、まんまる1台1時5分の再開です。和田音祭り1時25分まで、あと残すところ20分。皆

0: メッセージとリクエスト、まだまだお待ちしております。0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の田中真弥さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: で、昨日は、ね、記録的な大雨となった千葉県、ちょっと心配ですよね。
1: はい、千葉県を含めて関東は晴れ間の戻っているところが多くなっているんですが、千葉市周辺でも先ほどから再び雨が降り出しました、はい、千葉県ではまだ土砂災害に厳重な警戒が必要です。今日は発達した雨雲が同じような場所に停滞する可能性は昨日よりは低いと見ていますが、はい、関東では各地とも局地的に非常に激しい雨が降る可能性があります。雨の降り方が強まっているときはできるだけ外出や車の運転は控えてください。やむを得ない場合も冠水している道路やアンダーパスなど危険な場所には近づかないようにお願いします。
0: では週末です。土日の天気も含めて詳しくお願いします。
1: はい、お伝えします。今日も天気傾向は大きく変わりません。北海道の東の高気圧の周辺を回る東寄りの湿った風の影響で、北海道から関東の太平洋側で雲が多く雨が降っています。一方、北海道と東北の日本海側、北陸、東海から西では晴れているところが多いものの、上空の寒気や湿った空気の影響で全国的に大気の状態が非常に不安定になっています。この時間、山沿いを中心に雨雲が湧き始めています。気温の上がる午後はさらに雲が広がるでしょう。東北から九州の広い範囲で雷を伴った激しい雨が降り、警報級の大雨となる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に注意警戒が必要です。今日の最高気温は沖縄から名古屋は33度前後とこの時期らしい暑さとなりそうです。北陸や東北の日本海側、北海道は30度を超えるところが多く、真夏以上の暑さとなりそうです。一方、関東や東北の太平洋側は30度に届かず9月並みでしょう。続いて土日の天気です。明日は雨の範囲は狭くなりますが、東海、北陸、近畿では激しい雨が降って大雨の恐れがあります。あさって日曜日は低気圧が次第に近づき、九州の北部で次第に雨が降るでしょう。土日とも極端な暑さのところはない見込みです。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。関東甲信越地方の状況からお伝えします。千葉県内では災害のため通行止めのところがあります。千葉東金道路の全線、県央道の茂原町内インターと銚子連絡道路の横芝光インターの間は災害のため両方向とも通行止めになっています。
3: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお、 NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保の

0: ため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 1時の NHK ニュースです。この時間はじめは千葉県内での大雨の被害についてです。厚生労働省の今日午前11時時点のまとめでは、千葉県内の19の医療機関で浸水や停電、断水の被害が確認されています。医療機関がある自治体別では、千葉市で9カ所、八千代市で3カ所、柏市で2カ所、船橋市、鎌ケ谷市、松戸市、四街道市、大網白里市でそれぞれ1カ所です。高齢者施設では千葉市で3カ所、船橋市で3カ所の合わせて6カ所で、建物被害や床上浸水などの被害が確認されています。障害者施設では千葉市と市原市でそれぞれ2カ所、市川市と大網白里市でそれぞれ1カ所の合わせて6カ所で、建物被害や床上浸水、停電などの被害が確認されています。千葉県ではこの後も激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒してください。北海道の世界自然遺産知床の羅臼岳で登山中の男性がヒグマに襲われて亡くなった事故から今日で1年です。遺族は亡くなった男性を悼むため、今日現地の山を訪れています。去年の8月14日、知床にある羅臼岳で、東京の26歳の男性会社員が登山中にヒグマに襲われ死亡しました。事故から1年となった今日、男性の父親の曽田忍さん60歳が斜里町側の羅臼岳の登山口を訪れました。そして亡くなった息子に現場で祈りを捧げるため、知人などとともに山に入っていきました。世界遺産の知床はヒグマの生息地として知られていますが、観光客や登山客が犠牲となったのはこの事故が初めてです。現地ではヒグマの保全管理を行う知床財団や国などで作る連絡会議が、登山道周辺に出没したヒグマを危険な個体と判断した場合、速やかに登山道を閉鎖して駆除を含めた対応を取ることを決めました。また登山口には最新のヒグマの出没リスクを示す看板を新たに設置しています。知床財団の玉城壮志事務局長は、1年経っても2年経ってもこの事故は忘れられない出来事です。知床を訪れる人たちを迎える立場として風化させずに伝えていきたい。登山客や観光客により一層ヒグマのリスクを伝えられるようにするため、再発防止策の検証を進めていきたいと話していました。アメリカの海洋大気局は、今年の秋から冬にかけてエルニーニョ現象が歴史的な水準になる確率が高いという予測を発表しました。専門家は、日本で台風の発生が増え、勢力も強まる恐れがあると指摘しています。エルニーニョ現象は、南米ペルー沖の赤道付近の海面水温が平年より高くなる現象です。世界各地で熱波や干ばつといった異常気象を引き起こすことが知られています。アメリカ海洋大気局は13日、エルニーニョ現象について最新の分析結果を発表しました。それによりますと、エルニーニョ現象は過去1ヶ月で強まり、赤道付近の太平洋の東側では海面の水温が過去の平均より2度高くなっているほか、水深の深い場所で10度ほど高くなっている場所もあることなどから、この秋から冬にかけて歴史的な水準になる可能性があるということです。特に10月から12月にかけては1950年以降の記録の中で最も強くなる確率が 69% に上るとしています。日本への影響について、異常気象に詳しいオクラホマ大学のジェイソン・ファルダード准教授は NHK の取材に対し、台風が発生する頻度が高まるとともに海水温が高いため、例年より強い台風になる恐れがある。また冬は全国で例年より暖かくなる可能性が高いと指摘しています。 1時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。1時5分になります。

1時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。今日はこの後1時25分から高校野球夏の甲子園の実況中継をお送りしますので、短いまんまる真夏の和田音祭りと銘打って話題と音楽、皆様からのお便りとリクエストをご紹介しております。先ほど私がちょっと聞いてよということで、来週夏休みとか滝に行きたいなっていうことをつぶやきましたら、白爪草さん、滝は秋雨大滝推しですと、秋保つ大きい滝で、これ秋雨大滝って言うんですね。調べてみると仙台にあるんですね。幅が6メートルくらいで落差55メートル、結構ね見応えのある滝のようでいいですね。仙台の街からもそう遠くない場所にあるということで、ここは行けるかもしれませんね。ルセアウトさんは、滝なら福島県、これは須賀川にある八竜の滝ですかね、地元では八つ流れの滝とも呼ばれているんでしょうか。それから猪苗代には、辰沢不動滝というのがあります。八竜の滝は、なんか落差は4メートルくらいなんですが、冬は凍るというね、相当だから今涼しい場所にあるんだろうなということはね、察しをつきますね。それから猪苗代の辰沢不動滝、こちらもなかなかね、おすすめの滝ということで押していただきました。仁左衛門さんは、尾瀬の三条の滝がいいですよ。なんかこれ華厳の滝に匹敵するぐらい迫力のある滝だという情報もさっきね調べたら出てきました。元パパは単身赴任さん、北関東での定番やっぱり奥日光でしょうと、まあ、華厳の滝などありますよと。平地よりは涼しいですよ。そうですよね。まあ、でも滝のあるところはね、本当にまあ冷たい川の水が流れていて、水しぶきがねファーッとこう周りに広がるので、まあ、量を取るにはいいのかなと思いますんで、まあ、残暑をねどんな形で取ったのか、また再来週の放送で私ご報告できればと思っております。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。まんまるのホームページからは、投稿フォーム、こちらをご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK まんまるをつけてポストしてください。ファックスはまんまるの場合は03-3481-4495、まんまるのファックス番号は03-3481-4495でお待ちしております。じゃあリクエストフリーでいただいております。愛媛県にお住まいのラジオネーム酒番バスさんからいただきました。今高校1年生です。あ、16歳と書いてありますね。僕は四六時中ラジオを聞いています。ケツメイシが大好きです。今年の4月に高松で人生初のライブに行きました。自分が想像していたもの以上でとても楽しかった思い出があります。受験勉強していた時にも聞いていました。残念ながら第一志望の学校には落ちてしまいましたが、今通っている高校はとても楽しくいい学校です。私がリクエストする曲はケツメイシのこの曲ですと、ね、いただいております。では16歳愛媛県にお住まいの酒番バスさんからのリクエストにお答えしましょう。ケツメイシ Life is Beautiful。

愛媛県のラジオネーム坂番バスさん、リクエストありがとうございました。ケツメイシで Life is Beautiful お届けしました。さあ今 X で宮間さなえさん、栃木県さくら市内を走行中、雨音がもろに聞こえる大雨です。お盆で移動中の皆さんどうか安全運転でと、ね、そうですか。関東地方もね、なんか渋谷も妙な雲がねちょっと広がって、いやいや雲の高さも低くなってきたなという印象がありますけども、あなたの街もちょっとこの後急な天気の急変にご注意いただきたいと思います。じゃあメッセージテーマ、今日はねちょっと聞いてよということなんですが、神奈川県にお住まいの北子さん、仕事が休みの今日、息子の夏休みの読書感想文に付き合ったり、大変ですね結構ね、鍵をなくしたというので蚊に刺されながら庭を探したり、はい、母の休みとは一体点点点、ストレス解消方法としては面倒な炊事を楽しくするために自分の食べたいものを作ることをやっていますと。で、一昨日はパエリア、そして昨日はコングクス、これ韓国風豆乳そうめんのことだそうです。で、今日はお昼片焼きそばにしました。全国のお母さんたち、冷凍食品や宅配も使って自分の好きなものを食べようと、ね、暑さはね特にあの台所暑いですから、まあ、お母様方だけじゃなくてね、家事を任された方は本当にもうできる手抜きはしていいと思いますんでね、楽をしながら楽しく夏休みお昼過ごしていただきたいと思います。北子さんありがとうございます。もう一ついきますかね。岐阜県にお住まいのさすらい太郎さん、昨日鳥取の親戚から毎年楽しみにしている20世紀梨が届きました。みずみずしくてサクッとした食感、爽やかな甘さ、やっぱり最高です。美味しいですよね。私も NHK に入って最初の4年間は鳥取でいっぱい食べました20世紀梨、はい、梨が届くと今年も夏が来たなと親戚の顔まで思い浮かびほっこりします。皆さんが楽しみにしている夏の味は何でしょうか、ね、私も梨を食べると、まあ、なんか夏の本格的なシーズンというより秋が近づいてきたなという感じがねちょっとしますよね。夏の入り口はやっぱり桃とかね、ぶどうもいいですよね。ぶどう美味しいな、なんか今すぐ食べたくなってきちゃいました。皆さんも夏の味ぜひ教えてください。それから東京都にお住まいの背骨がフランケンシュタインさんですね、先週まんまるでスイカ専門店代表の佐藤健さんのお話を聞いてから気になっていました。今しがたついにスイカを食べました。今シーズン初ですかね。ここ数年食べた記憶がありません。かなり久しぶり。スーパーで買った、カットスイカでしたか。もうあらかじめ切ってあるスイカですね。すごく甘くて美味しかったです。なんだか眠くなってきました。そうですか。スイカのせいですか。リアタイで聞けそうですが、昼寝しちゃいそう。お盆休みっていいですね。そうですね。もう今日明日のことは気にせず休めるのはいいですよね。背骨がフランケンシュタインさん。スイカをまん丸の影響で食べたというメッセージありがとうございます。長野県にお住まいの北の富士大好きさんからいただきました。月末山梨から隣の長野に引っ越しをしました。子供は夏休み、私は4年間勤めたパートを辞めて子供が学校に行って慣れるまでは無職です。しばらくじゃあ生活が慣れるまでは働かずにご自宅でということですかね。のんびりと荷をほどき周辺の散策に明け暮れる毎日ですが、お昼ご飯のメニューに困っています。ついに先日はカップ麺、こんな日もあっていいですね、まあ、いいと思います、はい。両県ともに果物の王国、季節のフルーツには困りません。美味しいリンゴを食べて乗り切ります。ね、長野山梨確かにフルーツ王国ですね。もうリンゴを召し上がってるんですね。ちょっと早い感じもしますね。皆さんからのメッセージ、今日はちょっと聞いてよでお待ちしております。さあリクエストフリーです。東京都にお住まいの、ソマナギ父さんからいただきました。家族みんなで沖縄旅行に来ています。あ、東京から今沖縄ですか、ね、沖縄の高速を車で走らせながら車内でラジオを聞いています。小学校4年の息子からのリクエストです。甲子園の応援でもよく流れる曲、高校球児みんな頑張れと、まもなく今日のね第一試合が始まろうとしておりますが、その前にじゃあ高校球児に送る曲ということでいただきました。では東京都にお住まい、今沖縄で聞いてらっしゃいますソマナギ父さんからのリクエスト、岩崎よしみタッチ。

東京都そまなぎちちさん、リクエストありがとうございました。岩崎よしみタッチお届けしました。私がちょっと欲しがっちゃったんでね、皆さんの滝情報を送ってください。どうもありがとうございます。じゃあ一部だけになりますが、じゃあこっち投稿フォームからいきますかね。長野県にお住まいの、ナマケモノジャングルさん、13歳のリスナーさん、高山アナにおすすめの滝、長野県高山村の、高山村だからですかね、はい、雷滝、雷滝をおすすめしたいです。理由は、滝を裏側から見ることができ、水しぶきが顔に当たって涼しいから。東京からは遠いですが、一度はぜひ行ってみてくださいと。雷滝ちょっとね覚えておきたいと思います。神奈川県のゆいまわるさんは、新潟県の苗名滝、苗場の苗ですね、で名古屋の名と書いて、苗名滝、車を止めて少し歩きますが、滝の迫力は素晴らしいですよ。日本の滝百選にも選ばれていますということで、皆さん滝情報ありがとうございました。割とあの住んで

方もお盆ありだと思います。それから千葉県の雨は千葉県のあわあわさん、昨日の夕方すごかったです。奈良市のキラッとくんさんもやっぱり昨日の雨怖かったですというメッセージいただきました。この後も関東天気の急変が予想されていますのでお気をつけいただきたいと思います。さあまんまるそろそろお開きの時間、来週は松尾アナウンサーがお送りいたします。月曜日も真夏の和田音祭りです。引き続きメッセージとリクエストどしどしお寄せください。この後は甲子園球場から2回戦の岩手花巻東と岡山の岡山学芸館の試合をお届けいたします。午後皆さん健やかにお過ごしいただきたいと思います。 NHK ラジオまんまる真夏の和田音祭り、ここまでのご案内アナウンサーの高山哲也でした。

0: 上空は青空、右から左浜風吹く甲子園、すでに30度を超えています。第108回全国高等学校野球選手権大会は10日目、2回戦の第1試合です。一塁側に岩手の花巻東、4年連続14回目の出場、三塁側岡山学芸館、3年連続5回目の出場です。勝てばベスト16、3回戦の進出となります。今日行われる2回戦3試合で2回戦のすべてが終了し、ベスト16が出揃います。今日はこの後岡山学芸館対花巻東、第2試合では茨城の霞ヶ浦対徳島の鳴門寿司を、第3試合では神奈川の横浜、そして宮崎の日南学園の試合が行われます。これから行われる花巻東と岡山学芸館の試合、解説は兵庫県の東洋大姫路高校出身、その後社会人野球新日鉄広畑、現在の日本製鉄瀬戸内で選手監督として活躍されました足立直人さんです。足立さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 実況小原和樹が担当いたします。それではまず両チームのスターティングラインナップをご紹介してまいります。まずは先攻岩手の花巻東です。1番サードに徳良美月2年生、2番セカンド津村井龍、3番レフトに赤間文也、4番指名打者古木大とキャプテンです。5番ライトに万谷健信、初戦では先発ピッチャーでした。6番にファースト久保村寛太、地方大会決勝戦以来の先発の出場です。2年生です。7番ショートに1年生の菊池光、8番キャッチャー斉藤壮吾2年生、9番センター菊池学人が入ります。そして先発ピッチャーは2年生菅原俊です。一方の後攻め岡山学芸館です。1番ファースト重光光、2番にショート森下健信2年生、3番レフト藤原颯太、4番にライト池本雄志、5番指名打者竹本龍馬、6番にセンター寺澤朝日2年生です。7番セカンド森仙太郎2年生、7番キャッチャー森仙太郎2年生、8番サード三木隆之、9番セカンド小林春人2年生です。今日先発のマウンドには初戦と同様当時総一郎背番号1サウスポーのピッチャー3年生が上がります。この当時の当時という名字ですけれども、田んぼの田に道路の路と書いて当時と言います。身長は1メートル67センチです。解説足立さんです。はい、足立さん、さあ2回戦です。今日で全てが終わるというところで、まず第1試合、今日どんなところ注目されますか？
1: そうですね、花巻東高校はやはりピッチャーをね、こうね、先発ピッチャー変えてきましたんでね、はい、ここで、どういうふうな、ゲームの組み立てをしていくかというところがね、こう見どころになると思うんですけどね、岡山学芸館の方はもう、先発メンバーも全て一緒で、はい、ピッチャーも東司君ということでね、もう自分ところの、しっかりした接戦の野球をしていくということでね、やってきてますよね。
0: 今両校の選手たちがダグアウトから出てきまして、縦一列に整列、水色のシャツを着た審判団の姿もあります。今合図とともにホームプレートを挟んで一列に整列です。甲子園球場からは拍手が送られます。今深々とお辞儀をして先に頭を上げたのが先攻の花巻東高校です。守る岡山学芸館です。純白のユニフォームに紺色のアンダーシャツとソックス、胸にアルファベットで学芸館と書かれています。先発のマウンドは当時総一郎サウスポー。それでは守りを場内アナウンスでご紹介します。ピッチャーが当時君、

0: キャッチャー森くん、ファースト茂光くん、セカンド小林くん、サード美希くん、ショート森下くん、レフト藤原くん、センター寺澤くん、ライト池本くん。審判は球審、
1: 秋山さん、東京からの派遣審判です。一塁塁審鈴木さん、二塁塁審佐伯さん、三塁塁審溝内さん、以上の4審で行われます。
0: 以上4審でございます。
1: さあ、まず先発のマウンド、サウスポーの東司総一郎、岡山学芸館。地方大会では5試合中3試合に先発です。さあ、これから阪神甲子園球場では始球式が行われます。ユニフォームを着た子どもの姿があります。下半身は白のユニフォーム、上半身は赤のユニフォーム、袖のあたりが少し白いカラーをしています。岐阜県の合土町立南平野小学校5年生の棚橋青葉さんです。右ピッチャーです。少し緊張した様子ですよね、足立さん。
2: そうですね、少し緊張してますよね。
1: 背番号は10番、今プレイボールです。ピッチャー振りかぶって投げました。ワンバウンド、投げ切った表情でした。投手として活躍された足立さん、どのようにご覧になったでしょうか。
2: そうですね、非常にこうね、力強いボールだったと思いますね。山ボールというよりはもう本当にね、いいボールがいってワンバンになりましたけど、非常にいいボールいきましたと思いますよ。
1: 今岡山学芸館の先発ピッチャーの東司投手と、そして受けるキャッチャー2年生の森選手とですね、グータッチをして、今元気に小走りで一塁側ダグアウトの手前、通路の方に向かっていきました。投げ終わった後は笑顔でした。
2: そうですね、楽しそうなこの1球だったと思いますよ。
1: さあ、これから行われる大会10日目2回戦の第1試合は、一塁側に岩手の花巻東、三塁側には岡山学芸館です。先行花巻東は1番のサード徳良美月から始まるというところです。マウンド上、投球練習最後の1球が今終わるところです。赤色のグラブ、身長は1メートル66センチ、67キロ、上背はありません。ただ腕の振りが非常にこう投球練習を見ても強い、そういった印象を受けます。投げる前に左足を上げた後にですね、グラブを持つ右手とボールを持つ左手をポンと1回弾ませてから投球します。サウスポー1番のサード徳良美月はミドルバッターボックスです。第1球を投げました。アウトコース高め、ストライクです。128キロのストレートから入りました。第2球をサウスポーが投げました。アウトコース直球、これも決まってストライク、130キロのストレートです。追い込んだのはマウンド上の東司です。右バッターボックスに徳良、第3球投げました。アウトコース、ワンバウンドボールです。120キロの縦にストンと落ちるボールでした。持つ球種としましては、東司総一郎はスライダー、カーブ、チェンジアップの3種類です。次が投球4球目、1回の表の花巻東の攻撃です。第4球を投げました。クライスカーブ投げて打ちました。三遊間の二遊間のゴロになりました。センターの前にボールが広がっていきます。ノーアウトランナーは1塁。1回の表の花巻東高校、先頭の徳良美月がセンター前ヒットで出塁しました。変化球どうでしょう、合わせて打っていきました。
2: そうですね、ストレートストレートで追い込みましたけどね、最後は勝負球は変化球、カーブだったと思うんですけどね、そこで打たれましたね。
1: 2番のセカンド津村龍、左バッターが入ります。サウスポーの東司、一度一塁に牽制球です。身長1メートル67センチです。率いる佐藤監督、岡山学芸館、状態はいいと話していました。もう一度一塁に牽制球です。上空かなり強い風が吹いています。右から左浜風が吹いています。第1球を左バッターに対してサウスポー投げました。バントの構え、バントしていきました。強いバントになりました。セーフティー気味、ファーストが前に来る、ファーストの右、そして一塁ベースカバー、セカンドが入りました。送りバント成功、ワンアウトランナーは二塁です。1回の表の花巻東高校、先制のチャンスを迎えています。3番のレフト赤間文也がミードバッターボックスに入ります。ここは素直に送ってきました。
2: そうですね、やはり先取点、これがやっぱりね欲しいということでね、送ってきましたよね。
1: 初戦でツーベースヒットを打っている3番のレフト赤間文也が右のバッターボックスです。この後3番4番と花巻東は木製バットの選手が続きます。第1球を投げました。アウトコース高め、大きく外れました。ボールです。 バッター右バッターの顔のあたりの高さでした。1回の表の花巻東高校先制のチャンスを迎えています。守る岡山学芸館サウスポーの東司総一郎3年生1メートル67センチが第2球を投げました。クイックです。打ちました。バックネットファール。ワンボールワンストライクです。花巻東高校の佐々木監督としてはこの東司投手の印象ですけども、大崩れしない安定感、逆方向を意識せずにとにかくカウント球を打っていきたいと話していました。ファーストストライクを振っていったのは右バッターボックスの3番レフト赤間文也です。第3球セットポジションからサウスポーがランナー2塁に置いて投げました。アウトコース直球高めストライクです。バッターの胸元の高さでした。ワンボールツーストライク。ワンアウトランナーは二塁です。1回の表の岩手の花巻東先制のチャンスを迎えています。守る岡山学芸館は外野はほぼ定位置です。第4球サウスポーセットポジションから右バッターに対して投げました。インコース128キロのストレートボールです。キャッチャーはアウトコースに構えましたがインコースに大きく外れていきました。次が投球5球目です。1回の表の花巻東の攻撃、ワンアウトランナーは2塁、先制のチャンスです。サウスポーの当時岡山学芸館が第5球を投げました。インコース外れてボール126キロ、少し沈むようなボールでしょうか。
2: そうですね、あの右バッターの、ね、こう膝元に、ね、結構、ね、はい、食い込んでくるボールだと思うんですけどね、いいボールいきましたよ。
1: ボールカウント 3-2、 ワンアウトランナー二塁。1回の表岩手の花巻東先制のチャンス。第6球をセットポジションから投げました。打ちました。バットの先ですけれどもレフト方向ボールが飛んでレフトのオーバーとなりました。ワンバウンドのフェンスに当たる。二塁ランナーは三塁を蹴ってホームに向かいました。今ホームインバッターランナーは二塁に向かった。1対0、1回の表花巻東高校3番レフト赤間久美也の打球はレフトオーバーのタイムリーツーベースヒットとなりました。打ったボールは真ん中高めのボールでした。
2: そうですね、ストレートだと思いますけどね、あの風もねやっぱりあのライトからレフトに吹いてますんでね、はい、この風もやっぱりねあの強いね押しましたよね。
1: 花巻東の佐々木監督キーマンと話していたまず赤間にタイムリーヒットが生まれました。4番の指名打者古木大斗キャプテンが右のバッターボックスです。1回の手1点を先制した花巻東です。第1球を投げました。ランナー2塁から3塁盗塁をして引っ掛けていきました。ただキャッチャーが投げようとしたボールがバッターの持っているバットに当たりました。そして今バックネット方向に転がるところをキャッチャーが取りました。ワンアウトランナーは3塁となりました。2塁ランナーまず3塁に進塁しています。ワンアウトランナーは3塁です。1回の表花巻東が1点を先制しました。ワンアウトランナー3塁。4番の指名打者古木大斗が右のバッターボックスです。守る岡山学芸館内野が前に来ました。外野は定位置よりも少し後ろ。4番の古木大斗が右のバッターボックス花巻東のキャプテン。第1球を投げました。アウトコース着球高めボールです。ワンボールワンストライクです。先ほど赤間選手が2塁から3塁に進塁した場面での投球はストライクでした。ワンボールワンストライク。ワンアウトランナーは三塁。1回の表の花巻東1点を先制しています。第3球投げました。インコース打ちました。詰まった打球です。フライになりました。一塁方向内野席に入ってファールです。ワンボールツーストライクです。ワンアウトランナーは三塁。1回の表に花巻東が1点を先制していました。マウンド上には当時総一郎岡山学芸館背番号1のサウスポーです。1メートル66センチ体重は67キロ。キャッチャーの際に2回うなずいた赤色のグラブをセット。第4球を投げました。アウトコース直球高めボール。ツーボールツーストライクです。新井さん、ここまでの東司投手の印象いかがですか。
2: そうですね、あの少しストレートがね高めに浮いてきているんでですね、はい、ここのストレートのあの制球力をつけたいところですよね。
1: ツーボールツーストライク。ワンアウトランナー三塁。花巻東高校追加得点のチャンスです。第5球左ピッチャー投げました。緩いボール打ちました。打ち上げた一塁側ファール方向です。一塁側のダグアウトの近く。今内野席にボールが入ってファールです。2ボール2ストライク。1回の表岩手の花巻東3番の赤間文也のレフトオーバーのタイムリーツーベースヒットで1点を先制しています。なおもワンアウトランナーは3塁。追加得点のチャンスです。4番の指名打者古木大斗です。初戦では3打数の2安打4得点中3得点に絡んだこの4番の古木です。次は投球6球目サウスポーの投手岡山学芸館が投げました。あとそちらもバットの先です。二遊間の5番になりました。センターの前にボールが抜けていきます。三塁ランナー今ゆっくりとホームイン。1点追加。2点目が入りました。1回の表の花巻東の攻撃です。アウトコースのチェンジアップでした。
2: そうですね、あの本当にねあの打ち取った打球なんですけどね、やっぱ前進守備している分だけで、ね、やっぱりね、はい、抜けていきましたね。
1: 5番のライト万谷健信が左のバッターボックスに入ります。万谷健信初戦では2打数の1安打レフト前ヒットを1本打っています。1回の表花巻東が2点

0: を先制。第1球サウスポーの東司が投げました。打ちました、ファールです。三塁方向ダグアウトに奥内野席にボールが入りました。ワンストライクです。ワンアウトランナーは一塁。1回の表の花巻東です。2点を先制しています。左バッターボックスには5番のライト万谷健信。岡山学芸館の当時サウスポーが第2球を万谷に対して投げる前に一度一塁に牽制球です。ランナー足から戻りました。マウンド上の当時ですけれども非常に状態はいいというところ。第2球を左バッターに対して投げました。アウトコース低めボールです。120キロのスライダーでした。左バッターの胸元からアウトコースに斜めに落ちていきました。ワンボールワンストライク。ワンアウトランナーは一塁です。1回の表岩手の花巻東が2点を先制しています。守る岡山学芸館。サウスポーの東司総一郎です。セットポジションに入った赤色のグラブです。右足を小さく上げて投げました。打ちました、ファールです。バックネット。ワンボールツーストライクです。足立さんからは高めにストレートが浮いているという話もありましたけれども、この辺りバッターとしての狙い球、投手としてはどんなところを意識していきましょう。
1: そうですね、バッターはもうあの高めに浮いた球ね、これ積極的にこう振ってきてますんでね、いいと思いますよ、
0: はい、第4球をサウスポーが投手が1メートル66センチ投げました。インコース打ちました、ファールです。ダグアウト一塁側飛んでいきました。ワンボールツーストライク。ボールカウントは変わりません。岡山学芸館の佐藤監督はこの万谷選手をどう抑えるかと話していました。インコースを使わなければ抑えられない。ただキャッチャーアウトコースに構える。第5球投げる前に一度一塁に牽制球です。1回の表岩手の花巻東が2点を先制しています。守る岡山学芸館。サウスポー純白のユニフォームです。紺色のアンダーシャツ。当時サウスポー第5球をセットポジションから投げました。アウトコース直球高めボールです。ツーボールツーストライクです。これも左バッターの万谷からすると胸元の高さの高めのボールでした。ツーボールツーストライク。ワンアウトランナーは一塁です。まだストレートは高めに浮いている岡山学芸館の当時サウスポーです。第6球ワンアウトランナー一塁から投げました。打ちました、ファールです。バックネット。これはインコースに投げていきました。ツーボールツーストライク。ボールカウントは変わりません。甲子園球場上空は青空、すでに気温は30度を超えています。長袖のアンダーシャツ。先発ピッチャー岡山学芸館の当時サウスポー第7球左バッターの万谷に対して1メートル66センチが投げました。打ちました、叩きつけた。セカンドゴロに投げた。セカンドって2塁送球。アンダーハンドセカンドフォースアウト。ショートから1塁送球。ファーストに渡ってアウト。ダブルプレイ、スリーアウト。1回の表花巻東高校が2点を先制しました。これから1回の裏岡山学芸館の攻撃に移っていきます。この試合の解説は足立直人さんです。まず足立さん、この1回の表の花巻東の攻撃どう見ていたでしょうか。
1: そうですね、やはり赤間君ですよね。レフトにこう、ね、非常に、ね、いい打球飛ばしたと思うんですよね、はい、本当にこう赤間君中心にこう、ね、打順組んできてますんでね、ここの3番4番古木君とですね、この3、4番がやっぱり打ったということはね、やっぱり花巻東高校としてはこれからの展開大きいと思いますよね。
0: まずキーマンの赤間にタイムリーが生まれました。ではアナウンスで守備陣ご紹介していきます。ピッチャーは菅原俊2年生です。
2: キャッチャー斉藤君、ファースト久保村君、セカンド粒内君、サード徳田君、ショート菊池光君、レフト赤間君、センター菊池学人君、ライト万谷君。
0: 花巻東の守備陣をご紹介してまいりました。今日先発のマウンドは背番号11をつけました花巻東は菅原俊2年生です。地方大会では1試合に登板していました。そして1回戦愛媛の新田との試合でも最終回のマウンド1回を投げて球数11球、奪った三振は1つでした。地方大会では準々決勝に先発のマウンドでした。5回を投げて65球、被安打5、奪った三振は2つ、失点1という成績です。身長は1メートル83センチです。さあこれから1回の裏、岡山学芸館の攻撃。1番のファースト、重光光が左のバッターボックスに入りました。1年生の時から甲子園のこの土を踏んでいます。第1球投げました。まず大きく斜めに変化球から入ってきました。ストライクです。ワンストライク。1回の裏、岡山学芸館の攻撃。左バッターボックスに重光光。第2球を投げました。打ちました、三塁方向、ファールです。

0: タンドに入りました。ツーストライク、追い込んだのはマウンド上2年生の菅原俊、花巻東です。ランナーがいない状態ですけれども、セットポジションに入ります黒のグラブです。グラブをベルトの位置にセットして、左足を大きく上げて第3球投げました。インコース空振りです。キャッチャー今ボールを後ろに反らしています。今拾い直した。一塁送球する。低いボールファーストに渡ってアウト。ワンアウトとなりました。空振りの三振、ワンアウト。2番のショート森下健信2年生が左のバッターボックスに入っていきます。マウンド上には花巻東2年生の菅原俊です。黒のグラブをベルトにセットして、左足を上げると同時にそのベルトにセットしたグラブも大きく上げて投げました。インコースの直球、ストライク142キロです。ワンストライク。ワンアウトランナーはありません。1回の裏2点を追いかける岡山学芸館の攻撃です。第2球を投げました。アウトコース直球外れてボールです。ワンボールワンストライク。1回の裏岡山学芸館2点を追いかけています。左バッターボックスには2番のショート森下健信投げました。インコース低め、ボール、ツーボールワンストライクです。岡山学芸館佐藤監督はこの2番の森下の活躍が素晴らしいと話していました。初戦は第1打席で9球粘ってフォアボール。第4球を投げました。真ん中高め大きく外れました。3ボールワンストライクです。左バッターボックスには2年生の2番ショート森下健信です。第5球右ピッチャーの2年生菅原俊、花巻東が投げました。打ちました。ショートゴロになります。ショート右に寄った。丁寧に掴んだ。1年生が1塁送球する。ファーストが取ってアウト。2アウトです。1回の裏岡山学芸館先頭の重光光が三振。2番ショート森下健信ショートゴロで2アウト。3番のレフト藤原壮太が右のバッターボックスに入ります。岡山学芸館はこの1番から3番が去年の夏の甲子園も経験しています。ピッチャー第1球を投げました。アウトコース大きく外れました。ボールです。142キロのストレートです。マウンド上の菅原俊最速は146キロのストレート。第2球を投げました。アウトコースの直球決まってストライクです。ワンストライクです。ワンボールワンストライク。ツーアウトランナーなし。1回の裏岡山学芸館の攻撃、守る花巻東です。第3球を投げました。これも直球ストレート。ツーボールワンストライクです。右バッターの藤原に対しては3球連続のストレートでした。バットを少し短く持ったのは打席の藤原壮太3年生。ピッチャー第4球投げました。打ちました。バットの次ショートの左です。ショートあらかじめ三遊間持っていた。深いところから遠投になりました。ファースト取ってアウト。スリーアウト。三者凡退。1回の裏試合は2対0、2点リードでこれから2回の表の岩手の花巻東の攻撃に移っていきます。花巻東は先発のマウンドは2年生の菅原俊です。そして守る1年生の菊池光、あらかじめ三遊間を守っていてすごい遠投になりましたけれども、素晴らしいボールを送球していきました。足立さん、こう両チームのスターティングメンバーを見ますと、それぞれ指名打者制度を使っていますので10人の選手が出場しています。花巻東が2年生下級生が5人の出場、そして岡山学芸館も4人の出場ですけれども、この下級生の活躍どう見ていますでしょうか。
1: そうですね、非常にこうね、はつらつと動いているというのがね、目に見えますよね。非常にこうね、3年生を助けるぞというような、ね、感じのね、本当に、丁寧にこう野球やってるという感じがありますよ。
0: 1回の攻防終わって2対0、これから2回の表の花巻東高校の攻撃。6番のファースト久保村寛太が左のバッターボックスに入ります。地方大会決勝戦以来の先発メンバーです。1回戦でも途中出場でした。第1球を投げました。インコース高め、スライダー決まってストライクです。ワンストライクです。マウンド上には東司総一郎、岡山学芸館のエースサウスポー。第2球を投げました。打ちました。ファールとなりました。三塁方向フライが飛んでいきます。ツーストライクです。追い込んだのは東司総一郎、1メートル66センチのサウスポーです。試合は2対0、2点リード。2回の表の花巻東の攻撃、守る岡山学芸館です。サウスポー赤色のグラブを胸の前にセット。第3球を投げました。アウトコース直球低め、ボールです。ワンボールワンストライク。試合は2対0、2点リード。2回の表の花巻東高校、6番のファースト久保村寛太が入っています。ピッチャー第4球を投げました。インコース打ちました。サードの弱いゴロになりました。サードが前に来る。ボールが切れるかというか、ファーストサードは切れるまで待つ。三塁線今切れてファールとなりました。ワンボールツーストライクです。試合は2対0、2回の表の花巻東の攻撃です。マウンド上には東司総一郎でした。
1: 冷静によく見ましたよね。今の取っていてもセーフになると思いますからね。
0: 追い込んでいるのはマウンド上の東司です。サウスポー岡山学芸館、赤いのグラブ

0: ムルの前にセット、第5球を投げました。空振り、キャッチャーが前にボールを落としています。拾い直して一塁送球、ファースト取ってアウト、ワンアウト。2回の表、花巻東高校の攻撃、先頭の雲村が三振、ワンアウト。7番のショート菊池光、1年生が右のバッターボックスに入ります。試合は2対0、2点リードの花巻東です。先ほど好プレーもありました、1年生の菊池光です。右バッターボックス投げました。アウトコース直球高め、ボールです。ワンボール、ワンアウト、ランナーはありません。2回の表の花巻東高校の攻撃、2対0。第2球投げました。打ちました。ライナーで飛んでいく。左中間、ボールが落ちました。今レフトが打球に追いつく。バッターランナー1塁まで2塁に向かった。中継はショート。ショートからセカンドに送られるスライディング。セーフ、ガッツポーズ。ツーベースヒット。1年生の菊池光です。2回の表、花巻東高校の攻撃、2対0と2点リードしています。1年生のバッティング、足立さん、どう見ましたか。
1: はい、インコースのボールですけどね、しっかりこうね、自分のポイントで触れてますんでね、いい打球飛びましたよね。
0: 初回は高めに浮いているという話もあったストレートでしたけれども、当時と投手の投球はいかがですか。
1: そうですね、当時君、今もちょっと高いんですよね、やっぱりね、ベルトの高さにやっぱ来てるんで、もう一つ低いところにね来てほしいんですよね。
0: ベルトよりも一つ低いところに投げ切りたい、はい、そういったところも注目して見ていきましょう。2回の表の花巻東高校の攻撃、8番のキャッチャー斉藤総合、2年生が右のバッターボックスです。初戦で先制のタイムリーヒットも打っています。守る岡山学芸館、外野は定位置です。第1球をサウスポーの東司が投げました。打ちました。バットの先、ショートゴロになった。二塁ランナーを三塁進塁した。ショートからサードに送れる。サードがタッチをする。タッチアウト、ツーアウト、ツーアウト、ランナー一塁。2回の表の花巻東高校の攻撃です。2対0です。
2: 菊池学人君、
0: ショートに打った打球です。二塁ランナーが三塁に向かったところ、ショートの2年生岡山学芸館森下、よく見ていました。ツーアウト、ランナーは一塁です。2回の表の花巻東の攻撃、第1球を9番センターの菊池学人に対して投げる前に一度一塁に牽制球です。試合は2対0、2回の表、岩手の花巻東の攻撃です。守る岡山学芸館、サウスポーの東司総一郎、第1球を投げました。アウトコース高め、ボールです。ワンボール、125キロ、斜めにストンと落ちるボールでした。菊池学人です。地方大会ではチームトップの5盗塁を決めています。ですから出塁したら足を使ったプレーができます。ピッチャー第2球を投げました。アウトコース、ストライクです。ワンボールワンストライクです。これも少し縦に落ちる変化球でしょうか。マウンド上の当時3年生サウスポーです。右バッターの菊池学人に対して第3球を投げました。打ちました。バットの先です。一塁線です。これはギリギリフェアになるか、ファールになるか。球審の秋山さんの手が斜めに上がってファールとなりました。試合は2対0、2回の表の花巻東高校の攻撃です。守る岡山学芸館、先発のマウンドには東司総一郎です。
1: アウトコースへの、ね、はい、チェンジアップだと思うんですけどね、はい、うまく、ね、こうね、タイミングを外してるんですけどね、ストレートが少し高いんでですね、あんまりこう、はい、有効になってきてないというのがありますよね。
0: ワンボールツーストライク、ツーアウト、ランナー一塁と、次が投球4球目、第4球を右バッターに対して投げました。アウトコース打ちました。高いボールになりました。ライナーがセンターの右にボール落ちました。右中間にボールが落ちた。一塁ランナーは二塁まで、三塁に向かった。バッターランナーは一塁から二塁に向かった。今中継のセカンドからショートに送るところでしたけども、大きくボールが逸れてしまいました。ツーアウト、ランナーは三塁二塁です。2回の表の岩手の花巻東でした。これも足立さん、こう放送席にはテレビモニターもあるんですけど、ベルトよりも高いストレートでしたね。
1: そうですね、ストレートなんですけどね、やっぱりこう高めにね、こうベルトぐらいに来てるんでですね、やっぱり一番打ちやすいボールになってますんでね、はい、もう一つですね、もう一つやっぱり低めに来たらね、やっぱりゴロ打てる、出せるんだと思うんですよね。
0: ここで守る岡山学芸館がこの2回の表、花巻東の攻撃の途中で守備のタイム1回目を使いました。背番号13をつけました雪田キャプテンがですね、今ベンチの指示を伝えにマウンドに向かっていきました。背番号13、雪田亮大です。このあたりの指示はどんなことが考えられるでしょうか。
1: そうですね、やはりストレートのやっぱり高さがですね、高いっていうところはね、はい、見えてると思いますんでね、そこをやっぱりもう少し低いところをやっぱりこう丁寧に投げていけっていうのをね言ってるんだと思うんですけどね。
0: こう岡山学芸館の佐藤監督はこの当時投手一人で投げるのは厳しいだろうという話もありました。ただこの追加点を与えないところが大事とも話していました。ツーアウトランナーは三塁二塁です。右のバッターボックスには花巻東高校1番のサード徳良美月が入ります。ピッチャー第1球サウスポーが投げました。アウトコース直球高めボールです。128キロです。これは右バッターの胸元の高さでした。外野のポジショニング見ますと岡山学芸館はほぼ定位置です。試合は2対0、2回の表花巻東が2点リードしています。ピッチャー第2球をサウスポーが投げました。アウトコース低めボールです。130キロのストレート2ボールです。ツーアウトランナーは三塁二塁。追加得点のチャンスは2回の表の花巻東です。2対0守る岡山学芸館サウスポーの当時3年生身長1メートル66センチが第3球を投げました。インコース低めボールです。3ボールとなりました。ツーアウトランナーは三塁二塁です。今額の汗を拭いましたマウンド上の当時です。まもなく投球40球目となるところです。大会は10日目となっています。第108回全国高等学校野球選手権2回戦の第1試合です。あ、ここで3ボールとなったところで1番の花巻東徳良美月に対して申告故意四球となりました。申告敬遠です。ツーアウトランナー満塁となりました。足立さん、このあたりの選択としてはいかがでしょうか。
1: そうですね、やはり徳良君ね、1打席目も打たれてますんでね、やはりここはやっぱりもう、はい、甘い球はダメだということでね、次の津村君に、勝負しようということだと思いますね。
0: 2番セカンド津村龍が左のバッターボックスです。試合は2対0、2点リード。2回の表の花巻東の攻撃です。第1球投げました。インコース低めボールです。126キロのストレートでした。2アウトランナーは満塁です。上空の風右から左浜風強く吹く甲子園です。マウンド上岡山学芸館純白のユニフォーム紺色のアンダーシャツサウスポーの当時1メートル66センチが投げました。打ちました。打ち上げたくらいです。センターが前に来ていました。そのセンターが風にあおられた右から左今左中間によってボールをつかみました。アウト、3アウト。2回の表終了2対0となっています。それではこれから攻撃を迎えます三塁側岡山学芸館のアルプスの様子戸崎優斗アナウンサーです。お願いします。
3: はい、鮮やかな黄緑色が目立ちます三塁側です。こちらのアルプスにはグラウンドの兄弟の活躍を見守る家族がいます。母の当時千佳さんと姉のひなさん、そして先発の当時総一郎投手、そして三塁アルプスの前レフトのファールグラウンドにいる水色のヘルメットをかぶった補助員の弟の優吾さんです。グラウンドに近い席には父安幸さんの姿もあります。当時家家族5人が今日初めて甲子園に揃いました。父安幸さんは兄弟2人について、2人は小さい頃から野球のことになるといつも喧嘩ばかり、そんな2人が甲子園のグラウンドにいるなんて本当に夢にも思わなかったと少し照れながら話してくれました。役割は違いますけども、チームを支える兄弟の活躍をアルプスから目に焼き付けます三塁側でした。
0: 戸崎アナウンサーのリポートでした。家族全員が揃うというところ、こう楽しみをありながら少し緊張の目線もあるですよね。
1: そうですよね、やっぱりもう来るのは分かってますんでね、やはりここでやっぱりね、しっかり活躍したいっていうのはねありますんでね、緊張感もあると思いますね。
0: さあ、これから2点を追いかける2回の裏の岡山学芸館の攻撃が始まります。4番のライト池本雄志が左のバッターボックスです。マウンド上右ピッチャーが投げました。アウトコース高めボールです。140キロのストレート。2回の裏岡山学芸館2対0と2点を追いかけています。左バッターボックスは初戦でヒットがなかった池本、ピッチャー投げました。打ちました。セカンドの頭の上ライナーで棒が抜ける。センターが前に来て、センターが前に来て飛び込んでいったか、グラブどうだ、ボール収まっている、アウト。センターの花巻東菊池学人、ふらふらっと上がった打球でしたけど、よく掴んでいきました。
1: そうですね、非常にね、こうね、判断良かったと思いますよね。非常にもう一直線にもね、ボールに行きましたんでね、しっかり取れたと思いますよ。
0: ファインプレーが生まれました。守る花巻東です。5番の指名者竹本が右のバッターボックス第1球投げました。アウトコース直球決まってストライクです。141キロです。バントの構えからヒッティングに変えました。打席の竹本龍馬指名打者です。ピッチャー第2球を投げました。打ちました。振り遅れたファールです。一塁方向スタンドに入りました。ツーストライク。追い込んだのはマウンド上の菅原俊2年生花巻東の先発ピッチャーです。左足を大きく上げて1メートル83センチ、縦から腕を振り下ろす。第3球右バッターに対して投げました。打ちました。バットの先です。バックネット後方上段に当たりました。ファール、ツーストライクです。5番の指名打者竹本龍馬は初戦ではレフトへのツーベースヒットも打っています。黄色のバット今バントの構え。ピッチャー第4球を ヒッティングに直して投げました。アウトコース直球見逃しの三振、ツーアウト、143キロのストレートでした。ツーアウトランナーなし。2回の裏、岡山学芸館の攻撃、2対0、2点を追いかけています。
1: 右バッターのアウトコースですね。もういっぱいいっぱいの、ね、ところね、非常にいいボールです。
0: 第1球を投げました。真ん中低めボールです。ワンボール。6番のセンター、寺澤朝日、2年生が左のバッターボックスです。初戦ではフォアボール3つ。ピッチャー第1球投げました。真ん中決まってストライク、ストレート、ワンボールワンストライクです。ツーアウトランナーはありません。2回の裏の岡山学芸館、2対0と2点追いかけています。守る花巻東。第3球を右ピッチャーが投げました。打ちました、ファールです。バックネットに当たりました。ワンボールツーストライク、ツーアウトランナーはありません。ピッチャーの菅原ですけれども、ストレートが多い印象です。腕を1回ぐるっと回してセットポジション。第4球を左バッターに対して右ピッチャーが投げました。変化球、空振りの三振、最後はスライダー、スリーアウト。三者凡退となりました。これで三振は3つ目となります。2回の攻防終わって試合は2対0。3回の表、花巻東高校の攻撃に移るところです。ではここでニュースをお伝えします。
4: お伝えします。湿った空気や上空の寒気の影響で、昨日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な大雨となった千葉県。警察によりますと、柏市で水に浸かった車の中から救助され、心肺停止の状態になっていた女性の死亡が確認されました。また、千葉市内でも新たに1人の死亡が確認されました。これで、今回の大雨で千葉県内で死亡した人は8人となりました。東京電力によりますと、関東地方では2万1130軒が停電しています。千葉県では2万220軒、茨城県では580軒、栃木県では330軒が停電しています。大気が非常に不安定な状態が続いているため、千葉県では明日明け方にかけて激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。また今日は千葉県以外の関東でも局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。明日昼までの24時間にはいずれも多いところで関東南部で120ミリ、関東北部で100ミリ、甲信で80ミリ、伊豆諸島で50ミリの雨が降る見込みです。ニュースをお伝えしました。
0: 甲子園球場、夏の甲子園大会は10日目、2回戦の第1試合が行われています。花巻東対岡山学芸館の試合です。3回の表途中、2対0、今攻撃を迎えている花巻東が2点をリードしています。打席には3番レフト赤間文也が入っています。マウンド上、サウスポーの東司総一郎。岡山学芸館が投げました。打ちました、打ち上げた、ライト方向、フライが上がっています。投球練習場の奥の方、ファールグラウンドのあたりです。セカンド、ファースト、ライトが追っていって、今ファーストが飛び込んでいきましたが、今ボールが落ちてファールです。3ボール2ストライクとなりました。3回の表の岩手の花巻東の攻撃、2対0、守る岡山学芸館です。この試合の解説は足立直人さんです。マウンド上は純白のユニフォーム、身長1メートル66センチ、67キロの東司総一郎です。次が投球7球目。2対0、3回の表、花巻東が2点リード。第7球を投げました。アウトコース直球高め目、ボール、フォアボール、ノーアウトランナーは一塁。3回の表の花巻東の攻撃、2対0と2点リードしています。足立さん、東司投手のストレートが浮いているという話もありましたけれども、東司投手はその高めに浮いているストレートをどう活用して抑えていくべきでしょうか。
1: そうですね、やはり緩急を使いたいんでですね、はい、ストレート高めに行って、変化球は低めにというところをね、うまくね、使った方がいいと思いますよね。
0: 第9投げました、真ん中低め、スライダー決まってストライクです。ワンストライク、ノーアウトランナーは一塁です。さあ、打席には4番の指名打者古木大と、先ほど先制のセンター前ヒットを打っています。ピッチャー第2球、サウスポーが一度一塁に牽制球です。一塁ランナーは赤間文也です。初回には二塁から三塁への盗塁もありました。非常に足の速い選手、サウスポー当時岡山学芸館が第2球を投げました。ランナースタートしました。投球はストライクです。キャッチャーからインソー球、セカンドベースカバーが入っています。今ボールが少し逸れました。盗塁成功、ノーアウトランナーは二塁。3回の表の花巻東高校の攻撃、2対0、赤間久美恵はこれで盗塁2つ目となりました。右バッターボックスには4番の指名打者古木大斗です。 試合は2対0、2点リード。花巻東高校は追加得点のチャンス、守る岡山学芸館、外野は定位置よりも少し後ろ。第3球をセットポジションからまだストレートが高めに浮いているという話の当時、第3球をサウスポーがランナーを気にして投げました。アウトコース直球、ボールです。ワンボールツーストライク。右のバッターボックスには4番の指名打者、花巻東のキャプテン古木大斗です。マウンド上には当時総一郎、岡山学芸館のエースです。非常に腕の振りが強い投手です。セットポジション、赤色のグラブを胸の前。第4球を右バッターに対して投げました。アウトコースのスライダー低め、ボールツーボールツーストライクです。アウトコースからアウトコースのボールでした。斜めにストンと落ちました。試合は2対0、3回の表花巻東がリードしています。なおもノーアウトランナー2塁、追加得点のチャンスを迎えています。次は投球5球目、サウスポーの東司が投げる前で一度2塁に牽制球です。反時計回りにくるっと回って2塁に牽制球です。先ほど古木大と4番の指名打者はチェンジアップを打ってセンター前ヒットでした。左ピッチャーの東司です。2ボール2ストライク、追い込んでいます。何を選択するか。第5球を右バッターに投げました。チェンジアップ打ちました。弱いところがピッチャーの前に転がった。二塁ランナー三塁に進入している。ピッチャーは見ない。そして一塁に送球する。ファーストが取ってアウト。ワンアウトランナーは三塁となりました。2対0、3回の表の花巻東の攻撃です。ここも同じボールで。
1: そうですよね、チェンジアップだと思いますけどね、あのバットの先っぽで完全に打ち取りましたよね。ちょっと当たりが弱かったんでですね、ピッチャーゴロになりましたけど、あのもう見ずにファーストっていうところにね、あれ投げましたね。
0: 5番のライト万谷健信が左のバッターボックス。最初の打席はダブルプレーでした。ただランナーはワンアウトランナー三塁、内野が前進守備です。ピッチャー第1球サウスポーの東司が投げました。アウトコースのスライダーから入りました。ストライクです。ワンストライク。ワンアウトランナーは三塁。試合は2対0、3回の表の岩手の花巻東の攻撃。守る岡山学芸館背番号1、身長は1メートル66センチ、東司が第2球を投げました。ワンバウンドボールです。キャッチャーが前にボールをこぼしています。ワンボールワンストライク。ワンアウトランナーは三塁。3回の表の花巻東2対0と2点リードしています。田中さん、こう先ほど4番の古木に対してはストレートが高めに浮いてはいるんですけれども、チェンジアップを低めに投げていました。そういったやっぱり高めのボールを使いながら有効的に変化球を使っていくという
1: このですよね。そうですよね、あの高めでもやっぱベルトの付近ではなくて、そもう一つ上のね、あのボールを使った方がいいと思いますね。
0: 第3球投げました。打ちました。ライナーでライト方向、ボールが飛んでいきました。これは切れて一塁方向、アルプススタンドに入りました。紫色のメガホンを持って声援を送る花巻東のアルプスです。ワンボールツーストライク。ワンアウトランナーは三塁。追加得点のチャンスは花巻東、2対0。守る岡山学芸館です。内野は前進守備です。左バッターボックスには万谷健信。ワンボールツーストライクから左ピッチャーの東司総一郎、岡山学芸館。第4球を投げました。アウトコーススライダーボールです。ツーボールツーストライク。赤色のグラブ、身長は1メートル66センチです。自分の身長は小さいけれども腕の振りに自信があるんだと話していました。投げた後三塁方向に首を振るように大きく投げ下ろしまして投げました。アウトコースのスライダー見逃して、ボール3-2です。ワンアウトランナーは三塁。3回の表の花巻東の攻撃、2対0、2点リードしています。守る岡山学芸館。投球次が6球目、サウスポーの東司、2年生キャッチャーに対して投げました。打ちました。フライになりました。ライト方向のフライです。三塁ランナーはタッチアップの準備。今ファールグラウンド近くライトが追っていきましたが、これは切れてファールです。フェアグラウンドかファールグラウンドかギリギリのところでしたけど、ライトはボールを捉えませんでしたね。
1: そうですね、あの今のはね、あのタッチアップをされるということでね、取らなかったですよね、はい、
0: そうですか。確かにワンアウトランナー三塁ですからね。
1: そうですね、
0: 1点が入ってしまうと思ったということでしょうか。
1: そうですね。
0: ライトには池本が入ります。岡山学芸館。次が投球7球目、ワンアウトランナーは三塁。追加得点のチャンスは花巻東、3回の表2対0。第7球をセットポジションから投げました。スライダー打ちました。打ち上げたレフへのフライになりました。浅いフライだが三塁ランナーはタッチアップの準備。今レフトが掴んだ。ツーアウト。そしてレフトからダイレクト送球、ワンバウンド。そしてランナーをタッチしたキャッチャー、アウト。スリーアウト。追加得点許さなかった。3回の表の岡山学芸館の守り。レフトは3年生の藤原壮太でした。試合は2対0、3回の表花巻東は得点圏にランナーを進めていましたが無得点となりました。これから3回の裏、岡山学芸館の攻撃に移っていきます。 足立さんも浅いくらい、まず花巻東の赤間も狙っていたというところ。
1: そうですよね、はい、あの赤間君はやっぱり1回戦の時もね、あの隙をついてね、こうね走ってきましたんでね、やっぱり必ず走ってくるんだろうということでね、藤原君も準備はできてたんだと思いますよね。
0: ただ3点目を防いだ、この3点目を防いだというところ、岡山学芸館にとってはどんな価値意味があるでしょうか。
1: うん、そうですね、あのやはりこう接戦をものにしていってますんでね、2点であればやっぱりね、どんどんねこれからもあのいけるっていうところがね出てきますんでね、素晴らしいプレーだったと思いますよ。
0: 岡山学芸館の佐藤監督はこう勝つなら接戦しかないと、1点取られて2点取られて、じゃあ次は3点4点、それをどう防いでいくかと話していました。それが今レフトナイスプレーでした。これから2点追いかける3回の裏、岡山学芸館の攻撃に移ります。7番のキャッチャー森仙太郎、2年生が右のバッターボックス、第1球を投げました。緩いカーブから入ったバッターはしゃがんでいてボールを避けていきました。ワンボールです。試合は2対0、3回の裏、岡山学芸館の攻撃、守る花巻東、第2球投げました、打ちました、ピッチャー5位になりました、ピッチャーがジャンプシュートで掴みました、ピッチャーが歩み寄ってファーストにボールを送球して1塁渡ってアウト。3回の裏、岡山学芸館先頭の2年生森仙太郎がピッチャーゴロでワンアウト、8番のサード三木隆之が左のバッターボックスに入ります。ピッチャー第1球投げました、真ん中直球ストライクです。ワンストライク、ワンアウト、ランナーはありません。3回の裏、岡山学芸館の攻撃、2対0、守る花巻東が2点リード。第2球を右ピッチャーが投げました、アウトコースの直球続けました、ボールです。ワンボールワンストライク、ワンアウト、ランナーはなし。大会10日目、2回戦の第1試合です。ピッチャー第3球投げました、縦に割れるカーブ、アウトコース、ボールです。2ボール1ストライク、試合は2対0、3回の裏、2点を追いかける岡山学芸館の攻撃です。8番のサード三木隆之が左のバッターボックス、ピッチャー投げました、インコース打ちました、ライナーでライト方向飛んで、これは大きな当たりだが一塁方向アルプススタンドに入りました、ファールです。2ボール2ストライクです。少し甘めに入ったスライダーでした。左バッターボックスには8番のサード三木隆之です。試合は2対0、3回の裏、2点を追いかける岡山学芸館の攻撃です。投球次が5球目、マウンド上の花巻東の菅原が投げました、インコース打ちました、一塁方向ボールが転がってファールとなりました、一塁側ダグアウトの方向です。2ボール2ストライク、ワンアウト、ランナーはなし。3回の裏、岡山学芸館の攻撃です。マウンド上には2年生ピッチャー岩手の花巻東、菅原俊です。右のオーバーハンド、1メートル83センチ、左足大きく上げて、グラブも大きく上げて投げました、インコース打ちました、バットの先三塁方向弱いボールにました、サードの徳田が遠くからランナーの足と勝負、ヘッドスライディングはセーフだ、ワンアウト、ランナーが一塁、3回ならの岡山学芸館、この試合初ヒットが生まれました。9番セカンド変化球、ややバットの先でしたが、
1: そうですね、完全にねタイミングは狂わしましたけどね、非常にこうね当たりがね不規則なねあのボールになりまして、セーフになりましたね。
0: 打席には9番セカンド小林晴人、2年生が入ります。初戦ではレフトへのタイムリーツーベースヒットも打っています。ワンアウト、ランナーは一塁、3回の裏、2対0、2点を追いかける岡山学芸館の攻撃、第1球投げました、バントの構え、バントしていきました、一塁方向を転がるピッチャーが取る、一塁ランナー二塁に送球、二塁に走っている、送りバント成功、ツーアウト、ランナーは二塁となりました。3回の裏の岡山学芸館の攻撃です。2対0、2点を追いかけています。ここも手堅くいきました。
1: そうですね、あの上位打線につながりますんでね、やはりここであの1本打ってやっぱ1点をね早く取り返したいというのがねあるんでしょうね。
0: 1番のファースト重光光3年生が左のバッターボックスです。黄色のバットを今肩に担いで縦にビッと伸ばしました、傘を持つように縦にバットを構えます。ピッチャー第1球を投げました、アウトコースの高めボールです、縦に落ちる120キロのチェンジアップでした、ワンボールです。次が投球2球目、ツーアウト、ランナーは2塁、得点のチャンスは3回の裏、岡山学芸館守る花巻東です。1番の重光光です。3回目の甲子園、1年生の夏からこの甲子園を経験しています。ピッチャー第2球を投げました、スライダー真ん中決まってストライクです。ワンボールワンストライク、ツーアウト、ランナーは2塁です。得点のチャンスは3回の裏の岡山学芸館守る花巻東です。2年生が先発のマウンドです。初戦ではセンター前ヒットもあったこの重光です。次が投球3球目、第3球を投げました、インコース低めストライク空振りです。 ワンボールツーストライク、縦に落ちるボールでしたが、持つ結果球としてはカーブ、スライダー、スプリット。足立さん、今は何のボールでしょうか？
1: スライダーだと思うんですけどね。
0: そうですか。
1: 低めにね、落ちるような感じになりましたよね。
0: 大きな空振りとなりました。二塁ランナーにいる選手はスライダーを打って出塁していました。1番のファースト重光光、左バッターボックス、次が投球4球目、第4球を投げました。スライダーです。空振りの三振、スリーアウト。3回の裏、岡山学芸館、得点圏にランナーを進めましたが無得点、2対0となっています。それではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
5: はい、九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため、南九州道は八代ジャンクションと田浦インターの間が上下線とも通行止めになっています。関東甲信

0: 越地方の状況です。災害のため千葉東金道路は全線通行止めになっています。同じく災害のため県央道は茂原町南インターと松尾横芝インターの間が両方向とも通行止めになっています。この通行止めに伴って銚子連絡道路は松尾横芝インターと横芝光インターの間が両方向とも通行止めになっています。東北道の上りは栃木県の矢板北パーキングエリアで事故のため8キロの渋滞です。東海北陸近畿地方の状況です。神戸淡路鳴門道の上りは淡路インターで乗用車2台の事故のため10キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの広部でした。
1: 第108回全国高等学校野球選手権大会10日目2回戦の第1試合です。岩手の花巻東対横山学芸館の2回戦第1試合が行われています。3回の攻防終わって試合は2対0、今4回の表の花巻東高校の攻撃です。この回先頭の6番ファースト久保村寛太2年生が初球をサードのセーフティーバントで出塁しています。ノーアウトランナーは1塁、2対0、2点リードの花巻東の4回の表の攻撃です。ミドバッターボックスには7番のショート菊池光1年生です。ピッチャー第1球サウスポーが1年生に対して投げました。バントの前バットを引いてボールです。ワンボール、ノーアウトランナーは1塁。4回の表2対0、2点をリードしている花巻東の攻撃です。この1年生の7番のショート菊池光は最初の打席は左中間へのツーベースヒットを打っています。ピッチャー次は投球2球目、第2球を投げれば一応1塁牽制球です。ランナー足から戻りました。一塁ランナーは先ほどセーフティーバントで出塁している6番のファースト久保村寛太2年生です。ここから1年生2年生のバッターが続いていきます。もう一度一塁に牽制球です。ランナー手から戻りました。マウンド上には当時総一郎、岡山学芸館背番号1、身長は1メートル66センチ、67キロ。ピッチャー第2球投げました。ランナースタートです。投球高めボールです。キャッチャーからニュース投球、ショートがベースカバー、ファーストにセカンドにいいボールが渡ってタッチアウト、ワンアウト、盗塁失敗。4回の表花巻東高校の攻撃2対0です。盗塁失敗、ワンアウトランナーなし。右バッターボックスには7番のショート菊池光1年生が入っています。キャッチャーの森、素晴らしいボールでした。ピッチャー投げました、打ちました。バットの先フライとなりましたが一塁方向スタンドに入りました。ファールです。2ボール1ストライクです。ワンアウトランナーなし。試合は2対0 2点をリードしている4回の表の花巻東の攻撃。守る岡山学芸館サウスポーの当時、第4球投げました。真ん中決まってストライク、127キロのストレートでした。2ボール2ストライク、ワンアウトランナーなし。次が投球5球目、サウスポーの当時が右足大きく上げて投げました。打ちました。ライナー、ライト線の方向ボールが飛んできましたがファールです。一塁方向スタンドアルプスに入りました。2ボール2ストライク、ワンアウトランナーはありません。さあこの菊池光は最初の打席ではツーベースヒット、1年生です。次が投球6球目、第6球を投げました。インコースいいボールだがここは外れてボール、3-2、ワンアウトランナーはありません。2対0、2点をリードしている4回の表の花巻東の攻撃。守る岡山学芸館サウスポーの当時が第7球を投げました。打ちました。バットの先だが飛んでいく浜風に今伸びてレフトの方向、今レフトはこちら向きで掴みました。アウト、2アウト。4回の表2対0、2点をリードしている花巻東高校の攻撃です。高めに浮いたボールを引っ張っていきました。
2: そうですね、非常にこうねレフトにねボールが上がったらちょっと風がね非常に吹いてますんでね、ちょっとよく伸びますよね。
1: 第1球を右バッターに対して投げました。アウトコースのカーブ、100キロのボールでした。ワンボール、ワンアウト、ツーアウトランナーはなし。8番のキャッチャー斉藤壮吾2年生が右のバッターボックスです。第1球投げました。インコースのスライダーボールです。2ボールとなっています。4回の表の花巻東の攻撃、2対0と2点リード、守る岡山学芸館です。右バッターの時は浜風吹く甲子園、このレフトがかなり下がっています。第3球投げました、打ちました。バックネットの少し右、今スタンドに入ってファールとなりました。2ボール1ストライクです。2アウトランナーはありません。4回の表の岩手の花巻東の攻撃、守る岡山学芸館です。先発のマウンド背番号1、初戦に続いて2試合目の先発のマウンドです。第4球を投げました、打ちました。ライナーショートの頭の上ボールが抜けていきました。センターの前にボールが落ちる。ツーアウトランナーは一塁。4回の表の花巻東高校2対0、2点をリードしています。ヒットこれで4回途中で7本目となった花巻東です。 足立さん、やはり今のも高めのボールでしょうか。
2: そうですね、あのインコースに来たボールなんですけどね、しっかりやっぱりね、こうね振り切ってるんで、やっぱりねセンターね中心に打ち返しますね。
1: 打席には9番センター菊池学人です。最初の打席ではツーベースヒットを打っています。第1球をセットポジションサウスポーの東司が投げました。打ちました、打ち上げました、フライです。サード三塁方向、三塁側投球練習場の方にボールが転がっていって、飛んでいってショートとサードを追っていきましたがファールです。ワンストライクです。2アウトランナーは1塁です。4回の表、岩手の花巻東の攻撃、2対0、守る岡山学芸館です。この試合の解説は社会人野球新日鉄広畑、現在の日本製鉄瀬戸内で選手監督として活躍されました足立直人さんです。セットポジション、ピッチャーが第2球を投げました。真ん中からインコースに斜めに落ちるスライダー、ストライクです。右バッターの膝元にクッと落ちてきました。追い込んでいるのはマウンド上の投手、背番号1、岡山学芸館です。試合は2対0、4回の表の花巻東の攻撃、2アウトランナーは1塁です。第3球を投げました、アウトコース打ちました、バッターのこれもライナー飛んでいく左中間です。レフトが今飛び込んで、そのグラブの右、センターがボールを追いつく、バッターランナーは1塁回って2塁向かった、1塁ランナーは3塁に向かっていった、今内野にボールが返される、2アウトランナーは3塁2塁です。4回の表の花巻東高校、2対02点をリードしています。9番のセンター菊池学人は今日は2本目のツーベースヒットとなりました。打順は1番のサード徳良美月、2年生に回ります。
2: 低めのねいいボールだったんですけどね、はい、あの外野までやっぱりねこうね運ぶね力持ってるんでしょうね。非常にねあの左中間に行きましたね。
1: 先ほどの菊池学人のヒットですけれども、シングルヒットで送球外野の送球間に二塁に進塁したという結果になりました。ツーアウトランナーは三塁二塁、1番のサード徳良美月は右のバッターボックスです。マウンド上には当時背番号1サウスポー岡山学芸館が第1球を投げました。 打ちましてファールです。キャッチャーのミートに収まりました。ファールチップ、ツーアウトランナーは三塁二塁です。4回の表の花巻東高校です。3回にはレフトの好返球の守りがあった岡山学芸館、失点を防げるか、得点の権のチャンスは4回の表の花巻東高校、2対0と2点リードしています。マウンド上のサウスポー第2球を右バッターに対して投げました。アウトコース高め、ボールです。ワンボールワンストライク、これもストレートが右バッターの胸元の高さに外れています。右バッターはこのベルトより高いストレートを打っている印象、花巻東高校で。次は投球3球目、左ピッチャーの東司が第3球を投げました。アウトコース低め、ボールです。2ボール2ストライク、縦に落ちるスライダーでした。2アウトランナーは3塁2塁です。先ほど徳良はこの申告故意四球でフォアボールとなっています。2アウトランナーは3塁2塁、次が投球4球目、外野は定位置よりも少し前のセンター、第4球投げました、打ちました、詰まったフライになりました、ライト方向です。前に来ていたライトの頭を越えるか、ライトがこちら向き、今右方向に動きながら掴んでアウト、3アウト。4回の表、花巻東高校得点圏にランナーを進めましたが無得点、これから2点追いかける岡山学芸館の攻撃を迎えます。試合は4回の表終わって2対0、花巻東が2点リードとなっています。この試合の解説は足立直人さんです。足立さん、この岡山学芸館にとっては3回4回とこう得点圏にランナーを進められている状況ですけれども、3点目は与えない守りが続いていますね。
2: そうですね、あの非常にこうね、あのランナーは出すんですけどね、あの1本、最後の1本を打たせないということでね、あのしっかりねこうね、あのコーナーにねこう投げ分けて打ち取ってますよね。
1: ピッチャーの当時サウスポー背番号1岡山学芸館です。1回戦の鳥取城北でも先発のマウンドでした。8回と3分の2を投げて116球、被安打6、奪三振は3つとなっています。失点と自責点3も、ただ投げる体力はあるということで、去年の夏の甲子園2回、山梨学院との試合で、まあ、2アウトしか持たなくて失点6と、その去年の夏の苦しさ悔しさを経験してから帰ってきたということでした。これから4回の裏、その当時がピンチを防いで4回の裏2対0、2点を追いかける岡山学芸館の攻撃です。2番のショーター森下健信が左のバッターボックスに入っていきます。最初の打席はショートゴロでした。第1球を投げました、バントの構え引いてストライクです。ワンストライク、スライダーから入りました。マウンド上の菅原俊です。右のオーバーハンド投手、花巻東2年生が先発のマウンド、背番号は11です。右のオーバーハンド、左足を大きく上げて投げました。アウトコース直球低め、ストライクです。2ストライクです。 追い込んだのはマウンド上の菅原です。試合は2対0、2点を追いかける4回の裏、岡山学芸館の攻撃です。2年生の森下健信が左のバッターボックスです。バントの構え、第3球投げました、ヒッティングに変えました、打ちました、ライナー、ショートの頭の上、ボールが抜けていきました、レフト前ヒット、ノーアウトランナーは1塁。4回の裏の岡山学芸館、この試合2本目のヒットとなりました。

0: 言ったらいいんでしょうか。
1: そうですね、やっぱりストレートでね、来てますんでね、ストレートにやっぱりタイミング合わせてね、それを振りに行ったらいいと思いますよ。
0: 第2球投げてアウトコースのストレートボールとなりました。失礼、132キロ、少し斜めに落ちるスライダーでした。2ボールです。ノーアウトランナーは一塁。4回になって初めて先頭バッター出塁、そしてチームとしては2本目のヒットになりました。4回7の岡山学芸館です。第3球、右ピッチャーが投げました。バントの前、バットを引いてストライクです。2ボール1ストライク。バントの構えを見て守る花巻東のサード2年生徳良美月がかなり前に来ていました。2ボール1ストライク。ノーアウトランナーは1塁。2点を追いかける4回の裏、岡山学芸館の攻撃、2対0です。第4球投げれば1塁1塁牽制球、ランナー手から戻りました。2番のショート森下健信が1塁ランナーです。この2番の森下が出塁していい打席を続けているという話。もう一度1塁牽制球です。右ピッチャーのこのマウンド上、2年生花巻東の菅原俊です。2年生が先発のマウンド。第4球も投げました。アウトコース、バントしていきました。1塁線きれいにバントが転がったが、どっちかフェアかファウルか。ファウルとなりました。2ボール2ストライク。ノーアウトランナーは1塁。4回の裏の岡山学芸館の攻撃、2対0です。さあ足立さん、こう追い込まれた中でノーアウトランナーは1塁、2ボール2ストライク。バッターとしてはどんな作戦を。
1: あ、そうですね、もうここはね、打ってくると思いますよね。
0: はい、
1: はい、
0: まずはバントの構えです。ピッチャー次が投球5球目。メキピッチャーがヒッティングの外野投げました。打ちました。ライナー、ピッチャーの頭の上、ショートのセカンドの左、ショートが取ってセカンドフォースアウト、そしてショートから一塁送球、ダブルプレイ、ツーアウトとなりました。4回の裏の岡山学芸館の攻撃、守る花巻東です。今打った打球がハーフライナー、セカンドベースの近くに飛びまして、セカンドがアンダーハンドとショートが取って一塁送球でダブルプレーとなりました。4回の裏、岡山学芸館ツーアウトランナーなしで4番のライト池本雄志が左のバッターボックスに入っています。初球はストレート、ストライクです。ワンストライク、ツーアウトランナーはなし。4回の裏の岡山学芸館です。ピッチャー投げました。アウトコース直球低め、ストライクです。これもストレートでした。139キロです。追い込んだのはマウンド上、花巻東の菅原俊、2年生、右のオーバーハンド。左バッターボックスには4番のライト池本雄志。岡山学芸館2対0、2点を追いかけています。第3球を投げました。アウトコース直球高め、ボールです。バッターの顔の高さでした。ワンボールツーストライク。ツーアウトランナーなし。4回の裏、岡山学芸館2対0と2点を追いかけています。マウンド上、花巻東2年生の菅原、左足を引いて左足を大きく上げて第4球投げました。アウトコース、インコースに空振りの三振、スリーアウト。4回の攻防終わって試合は2対0です。それではこれから攻撃を迎える一塁側、花巻東のアルプスの様子、寺井美代アナウンサーです。
2: はい、一塁側スミレ色が目立つ花巻東のアルプス、応援をまとめるのは団長の弘前翔太さんです。大きなメガホンを振りながら笑顔で声を出しています。春の東北大会はベンチ入りしていました。夏は経験のある自分がアルプスとベンチをつなごうと応援団長に立候補しました。2番セカンドの円井選手とは同じ久慈市出身で、一緒に日本一になろうと花巻東に入学しました。円井選手は後輩の緊張をほぐしてくれる頼もしい存在だということです。ポジションは違うけど刺激をくれる存在、円井がベンチに入っていたら俺も入りたいと思う、くじを背負って頑張ってほしいと話していました。日本一に向けて一戦一戦アルプスで共に戦います。
0: 寺井アナウンサーでした。その2番セカンド円井龍から始まるこの5回の表の花巻東高校の攻撃です。まだヒットはなく、第1打席では送りバントでした。試合は2対0、2点リード。5回の表の花巻東の攻撃です。第1球投げました。真ん中低めボールです。ワンボール。マウンド上にはサウスポー、背番号1をつけました当時総一郎、岡山学芸館です。身長は1メートル66センチ67キロ。チームからも小さな大エースと呼ばれるこの当時です。次が投球2球目、円井に対して投げました。真ん中低めストライクです。ワンボールワンストライク。5回の表の花巻東の攻撃、2対0です。2点リードしています。ピッチャー第3球を投げました。バントの構えです。また強いプッシュバント、ファーストが前に来た。一塁ベースカバー、セカンドピッチャーです。今ヘッドスライディングセーフ。ノーアウトランナーは一塁。5回の表の花巻東高校、先頭の円井が出塁しました。ここで花巻東は2個目の2つ目のバントでの出塁となりました。足を絡めた作戦ですよね。
1: そうですね、1打席目も送りバントになりましたけどね、やっぱり自分も生きようというようなね、バントしてましたんでね、やっぱここもねしっかりねこう、バントしてやっぱりね自分の足でね稼ぎましたよね。
0: 一塁に牽制球です。

0: 東は2回以外1回3回4回5回と先頭バッターの出塁ヒットが9本目です。3番のレフト赤間文也が右のバッターボックス。第1球を左ピッチャーサウスポーの東司が投げました。アウトコース高めボールです。ワンボール。ノーアウトランナーは1塁。5回の表の花巻東高校の攻撃、試合は2対0と2点リード。3番の赤間、最初の打席ではツーベースヒット、それが先制のタイムリーとなっています。第2球を投げました。アウトコース直球ボールです。低めに外れました。2ボールのストライクです。5回の表の花巻東です。2対0、2点リードしています。守る岡山学芸館、先発のマウンド1メートル66センチの当時サウスポーが投げる前で一度一塁に牽制球です。ランナーは手から戻りました。花巻東高校、この試合は盗塁2つあります。一塁ランナーを気にするのは岡山学芸館、先発のマウンドの当時。第3球をセットポジションから投げる前にもう一度一塁に牽制球です。地方大会でも盗塁があった一塁ランナーの円谷です。ピッチャー次は投球3球目。第3球をサウスポーが投げました。打ちました。打ち上げで高いフライトになりました。一塁側ファールグラウンドです。一塁側のダグアウトのすぐ近くです。さあキャッチャーとファーストが寄っていてもキャッチャーが掴みました。アウト、ワンアウトです。5回の表花巻東高校の攻撃、試合は2対0と2点をリードしています。足立さん、こう3番の赤間に対してはノーアウトランナー1塁で打たせていきましたね。
1: そうですね、やっぱりね、3番赤間君、4番古く君、この辺にはやっぱりねしっかりこう打ってもらって点を取りに行こうとしますよね。
0: 今日タイムリーヒット打っている4番の指名打者古木大斗が右のバッターボックスです。次は第1球を投げる前にもう一度一塁に牽制球です。ランナーを一塁に背負う中でこの岡山学芸館の背番号1のこの東司が何度も一塁に牽制球。第1球をセットポジションから東司が投げました。打ちました。ショートライナー、ショートの左にボールが抜けていきました。レフト前ヒット、ワンアウトランナーは二塁一塁です。鋭い打球がショートの左に抜けていきました。試合は2対0、5回の表の花巻東高校の攻撃です。4番の古木、今日2本目のヒットとなりました。これでチームヒットは2桁10本となりました。乾いたバットの音が響きました。
1: はい、少しね真ん中あたりに入ってきたボールですけどね、非常にね打球の速度が速かったですよね。
0: 5番のライト万谷健信が左のバッターボックスに入っています。万谷健信は今日まだヒットがありません。岡山学芸館背番号11をつけました原野がですね今投球練習なども行っています。ピッチャー第1球を投げました。打ちました。セカンドゴリネスタ、セカンド正面のゴ、セカンドアンダーラド、セカンドフォースアウト、ショートから取って一瞬とか一塁送球、ファーストに渡ってダブルプレイ、スリーアウト。万谷健信はこれでダブルプレイ2つ目、そしてピッチャーの当時も2つ目のダブルプレイを取りました。5回の表が終わって2対0、これから2点を追いかける5回の裏、岡山学芸館の攻撃に移っていきます。いい当たりなんですけれども、内野の守備の正面に入っているこの万谷健信、ただ岡山学芸館の佐藤貴弘監督はとにかくこの万谷をどう抑えるかという話をしていました。ここまでの当時投手、高めにボールを浮いているという足立さんのコメントもありましたけれども、どう見ていますか。
1: 緩い球をうまくこう、ね、打たしているという形は、ね、はい、ありますよね。この、ね、1打席目2打席目も、ね、そうですけど、非常にこう緩い球を打たしているなというのを、ね、感じますよね。で学芸館のやっぱ守備ですよね、
0: はい、
1: やっぱりこう東司君が打たして取るピッチングしてますんでね、そこをしっかり、ねこうね、守ってね、ダブルプレーももうしっかり取れるというところでね取ってきてますね。
0: 両チームとも初戦はノーエラーで勝ち上がってきました。その再三いい守備、特に岡山学芸館はレフトの送球もそうですし、この内野がダブルプレー2つと好守備が目立っています。その好守備目立つ5回の裏、岡山学芸館の攻撃は5番の指名打者竹本龍馬から始まります。初戦ではツーベースヒットも1本。第1球を投げました。打ちました。バットの先フライになりました。一塁方向です。一塁側投球練習場のフライがありました。ファーストが寄って今花巻東の久保村がファウルグラウンドで掴みました。アウト、ワンアウトです。5回の裏2点を追いかける岡山学芸館の攻撃、2対0。6番のセンター寺澤朝日2年生が左のバッターボックスに入ります。この寺澤は非常に足の速い選手です。セーフティーバントなどこの小技も使います。ピッチャー第1球を投げました。バントの構え引いてボールです。ワンボール。ワンアウトランナーはなし。 5回の裏岡山学芸館の攻撃、試合は2対0、守る花巻東が2点リード。ピッチャー投げました、打ちました、叩きつけたゴロになりました。ショートの右です、ショートの右抜けてきました、センター側にボール転がる、ワンアウトランナーは一塁となりました。この試合はチームとして3本目のヒットとなりました、岡山学芸館です。5回の裏、試合は2対0、2点を追いかけています、守る花巻東です。徐々にこの低い打球でのヒットが埋めるようになってきました。
1: そうですね、ストレートにね、負けとこう強く振っているんでやっぱ抜けていくんだと思うんですよね。
0: 7番のキャッチャー森仙太郎、2年生が右のバッターボックスに入っています。バントの構え、ピッチャー大球投げました、緩いボール、カーブから入ってボールです、ワンボール、ワンアウトランナーは一塁、2点を追いかける5回の裏の岡山学芸館の攻撃、試合は2対0です。守る花巻東2点リード、外野をレフトがかなり下がっている花巻東の守り。ピッチャー第2球をバントの構えに対して投げました、バントの前一塁方向バント試みましたがファールです、一塁方向ダグアウトの前にボールが転がっていきました、ワンボールワンストライク、ワンアウトランナーは一塁です。足立さん、こう岡山学芸館としてはこのワンアウトの中でもバントをしてきますけれども。
1: そうですね、やはり1点を取ってその後の攻撃でやっぱり追いついていきたいというのはね、非常に、ね、見えますよね。
0: 第3球セットポジションから右ピッチャーの菅原、2年生が投げる前一度プレートを外しました、グラブをつけている、手からグラブ手を外して今汗を拭ってマウンド上には2年生の菅原俊です。右のオーバーハンドの投手です。試合は2対0、5回の裏の岡山学芸館2点を追いかけています。右のバッターボックスには7番のキャッチャー森仙太郎、2年生、第3球を投げました、バントの構えです、バントしていきました、ピッチャーの前にボールを転がっている、うまいバントです、送りバント成功、ツーアウトランナーは二塁、5回の裏の岡山学芸館の攻撃です。2対0、2点を追いかけています。そして8番のサード三木が左のバッターボックスです。先ほどの打席では少しスライダーをバットの先で緩いサードゴロ、これが内野安打となりました。ツーアウトランナーは二塁です、2点を追いかける5回の裏岡山学芸館の攻撃、守る花巻東です。第1球を投げました、アウトコースのカーブ決まってストライクです。8番のサード三木貴之です。三塁側アルプスからは緑色のメガホンを叩く音が聞こえています。岡山学芸館です、純白のユニフォーム、ピッチャー第2球を投げました、インコースワンバウンドボールです。今日二塁ランナー大きくリードしていた、キャッチャーは膝を止めてボールを取っていきました、ワンボールワンストライクです。ツーアウトランナー二塁、得点のチャンスは5回の裏の岡山学芸館です。2対0、守る花巻東が2点リード。外野のポジショニング、花巻東は定位置よりも少し下がっています。上空は右から左、浜風が強く吹いています。甲子園第3球を投げました、空振りです、スライダー、ワンボールツーストライクです。ランナーを背負った状況でもこの2年生の菅原、投球どう見ていますか。
1: そうですね、非常に、ね、押すところと引くところですね、スライダーも低めに、ね、こう、ね、うまく、ね、コントロールできてますよ。
0: 次は何のボールを選択するか、今スライダーの空振りでした、ワンボールツーストライク、ツーアウトランナー二塁、第4球をピッチャーの菅原投げました、ストレートで打ちました、ショートゴロになった、ショートが取って今一塁送球する、ファーストに渡ってアウト、スリーアウト。5回の裏岡山学芸館無得点、5回の攻防終わって試合は2対0、花巻東が2点リードで今これから球場ではクーリングタイムが取られます。8分間のこのクーリングタイムです。3年前からこのクーリングタイムが取られています。5回の終了時に選手たちが冷房の効いたスペースで休憩が取れる、そのクーリングタイムの導入となっています。ベンチ裏の送風機や冷凍庫を設置し、水分摂取、体の冷却などを行います。阪神甲子園球場、気温は30度を超えています。今グラウンド整備が行われているところです。第108回全国高等学校野球選手権大会10日目2回戦の第1試合をお伝えしています。一塁側には岩手の花巻東、4年連続14回目の夏の甲子園、三塁側岡山学芸館、3年連続5回目の夏の甲子園出場となっています。勝てば3回戦進出のベスト16となります。それではここで両チームのベンチ入りのメンバーもご紹介してまいります。まずは先攻の花巻東高校です。背番号3桂柚道、背番号8荒川京太、背番号9大和田俊平、初戦では先発メンバーでした。 背番号10、橋本銀次、背番号13、2年生の川本健人、背番号14、2年生の山下レフ、背番号17、2年生の高橋城太、この夏の甲子園からベンチ入りです。背番号18、2年生の鳴川風雅投手、背番号19、2年生の本田照明、背番号22は花坂篤人が入ります。記録員には村上幸太郎さん、3年生です。そして三塁側の岡山学芸館です。3年連続5回目の出場、ベンチ入りメンバーは背番号7番、2年生の柴岡修也、背番号10、板谷幸太郎、背番号11、2年生の原野誠也、背番号12、2年生の扇天志郎、背番号13、キャプテン、今日は伝令でもありました雪田亮大、背番号15、坂本大吾、背番号16、横山大輝、背番号18、的場優斗、背番号19、佐抜き春樹、背番号22は2年生の久野良介が入っています。記録員には豊永理人さん、3年生です。岡山学芸館は岡山54チームの代表、3年連続5回目の夏の甲子園、花巻東高校は4年連続14回目の出場、岩手49チームの代表です。5回の攻防終わって今クーリングタイムが行われています。今グラウンドでは綺麗に今グラウンドが流せるグラウンド整備が行われています。第108回全国高等学校野球選手権大会10日目2回戦の第1試合です。今日2回戦3試合が行われまして、それで2回戦のすべてが終了します。この試合は岡山学芸館対岩手の花巻東、第2試合では茨城の霞ヶ浦、徳島の鳴門渦潮の対戦、第3試合では神奈川の横浜、そして宮崎の日南学園の試合が控えています。この2回戦の第1試合、大会10日目を迎えています。花巻東対岡山学芸館の試合、5回の攻防終わって試合は2対0です。解説は兵庫県の東洋大姫路高校出身、その後社会人野球新日鉄広畑、現在の日本製鉄瀬戸内で選手監督として活躍されました足立直人さんです。足立さん、5回の攻防終わりました。ここまでどのようにご覧になっているでしょうか。
1: そうですね、やはり花巻東高校としてはやはり先制点を入れて、こう自分ところのペースでこう野球をやっているということなんですが、終盤まだ点が取れてないというところでね、ちょっとね、嫌な雰囲気もあるというところであります。で、岡山学芸館につきましては非常にこうね、先取点は取られたものの、やっぱりそこから粘ってやっぱり守備がね、非常にこうね、頑張って盛り立てているということでね、東司君も非常に粘り強いピッチングをね、今展開しているというところなのでね、次の1点ですね、やっぱりね、次の1点がどちらに入るかというところでね、大きくね、ゲームがね、動いてくると思いますよね。
0: はい、その粘り強いプレーとありましたけれども、まず岡山学芸館がこの2対0と2点追いかける展開ですが、地方大会では5試合中4試合が1点差のゲームでした。このあたりの粘り強さというところがこの2点を取られた以降の回を抑えているところにもつながっているでしょうか。
1: そうですね、選手みんながやっぱりね、このね、接戦をものにするということでね、ずっとやってきてますので、やっぱりこういうゲームは我々のゲームだということでね、感じていると思いますのでね、やっぱり終盤これから勝負というところね、出ると思いますよね。
0: その岡山学芸館のその先発のマウンドの東司投手ですけれども、5回を投げて球数は87球、被安打は10、そして奪った三振は1つ、失点が2となっています。一方で花巻東高校は今日は2年生の菅原俊が先発のマウンドでした。5回を投げて球数57球、与えたヒットは3本、そして四死球も0、奪った三振は5つ、無失点という投球。そして岡山学芸館の東司投手は2つのフォアボールということになっています。こう両投手を打ち崩していく上で、改めてまずは2点を追う展開の岡山学芸館は、菅原投手とどんなボールを打っていた、どんなボールを待った方がいいでしょうか。
1: そうですね、菅原君に対してはやっぱストレート中心で、ね、こう投げてきてますんで、はい、やっぱストレートを必ず投げてくるんで、そこを、ね、打つということですよね。それとやっぱりこう打者によってこうストレート、変化球っていうのを、ね、完全にもう、ね、投げ分けてますので、はい、1人のバッターにはやっぱり変化球を全て投げるとかですね、はい、1人のバッターにはストレートばっかりで攻めていくとかね、そういう ねあの少しデータに、ねがあると思うんですけど、そこにうまくそういうピッチングを今しちゃってきているということなんでね、各バッターでやっぱり狙いを定めた方がいいと思いますよね。
0: はい、一方で当時投手ですけれども、この花巻東高校初回に2点を取られた以降ランナーを背負いながらも、足立さんからは初回からボールが浮いているという話もありましたけれども、そのあたりはこの5回までこの5回を経過した時点ではどう見ているでしょうか。
1: そうですね、ストレート少しね浮いてたんですけどね。

0: この低めにこう投げようとして、投げてますので、ストレートをやっぱり見せ球ボールにして変化球で勝負にいっているという形は見えますね。
1: はい、ここで公式スコアの変更がありました。花巻東高校9番センター菊池学人が4回に打ったシングルヒットがですね、走塁間の進塁とお伝えしましたが、先ほど記録が変わってツーベースヒットとなりました。ですから花巻東高校ラストバッターの菊池学人は今日は2打数の2安打ツーベースヒット2本となっています。さあ、このお聞きの全国高校野球選手権大会はインターネットサービスの NHK1 ラジルラジルで聞き逃し配信を行っています。放送終了後1週間以内は何度でもお聞きいただけます。スマホのアプリまたは NHK ラジオのウェブサイトからご利用ください。夏の甲子園大会は10日目を迎えています。2回戦の第1試合、花巻東対岡山学芸館の試合、5回の攻防終わって2対0花巻東高校が2点リードしています。まもなくクーリングタイムが終了するというところです。スコアボードを見ますと花巻東高校が1回の表に2点を入れて以降は5回まで無得点、岡山学芸館は1回から5回まで無得点。ただ両チームともその得点圏にランナーを進める中でその次の1点がまだ両チームに生まれていないというこの2回戦の第1試合となっています。今クーリングタイムを終えて守る岡山学芸館の選手たちが守備についていきます。マウンド上は背番号1をつけました東司総一郎です。1メートル66センチ、体重は67キロです。こう緩急を使ってバッターのタイミングをずらす投球が持ち味という話もありました。投球練習をしている状況、ランナーいない状況ですけれどもセットポジションです。こう左足をこう胸の近くまで大きく上げて、そして力強く腕を振り落としていきます。足立さん、岡山学芸館としてはまだこの継投のタイミングではない、どうでしょうかそのあたりというのは。
0: そうですね、東司君は非常に、ね、タフだということを、ね、聞いてますんでね、はい、100球超えても、ね、やっぱり、ね、頑張れる、ね、精神力はあると思いますね。
1: 打順は6番のファースト久保村寛太、花巻東2年生が入ります。第9投げました、インコースデッドボールです。ノーアウトランナーは1塁、6回の表の花巻東の攻撃、2対0と2点をリードしています。花巻東はこれで2回を除き5回、1回、3回、4回、5回、6回と合わせて5回先頭バッターの出塁となっています。6回の表試合は2対0、花巻東が2点リード、守る岡山学芸館です。打席には7番のショート菊池光る1年生が右のバッターボックスに入ります。この1年生も今日2打数の1安打、最初の打席は左中間へのツーベースヒットも打っています。マウンド上には東司総一郎、サウスポー岡山学芸館のエースです。地方大会では延長タイブレーク10回も投げる体力もあります。一度一塁に牽制球です。一塁ランナーは久保村寛太です。久保村寛太は今日セーフティーバントを決めているほど非常に足の速い選手が一塁ランナーです。ピッチャー第1球をサウスポーが右バッターに対して、サードが前に来ている守り、第1球投げました、バントしていきました、バントの構え引いてボールです。ワンボール。久保村、そして今日は盗塁失敗も一つあります。その足の速さを生かして盗塁も仕掛けてきましたが盗塁失敗となっています。6回の表2対0 2点リード、花巻東の攻撃です。第2球をサウスポーが投げました、バントの構え、バントしていきました、一塁線のゴロになりました、ピッチャーの東司が掴んだ、そして一塁送球する、ファーストに渡ってアウト、ワンアウトランナー二塁、送りバント成功。6回の表の花巻東高校2対0 2点をリードしています。
2: キャッチャー斉藤、
1: まず1点という考えなんでしょうか。
0: そうですね、非常にこうね、今膠着状態になってますのでね、次の1点というところをね、やっぱ狙いに行って、やっぱり先にこっちのね1体というところですと思いますよね。
1: ランナーが2塁に進んだところで岡山学芸館2年生キャッチャーの森が3年生ピッチャーの当時に声をかけに行きました。8番のキャッチャー斉藤壮吾、花巻東2年生が右のバッターボックスに入ります。この後8番9番とヒットを打っている花巻東高校です。右バッターボックスには2年生の斉藤壮吾、そして外野が少し定位置よりも前に来ました。ワンアウトランナーは2塁、6回の表の花巻東の攻撃、2対0と2点リード。第1球をサウスポー東司が投げました、アウトコースのチェンジアップ、ボールです。ワンボール。ワンアウトランナーは2塁です。6回の表の花巻東高校の攻撃、打席には8番のキャッチャー斉藤壮吾2年生、2対0花巻東が2点リード、守る岡山学芸館。第2球サウスポーが投げました、アウトコース直球高めに浮いてボールです。2 2ボールです。

0: ターは二塁です。外野のポジショニング岡山学芸館レフトだけ定位置、センターが定位置少し前、ライトが定位置です。1m66cm 上背はありません。ただ腕の振りが強い当時サウスポーが第3球を右バッターに対して投げました。真ん中低めボールです。3ボールとなりました。ワンアウトランナーは二塁、6回の表の花巻東の攻撃2対0です。この後続く8番の菊池学人が今日は9番の菊池学人が2打席連続のツーベースヒットを打っています。非常に当たっているバッターがこの次ピッチャー第4球を斉藤壮吾に対して左ピッチャー投げました。アウトコース高め外れてボール、フォアボール、ワンアウトランナーは二塁一塁。6回の表の花巻東2対0 2点をリードしています。ツーベースヒット2本打っている菊池学人が右のバッターボックスです。足立さん、ピッチャー投手としてはどう抑えていきましょうかというところでピッチャーが変わります。背番号1の当時から背番号11原野誠也2年生にスイッチです。6回の表途中ワンアウトランナー2塁1塁で右ピッチャーの原野が右ピッチャーが今甲子園球場小高いマウンドの上に走って向かっていきました。このマウンド上の原野ですけれども地方大会3回戦で先発のマウンドでした。その際には8回を投げて87球与えたヒットは4本、そして四死球は0、奪った三振6つ、失点0という成績です。2年生の原野誠也です。持ち球としてはスライダー、カーブ、チェンジアップ。ここで2年生をマウンドに送っていきました。この辺りでの足立さんも投手として活躍されましたけれども継投のタイミングいかがですか。
1: そうですね、やはりここはね、菊池学人君とやっぱりね、タイミング合ってるというところだと思うんですよね、はい、やはりここでやっぱり得点入れられるというのがね一番ね、苦しくなりますのでここはね抑えに行こうというねところだと思いますね。
0: 左ピッチャーから右ピッチャーに変わりました。背番号11原野誠也2年生 1m76cm 体重は62kg、 非常に制球力のあるピッチャーです。9番のセンター菊池学と右のバッターボックス今日は2打数の2安打いずれもツーベースヒット。ワンアウトランナー2塁2対0追加得点のチャンスは6回の表の花巻東。第1球右ピッチャーが2年生原野が投げました。直球決まってストライクです。ワンストライク、ワンアウトランナーは2塁です。こう投げ終わった後プレートにつけている右足がもう本当に投げ終わったと前に来るような本当にマウンドのプレート力強く押すようなピッチングフォーム。ピッチャー次は投球2球目第2球を右オーバーハンドの原野2年生岡山学芸館が投げました。アウトコース直球外れてボール、131キロのストレートです。ワンボールワンストライク、ワンアウトランナーは二塁です。6回の表の岩手の花巻東の攻撃2対0 2点リードしています。ランナー二塁において守る岡山学芸館、外野は定位置。第3球を右バッターの9番のセンター菊池学人に対して2年生の原野が第3球を右ピッチャー右オーバーハンドが投げました。打ちました。ピッチャーの足も残りになりました。二遊間ボールが抜けていく。二塁ランナーは今三塁までストップ。一塁ランナーも二塁でストップ。そしてバッターランナー一塁までストップです。センター前ヒット。ワンアウトランナーは満塁。6回の表の花巻東高校の攻撃2対0守る岡山学芸館です。9番のセンター菊池学人は今日は3打数の3安打です。これで花巻東としてはまだヒットが出ていないのが5番のライト万谷健信だけとなりました。打順は1番サード徳倉美月2年生に回っていきます。しかし9番の菊池はよく打ちますね今日は。
1: そうですね、カーブですけどね非常にこうね自分のねポイントこうね引きつけてきますんでね、やっぱセンターにやっぱり打ち返しているっていうのがねよくわかりますね。
0: 試合は2対0 6回の表途中岩手の花巻東の攻撃です。そしてここで一度攻撃のタイムが取られました花巻東高校です。背番号9をつけました大和田俊平、初戦では先発メンバーだったその大和田が3年生が2年生の徳良に今ベンチの指示を伝えに行きました。このあたり打撃に対しての指示というのはどんなこと考えられるでしょうか。
1: うん、そうですね、低い球はやっぱりね禁物だということでねゴロを転がしたらやっぱりダブルプレーというのがねありますんでねやっぱりベルトよりやっぱり高い球それを外野に向かってやっぱりね打ち上げろっていう形でね多分言ってるんだと思うんですよね。
0: そして守る岡山学芸館も背番号13キャプテンの雪田亮大がベンチの指示を伝えにマウンドに向かいました。岡山学芸館これで守備のタイムは2回目

0: 2対0攻撃を迎えている花巻東が2点をリードしているところです。岡山学芸館は初回の2点を先制されてからランナーをこう得点圏に進めるんですけれど無得点で抑えてきました。内野のポジショニング、内野はやはり前に来ました。右バッターボックスには1番のサード徳良美月2年生です。花巻東高校、今日徳良は最初の打席でセンター前ヒット、その後申告故意四球ライトフライの3打席です。ピッチャー変わった原野、背番号11、2年生が第1球を投げました。アウトコース直球低めボールです。ワンアウトランナーは満塁です。6回の表の花巻東の攻撃2対0、ヒットはすでに11本の花巻東、守る岡山学芸館、マウンド上2年生の原野、先発の当時からこの2年生にスイッチです。左足を2回クッと上げて第2球を投げました。スライダー真ん中高めボールです。ツーボールとなりました。マウンド上の原野です。今1球ボールが外れてもキャッチャーの2年生の森からボールを受け取って笑顔が見られました。2対0、2点リード。6回の表の花巻東の攻撃です。ピッチャー第3球をワンアウト満塁から投げました。アウトコース直球低め、ストライクでツーボールワンストライクです。勢い余って今マウンド上で少し転びそうな姿がありました。マウンド上の原野誠也です。投げた後この軸足の右足、その足の裏が本当に上空に向くような、それぐらい大きく蹴り出して投げる投球フォームです。身長は1メートル76センチ、体重62キロ。ピッチャー第4球を左足大きく上げて投げました。打ちました。セカンドの右の方にいました。セカンドキャッチした。二塁送球、セカンドフォースアウト、そしてセカンドから一塁送球、セーフとなりました。三塁ランナーその間にホームイン。1点追加した6回の表の花巻東、3対0となりました。内野手は今岡山学芸館前進していたんですけれども、セカンドは少し強い打球だったので二塁を狙っていきましたね。
1: ここからやっぱりホームっていうのはね、やっぱりね難しいとも、ね、考えたんでしょうね。やっぱこうダブルプレーの方に行きましたよね。
0: 今の判断としては足立さんいかがでしょうか。
1: そうですね、しょうがないと思いますよね。でもね、非常にね、判断はね、ダブルプレーの方に行ってね、良かったと思いますよ。
0: ツーアウトランナー三塁一塁、試合は3対0、6回の表の花巻東の攻撃。2番のセカンド津村龍が左のバッターボックスです。第1球投げる前に一度一塁に牽制球です。ランナー手から戻りました。試合は3対0となりました。6回の表に花巻東が1点を先制しました。徳良のセカンドゴロの間に三塁ランナー生還です。第1球を右ピッチャー原野2年生が投げました。打ちました。バックネットファールです。ワンストライク、ツーアウトランナー三塁一塁です。なおも追加得点のチャンスは岩手の花巻東、6回の表3対0です。守る岡山学芸館です。6回の表途中で背番号1をつけた当時から2年生の原野、右ピッチャーにスイッチしました。左バッターボックスには花巻東、2番のセカンド津村龍です。左バッターボックス第2球を右ピッチャー原野が長い腕を振り下ろしました。空振りです。インコーススライダーです。真ん中から左バッターのも足元に落ちてきました。2ストライク、追い込んでいます。ツーアウトランナーは三塁一塁。6回の表の花巻東、この間に1点を追加して3対0。守る岡山学芸館2年生の原野が2人目のマウンドです。ピッチャーズプレート、白のスパイクを三塁方向のプレートに置いて、左バッター津村優、花巻東に対して第3球を投げる前にもう一度一塁牽制球です。一塁ランナーは花巻東2年生の徳良美月です。試合は3対0、花巻東6回の表途中、この回に1点を追加しています。ピッチャー第3球を投げるもう一度一塁牽制球です。足立さん、ピッチャーとしてやはりこの一塁ランナー気にするものなんでしょうか。
1: そうですね、やっぱりね生かしたくないんでですね、ちょっとね気にしてますよね。
0: 第3球セットポジションから原野が左バッターに対して投げました。打ちました。フライになりました。ショートへの浅いフライ、いやサードが手を挙げた。サードがベース近く今掴みました。アウト、スリーアウト。6回の表花巻東高校1点を追加して3対0。これから6回の裏、3点を追いかける岡山学芸館の攻撃に移っていきます。この試合の解説は足立直人さんです。足立さん、こう岡山学芸館としては6回の途中でピッチャーをスイッチしていましたけど、この継投タイミング改めてどうだったか、そして2年生の原野の投球どう映っていたでしょうか。
1: そうですね、ここでねやっぱり変えるのはやっぱり9番バッターの菊地学人君、はい、これがやっぱり東司君をよくタイミング合ってて打たれているというところでねやっぱりね変えたんですけどね、
0: はい、
1: 原野君もいいスライダーだったと思うんですけどね、ちょっと投球がねファースト側にこう投げてから寄るんでですね、 その分センター前に、ね、こう抜けていったという形だったんでですね、あのちょっと

0: 残念だったなというところはありますけどね、その後ねしっかりね抑えたと思いますよ。セカンドゴロやっぱきつい当たりでしたけどね、セカンドちょっと体勢悪かったんでですね、ダブルプレーの方に行きましたけどね、はい、もうそこは仕方ないと思いますよね。1点でよく抑えました。
1: 時刻は3時になりました。ニュースはこの回の岡山学芸館の攻撃が終わり次第お伝えいたします。6回の表が終わりまして試合は3対0です。これから6回の裏、3点を追いかける岡山学芸館の攻撃に移っていきます。マウンド上には2年生の菅原俊です。そして打席には9番のセカンド小林晴人、2年生が右のバッターボックスに向かっていきます。先発のマウンド岩手の花巻東は菅原俊です。地方大会から観戦すると先発のマウンドはこの2回目、ピッチャー第1球を右バッターに対して投げました。アウトコースのスライダーから入ってボールです。ワンボール。6回の裏、3点差をかける岡山学芸館の攻撃、3対0です。ラストバッターの小林晴人、右バッターボックス第2球投げました。バントの構えです。バットを引いてストライク、ストレートが決まりました。ワンストライクです。ワンボールワンストライク。6回の裏の岡山学芸館の攻撃3対0、守る花巻東が3点リード。グレーのユニフォーム、紫色のランナーシャツが投げました。打ちました。バットの先ファールです。一塁方向ダグアウトの前にボールが転がっていきました。ワンボールツーストライクです。足立さんからこのストレート甘くいところを打っていきたいというところもありますけれども、スライダーも球数として多く投げていますよね。
0: そうですね、この小林君に対してはストレートとスライダー、交互に投げてきてますよね。
1: 第4球を菅原が投げました。アウトコース直球高め、ボールで少し力を入れました。142キロのストレート、2ボール2ストライクです。3対0、3点差を追いかける6回の裏の岡山学芸館の攻撃、守る岩手の花巻東です。グレーのユニフォーム、紫色のアンダーシャツソックス、第5球投げました。打ちました。バットの先フローになりました。一塁方向ボールが転がってファールです。2ボール2ストライクです。マウンド上には菅原俊です。ただ追い込まれた後も粘るのは9番のセカンド小林晴人、岡山学芸館の2年生です。マウンド上2年生の菅原俊、1メートル83センチ、花巻東高校の2年生です。第6球を投げました。打ちました。バットの先ライナー、ショートの頭の上、ボールが抜けていく、レフト前、ノーアウトランナーは一塁、レフト前ヒット。6回の裏の岡山学芸館、3対0、3点差追いかけています。先頭バッターの出塁はこの4回とこの6回です。アウトコースのスライダー、バットの先でした。
0: そうですね、難しいボールですけどね、うまくね、こうね、あの低めのボールを拾ってね、ヒットにしましたよね。
1: 打順は1番のファースト重光光に回っていきます。左バッターボックスです。一塁ランナーの今日は三振2つの重光です。セットポジションから第1球投げました。アウトコースの低め、ストライクとなりました。ワンストライクです。ノーアウトランナーは一塁です。6回の裏、3対0、3点差を追いかける岡山学芸館の攻撃、マウンド上は2年生の菅原俊です。黄色のバット、ただに構えた3年生の重光、右バ左バッターボックス、ピッチャー投げました。バントのバットしていきます。空振りとなりました。2ストライクです。試合は3対0、6回の裏の岡山学芸館の攻撃です。ヒットはこの試合4本です。先頭バッターが出塁しました。ノーアウトランナー一塁です。3対0、3点差を追いかけています。6回の裏の岡山学芸館の攻撃です。ピッチャー第2球を投げ、3球投げました。打ちました。転がったピッチャーの前にボールがあるか、失礼しました、バックネット方向にボールが転がっていきました。2ストライクです。ノーアウトランナーは一塁。6回の裏の岡山学芸館の攻撃、3対0です。左バッターボックスには1番のファースト重光光です。初戦鳥取城北戦ではセンター前ヒットも打っています。3回この夏の甲子園を経験している重光光、第4球を投げました。打ちました。打ち上げました。フライになりました。三塁方向、今内野スタンドに入りました。ファールです。追い込まれてからも粘ります。まだピッチャーとしてはボール球がない状況ですよね。
0: そうですね、外した方がいいと思うんですけどね。ここね、3点目取られたところでね、今までバントでしたけどね、やっぱねこれ打ってきてね、はい、攻撃しますよね。
1: 次が投球5球目、ノーアウトランナー一塁です。第5球投げました。ヒッティングに変えました。打ちました。ファールです。バックネット方向、ボール転がっていきました。試合は3対0、3点差を追いかける6回の裏の岡山学芸館の攻撃です。岡山学芸館、地方大会では接戦を制してきました。地方大会準々決勝以降は逆転勝ちです。3点差を追いかけています。3対0。次が投球6球目、左バッターボックスには1番のファースト重光光、第6球を投げました。インコース打ちました。ゴロに入ったセカンドゴロです。1、2塁間の打球です。セカンドが取って今1塁に送球しました。1塁ランナーその差が2塁に進入しています。ワンアウト、ランナーは2塁です。6回の裏、岡山学芸館の攻撃、3対0、3点差を追いかけています。得点圏にランナーを進める岡山学芸館です。まず

0: 1点取りたいところ。2番のショート森下健信が左のバッターボックスに入ります。第2打席ではレフト前ヒットも打っています。佐藤監督、岡山学芸館、この森下が非常にいい役割をしているんだと話しています。第1球投げました。インコース低めボールです。変化球から入ってきました。試合は3対0、6回の裏、岡山学芸館の攻撃です。あ、三塁側アルプス緑色のメガホン高く掲げて、その応援の声が響きます。甲子園球場、2年生の 森下です。今二塁に牽制球、マウンド上の2年生の菅原俊です。外野のポジショニング見ますと、花巻東高校外野は定位置よりも少し下がっている状況です。次はピッチャー、投球2球目です。左バッターの森下に対して投げました。真ん中低めボールです。2ボール、ワンアウトランナーは2塁。得点のチャンスは6回の裏の岡山学芸館、試合は3対0です。2球変化球が外れました。
1: そうですね、ここね、森下君、ここはやっぱりね、繋いでやっぱりね、藤原君に回したいんですよね。その役割は森下君十分分かっていると思いますんでね。
0: 2ボールで次は投球3球目投げました。スライダー真ん中決まってストライクです。2ボール1ストライクです。その役割が分かっているという話、初戦では9球粘ってフォアボールも選んでいます。2ボール1ストライク、ワンアウトランナーは2塁です。得点のチャンスは6回の裏の岡山学芸館、3対0、3点差をかけています。第4球を右ピッチャー投げました。空振りです。インコースのスライダー、真ん中から左バッターのこう左足に当たるんではないかというぐらいの斜めに落ちるスライダーでした。2ボール2ストライク、ワンアウトランナーは2塁です。得点のチャンスは岡山学芸館です。3対0、3点差を追いかけています。守る岩手の花巻東、外野ポジショニング定位置よりも少し下がっていて、センターが左中間より。第5球をピッチャーが投げました。打ちました。弱いゴロに出ました。キャッチャーの左巻きでファールです。2ボール2ストライク、ワンアウトランナーは2塁です。ランナーが2塁に置いている状況でした。こう転がそうというような、
1: そうですよね、
0: そんなバットを縦に、
1: はい、コンパクトにやっぱりこうスイングしてですね、どうにかしてこうボールについていってますよね。
0: 岡山学芸館、続く3番4番に今日まだヒットはありません。左バッターボックスには2番のショート森下健信、2年生です。2ボール2ストライク、ワンアウトランナーは2塁です。第6球右ピッチャーが投げました。インコース決めボールです。3-2フルカウントとなりました。次が投球7球目です。同じ場所は振らない。先ほどは左バッターの本当に左足に当たるような低めのストレートでした。 3-2 ワンアウトランナーは2塁、3対0、3点差をかける6回の裏の岡山学芸館の攻撃。守る花巻東、次が投球7球目、右ピッチャーの菅原俊、第7球を投げました。打ちました。ピッチャーの足元グラブに当たった。しかしセカンドがそれをバックアップ、セカンドが取って1塁送球する、ファーストに渡ってアウト。しかし2塁ランナーは3塁に進塁、2アウトランナーは3塁です。鋭い当たりでした。試合は3対0、3点差をかける6回の裏、岡山学芸館の攻撃、得点圏にランナーを進めています。今ピッチャーゴロ、強い打球、ピッチャーのグラブに当たった打球、こう外野に抜けそうだったんですけれども、セカンドのつぶらいがいいところにいました。
1: そうですね、非常にね、いい当たりでしたけどね、ピッチャーのね、菅原君よくね、グローブに当てましたよね。
0: 3年生のセカンド、つぶらいがその打球を取ってアウトにしました。ただ岡山学芸館、2アウトランナー3塁、得点のチャンスで6回の3対0、3番のレフト藤原颯太、右のバッターボックスです。今日まだヒットはありません。ダブルプレー2つ、ダブルプレー1つです。ピッチャー第1球を投げました。カーブから入ってきました。インコース外れてボールです。縦に大きく割れるボールでした。1ボール2アウトランナー3塁です。最初の打席ではショートゴロ、続く打席ではセカンドへのダブルプレーでした。ピッチャー第2球をマウンド上の菅原が投げました。アウトコースのスライダー、空振りです。ワンボールワンストライクです。思い切って振っていきました。振った後顔はどうでしょう、本当にレフト方向に向いていました。思い切って振っていたのは3番のレフト藤原颯太です。試合は3対0、3点差を追いかける6回の裏の岡山学芸館、2アウトランナー3塁。第3球投げました。アウトコースのスライダー続けてボールです。2ボールワンストライクです。岡山学芸館はこの1番2番この3番の藤原が去年の夏の甲子園を経験しています。その時から先発メンバーでした。監督からの期待もかかるこの藤原、第4球セットポジションから菅原が投げました。スライダー打ちました。いい当たり、3塁線切れてライナーファールです。2ボール2ストライク、2アウトランナーは3塁。6回の裏岡山学芸館の攻撃、3対0、3点差を追いかけています。守る岩手の花巻東です。
1: 藤原君に対してはやっぱりスライダーですよね。
0: そうですか。
1: やっぱりスライダーを多投してますよね。
0: アウトコースに大きく外れるスライダーもありました。2ボール2ストライク、2アウトランナーは3塁、得点のチャンスは岡山学芸館。次が投球5球目、アウトコースを選択。第5球を投げました。スライダー打ちました。バットの先でセカンドのゴロに投げました。セカンドのゴロ、つぶらいが丁寧に掴んで一塁送球する。ファーストに渡ってアウト、3アウト。6回の攻防終わって3対0、花巻東が3点リードです。ではここでニュースをお伝えします。
2: お伝えします。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では線状降水帯が相次いで発生して記録的な大雨となり、一時大雨や土砂災害の特別警報が発表されました。千葉県では各地で浸水などによる被害が相次いで発生しました。警察や消防によりますと、千葉県内では今回の大雨で8人が死亡しました。昨日夕方、柏市八幡町で通りがかった人から道路が冠水して車から人が出られないと消防に通報がありました。消防が駆けつけると軽乗用車が屋根まで水に浸かっていて、車内から男女2人が救助され病院に運ばれました。女性は心肺停止の状態でしたが、その後死亡が確認されました。また今日、千葉市内でも冠水したアンダーパスで倒れている人が見つかり死亡が確認されました。市川市二俣では雨で冠水した道路に男性が浮いていると消防に通報があり、男性は病院に運ばれましたが死亡が確認されました。このほか八千代市や佐倉市でも死亡した人が確認されていて、今回の大雨で千葉県内で死亡した人は8人となりました。ニュースをお伝えしました。
0: 夏の甲子園大会10日目2回戦の第1試合です。岩手の花巻東対岡山学芸館の試合です。試合は7回の表途中、試合は3対0、花巻東が3点リード。その花巻東の攻撃の途中です。先頭は3番のレフト赤間文也です。投球は3ボール。右バッターボックスには3番のレフト赤間文也、マウンド上背番号は11の原野。岡山学芸館第4球を左足を上げて投げました。真ん中直球決まってストライクです。ワンストライク、スリーボールワンストライクです。外野はかなり下がっている岡山学芸館の守り。右から左浜風吹く甲子園。第5球をピッチャーが投げました。アウトコース4球、ストレートストライクでスリーボールツーストライク。右バッターからしたら一番遠いところ、膝元の高さにストライクが決まりました。スリーツー追い込みました。2年生の原野。第6球を花巻東の赤間に対して第6球を左足を上げて投げました。ストレート打ちました。高いバウンドのゴロになりました。ファールです。三塁方向転がっていきました。スリーツーです。変化球がストライク入らずにこのストレート2球で追い込んで、最後も今変化球でした。スリーツー。マウンド上の原野、6回途中からマウンドに上がっています。試合は3対0、7回の表花巻東高校の攻撃、3点リードしています。第7球をピッチャーが投げました。打ちました。ピッチャーの足元、グラブに当たった。グラブを取って今二塁方向にボールを転がって今拾い直して一塁送球する。ファーストに渡ったがセーフとなりました。ノーアウトランナーは一塁。7回の表の花巻東高校の攻撃、ピッチャー強襲のヒットで3番のレフト赤間文也が出塁しました。花巻東はこの先頭バッター出塁はこれで6回目となりました。赤間文也今日は3打数の2安打となっています。4番の指名打者古木大人がネギのバッターボックスに入ります。キャプテンです。7回の表途中、試合は3対0、3点リードの花巻東高校の攻撃。守る岡山学芸館背番号11の原野です。ピッチャー第1球をセットポジションから左足を上げる前、一度一塁牽制球です。この3番4番さらには5番の赤間を迎えるところで、岡山学芸館の守りはもう外野手もかなり下がっています。ピッチャー第1球を古木大人に対して投げました。アウトコースの直球、大きく外れてボールです。右バッターの胸元の高さでした。ワンボールです。ノーアウトランナーは一塁。7回の表の花巻が3対0と3点リード。出塁した赤間、そしてこの4番の古木が木製バット、ツートンのバット、バットの中心から手前、グリップエンドにかけては白木、芯にかけては黒色。ピッチャー第2球を投げました。アウトコース低めのストレート、ボールでした。2ボールです。ノーアウトランナーは2塁。7回の表の花巻東高校の攻撃、3対0、守る岡山学芸館です。4番の指名打者古木大人、このあと5番の万谷健心に続きます。花巻東はこの万谷だけヒットが生まれていません。一度一塁に牽制球、ランナーは手から戻りました。古木は今日は3打数の2安打で、そのうち1つのヒットがタイムリーとなっています。 大きく下がる外野の守り、岡山学芸館です。第3球をセットポジションから原野が投げました。ランナースタートする構えだけ、アウトコース高めの直球、大きく外れてボール、3ボールです。

0: ランナーを気にしながらの投球、この3番4番にはボールが先行していますね。
1: そうですね、非常にこうね警戒してますんでね、やはりボール3になってしまいますよね。苦しんでますね。
0: 岡山学芸館は背番号10をつけました板谷幸太郎が今一塁側の投球、三塁側の投球練習場で投球を行っています。次は投球4球目、原野投げました。インコース高め、ボール、フォアボール、ノーアウト二塁一塁です。7回の表、3対0花巻東高校が3点リードしています。ここで打席には5番のライト万谷健信が左のバッターボックスに入ります。ここまで3打数ノーヒット、そのうちの2本がダブルプレーとなっているのが万谷健信です。セカンドゴロ、レフトフライ、セカンドゴロ、このセカンドゴロ2つがダブルプレーとなっています。追加得点が欲しい花巻東、さらにはただ失点をしたくない岡山学芸館。外野のポジショニングかなり下がっていたんですけれども、定位置まで戻ってきました。7回の表です。花巻東高校の攻撃、3対0と3点リード、ノーアウト二塁一塁、得点のチャンスです。バントの構えは万谷健信、ピッチャー第1球原野が投げました。バントの構えから引いてバットを引きました。ボールです。ワンボール、ワン、ノーアウトランナーは二塁一塁です。バントの構えを見て岡山学芸館のファースト重光3年生がかなり前に来ています。3対0 7回の表、ノーアウト二塁一塁、追加得点のチャンスは岩手の花巻東です。ピッチャー第2球を投げる前、一度時計回りに回って二塁に牽制球です。さあ、この花巻東としては得点圏ランナーを進めています。この4点目というのはそれぞれのチームにとってどんな意味があるでしょうか。
1: そうですね、やはりあの4点というのはね、やっぱセーフティーリードになってしまいますんでね。
0: 第2球を投げました。バントの前、バントしてボールが浮いてしまった。キャッチャーが取った。ファールフライ、キャッチャーフェアグラウンドでしょうか。かなり際どいところでまずキャッチャーフライをつかみました。ワンアウトランナーは二塁一塁です。7回の表の花巻東高校の攻撃です。まずワンアウトを取りました。
1: そうですね、今のはね高めの球ですけどね、あのフライ上げてくれて良かったですよね。
0: 今日2打数の1安打、6番のファースト久保村寛太2年生が左のバッターボックスです。7回の表途中、3対0花巻東が3点リードしています。第1球を投げました。アウトコースの直球低め、ボールです。ワンボール、3対0 7回の表花巻東の攻撃、3点をリードしています。守る岡山学芸館、マウンド上には2人目のピッチャー原野です。右のオーバーハンド、第2球を二塁ランナーを牽制して投げました。インコース直球ストライクです。ワンボールワンストライク、132キロのストレート。もうバッターはどうでしょう。今日表情をするとやや差し込まれてない。
1: 差し込まれてますよね、
0: 表情をしていました。
1: はい、タイミングは狂わされてます。
0: ワンボールワンストライク、黒のバットをただに構えた左バッターボックスの6番のファースト久保村寛太2年生です。第3球ランナー二塁飛び出しているが、今一塁に牽制球です。ワンボールワンストライク、ワンアウトランナーは二塁一塁、追加得点のチャンスは7回の表の花巻東、3対0守る岡山学芸館です。背番号11、原野誠也2年生、1m76cm、62キロです。細身のピッチャーですけれども、非常に腕の長い投手、腕を鞭のようにしならせて第3球投げました。二塁ランナー三塁に盗塁しています。ボールは投球ボール、そしてキャッチャーが三塁に送球して、それはタッチもセーフとなりました。そしてその間に一塁ランナーも二塁に進塁しています。ワンアウトランナーは三塁二塁、盗塁成功。花巻東高校です。地方大会でも10個の盗塁があった花巻東高校です。7回の表3対0 3点リード、ワンアウト三塁二塁と得点のチャンスを迎えています。守る岡山学芸館は内野が前進守備です。左バッターボックスには6番のファースト久保村寛太です。第4球をセットポジションから投げました。ランナースタートしている、空振りです。空振り、空振り、三塁ランナースライディングセーフ。1点追加、4対0となりました。これはこう打っていってのヒットエンドランという形でランナー三塁の中で引っ掛けてきましたね。
1: そうですね、初球にやっぱヒットエンドランとね、こうねスチールの後のすぐですよね、まあ、あの1球目にやるというのがね素晴らしいですよね。
0: その間にリューランナーも三塁になりました。ダブルスチールという記録となっています。2ボール2ストライク、ワンアウトランナー三塁、1点を追加した花巻東、4対0です。左バッターボックスには久保村寛太です。マウンド上には原野、守る岡山学芸館内野は前進守備。第5球を投げる前に一度プレートを外して鼻のあたりの汗を拭いました。試合は4対0 7回の目途中、花巻東の攻撃です。第5球を投げる前に一度三塁に牽制球です。 ランナーが二塁三塁の状況からヒットエンドランを仕掛けてきた花巻東、投球がワンバウンドしてそのボールがキャッチャーがこぼす形になって1点を追加しています。ワンアウトランナーは三塁、2ボール2ストライク、次が投球5球目、第5球を左足を2回上げて投げました。あとわずか、これは空振りだ。三塁ランナー飛び出している、今挟まれました。3本間、今キャッチャーが今どうでしょうか、ランナーが大きく それてしまいましたので3フィート、その塁線上から大きく外れたという判断、三塁塁審の水内さんがアウトを宣告しました。3アウト。7回の裏、しかし花巻東が1点を追加して試合は4対0、これから4点をかける岡山学芸館の攻撃を迎えます。花巻東7回の表に1点を追加した、この1点のプレーですけれども、ホームインがホームスチールとなっています。7回の攻防を終えて4対0、花巻東が4点リード、7回の裏岡山学芸館が4点を追いかける形となっています。足立さん、こう7回の表振り返ってみますと、花巻東としてはスクイズではなくてランナー3塁にいる状況でヒッティングでランナーを走らせる作戦でしたよね。
1: そうですね、あの2塁3塁でね、あのヒットエンドランということをね、あのかけてきたんですけどね、ワンバンになったっていうのはね、ちょっとね、残念だったですよね。
0: バッテリーとしては、まあ、そのバッターには打たせなかった、そういうスクイズのようなプレーもさせなかったんですけれども、ボールがこぼれてしまいました。ただその後ツーストライクから花巻東がまたヒットエンドランを仕掛けてきて、ここはしっかりとキャッチャーがボールを外して、さらに三塁ランナーを挟んでダブルプレーという形でスリーアウトを取りました。
1: そうですね、よくね、森君ね、あの外したと思いますよ、あのしっかりね、あのやってくるんだろうなというところね、頭に入れてたと思います。
0: ただ花巻東高校には貴重な1点が入って4対0、これから4点を追いかける7回の裏、岡山学芸館の攻撃です。4番バッターライトを守る池本から第1球投げました。インコースのスライダーバス、空振りです。ワンストライク。4番のライト池本雄志が左のバッターボックスです。今日池本まだヒットはありません、初戦でもヒットはありませんでした。第2球投げました。インコースのスライダーボールです。ワンボールワンストライクです。この池本に対してはスライダーが多いのがこの菅原俊です。上位打線にはスライダーが多くなっている花巻東の菅原俊、第2、3球投げました。そのスライダー空振りです。ファールチップ打ちました。空振りとなりました。ワンボールツーストライクです。7回の裏、試合は4対0、4点を追いかける岡山学芸館の攻撃。4番のライト池本雄志が左のバッターボックスです。黄色のバットを縦に構えて右ピッチャー、右のオーバーハンドが投げました。打ちました。ショートライナー、ショートの頭の上抜けていく、左中間にボールが落ちました。ノーアウトランナーは一塁です。今レフトがボールを取りました。レフト前ヒット。7回の裏岡山学芸館、これで6回、この7回と先頭バッターに出塁、先頭バッターに出塁は3回目となりました。
1: 今のはスプリットボールなんですけどね、はい、うまくね、こうね、低めの球ね、あのセンターの、あの左レフトの方向に持ってきましたね。
0: 右バッターボックスには5番の指名打者竹本龍馬が右のバッターボックスに入っています。ノーアウトランナーは1塁、4点差をかけています。4対0です。岡山学芸館ヒット5本目となったんですけれども、バッターの特徴を見ますと、こう逆方向に打つような印象もあります。ピッチャー第1球を投げました。真ん中直球決まってストライクです。ワンストライク。ノーアウトランナーは1塁です。4点差をかける7回の裏の岡山学芸館の攻撃、4対0で、ここはバントの構えは初球ありませんでした。
1: はい、もう4点目ね、やっぱりね、入ったんでですね、ここはね、やっぱりつないでつないで取っていかないといけないですね。
0: 第2球打ちました。フライになりました。レフトフライです。レフト方向、定位置の赤間が今足をほとんど動かさず、今レフトフライ掴みました。アウト、ワンアウトです。ワンアウトランナーは1塁になりました。7回の裏の岡山学芸館の攻撃、4対0、4点差を追いかけています。送らずにヒッティングでした。1塁ランナーの動き、スチール、ヒットエンドランなどの可能性としては考えられるでしょうか。
1: そうですね、やっぱりこれはカウントによってだと思いますんでね、はい、カウントがうまく整えばやっぱりね、ヒットエンドランっていうのもね、ありますよね。
0: 6番センター寺澤朝、左のバッターボックス、ピッチャー大球投げました。アウトコース直球高め、ボールです。ワンボール、ワンアウトランナーは三塁。試合は4対0、4点差を追いかける岡山学芸館の攻撃です。6番のセンター寺澤朝、2年生です。非常に足の速い選手、セーフティーバントもあります。サードが少し前、第2球を投げました。アウトコース初球低めに決まりました。ストライクです。ワンボールワンストライク。先発のマウンド、花巻東高校2年生菅原俊です。セットポジション、ベルトの前にクラブのセット、そこから顔の前に上げました。第3球を投げました。 スライダー真ん中低めボールです。2ボール1ストライク。

0: 第5球です。菅原右ピッチャー、花巻東2年生、もう一度一塁に牽制球です。スリーボールワンストライク、カウントとしてはこの辺りでは仕掛けてきやすいんでしょうか。
1: そうですよね、あのラインエンドヒットっていうのもね、あると思いますのでね。
0: まだフォアボールがないマウンド上の菅原、第5球を投げました。アウトコースのスライダー高め決まってストライクです。スリーボールツーストライクです。左バッターからしてはアウトコースのボール高めに少し遠いところでした。スリーツーワンアウト、ランナーは一塁です。フルカウントとなりました。一塁ランナーがどんな選択をしてくるか。外はかなり下がっている花巻東の守りです。ランナー手から戻りました。少し二塁方向にスタートを切るような姿に見えました。 3-2 ワンアウト、ランナーは一塁、4対0、4点差をかける7回の裏、岡山学芸館の攻撃。第6球を投げました。打ちました、バットの先ファールです。ライナーが当たりました。3ボール2ストライク、ワンアウト、ランナーは一塁です。左バッターボックスには寺澤です。6番のセンター寺澤朝日、2年生です。非常に足の速い選手です。ですから転がせば何かがある、そういった期待もあるでしょう。第7球をセットポジションから菅原2年生、右のバンドが投げました。打ちました、引っ張っていたゴロになりました。セカンドの右、ライト前にボールを捉える。一塁ランナー二塁で三塁に向かった。ライトから今スローイング、ノーバンドが三塁に送球されましたが、ヘッドストレーニング、セーフ。ワンアウト三塁一塁、7回の裏の岡山学芸館、4対0、4点差を追いかけています。真ん中高めのスライダーをライト前に運んでいきました、6番のセンター寺澤朝日です。
1: はい、どんな球でもね、こう食らいついていこうというね、気持ちがね、あの非常によく出てましたよね。そして上から叩いてやっぱゴロを転がすということをね、あの実践しましたね。
0: 7回の裏途中、4対0、4点差をかける岡山学芸館の攻撃です。ここで花巻東高校はピッチャーが変わりそうです。レフトを守っていた赤間が今赤色の外野用グラブから黄色のピッチャーグラブに変えました。今汗を拭って水分補給をしてマウンドに向かっていきます。まずピッチャーが2年生の菅原からレフトを守っていた赤間に変わりました。そしてファーストを守っていた久保村が今レフトにゆっくりと向かっていきまして、ファーストには古木が入りました。ですから花巻東としては4番の指名打者古木大斗の指名打者を解除して、古木が4番サードとなります。そしてファーストを守っていた
2: 花巻東高校選手の交代をお知らせいたします。
0: 今一度アナウンスでお伝えしていきましょう。
2: 指名打者の古木くんがファースト、ファーストの久保村くんがレフト、レフトの赤間くんがピッチャー、ピッチャーの菅原くんは退きます。3番ピッチャー赤間くん、4番ファースト古木くん、6番レフト久保村くん、以上に変わります。
0: 今場内アナウンスでもお伝えしましたが、改めてお伝えしてまいります。3番ピッチャー赤間文也、4番指名打者からファーストにつきます古木大斗、6番にレフト久保村寛太です。赤間投手は甲子園の初戦、愛媛の新田戦でも2人目のマウンドとしてマウンドに上がっていました。1回と3分の0投げまして19球、奪った三振は1つ、四死球は2つとなっています。地方大会でも準決勝で先発のマウンドに上がりまして、その際には7回完封というピッチングでした。投手として活躍された足立さん解説で、この辺りの継投のタイミングはいかがでしょうか。
1: そうですね、菅原君もやっぱりね、非常にいいピッチングしてたんですけどね、ここね、ヒットがねこう、続いたということでね、ここでね、まあ、何人もね、ピッチャーね、あとね、いますんでね、ここで変えてきたという感じありますよね。
0: 右のバッターボックスには岡山学芸館7番のキャッチャー森仙太郎2年生です。試合は4対0、4点差をかける7回の裏の攻撃、ワンアウトランナーは3塁1塁です。マウンド上には赤間、左のオーバーハンドル同士です。黄色のグラブをセット、サウスポーが第9球を投げました。アウトコース大きく外しました、ボールです。ワンアウトランナーは3塁1塁です。大きく外してきました。試合は4対0、4点差をかける7回の裏の岡山学芸館の攻撃です。外野はかなり下がっている花巻東の守りです。定位置よりも 3,4 メートル後ろも持っています。ピッチャー

0: 球を投げました。インコースのスライダーボールです。アウトコースから右バッターのこう膝元に斜めにスッと落ちてきました。ツーボールです。ワンアウトランナーは三塁一塁です。ランナーは三塁にいるんですけれども、セカンドショートは塁線を結んだ後ろに守っています。ですからセカンドの方向でダブルプレーを取りたいという体勢。次は投球3球目、第3球をセットポジションからサウスポーを投げました。アウトコース直球高めボール、ワンアウトランナーは三塁一塁です。7回の裏4対0、4点差を追いかける岡山学芸館の攻撃です。守る花巻東、2年生の菅原から3年生のサウスポー赤間にスイッチです。第4球セットポジションから赤間が投げました。真ん中ストレート決まってストライクです。ワンストライク、3ボール1ストライク、ワンアウトランナーは3塁1塁。得点のチャンスは岡山学芸館、7回の裏4対0、4点差追いかけています。マウンド上のサウスポー、先ほどまでレフトを持っていた赤間が2人目の投手、第5球を投げました。スライダー真ん中決まってストライク、3-2、フルカウントとなりました。ワンアウトランナーは3塁1塁です。このあたり岡山学芸館としてはどんな攻撃を仕掛けてくるでしょうか。
1: そうですね、ストレートもスライダーもやっぱり ね、 こうねストライク取れますんでね、やっぱりね狙い球 ね、 こうねしっかりね行きたいところですね。
0: 第6球右バッターに対してサウスポー仲間が投げる前に一度一塁に牽制球、ランナーは足から戻りました。3ボール2ストライク、ワンアウトランナーは3塁1塁です。7回の裏岡山学芸館の攻撃、4対0、4点差をかけています。花巻東の内野守備ランナー3塁にいますが、塁間を結んだ後ろ、ピッチャー第6球をセットポジションからサウスポーが投げました。ランナースタートです。アウトコース直球ストライクです。キャッチャーは2塁に送球しません。盗塁成功。バッターは見逃しの三振となりました。ツーアウトランナー三塁二塁です。7回の裏岡山学芸館の攻撃、4点差を追いかけています。4対0。打席には8番のサード三木隆之が左のバッターボックスに入っています。今日は最初の打席でサードへの内野安打、得点のチャンスは岡山学芸館、守る花巻東。ピッチャー第1球を投げる前に一度三塁に牽制をしようとしました。ただサードは守備についていませんでした。スペースについていませんでした。次は投球1球目となります。ツーアウトランナー三塁二塁、得点のチャンスは岡山学芸館。第1球を投げました。アウトコースのスライダーストライクです。左バッターの顔のあたりからアウトコースの膝元にスッと斜めにスライダーが落ちていきました。ツーアウトランナーは二塁三塁です。得点のチャンス7回の裏岡山学芸館、4対0、4点差をかけています。ピッチャーサウスポーの岡間、第2球を投げました。打ちました、ライナーです。これが三塁側、一塁側スタンドに入ってファールです。内野スタンドでした。2ストライク、追い込んだのはマウンド上の赤間です。8番のサード三木隆之、左のバッターボックスです。純白のユニフォーム、胸にはロアルファベットで学芸館、その文字がこう泥でもう汚れて見えない状況。2ストライクです。2アウトランナー3塁2塁、4対0、4点差をかける7回の裏の岡山学芸館の攻撃です。第3球マウンド上の赤間、サウスポーが右足を上げて投げました。アウトコース、ストレート空振りの三振、3アウト。7回の裏岡山学芸館、得点圏にランナーを迎えましたが無得点。赤間文也、ワンアウトからマウンドに上がってその2つのアウト三振に取りました。7回の攻防終わって試合は4対0、花巻東が4点リード。これから8回の表の花巻東の攻撃に向かっていきます。この試合の解説は社会人野球新日鉄瀬戸内で監督などを務められました足立直人さんです。足立さん、こう花巻東としては7回の裏ピンチでピッチャーを変えた中、赤間投手のその投球どう見ていましたか。
1: そうですね、最初に立った時にはボール3になったんでですね、やっぱりね、途中からというのは難しいのかなと思いましたけどね、うまくストレート、スライダーをねストライク取って 2-3 にして、その後やっぱ見送りの三振ですよね。そして次の、バッターに対してはやっぱりアウトコースにやっぱスライダー

0: いいピッチングができたっていうところだと思いますね。
1: ピンチしのいだ花巻東が8回の表、この回は7番のショート菊池光1年生から第1球原の右ピッチャーが投げました。真ん中のカーブ決まってストライクです。バッターの顔からベルト付近に縦に落ちるカーブでした。次は投球2球目、第2球を投げました。もう1球カーブ高めに外れてボールです。ワンボールワンストライク。8回の表花巻東の攻撃、4対0、4点リード、守る岡山学芸館です。2人目の投手の原野は左足を2回クッと上げて投げました。アウトコース打ちまして打ち上げたライトへのフェイになりました。ライトがほぼ定位置で少し前に来ました。上空右から左の風、浜風、今ライトが掴んでアウト、ワンアウト。試合は4対0、8回の表途中、花巻東が4点リードしています。8番のキャッチャー斉藤壮吾、2年生が右のバッターボックスに入ります。マウンド上には岡山学芸館2年生の原野誠也です。第1球を右バッターに対して投げました。アウトコースのスライダー決まってカーブです。決まってストライク、109キロ、ワンストライク、ワンアウトランナーなし。8回の表花巻東の攻撃、守る岡山学芸館4対0。第2球を投げました。もう1球カーブ、インコース外れてボールです。ワンボールワンストライク。こうマウンド上の原野ですけれども、2回クックと2段モーション、1回目膝をゆっくり上げて2回目をさらにゆっくりと上げて投げました。打ちました、ゴロになりました。3塁線切れてファールです。ワンボールツーストライクです。8回になってこう回が進むにつれて原野はカーブが多くなってきました。ワンボールツーストライク、ワンアウトランナーはありません。8番のキャッチャー斉藤壮吾、花巻東2年生が右のバッターボックスです。第4球を左足を2回上げて投げました。打ちました、打ち上げました、フライになりました。ファーストがファールグラウンドを追っていきます。投球練習場の方です。一塁側内野スタンドに入ってファールです。ワンボールツーストライク、ワンアウトランナーはありません。8回の表の花巻東の攻撃、4対0、4点をリードしている花巻東です。守る岡山学芸館です。ゆったりとしたフォームから、身長1メートル76センチ、62キロ、非常に細身の選手なんですけれども、無知のように腕を振り落とし、振り下ろします。第5球投げました、打ちました、フライになりました。ライト方向です。右中間にボールが飛んでいく。ライト今掴みました、アウト。ツーアウト、ライトフライ。8回の表花巻東高校はツーアウトランナーなし、4対0、4点をリードしています。9番センターの菊池学徒が右のバッターボックスに入っています。今日菊池は3打数の3安打。ただ花巻東、今日この回は三者凡退まだありません。マウンド上の原野、3人で終わらせられるか。第1球を投げました。真ん中のカーブ決まってストライク。これも110キロ前半のボールでした。ツーアウトランナーはなし。8回の表の花巻東、4対0と4点リード。第2球をピッチャーが投げました。もう1球カーブ、アウトコース、ストライクです。ツーストライクです。ここまでバッター3人全員2球はカーブから入ってきてますね。
0: そうですね、カーブ多くなってきてますね。
1: 第3球を左足を2回目大きく上げて投げました。直球アウトコース高め、ボールです。キャッチャーが腰を上げてボールを取ってきました。ワンボールツーストライク、ツーアウトランナーなし。右バッターボックスに今日3打数3安打、9番のセンター菊池学徒です。第4球を岡山学芸館原の右ピッチャーが投げました。アウトコース直球低め、ボール、ツーボール、ツーストライクでした。カーブ2球を見せてストレート2球で投げていました。かなり緩急を使ってきます。試合は4対0、8回の表の花巻東の攻撃、4対0をリードしています。第5球を左足を2回大きく上げて投げました。打ちました、ファールです。バックネット方向、ボールが転がっていきました。ツーボール、ツーストライクです。試合は4対0、4点リードの8回の表の花巻東の攻撃です。岡山学芸館としては3人で抑えたいところです。
0: そうですね、ここでねリズム作りたいですよね。
1: 第6球を右ピッチャー原野が左足を2回上げて投げました。打ちました、サードへの弱れ頃になりました。サードが前に来る、今つまずきになったから一塁送球する。ファーストアウトがあったので一度送球、ファーストに渡りましたがセーフとなりました。記録はサードへの内野安打です。菊池学徒、これで今日4打数の4安打。ツーアウトランナーは1塁、8回の表の花巻東の攻撃です。あのサード抑えた打球だったんですけれども、守る岡山学芸館の幹が少しつまずいて、
0: そうですね、
1: しまいました。
0: はい、前には来てたんですけどね、少しつまずいて遅れましたよね。
1: ツーアウトランナーは1塁、打順1番に帰ります。1番のサード徳田美月2年生が右のバッターボックスに入ります。試合は4対0、8回の表花巻東が4点リードしています。守る岡山の岡山学芸館、ランナースタートしています。投球はボール、カーブ投げられない。投球をランナーのその投球申しを盗んだ形になりました。これで盗塁7個目となりました花巻東高校です。地方大会では5試合で10個だった花巻東、甲子園2試合で常に7個となりました。この2回戦で7個となっています。次が投球2球目、ツーアウトランナー2塁から

0: 2球を徳良に対して右ピッチャーの原野が投げました。打ちました。ゴロになりました。サードへの高いゴロになりました。ファールグラウンドにボールが転がっていきました。ファールです。ワンアウトランナーは2アウトランナーは2塁です。ワンボールワンストライク、ランナーは2塁、追加得点のチャンス。8回の表、花巻東です。4対0と4点リードしています。しかし走りますね、花巻東は。
1: そうですね、やっぱりね、足を使ってでも点数を取りに行くということをね、しっかりねやってますね。
0: 1番のサード徳良美月、ワンボールワンストライク、ツーアウトランナーは2塁、戸塚投球。3球目 B ピッチャー岡山学芸館です。今2塁に牽制球、反時計回りに回って2塁線牽制球、ショートがベースカバータッチをしませんでした。4対0、5点となるとこの5点の意味合いどうなってくるでしょうか。
1: そうですね、やっぱりね5点になってもね、これも終盤なんでね、やっぱりね、はい、苦しいのは苦しくなってきますね。
0: とにかく得点を与えたくない。第3球を右ピッチャーの原の2人目の投手岡山学芸館が投げました。アウトコースのスライダー大きく外れてボール、2ボール1ストライクです。2アウトランナーは2塁、8回の表の花巻東の攻撃、4対0、4点リード、守る岡山学芸館です。外野は前に来ています。岡山学芸館の守り、上空の風は右から左、浜風吹く甲子園です。大会10日目、2回戦の第1試合、ピッチャー第4球をセットポジションから2年生が投げました。アウトコース直球、低めに外れてボール、3ボール1ストライクです。2アウトランナーは2塁、2塁ランナーは足の速いラストバッターの菊池岳人。この1番の後、2番の円谷も今日ヒットを打っています。ファーストへのセーフティーバントでした。3ボール1ストライク、2アウトランナーは2塁です。守る岡山学芸館、4対0、4点リード花巻東。第5球を右のオーバーハンドから投げる前で一度プレートを外して、長袖のアンダーシャツで汗を拭いました。風が強くなった阪神甲子園球場、ピッチャー第5球をセットポジションから投げました。真ん中からスライダー決まってストライクです。3ボール2ストライクです。ボールと判断したこの花巻東の徳良はゆっくりと一塁方向に歩みを進めようとしていました。3-2、2アウトランナーは2塁です。追い込んだのは原の2人目の投手岡山学芸館です。3年連続5回目の出場岡山学芸館、ピッチャー第6球セットポジションから一度2塁に牽制球です。セカンドがベースカバーです。くるっと半時計回りに回ったマウンド上の2年生、背番号11の原野、 1m76cm62kg、 細身なんですけれども、こう腕は本当に鞭のようにしならせて、オーバーハンドの投手、右ピッチャー第6球、 3-2、 2アウトランナー2塁から第6球を右バッターの徳良に対して投げました。真ん中スライダー低め、ボール、フォアボール、ツーアウトランナーは二塁一塁となりました。8回の表の花巻東、4対0と4点リード。左のバッターボックスには2番のセカンド円谷龍が入っていきます。この辺りのフォアボールというのはチームとしてはどう、守る岡山学園としては
1: どうい
0: った思われるでしょうか、守ってる側としては、
1: はい、フォアボールね、やっぱりね、打ち取れるあのバッターということでね、こうね対してるんですけどね、うまくねこうねフォアボールになってます。まあでもここはね二塁一塁ですのでね、まあいいフォアボールではあります。
0: 第1球を左バッターの円谷に対して投げました。アウトコースの直球低め、ボールです。ワンボール、ツーアウトランナーは二塁一塁です。今岡山学芸館三塁側では左ピッチャーが投球練習を行っています。マウンド上には原野2年生です。2アウトランナーは2塁1塁です。4対0、4点リード。8回の裏、花巻東の攻撃です。ピッチャー投げました。インコース打ちました。打ち上げたライトへの浅いフライになりました。ライトが前に来る。さあ右中間のあたり、センターかライトかというところ、今ライトが走りながら掴んでアウト、3アウト。8回の表、得点圏にランナーを花巻東高校進めていきましたが無得点、4対0。これから4点追いかける8回の裏、岡山学芸館の攻撃に移っていきます。岡山学芸館、この回は9番のセカンド小林春人、2年生から始まるというところです。今日は岡山学芸館ヒット6本のうち、そのうちの1本がこの9番のセカンド小林です。レフト前ヒットを打っています。その他ヒットを打っているのは2番の森下、4番の池本、さらには6番の寺澤が2本、8番の三木が1本ということになります。花巻東高校守りです。2人目の投手赤間文也、黄色のグラブです。左のオーバーハンドの投手です。先ほどの回からマウンドに上がっています。この赤間文也ですけれども、身長は180センチ、体重は98キロ、非常にこうマウンドを見ていてもがっしりとした体型ですよね。
1: そうですね、特に下半身ですよね、はい、本当にこうね鍛えてる

0: なというのがねよくわかりますよね。
1: チーム1のパワー、最速142キロ、カーブ、スライダー、チェンジアップ、3種類の変化球を持ちます。試合は4対0、これから8回の裏、岡山学芸館の攻撃です。4点差を追いかけます。守る岩手の花巻東、右のバッターボックスには9番のセカンド小林春人2年生です。初戦では2安打4打数の2安打2打点の活躍でした。地方大会ではヒット1本だったこの小林春人が甲子園の初戦で2安打、今日はヒット1本、甲子園でその地方大会5試合を上回っているヒット3本です。セカンド小林君、レフト線へのタイムリーツーベースもありました。第1球投げました、真ん中直球決まりました。ストライク135キロはストライクです。8回の裏、岡山学芸館4対0 4点追いかけています。守る花巻東、第2球を投げました、アウトコース初球低めボールです。ワンボールワンストライクです。テンポのいい赤間、サウスポーです。右足を上げてオーソドックスなピッチャーです。右手のグラブは投げた後に少し地面にまっすぐに伸びます。投げました、打ちました、ライナーです。ファーストの頭の上抜けました、ライト線、ライト前ヒット、ノーアウトランナーは一塁。8回の裏の岡山学芸館ヒット生まれました、7本目。岡山学芸館これで4回、さらには6回、7回、8回と連続で先頭バッターの出塁です。アウトコース逆らわずに打っていきました。
0: そうですね、うまくねこのアウトコースのボールねしっかりやっぱりねライト方向にね打ちに来ましたよね。
1: 1番のファースト重光剛が左のバッターボックス。試合は4対0、8回の裏、岡山学芸館の攻撃、4点差追いかけています。第1球を赤間が投げました、インコース高め、ボールストレート外れました、ワンボールです。4対0、8回の裏、4点差追いかける岡山学芸館です。ヒットは7本、6回、7回、8回と先頭バッターの出塁です。ピッチャー第2球をセットポジションから赤間が投げました、スライダー真ん中決まってストライクです。ワンボールワンストライク、ノーアウトランナー一塁。8回の裏の岡山学芸館4対0と4点差追いかけています。足立さん、これもうバントはないと見てもいいんでしょうか。
0: ないですね、やっぱりここはねランナー貯めてということをねやっていかないといけないと思いますね。
1: バッターはヒッティングです。第3球セットポジション投げました、アドバスライダー、ピッチャーのゴロ、ボール抜けてきた、セカンドショートが入荷がボール抜けてきました、センター前ヒット、ノーアウト二塁一塁、2連打。8回の裏の岡山学芸館4対0、4点差追いかけています。守る花巻東です。初めての連打となりました。こうショートがセカンドの守備の方向まで守っていたんですけれども、それよりも打球の方が速くてセンターの前にボールが転がっていました。2番のショート森下健信2年生が左のバッターボックスに入ります。今日は3打数の1安打、レフト前ヒット1本打っています。いい役割を果たすと話していた岡山学芸館佐藤監督、森下に対してピッチャー第1球を投げました、真ん中直球決まってストライクです。ワンストライク。8回の裏、ノーアウトランナーは二塁一塁です。初めてノーアウトの段階でランナーが二塁に進んでいます岡山学芸館です。得点のチャンス4対0、4点差を受けています。守る花巻東、今日一番の声援が届きます。三塁側アルプスから第2球を投げました、アウトコースライダー、ボールです。ワンボールワンストライクです。先ほどレフト前のヒットはこの左バッターボックスの森下健信は右ピッチャーからのヒットでした。マウンド上には左ピッチャーの赤間変わっています。ワンボールワンストライクです。外野は定位置よりも少し左を守っている花巻東の守り。第3球をセットポジションから赤間、サウスポーが投げました、アウトコースのスライダー続けました、ストライク、ワンボールツーストライク、ノーアウトランナーは二塁一塁です。4対0、8回の裏、岡山学芸館の攻撃、4点差追いかけています。大会10日目2回戦の第1試合、岩手の花巻東対岡山学芸館の試合です。勝てばベスト16、次が投球4球目、マウンド上の花巻東高校赤間です。一度ピッチャーズプレートを外して時計回りに回って二塁に牽制をするモーションだけ、ワンボールツーストライク、ノーアウト一塁二塁です。2年生2番のショート森下健信が左のバッターボックス。次が投球4球目、第4球投げました、スライダー打ちました、一塁方向切るファールです。ワンボールツーストライクです。スライダーを投げた赤間久美也です。マウンド上サウスポー 2人目の投手花巻東です。8回の裏4対0、4点差をかける岡山学芸館はノーアウト二塁一塁です。この試合初めての連打が生まれています。次が投球5球目、第5球を投げました、インコース、キャッバッターがしゃがみ受けていきました、2ボール2ストライク、珍しくボールが抜けていきました。
0: そうですね、少し高めにね抜けましたよね。
1: この花巻東万能町の赤間は初戦では後半では足がつる場面もありました。2ボール2ストライクです。ノーアウトランナーは2塁1塁、4対0、4点差をかける岡山学芸館の攻撃です。第6球ピッチャー投げました、打ちました、ライナーです、一塁線切れてファール、ダグアウト、6にボールが転がっていきました。2ボール2ストライクです。粘るこの岡山学芸館、2番の森下です。次が投球7球目となりました。しかしこの2番の森下粘りますよね。
0: はい、いいつなぎしてますよ森下君。あのやっぱりねこうねボールにね食らいついていってますよ。
1: レフト前ヒットもありましたので外野のポジショニングは少し左に寄っています。左バッターボックスには2番のショート森下健信、2年生です。4対0、4点をかける8回の岡山学芸館の攻撃です。第7球ノーアウトランナー二塁一塁から投げました、打ちました、ゴロになった、高いゴロ、セカンドが前に来る、一塁ランナー二塁ランナーそれぞれ進塁する、セカンドからファーストに送球する、ファーストに渡ってアウト、ワンアウトランナーは三塁二塁です。試合は4対0、4点差をかける8回の裏の岡山学芸館の攻撃です。ヒットにはなりませんでしたけれども結果として送る形になりました。
0: そうですね、あの進塁打になりましたけどね、あのよくね粘りはねすごかったですよね。しかしね
1: こう地方大会でもつなぎ役として素晴らしいバッティングを見せていたと話していました。地方大会ではヒット1本でしたけれどもフォアボール2つとバント2つでした。そして花巻東ワンアウトランナー3塁2塁ですけれどもセカンドショートは後ろを守っています。塁間を結んだ線よりもほぼ定位置というところでしょうか。ワンアウトランナーは三塁二塁、3番のレフト藤原壮太、右のバッターボックスです。今日はヒットありません。第1球サウスポーが投げました、アウトコース直球低めボールです、ワンボール。ワンアウトランナーは三塁二塁です。一塁ベースが空いているという状況。8回の裏岡山学芸館4対0、4点差をかけています。花巻東の綾のポジションを見ますともう1点を与えていいという状況でしょうか。
0: そうですね、もう1点はいいぞというところですね。
1: 第2球をレフトがかなり下がって投げました、アウトコースのスライダー空振りです、ワンボールワンストライクです。もう右バッターからすると胸元のアウトコースの高めのスライダーを振っていきました。ワンボールワンストライク、ワンアウトランナーは三塁二塁です。内野は後ろに下がっている花巻東の守り、1点は OK という守り。8回の裏4対0、4点差をかける岡山学芸館、ワンアウトランナーは三塁二塁です。第3球をサウスポーが投げました、アウトコースストレート決まりました、ストライクです。135キロ、少し力を入れました。マウンド上の赤間、黄色のグラム、長袖の紫色のアンダーシャツです。今ロジンバックに手をつけました、ワンボールツーストライク、ワンナウトランナーは三塁、4対0、4点差をかける8回の裏岡山学芸館、守る岩手の花巻東、三塁ランナー帰れば3点差、二塁ランナー帰れば2点差となります。岡山学芸館です。第4球をセットポジションから投げました、スライダー打ちました、ゴロになりました、ショートゴロ、三塁ランナーは今ホームに向かっていく、二塁ランナーも三塁に進入している、ホームイン、そしてショートから一塁送球される、アウト。しかし1点返して4対1、8回の裏の岡山学芸館です。
2: ライト池本君、
1: 3番のレフト藤原壮太はショートゴロでワンアウトとなりました。ツーアウトランナー三塁、ただその間に三塁ランナー生還、二塁ランナーも三塁に進塁しています。4対11点返した8回の裏の岡山学芸館です。そして4番のライト池本、先ほどの打席ではレフト前ヒットを打っています。第9を投げました、アウトコースのスライダー空振りです、ワンストライクとなりました。試合は4対1と変わりました。8回の裏岡山学芸館が1点を返してその差は 3点に縮まりました。外野がかなり下がっている岩手の花巻東の守り、2人バッターボックスには4番の池本、第2球を投げました、アウトコース大きく外れました、キャッチャーよく取った斉藤総合2年生花巻東。8回の裏1点を返した岡山学芸館です。地方大会準々決勝以降3試合すべて逆転勝ちでした。3点差を追いかけています。第3球を投げました、スライダー打ちました、一塁線のゴロになりました、これは切れてファールです。ワンボールツーストライク、ツーアウトランナーは三塁です。8回の裏に1点を返した岡山学芸館、4対1、その差を3点に縮めています。守る岩手の花巻東です。4番ということもあって守る花巻東の外野は定位置よりも下がっています。第4球を投げました、アウトコースのスライダー空振りの三振、スリーアウト。8回の裏、しかし岡山学芸館は1点を返しました。試合は4対1、3点リードでこれから9回の表の花巻東高校の攻撃に移っています。
2: レフトの久保村君がセンター、センターの菊池岳人君がショート、
1: 試合は8回の攻防終わって4対1、花巻東が3点をリードしています。ではここで花巻東の守備陣をご紹介していきます。先ほどの守備からですね、ショートを守っていた菊池光に代わってレフトに花坂が入りました。そしてレフトを守っていた久保村がセンターに入っています。そしてセンターを守っていた菊池岳人がショートに入っていました。ですから6番センター久保村、7番にレフト花坂、9番にショート菊池岳人とあります。右のバッターボックスには3番のピッチャー赤間が右のバッターボックスになります。左投げ右打ちです。木製のバット、白木とキロのツートンです。ピッチャー第1球を原の2年生岡山学芸館投げました。アウトコースのスライダー縦に落ちましたがストライクです。ワンストライク。試合は4対1、9回の表の花巻東の攻撃です。3点リードしています。守る岡山学芸館、第2球を左足を上げて投げました。インコースのスライダー外れてボール、ワンボールワンストライクです。8回からこの最初のボールバッターに対しては2球カーブから入っていくというピッチャー。第3球を左足を大きく上げて投げました。アウトコースからインコースに外れてボールです。2ボール1ストライク。試合は4対1、9回の表の岩手の花巻東の攻撃です。打席には赤間です。今日は最初の打席でツーベースヒットを打っています。それがタイムリーでした。第4球を投げました。打ちました。ゴロになりました。ファールです。三塁方向切れていきました。2ボール2ストライクです。赤間に対しては全て緩いボールです。
0: そうですね、やっぱりね、変化球でこう打ち取りたいっていうのが、ね、あるんでですね、全てねストレート挟まずにも変化球だけでいってますよね。
1: 今日は3打数の2安打の赤間です。今日5打席目。第5球投げました。インコースのスライダー、これも外れました。 3-2 フルカウントとなりました。右バッターボックスには3番のピッチャー花巻東赤間文哉、マウンド上には背番号10をつけました岡山学芸館の原の2年生です。2人目の投手。第6球長い腕を振り下ろす。第6球投げました。インコース直球、見逃しの三振、ワンアウト。132キロのストレート、初めてこの赤間に対してストレートを投げました。
0: 最後の最後に、はい、ストレートが来ましたからね、やっぱり頭になかったと思いますよね。見送ってしまいました。
1: 2年生、見事なピッチングです。4番のファースト古木大斗が右のバッターボックスです。第1球を投げました。アウトコース直球、高めに外れてボールです。ワンボール、ワンアウト、ランナーはありません。9回の表の花巻東の攻撃、4対1、花巻東が3点リードしています。第2球を投げました。インコース縦に割れるカーブ外れました。ワンツーボールとなりました。4対1、守る岡山学芸館、花巻東が3点リードしています。ピッチャー第3球を左足を大きく上げて投げました。打ちました。バットの先フライになりました。レフト方向です。レフト下がっていく、左中間のあたり、センターとレフトが追っていく、深いところ、フェンスよりも 4-5メートル手前で今レフトフライ掴みました。アウト、ツーアウトです。9回の表の花巻東の攻撃、4対1、花巻東が3点リードしています。さあここで左バッターボックスには5番のライト、万谷健進が入ります。万谷は今日はダブルプレー3回に打ち取られています。先発メンバークリーン中ヒットがないのが赤間だけ、万谷だけ、失礼しました、万谷だけ。万谷が出れば全員がヒットとなります。アウトコースのカーブから入ってきました。マウンド上の原のワンストライクです。2アウトランナーなし。9回の表4対1、花巻東が3点リード。守る岡山学芸館、第2球投げました。アウトコースの直球、空振りで2ストライク。万谷健進は初戦ではヒット1本ありましたけれど、今日まだヒットはありません。ピッチャー第3球を左足を2回上げて投げました。インコースの直球低め外れてボールです。2ボール1ストライク。すでに花巻東のヒットは13本、ただ守る岡山学芸館は8本のヒットが生まれています。9回の表は4対1、花巻東が3点リード。その花巻東の攻撃です。第4球を前谷に対して投げました。インコース打ちました。バットの先当てただけ、セカンドフライから今ライトの前にボールが落ちました。ライト前ヒット、2アウト、ランナーは1塁、ヒット14本目の花巻東。これで先発メンバー全員がヒットを打ちました。花巻東です。今も少しこう、なんといったらいいんでしょう、アウトコースをバットを出しただけのようなバッティングが見えましたよね。
0: そうですよね、あのスライダーなんですけどね、あの体が反応したという形でね、バットが出てきたというところでしたよね。
1: 6番のレフセンター久保村寛太が左のバッターボックスです。ピッチャー投げました。アウトコースの直球外れてボールです。130キロです。2アウトランナーは1塁。9回の表の花巻東高校の攻撃、守る岡山学芸館高校、マウンド上には2年生の原野、2人目の投手です。 第2球、右ピッチャーが右のオーバーハンドが投げました。打ちました。ピッチャーの左のゴロになりました。ショートが掴んだ。今ショートが今自分でセカンドベースを踏んでアウト、スリーアウト。9回の表、花巻東高校スカウトボード、スカウボードにはゼロが刻まれました。4対1。これから9回の裏、岡山学芸館の攻撃に移ります。試合は4対1、3点を追いかける形です。時刻は4時になりました。ニュースは後ほどお伝えいたします。第108回全国高校野球選手権大会10日目2回戦の第1試合です。勝てば3回戦進出となります。一塁側岩手の花巻東、三塁側岡山学芸館です。花巻東は勝てば3年ぶりの2回戦突破、そして岡山学芸館は3年連続の2回戦突破となります。9回の表終了、4対1。花巻東が3点リードでこれから9回の裏、岡山学芸館の攻撃に移っていきます。岡山学芸館、この9回の裏の攻撃は5番指名打者竹本龍馬から始まります。
2: 指名打者竹岡君、失礼いたしました。
1: 竹本が右のバッターボックスに入ります。
2: 指名打者竹本
1: 君、竹本今日まだヒットはありません。3打数ノーヒットです。第1球若間が投げました。アウトコースのスライダーから入ってストライクです。ワンストライク。右バッターの外から真ん中に斜めに落ちるスライダーでした。ワンストライクです。9回の裏、4対1、3点差をかける岡山学芸館の攻撃。第2球投げました。中途半端なスイング、ストライクです。2ストライク。追い込まれたのは打席の5番の指名打者竹本龍馬です。マウンド上花巻東2人目の投手、左のオーバーホンダの赤間投手です。初戦に続いてこの2回戦も2人目の投手としてマウンド、左のサウスポーを投げました。インコースのスライダー、ボールです。1ボール2ストライクです。試合は4対1、9回の裏の岡山学芸館で3点差追いかけています。マウンド上赤間文也、花巻東、右のバッターボックスには5番の指名打者竹本龍馬です。第4球を投げました。インコース決め、ボールです。2ボール2ストライクです。そして岡山学芸館ライトには芝岡が入っています。失礼します。ピッチャー第5球をセットポジションから投げました。打ちました。詰まった打球だがセカンドのフライ、浅いフライ、セカンドが定位置、今オーライと言いました。掴みました。アウト、セカンドフライ、ワンアウト。9回の裏、4対1、3点差をかける岡山学芸館の攻撃です。
2: 6番センター寺澤
1: 君。岡山学芸館左バッターボックスには6番のセンター寺澤朝日、2年生が入っています。ピッチャー投げました。インコース低め外れてボールです。1ボール。9回の裏、4対1、3点差をかける岡山学芸館の攻撃です。左ピッチャーの赤間、サウスポー花巻東が第2球投げました。アウトコースの直球決まってストライク、1ボール1ストライクです。マウンド上の赤間、サウスポー第3球を投げました。アウトコース直球低め、ボールです。2ボール1ストライク。試合は4対1、9回の裏、岡山学芸館の攻撃、3点差をかけます。守る岩手の花巻東、打席のこの寺蔵ですけど、何か打席を楽しんでいるような表情。第4球投げました。打ちました。強い打球、コロになりました。セカンドの右、セカンドが飛び込んで、今くるっと時計回りに曲がって立ち上がって一塁送球、ファースト取ってアウト、ツーアウト。
0: いい当たりでしたけど ね、はい、あのセカンドの津倉君も、ね、必死にこう、ね、飛びつくぐらい、ね、やらないとやっぱ取れないボールでしたけどね、よく取りました。
1: 抜けるというところ。そしてここで9回の2アウト、ランナーをなし、4対1、3点差をかける岡山学芸館。打席には、7番のキャッチャー森仙太郎に代わってピンチヒッターキャプテンの雪田が入りました。第1球投げました。真ん中のスライダー決まってストライクです。地方大会で出場がなかったキャプテン雪田亮来、背番号13、3年生が右のバッターボックス、黄色のバットを縦に構えた。第2球を投げました。スライダー空振り、ストライクです。2ストライク。追い込まれたのは岡山学芸館です。2アウト、ランナーはありません。9回の裏、4対1、3点差をかける岡山学芸館です。守る岩手の花巻東、サウスポーの前赤間が第3球投げました。ストレート打ちました。打ち上げた、右方向、ライト方向、フライです。一塁側の投球練習場の奥にボールが今スタンドに入ってファールです。 キャプテンにここは託していきましたね、足立さん。
0: そうですね、やはり最後ね、キャプテンやっぱりね、とにかくランナーに出てですね、つなげたいですよね、後ろに。
1: 続く8番の三木にはヒットが生まれています。徐々に日が傾き始めてきました阪神甲子園球場です。ツーストライク追い込まれたのは打席の雪だ。第4球投げました、打ちました、強い打球、これだ。サードが飛び込んだ、サードが掴んで今立ち上がって球投球する、ショートバウンド、今さあボールがそれましたがランナーにタッチをした古木、スリーアウト、試合終了。最後は2年生の花巻東の小倉、三遊間抜けその打球を飛び込んでそれをしっかり掴んで投球はそれたんですけれども、キャプテンファースト守る古木大人がしっかりとランナーをタッチしてスリーアウトでした。4-1、花巻東が勝利を収めました。今両校の選手たちがホームプレートを挟んでゆっくりとお辞儀をして握手をして、これから横一列に花巻東高校が並ぶところです。
2: 4-1で花巻東高校が勝ちました。
1: 大会10日目、夏の甲子園は2回戦の第1試合、岩手の花巻東対岡山学芸館の試合、花巻東が勝って3回戦進出、ベスト16を決めました。
2: 花巻東高校の栄誉を称え、
1: それではここで花巻東高校の校歌をお聴きいただきます。
2: 校旗の掲揚を行います。

0: 4年連続14回目の出場の花巻東高校は3年ぶりの2回戦突破、3回戦進出となりました。第108回全国高等学校野球選手権大会10日目2回戦の第1試合は岩手の花巻東対岡山学芸館の試合、4対1花巻東が勝利を収めました。それではここでニュースをお伝えいたします。
1: お伝えします。ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナで日本の支援の一環として地中に埋められた地雷の範囲を無人機のセンサーで得た情報と AI の分析で絞り込む新たなシステムが供与されました。ウクライナの首都キーウで13日開かれた式典では JICA 国際協力機構からウクライナ政府にシステムの一式などが引き渡されました。ウクライナではロシアの軍事侵攻を受けた地域で地中に埋められた地雷の除去が大きな問題になっていて、ウクライナ非常事態庁のミロニュク第一副長官は日本からの支援をウクライナの人々の命を救うために最大限活用したいと感謝の意を示しました。新たなシステムでは地上およそ3メートルの高さを飛行する無人機の磁気センサーや光学カメラで収集した地表や地下の情報を AI で分析して地雷や不発弾がある場所を高い精度で絞り込むことができるということです。この結果、住民への聞き取りなどから地域を特定してきた作業と時間を大幅に短縮でき、広い範囲をより安全に調べることが可能になるとしています。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1200円以上値上がりし、その後上昇幅は縮小したものの4営業日連続で値上がりしました。日経平均株価は午前中に一時1200円以上値上がりしましたが、その後は AI 半導体関連の銘柄を中心に売り注文が出て上昇幅は縮小しました。今日の終値は昨日と比べ405円21銭高い6万8713円80銭で4営業日連続の値上がりとなりました。一方、東証株価指数トピックスは 21.16 上がって 4197.20 と3日連続で終値として最高値を更新しました。1日の出来高は24億4922万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日に比べ14銭円高ドル安の1ドル159円22銭から25銭となっています。またユーロに対しては14銭円安ユーロ高の1ユーロ183円、今変わって183円83銭から84銭となっています。ニュースをお伝えしました。
0: 再び甲子園球場です。第108回全国高校野球選手権大会10日目2回戦の第1試合が終了しました。一塁側岩手の花巻東、三塁側岡山学芸館、4対1で花巻東が勝って3年ぶりの2回戦突破を目指した花巻東がベスト16を決めました。この試合の解説は兵庫県東洋大姫路高校出身、その後社会人野球新日鉄広畑、現在の日本製鉄瀬戸内で選手監督として活躍されました足立直人さんでした。それではこの試合を9回まで簡単に振り返ってまいります。先攻の花巻東高校、まず動いたのは1回の表です。先頭の1番の徳良がセンター前ヒットで出塁、2番の円谷が送りバントでワンアウトランナーは2塁、その後3番の赤間がレフトオーバーのタイムリーツーベースヒットで1点を先制しました。その後赤間が4番の古木の打席のところで三塁への盗塁成功、4番の古木がセンター前ヒットを打って1点をタイムリーとなって2点を先制しました。2対0。その後岡山学芸館は1回の裏三者凡退で無得点、その後2回から5回にかけては両チームとも無得点でした。6回の表、花巻東高校先頭の久保村がデッドボールで出塁しました。7番の菊池光が送りバント、その後8番の斉藤もフォアボールで出塁、そして9番の菊池もヒットでつなぎ、最後は1番の徳良のセカンドゴロの間に1点を追加して3対0と試合を進めました。6回の裏岡山学芸館無得点、7回の表の花巻東高校です。先頭3番の赤間がピッチャー強襲のヒットで出塁、その後セカンドへの盗塁などでランナーを得点圏に進めていきます。 そして4番の古木大太もフォアボールで出塁。ここでノーアウト1塁2塁となって、それぞれが盗塁を成功してノーアウト2塁3塁とします。そして打席は6番の久保村というところで、ヒットではなかったんですけれども、このランナーが3塁にいるところで花巻東高校がヒットエンドランを仕掛けてきまして、その間にバッターはバットを振ったんですけれども、バオルがワンバウンドしてキャッチャーがそらしてしまいまして、3塁ランナー生還して1点を追加して4対0となりました。その後8回の表花巻東高校無得点、8回の裏の岡山学芸館はラストバッターの小林がライト前ヒット、1番の重光もライト前ヒットでつなぎました。その後3番のレフト藤原がショートゴロを打った間にですね、それぞれランナーが進んでいましたので、ラストバッターの小林が生還して1点を返しました。その後9回の攻防両チームとも無得点、試合は4対1、花巻東高校が3回戦進出を決めています。甲子園も大会10日目を迎えています。2回戦の第1試合です。花巻東対岡山学芸館の試合が終わりました。この後第2試合では茨城の霞ヶ浦、徳島の鳴門渦潮、第3試合では神奈川の横浜対宮崎の日南学園の試合が行われます。今勝った一塁側ダグアウトにいました花巻東の選手たちが今ゆっくりと一塁側通路に向かっていました。まもなく準備が整いましたらインタビューや談話をお伝えいたします。阪神甲子園球場は時刻午後4時10分を過ぎました。西日に照らされて一塁側のフェアグラウンド、どうでしょうか、ファールグラウンドまでが今影に覆われています。上空は変わらず右から左浜風吹く甲子園です。今大きな拍手で三塁側にいた岡山学芸館の選手が送られます。では準備が整い次第インタビューと談話をお伝えいたします。
2: 放送席では勝ちました花巻東佐々木洋監督です。3年ぶりの3回戦進出です。どんな思いでしょうか。
3: まあ、本当に最後までどうなるかわからないゲームでしたので、とにかくほっとしました。
2: 追加点がなかなか出ない中、中盤どういうふうに見てましたか。
3: ちょっと私の冴えない采配もあってですね、なかなか追加点入らなくて苦しい展開だったんですけども、まあ、ピッチャー陣もよく頑張ってくれてですね、よく抑えてくれたと思います。
2: 追加点が出た後の4点目ですね、記録上はホームスチールとなりましたけれども、ヒットエンドランをかけての4点目でした。あれはどういう狙いだったでしょうか。
3: もう下位打線でしたし、もうそういう点数の取り方も練習してたので、かけたんですけど、まあ、ラッキーな形の点数になりましたけども、非常に大きかったと思います。
2: スクイズという考えはあの場面は、
3: まあ、バントにしたり打ったりとか、選手たち任せてあるので、自分がやりたい方やらせてます。
2: じゃあ、あれは選手たちの判断だったんですか。
3: いや、エンドランかけたんですけども、まあ、バントが良ければバントでもいいし、打った方が良ければ打った方がいいっていうサインだったんで。
2: そうでしたか。そして先発全員安打ということにもなりました。この攻撃も積極的でしたね。
3: そうですね、今日本当によくは打ってくれたと思うんですけど、なかなか点数につながらなくてですね、ただバッター陣はよく頑張ってくれたと思います。
2: 次の塁を狙う姿勢も積極的でした。
3: 本当にはい、ちょっとアウトになったりもしましたけども、果敢に三盗ができたのも非常に大きかったと思います。
2: そして今日先発の菅原投手、6回と3分の1でしたけども、フォアボールなく無失点、内容どうだったでしょうか。
3: そうですね、もうちょっと早めに変えてあげればよかったなってい う, ちょっと菅原には目をかけたかなと思いますけども、よくあそこまで投げたと思います。素晴らしいピッチングでした。
2: そして守備もですね、序盤には菊池岳人選手のセンターフライですとか、最後も戸倉選手の守備の反応がありました。守備の面でも集中力高かったんじゃないでしょうか。
3: そうですね、特に9回セカンドとサードと、本当に球際のボールしっかりと集中力切らさずに取ったのも大きかったですし、やはりガクトの先頭バッターのですね、センターの前のフライ取ったのは非常に大きかったなと思います。
2: では3年ぶりの3回戦に向けて、抱負をお願いします。
3: もうとにかくあの一戦必勝で戦ってきましたんで、あの上を見ずにですね、まあ、次の相手に全力で臨むという姿勢でいきたいと思います。
2: おめでとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 勝ちました花巻東佐々木洋監督でした。では談話をお伝えします。花巻東先制タイムリー赤間選手の談話、酒井アナウンサーです。
4: そのまず先制タイムリーについては、相手の投手に対してしっかり対策してきたので、その成果が出せてよかったという話をしていました。あの4盗塁ホームスチールもありましたけれども、これも練習してきた成果だと、あの打者が空振りになったので、まあ、ホームスチールは結果的にじゃないですかねという話もしていましたね。で最終的にはマウンドにも行きました。かなり疲れもありましたけれどもという話もしていましたが、仲間の思いなどを背負って、マウンドに行きましたと、抑えられてよかったという話をしていました。あの2年生ピッチャーの菅原投手がとてもいいピッチングをしていたので、先輩としてなんとか抑えることができてよかったという話と、ベンチに戻った時に菅原投手からありがとうと声をかけられて、それでまた気持ちも上がったという話をしていましたね。接戦だったけれども気持ちで負けないようにという話もしていました。
2: では続いて敗れた岡山学芸館佐藤監督の談話、戸部アナウンサーです。
5: よく粘って守ったんだけれども、花巻東のダブルスチールや三盗、これがプレッシャーになってリズムに乗れなかった。打力以外の攻撃力があってうちが耐えきれなかったと言っていました。投手についてはボールが高めに浮いていてなかなか修正が効かなかったと振り返っていました。そして相手の先発菅原投手については予想はしていたんだけれどもボールが強かった、そしてうちの打線も研究されていてまっすぐスライダーうまくかわされてしまった、相手が一つも二つも上でしたと振り返っていました。
2: インタビューと談話は以上です。
0: インタビューの担当は森下圭人アナウンサーでした。この試合の解説足立直人さんでお伝えしてまいりました。まあ、それぞれのまずコメントも振り返っていますけれども、花巻東の佐々木監督はサインは出すけれどもその後は選手に任せるという話もありましたけれども、このインタビューはどうお聞きになったでしょうか。
6: そうですね、非常に、ね、こう追加点が取れないところでですね、難しいサインを、ね、こう出してそれには選手は応えてくれたという形だと思いますよね。非常にこう、ね、バントか打つかどちらでもいいよという、ね、とにかく転がせというような、ね、そういうサインにはそういう練習もしてきたと言ってましたんでね、はい、当てれなかったですけどやっぱり、まあ、エラーにつながったということでですね、うまく、ね、こういったというところだと思いますよね。
0: 赤間選手も盗塁が4つ、チームとしての合計はこの2回戦は7つの盗塁がありました。それではここで両チームの投手成績も振り返ってまいりましょう。まずは岡山学芸館です。先発の当時ですけれども5回と3分の1を投げて94球、与えたヒットは4本、四死球4つ、奪った三振1つ、3失点でした。そして2人目のマウンドに上がった原野投手ですけれども3回と3分の1失点は1、65球投げてヒットは4本許し2つのフォアボールと2つの三振でした。まあ、この岡山学芸館としては足立さん、この選手がですね、まずセンターラインを守る選手たちが2年生だったというところもありました。そして9回の守りでも2年生の柴岡選手もライトに入っておりまして、比較的どうでしょう、若いと言ってもいいようなチームだったんでしょうかね。
6: そうですよね、やはりこう、ね、大事なセンターのラインをですねやっぱり2年生が守っているというところでですね、非常にこう、ね、とにかく3年生バックアップするんだというようなね、本当に、ね、勢いのあるような守りもしてくれたと思いますのでね、今後やっぱりまた来年非常に、ね、期待持てますよね。
0: 3年連続5回目の出場ということで、岡山学芸館ですと去年の時から今の下級生で甲子園を経験しているのが2番のショート森下健信選手でした。まあ、来年 おそらく、ね、4年連続6回目目指すというところ、そのあたりの若いチームが3年生に上がったところでの活躍というのも非常に楽しみです。一方の花巻東高校ですけれども、先発のマウンドは2年生の菅原でした。6回と3分の1を投げて無失点、球数94球、ヒットは6本与えてフォアボール0、奪った三振5つでした。このあたりの2年生の先発の投球どう見ていましたでしょうか。
6: そうですね、本当に非常に、ね、立派な、ね、投球だったと思いますよね。ストレートも非常に伸びありましたしね、打者に研究をしてしっかり スライダー投げるときはスライダーしっかり低めに、ね、こう投げれましたしね、本当に自分 の持ち味のピッチングできたんじゃないかなと思いますよね。
0: そして2人目のマウンドに上がった赤間投手は初戦の新田戦、愛媛の新田高校との試合に続いての2人目のマウンド、2回と3分の2を投げて1失点、球数は43球、2本のヒット奪われましたけれども3個の三振を奪いました。このあたり3年生のピッチングはどう見ていましたか。
6: そうですね、赤間君はもうやっぱり最初のところのちょっと、回の途中だったんでですね、スリーボールになりましたけど、
0: はい、
6: しっかり修正してですね、ストライク、ストレートも変化、スライダーもストライク取れるようになって、その後はやっぱり安定感、もう抜群の安定感でやっぱり投げてきましたね。
0: 終わってみれば4対1、岩手の花巻東が再開戦進出を決めました。足立さん、改めて足立さんから見た勝敗を分けたポイントってどのあたりだったでしょうか。
6: やはりこうね、どちらもやっぱり我慢してね、こうね、やってたんと思うんですけどね、はい、岡山学芸館もやっぱりピッチャーの東司君しっかりこうね、我慢して我慢して投げてましたんでですね、ここがね、我慢はできたの、できなかったのがやっぱり最後のこのやっぱり足の使った攻撃ですよね、はい、やっぱり機動力を使ってこう点を取りに行くという野球が、ね、できていたという、ね、花巻東の方が上回ったのかなと思いますよね。
0: 花巻東が3回戦進出を決めています。今日行われる2回戦の3試合全てが終了しますとベスト16が出揃います。明日からは3回戦が行われるというところです。花巻東高校が岡山学芸館を下して3年ぶりの3回戦進出を決めました。第2試合の開始予定は午後4時35分の予定となっています。対戦カード第2試合は茨城の霞ヶ浦対徳島の鳴門伊豆潮の対戦です。そして第3試合は神奈川の横浜対宮崎の日南学園の試合が行われます。さあ、足立さん、花巻東高校は3年ぶりの3回戦進出となりました。このあたりどんな次の試合への期待についてお聞きしてもよろしいでしょうか。
6: そうですね、しっかりこう、ね、ピッチャーもです、ね、こう投げてです、ね、抑えて、そして3番4番赤間君、古木君、万谷君も最後、ね、ヒット出ましたしね、やっぱり打つべき人がこう、ね、打っていくということでね、しっかりした打線もありますんでね、隙もないですし、ここをやっぱりね、上まで行けるように期待というところですよね。
0: ありがとうございます。この試合の解説は足立さんでした。それでは第2試合、徳島鳴門渦潮対茨城霞ヶ浦ですけれども、解説は杉本慎吾さん、実況久保田拓人アナウンサーでお伝えします。試合開始4時35分の予定です。ここまでの実況、小原和樹でした。それではこの後は

0: お知らせをお伝えします。
1: 月に一度のみんなの子育て深夜便、8月のテーマは子育て事件簿第13弾です。子供にまつわる思いがけない出来事や可愛いエピソード、懐かしい思い出はもちろん、普段は口に出しにくい愚痴、後悔、もやっとする気持ちなど、皆さんのつぶやきや独り言を集めてお送りします。ゲストは詩人で児童文学作家の工藤直子さんとシンガーソングライターの新澤俊彦さんです。

0: ごめんくださいませ、伊集院光です。 NHK ラジオでかつて放送されたお宝番組を今掘り起こす伊集院光の100年ラジオ。 NHK アーカイブスに保管されているラジオ音源はその数なんと25万本。タイムスリップできちゃう、ある意味タイムマシンみたいとこありますね。でそして当時俺聞いてたよっていう人もいれば、こんな番組があったんだっていう人も一緒に楽しめるし、何よりお送りしている僕伊集院光が大変勉強になるな、面白いなと思っております。伊集院光の100年ラジオ、毎週日曜午前11時から NHK FM で放送中。
1: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし増えてく動詞違うらしい、嘘つか

0: NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソング、シェアする前にちょっと待てよでした。
1: 毎週月曜から金曜に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8月6日から21日まで全国高校野球中継のため朝の放送時間が変わります。8月6日から21日までの放送時間は午前5時40分からです。再放送の時間は変わりません。午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期はインターネットで聞けるラジルラジルの聞き逃しサービスで、放送終了後から1週間何度でもお楽しみいただけます。スマホやパソコンでもぜひお聞きください。
2: 再び阪神甲子園球場です。上空は青空、白い雲もレフト方向を中心に大きな白い雲が見えています。またレフト、センター、ライトにかけてどんどんその青空の水色も薄くなって、ライトの奥側は白がかった青空が空が見えています。第108回の全国高等学校野球選手権、今日大会が10日目、今日でベスト16が出揃います。2回戦午後から3試合が行われています。先ほど行われた第1試合、岩手の花巻東が岡山学芸館を4対1で破って3回戦進出を決めています。この後第2試合、徳島の鳴門渦潮と茨城の霞ヶ浦の対戦が予定されています。この後午後4時35分試合開始の予定です。そしてその後第3試合は宮崎の日南学園、神奈川の横浜の対戦が予定されています。この3試合が終わればベスト16がこの夏の甲子園で揃うということになります。現在グラウンド上は整備が終えられて最後の水まきが進められているところです。ほとんど水を含んだ濃い土色に変わってきている阪神甲子園球場の内野の土のグラウンドです。ゲームの解説は鳥取の米子東高校元監督杉本慎吾さんです。杉本さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: それでは第2試合、両チームのスターティングオーダーをご紹介していきましょう。先行は一塁側、徳島の鳴門渦潮です。1番ショート浜、2番セカンド山本左打ち、3番ピッチャー西村、4番センター西丸、5番キャッチャー西岡キャプテン、6番ライト林左打ち、7番ファースト新井、8番レフト西打ち、9番サード横澤左打ちという9人のオーダーです。この春公式戦から高校野球でも採用されている指名打者を一度も使わずにここまで勝ち上がってきた徳島の鳴門渦潮です。そして後攻めは三塁側、茨城の霞ヶ浦です。1番ショート加藤左打ち1年生、2番サード村上左打ちキャプテン、3番キャッチャー佐藤、4番ファースト西野、5番レフト菊池左打ち、

0: 6番セカンド渡辺、7番ライト秋山、左打ちの1年生、8番指名打者野口、9番センター空いた左打ち、そして先発ピッチャーは背番号10左投げの小林と発表されています。グランド上は水まきがほぼ終えられました。水を含んだ濃い土色に内野の黒土が変わってきている阪神甲子園球場です。午後4時半を回って銀傘に覆われた影の部分も内野の部分多くなってきました。一塁側のラインにほぼ平行に内野グラウンドに銀傘の影が伸びてきています。セカンドの定位置、サード、ショートの定位置あたりから日向がまだ差しているという阪神甲子園球場の内野のグラウンドです。1回戦の勝ち上がりもここで両チームご紹介しましょう。徳島の鳴門渦潮は初出場の八王子実践との対戦でした。今大会初めての延長タイブレーク、そして9回サヨナラでこの2回戦に進出をしてきました。6安打を集めて延長10回の裏、2番山本のサヨナラタイムリーで2対1と八王子実践を破りました。そして茨城の霞ヶ浦は岐阜の中京との対戦、6対3で勝利をしました。7安打で6得点、初回に先制されましたが3回に同点、5回6回に2点ずつを挙げました。今日と同じ背番号10の小林がまず先発のマウンドに上がって、そしてエースナンバー稲山につなぐという系統がありました。対する徳島の鳴門渦潮はエースナンバーの西村が延長10回1人で投げ切ってという勝ち上がりでした。両チームとも少ないチャンスをものにして、この夏徳島の鳴門渦潮はこの夏6試合徳島大会も含めて全て3点差以内で勝利、2試合でサヨナラ勝ちがありました。そして茨城の霞ヶ浦も茨城大会含めた7試合中5試合で3点差以内で勝利という勝ち上がりになっています。両チームともエースが勝利の瞬間はマウンドに上がっているという両チームの対戦でもあります。ゲームの解説は杉本慎吾さんにお願いしています。両チーム勝ち上がりなど見ても非常に似ている特徴を持ったチームということになりますね。
1: そうですね、非常にこの粘り強いですよね、はい、でピッチャーがしっかり投げて 守りきるというね、そういう感じのチームですよね、はい、両チームとも。
0: 両チームの選手たちがグラウンドに姿を現しました。一塁側に徳島の鳴門渦潮、三塁側に茨城の霞ヶ浦です。ブルーの鮮やかなシャツを着た4人の審判団も今グラウンドに姿を現しました。午後4時35分試合開始予定の大会10日目第2試合です。さあ審判の声で両チームの選手たちがホームベースを挟んで一列に整列をしました。
2: お待たせいたしました。
0: 先行徳島の鳴門渦潮、後攻め茨城の霞ヶ浦と発表されています。まずは守る霞ヶ浦の選手たちがそれぞれポジションに散らばっていきました。では場内アナウンスでその国のメンバーをご紹介しましょう。
2: まず霞ヶ浦高校のピッチャーは小林くん、キャッチャー佐藤くん、ファースト西野くん、セカンド渡辺くん、サード村上くん、ショート加藤くん、レフト菊池くん、センター空いたくん、ライト秋山くん。
0: この試合球審が小野、一塁前坂、二塁西岡、三塁立花の4種で進められていきます。マウンド上では茨城の霞ヶ浦、先発のマウンド背番号10サウスポーの小林が投球練習を行っています。1m77cm68kg、長身のサウスポーです。1回戦では6回と3分の1を投げて打たれたヒット5本、四死球4つ、三振7、失点3という投球成績でした。このあとエースナンバーの稲山につなぐという系統が初戦霞ヶ浦ありました。さあ杉本さん、この小林の1回戦の印象などどうだったでしょうか。
1: 非常にこのスピードこそないんですけれどもね、はい、丁寧にコーナーをついてくるピッチャーだなという印象なんですが、はい、6回と3分の1投げたんですよね、
0: はい、そうですね、
1: はい、これは霞ヶ浦高校の高橋監督も、はい、まあまあそういう意味では出来すぎだったというようなお話がありましたので、今日ももう4回から5回ぐらいまで投げてくれればもう上々なのかなという気はしますね。
0: 高橋監督は早いタイムの継投も十分にやれるという試合前の話がありました。1番ショートの浜、右のバッターボックスです。鳴門渦潮第1球を投げました。緩いカーブから入ってきました。ボールアウトコース外れました。ワンボールノーストライクです。1回の表徳島の鳴門渦潮の攻撃が始まっています。第2球を投げました。直球アウトコースで決まって

0: ク、127キロのアウトコース低めストレート、ワンボールワンストライクです。風は今日は強く右から左に吹いています。第3球を投げました。アウトコース決まってストライク、128キロストレート、ワンボールツーストライクです。2つストレートでストライクを取ってきました。投球は次で4球目、キャッチャーインコースより投げました。インコース変化球ワンバンドボール、ツーボールツーストライクです。右バッターの足元に曲がり沈んでいくボールでした。小林はカーブ、スライダー、フォークを持っているというピッチャーです。プレートの一塁側踏んでクリーム色のグラブを胸の前にセット、第4球5球を投げました。インコースキューってファウル、バックネットダイレクト、126キロのストレートでした。1回の表、徳島の鳴門寿司の攻撃が始まっています。1番ショートの浜、右のバッターボックスに入っています。マウンド上、茨城の霞ヶ浦、先発のマウンド、背番号10の小林、6球目を投げました。直球打ちました。セカンドの正面のところ、セカンド待てボールを取りました。低いところ一塁へ送球するパスが使った、アウト、ワンアウト、ランナーありません。1回の表、徳島の鳴門寿司の攻撃です。守る茨城の霞ヶ浦の守りです。最後もアウトコースのストレートでした。
1: はい、丁寧ですよね。コーナーをついてますよ。
0: 2番セカンドの山本、左バッターに投げました。アウト、初球しました、ファウル。三塁側のライアスタンドにボールが入っていきました。ここまでストレートは130キロにいかないぐらい、120キロ中盤から終盤のストレートです。第2球、左オーバーハンド投げました。アウト、初球いっぱい、ストライク、127キロのストレート。
1: いや、スピードは、ね、出てないんですけれども、コーナーワークが冴えてますよ。
0: 左対左、左のオーバーハンド、霞ヶ浦、足を上げて投げました。緩いカーブ打ちました。ショートの左のショート、回り込んでボールを取りました。シングルハンド、一塁へ送球、ファーストが少し送球高いが伸びて取ってアウト。内野ゴロ2つ、ツーアウト、ランナーありません。1回の表、徳島の鳴門渦潮の攻撃、守る霞ヶ浦です。最後も外の制球されたボールでした。
1: そうでしたね。非常にコーナーワークがいいので、守りも守りやすいですよね。
0: 内野ゴロ2つ、3番ピッチャー西村に投げました。カーブ打ちました、右に切れていきます。ライトが右に走っていきますが、ファウルのボールが落ちました。ファウルです。
1: コントロールがいいので、はい、鳴門渦潮の打線もね、初球から積極的に行くべきですよね、
0: はい、ノーボールワンストライクです。ツーアウト、ランナーありません。1回の表、徳島の鳴門渦潮の攻撃、ここまで内野ゴロが2つ。右バッターの3番ピッチャー西村に第2球を左のオーバーハンドが投げました。アウトコース直球高め、浮いてボールです。115キロ変化球が高めに浮きました。ワンボールワンストライクです。レフトの選手が深め、守る茨城の霞ヶ浦、第3球ワンボールワンストライク、キャッチャーは外寄り投げました、打ちました。ライトの右に上がりましたが、これも一塁が内野手に入っていってファウルです。ワンボールツーストライクです。
1: 長打力のある西村君に対してはアウトコースを攻めてますよね。今日はもう強い浜風が吹いていますの です、ね、右打者はこれ有利ですよ。
0: キャッチャーは外寄り、第4球を左のオーバーハンドが投げました。緩いボール打ちました。バットの先、ファーストの正面、弱いゴロ、ファーストがシグナルでボールを取りました。ピッチャー制して一塁ベース踏んだ、アウト、スリーアウト。1回の表、徳島の鳴門寿司を無得点、三者凡退、いずれも内野ゴロで、茨城の霞ヶ浦ピッチャーの小林が3人で打ち取りました。小林の立ち上げどうなりましたか。
1: いや、ストレートの球速はね、130キロ1回いかないかぐらいな程度なんですけれども、はい、非常に丁寧にコーナーをついてますよね。
0: いずれも外のボールで内野ゴロ3つに打ち取りました、
1: は
0: い、
1: そうでしたね。最後のこの長打力のある西村君に対しては徹底したアウトコースをつきました、
0: はい、それではこれから守る茨城の霞ヶ浦、1回の裏の守り、場内直して国のメンバーをご紹介していきましょう。今打撃を終えた西村がゆっくりとマウンドに上がって投球練習を始めようかというところです。
2: 守ります、鳴門渦潮高校のピッチャーは西村君、キャッチャー西岡君、ファースト新井君、セカンド山本君、サード横澤君、ショート浜君、レフト西内君、センター西丸君、ライト林君。
0: マウンド上は徳島の鳴門渦潮、エースナンバーの西村が投球練習を行っています。1メートル79センチ76キロ、右のサイドハンドのピッチャーです。徳島大会から含めてこの夏1イニングを除いて、すべてこの西村が一人で投げているというこの徳島の鳴門渦潮の戦いぶりになっています。 1回の裏、茨城の霞ヶ浦の攻撃が始まります。1番ショート、1年生の加藤、左バッターボックスに入ります。9人中5人が左バッターという霞ヶ浦、右のサイドハンドセットからの投球、第1球を投げました。インコース直球決まってストライク、137キロのストレート。茨城の霞ヶ浦の監督、高橋監督は左バッターが一つ鍵という話をしていました。投げました、アウトコース、入ってくるボール外れてボールです。ワンボールワンストライク。
1: 左打者はずいぶんベース寄りに立ってますよ。
0: そうですね。右のサイドハンド西村セットに入ります。

0: 第3球を投げました。あと直球空振り、ファウルチップ、キャッチャーのミットにボールが吸い込まれていきました。ワンボールツーストライクです。1回の裏、茨城の霞ヶ浦の攻撃が始まっています。第4球を投げました。以後直球ってファウル、バッターの右足にボールが当たってボールが転がっていきました。ワンボールツーストライク、投球ボールカウント変わりません。1回の表、徳島の鳴門寿司を三者凡退無得点。1回の裏、茨城の霞ヶ浦の攻撃が始まっています。1番ショートの加藤に第5球を投げました。あと直球空振り三振、外のストレート136キロ、ワンアウトランナーありません。1回の裏、茨城の霞ヶ浦の攻撃です。
1: いや立ち上がりね、ストレート走ってますね、
0: はい、2番サードの村上、左バッターボックスです。第1球を投げました。真ん中直球見てストライク、137キロのストレートです。右のサイドハンドのピッチャーです、西村。第2球を足を上げて投げました。直球しました、レフトの前にライン上がりました。レフトが前に行ってワンバウンド落ちました。レフト前ヒット、直球を捉えていきました。ワンアウトランナーあります、一塁です。1回の裏、茨城の霞ヶ浦の攻撃です。今の直球でしたね、
1: はい、アウトコースに絞ってると思うんですよね、はい、左打者はで、いわゆる逆方向、左方向にね、はい、うまく持ってきました。
0: 茨城の霞ヶ浦、高橋監督は外のボールを積極的に狙っていきたいという話がありました。3番キャッチャー佐藤、右のバッターボックスに入ります。キャッチャーは外寄り、第1球を投げました。あとは直球しました。右に切れ、
1: インコースは投げにくくさせてますよね、
0: はい、ワンアウトランナー1塁、1回の裏、霞ヶ浦の攻撃です。ノーボールワンストライクから投げました。あと直球高め空振り、137キロストレート、ノーボールツーストライクです。いや
1: しかし腕が振れてますね、今変化球もね、
0: はい、140キロに迫るボールを投げ込んできています。先発の西村、投球は次で3球目、ツーストライク追い込みました。キャッチャーは外寄り、第3球を投げました。あと直球高め浮いてボール、ワンボールツーストライクです。バッテリーとしてはこのベースに近い打席というのはどうなんでしょうか。
1: いやインコースは投げづらいと思いますよ。投げづらいですか。ただアウトコースに来るボールも非常に威力あるんですよね。
0: 投球4球目、ワンボールツーストライクです。投げました、スライダー打ちました。サードの正面のサードがボールをおっとこぼした。サードに広げて一塁へ送球する、パスが伸びて取りました。一塁はアウト、一塁ランナー二塁に進んでツーアウト二塁です。1回の裏、茨城の霞ヶ浦の攻撃です。
1: いや最後戦ね、難しいゴロでしたよ。でも横さんは身を挺して止めて ね、はい、よく一塁アウトしました。
0: 得点圏にランナー進みました。4番ファーストの西野、右のバッターボックスに入ります。守る外野の3人、ライトが深めです。風は右から左に吹いています。投げました、あとスライダーバットに向かってハーフスイングは、スイングの判定、一塁塁審、横に手が広がりました。ボールです、ワンボールノーストライクです。1回の裏、茨城の霞ヶ浦先制のチャンス、ツーアウトランナー二塁です。1回の表、鳴門寿司を無得点。4番ファースト西野に第2球を投げました。以後直球見た、ストライク、130キロストレート、
1: 攻めましたね、インコースね。
0: バッターからすると近くに立っているインコースのボールはどうなるでしょうか。
1: いやいや、もう打つ気がないわけですから、
0: そうですか、インコースは、はい、ワンボールワンストライク、投球は次で3球目、足を上げて投げました。スライダー打ちました、三塁線ゴロ切れてファウル、スライダーでバットを出していきました。ワンボールツーストライクです。
1: ですからインコースを攻めることによって、はい、アウトコースへの対応というのをバッターが、ね、難しくなってきますからね、はい、デッドボールを恐れないでインコースを攻めるべきですね。
0: ワンボールツーストライク、ツーアウトランナー二塁、外野深めに変わりました。センターライト深め、第4球をキャッチャーは外寄り、右サイド投げました。スライダー打ちました、サードの切れ切れてファウル、ワンボールツーストライク、カウントは変わりません。1回の裏、茨城の霞ヶ浦、ツーアウトランナー二塁、先制のチャンスを作っています。バッターボックスは4番ファーストの西野、鳴門寿司をマウンド上は3番でピッチャー 西村です。右バッターボックスです。投球は次で5球目、風は強く右から左、阪神甲子園球場、センターとライトが深め、守る鳴門寿司です。ワンボールツーストライク、投球は5球目、キャッチャーは外寄り、右バッター西野に投げました。あとスライダー打ちました、当てたらゲスガードの左、ワイゴのセガード前にてボールを取りました。1塁へ送球、ファーストが掴みました。アウト、スリーアウト、先制のランナー二塁に残塁。1回の裏、茨城の霞ヶ浦無得点、初回の攻防終わって両チーム無得点です。ではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
2: はい、関東甲信越地方は土砂災害のため、千葉東金道路の全線と県央道の両方向の松尾横芝インターと茂原町南インターの間が通行止めになっています。東北道の上りは上河内サービスエリアを先頭に矢板北パーキングエリア付近まで19キロ、久喜インターを先頭に岩船ジャンクションまで32キロの渋滞です。関越道の上りは高坂サービスエリアを先頭に寄居パーキングエリア付近まで27キロ渋滞しています。九州沖縄地方は地震に伴う災害のため、南九州道の八代ジャンクションと田野浦インターの間が上下線とも通行止めになっています。九州道の上りは八代インターで災害復旧工事のため1キロ、筑紫野インター付近で8キロ、若宮インターにトラックが故障して止まっているため2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松倉でした。西丸です。

0: 甲子園球場です。2回の表、徳島の鳴門寿司の攻撃が始まっています。この回先頭は4番センターの西丸、右のバッターボックスです。初球アウトコースの変化球がワンバウンドになってワンボールです。投球は次で2球目、マウンド上霞ヶ浦、左ピッチャー小林、セットに入りました。第2球を投げました。アウトコース直球いっぱい、ストライク、128キロのストレート、ワンボールワンストライクです。ゲームの解説は杉本慎吾さんです。投球は次で3球目、足を上げた、投げました、アウトコース直球、これもいっぱい、ボール、130キロのストレート、ツーボールワンストライクです。130キロ前後のストレート、外に非常によく制球されています。投球は次4球目、右バッターに投げました、あと直球、これもいっぱい、わずかに外れてボール、スリーボールワンストライクです。この外の制球ですね。
1: はい、そうですね、まあ、しかしこれは4番の西丸君よく見てますね。はい、
0: スリーボールワンストライク、ボール先行、投球5球目、右足を上げて投げました、打ちました、ファーストライナー一塁側切れてファウルです。3ボール2ストライク、フルカウントになりました。2回の表、徳島の鳴門寿司の攻撃です。4番センター西丸、この回先頭、右バッターボックスです。風は強く右から左、外野は深め、センターライトが右寄りです。投げました、打ちました、ライトの右に上がりました、ファウル、127キロストレートでした。3ボール2ストライク、フルカウント、カウントは変わりません。ゲームの解説、杉本慎吾さんにお願いしています。ここまで外のストレート非常に目立ってますね。
1: そうですね、非常に制球力いいですよ。
0: は
1: い、
0: 投球は次7球目、フルカウント、キャッチャーは外寄り、足を上げて投げました、あと直球いっぱい見た、ボール、フォアボール、132キロストレート、ノーアウトランナー1塁、0対0、2回の表、鳴門寿司の攻撃です。四死球はこれで1つ目ということになりました。
1: これはしかしよく見ましたね、はい、西村君。
0: さあ、ここで少ないチャンスをものにしていくというプレースタイルの徳島鳴門寿司を、右バッター5番キャッチャー、キャプテン西岡はすでにバントの構えをしています。サードの選手やや前、霞ヶ浦、ノーアウト1塁です。第1球を投げました、バントをしたピッチャーの前に、これからピッチャーがボールを取る、2塁見た、一塁へ送球します、ファーストがベースカバー、一塁はアウト、送りバント成功、ワンアウトランナー二塁、2回の表、0対0、鳴門寿司の攻撃です。5番の西岡ですが、初球バントしていきました、
1: 硬いですよね、はい、初球から来ましたもんね。
0: 先制のランナー、ワンアウトランナー二塁です。6番ライトの林、左バッターボックスに入ります。守る茨城の霞ヶ浦、センターとレフトが少し左寄り、レフトの選手はほぼ定位置です。第1球、左のオーバーハンド、投げました、インコース直球、空振り、125キロのストレートでした。キャッチャー外に構えていましたが、内寄りボールが行きました、ノーボールワンストライクです。一塁側の内野スタンド、球場のポンポが揺れています。第2球後、左のオーバーハンド、投げました、緩いカーブ打ちました、セカンドの正面での菅野、ボールを取りました、二塁ランナー三塁に行った、セカンドが一塁へ送球、ファーストが掴んでアウト、ツーアウト、ランナー三塁と変わりました。0対0、2回の表、徳島の鳴門寿司の攻撃です。今のは緩いボール、徳島に崩されるバックになりました。
1: そうでしたね、緩急差を使いましたよね。今日初めてじゃないですかね、
0: そうですね、はい、7番ファースト、奈良井、右のバッターボックスに入っています。左対右、ツーアウト、ランナー三塁です。キャッチャーはインコースより、第1球を投げました、スライド出しました、三遊間のサードが見事にボールを取りました。サードステップ踏んで一塁へ送球、ファーストが掴んだ、アウト、スリーアウト、先制のランナー三塁に残塁、0対0、両チーム無得点変わりません。2回の表、徳島の鳴門寿司を、先制のランナー三塁に進みましたが無得点です。
1: しかしアウトは全部ゴロですね。
0: そうですね、
1: 非常に低めを丁寧についてますね。
0: 2回の裏、これから茨城の霞ヶ浦の攻撃が始まっていきます。この回は5番レフトの菊池からというところになります。茨城の霞ヶ浦の高橋監督、そして徳島の鳴門寿司を森監督、いずれもこの西村に対しては左バッターが鍵になるのではないかという話をしていた中で、茨城の霞ヶ浦、左バッターは1番、2番、5番、7番、9番と5人が左バッターです。この左バッターの対応というのはこれからどうなっていきそうでしょうか。
1: あの左打者はバッターボックスの一番後ろでベース寄りに立っているんですよね。でスライダーをやはり投げにくくさせていると思うんですよね、はい、まあ、そういう意味でアウトコースに恐らくボールは集中するでしょうから、そのボールをね、2番の村上君がレフト前に運んだようにしっかりとセンターからレフト方向に打っていくことができるかどうかですね。
0: この回も先頭バッター5番レフトの菊池、左バッターボックスです。2回の裏、霞ヶ浦の攻撃です。左のサイドハンド西村、投げました、インコース直球見た、ボール、138キロストレート、
1: インコース投げてきますね、
0: 膝元のストレートでした。投球は次2球目、キャッチャー外寄り、投げました、あと直球低め見た、ストライク、137キロ、アウトコース低めいっぱいのストレートでした。
1: 今日はね、なんかね、すごくストレートが走ってますよ。
0: そうですか、
1: はい、
0: 第3球を投げました、インコース直球ってファウル、一塁側ダグアウト方向にボールが転がっていきました。今のもインコースのストレートだったでしょうか。
1: いやいや、スライダーですけども、
0: スライダー、はい、
1: しかし膝元をね、ちゃんとついてますよね。
0: ワンボールツーストライク、4球目を投げました、スライダー打ちました、三塁側ライナー切れてファウル、116キロ緩いボールでした。ワンボールツーストライクです。
1: ちょっとインコースに来るということになるとね、踏み込めないんですよね、
0: はい、
1: 差し込まれますから。
0: 2回の裏、霞ヶ浦の攻撃、先頭バッター5番レフトの菊池、左バッターに投球はつけて5球目、右のサイドハンド西村、第5球を足を上げて投げました、スライダー空振り三振、117キロ、ワンボールショボール、キャッチャー拾って一塁送球、ファーストが掴んだ、アウト、ワンアウトランナーありません。2回の裏、茨城の霞ヶ浦の攻撃、今ちょっと筒になって
1: ます、はい、これは

0: ジャンプですね、はい、
1: 最後は沈んでいくボールでした、はい、6番セカンドの渡辺右バッターに投げました。あと直球いっぱいストライク、138キロストレート。
0: いや、いいですね、非常に走ったんですよ。ボール
1: プレートの三塁側に足を置いて第2球を投げました。高め浮いてボール、133キロ、ワンボールワンストライクです。プレートの三塁側に右足を置いて純白のユニフォーム鳴門寿司を右のサイドハンド西村投げました。スライダー空振り、大きなスイング、116キロ、ワンボールツーストライクです。追い込みました。レフトの選手が少し右寄り、センターライト右寄りです。第4球を投げました。あとスライダーバットの先打ってファウル、バックネットの方向にボールが転がっていきました。今のもなんとかバットの先当てるようなスイングでした。
0: いや、しかし制球力も非常に西村君いいです。まあ、今もうマウンド付近も日陰になってて、ね、今日はね投げやすいと思うんですよ。
1: 内野もほぼ金さんの陰に覆われています。甲子園球場第5球、ワンボールツーストライク、右のサイドハンド西村足を上げて投げました。直球しました。シガノの1人目、速いボール抜けた、センター前ヒット。2回の裏、茨城の霞ヶ浦2本目のヒット、ワンアウトランナー1塁です。0対0、両チーム無得点。今のは少し外に狙ったボール打ち上がったでしょうか。
0: はい、そうですね、真ん中付近に入ったスライダーなんですけれども、はい、逃さなかったですね。ストレートです今のね。
1: 左バッターボックス7番ライト秋山、1年生が左バッターボックスに入ります。ワンアウトランナー1塁です。0対0、茨城の霞ヶ浦の攻撃です。右のサイドハンド西村、第1球を投げました。アウトコース、ストライク、130キロ、少し球速を抑えたボールでした。
0: 今日はこの1年生の秋山君、初戦は5番だったんですけども、はい、そうですね、気楽に打たせたいということで7番に下がりましたね。
1: ノーボール2、ワンストライク投げました。アウトコース、変化球外れてボール、ワンボール、ワンストライクです。初戦は5番で3三振でした。今日は7番で先発出場、ライトの秋山、左バッターボックス1年生です。第3球をキャッチャーは外寄り投げました。アウトコース、ストレート外れてボール、134キロ。左バッターから少しシュート回転逃げていく軌道なんでしょうか。
0: そうですね、回転をかけてるわけではないですけれどもね、はい、ナチュラルシュートみたいになってますね。
1: 投球は次で4球目、2ボール1ストライクです。第4球、右のサイドハンド西村投げました。スライダー打ちました。当てただけ、ファーストの正面、弱いゴロ、ファーストがボールを取りました。2塁見ましたが、2塁は投げない、1塁ベースを踏んでアウト。2アウトランナー2塁、2回の裏、茨城の霞ヶ浦先制のランナー、この回も得点圏に進めています。最後は緩いスライダーでした。バッターボックスは8番指名打者野口、右のバッターボックスに入ります。守る鳴門渦潮、外野の3人はライトが前に来ます。右のバッターボックス、8番指名打者野口に対して右のサイドハンド第1球をキャッチャーは投げました。インコース直球します。いい当たり、ショートの前、ワンブラアウト、そらしたそらした、センターのボールが投げました。皆さんに回った、センターがボールを取る、バックホームする、いいボール返ってきましたが、タッチはできない、ホームイン。1点先制、2回の裏、茨城の霞ヶ浦、センター前のタイムリーヒット、1対0としています。今のもストレート、速い打球、ショートの正面に行きました。
0: すごい打球でしたね、若干ランナーとこう重なったような感じになったかもしれませんね。
1: ショートの正面、ハーフバウンド、ショートの選手も体で止めに行ったんですが、
0: そうなんですよね、
1: センターにボール転がっていきました。
0: 身を挺して止めようとしたんですけどもね。
1: 9番センター空いた左バッターボックスです。第1球を投げました。インコース直球見た、ストライク、134キロ、ストレート、ノーボール1ストライクです。
0: よく投げてますよ、インコース厳しいところに。
1: 左バッターにもインコースの膝元にボールがストレート投げ込んできています。ノーボール1ストライクです。第2球をキャッチャーまた内寄り投げました。アウトコースにこれはボールが外れました。ボール、128キロ、変化球が抜けました。ワンボール1ストライクです。この相手は1回戦4打数の3安打2打点2本のタイムリーヒットがありました。ワンボールワンストライク、次で投球は3球目、右対左、右のサイドハンド西村、セットから第3球を投げました。ランナースタート、スライダー打ちました、三塁線ゴロ切れてファウル、ランナー動かしていきました。ワンボールツーストライクです。今の動きどう見ますか。
0: まあ、いわゆる今のランエンドヒットなんですけれどもね、はい、やはりこのサイドスローってちょっとホームが大きくなりますので、なるほど、走りやすいところは走りやすいんですよね、実はね。
1: ワンボールツーストライクです。投球は次で4球目、
0: まだ走りますよ、
1: はい、第4球を投げました。スライダーバットでかかって止まりました。ボールです。2ボール2ストライクです。左バッターは沈んでいく軌道でした。投球は次で5球目、2回の裏、茨城の霞ヶ浦、この回1点先制、1対0。ツーアウト1塁で9番センター空いた左バッターボックス、第5球を投げました。インコース球打ちました、詰まりました。菅野右のクロス、右のボールを取りました。1塁送球、ファーストが掴んだ、アウト、3アウト、ランナー1人残塁。2回の裏、茨城の霞ヶ浦1点先制、1対0としています。ゲームの解説は杉本慎吾さんにお願いしています。1回、2回の裏、茨城の霞ヶ浦攻撃、アウトコースのストレートなどを狙っていくという話がありましたが、どうご覧になりましたか。
0: はい、そのアウトコースのストレートを踏み込んでセンター方向にね、はい、渡辺君、野口君が強烈な打球を飛ばしましたよね、はい、こういうバッティングをされるとちょっと西村君も苦しくなってくるかなという感じはしますね、はい、まあ、ですからより一層インコースを突くことができるかどうかでしょうね、
1: はい、ただ左バッターのインコースのも見られているこの序盤ですね、
0: 割とね、はい、割とついてますよ、
1: はい、
0: 右にもやはりね、つきたいところですよね。
1: タイムリーヒットを打った野口は右バッター、
0: うん、渡辺君も右ですからね。
1: そうですね。

0: さあそして3回の表徳島の鳴門渦潮の攻撃が始まっていきます。この回は8番レフトの西内からという打順です。ただこの西内が徳島大会で打率4割4分4厘8安打4打点を挙げたという選手です。徳島の鳴門渦潮森監督は下位からでもチャンスを作れる、それが今年のチームだという話もしていましたね。
1: そうですね。ですが打線に切れ目はないと思いますよ。
0: 8番レフトの西内、右のバッターボックスに入ります。
1: 特にこの西内君は地方大会一番当たってますからね。
0: そうですね。打率4割4分4厘でした。左対右、左のオーバーハンド小林リードをもらっての投球です。第1球を投げました。緩いボール、入ってくるボール、左も外れてボール109キロ、縦に割れるボールでした。ノーボール、ワンボール、ノーストライクです。3回の表の攻撃です。鳴門渦潮1点を追っています。投げました。緩いボール続けた。ショートの正面のところ打ちました。ショート正面前にボールを取りました。一塁送球、ファーストが掴んでアウト。ワンアウトランナーありません。3回の表徳島の鳴門渦潮の攻撃、1対0、1点を追っています。ここも内野ゴロ。
1: そうですね。で、非常に霞ヶ浦の内野手は前に出てくるのが早いですよね、ですからランナーは余裕アウトになってます。
0: 第1球を投げました。アウトコース直球高め、浮いてボール、ワンボール、ノーストライクです。9番サードの横澤、左バッターボックスに入っています。1対0、1点を追いかける鳴門渦潮の攻撃です。ワンアウトランナーありません。第2球を投げました。インコース低め見てストライク、127キロのストレート、ワンボールワンストライクです。杉本さんからは非常によく低めに制球されているという話がありました。第3球を投げました。打ちました。詰まった当たり、ショートの正面、弱いゴロ、ショート前にボールを取りました。一塁送球、ワンセプツロー、いい送球いきました。ファーストスタンダー、アウト。ツーアウトランナーありません。この回も内野ゴロ2つ、ツーアウトランナーありません。3回の表徳島の鳴門渦潮の攻撃です。
1: 今の当たりを見てもね、ダッシュ力が、前に出てくるダッシュ力がなかったら今内野安打ですよ。
0: はい。1番ショートの浜、右バッターボックス、右バッターボックスに投げました。スライダー打ちました。サードの左、弱いゴロ、サードが待ってボールを取りました。ファウルです。これもバットの先、自分のスイングさせないというような内野ゴロでした。
1: しかし本当に徹底して低めですね、ここまで内野ゴロが続くっていうのは、はい、私ちょっとあんまり見たことがない
0: です。そうですか。投球は次で2球目、キャッチャーは外に低めに構えます。第2球を投げました。緩いボール打ちました。ピッチャーの足元でボールを取りました。ゆっくりと一塁送球、ファーストが掴んだ、アウト。スリーアウト。この回も内野ゴロ3つ、スリーアウト。3回の表徳島の鳴門渦潮、無得点、三者凡退、1対0、茨城の霞ヶ浦が1点をリードしています。
1: いや、ものすごいコントロールですよ、これは。
0: ここまで打者10人が立ちましたが、内野ゴロが8つということになっています。これバント除いて全てということになりますね。
1: ちょっとあまり私記憶ないですね、
0: こういうのは。そうですね。さあ3回の裏、茨城の霞ヶ浦、ここから茨城の霞ヶ浦も打順2巡目に入っていくということになります。徳島の鳴門渦潮バッテリー、インコースを攻めるという場面もありましたけれども、この2巡目どうなりますでしょうか。
1: 左打者には攻めてるんですよね、はい、ちょっとまだ右打者に攻めきれてないなというところで、はい、踏み込んでセンター返しをされてますよね。
0: 右バッターが組み込みやすいという話もありました。さあ右のサイドハンドに対します。この回先頭バッターは1番ショートの加藤、左バッターボックス1年生が入ります。加藤は最初のバッターボックス空振りの三振でした。レフトの選手が左寄り、守る鳴門渦潮です。1点を追いかける3回の裏、茨城の霞ヶ浦攻撃、投げました。あと直球しました。セカンドの左の弱いゴロ、セカンドの回り込んでボールを取りました。1塁送球、ファーストが伸びて取りました。少し高めに送球いきましたがアウト。ワンアウトランナーありません。3回の裏、1対0、1点をリードする茨城の霞ヶ浦の攻撃です。先頭1番ショートの加藤、左バッターボックス初球を打ってセカンドゴロ、2番サードの村上、左バッターに投げました。アウトコース直球見た、ストライク、134キロストレート。この村上が左方向にボールをレフトに運んでいきました。投球は次に2球目投げました。アウト直球見た、ボール、130キロのボールでした。ワンボールワンストライクです。ここまで村上に対しては外2つ、キャッチャーまた外に構えます。第3球を投げました。インコース直球しました。一塁間ゴロ、速いボールが抜けていきました。ライト前ヒット。ワンアウトランナー一塁、1対0リードする茨城の霞ヶ浦の攻撃です。1対0と1点リードしています。これで村上は2打数の2安打です。
1: いや、触れてますね、右に左にね、しっかりとボールを捉えてますよ。
0: 先ほどの時報で時刻は5時になりました。ニュースはこの回の霞ヶ浦の攻撃が終わり次第お伝えします。ワンアウト一塁です。右バッターボックス3番キャッチャー佐藤、右バッターボックスに入ります。さあ右バッターを迎えました。鳴門渦潮バッテリー、インコースに構えます。第1球を投げました。インコースを球しました。2、1、2間ゴロが抜けば、ライト前ヒット。1塁ランナーは2塁を回ったところでストップ。インコース狙ったボール、内に真ん中にボールが行きました。ライト前ヒット、連打。3回の裏、茨城の霞ヶ浦の攻撃、1対0、1点をリードしています。
1: しかし
0: 一応狙ったボールだったんですが、
1: はい、霞ヶ浦の打者は思うようなバッティングができ始めてきましたね。
0: そうですか。
1: 踏み込んでね、はい、センターからライト方向というバッティングを右打者がしましたね。
0: 1対0リードする茨城の霞ヶ浦の攻撃、3回の裏、 4番ファースト西野、右バッターボックスに入ります。第1球を投げました。アウト、スライダー大きく外れてボール、ワンボールノーストライクです。守る鳴門渦潮、レフトの選手がやや定位置より右寄り、センターライト深めの右寄りを取っています。ワンボールノーストライク、風は右から左、阪神甲子園球場。第2球を投げました。アウト、スライダー低め見てボール、はツーボールノーストライクです。
1: もうここは西野君もアウトコースに目付けをしていますからね、はい、しっかりと、ね、見切ってますよね。アウトコースのボール、
0: ツーボールから投球、3球目キャッチャー外寄り投げました。直球しました、ライトの前、ライナーいい当たりだ。ライトの前にワンボール弾みました。ライト前ヒット、二塁三塁を回ったところでストップ。今ライトからバックホーム、ノーバウワンバウンドで送球返ってきました。これでワンアウトランナー満塁。3回の裏、茨城の霞ヶ浦1対0、1点リードの攻撃です。これで3連打ということになりました。
1: そうですね、右打者がライト方向に本当にお手本のようなバッティングしてます ね、 すね。
0: 3番佐藤、4番西野、いずれもライト前のヒットになりました。さあ、そしてワンアウトランナー満塁で左バッターを迎えます。5番レフトの菊池、左バッターボックスです。
1: ここは内野手は、はい、中間守備でもないですね、定位置ですね。
0: 二塁経由ダブルプレー体制を取っています、はい、守る外野、センターレフト定位置、ライト深め。第1球、左バッターに右のサイドハンド、西村投げました。インコース、スライダー入ってくるボール、ストライク、ノーボールワンストライクです。
1: 左バッター、そうですね、今のような関係者を使った方がいいですね、
0: は
1: い、
0: 投球、次2球目キャッチャーは外、投げました。スライダーアウトコース、これは外れてボールです。ワンボールワンストライクです。菊池の狙いとしてはどうでしょうか。
1: いや、やはりセンターからレフト方向だと思いますよ、はい、
0: ワンアウトランナー満塁。この回3連打でワンアウト満塁、チャンスを作っています。1対0リードする霞ヶ浦の攻撃です。投球3球目、右のサイドハンド西村投げました。アウトコース、変化球わずかに外れてボールです。ツーボールワンストライク、
1: よく見てますね。
0: ここまで変化球3つ、ツーボールワンストライクです。左バッターボックスの5番レフトの菊池、左バッターボックス、投球は次で4球目、右のサイドハンド西村、足をゆっくり上げて投げました。直球しました、左中間にいい当たりが上がりました。センターレフトを取っていく、間を割っていきました。長打コース、三塁ランナーをゆっくりとホームに帰ってきました。ホームイン、二塁ランナーも三塁を回ってホームに帰ってきて、ホームイン、一塁ランナーも三塁を回った。今帰ってきてボールは中継のショート帰ってくるだけ、一塁ランナーもホームイン、バッターランナーも三塁に来ました。3点タイムリースリーベースヒット、3回の裏、茨城の霞ヶ浦、これで4対0。これも左バッター、いわゆる逆方向でした。
1: いや、しかし徹底してますね、霞ヶ浦の打線。でまたこの菊池君もね、はい、2年前の夏の甲子園でベンチ入ってた選手なんですけれども、ね、あまり調子が出なくて茨城大会の前までメンバー外れてたんですよね、はい、しかしあの高橋監督もゲーム前にね、まあ、1年とかからベンチだったので、はい、活躍してもらわないと困ると言ってましたけども、しましたね。
0: ワンアウトランナー三塁、6番セカンド渡辺、右バッターに投げました。直球しました、右に切れていってファウル、ワンアウトランナー三塁です。
1: 今のはいいですよ、インコース厳しく攻めました、はい。
0: 3回の裏、茨城の霞ヶ浦、この回3得点、3点を追加して4対0としています。なおもワンアウトランナー3塁、得点圏、内野は前進、鳴門渦潮。第2球を投げました、スライダー打ちました、レフトにいい当たりですが左に切っていってファウル、ノーボールツーストライクです。カウントはストライク先行です。3回の裏、茨城の霞ヶ浦、この回3点追加、4対0としています。なおもワンアウトランナー3塁、打席は6番セカンドの渡辺、右バッターボックスに入っています。ファール2つを出せてノーボールツーストライクです。ナルト渦潮バッテリー、投球は次で3球目、キャッチャー外投げました、インコースアウト、体に近いところ変化球投げました、ボール、ワンボールツーストライクです。外野の3人はほぼ定位置です。センターとライトが少し右寄り、内野は広く銀座の影に覆われ始めてきています。阪神甲子園球場です。4時35分に試合が始まりました。第2試合です。右のサイドハンド西村、セットに入りました。第4球をキャッチャー外投げました、あと直球しました、ライトに上がりました。ライトがバックする右寄り、右後方下がっていて取りました。アウト、三塁ランナー立ち上がるスタート、ライトが中継でセカンドボール返ってくる、バックマンされますが間に合わない、ホームイン、この回4点目、5対0。3回の裏、茨城の霞ヶ浦、この回一挙4得点、5対0としています。今のも右バッターの右方向でした。
1: そうですね、しかも打ち損じがないですよ ね、 あのファールっていうのはちょっと少ないですからね、はい、しっかり当ててきますよね。
0: ここまで徳島大会から含めてほぼ一人で投げ抜いてきた西村というところですが、背番号10有馬が投球練習を始めています。第1球を投げました、あと直球しました、左切れていってファウル、ノーボールワンストライクです。バッターボックスは7番ライトの秋山、左バッターボックスに入っています。ここまでほぼ一人で投げ抜いてきたという鳴門渦潮、西村塚、ここまで5失点、第2球を投げました。アウトコース変化球抜けてボール、ワンボールワンストライクです。これ継投の可能性というのはどうでしょうか、島さん。
1: まあ、もちろんあると思いますが、
0: そうですか、
1: ちょっと西村君今こう気落ちしているように見えるので、
0: そうですか、
1: はい、ここは、ね、気持ちをしっかり取り戻してほしいですよ。
0: ツーアウトランナーありません。第3球投げました、アウトコース外れてボール、133キロ、ツーボールワンストライクです。3回の裏、茨城の霞ヶ浦、4対0、この回4得点、5対0としています。ツーアウトランナーありません。投げました、直球打ちました、詰まらせました、次の正面でこの次のボールを取りました、一塁送球、ファーストが掴んだ、アウト、スリーアウト。 ただ3回の裏、茨城の霞ヶ浦この回4得点、5対0としています。ではニュースをお伝えします。
2: 大雨や土砂災害の特別警報が相次いで発表された千葉県では、夕方になって再び局地的に雨雲が発達し、激しい雨が降っているところがあります。気象庁によりますと、高気圧の縁を回る暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、千葉県では昨日夕方以降猛烈な雨が降り続き、千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。雨は午前中一旦上がりましたが、この時間再び雨雲が局地的に発達し、午後4時までの1時間には千葉県が佐倉市に設置した雨量計で36ミリの激しい雨を観測しました。これまでに降った雨で千葉市にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。また千葉県以外でも東北や東日本を中心に雨雲が発達していて、宮城県栗原市鶯沢では午後4時までの1時間に33ミリの激しい雨が降りました。秋田県と岩手県、宮城県、鳥取県ではレベル4土砂災害危険警報が、岩手県ではレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。千葉県を含む関東南部では明日明け方にかけて激しい雨が降る恐れがあり、これまでに降った雨の影響で今後少ない雨量でも土砂災害などの危険度が高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
0: 阪神甲子園球場大会10日目第2試合をお伝えしています。ゲームは4回の表、徳島の鳴門図書の攻撃中です。この回先頭2番セカンドの山本がサードに緩いゴロを打って、これをサードがファンブルしてサードのエラーが記録されてノーアウトランナー1塁となっています。ここから打線中軸、3番ピッチャー西村左バッター、右バッターボックスに入ります。第1球を投げました。緩いカーブ高めに浮いてボール、ワンボールノーストライクです。マウンド上は茨城の霞ヶ浦、左ピッチャーの小林です。ここまで奪った後は全て送りバント除いて内野ゴロという投球成績です。第2球をキャッチャーは内寄り投げました。緩いカーブアウトコースに外れてボール、ツーボールノーストライクです。ゲームの解説は鳥取の米子東高校元監督杉本慎吾さんです。ここまで全て奪ったアウトは内野ゴロという木村小林です。第3球を投げました。直球しました。右中間にセカンドの後ろ、ボールが振り払ったかって、セカンドがジャンプしてボールを取りました。アウト。セカンドの渡辺よく取りました。ワンアウトランナー一塁です。4回の表、5対0追いかける徳島の鳴門図書の攻撃です。インコース直球のフラフラった方打球だったんですが、
1: はい、ダブルプレー体制でちょっと前寄り守ってたんですよね。で頭こされそうだったんですけど、よく取りました、
0: はい、4番センター西丸に第1球を投げました。アウトコース決め、ボール、ワンボールノーストライクです。5対0追いかける4回の表、徳島の鳴門図書の攻撃です。4番センター西丸、右バッターに第2球を投げました。アウトコース外れてボール、ツーボールノーストライクです。打席は4番センター西丸、右のバッターボックスに入っています。外野の選手はレフト深め、センターライト右寄り。第3球投げました。スライダー空振り高め、126キロの速いボールでした。ツーボールワンストライクです。
1: 珍しく高め来ましたね、
0: ここまで奪ったアウト、ギダを除いて全て内野ゴロの小林です。第4球を投げました。以後初球しました。ランナースタートしている。ライトに右フラグラッターがありました。ファースト後方下がっていってファウルグラウンド、ボールが落ちました。ファウルです。2ボール2ストライクです。
1: 5対0という点差ですけれども、はい、まあ、まだ回は4回なので、はい、積極的に今ランナーを動かしてこられましたよね、森監督。
0: 5対05点を追いかける4回の表、徳島の鳴門渦潮の攻撃です。ワンアウトランナー1塁、打席は4番センター西丸。第5球投げました。あとは直球しました。右に切れていってファウル。ボールカウント変わらず2ボール2ストライクです。ここまで奪ったアウトが内野ゴロ全てという茨城の霞ヶ浦、小林、打席の一周したらどうでしょうか。
1: うん、まあやはり2方向でしょうね、はい、狙ってるのは。
0: キャッチャー内寄り投げました。インコースワンバウンド外れてボール、112キロの変化球でした。3ボール2ストライクです。5対0、5点を追いかける4回の表、徳島の鳴門渦潮の攻撃です。ワンアウトランナー1塁です。
1: しかし霞ヶ浦はブルペン用意してないですね。
0: そうですね、
1: まだ稲山君、
0: はい、ここまで全て初回に稲山が投球練習をしていたという霞ヶ浦です。この時間は投球練習場誰の姿もありません。投球は7球目フルカウントから投げました。直球しました。一塁間ゴロ抜けた。ライト前ヒット。ライトにボールが転がってライトがボールを取った。一塁ランナー二塁でストップです。 右バッターの右方向のバッティング、初めてのヒットが生まれました徳島七戸主将。ワンアウトランナー一塁二塁です。
1: いい当たりでしたね、狙った通りのこうライト方向に、ね、はい、持ってきました。
0: こういうバッティングということでしょうか。
1: そうですね、はい、ライト方向に打ちますとやはりランナーが進みますからね。最低でも
0: 5対05点を追いかける徳島の鳴門渦潮の攻撃です。バッターボックスは5番キャッチャー西岡、右バッターボックスです。ワンアウトランナー1塁2塁、第1球を投げました。緩いカーブ、インコース入ってくるボール、ストライク。

0: キロ、縦に大きく弧を描いて右バッターの膝元にボールが曲がり沈んでいきました。ノーボールワンストライクです。外野の3人やや深め、キャッチャーは外寄り。第2球後投げました。緩いカーブ外れてボール、ワンボールワンストライクです。この回初めてのヒットも生まれてワンアウトランナー一塁二塁、5点を追いかける4回の表、徳島の鳴門女子の攻撃です。キャッチャー内寄り投げました、打ちました、打ち上げました、センターへのフライ、センター左手を上げてゆっくりと前に来ます。センターが右手のグラブを抑えました、アウト。二塁ランナーはハーフウェイから戻ります。ツーアウト、ランナーは一塁二塁です。5対0 5点を追いかける4回の表、徳島の鳴門女子の攻撃です。
1: しかし今のボールもね、緩いのでちょっと待ちきれなかったですよね。
0: あ、そうですか、
1: はい、まあ、フライにはなりましたけど、はい、やはり低めに来てました。
0: 6番ライトの林、左バッターボックスに入ります。5点を追いかける4回の表、鳴門女子の攻撃です。レフトの選手が左寄り、第1球を左のオーバーハンド投げました。スライダー打ちました、バットの先、右切れてファウルです。ノーボールワンストライク。やはり今のも前に出されるスイングでした。
1: ちょっと待ちきれてないですよね、
0: はい、緩い変化球、バットの先、一塁側ゴロが切れていきました。ノーボールワンストライクです。ツーアウト一塁二塁、ランナーを得点圏に置いて5点を追いかける4回の表、鳴門渦潮の攻撃です。第2球後投げました、カーブ高め浮いてボールです。ワンボールワンストライクです。左バッターも左方向という意識でいいですか。
1: そうですね、はい、
0: 左バッターボックス、6番ライトの林、左バッターボックスです。銀のバットを肩に担いで立てました。第3球後投げました、ゆりカーブ打ちました、左方向にフライが上がりました。サードが追っていって追っていって、フライがライアスタンドに入っていきました。ファウルです。ワンボールツーストライクです。
1: ちょっと今のボールもね、はい、緩いので待ちきれてないですよね。
0: 三塁側ダグアウトの前でエースナンバーをつけた稲山がキャッチボールを始めているという状況です。マウンド上は背番号10の茨城霞ヶ浦先発の小林です。ワンボールツーストライクです。追い込んでいます。第4球、左バッター6番ライトの林に投げました、あと直球しました、三塁線ゴロ切れてファウル。当てただけのバッティングでした。127キロストレート、ワンボールツーストライクです。今のもあまり踏み込んだというようなスイングではありませんでしたね。
1: そうですね、しっかりとしたスイングがまだできてないですよね。
0: ここまで多くのアウトを内野ゴロで奪っているというマウンド上の小林。第5球を左のオーバーハンド投げました、ランナースタート、打ちました、ライトの右にいい当たりがかかりました。ライトの右にボールが落ちました。二塁ランナー三塁またホームに帰っていった、ホームイン、ライトが中継の線でボールが返ってきましたが、それぞれランナーを進みました。1点返しました。5対1、4回の表、徳島の鳴門渦潮の攻撃。ランナーそれぞれ進んで、ツーアウトランナー二塁三塁です。
1: しかし今のはね、林君緩いボールに、はい、上半身を崩されながらもね、しっかりと粘って右手一本でライト線に運びましたね。で、まあ、ヒットインドランがかかってましたからね、今ね、
0: 二塁ランスタート切ってました、
1: はい、
0: さあここで茨城の霞ヶ浦キャッチャーの佐藤がマウンド上の小林のところに行って声をかけに行きました。試合前、茨城の霞ヶ浦高橋監督は早い回での継投も十分あり得るという話をしていた中で、稲山が投球練習を初回から続けていて、もう投球練習を終えていると、今キャッチボールをしているという状況です。さあ7番ファーストの新井、右のバッターボックスに入ります。初戦は1安打1打点。第1球を足を上げて投げました、アウト、直球空振り、131キロストレート、外のストレートも出していきました。
1: そうですね、しかしここ大事ですよね、ランナー2人、2、3人残ってますからね。
0: ツーアウト、ランナー2塁3塁、なお得点圏。第2球を投げました、アウト、直球、わずれ外れたボールです。134キロのストレート。稲山も投球練習を終えているというところですけれども、ここまで小林が続投。4回の表のマウンドです。第3球を投げました、直球打ちました、ファウル、バックネットダイレクトです。ワンボールツーストライクです。これ茨城の霞ヶ浦としては何点までこの小林で OK という考えでしょうか。
1: いやいや、もうこの林君に打たれるようでしたら答えだと思いますよ、はい、
0: そうですか、はい、7番ファーストの新井、右バッターボックスに入っています。ワンボールツーストライクです。追い込みました、投球は4球目、キャッチャーは内寄り、足を上げて左オーバーハンド投げました、ゆりカーブ打ちました、サードの正面、高いものファーズが待ってボールを取りましたが、ラインの左切りでファウル。ワンボールツーストライク、カウントは変わりません。この回初めてのヒットが出て得点を1点返しました。5対14回の表、徳島の鳴門渦潮の攻撃です。守る茨城の霞ヶ浦、マウンド上は左ピッチャーの小林、投球は次5球目、ワンボールツーストライクです。足を上げて左のオーバーハンド投げました、あと直球しました、右に切れていってファウル、135キロストレートです。ワンボールツーストライク、カウントは変わりません。ちょっとストレートのスピード上がってきてますか。
1: そうなんですよね、134キロ5キロと出てきていますので、はい、余計に緩いボールとの緩急差がつき始めてきましたね。
0: 投球次6球目、キャッチャーは外寄り、第6球目、左のオーバーハンド、右足を上げて投げました、直球空振り三振、135キロのストレート、ランナー2人残塁。4回の表、 徳島の鳴津寿司を1点返して5対1、4点差としています。ではここで三塁側、茨城の霞ヶ浦のアルプスの様子、芹澤まりなアナウンサーです。お願いします。
2: はい、三塁側霞ヶ浦のアルプスです。アウトを取るたびに黄色のメガホンを叩く音が響いています。グラウンドを憧れの眼差しで見つめる人たちがいます。6番セカンド渡辺浩太選手の弟たち、次男の雄太さんと三男の陽太さんです。お兄さんに憧れて2人とも野球をやっているそうです。次男の雄太さんは中学1年生、どうやったら打てるかと聞いたところ、癖を直して振るといいとアドバイスをもらったということです。憧れのお兄さんにとびっきりの笑顔で家族一丸となって応援します。三塁側でした。
0: その今日6番セカンドの渡辺にもヒット、打点を挙げているという今日の活躍があります。さあ4回の裏、茨城の霞ヶ浦5対1 4点をリードする攻撃です。この回先頭8番指名打者野口からです。右のバッターボックスです。右のサイドハンド投げました。スライダーインコース、肩口外れてボール、緩い106キロのボールでした。ワンボールノーストライクです。レフトセンターライト深め、第2球を投げました。あと直球ストライク、136キロストレートです。ワンボールワンストライクです。風は変わらず強く右から左に吹いています。阪神甲子園球場です。西日に変わってきている阪神甲子園球場、投げました。高め直球バットでかかってボールです。ツーボールワンストライクです。徳島の鳴門渦潮、西村は次で投球が59球目ということになります。第投げました、インコ初球しました、打ち上げました、高いくらい、レフト右に寄っていきます。センター持っているレフトから左中間の真ん中あたり、落下点ボールを取りました。アウト、ワンアウトランナーありません。5対1 4点をリードする4回の裏、茨城の霞ヶ浦の攻撃です。ゲームの解説は杉本慎吾さんです。今のはちょっと外狙ったボールし、内にボール来ました、は
1: い、インコース入りましたね、はい、まあ、ですからインコース今、まあ、たまたま逆球投げましたけどね、
0: 投げました。アウトコース、変化球外れてボール、ワンボールノーストライクです。ただインコースのボール有効的に使いたいという話でした。
1: そういうことです。
0: 左バッターに第2球後、足を上げて投げました。インコースを急しました、詰まらせました。菅野正面の菅野待ってボールを取りました。一塁へ送球するファーストが掴んだ、アウト。これもインコース寄りのボールでした。ツーアウトランナーありません、ね、5対1 4点リードの攻撃です。
1: 踏み込んで打ってますからね、はい、なかなかインコース来ると対応できなくて詰まらされますよね。
0: 打順3巡目、1番ショートの加藤、左バッターボックスに入ります。第1球後、投げました。アウトコースに直球決まってストライク、134キロノーボールワンストライクです。ここまで2人インコースのボールで打ち取っています。第2球を投げました、インコースを球しました、速いボール、セガの左飛びついてよく取りました、立ち上がった、一塁送球する、アウト。セカンドの山本コンプレイ、スリーアウト。4回の裏、茨城の霞ヶ浦三者凡退、この試合初めての三者凡退ということになりました。いや、最後のベトナムでしょうか。
1: いや、素晴らしいビッグプレーでしたね。やはり三者凡退で一つそういう、ね、はい、攻撃の流れを作りたいですから、はい、そういう意味で今の、ね、山本君のプレーというのは大きいですよ。
0: 5回の表、徳島の鳴門渦潮は8番レフトの西内からという打順ですが、この下位打線からでも点が取れるのが今年の徳島の鳴門渦潮の打線ですという話を森監督がしていました。この西内、徳島さんが当たってましたもんね。
1: そうですね、はい、
0: さあそしてここまで多く内野ゴロアウトを奪っているという小林、この霞ヶ浦小林に対しても杉本さんからは右バッター左バッター逆方向という話がありました、
1: うん、まあ、球がね結構そんなに速くないので、はい、どうしても待ちきれないという感じになりますので、そういう時っていうのはやはりちょっと遅れ目にスイングした方がいいんですよね。
0: なるほど、
1: それでちょうど合ってくると思うんですが、ちょっとね球速が135キロぐらい出始めてきたんで、
0: 前の回ピンチを迎えたところから130キロを超える134キロ5キロとユーストレート投げ込んでいました。
1: そうなると余計緩急差がついてきますから、
0: カーブは110キロ割って100キロ前半というカーブボールを持っています。この回先頭は8番レフト西内、右バッターボックスです。第1球キャッチャー内寄り投げました、緩いカーブから入って打ちました、センターの前に左バンバンの2番の落ちました、センター前ヒット、今センターボールについてバッターランナー一塁大きく待ってストップです。先頭出ました、5回の表5対1 4点を追いかける徳島鳴門渦潮の攻撃です。今緩いボール打っていきました、
1: はいはい、緩いボールをしっかりと溜めて打ちましたよね、
0: はい、
1: これねもう一人ランナーが出たら変わるかもしれませんね、
0: ベンチの前では井上がキャッチボールを始めています。茨城の霞ヶ浦です、左ピッチャーの小林背番号10、第1球左バッターの横澤に投げました、バントでバットを引いた、低め外れてボールです、ワンボールノーストライクです。4点を追いかける5回の表、徳島の鳴門渦潮の攻撃です。初球は投球モーションに合わせてバントの構えをしていきました。9番サードの横澤左バッターボックス、ここはヒッティングの構え、第2球を投げました、バントからバントをした、キャッチャーの足元に転がってファウルです。ワンボールワンストライクです。ゲーム中盤4点差、今のどう見ますか。
1: まあ、下位打線9番バッターですので、はい、まあ、そういったところでスカリングポジションに送って上位打線に期待というところなんでしょうね、
0: はい、ここから打順は3巡目に入っていくという鳴門渦潮打線です。第3球を投げました、バントでバントをした、三塁が切れてファウルになりました。ワンボールツーストライクです。
1: そんなにバントシフトを取ってるわけではないので、はい、霞ヶ浦はラインギリギリ狙うことはないんですけどね。
0: スリーバントの可能性はどうですか。
1: あると思いますよ、
0: はい、ヒッティングの構えです。9番サードの横澤、左バッターボックスです。ワンボールツーストライク、追い込まれました。第4球を投げました。ヒッティングの構え、空振り三振、109キロのカーブ。ワンアウトランナーありません。ワンアウトランナー一塁です。5対1、4点を追いかける徳島の鳴門女子の攻撃です。送ることはできませんでした。1番ショートの浜、右のバッターボックスに入ります。左ピッチャーの茨城の霞ヶ浦、背番号10の小林、ランナーを正面に見て第1球を投げました。直球しました。セカンドの前、ワンバンのボールを取りました。二塁送球、二塁フォースアウト、一塁送球、一塁もアウト、ダブルプレー、スリーアウト。5回の表、徳島の鳴門女子を先頭出しましたが、結果的に3人で攻撃を終えるということになりました。ゲームの解説は杉本慎吾さんです。5回の表の鳴門女子の攻撃、どうなりましたか。
1: なんとかね、スコアリングポジションに送ってでも、詰めていきたいというようなところあったんですけれども、はい、まあ、そこはしっかり送れなくてね、今の浜君もいい当たりだったんですけども、正面ついてしまいましたね、
0: はい、ゲーム中盤に入っています。大会10日目、第2試合です。鳴門渦潮と霞ヶ浦の対戦。今日第1試合は岩手の花巻東が4対1で岡山の学芸館を破りました。そして第3試合には宮崎の日南学園と神奈川の横浜の対戦が予定されています。第2試合、これからゲーム中盤、5回の裏、茨城の霞ヶ浦5対1、4点をリードする攻撃が始まります。打順はすでに3巡目に入っている茨城の霞ヶ浦打線です。今日2打数の2安打、いずれもストレートを打っているというこの村上が2番サード、キャプテンがバッターボックスに入ります。レフト前ヒット、ライト前ヒット、左右に打ち分けているという村上の打席です。ここから連打が生まれたという3回の裏の攻撃がありました。第9投げました。変化球高めに決まってストライク、抜いたボールでした。ノーボール、ワンストライクです。村上はレフト前ヒット、ライト前ヒット打っています。投げました、インコース打ちました。ショートのジョライナ越えてレフトの前にワンツーボールを出しました。レフト前ヒット、これで3打数の3安打。村上、5回の裏5対1、4点をリードする茨城霞ヶ浦の攻撃です。これで村上3打数の3安打です。
1: いや、もうタイミングがもう非常に合ってますね、はい、もう振ればヒットという感じですね、村上君。
0: これで先頭バッター出塁は初めてということになりました。3番キャッチャー佐藤、右バッターボックス、ライト前にボールを運びました。バントが一塁側に転がりました。バントをしてライン上フェアでボールを取りました。ファーストがバッターランナーをタッチしてアウトです。送ってワンアウトランナー二塁、5回の裏、茨城の霞ヶ浦の攻撃です。5対1、4点をリードしています。4点リードですが、3番の佐藤送ってきました。
1: そうですね、まあ向こうのこの鳴門寿司も今送ろうとしたんですけどね、はい、
0: 4番ファーストの西野、この選手もライト方向でヒットを打っています。右バッター投げました、アウトコース外れてボール、ワンボールノーストライクです。
1: 右打者のインコースを、ね、いかに有効につけるかですね。
0: ワンアウトランナー二塁、追加得点のチャンス、5回の裏、第2球を投げました。あと直球バットにかかってボールです。135キロストレート、ワンツーボールノーストライクです。5回の裏5対1、4点をリードする茨城霞ヶ浦の攻撃です。第3球を投げました、あと直球しました。センターの右に上がります。ライト持っている、セカンド持っている、ライトが下がりながら下がりながら、セカンドがボールを取りました、取りました。二塁ランナー飛び出している、セカンドに送球してアウト、ダブルプレイ、スリーアウト。5回の裏、茨城の霞ヶ浦チャンス作りましたが無得点。風は右から左に流れていったところ、セカンドの鳴門女子山本が配送しながらボールを取りました。5回の裏、茨城の霞ヶ浦無得点、5対1、4点のリード変わりません。5回までが終わって8分間のクーリングタイムが取られていきます。最後も風が右から左に流されていく中で、山本よく取りました。
1: よく取りましたね、で自分の方に打球が戻ってくるっていうことが彼は分かっているので、はい、
0: なるほど、
1: だからもう自分で取りに行きましたよね、はい、で一つね、やっぱり鳴門渦潮のライトの林君の守備位置はちょっと深いですよね。
0: そうですか、う
1: ん、ライト の打球って全く伸びませんから、はい、もうちょっと前でもいいかもしれません。
0: ゲーム5回までが終わりました。5対1、茨城の霞ヶ浦が徳島の鳴門渦潮を4点リードするというゲーム展開になっています。先制得点が3回、2回の霞ヶ浦、そして3回に一挙4得点を挙げるというゲーム展開になっています。4回に鳴門渦潮が6番ライトの林のタイムリーツーベースで1点を返すというゲーム展開になっています。ゲームの解説は鳥取の米子東高校元監督の杉本慎吾さんにお願いをしています。5対1、茨城の霞ヶ浦の高橋監督が今日ゲーム全体を通して5対3でいきたいという話をしていましたが、前半で5得点取りました。この辺りどうでしょうか。
1: いや、まだまだちょっとこれは分からないですよ、はい、まあ、霞ヶ浦の方は小林君が5回持ちましたよね。しかも1失点で、はい、これは高橋君に監督にとってみれば非常に大きいと思いますよね、はい、 鳴門渦潮のピッチャーの西村君も、はい、3回にこの右打者に踏み込まれてね、はい、ライト方向にヒットを連ねられて

0: 差しに照らされているという状況です。外野の芝生もライトの右あたりは影に覆われて、レフト線からライトの定位置あたりにかけて日向、日差しが差しているという状況です。現在お聞きの全国高校野球選手権大会はインターネットサービスの NHK1 ラジルラジルで聞き逃し配信を行っています。放送終了後1週間以内は何度でもお聞きいただけます。スマホのアプリまたは NHK ラジオのウェブサイトからご利用ください。ゲームの解説は杉本慎吾さんにお願いをしています。さあ、ゲームが前半終わりました。ここまで両チームの選手ともに右バッターの右方向、そして左バッターの左方向の打球が目立っていますけれども、このあたりこの後半どう影響していきそうでしょうか。
1: そうですね、霞ヶ浦の方がよりね、そういった右方向への打球、右打者がね、はい、左打者が左方向への打球というところはできていましたよね、はい、しかし西村君が特にこの右打者の懐を攻めるようになってきましたので、はい、ちょっと簡単にはもう点が入らないようになるかなというふうに思いますので、はい、そうなると追いかけている名取投手翔が、はい、おそらくこの後出てくるであろう稲山君の速いストレート、はい、マックス148キロぐらい出るんですけども、はい、それに対応することができるかどうかというのがね、ポイントになってくるかなというふうに思います、はい。
0: そのあたりの配球、キャッチャーご出身の杉本さんですけれども、キャッチャーの配球でも一つ大事になってきますかね。
1: そうですね、稲山君に対してはもうどんどんストレートで押すということになると思うんですけれども、はい、おそらく、はい、しかしどうでしょうね、6回も、はい、こう小林君が行くのかなっていうのは一つ思っていますね、はい、ただ稲山君は回の途中どんなピンチの場面でも行けるピッチャーなので、はい、
0: そうですね、
1: 行けるところまで6回ね、はい、もしかしたら6回1人で変わるかもしれませんけども、うん、小林君が途中から行くのは稲山君得意なんでね、はい、どうなるのかなというふうに今、はい、交代時期を思っています。
0: 確かにその岐阜の中京との初戦でも稲山は初戦その1点返された後の7回ワンアウト1塁2塁からピンチの場面で登板をしてそのまま9回まで投げ切ったという投球でした。で
1: 序盤に初回から肩は作っていましたので、はい、肩はできてると思うんですよね、でおそらく彼はそんなに投球練習しなくても
0: なるほど
1: マウンドに上がれるタイプなんですよね、はい、なので、前の回もね、はい、時々ベンチの前に出てきて、はい、キャッチボールしてましたけれども そ,、ねまあ、その程度でもマウンドには上がることができるピッチャーなんでしょうね、
0: はい、初回稲山は投球練習場で投球練習をして、それ以外はその投球練習場に行かずにダグアウトであったりカメラマン席の前のあたりで、まあ立ち投げといいますか、そのキャッチボールのような形で肩を作っていたという姿がありました。ゲームは5回までが、
1: ね、はい、そういう、ね、ピッチャーっているんですよ、はい、
0: あ、そうですか。
1: ものすごくずっと投げ続けてないといけないピッチャーもあれば、はい、一旦肩を作ってしまえば、はい、行けって言われたらもうすぐ行けるピッチャーっているんですよ、はい、
0: なるほど。
1: 多分稲山君もそのタイプなんですよね、はい。
0: この試合に勝てばベスト16になって、これから3回戦準々決勝準決勝とどの日程も詰まっていきますから、そのあたりも一つ大事な要素かもしれませんね、
1: はい、肩の出来が早いピッチャーというのはね、はい、非常に監督さんとすればね、はい、ありがたい存在ですよ。
0: ゲーム5回までが終わりました。大会10日目の第2試合です。徳島の鳴門寺潮と茨城の霞ヶ浦の対戦です。5対1、茨城の霞ヶ浦が鳴門寺潮をリードするという展開で5回までが終わっています。それでは両チームのベンチ入りのメンバーをここでご紹介していきましょう。まずは先行の徳島の鳴門寺潮です。背番号10はピッチャーの有馬、投球練習をしているという姿もありました。背番号11が内野手の町田、12番キャッチャーの大浦、13番松田、14番斉藤、15番渡辺、いずれも内野手、16番の大城、17番番頭、18番郷田、いずれも外野手、19番内野手の佐藤翔馬、20番外野手の佐藤幸太郎というベンチ入りのメンバーです。2年生の山上萌さんが記録員としてベンチに入っています。そして三塁側後攻めの霞ヶ浦のベンチ入りのメンバーです。背番号1ピッチャーの稲山、投球練習場にも姿がありました。11番鈴木もピッチャー、12番尾抜キャッチャー、14番内野手の八つ柳、15番内野手の小磯、16番原も内野手、17番外野手塚田、18番外野手石澤、19番山口外野手、20番ピッチャーの後藤がベンチに入っています。3年生の大高優馬さんが記録員としてベンチに入っています。さあ、クーリングタイム残り1分を切りました。両ダグアウトの前に選手たちが出てきています。

0: 一塁側の徳島鳴門渦潮がこれから攻める準備をしてバットをスイングしているという状況、そして今三塁側のダグアウトの前を見ますと今背番号1の稲山が少し強度を上げてキャッチボールをしているという状況です。背番号10、今日先発のマウンドに上がっている小林の姿は小林ダグアウトの中にいるという状況です。このあたり杉本さんどこになりますか。
1: やはり変わるってことですね。この回の頭から変わるというところですね、
0: はい、5回を投げて小林は1失点という投球でした。改めてこの小林内容を1つ非常に多く奪いましたが投球どうだったでしょうか。
1: もう素晴らしいの一言なんじゃないですか、はい、特にあの3回まで全員内野ゴロに打ち取るっていうのを、まあ、私も野球長くやってます見てますけど初めて見ました、はい、まあ、それぐらい低めにね、徹底して制球されていましたし、はい、4回に1失点してしまいましたけれども、はい、そこからちょっとギアを上げてストレートが130キロ1回いかないかだったのが135キロぐらいまで出ましたよね、はい、まあ、そこで緩急差のついた投球ができ始めて、はいはい、あの5回は結果的にダブルプレーで3人で終わることもできました、はい、まあ、非常にいいゲームを作ったなという感じがしますね、はい、
0: そしてこの回から内野の照明そして外野の照明にも火が灯りました。これからゲームが終盤に入っていくという大会10日目の第2試合です。さあそしてそのゲーム中盤からストレートの球速も出てき始めていたという小林に代えて6回からエースナンバーの稲山がマウンドに上がりました。この上がってきた中での継投の意図というのはタイミングすみませんどこになりますか。
1: いやもうタイミングは私ここかなと思います、
0: はい、あそうですか、
1: まあ、あわよくば、はい、もうちょっとという気持ちもないではないですけれども、はい、やはりすっぱりスキッスパッとね、はい、まあ、あのよくまあここまで投げたという小林君に対してね、はい、そういう思いもあるでしょうね、おそらくね。
0: 外野審判にレフト米田さん、ライト村田さんが入っています。これから6人の審判でゲームが進められていきます。外野にも照明が灯りました。さあそして茨城の霞ヶ浦6回のマウンドからエースナンバーの稲山がマウンドに上がりました。1メートル69センチ、69キロ、148キロのストレートとスライダーフォークを持っているというピッチャーです。1回戦岐阜の中京戦でも7回途中からマウンドに上がるという投球でした。杉本さんはこの稲山の投球の印象はどうご覧になりましたか。
1: 非常に気がいいですよね、はい、あの思い切ってどんどん強気でこうストレートで攻めてくるというね、そういうタイプのピッチャーですよね、はい、で高橋監督 もう全幅の信頼を置いてましてね、まあ、彼のことをね間違いなく茨城県ナンバーワンピッチャーだというふうにおっしゃってますけれどもね、はい、非常に生きのいいピッチャーです。
0: また小林とはタイプが変わると思いますけれども、攻める鳴門渦潮からすると大事なことはどんなことなんでしょうか。
1: 鳴門渦潮の森監督も、はい、ちょっと速いボールにはどうかなというのをおっしゃってましたけれども、はい、そのボールに対してついていけるかどうかですね、
0: は
1: い、
0: この回は2番セカンドの山本、左バッターボックスからという打順です。右のオーバーハンドセットからです。第1球を投げました。アウトコース直球142キロのストレート外れてボールです。ワンボールノーストライクです。5対1、4点を追いかける鳴門渦潮の攻撃です。茨城の霞柄投げました。直球ってファール、バックネットダイレクト、137キロストレートです。6回の表ゲームが後半に入っています。5対1、4点を追いかける徳島の鳴門渦潮の攻撃です。茨城の霞ヶ浦この回からマウンドに上がっているエースの稲山セットに入りました。第3球を左足を上げて投げました。スライダーアウトコース外れてボール、2ボール1ストライクです。プレートの一塁側に白のスパイクを置いてランナーになってもセットから第4球を左足をゆっくりと上げて投げました。アウトコース直球外れてボールです。3ボール1ストライク。一度青のアンダーシャツで汗を拭いました。セットに入りました。第5球右のオーバーハンド稲山足を上げて投げました。アウトコース直球外れてボール、フォアボール。5対1、4点を追いかける6回の表徳島の鳴門渦潮の攻撃。ピッチャーノーアウトランナー1塁です。さあここから打線中軸3番ピッチャー西村、右のバッターボックスに入っています。4番の西丸に2回目のバッターボックスヒットが出ています。
1: ここはバントの構えです か, ますか、ね、
0: バントの構え西村。第1球を右のオーバーハンド稲山投げました。バットを引いた、高めに浮いてボールです。ワンボールノーストライク。この動きどう見ますか。
1: ちょっと送るのはもったいないと思いますね。
0: そうですか。
1: 一番期待できますし、はい、ホームランの可能性ありますからね、
0: はい、第2球バントの構えに投げました。バントをしたショーフライになったピッチャーの前にボールが転がりました。キャッチャーが一塁線ボールを取りました。一塁送球ファーストベースカバー、一塁はアウト、ワンアウトランナー二塁。5対1、4点を追いかける6回の表徳島の鳴門渦潮の攻撃です。さあ送って4番センター西丸に 打席を回しました。守る茨城の霞ヶ浦、外野の3人はライトが深め、

0: ターも深めです。レフトも定位置よりやや深めか。ワンアウトランナー二塁、得点圏に置いています。4点を追いかける鳴門渦潮の攻撃。4番センターに投げました。あとスライダーしました。バドの席高いバンド左に蹴っていてファウルです。ノーボールワンストライクです。この稲山に対する打席の対応どうでしょうか。
1: やはり速いボールに対する意識ということですけれども、はい、ちょっとストレートが浮いているんで今スライダーから入りましたね、
0: はい、投球次で2球目ノーボールワンストライクです。キャッチャーは外寄り右のオーバーハンド投げました。ストレートを打ちました。センターに上がりました。センターが前に来る前に来る、前進前進前進、前にワンバンド落ちました。センター前ヒット、落ちたのを確認して2塁3塁行きました。センター前ヒット、ワンアウトランナー1塁3塁、5対1、4点を追いかける徳島の鳴門渦潮の攻撃です。4点を追っています。
1: しかし随分
0: 1塁3塁です。
1: 随分打球が戻されましたね。
0: そうですね、一度センターの浅田は足が止まったんですが、そこから前に来ました。
1: ライトとセンターはね、もう打球が来ないと思った方がいいですよ。
0: 風が強く右から左に吹いています。阪神甲子園球場、ワンアウト1塁3塁です。打席は5番キャッチャーキャプテン西岡、右バッターボックス。第1球を投げました。バットでバットを引いた、高め変化球浮いてボールです。セカンドショートは二塁系ダブルプレー体制です。4点リードの霞ヶ浦、右のオーバーハンド、エースナンバー、この回からマウンドに上がっている稲山、右のオーバーハンドです。第2球を投げました。一塁ランナースタート、打ちました。ショートの正面、この三塁のホームに行った。ショートを取って、二塁送球、二塁フォースアウト、一塁送球、一塁もアウト、ダブルプレー、スリーアウト。一塁ランナースタートしましたが、6、4、3と渡ってダブルプレーを取りました。6回の表、徳島の鳴門渦潮無得点、5対1、茨城の霞ヶ浦、リードは変わりません。今一塁で動いたんですが、
1: いや動いたので、はい、ショートがセカンドベースカバーに入ったところに打球が行きましたね。これはまあそういう意味では霞ヶ浦の方に突きがありましたね、はい、
0: ワンアウトランナー一塁三塁、打線中軸というところだったんですが、徳島の鳴門渦潮無得点ということになりました。
1: 走ってなければセンター前ヒットだったと思いますのでね、はい、まあ、これは霞ヶ浦に突きがありました。
0: 6回の裏、4点をリードするこれから霞ヶ浦の攻撃が始まっていきます。マウンド上は6イニング目、西村が鳴門渦潮投球練習を行っています。4回5回は西村も無得点に抑えています。この回は5番レフトの霞ヶ浦、菊池から左バッターボックス始まっていくという打順です。この菊池が今日タイムリーヒットを打っています。左バッターボックスに入ります。右のサイドハンドです。キャッチャー外寄り投げました。インコーススライダー入ってくるボール、ボールです。ワンボールノーストライクです。杉本さんからは少しずつインコースも使い始めてきているという話もありました。第2球を投げました。直球高め、空振り、ワンボールワンストライクです。左バットはやはり踏み込みづらいですか、はい、
1: あのインコースも、ね、攻めてはいるんですけどね、はい、
0: 投げました。アウトコースに直球外れてボール、ツーボールワンストライクです。プレートの一番三塁側に左や右足を置いて、第4球を投げました。インコース打ちました。左に切れていってファウルです。ツーボールツーストライクです。5対1 4点を追いかける茨城の霞ヶ浦の攻撃です。この回先頭5番レフトの菊池、左バッターボックスです。マウンド上は徳島の鳴門渦潮、右のサイドハンド西村、投球5球目投げました。スライダー高め、空振り三振、ワンアウトランナーありません。6回の裏、5対1、空振り三振3つ目ということになりました。4点をリードする霞ヶ浦の攻撃です。打席は6番セカンド渡辺、右バッターボックス投げました。スライダーアウトコース低め、ボールです。ワンボールノーストライクです。弟も三塁側のアルプスからこの兄の優勝を見つめます。ワンボールノーストライクです。投球は次で2球目、右のサイドハンド西村、今帽子を取って一度汗を拭いました。もう一度プレートの三塁側に白のスパイクをかけて、キャッチャーとのサインを交換、胸の前でグラブをセットしました。足を上げて投げました。あとスライダーをしました。レフトに左に上がりました。レフトに返していく、走っていく、走っていく、ジャンプをしてボールを取りました。レフトの西内ファインプレイ、ツーアウトランナーありません。6回の裏、茨城の霞ヶ浦の攻撃、5対1、4点をリードしています。
1: すごい当たりでしたけど ね。しかもレフト打球がものすごく伸びるんですよ、
0: はい、
1: 西内君それを計算してね、はい、ジャンプ1番取りました。
0: 第1球を投げました。アウトコース初球外れてボール。7番ライトの秋山、左バッターボックスに入っています。今日は内野ゴロが2つ。第2球を右のサイドハンド投げました。インコース初球しました。高いフライになりました。サードのファールフライ、サードが追っていってサードにボールが入っていきました。ワンボールワンストライクです。5対1 4点をリードする茨城の霞ヶ浦の攻撃です。ツーアウトランナーありません。
1: この秋山君1年生なんですけれども、はい、スイングは非常にいいですよ。まだヒットは出てないですけどね。
0: 金のバットを立てました。第3球投げました。スライダーアウトコース入ってくるボール、ストライク。左バッターの遠いところから入ってくるボールでした。ワンボールツーストライクです。レフトの選手が左よりセンターライト深め投げました。インコース空振り三振、チェンジアップ振らせました。スリーアウト。 6回の裏、茨城の霞ヶ浦三者凡退無得点。ではこれから攻める一塁側鳴門渦潮のアルプスの様子、鈴村奈美アナウンサーです。お願いします。
2: はい、一塁側のアルプスは揃いの藍色のシャツを着た鳴門渦潮の生徒180人を含む大勢の人が集まりました。その中にキャプテンで5番キャッチャーの西岡選手と同じ生徒会の役員をしている生徒たちもいます。大口さん、泉田さん、宮崎さん、3人ともラグビー部の女子部員です。首から鳴門渦潮と書かれた白と濃い青色の揃いのタオルをかけ、時折祈るような仕草も見せながら大きな声を出して応援しています。実は西岡キャプテンは生徒会長で、いつもハキハキと意見を取りまとめ、とても頼りになるそうです。彼女たちは1回戦のタイブレークも甲子園で見て、同じアスリートとしても刺激を受けていると話していました。キャプテンで生徒会長の西岡選手に、持ち前のリーダーシップで今日も勝利をつかんでほしいと願う一塁側でした。
0: キャプテンで生徒会長も務めるという西岡です。さあこの回は6番ライトの林から左バッターボックスで第1球を投げました。アウトコース外れてボール、ワンボールノーストライクです。7回の表、徳島の鳴門渦潮の攻撃です。この回先頭6番ライトの林、左バッター5対1、4点を追いかけています。右のオーバーハンド稲山、足を上げて投げました。あと打ちました。左にライナー切れていてファウルです。ワンボールワンストライクです。この回先頭6番ライトの林、左バッターボックスです。林がタイムリーツーベースヒットを打っているという選手です。唯一の打点を挙げています。第3球をキャッチャーはインコース寄り投げました。アウトコース直球高め、スイングの判定空振りです。143キロのストレート、ワンボールツーストライクです。
1: 明らかなボール球ですけどもね、はい、ハーフスイングになりましたが、やはり早いですよね。
0: プレートの一塁側に右足を置いてセットからの投球、第4球キャッチャーインコース寄りだ、投げました。スライダー打ちました。ピッチャーゴロ、ピッチャーグラブの手よく取りました。一塁駆け寄ってトスをした、ファーストが掴んだ、アウト。ワンアウトランナーありません。5対14点を追いかける7回の表、徳島の鳴門渦潮の攻撃です。今早いゴロだったんですが、稲見よく取りました。
1: はい、フィールディングいいですね。
0: 7番ファーストの新井、右バッターボックスに入ります。3人の外野は深め、投げました。スライダー打ちました。サードの左、速いボール抜けた、レフト線ゴロが転がっている。バッターランナーは1塁を回って2塁に行きました、行きました。レフトがボールを取って2塁に送球する、送球高い、ツーベースヒット。7回の表、5対1、4点を追いかける徳島鳴門渦潮の攻撃。三塁線、速いボールを襲っていきました。
1: はい、非常にいい当たりでしたね。これスライダーだと思うんですけどね、
0: サードの村上も飛びついてグラブには当てたんですが、レフト線ボールが転がってバッターランナー2塁に行きました。さあ得点圏ツーベースヒットでチャンスを作りました。8番レフトの西内、徳島大会で当たっていました。さあそして2塁ランナー代走が出ます。徳島の鳴門渦潮です。ツーベースヒットを打った新井がポンと背番号16大城のお尻を叩いて、今二塁ランナー大城がダイソーを告げられています。さあ得点圏にランナーを置いています。7回の表、5対14点を追いかける徳島の鳴門渦潮の攻撃です。茨城の霞ヶ浦守る4点リードの守り、外野の3人は右寄り、そして深めの守備位置を取っています。打席は8番レフト西内、右バッターボックスです。第1球右のオーバーハンドが稲山、投げました。以後速球しました、詰まったショートの正面で、これ2段そのままショートがボールを取る、1塁送球する、ファーストが掴んだ、アウト。初球を狙っていきましたがショートゴロ、2塁ランナーそのままツーアウト、ランナー2塁です。7回の表、5対1、4点を追いかける茨城、徳島の鳴門渦潮の攻撃です。
1: しかしやはり速いボールに差し込まれますね。
0: はい、9番サードの横澤、左バッターボックスに入ります。レフトの選手が左寄り、第1球キャッチャーインコース寄り投げました。インコース9打ちました、ファーストの右、緩いゴロ切れてファウルです。ノーボールワンストライクです。
1: ボールの抑えが、ね、ようやく効き始めていますので、はい、ストライクゾーンに来るようになりましたよね。まあ、そういったところで積極的に打ってますけれども、非常にいいですよ。
0: 6回からマウンドに上がっているこの稲山です。茨城の霞ヶ浦2人目エースナンバーです。キャッチャーとの作業交換、第2球を左バッターに投げました。スライダー打ちました、宇宙間に当たりが上がりました。ライトが左走って落下点掴んだ、アウト。スリーアウト、ランナー2塁に残塁。7回の表、徳島の鳴門渦潮、この回もチャンス作りましたが無得点。5対1霞ヶ浦のリードは変わりません。最後も変化球少し捉えたあたり見えたんですが、
1: そうですね、まあ、しかしバットの先でしたね今のね。
0: そうでしたか。はい、ゲーム終盤に入っています。これから7回の裏、茨城の霞ヶ浦の攻撃が始まっていきます。この回は8番指名打者野口からという打順、打順は4巡目に入っていくという茨城の霞ヶ浦打線です。マウンド上は変わらずエースナンバーの鳴門渦潮西村、この西村も 4回5回6回といずれも無失点に抑えてきているんですよね。
1: そうですね、非常に今日はね、まあ、一挙4点のビッグイニング

0: を作られてしまったんですけれども、はい、ボール自体は走ってると思いますよ、はい、しかも今日もまだフォアボールありませんし、
1: ね、そうですね。ここまで西村の投球数は81球ということになっています。さあ7回の裏5対1 4点をリードする霞ヶ浦の攻撃です。ハワファーストには背番号11町田が入っています。7番ファースト町田です。鳴門寿司を投げました。あと5初球決まってストライクです。ノーボールワンストライクです。7回裏の霞ヶ浦の攻撃です。第2球を投げました。あと5初球これはわずかに外れてボールです。135キロのストレート、投球数は80球を超えています。西村第3球を投げました。スライダーインコース外れてボールです。2ボール1ストライクです。80球超えていますが作れるのはどうでしょうか。
0: いやそんなに疲れないですよ。
1: 第4球を右のサイドハンド投げました。インコース初球際どいところストライク、うん、
0: このインコースのストレートがね、はい、シュート回転できてますから
1: 右バッターには近づいていく軌道になります。第5球キャッチャーはこれで外寄り投げました。あとスライダー打ちました。右に切れていってファウル。一塁側内野スタンドにボールが入っていきました。2ボール2ストライクカウントは変わりません。投球は全然6球目です。
0: インコースがあるとねなかなか踏み込めません、
1: はいはい、さあキャッチャーまた外寄り第6球を投げました。あと直球高め空振り三振。外のストレートでした。ワンアウトランナーありません。5対1 4点をリードする霞ヶ浦の攻撃です。これは三振5つ目ということになりました。
0: ちょっとこう及び腰のような感じのね、はい、スイングになってしまいますよね。
1: さあそして茨城の霞ヶ浦背番号8の相田が下がって代打の選手が告げられます。背番号14八柳左バッターボックスに入ります。1回戦4打数の3安打2打点2本のタイムリーヒットが相田ですが、ここで代打ということになりました。1年生がバッターボックスに向かいます。茨城大会は2試合で代打出場がありました。さあ1年生が打席に立ちました。第1球右のサイドハンドが投げました。緩いボールアウトコースストライク111キロノーボールワンストライクです。
0: チェンジアップですね、
1: はい、投げました。あと直球外れてボールワンボールワンストライクです。この9番1番当たりでランナー出せると今日3安打の2番村上に打順が回っていきます。投げました。以後直球しました。詰まらせました。菅野正面ごろ菅野ボールを取りました。1塁送球ファースが掴んだアウト。2アウトランナーありません。5対1 4点をリードする茨城の霞ヶ浦の攻撃です。2アウトランナーありません。今のもインコースストレートでした。
0: 1年生が3人出てます
1: ね。そうですね。
0: 霞ヶ浦は
1: さあ次で投球は1球目徳島の鳴門寿司を投げました。あと5ストレート外れてボールです。133キロストレートワンボールのストライクです。プレートの三塁側に足を置いて徳島鳴門寿司を西村投げました。以降初球打ってファウル。右足に打ったの球が当たってフェアグラウンドにボールが転がっていきました。ワンボールワンストライクです。2アウトランナーありません。7回の裏5対1 4点をリードする茨城霞ヶ浦の攻撃です。マウンド上は変わらずエースナンバー徳島鳴門寿司を西村右のサイドハンドです。第3球を投げました。あとスライダー空振り118キロ、ワンボールツーストライクです。
0: いや本当に西村君今日悪くないんですよね、
1: はい、左バッター沈んでいくボールでした。投げました。チェンジアップ打ちました。打ち上げました。サードファルクライサードが前に来て前に来て落下点ボールを取りました。アウト。スリーアウト。この回も三者凡退。7回の裏霞ヶ浦5対1リード変わりません。最後もバットの先自分のスイングさせませんでした。
0: いやですからね結果的に5回はダブルプレーがあったんですが、はい、4、5、6、7と3人ずつで終わってるんですよ、はい、
1: そうですね。
0: はい、なのであの3回の4点というのはねちょっと悔やまれるところはあるんですけれども、はい、西村君よく頑張ってますよ。
1: さあこの後ゲーム8回9回と進んでいきますが、この8回鳴門寿司は1番ショート浜からという打順になります。この回一つポイントになるでしょうか。
0: あの途中途中でねこう送りバントを使ってましたけれども、はい、もう使えませんからね8球になるとね、
1: はい、
0: なのでとにかく一人一人が出てね繋いでいくこと、はい、これは大事になります。
1: 2回4回5回6回と先頭を出してそして得点圏にもランナーを2回4回6回7回と進められている徳島鳴門寿司ですが、もう1本というところであと一つ大事なことどんなことでしょうか。
0: そうですね。
1: さあそして霞ヶ浦代打の選手に代わってセンター石澤が入りました。9番センター石澤という形に変わっています。茨城の霞ヶ浦です。背番号18をつけた選手が9番センターに入りました。さあこの回打順は1番から1番ショートの浜木右バッターボックスに入ります。右のオーバーハンド稲山投げました。あと初球打ちました。1塁間のファースト飛び散ってバックアウトミットに当たりボールこぼれているセカのバックアップにしますがボールは投げられません。先頭出ました。8回の表徳島の鳴門寿司の攻撃ノーアウトランナー1塁です。4点を追っています。記録内野安打。初球外のストレートでした。
0: はい、積極的にこのね稲山君に対しては、はい、初球から来てますよね。いいと思いますよ。
1: これで8イニングのうち6イニングで先頭だ 5イニングで先頭を出していると徳島の鳴門渦潮です。2番の山本に第1球を投げました。バントバントした、ドロップバント、ピッチャーの右にこれピッチャーとボールをこぼしている、こぼしている、ピッチャーを拾って一塁送球もセーフになりました。ノーアウト一塁二塁、8回の表5対1、4点を追いかける鳴門渦潮の攻撃、記録はピッチャーのエラーということになりました。これは、ね、今山本選手ドラッグバント気味にピッチャーの右に転がっていきました。
0: これはねもったいないですね。というのも、はい、ちょっと強めでピッチャーのほぼ正面に行ったので、はい、稲山君が二塁に投げようとして、はい、焦ってジャックしてしまいましたね。
1: さあここから打順は中軸です。4番の西丸ヒット1本、そして6番の林にタイムリーヒットが出ています。
0: ここはしっかり打ってほしいですけどね。
1: さあ
0: 小細工はしない方がいいですよ、
1: はい、ノーアウト1塁2塁です。第1球投げました、バントがバットをした、3塁がいいバントになりましたがライン左切れてファウルです。ノーボールワンストライクです。
0: ちょっとこれは分からないですね、作戦が。
1: 4点を追いかける8回の表の鳴門渦潮です。
0: 山本君は、あ、ごめんなさい、西村君は、はい、ホームラン打っている可能性があるのね、この風ならば、
1: さあ変わらずバントの構えです。3番ピッチャー西村、右のバッターボックスです。ノーアウト1塁2塁です。第2球を投げました、バントを引いた、あ、空振りです、ストライク、ストライク、
0: ちょっと、
1: バットを引くの遅くなりました。ノーボール2ストライクです。
0: これで追い込まれてしまいましたね。
1: 2番の山本は犠打も記録されました。さあ3番ピッチャー西村、右のバッターボックスは2ストライクですがバントの構え、投球3球目、キャッチャー外寄り投げました、ヒッティングの構え、空振り三振、ワンバウンドのボール振らされました。ワンアウトランナー1塁2塁、5対1、4点を追いかける徳島の鳴門渦潮、8回の表の攻撃です。さあそして今日ヒット2本出ている4番センター西丸、右のバッターボックスに入ります。外野は3人とも深め、レフトの選手が特に深めの守備位置を取っています。右のオーバーハンド稲山、エースナンバー霞ヶ浦投げました、スライダー打ちました、サード正面高めのサードがボールを取りました、2塁に送球しました、2塁フォースアウト、1塁送球、1塁はセーフ、ツーアウトランナー一塁三塁と変わります。8回の表5対1、4点を追いかける徳島鳴門渦潮の攻撃です。今のも最後のスライダー振らされました。
0: ただねやっぱり、はい、西丸くんも大柄の選手なので、はい、一発長打の可能性ありましたよね。
1: 5番キャッチャー西岡キャプテン、そして生徒会長が右のバッターボックスに入ります。第1球を投げました、スライダー入ってくるボールストライク、左バッター左肩から肩口からスーッと曲がり落ちていきました。ノーボールワンストライクです。8回の表ゲーム終盤、4点を追いかける鳴門渦潮、ツーアウトランナー一塁三塁です。右のオーバーハンド稲山、霞ヶ浦投げました、直球インコース腰を引いてみてボール、ワンボールワンストライクです。ツーアウトランナー一塁三塁です。純白のユニフォーム、胸には漢字で霞ヶ浦、エースナンバー2人目、6回からマウンドに上がっている茨城の霞ヶ浦、エースナンバー稲山、第3球を投げました、一塁ランナースタート、打ちました、一塁間のところファーストが左だった、ボールをこぼした、こぼした、菅原バックアップした、菅原バックアップしてファーストにトスをした、一塁アウト、スリーアウト、ランナー2人残塁。8回の表鳴門渦潮、この回も得点圏にランナー進めましたが無得点、5対1、茨城の霞ヶ浦リードは変わりません。この回も得点圏にランナー進めたんですがというイニングになりました。
0: そうですね、
1: そしてゲーム8回の裏、5対1、4点をリードする茨城の霞ヶ浦の攻撃が始まっていきます。さあゲーム終盤に入ってきました。改めてこのエースナンバー徳島の鳴門渦潮西村にかかる期待というのはこの後半どうでしょうか。
0: いやもうここはね 4,5,6,7 と3人ずつ抑えていますので、はい、引き続きやっぱりここも三者凡退でいきたいですよね、はい、本当に西村君はねもう自分しか投げるのいないんだという気持ちで投げてると思うので、はい、本当によく投げてます、
1: はい、ここまで投球数西村は94球という投球数です。さあそして8回の裏、4点リードの茨城の霞ヶ浦、この回は先頭2番サードの村上、左バッターボックス、この選手が今日3打数の3安打という成績を残しています。ただ逆に言うとこの村上を抑えると非常に流れとしては大きいでしょうか。
0: あ、もちろんそういうことは言えますよね、はい、あのダブルでそれは、効果あると思いますよ。
1: 村上出ると打順中軸に回っていきます。2番サードの村上、左バッターボックスです。右のサイドハンドの徳島鳴門渦潮西村、第1球を投げました、アウトコースチェンジアップ決まってストライク、ノーボールワンストライクです。113キロ左バッター外に沈んでいきました、第2球を投げました、アウトコースチェンジアップ続けてボール、ワンボールワンストライクです。左バッターの村上、かなりホームベースに近いところに立っています。第3球を投げました、チェンジアップ続けてボール、120キロスライダーでした。左バッターからは遠くから近づいてくる軌道、第4球を右のサイドハンド 投げました。インコース初球低め見た、ボール。スリーボールワンス

0: です。
1: 今日はまだフォアボール出してませんからね、
0: はい、西村は6回7回と三者凡退のイニングを作っています。右のサイドハンドです。第5球を投げました。真ん中直球しました。左に切れてファウル。スリーボールツーストライクフルカウントです。この後午後6時からは NHKFM でお伝えします。残り3分を切りました。スリーボールツーストライクフルカウントです。次で投球6球目投げました。あと直球外れたボール、フォアボール。ノーアウトランナー一塁、初めてのフォアボールということになりました。ゲーム終盤8回の裏5対14点をリードする茨城の霞ヶ浦の攻撃です。
1: 今の西村君の表情は ね、あの3人で切りたかったなというような表情をしてましたね。
0: 3番キャッチャー佐藤、右のバッターボックスに入ります。この佐藤にもヒットが出ています。第1球を投げました。バントがバットをした。ピッチャーの前に転がるピッチャーがボールを取りました。2塁未来1塁へ送球。セカンドがベースカバー、1塁はアウト。送ってきました。ワンアウト2塁、5対1、4点をリードする茨城の霞ヶ浦の攻撃です。4点リードですが、3番送ってきました、
1: まあ、ここは当然、はい、1点でもね引き離したいですから。
0: 4番ファーストの西野、この選手も逆方向にヒットが出ています。ライト前ヒット1本。第1球を右のサイドハンド投げました。あとスライダー空振り、ファウルです、ファウルです。バットの先に当たってキャッチャーのミットがボールこぼれました。ワンアウトランナー2塁、5対1、4点リードの茨城の霞ヶ浦の攻撃。ただ4回以降得点はありません。ワンアウトランナー2塁、得点のチャンス。第2球を投げました。インコーススライダー打ちました。ファーストの右フラフラと上がりました。ファウルグラウンド、ファースト走っていってファウルグラウンド滑り込んで、あっと落としました。ミットに一度当たったんですが、ファウルグラウンドのボールが落ちました。ノーボールツーストライクです。球場からはこのファースト変わった背番号11町田に対して大きな拍手が送られています。さあ、ただ追い込みました。ノーボールツーストライクです。バッテリー考えてどうでしょうか。
1: いや、ここはね、はい、簡単にいかない方がいいですよ。
0: そうですか、
1: は
0: い。バッターボックス4番ファーストの西野、右バッターに投げました。スライダー打ちました。ライトの右に上がりました。ライトが右走っていってボールを取りました。アウト。二塁ランナーはそのままライトからゆっくり中継にボールが返ってきました。ツーアウトランナー二塁です。8回の裏5対14点をリードする茨城の霞ヶ浦の攻撃です。
1: アウトコースの低めね、はい、見送ってればボール球かもしれませんが、厳しいところ投げましたよ。
0: 5番レフトの菊池、左バッターボックスに入ります。この選手も今日タイムリースリーベースヒットが出ています。第1球右のサイドハンド西村、徳島鳴門寿司を投げました。高め直球空振り、ノーボールワンストライクです。守る外野鳴門寿司をはライトの選手やや深めを守っています。センターレフトの定位置投げました。1個直球しました。セカンド正面のセカンドボールを取りました。1塁送球、1塁取ってアウト。スリーアウト、追加点許しませんでした西村。5対1茨城の霞ヶ浦、4点リード変わりません。そのままゲーム終盤9回に入っていきます。時刻5時59分を回っています。この後6時からは NHKFM でお伝えします。まもなく20秒ほどということになっています。マウンド上は茨城の霞ヶ浦、エースナンバーの稲山が9回のマウンドに入っていっています。この後は FM でお伝えします。

6時の NHK ニュースです。大雨や土砂災害の特別警報が相次いで発表された千葉県では、夕方になって再び局地的に雨雲が発達し、激しい雨が降ったところもありました。これまでに降った雨で千葉市にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。また千葉県以外でも大気の状態が非常に不安定になり、この時間は東北から九州にかけて局地的に雨雲が発達しています。秋田県と宮城県、長野県、鳥取県、島根県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。千葉県を含む関東では今日は局地的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降るほか、その後も明日の明け方にかけて激しい雨が降る恐れがあります。これまでに降った雨の影響で増水している川や地盤が緩んでいる地域があります。今後少ない雨量でも土砂災害などの危険度が高まる恐れがあるほか、雨雲が予想以上に発達した場合には警報級の大雨となる可能性があり、土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒が必要です。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。熊本県の阿蘇山で火山性微動の振幅の増大に加えて火山ガスの量が多くなっているとして、福岡管区気象台はきょう夕方火口周辺警報を発表し、噴火

0: 警戒レベルを入山規制を示す3に引き上げました。気象台は火口からおおむね2キロの範囲で噴火に伴う大きな噴石や火砕流に警戒するよう呼びかけています。また風下では火山灰だけでなく小さな噴石が遠くまで風に流されて降る恐れがあるため注意するよう呼びかけています。火山ガスにも注意が必要です。阿蘇山の活動の状況について気象庁の藤敦史火山監視課長は会見で、地下の深いところでマグマの蓄積が進んでいて、新鮮なマグマ性の物質が地下深くから上昇していることが火山性微動の振幅の増大や火山ガスの急増につながっているとみられると説明しました。一方、今回の熊本地震との関連については、地震活動によって阿蘇山の火山活動が高まったことを示す明確なデータは確認していないが、今後も状況を注視していくと話しています。アメリカのトランプ政権がハーバード大学に対しユダヤ系の学生を守る義務を怠っているとして助成金の返還などを求めた裁判で、連邦地方裁判所は政権の訴えを棄却しました。アメリカのトランプ政権は東部マサチューセッツ州のハーバード大学に対し、イスラエルへの抗議デモをめぐってユダヤ系の学生を守る義務を怠り公民権法に違反しているとして、今年3月助成金の返還などを求める訴えを連邦地方裁判所に起こしました。これについて連邦地裁は13日、政権側が指摘する懸念は否定しないものの、それぞれの事例は散発的に起きたもので、大学で法律違反が現在まで続いているとは認められないとして訴えを棄却しました。有力紙ニューヨークタイムズは今回の連邦地裁の判断について、ハーバード大学に取引を迫ってきた政権側にとって打撃になると伝えています。では株と為替です。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1200円以上値上がりし、その後上昇幅は縮小したものの4営業日連続で値上がりしました。終値は昨日と比べて405円21銭高い68,717円80銭、東証株価指数トピックスは 21.16 上がって 4197.20、 1日の出来高は24億4922万株でした。一方、東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は昨日と比べて15銭円高ドル安の1ドル159円21銭から22銭でした。一方、ユーロに対しては23銭円安ユーロ高の1ユーロ183円90銭から94銭でした。この時間のニュース、原田がお伝えしました。6時5分です。
1: この時間は気象庁予報部発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。石垣島では南南東の風、風力3、天気晴れ、気圧1004ヘクトパスカル、気温32度。那覇では北西の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、30度。南大東島では東の風、風力4、晴れ、05ヘクトパスカル、30度。名瀬では南東の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、31度。鹿児島では南南東の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、31度。福江では南の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、32度。伊豆原では南東の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、30度。足摺岬では東南東の風、風力1、晴れ、07ヘクトパスカル、30度。室戸岬では東南東の風、風力3、 晴れ、07ヘクトパスカル、28度。松山では北西の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、32度。浜田では西北西の風、風力1、晴れ、07ヘクトパスカル、29度。西郷では南南西の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、31度。大阪では南南西の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、33度。潮岬では東北東の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、30度。八丈島では西南西の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、28度。大島では北東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、25度。御前崎では北東の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、27度。銚子では北東の風、風力3、雷、09ヘクトパスカル、26度。前橋では南東の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、30度。小名浜では東南東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、28度。輪島では南西の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、33度。相川では東南東の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、30度。仙台では東南東の風、風力2、雨、10ヘクトパスカル、25度。宮古では南東の風、風力3、雨、12ヘクトパスカル、24度。秋田では東南東の風、風力4、曇り、08ヘクトパスカル、34度。函館では東南東の風、風力4、曇り、11ヘクトパスカル、26度。浦河では東南東の風、風力4、曇り、14ヘクトパスカル、25度。根室では南南東の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル、23度。稚内では西南西の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル、28度。ポロナイスクでは南の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、23度。セベロクリリスクでは南東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、15度。ハバロフスクでは西の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、25度。ルノダヤプリスタニでは東南東の風、風力1、晴れ、10ヘクトパスカル、25度。ウラジオストクでは南南東の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、25度。ソウルでは北東の風、風力1、晴れ、05ヘクトパスカル、31度。ウルルン島では南西の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル、28度。釜山では 南西の風、風力4、晴れ、0.5ヘクトパスカル、30度。モッポでは、西の風、風力2、晴れ、0.5ヘクトパスカル、31度。チェジュ島では、北東の風、風力3、晴れ、0.5ヘクトパスカル、30度。台北では、北北西の風、風力1、天気不明、0.4ヘクトパスカル、34度。広州では、西の風、風力1、天気不明、0.6ヘクトパスカル、28度。長春では、東北東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、26度。北京では、東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、30度。大連では、北北西の風、風力2、天気不明、0.6ヘクトパスカル、28度。青島では、南南東の風、風力2、天気不明、0.6ヘクトパスカル、29度。上海では、東の風、風力2、天気不明、0.4ヘクトパスカル、27度。武漢では、北東の風、風力3、天気不明、0.5ヘクトパスカル、28度。アモイでは、南の風、風力2、天気不明、0.4ヘクトパスカル、31度。香港では、南南西の風、風力4、雷、0.3ヘクトパスカル、27度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、0.6ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西の風、風力4、雨、10ヘクトパスカル、26度。父島では、東北東の風、風力2、雨、0.4ヘクトパスカル、28度。南鳥島では、南西の風、風力4、天気不明、0.4ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。5度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。南シナ海の北緯18度、東経118度では、南南西の風、風力5、天気、晴れ、気圧、1006ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経133度では、南東の風、風力3、晴れ、気圧不明。四国沖の北緯30度、東経133度では、東南東の風、風力2、晴れ、0.7ヘクトパスカル。東海道沖の北緯32度、東経137度では、西の風、風力1、晴れ、0.6ヘクトパスカル。小笠原近海の北緯28度、東経141度では、北北東の風、風力4、晴れ、0.4ヘクトパスカル。マリアナ西方の北緯15度、東経143度では、西南西の風、風力6、晴れ、0.9ヘクトパスカル。小笠原近海の北緯27度、東経145度では、東北東の風、風力3、晴れ、 0.04 ヘクトパスカル。

船舶の報告でした。続いて漁業気象です。アリューシャンの南の北緯36度、東経173度には994ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北東へ毎時30キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯36度、東経176度を通って、北緯35度、東経179度に伸び、寒冷前線が北緯32度、東経173度、北緯29度、東経171度を通って、北緯27度、東経167度に達しています。中心の北東側1300キロ以内と、南西側750キロ以内では、今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。また北緯40度、東経179度には998ヘクトパスカルの別の低気圧があって、北東へ20キロで進んでいます。南鳥島の北緯29度0分、東経154度5分には994ヘクトパスカルの台風第17号があって、東へゆっくり進んでいます。中心付近の最大風速は18メートル、中心の東側330キロ以内と、西側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第17号の中心は 70% の確率で、24時間後の15日、正午には南鳥島の北緯28度50分、東経156度10分を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。オホーツク海、日本海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東から、アリューシャンの南にかけての、北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、45度、180度、42度、166度、41度、145度、36度、143度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯47度、東経111度には、998ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。火中の北緯30度、東経119度には、1000ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。千島の東の北緯46度、東経164度には、1008ヘクトパスカルの低気圧があって、南南東へゆっくり進んでいます。日本海の北緯39度、東経131度には、1004ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北北西へゆっくり進んでいます。小笠原諸島の北緯23

0: 3度、東経142度には1002ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。マーシャル諸島の北緯10度、東経160度付近には1006ヘクトパスカルの低圧部があって、西北西へゆっくり進んでいます。アムール川中流の北緯50度、東経126度には1012ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ20キロで移動しています。日本の東の北緯43度、東経152度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。千島の東の北緯52度、東経164度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は北緯14度、東経117度、19度、129度、17度、143度、19度、160度、26度、172度の各点を通っています。また別の1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯40度、西経175度、44度、178度、43度、東経166度、36度、160度、33度、147度、40度、139度、42度、128度、38度、114度、47度、120度、55度、122度、47度、137度、56度、153度の各点を通っています。また別の1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯14度、東経165度、15度、156度、12度、155度の各点を通っています。
1: 気象庁予報部発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

ふと耳にしただけで、ある日の出来事や思いがよみがえる、そんなメロディーがあります。時代を彩った音楽を紹介するあの日のソングブック、サザンオールスターズ。青山学院大学の音楽サークルのメンバーを中心に結成されます。ディスコがブームとなり、インベーダーゲームが大流行した1978年、コミカルで陽気なサウンドが話題となったデビュー曲が勝手にシンドバッドでした。

デビューの翌年、1979年に発表された愛しのエリー。それまでのバンドのイメージを打ち破ったこの曲は、日本のポップス史上屈指の名曲として愛されています。

1984年、日本がバブル経済へと突き進んでいく中で、流行を追い求める時代の風潮を切り取ったのが、ミス・ブランニュー・デイでした。

海外旅行者が急増を続け、外国への渡航者が1000万人を突破した1990年、真夏の果実が発表されました。

1992年、スペースシャトルエンデバーに毛利衛宇宙飛行士が初搭乗したこの年、涙のキッスが発表されました。

ご紹介したのはサザンオールスターズで勝手にシンドバッド、愛しのエリー、ミスブランニューデイ、真夏の果実、涙のキッス、あの日のソングブック。ご案内はアナウンサーの黒田真也でした。

0: 6時50分になりました。関東地方のニュース気象情報交通情報です。気象庁によりますと、高気圧の縁を回る暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、千葉県では昨日夕方以降猛烈な雨が降り続き、千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉市や市川市など22の市と町にはレベル5大雨特別警報が、千葉市や大網白里市など6つの市にはレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。この大雨について気象庁は令和8年8月千葉豪雨と名付けました。気象庁が豪雨災害に名称をつけるのは、熊本県の球磨川が氾濫するなどした令和2年7月豪雨以来です。午前中千葉県では雨は一旦小康状態になりましたが、午後再び局地的に雨雲が発達し、午後4時までの1時間には千葉県が佐倉市に設置した雨量計で36ミリの激しい雨を観測しました。これまでに降った雨で千葉市にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。千葉県を含む関東では今日は局地的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降るほか、その後も明日の明け方にかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は関東の多いところで100ミリと予想されています。今後少ない雨量でも土砂災害などの危険度が高まる恐れがあるほか、雨雲が予想以上に発達した場合には警報級の大雨となる可能性があり、土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒が必要です。記録的な大雨のため千葉県では8人が死亡しました。また電気やガスが使えないなど様々な影響が出ています。記録的な大雨となった千葉市などでは電気やガスが使えなくなっている地域もあり、浸水した住宅の片付けに支障が出ています。このうち千葉市花見川区に住む久米光和さんは、昨日午後6時ごろ記録的な大雨で自宅付近の水位が上がってきたため車を高台に動かしたところ、その間に自宅付近が浸水し戻れなくなりました。そのため自宅に残っていた家族には2階に避難するよう指示した後、久米さんは避難所になっていた公民館へ向かい、避難してきた10人ほどと一緒に夜を明かしたということです。今朝自宅に戻ったところ水は引いていましたが、障子やテレビには泥水の跡が残っていたということです。また雨の影響で自宅のガスと電気は今も使えない状態が続いているということです。久米さんは大雨で被害がないように家の基礎を高くして建てたが、それでも浸水してしまいました。エアコンが使えず暑い中片付けをしなくてはならず大変ですと話していました。東京電力パワーグリッドによりますと、豪雨の影響で千葉県では今日午後5時過ぎの時点でおよそ 18,450 戸が停電しています。内訳は、千葉市は中央区でおよそ 15,640 戸、緑区でおよそ 1,060 戸、花見川区で10戸未満となっています。また市原市でおよそ 1,570 戸、四街道市でおよそ 150 戸、佐倉市でおよそ 30 戸、茂原市で10戸未満となっています。このうちの大半は千葉市中央区にある蘇我変電所が浸水した影響で停電が長期化していて、現在復旧作業を進めていますが、機器の交換が必要になるなど修理に時間がかかれば停電は長引くということです。千葉県大網白里市の JR 大網駅では、一夜明けた今日、駅員が構内に溜まった水や泥を吐き出す作業に追われていました。JR 大網駅では昨夜の豪雨で駅構内まで水が入り込み、膝下あたりの高さまで浸水したということです。今日は駅構内の改札の付近で駅員2人が溜まった水や泥を吐き出す作業に追われていました。今入ってきた情報です。東京多摩西部のあきる野市にレベル4土砂災害危険警報が出されました。東京多摩西部あきる野市にレベル4土砂災害危険警報が出されました。 土砂災害の危険度が非常に高くなっているため厳重な警戒が必要です。自治体からの避難の情報を確認し、崖の近くなど危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。現在出ている警報注意報です。レベル4の土砂災害危険警報が東京の多摩西部と南部、東京の多摩西部と南部、千葉県の千葉中央に出ています。レベル3大雨警報が埼玉県の南中部に出ています。注意報、大雨や土砂災害の注意報が千葉県など関東の広い範囲に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が関東全域と静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。明日の天気、東京地方と伊豆諸島の北部ともに曇りで、明け方まで雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、雨で昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨で雷を伴うでしょう。神奈川県は東部西部ともに曇りで明け方まで雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県北西部、北東部、南部はいずれも曇りで、ところにより明け方まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県は南部、北部ともに曇りで明け方まで雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。秩父地方は雨で、昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県は北部、南部ともに曇りで、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。栃木県は南部、北部ともに曇りで未明に雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県は南部、北部ともに曇りで明け方まで雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県は東部、伊豆ともに曇りで明け方まで雨、ところにより朝まで雷を伴い激しく降る見込みです。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 50% が伊豆諸島南部と埼玉県の秩父、 40% が伊豆諸島北部、神奈川県西部、静岡県の東部、伊豆、30% が東京地方、神奈川県東部、埼玉県南部、北部、群馬県の南部、それ以外の各地 20% 以下です。正午から午後6時にかけては 30% が神奈川県の西部と埼玉県の秩父、それ以外の各地 20% 以下となっています。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京23度、31度、横浜24度、31度、銚子24度、28度、熊谷23度、29度、水戸23度、29度、宇都宮23度、30度、前橋23度、29度となっています。ここまで気象の情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。大雨に伴う災害のため、千葉東金道路や圏央道などが通行止めです。災害のため千葉東金道路は全線が通行止めです。圏央道は茂原長南インターと松尾横芝インターの間が通行止め、これに伴って銚子連絡道路も通行止めになっています。一方、圏央道の坂東インターと常総インターの間は緊急工事のため、両方向とも午後6時30分から通行止めになっています。常磐道の上りは千代田石岡インター付近で事故の影響で7キロの渋滞です。東北道の上りは栃木の矢板北パーキングエリアで10キロと、上河内サービスエリア付近で7キロの渋滞、埼玉の羽生パーキングエリアで9キロと、インターで7キロ、さらに岩槻インターで6キロ渋滞しています。関越道の上りは埼玉の高坂サービスエリアを先頭に22キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで13キロの渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川の太郎ヶ尾トンネルで16キロと、綾瀬スマートインターで7キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松山でした。 JOAK

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。まず大雨についてです。大雨や土砂災害の特別警報が相次いで発表された千葉県では、夕方になって再び局地的に雨雲が発達し、激しい雨が降ったところもあります。
1: 千葉県を含む関東では、明日の明け方にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、引き続き警戒が必要です。
0: 千葉県では昨日夕方以降猛烈な雨が降り続き、千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。この大雨について気象庁は令和8年8月千葉豪雨と名付けました。大雨の影響で多くの車が水に浸かり動けなくなりました。 JAF への救援要請は昨日1日だけでおよそ2200件、消防にも車から出られないといった通報が相次ぎました。水に浸かった車のガラスを割るなどして救助に当たった人もいました。
2: 消防に電話したら消防は来れないっていうし、だからもうしょうがないやって、で泳いで車のところに行って、車の上に乗って手を突っ込んでようやく引っ張り出して。
0: 避難行動に詳しい静岡大学の牛山元幸教授です。
3: 大雨でしかもその流れがあるときっていうのは、車でもあるいはこの徒歩で移動していっても、流されやすさってのはほとんど変わらないんですよね。簡単に流されてしまうんです。雨風が激しいときにはその車での移動を極力避けると。で、あの浸水域を見てしまったら何とか引き返す、あるいはそこで立ち止まると、そういったことを心がけることが大変重要じゃないかなと。
1: 警察や消防によりますと、千葉県内では今回の大雨で8人が死亡しました。昨日夕方、柏市八幡町で通りがかった人から道路が冠水して車から人が出られないと消防に通報がありました。消防が駆けつけると、軽乗用車が屋根まで水に浸かっていて、車内から男女2人が救助され病院に運ばれました。女性は心肺停止の状態でしたが、その後死亡が確認されました。また、今日千葉市内でも冠水したアンダーパスで倒れている人が見つかり、死亡が確認されました。市川市二俣では、雨で冠水した道路に男性が浮いていると消防に通報があり、男性は病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。また、八千代市や佐倉市などでも死亡した人が確認され、今回の大雨で千葉県内で死亡した人は8人となりました。県や警察によりますと、およそ30人が怪我をしたということです。
0: 千葉県が今日午後5時から開いた災害対策本部会議で明らかにした建物の被害は、全壊が千葉市で1棟、半壊が千葉市で1棟、茂原市で3棟の合わせて4棟、一部損壊が茂原市で2棟、南房総市で1棟の合わせて3棟だということです。また床上浸水は大網白里市や柏市など11の自治体で合わせて83棟、床下浸水は柏市や佐倉市など14の自治体で合わせて87棟に上っているということです。
1: 停電も起きています。東京電力パワーグリッドによりますと、豪雨の影響で千葉県では今日午後5時過ぎの時点でおよそ18,450戸が停電しています。大半は千葉市中央区にある蘇我変電所が浸水した影響で停電が長期化していて、現在復旧作業を進めていますが、機器の交換が必要になるなど修理に時間がかかれば停電は長引くということです。千葉県の熊谷知事は、今後も予断を許さない天候の見通しであり、被害の全容解明に向けて情報を収集するとともに、新たな被害の発生を未然に防止し、迅速な応急対応を行うと述べました。
0: 帰宅の時間帯を襲った昨日の

0: の大雨、公共交通機関がストップし、多くの人が自宅に帰れなくなりました。昨日午後7時過ぎに千葉市中央区の JR 蘇我駅で撮影された映像では、水位が歩行者の膝あたりまで上がり、駅の構内に多くの人が残されていました。千葉県では自宅に帰れなくなった帰宅困難者を千葉市内11カ所の施設で受け入れました。県庁では最大でおよそ1800人が一夜を明かしたということです。
1: 大雨による影響が続いています。 JR 東日本によりますと、千葉県内では一部の路線で運転が再開されましたが、この後も影響が続く見通しです。特急列車では成田エクスプレス、内房線のさざ波、外房線の若潮、総武本線の潮騒が終日運転を見合わせるということです。明日の運行については現在検討を進めているということです。また東日本高速道路によりますと、午後5時の時点で圏央道の松尾横芝インターチェンジと茂原長南インターチェンジの間の内回りと外回り、千葉東金道路の千葉東ジャンクションと東金ジャンクションの間の上下線で通行止めとなっています。高速道路の脇にある複数の乗り面が崩れていて、土砂の撤去など復旧作業を行っていますが、通行止めの解除の予定は未定だということです。
0: ではここからは気象予報士の福田博之さんに聞いていきます。福田さん、はい、まず今の千葉県付近、雨の状況どうなってますでしょうか。
2: この時間、千葉市や八街市など昨日記録的な大雨となった地域に活発な雨雲がかかっています。
0: はい、
2: 今日も気圧配置に大きな変化はないため、湿った空気の流れ込みが続き、積乱雲の発達しやすい状況となっています。千葉県では今夜遅くにかけて雷を伴って1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨の降る恐れがあり、その後も明日の明け方にかけて1時間に30ミリ、激しい雨の降るところがあるでしょう。明日の夕方までの24時間に降る雨の量は、千葉県の多いところで100ミリと予想されています。
0: はい、
2: 昨日からの雨で地盤が緩み、まだ川の増水が続いて水の引いていないところもあります。千葉市にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されています。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫にも警戒を続けてください。
1: はい。そして千葉県以外でも大気の状態が非常に不安定になっていますね。
2: はい。九州から東北にかけて局地的に雷雲の発達しているところがあります。この時間は宮城県、東京都、長野県、鳥取県、島根県にレベル4、土砂災害危険警報の発表されている地域があります。
1: はい。
2: 東京と長野では当初の予想より雨の量が多くなっている状況です。東北と山陰は夜の初め頃にかけて、関東甲信地方は夜遅くにかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。明日も西日本や東日本の山沿いを中心に雨雲が発達する見込みです。今日と比べると雷雲の発達する範囲は限られそうですが、天気の急変には引き続きお気をつけください。
0: 気象予報士の福田博之さんでした。各地の天気などはこの後また7時26分頃から伝えてもらいます。熊本県内では先月の大地震で震度7を観測し、各地で大きな被害が出ています。気象庁によりますと、熊本県やその周辺を震源とする地震の回数は緩やかに減少しているものの、依然として活動が活発な状態が続いているということです。昨日は熊本県で震度3の揺れを観測する地震が合わせて3回発生しました。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。
1: 一方、熊本県内は今日も暑さが続き、日中の最高気温は甲佐町で36度ちょうど、熊本市で 35.2 度、八代市で35度ちょうどなどと猛烈な暑さになりました。明日は雨が降るところもありますが、厳しい暑さが続く見込みです。明日日中の最高気温は熊本市と人吉市で34度、 天草市牛深で32度

0: と予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりして熱中症対策を心がけてください。また八代市周辺の沿岸では地震の影響で地盤が下がっています。あさってにかけては大潮の時期となるため浸水や冠水が起きやすくなっているとして気象庁が注意を呼びかけています。
1: 今回の地震の影響で九州新幹線の一部区間は半月以上運転を取りやめていて、熊本駅と新水俣駅の間は今月中の再開は難しい見込みです。九州新幹線では車両基地がある熊本市の熊本総合車両所から新水俣駅の間の300カ所近くで被害が確認されています。このうち高架橋の損傷など構造物への大きな被害はおよそ250カ所で確認されていて、その多くが先月の地震で一部が活動したとされる避難具断層帯が通る熊本県の新八代駅から新水俣駅の間に集中していました。このため断層帯と交差する部分での大規模な復旧作業が必要になっているということです。 JR 九州では運転再開の見通しについて今月中に示したいとしています。
0: 今回の地震で震度5強を観測した熊本県水俣市では九州新幹線の一部運転見合わせや南九州自動車道の一部通行止めが長引いている影響で、繁忙期であるこのお盆の時期に観光客が激減しています。市内のホテルや観光施設、飲食店などが加盟する水俣観光物産協会が地震の影響に関する聞き取り調査を行った結果、予約のキャンセルが相次ぎ、総額1億5000万円余りの損失が出ているということです。このうち水俣市の湯の湖温泉にある旅館では当日中に営業を再開しましたが、地震の後1800人分の予約がすべてキャンセルされたということです。その影響でおよそ4800万円の損失が出た上、来週以降の予約もほとんど入っていない状況だということです。旅館の社長は、
2: 目の前の白縫い会であったり山の幸もふんだんなので、地元の方からたくさんの仕入れもさせていただいているので、その部分の仕入れができないというのはやはり地域の活力を失うような形になってしまって今いるので、たくさんの方にですね宿泊してもらうというのが我々にとって一番のご支援だと考えているので、ぜひ来ていただくことをお待ちしております。
1: 地震で通行止めとなっていた九州自動車道の熊本県の松葉瀬インターチェンジと宮崎県の海老野インターチェンジの間の上下線は今日午前6時に通行が再開され、地震の発生から17日ぶりに全線で一般の車両が通行できるようになりました。この時期エアコンの設置作業で毎日八代市から山鹿市へ通うため一般道の利用を余儀なくされ、往復2時間ほど多くかかっていたという電気工事などを行う業者は、
3: 被災した身だったんで、家のこともあったりだったりとか、それと並行して仕事にも行ってたんで、体的にも結構きつさはありましたね。絶対なくてはならないものだと思いますんで、非常に、開通したことによっても嬉しい気持ちです。
1: またサービスエリアでも再開を喜ぶ利用者の声が聞かれました。
4: 大阪から道路の整備される方が頑張ってくれたんだなっていうふうに感謝してます。
5: 支援物資を届けに八代の方まで下道の方で行ってたので、もう大変便利だなと思っておりまして嬉しく思います。
1: では次です。北海道知床半島の羅臼岳で登山中の男性がヒグマに襲われて亡くなった事故から1年です。男性の父親が今日初めて現地の山を訪れました。
0: 去年8月14日、知床半島にある斜里町の羅臼岳で、友人の男性が熊に襲われ引っ張られていったと110番通報があり、翌日、山の中で東京の26歳の男性会社員が遺体で見つかりました。現場付近には 親子3頭のヒグマが見つかり駆除されました。知床半島は雄大な自然で人気を集める世界自然遺産ですが、観光客や登山客がヒグマに襲われて亡くなる事故は初めてでした。事故の後、登山道は閉鎖されましたが、今年再発防止策が取りまとめられ、先月5日入山規制が解除されました。
1: そして今日、男性の60歳の父親が羅臼岳を初めて訪れ山に入りました。標高559メートル付近の現場に到着すると、息子が亡くなったとされる時間に合わせて花を手向けてお経をあげ、静かに手を合わせました。
0: 父親は NHK の取材に応じ、事故当時彼の変わり果てた姿と出会ってから今も何も変わっていない、社会に貢献する息子の姿を見たかったというのが父親としての思いで、彼の無念さをひたすら反芻していると胸の内を明かしました。そして事故を受けて羅臼岳に誰も登れなくなったら息子は非常に悔やむと思う、世界自然遺産の知床そして羅臼岳が人と野生動物との距離が一定に保たれる場所になってくれたら息子の命も少しは救われるのではないかと思うと話していました。
1: アメリカ軍基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、研修旅行中だった京都府の高校の女子生徒など2人が死亡した事故についてです。
0: 女子生徒の遺族が高校と運営する学校法人に対し、教育活動が適切かどうかの検証を中立性を確保した体制で行うことなどを求める緊急要望書を提出しました。
1: 今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む名護市辺野古の沖合で研修旅行で訪れていた京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、高校2年生だった竹石友香さん17歳と最初に転覆した船の金井はじめ船長71歳が死亡しました。
0: この事故をめぐって文部科学省が今年5月に公表した文書で、学校法人は教育活動の適切性について外部の教育専門家などを含めて検証し、8月をめどに公表する予定としていました。しかし今月になっても検証が進められているのかどうかも含め全容が不明だとして、竹石さんの遺族が今日高校と学校法人に対して緊急要望書を提出しました。
1: この中で遺族は、教育活動が適切かどうかの検証を中立性を確保した体制で行い、その体制を公表することや、検証にあたっては関係者に対する徹底したヒアリングを行うこと、それに遺族や卒業生にもアンケートを行うことなど5つの項目を求めています。その上で、内容不十分なまま早期の幕引きありきで不十分な報告書などが発表されてしまうのではないかと懸念している、批判が目的ではなく全容の解明、責任の所在の明確化および再発防止を求めることが目的だとしています。では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナで、日本の支援の一環として地中に埋められた地雷の範囲を無人機のセンサーで得た情報と AI の分析で絞り込む新たなシステムが供与されました。ウクライナではロシアの軍事侵攻を受けた地域で地中に埋められた地雷の除去が大きな問題になっています。日本から供与された新たなシステムでは、地上およそ3メートルの高さを飛行する無人機の磁気センサーや光学カメラで収集した地表や地下の情報を AI で分析し、地雷や不発弾がある場所を高い精度で絞り込むことができるということです。この結果、住民への聞き取りなどから地域を特定してきた作業と時間を大幅に短縮でき、広い範囲をより安全に調べることが可能になるとしています。
1: 熊本県の阿蘇山についてです。福岡管区気象台によりますと、阿蘇山では火山性微動の振幅がおととい午後7時ごろから大きくなっているほか、今日の現地調査で火山ガスの量が急増していることも確認されました。気象台は、人が住んでいる地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生する恐れがあるとして、今日午後3時45分に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを入山規制を示す3に引き上げました。火口からおおむね2キロの範囲で噴火に伴う大きな噴石や火砕流に警戒するよう呼びかけています。
0: 韓国でイ・ジェミョン大統領の支持率が 44% に下落し、初めて不支持が支持を上回りました。韓国の世論調査会社が昨日までの3日間1000人を対象に行った調査によりますと、イ・ジェミョン大統領を支持すると答えた人は 44% で、前回3週間前と比べて7ポイント下落し、去年の就任以来初めて 50% を下回り最低となりました。支持しないと答えた人もこれまでで最も高い 46% となり、支持すると答えた人を初めて上回りました。支持しない理由として、不動産政策と答えた人が 30% と最も多く、次いで経済や暮らしなどが 13% に上りました。韓国では都市部を中心に不動産価格の高騰が続いています。大統領は投機目的の住宅所有者への課税強化など対策を打ち出していますが、価格抑制への効果を疑問視する声もあり、支持率の下落傾向が続いています。
1: 先月開かれた国際会議で合意に至らなかった太平洋のクロマグロの漁獲枠をめぐり、水産庁は今月18日に再び国際会議を開催すると発表しました。18日の会議では、先月と同じく日本近海を含む中西部太平洋でのクロマグロの漁獲枠について、小型魚は 6% 減らす一方、大型魚は 25% 増やすなどとした調整案を軸に交渉が行われる見通しです。先月の会議で大型魚の増枠を含む調整案に反対したメキシコが、その後の日本との協議では一転して調整案を支持する意向を表明したことを受け、再び国際会議を開くことになったということです。日本の沿岸ではこのところクロマグロの漁獲量が増えて枠の上限に迫り、一部の地域では漁を停止せざるを得ない事態も起きています。18日の会議で増枠で合意できるかが最大の焦点です。
0: スポーツです。夏の全国高校野球大会10日目の第一試合は、岩手の花巻東高校が岡山学芸館高校に4対1で勝ち、3回戦に進みました。
1: 花巻東は1回に先制した後も機動力を生かして6回までに3対0とリードします。そして7回ワンアウト1塁2塁の場面で、2塁ランナーの3番赤間文也選手が3塁に盗塁してチャンスを広げ、続くバッターの4球目、
6: 第4球をセットポジションから投げました。ランナースタートしている、空振りです、空振り、空振り、3塁ランナースライディングセーフ、1点追加、4対0となりました。
1: 赤間選手はキャッチャーがボールをこぼす間にホームスチールを成功、リードを4点に広げました。花巻東はこの試合でヒット14本に加え7つの盗塁を決めました。一方の岡山学芸館は8回に1点を返しましたが、その後が続かず、花巻東が機動力を生かした野球で岡山学芸館に4対1で勝ち、3年ぶりの3回戦進出を決めました。
0: この後の第2試合は、茨城の霞ヶ浦高校が徳島の鳴門渦潮高校に5対1で勝って3回戦に進みました。第3試合は宮崎の日南学園と神奈川の横浜高校が対戦中です。 NHK はすべての試合を NHK1 で同時見逃し配信しています。
1: では為替と株と為替の値動きです。東京株式市場日経平均株価今日の終値は昨日に比べて405円21銭高い6万8713円80銭でした。東証株価指数トピックスは 21.16 上がって4197.20 でした。東京外国為替市場午後5時時点の円相場はドルに対しては昨日に比べ15銭円高ドル安の1ドル159円21銭から22銭、ユーロに対しては23銭円安ユーロ高の1ユーロ183円90銭から94銭となっています。また海外市場では現在1ドルが159円14銭から17銭、1ユーロが183円89銭から90銭となっています。
0: では全国の気象情報、再び気象予報士の福田博之さんです。全国的に大気の不安定な状態が続いていますね。
7: はい、天気図を見ると高気圧が北海道の東でほとんど停滞をしています。高気圧のへりを回って吹き込む暖かく湿った東寄りの風が本州付近に吹き込み続けている状況です。はい、加えて上空には寒気が居座っているため広い範囲で大気の状態は不安定です。明日の日中になると上空の寒気は次第に弱まるため、少しずつですが大気の状態は安定に向かうでしょう。明日は西日本や東日本の山沿いで天気の急な変化にお気をつけください。
1: そして今日東京は随分湿度が高くて蒸し暑く感じましたけど、はい、この先気温についてはどうでしょうか。
7: 明日は京都府の舞鶴や佐賀で最高気温が35度猛暑日が予想されています。はい、日本海側や九州の西寄りの地域で猛烈な暑さになりそうです。明日は熊本も34度まで上がりそうです。朝の気温は西日本から北陸、東北の日本海側で25度を下回らない熱帯夜になるところがあるでしょう。一方来週になると太平洋高気圧の勢力が強まるため全国的に残暑が厳しくなりそうです。
0: はい、では各地の明日の天気です。
7: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄は晴れたり曇ったりで通り雨があるでしょう。九州、四国、近畿は曇り時々晴れの予想です。昼過ぎから局地的に雨が降り雷を伴うでしょう。近畿では激しく降りそうです。中国地方は雲が広がりやすく午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。最低気温、那覇、福岡27度、広島、大阪26度、鹿児島25度、

0: は明け方か朝まで雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。日中は曇りの予想です。東海3県と北陸は曇り時々晴れでしょう。昼過ぎからは局地的に激しい雨の降るところがありそうです。明日の最低気温、新潟26度、名古屋金沢25度、東京23度、千葉は24度でしょう。最高気温、新潟33度、金沢32度、東京名古屋31度、千葉も31度の予想です。北日本です。東北は朝まで太平洋側で雨の降るところがあるでしょう。日中は晴れる地域が多いですが、午後は北部で局地的に激しい雨が降りそうです。北海道は曇り、昼前から時々晴れでしょう。道南や道央は明日の朝にかけて、道北は明日の午後雨の降るところがあるでしょう。最低気温、秋田24度、札幌23度、仙台22度、釧路20度、最高気温、秋田32度、札幌28度、仙台27度、釧路24度でしょう。この時間、千葉県内再び雨の強まっているところがあります、
1: はい、
0: また関東南部山沿いの地域でも局地的には雷を伴って非常に激しい雨の降っているエリアがあります。今夜遅くにかけて関東甲信では大気の不安定な状態が続きます。土砂災害に厳重な警戒を続けてください。
2: 全国の気象情報でした。
1: NHK 今日のニュース、原田博一と
2: 長谷川静香、
0: 福田博之がお伝えしました。
1: 時刻は7時半になります。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。千葉県で昨日から今日雨がとてもたくさん降りました。線状降水帯ができたためです。千葉市では今日午前1時40分までの12時間に348ミリの雨が降りました。これは8月1ヶ月に降る雨の量の平均の3倍です。今までで一番多い量です。気象庁は千葉県の市や町にレベル5大雨特別警報やレベル5土砂災害特別警報を出して災害に気をつけるように言いました。レベル5は一番危険です。千葉県では低い土地に水が入ったり山が崩れたりして被害がたくさん出ています。昨日からの大雨で道路に水があふれました。警察や消防によると千葉県で8人が亡くなりました。佐倉市では昨日の夜車から出ることができないと連絡がありました。連絡があった道路ではタクシーの中に水が入って乗っていた女性が亡くなりました。千葉市では道路の下にあるアンダーパスに水がたまって車の中にいた男性が外に出ることができなくなりました。男性は亡くなりました。柏市では水が入った車の中から女性を助けました。しかし女性は病院で亡くなりました。他に市川市や八千代市などでも道路に水があふれて人が亡くなりました。成田空港で昨日の夜7000人ぐらい

0: が空港から出ることができなくなりました。雨がたくさん降って、電車やバスが運転できなくなったためです。空港にいた人たちは、空港の会社から水や食べ物や寝袋をもらって寝ました。今朝から電車などが動き始めました。電車やバスに乗るためにたくさんの人が並んでいました。アメリカから旅行に来た女性は、飛行機に長い時間乗った後、空港に泊まってとても疲れましたと話しました。熊本市にある熊本城は、先月の地震で石の壁などが壊れました。熊本市はお城の安全をチェックして、昨日から中に入ることができるようにしました。お城には朝からたくさんの人が来て、お城の門が開くと中に入っていきました。地震で被害があった石の壁などを見たり、お城の一番上から熊本の街を見たりしていました。福岡から来た女性は、入ることができるようになったと聞いてお城に来ました。前のような形に戻ってほしいですと話していました。今日お伝えしたニュースは、NHK のインターネットラジオ、NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井でした。
1: 毎日朗読。ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治。武田勝頼は一貫して主戦論を唱えてきました。一方、信玄以来の老将の中には慎重論が根強くあり、馬場美濃守信房は繰り返し繰り返し勝頼に思いとどまるよう直訴していました。しかし、その訴えは届きませんでした。武田軍は織田軍が準備した木柵に襲いかかりました。
2: 第100回。信長方ではそれまでの戦闘を柵外の佐久間、大久保の2隊に任せて静観していたが、よし、本陣のあたりでさっと金彩が風を切ると、各所の鉄砲組の武将すべてが、撃て撃てと号令の声を競った。ドドドドダダダダダダ、大地は途端に激しく震え出した。山も裂け、雲もちぎれ飛ぶばかりである。硝煙は長く連なる柵を包み、まるで蚊の落ちるようにその下に皇軍の兵馬は屍を積み重ねた。
3: 引くな！
2: と戦を指揮していた将も、
3: 俺に続け！
2: とがむしゃらに柵をめがけ、戦友の屍を踏んで飛びかかってくる勇士も、土砂降りの雨のような弾道の外ではありえなかった。
3: くそ、無念、何の！
2: と叫びつつ、バタバタと同じ屍と鳴り終わった。ついにたまらなくなって、
3: 引け
2: し、五騎の将が悲壮な声を絞りながら馬を返すと、もうそのうちの一名は血にまみれて落ち、一名は馬を撃たれて、いななく馬の背から振り飛ばされた。しかし、破れれば破れるほど強くなるのが皇軍の本質である。最初の猛襲にほとんど三分の一を失ったが、
3: どう？
2: と引くや否、再び新手が木柵へ迫ってきた。
3: 待っていた
2: とばかり、柵内からの銃火は直ちにそれへ応えた。眼前、戦友の血に染められた木柵の一線を睨みながら、皇軍の猛卒優勝は、
3: 死に渡れ、死に立てをして後の勢を乗り越えさせよ
2: と 励まし合い、少しも引かぬ勢いを示した。死に立てとは、自身を犠牲として次に進む者を防ぎ、次の者はまた次の者のために盾となって、一歩一歩地を踏みしめる悲壮な日倒しのことである。いかに言うなりといえ、皇軍のこういう教習はいささか無謀に思えるが、この中央軍のうちには小畑、内藤、原などという兵学にも明るく実戦にも精通している指揮者が参加しているのである。いくら勝頼が後ろで
3: 幕臣せよ
2: と厳命しているからといって絶対な不可能を知るとすれば、多大な犠牲も顧みず、ただ無理押しを繰り返すわけはない。
3: 断じて敗れる
2: の信念はあったのである。なぜならば、当時の銃器は一発撃って次の弾薬の詰め替えが整うまでにかなりな手数と時間がかかる。で、一瞬の弾丸が去れば、その後は必ず玉音が旗とやむのだった。その間こそ上手べき空間と、皇軍の武将たちは死に立てを惜しまなかったのである。ところが、信長はあらかじめその短所を考えていた。新武器の操作とともに新しい傭兵術を深く研究した。3000人の銃を持った部隊を3段に分けて、第1段1000人の射撃兵が撃つと急速に左右を開かせ、第2段の銃体が前へ進んですぐ発射する。同時にさっと開く、またすぐ3段体が出るというふうに、敵の希望してきた空間をこの戦いでは全く敵に与えなかったのである。進めば防柵や鉄砲に阻められ、引こうとすれば敵の追撃、また挟み撃ちにもみ包まれ、さしも百年を誇る甲州武者もその勇気を発揮する隙もなかった。山形隊をはじめとし、小山田隊、原隊、内藤隊、ことごとく多量な犠牲を残して引いたが、一人馬場信房だけはその手に乗らなかった。信房は敵の佐久間信盛と衝突したが、もとより信盛は誘いなので偽って敗走した。馬場隊はそれを追って丸山の陣地を占領した。けれど、それから先は
3: 深入り無用
2: と命を下し、信房は一兵も前へ出さなかった。これには信長の方でも案外な空気を漂わせていた。勝頼の本陣からも友軍からも、
3: なぜ進まぬか
2: と度重なる催促があったが、信房は
3: 自分には血と思う子細あれば、ここに留まってしばし戦況を見ておりもうさん、方々にはご遠慮なく前進して手柄を立てられたがよい
2: と動かなかった。かかるものかかるもの、皆目測まで接近すると同じ惨敗を繰り返した。
3: 後部大井も出よ、甘利、小笠原、菅沼、高坂の所帯も今ぞこぞって前へ進め。
2: 勝頼は夜叉王のように怒号していた。そして万一に備えておいた予備隊までことごとく前面へ押し出したのである。勝頼が早く悟れば、一部の損害で済んだかもしれない小さな過失を自身大きな過失へ運んでいった。要するに、これはもう単なる士気や勇気の問題ではない。信長、家康の方ではちょうど両刃に罠を設けて、カモやイノシシのかかるのを待っているのと同じだった。それへ猛撃する皇軍は、いくら士気の声を枯らしてみても、いたずらに惜しむべき将士を効果なく死に立てとしてしまうだけに過ぎない。朝から左翼で前線していた信玄以来の腹心の将山形正景も早戦死したと聞こえ渡った。その他、名ある侍、譜代の優勝が続々と倒れてゆき、全諸部隊の死傷は半分以上に上った。
3: 早、敵の敗北ははっきりとしてきました。もう潮時ではございませんか。
2: 信長のそばにあって四十戦況を見ていた信長へこう促したのは、さっさ成政であった。
3: うん、 よかろう。

0: 信長はすぐ成政に命じて柵内の全軍へ伝えた。いわく、柵を出て直撃、皇軍を壊滅せよ。総攻撃の例だった。丸山にいて動かなかった馬場信房はその様子を遠く見ると、初めて今は信房の一命を捨てる時なりとつぶやいた。中三郎、中三郎。信長は茶臼山の小高いところに立ちながら戦況を見守っていたが、後ろの旗本衆を顧みて蒲生中三郎氏郷を呼び立てた。
1: お召しですか。
0: すぐ将棋の脇へ中三郎がひざまずくと、あれを見よと信長は右手の方の乱軍を指して、敵味方の間に乱れ入って、さながら荒波の上を駆けるウサギにも似たり、あのまだ若き二人の武将、中三郎、そちにも見ゆるか。氏郷は主君の指す手に伸び上がって、
1: おお、一人は金のアゲハの蝶、もう一名は浅木地に穀物を白く抜いた旗差し物の持ち主にござりますか。
0: それを最前から見てあるに、全く一陣かけ離れて奮戦しておるが、そうも何者であるか、しっかりと見てまいれ。中三郎氏郷はすぐ馬に飛び乗ってかけていったが、間もなく戻ってきて復命した。
1: やはりお味方に相違なく、徳川殿の直臣大久保忠世殿に、御舎弟忠相殿にござりました。
0: 何、両名とも三河の衆か。酒井といい、大久保兄弟といい、さてさて徳川殿には良い家臣をば持たれたものかな。
1: あれを見よ、二人の大久保、べったり敵へ張り付いたまま、雷が落ちても離れそうもないぞ。敵にとってはさぞ厄介な存在であろうな。
0: 冗談交じりに士気を励ましながら、信長は大声で笑っていた。体勢は見えてきた。全皇軍を覆う配色はもう策の施しようもない。勝頼の本陣すら四方から包囲されていた。
1: 今は
0: と丸山を下った馬場信房の隊だけはまだその時無傷を保ち得ていたのである。信房は配下の一兵を勝頼のところへやって、
2: もう行けません
0: と言わせた。退却を進めたのである。
1: 無念だ、無念だ。
0: 勝頼はなお地団が踏んでいたという。彼の気性としてさもあろう。しかし大きな事実には彼もこうし得なかった。敵に撃砕されて内藤首里、その他中央部隊の諸将もおのおの血にまみれて下がってきた。
1: ここは一時恨みを飲んで前途のご分別を。
0: シャニムに本陣の将士を指揮して勝頼の身を救い出した。これを敵方から見れば、明らかに甲州の中軍はまとまりを失って逃げ始めたと言えよう。大将勝頼を猿橋の付近まで送ってくると、内藤首里はしんがりのためすぐ引っ返して追い来る敵と戦った。彼が壮烈な戦死を遂げた場所は出沢の丘の上だった。馬場信房も落ちてゆく勝頼や哀れな味方の残軍を宮脇のあたりで見送っていたが、やがて、
1: ああ、平常一生涯、思えば長かった、また短かった。長いがまことか、短いがまことか、ただ今一瞬だけは確かに永遠だろう。死の一瞬、永遠な命とはその一瞬の遺憾にしかない。
0: 馬の進路を西へ巡らしながら、この老将は悠々万感を胸に繰り返していた。そして敵の中へ駆け入る直前まで、
1: 故信玄公にあの世でお目にかかってお詫びをせん、やはり我々補佐の老将どものふつつかであった。さらばぞ甲州のさんが。
0: 振り向いて故国の空に涙を遠く捧げ、 そして矢庭に馬を早め出すなり、
1: 死ねや、せめて名を夏草の花ともして、信玄公この方の武門の名を恥ずかしめるな。
0: 十倍もある敵の大軍の中へ、彼の姿も彼の声もたちまちかき消された。それに続いていった馬場の一族老頭も、おのおの彼に倣って華々しい討ち死にを遂げたことは言うまでもない。信房ほどこの戦を最初から見通していたものはない。おそらく彼はこの後の武田家の衰亡から壊滅に至る運命まで悟っていたに違いない。しかも彼の先見や忠誠をもってしても、この危機を救うことができなかった。時代の力、大きな体制の推移、恐ろしいばかりである。
3: 今日のリフレイン。
1: 長いがまことか、短いがまことか、ただ今一瞬だけは確かに永遠だろう。
3: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、演出野崎恵里子、技術山賀つとむ、制作統括高橋範之、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。ゴロゴロという雷の音は危険が迫っているサインです。屋外でスポーツやレジャーをしている人はすぐに建物や車の中に避難してください。落雷から身を守る方法をお伝えします。人に雷が落ちやすいのはグラウンド、ゴルフ場、キャンプ場などを開けた場所です。雷を呼び寄せないようにバットや釣り竿などは突き出さないでください。雨宿りをしようと木に近づくのも危険なのでやめてください。雷が落ちやすい木の近くは実は危険です。4メートル以上離れてください。野外フェスや花火大会の会場も要注意です。せっかく場所を取ったからと考えず会場を離れる決断をしましょう。雷雲の大きさは数十キロもあり、ゴロゴロと雷の音が聞こえたときはあなたはすでに雷雲の下にいます。いつ雷が落ちてきてもおかしくありません。すぐに建物や車の中に避難してください。雷の音が聞こえている間は屋外での行動は控えてください。建物や車の中は基本的に安全ですが、軒下は危険です。屋外での活動を再開する場合には、雷鳴が30分聞こえないことを目安にしましょう。屋外にいてどこにも逃げ込む場所がないときは、しゃがんで身を守ってください。万が一落雷を受けた人がいる場合は、安全を確保した上で直ちに心臓マッサージをしてください。2017年には東京多摩川の花火大会会場で落雷による事故が起きています。この日は雷雨が強まったため花火大会が中止になりました。観客が会場の外に移動している最中、グラウンドに立っているポールに雷が落ち、周囲に座っている人たちが地面から感電しました。男女7人がしびれを訴えて病院へ運ばれました。花火大会の会場は大勢の人で混雑するため、早めの判断と行動が重要です。気象情報をこまめに確認し、雷の音が聞こえたらすぐに会場を離れるようにしましょう。次は停電した時の対応です。ろうそくはなるべく使わないようにしてください。懐中電灯やスマートフォンのライトを使いましょう。水を入れたペットボトルを乗せると明るさが増します。ただろうそくしかない時は目を離さないでください。停電中に火事が起こると普段より避難や消火が難しくなるからです。またスマートフォンは工夫して大事に使いましょう。画面の明るさを落とす、停電力モードに、画面の自動オフ時間を短く設定、使わないときは Wi-Fi などを切る、家族でスマホを交代して使う、バッテリーを温存するポイントです。スマートフォンの電池が切れて連絡先がわからなくなる前に、家族や職場などの電話番号は紙にメモしておきましょう。もし避難する場合には、ブレーカーのスイッチはすべて切ることを忘れないでください。避難中に停電が復旧すると、漏電や火災につながる恐れがあり危険です。停電が続くと電子マネーが使えない場合があります。小銭や紙幣を持って避難しましょう。雷や停電の対策についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博和でした。

7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。現在出ている警報注意報です。レベル4土砂災害危険警報が東京の多摩西部と南部、千葉県の千葉中央といすみ阿波、埼玉県の南西部に出ています。またレベル3大雨警報が東京の多摩西部と埼玉県の南中部に出ています。注意報、大雨や土砂災害の注意報が千葉県や埼玉県など関東の広い範囲、長野県の長野地域、佐久地域、大北地域、新潟県の十日町地域に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が関東甲信越のほぼ全域と静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。明日の天気、関東地方南部、北部、伊豆諸島の北部はいずれも曇りで、明け方まで雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、雨で昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れで、ところにより朝まで雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部、伊豆は曇りで明け方まで雨、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部、中部は曇りでところにより雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇りでところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、50% が伊豆諸島南部と埼玉県秩父、40% が伊豆諸島北部、神奈川県西部、静岡県の東部伊豆、山梨県の東部富士五湖、30% が東京地方、神奈川県東部、埼玉県の南部北部、群馬県南部、山梨県中西部と長野県の中部、それ以外の各地 20% 以下です。正午から午後6時にかけては 40% が長野県南部、30% が神奈川県西部、埼玉県秩父、山梨県の中西部と長野県の中部、それ以外の各地 20% 以下となっています。各地の明日の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京23度31度、横浜24度31度、銚子24度28度、熊谷23度29度、水戸23度29度、宇都宮23度30度、前橋23度29度、甲府23度31度、長野23度32度、

0: 新潟26度、33度となっています。お伝えしていますように関東明日は明け方まで雨で、午後も所々でにわか雨や雷雨の可能性があります。甲信越は各地とも雨の降る時間があるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。千葉県内の高速道路は災害のため通行止めになっています。災害のため千葉東金道路は全線、県央道の茂原町南インターと松尾横芝インターの間は両方向とも通行止めになっています。県央道の通行止めに伴って銚子連絡道路は全線通行止めになっています。千葉県内の国道126号線など広い範囲で通行止めになっているところがあります。ご注意ください。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。大雨や土砂災害の特別警報が相次いで発表された千葉県では、夕方になって再び局地的に雨雲が発達し、激しい雨が降ったところがあります。夜になって神奈川県や東京都でも雨が強まっていて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、千葉県では昨日夕方以降猛烈な雨が降り続き、千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。午前中、千葉県では雨は一旦小康状態になりましたが、午後再び局地的に雨雲が発達し、午後4時までの1時間には千葉県が佐倉市に設置した雨量計で36ミリの激しい雨を観測しました。これまでに降った雨で千葉市と御宿町にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。また千葉県以外でも大気の状態が非常に不安定になり、この時間は神奈川県や東京の多摩地域で雨雲が発達しています。午後7時までの1時間には神奈川県が相模原市に設置した雨量計で83ミリの猛烈な雨を観測したほか、東京都があきる野市に設置した雨量計で69ミリの非常に激しい雨を観測しました。宮城県と東京都、埼玉県、長野県、鳥取県、島根県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。千葉県を含む関東では今日は局地的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降るほか、その後も明日の明け方にかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は関東の多いところで100ミリと予想されています。これまでに降った雨の影響で増水している川や地盤が緩んでいる地域があります。今後少ない雨量でも土砂災害などの危険度が高まる恐れがあるほか、雨雲が予想以上に発達した場合には警報級の大雨となる可能性があり、土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒が必要です。福岡県議会の議長ポストをめぐり、自民党県議団の幹部に金銭を渡したと証言した吉松元明議員が、倉内功議長に対する議長職の辞職勧告決議案を提出しました。福岡県議会では今の任期が始まってから総額2億6000万円以上に上る高額な海外視察や

制服議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題などで批判が相次いでいます。県議会の吉松元明議員は今日議会事務局を訪れ倉内議長に対する議長職の辞職勧告決議案を提出しました。決議案では県議会の一連の問題について倉内議長が密接に関わるこれらの不祥事は県議会の正当性を根底から揺るがす事態を招いている、倉内議長を県議会の代表として信任するのかしないのか県議会として答えを出し県民に示すべきだとしています。吉松議員は提出に先立ち倉内議長が怖いから誰も何も言わない、それが県議会の実態なら変えなければならない、議員一人一人が態度を明確にすべきだと述べました。一方倉内議長は臨時議会に向けた議長コメントを発表し制服議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題について第三者委員会において客観的かつ公正な立場から徹底した調査を行っていただくことで問題の全容解明に向けて大きく前進させたいとしています。その上で議会改革を一つ一つ着実に前に進めていくことが今の県議会に課さられた責務で、そのために議長として強い決意と責任を持ってリーダーシップを発揮し私が先頭に立って

0: 8時の全国のニュース、佐々木智和がお伝えしました。時刻まもなく8時5分になるところです。
1: 5秒前、4、3。
2: 皆さんこんばんは。仕事遊ぼう、高橋ひろきのラジオ、映像ディレクターの高橋ひろきです。1週間皆さんお疲れ様でした。この番組は仕事ってもっと面白くならないかを50分間ゆるくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組です。時代のフロントラインに立つ方のお話から誰も持ってなかった視点や新たなビジネスのアイデアが生まれるかもしれません。金曜日の夜お疲れのところ恐縮ですけれども、仕事の話にどうぞお付き合いいただければと思います。前回からですね、引き続き今回は写真家の石川直樹さんにお話を伺いたいと思います。前回はいろいろお話聞きましたね。デスゾーンのお話とか、まあ、石川さんが今年どんなことしてたかとか、あともう 8000m 級の山登った時の気持ち、宇宙にね近い、うちの近くだって感じるお話とか、あらゆるお話、いろんな、ね、お話を聞きました。今週も石川さんの旅の原点や、さらに今週はね、仕事術も、お伺いしていければと思います。番組では番組ホームページへのメールと X でメッセージや感想を募集中です。ハッシュタグ仕事遊ぼ、仕事遊ぼひらがなで送っていただければと思います。それでは仕事遊ぼスタートです。
3: 仕事遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。
2: 仕事遊ぼ、高橋ひろきのラジオ、ゲストは写真家の石川直樹さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 改めてプロフィールをご紹介します。石川さんは1977年生まれの49歳、東京都渋谷区ご出身です。早稲田大学在学中、23歳の時に世界7大陸最高峰を登頂。その後東京芸術大学大学院美術研究科を修了。人類学、民族学の視点で世界各地を旅し、辺境から東京の渋谷など都市まで対象に作品を発表なさっています。写真は1本10枚しかですね撮れないフィルムカメラを使用なさっています。2024年にはヒマラヤ 8000m 峰全十座登頂達成、エベレスト初登頂からの挑戦を綴った著書、最後の山は数々の文学賞を受賞なさっています。というわけで石川さん、今週もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 前回もプロフィールをですね読ませていただいた直後、まあ、どんな大学生だったかとか、そこら辺のねお話しようとしてやめましたけれども、今回はじゃあそこら辺から、石川さんの、まあ、若い時のですね、お話からしていこうと思いますと、渋谷ご出身だった。渋谷のどこですか？
4: 初台ですね。
2: めっちゃ都会じゃないですか。
4: うーん、
2: 初台、初台ってあれか、新宿の隣みたいな、オペラ座。
4: そうそう、僕も新宿区かと思ったら渋谷区なんですよね。
2: あそこ新宿区じゃないんですね。
4: うん、渋谷区初台でした。
2: はいはい。で、そこから行政学園に行かれまして、行政学園お坊ちゃま校みたいなとこですよね。
4: まあ男子校ですね。だから僕みたいなのはあんまりいなかったかな。
2: どんなお子さんだったんですか、中小中。
4: 本が本当に本読むのが好きで、で読書ばっかりしてたんだけど、なんかこう勉強は嫌いだったし、なんかサッカー部でサッカーやったりとかしてる、まあ普通じゃないですかね。
2: その後早稲田に入られて、早稲田はあんまり行かなかったと。
4: そうですね、行かなかった、申し訳ないんですけどね。
2: でもこれ考えると、やっぱあの 前回のゲストの高野さんの話もちょっと総合して考えみると、だから単位も厳しくすりゃいいってもんでもないですよね。
4: じゃないですね、本当にね。やっぱり濃密な学生時代を送るっていうのは授業とイコールではないですね。
2: ですよね、だって今の単位の制度だったら石川さんも高野さんも世に放たれてませんよ、多分
4: ね。そうで、中退みたいになっちゃってたかもしれないですもんね。
2: 中退なって、まあ今みたいになれたらいいですけど、まあ親が言ってるなんとかって言うから卒業だけしなさいって言うから、旅諦めるとか。
4: そうですね、だ学生っていうのもいい身分で旅に出て、あんたは何してるのって聞かれた時に、学生ですって言ったら、あそうかみたいな、そこで無職ですって言われたら、大丈夫かなこの人ってちょっと思われちゃうかもしれないけど、そういうのはまあ良かったですね。自由な時間というかね。
2: だって卒業できてるんですよね、早稲
4: 田を。5年半かかりましたね。浪人して休学して留年もしてますから、全ての制度を使って、使い果たして卒業した感じですね。
2: 授業はだからそのテスト以外はあんま行ってなかったんですか？
4: ちょびっとはもちろん行きましたよ。行きましたけどって感じですかね。
2: でもその後芸大に入ってもう一回勉強し直そうと、人類学を、そう思われた理由は何だったんですか？
4: やっぱり僕がこうやってきたこう旅だったりフィールドワークみたいなことを芸術の分野からこう捉えてくれる先生がいたってことですね。
2: 先週おっしゃってたや

0: ですね、アートそのものだっていう、うん、
1: そうですね、はい、
0: そっちは真面目に行かれたんですよね。
1: 結構あの面白かったんで本当に、うん、それでそれまではなんか遠いところ人が行かない場所っていうのを単純にこう言ってたんだけれども、うん、もうちょっとなんかすぐ身近なところにも未知の世界があるってことを教えてくれたのが大学院でしたね、うん、いろんなこう伝統行事だったりお祭りとかだったり、うん、こう壁画昔の壁画とか、うん、そういうのに関心持ち始めたのは大学院の時でしたね、
0: うんうん、大学とか大学に進まれても読書は続けてらっしゃったんですか。
1: そうですね、10代20代の頃のでも読書が一番濃密でしたけどね、うん、例えばこう電車で本読んでて降りる駅を逃しちゃって、うん、終点の近くまで行っちゃうとか、うん、もうあの歩きながらでも本読みたいから歩きながら読んでたりとか、うん、でも何ですか、もう20代の後半ぐらいになってスマホとかインターネットとかが出てくると、うん、やっぱりなんか読書量が減っちゃいましたけどね。あの豊かな読書の世界に浸れた10代20代の前半っていうのは本当に幸せな時だったなと思いますよね。
0: なんかその旅の本以外で、まあ、読まれてここに染みたなみたいな本はありましたか。
1: 小学校時代とかに読んでたのはその世界文学全集の子供版みたいなやつで、うんうんうん、ロビンソン・クルーソーとか15少年漂流記とかトム・ソーヤとか不思議の国のアリスとか、うんまあ、そういうの片っ端から読んでたし何度も何度も繰り返し読んだりして、うんまあ、それはもう冒険ではないんだけどもなんかそういう世界を本の中で旅してたっていう感じがありますし、うん、あと沢木耕太郎さんの深夜特急とか、うん、あの旅の本ばっかり読んでた時代もありましたね。
0: 深夜特急も読まれたんですか。
1: はい、読みました。
0: 深夜特急はいいですよね。
1: そうですね、うん、僕も深夜特急に憧れて、うんまあ、インドからあのトルコとか、まあ、中東あのイランイラクの方まで行ったんですけど、うん、あの旅とかの本になってなくて、うん、でそれも20代の前半頃のことだったんで、うんまあ、いつかなんかこう、きちんと書いてみたいなとは思うんですけどなかなか難しいですね。
0: なるほど、
1: うん、
0: ちなみに子供の頃家族旅行とか行かれてたんですか。
1: 家族旅行海外とかは一切行ったことがなかったですけど、うん、なんか多摩川の源流の方に釣りに行ったりとか、うんまあ、そういうのはしてましたけどね。特になんか親父が登山家でとかそういうのではなかったですけどね、うん、普通の家庭だったと思いますけれど。
0: 17歳の時に学校に内緒でインドネパールへ一人旅と。なんか一人旅の記憶、私は多分、うん、完全に多分神奈川県の根府川だったんですけど。
1: 根府川って何
0: 根府川ってのは真鶴と小田原の間にある駅で、うんまあうん、特に理由なんか本当にただ降りただけで、
1: うん、
0: でそれ一人旅はって聞かれたから思い出したんですけど、
1: うん、
0: なんで人は一人旅に行くのかとなぜそこに行くのかなんですけど、うん、なんで17歳の時一人旅行こうかと行こうと思ったのか、うん、なぜインドネパールだったのかどうでしょう。
1: やっぱりあの10代の頃って学校と家の行き帰りが世界の全てみたいな感じ だったの。でもそこで本とかを読むとその先にもたくさんのいろんな世界があっていろんな人がいるってことがなんとなく分かってきて、うん、それを自分でも体験したいって思うから、うん、学校と家との行き帰りだけじゃなくてその先の世界に出てみようっていう感じで、うんまあ、中学2年の時に四国に一人旅行ったりとか、うん、で高校2年の夏はあのインドに行こうで、インドにはもう数百円の安宿から、うん、あの安いチケットもあったし、うん、自分でも何とか頑張れば行けたからインドに行った。でもインドでもうもみくちゃにされて嫌になってネパールとかにも行ってっていうのが最初の一人旅ですよね。
0: あ、海外じゃなく国内だと四国がもうちょっと若い時に一人で旅なさってて、
1: うん、そうです。そう、根府川的なあれは中学2年生の、うん、あの高知県ですね。
0: 高橋の根府川にあたるやつは高知県。
1: 高知県。
0: 高知のどこ、四万十ですか。
1: 坂本龍馬の本を読んで、
0: あの
1: 大井龍馬っていう漫画とか司馬太郎さんの龍馬が行くとか読んで、坂本龍馬の故郷に行ってみたいと思って青春18切符を使って高知県に行って桂浜行ったりとか、あとお墓参りに行きたいなと思ったんですけど、坂本龍馬のお墓って高知じゃなくて京都にあったんですよ。だから間違えちゃったんだけど、そんな調べもつかないぐらいの14、15歳の旅でしたよね。
0: でも歴史に目覚める頃がちょっと若干早いですよね。まあ、いろんな伝記とか読まれてたんですかね。
1: まあ、若干早かったかもしれないですね。なんかスーパーで買ったテン ットとかもう安い寝袋とかで、うん、駅のホームとかで寝たりしましたけど、今だったらまあ捕まってたか補導されてました、
0: ねうん、14歳だとねびっくり、まあ、当時はまあおおらかでしたからね、
1: 当時はまだおおらかだったんで、
0: うん、その時の両親とか先生の反応どうだったんですか？
1: 日本の旅の時はあんまりこう反応覚えてないですけど、うん、インドの旅の時はやっぱ反対されましたよね。学校には内緒だったんで、内緒っていうか世界史の先生がバックパッカーで、その人にだけは言ってあったんですけど、うんうん、それ以外はまあ内緒で、まあ、親は止められましたけど、やっぱり僕も一度行ったら聞かないんで、うん、行っちゃいましたよね。
0: インドでも行くとみんな人生変わるって言うじゃないですか、人生観、多感な時期に行かれたけどどうでした？
1: いやだからそんな変わった風には思えないけど、今考えたらそれが原点になってますし、うん、そこからもいろんな場所にこう行くことになったから、うんうん、世界観が変わったのかどうか分かんないけど大きな影響を与えてますよね。
0: あの バラナシとか、
1: そうですそうです、デリー、バラナシ、まあ、カルカッタ、今コルカタっていうんですかね、うん、あの辺でもタクシーの客引きとかに手をつかまれ足をつかまれ、あの大変な思いしたところから僕のインド旅行は始まってますね、
0: うん、あのガンジスの仮装の仮装っていうか仮装でしたっけあそこ、
1: まあ、バラナシとかで上流からなんかこう牛の死体とか人間の死体も流れてきたりして、まあ、日本だったらもう確実に事件じゃないですか、うん、でもみんななんか一別をくれたぐらいであんまりなんかこう気にせずしてるところとかを見てちょっとびっくりしたりとかしましたよね、
0: うんうん、17歳でそんな経験しちゃったらやっぱ同級生と話合うんですか、そのちょっと死体見てる17歳ってそこそこ少ないじゃないですか、う
1: ん、だからあの言わなかったですもんね、あの先生にはもちろん言わなかったし友達にも言わなかったっていうか、夏休み何してきたみたいな話になるじゃないですか、夏休み終わった後、うんうん、でもなんかこう口をつぐんでたっていうか、うん、なんか言っても なんかそんな反応に相手が困っちゃうだろうなと思って、うん、言わなかったりしましたよね、
0: うんうん、言わない気持ちをでもなんかこうすげえ経験だからマグマのようにたまるじゃないですか、
1: うん、
0: その気持ちをどう消化していくんですか？
1: それをあの旅行会社が発行している小冊子に書いたんですよ、うん、高校生でも行けるインドっていうの、うん、それも1年ぐらい連載して、
0: 連載したんですか、
1: う
0: ん、
1: 手書きでね、うん、で学生が作る小冊子で、みんな他大学生だったんですけど、僕高校生でなんか編集長とかやらせてもらって、うん、なんかインタビューしに旅行作家の人にインタビューしに行ったりとか、あの手書きでそのインド旅行、高校生でも行けるインドっていうのを書いたりっていうのが自分の原点にありますね、う
0: ん、いやそっか、ね、やっぱそこが原点で、
1: うん、
0: 旅して思いを書いて、
1: うん、書いて
0: 表現して、
1: でそこにも写真も載せたりしましたからね、うん、本当にコピー用紙で作るような小冊子でしたけどね。
0: だからやっぱね、子供にとって夏休みはマジで大事ですね。
1: 夏休みはマジで大事ですね。
0: いやそうです、そういう素敵な経験なさることもあれば、うん、たまたまこの間ちょっとあのリリー・シュシュのすべてっていうの見たんですけど、うん、あれだから夏休みになんかやばい経験してその後グレまくるっていうどうしようもない話だったんですけど、だまず映画がどうしようもないって言うんじゃないですかその少年のねがちょっとひどいことになってくって話なんですけど、やっぱ夏休みの経験で子供マジで変わりますね。
1: 夏休みって聞くと今49歳ですけど、なんかちょっとわーいいなってなんかときめいたりしますもん、
0: う
1: ん、
0: しますか、
1: うん、学校行ってないから毎日が休みみたいなもんだけど、でも夏休みって聞くと、うん、いろんな思い出がなんかあの思い蘇ってきて、うん、ああいいな夏休みみたいな、やっぱ冬休みより春休みより夏休みだなっていう。
0: でもなんかそれ聞いて思い出しました。俺リリーシュシュみたいな悲惨な思いはもちろんないんですけど、うん、夏休みの自分の記憶何かなって今考えたら、これこびるわけじゃないですけど、うん、夏休みの夜すげえ Nスペが再放送するんですよ。
1: お
0: 中高生の時それを見まくって、うん、で多感じゃないですか、
1: うん、
0: だからその時の N スペにほとんど人生規定されてます。なんか、うん、生命のことやってたから生物すごいやったり、
1: うん、
0: 中国のことやってたんで、うん、大学で中国学んだり、
1: うん、
0: だから俺 N スペで人生がこう夏休みの再放送でなんていうか、普段塾行ってるじゃないですか、うん、あ塾はないかな、で部活やってると平日見れなくて、うん、夜中も起きてないから、
1: うん、
0: 夏休み確か朝まで起きてられるから見てたな、
1: うん、自由な時間でしたよ
0: ね特殊な非日常感ありますからね。だからそれがインド、うん、ネパールの旅だったわけですね、うん、高校生の頃に自分の人生のこの原点論みたいなものができてったって感じですか？
1: まあそうですね、やっぱり振り返るとその、うん、 中学2年生の高知県の旅もそうだし、うん、高校2年の夏休みのインドネパール、
0: うん、
1: 非常に僕にとっては、うん、原点かなっていう気はしますけど、
0: ね、両方夏休み、
1: そうで中2の時は冬休みでした。
0: あ、
1: でも高2の時は1ヶ月間夏休みでしたね。
0: 夏休み冬休み前にどう過ごすかの特集みたいなのをした方がいいですね、メディアもね。
1: そうですね、
0: 結構人生変わりますからね。
1: あのもうのんべんだらりと行くんじゃなくてもいろんなことした方がいいですよね、うん、夏休みは本当 ね、
0: なんかそれはそう思いましたね、うんうん、インドネパールの旅もうちょっとちょっと解像度高く聞かせてもらうと、
1: うんうん、
0: 行ってもいろいろ衝撃を受けたと思うんですけど、うん、そこで感じたこともうちょっと教えていただいて、何を感じたんですか。
1: いや、ご飯も手で食べるし、うん、トイレとかもトイレットペーパー使わないでこう手でやったりとかするんですよ、でそういうのでやっぱり世界が本当にこう多様なんだとか、
0: うん、
1: 例えばご飯カレーとかを混ぜ混ぜして食べて指が口の中に入って、うん、ベロと指が接触したりするじゃないですか、
0: うんうん、
1: でそうやって食べることのなんか熱さとか美味しさとか、
0: うん、
1: あとまあトイレでトイレットペーパー使わずにするっていうのがこういうことかとか、うん、インド人に言わせたら紙で拭く方が汚ねえじゃねえかみたいな、う
0: ん、手の方が洗えるじゃないか
1: と、うん、手の方が綺麗になるだろうみたいな風に、あ、こういうこう価値観っていうか世界っていろんなこう人がいるんだなっていうのを、
0: うん、
1: うん、まあ当たり前ですけど強く感じましたよね、
0: う
1: ん、
0: いやそういう体験にだからこう送り出す、まあ、反対したけど結局送り出す親御さんもすごいなと思うんですけど、親御さんどんな方だったんですか。
1: いやそうですね、うん、お父さんは普通のサラリーマンですし、うんうん、お母さんは専業主婦で、うん、あのもちろんインドとかにも行ったことはないし、まあ、僕から見たらまあごく一般的な、家庭だっただと思うんですけど、まあ、おじいちゃんが小説家だったこともあって、
0: うん、
1: 生まれた頃から本に囲まれた生活してて、うん、で学校とかで勉強しなくてもこの本だけ読んでてもいいぞみたいな感じで言ってくれるような親だったんで、本読めば勉強になるから、あ、本って読むことで勉強にもなるのかと思って、うん、読んでるうちにこうやっぱり素敵な質のいい高い本に出会っていったって感じですかね。
0: うん、かみんな言うんだよな、やっぱ本に囲まれてたって、本好きな人。
1: 俺本当に囲まれてましたね。今もあの本棚だらけでしたし、そうですね、本が身近にありました。
0: 漫画とか読まれてました？
1: いや漫画も読んでましたよ。
0: 何世代ですか？49歳とか。
1: ジャンプとかスピリッツとか、まあ、ドラゴンボールとか。
0: そういう世代ですか？
1: そうですね。
0: でもドラゴンボールとか、じゃランマもですか？
1: ランマ2分の1とか。
0: したらでも中国行こうと思わなかったですか？中国。
1: 中国も関心出てきました
0: よね。受選挙あると思ってましたよね。
1: 受選挙ちょっとそこまでマニアックなこと覚えてないけど、
0: ランマが落ちちゃって、
1: でも高橋留美子先生うるせえ奴らとかメゾン一国とか、うん、そういうのも読んでましたけどね、うん、はいはい、
0: だから中国とかあんま興味持たなかったですか。
1: うん、でチベットは行きましたけど、ね、
0: チベットかな、うん、奥地ですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、
0: まあそうですね、うん、ドラゴンボールとかランマとかちょっと中国の奥地感ありますもんね。
1: あ、そうですね、だからドラゴンボールとかそういうのに影響を受けましたね、はい、
0: だサッカー強豪校じゃないですか、
1: はい、
0: 母校が、
1: うん、
0: サッカーとかでやられてたんですもんね。でもね、
1: サッカー部、まあ、小学校の時はサッカー部だし、うん、サッカーはすごく好きでしたし、うん、あの小学校4、5、6年の時の朝練みたいなのは、うん、今でも基礎体力が培われたなって思ってますよ。朝5時とかに起きて、うん、なんか、うん、走ったりサッカーしたりしてましたからね、
0: うんうん、今考えたら中高生時代の部活って意味わかんない。5時半起きとかでしたよね。
1: そう、なぜかもう5時起き、ね、5時半起きとかでしたよね。朝練ってやつですね。
0: 意味わかんないですよね。
1: 意味わかんないけど、今考えたらやっぱりあの時体力つけたかなみたいなね、うん、ことはありますよね。
0: まあそこ今僕ね、登山家でいろんなとこ行かれるにあたって、
1: うんうん、
0: まあ意味なくはないのか。じゃあ、
1: いや、まあ意味わからんけど意味なくはないですよ。
0: 意味わからんけど、あの時はわからんけど、
1: うん、
0: おいおい意味なくはない。
1: そうそうそう、意味はわからないけど意味なくはないっていう、う
0: ん、なくはないと、まだまだ続きますが、ここで一曲、石川さんに何かお選びいただければと思いますが、
1: シネマダブモンクスのこれからの物語。
0: なぜこの曲を。
1: 曽我大穂さんで、僕また友達で、下手屋のサーカスっていう公演をずっと一緒にやってるんですけど、その曽我さんのバンドで、結構昔の曲だと思うんですけど、ちょっともう一回こう聞いてみたいなと思って、リクエストしました。
0: ありがとうございます。お聞きください。

0: 仕事遊ぼう高橋弘樹のラジオ、ゲストは写真家の石川直樹さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、旅をすると言っても、まあ、こういろいろ登山する人がチーム組むから一人じゃない旅もいっぱいあると思うんですよね。
1: うん、
0: だから旅する上でのチーム作りのポイントってあるんですか？
1: そうですね。でも僕一人で国際隊に参加したりとかが多くて、なんかこう日本の人たちと一緒にチーム組んでっていうのはあんまりなかった方ですよ。うん、でもあの北極から南極まで1年がかりで世界7カ国の人たちと一緒に、若者と一緒に旅した時は、うん、何ですかね、それ好き嫌いセッションみたいな感じで、あの相手の好きなところと嫌いなところを正直に言うとか、うん、そういうセッションやったりとかはしましたけど、うん、今はねそんな旅もあんましてないからね。うん、でも写真家だとあの距離感は上手くなりますよね。人との距離感、やっぱり近づきすぎると気持ち悪がられちゃうし、うん、初対面でね、うん、で離れすぎてても あんまりなんだろう、ちゃんとこうコミュニケーション取れないから、うん、近すぎず遠すぎずみたいな距離感みたいなのは旅をして写真とか撮ってると身についてきますよね。
0: うん、まあ、会社でもそう旅でも、まあ、苦手なタイプって発生するじゃないですか。
1: うん、
0: そういう人とはどうお付き合いなさるんですか？
1: でも僕あの会社員をしたことがないから、うん、苦手な人とでもずっとこう席を並べなきゃいけないみたいなことって今までなかったから、うん、そうですね、どう付き合いますかって言われてもね、うん、
0: まあ、旅が終わればおしまいだしな、
1: う
0: ん、みたいな。
1: まあそうですね、うん、こういういろんな人がいるなっていう感じで結構フラットに付き合ってますけどね。うん、あんまり苦手って感じがないですけどね。
0: 普段のなんか人付き合いで

0: に関わらず、うん、まあ、好きなこと仕事にするコツは何だと思われますか？
1: コツ、
0: うん、
1: うーん、あの好きこそものの上手なれなんで、うん、好きなことやんないとそこから生まれてくるものに強度がなくなっちゃうと思うんですよ、うんうん、だからやっぱり好きなことを取材したいし、うん、あの好きだなって思う人に会いに行ってインタビューもしたいし、うん、やっぱり全てはもう好きこそものの上手なれだと思うんですよね、うん、嫌いなことをなんかこう嫌でもやってたら、うん、そこから生み出されるものも良くないから、うん、コツっていうかもう好きなことを仕事にした方がいいですと思いますけどね。
0: とはいえこう好きなものがそもそも見つかれないですと、うん、どうしたらいいですかみたいに問われた時結構僕も困るんですけど、うん、なんか好きなことあったから、
1: うん、そうです
0: ね、ちょっと答えにくいんですけどどう思います？
1: いやだからそれはいろんな世界のことをまだ知らないから、うんうん、あっちにも面白いものがあってこっちにも面白いものがあるっていうことを知らないから、うん、あんまり好きなことが見つかんないってなるから、うん、そのベースとなる僕はそれを読書とかで多分身につけたんですけど、うん、いろんなことをやっぱりこう最初は10代の頃とかは好奇心持っていろんなことをこう触れていくのがいいと思うんですけどね、うん、そのがベースになって好きなことが見つかり始めると僕は信じてますけどね、
0: うん、親としてあまり制限しない方がいいんでしょうね、そういうのをね、
1: うん、
0: 仕事を遊ぼう高橋ひろきのラジオ。ここからはさらに石川さんの仕事術を深掘りしていきたいと思うんですけれども、結構極限に挑むのに近い旅はいっぱいなさってると思うんですけど、まあ、判断力を問われる場合も出てくると思うんですよね。進むのか進まないのか、
1: うん、
0: まあ、そもそも行くのか行かないのかとかも含め、うん、なかなかやっぱその7900メートルまで来てたら、
1: うん、
0: まあ、ちょっと登りたいと思っちゃうじゃないですか、
1: うん、
0: その判断力とかはどのようにこう身につけたりこう注意してることとかありますか？
1: でもその7900メートルから頂上まで、うんっていうのはやっぱりいろんな、うん、総合的にこう判断して引き返すときは引き返すけど、でもそこのもっと前ですよね、山に行くか行かないかとか、うん、旅に出るか出ないか、それはもうとりあえず全部やってみる、
0: うん、
1: もう絶対にもうやってみる、うん、で行く直前とかにもう行きたくなくなったりとかめんどくさいなって思うんだけど、行ってみたらいろんなものに出会うから、うん、まあ、とりあえず何でもやってみるし行ってみるし一歩踏み出す、
0: うん、
1: っていうところは重要で、うん、その先頂上に着くか着かないかっていうのは、うん、まあ なんか雪崩があったりとかいろんなことを総合して引き返すときはもうただ引き返しますよ。そんななんかこう、うん、欲望に駆られて先まで行っちゃうみたいなことはあんまりないですけど、
0: ね、結構だその自分の気持ち制御することが可能ですか？
1: 山に関してはそうですね。だっていろんなやっぱりそれも本もそうだし昔の登山者のいろんなことを読んできても、うん、山にはもうかなわないですから、うん、人間なんて本当にちっぽきで、うん、ちょっとしたことでひねりつぶされちゃうのはもうよくわかってるので、
0: うん、
1: 無理だなと思ったら引き返しますよね、
0: うん、なんか自分ご自身でこうとはいえ判断を間違えたなっていう思いとか失敗したなって旅ありました？これはミスったなみたいな判断。
1: 世界で3番目に高いカンチェンジュンガって山登った時に、うん、まあ、頂上を間違えちゃったんですよ。鉛筆の先みたいに尖った山だったら絶対頂上間違えないけど、はい、ノコギリの刃みたいになってると、
0: はいはいはい、
1: その中のノコギリの刃のちょっと一番高いとこ行かなきゃいけないのに隣のちょっと低いとこ行っちゃったりとかして、まあ、それは判断ミスで、まあ、チームの判断ミスで間違った頂上ついちゃってすごいチームの雰囲気とか悪くなっちゃったりしたことはあったけど、うん、まあ、そんな感じでミスったなっていうのは、うん、あんまりなんか全部こう受け入れる感じ、偶然とかも全て受け入れる感じですかね。
0: 偶然も全部受け入れる感じでいかないとダメか、
1: うん、途中で頂上立たずに帰ってもいろんな写真は撮れてるし、それはそれでいい、うん、旅だったなっていう感じになります、
0: ね。
1: ま
0: あ、確かに頂上目指す人多いですけど2個隣の間違った景色撮る人あんまいないですから、ね、まあ、ラッキーっちゃラッキーですよね。
1: まあその経験もラッキー、うん、であとは8000メートルの山に限って言えば、うん、毎回新しい体験を絶対するんですよ、うん、同じ山に登っててもまたこれかみたいな感じに絶対ならない。毎回なんかこう新しいものに出会うし、うん、新しい体験経験をするから、うん、つまんなかったなってことがないんですよね。だから途中で帰っても つまなかったなみたいにはならないですね。
0: その間違っちゃった時は登り直したんですか？

0: 登り直したんですけど、短期間で 8000m にもう一回登るっていうのはすごい大変で、もうちょっとなんかこう何ですかね、もう言葉にできないぐらい大変でしたけどね。
1: 辛いと肉体的にも辛くなっちゃう、
0: うん、そうですね、
1: はい、ちなみにその 8000m 超えるとやっぱ恐怖心とか生まれてくると思うんですけど、恐怖心ってどうコントロールしていくもんなんですか？
0: でも怖いっていう感覚はやっぱ新しいものに出会ったり知らないものに出会ってるから怖いんであって、だから怖いってことは俺今新しい世界に出会うんだなと思って全然なんか、ネガティブに考えないですけどね。
1: それはすごい発想ですよね。
0: そうですね、やっぱ知らないものに出会ってるから怖いんだよなみたいな、
1: 未知に遭遇できているなっていうものとして、
0: やっぱ知らないから恐怖心が湧くんであって、ってことは俺は今知らない世界に行こうとしてるんだってなんかこう考えを変えていくっていうかね。
1: いや、めちゃめちゃプラス思考ですね。今まで一番恐怖だなって思ったのは何ですか？

0: やっぱり手探りでいろんなことをこう知っていかなきゃいけないから、多少の恐怖心は全部ありますよね、
1: うん、
0: でも、まあ、だからそこに人が住んでんだから大丈夫だろうとか、うん、いろんな気持ちで行っちゃうから、なんとか、なってますけどね、
1: なんとかなっちゃうのがすごいですけどね、だから死生観とか変わったりするもんなんですか。
0: いやどうですかね、まあ、シェルパーとかはこう輪廻転生を信じてるので、肉体がこう死んでも魂は生きてるみたいな感じで、すごいドライな感じがあるんですよね、まあそういう考えも少しずつ自分には入ってきてるし、まあしょうがない、もう全部こう受け入れていくしかないよなっていう感覚はありますね、
1: そうか、シェルパーさんは輪廻転生、それで恐怖を克服してるんですかね。
0: 恐怖っていうか、そうですね、だからあの死んだおばあちゃんが、あの犬に生まれ変わってるかもしれないし、死んだじいちゃんがあの虫になってるかもしれないってことで、こう、余分な殺生はしないですよね、ブータンとか行くとお坊さんとかが例えばハエとかが頭にポチョッとついても、僕たちだったらなんかバーンってやったりとか、蚊がついたらパチッつって潰したりするけど、そういうのやんないでこう蚊とかもシュッてこう逃がしたりする、
1: 蚊を逃がすんですか、
0: とか虫とかも逃がす、
1: 心広いですね、
0: あとネパールとかだと野良犬にこう石投げたりするやついるんですけど、でもチベット仏教とかだとそういうのもこうしないっていうか、もう生まれ変わるいるかもしれないから、
1: おじいちゃんかもしれないよ
0: みたいな感じで、そうやってこう、まあ、生き物に対して寛容になってきますよね。
1: そうか、面白いですね。まあ一旦じゃあリクエスト曲に行きたいと思うんですけれども、さらに石川さんにもう一曲いただいてもよろしいでしょうか。
0: 坂口恭平くんのあの声、
1: なぜこの曲を。
0: いや、坂口くんは本当に20代の頃からもうずっと友達で、今もたまに会うんですけど、歌すごくいいのと、家族とかと一緒に歌ったりするのもむちゃくちゃいいんですよね。でちょっともう落ち着くんで聞いてみたいなと思ってリクエストしました。
1: 家族と歌出すとかって最高ですよね。お聞きください。

0: もうダンスの振り付けとかもやられてる、う
1: ん、まあ振り付けって言ってもこのダンスのそのなんていうかきっかけを作るぐらいなもんですけどね、うん、まあ、森下真紀さんっていうダンサーの人と、うん、まあ、舞台を作っていったりしたことはありましたけどね、
0: うんうんうん、それなんでやってるんですか、まあ、趣味というか
1: 趣味じゃないんだけど森下さんからやってみませんかって声かけてもらって、うんうん、僕が一回断ったつもりなんだけどでもなんか森下さんは石川さん受けてくれたみたいな感じに なっちゃってい
0: らしたよね、
1: みたいな。だから僕にできることは何かなと思って一緒に富士山に行って、うん、でここで踊ってくださいっつってそのきっかけを作って、うん、でも、まあ、森下真紀さんはその時登山もあんまやったことなかったし高所恐怖症だったんで、うん、ちょっとなんかすごい経験をさせちゃったのかなとは思いつつ、うん、楽しかったですけどね。
0: これから来年ですかね50歳になられるじゃないですか、
1: うん、
0: なんかこう旅と登山以外で旅とか登山とか写真以外で、うん、新たに、うん、挑戦してみたいみたいなのってあるんですか。なんか
1: 旅とか写真以外で
0: 今やられてること以外で実はちょっと興味あるみたいな。
1: 実はちょっと興味でも僕はもう10代の頃から同じことを続けてきた、
0: はい、
1: 旅をして文章を書いて写真を撮る、それが自分にとってはすごい良かったんで積み重ねてきたんで、だから死ぬまでそういうことを続けていくつもりですけど、新しいことだとじゃあ拓本、うん、拓本を今勉強中です、ね、
0: 拓本って何ですか。
1: 拓本ってなんかこう石の石彫とかにこう紙を貼ったりとかしてポンポンポンポンってこう墨とかをつけてって、はい、まあ、魚拓みたいな感じですよ。
0: ほう、魚拓的なことが拓本っていうんですね、うん、
1: 写真と同じだなと思って、
0: はいはいはい、
1: 写真もその、まあ、模写、世界の人かけらをこう模写していくようなことですけど、拓本、うん、も写真的じゃないですか、同じものがこう浮かび上がってくるわけだから、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: 拓本をやってみたいなと思って、
0: はい、
1: ネパールとかに行くといろんな石像とかがあるんで、
0: はい、
1: そういうのでちょっとこう拓本撮ってみたら面白いんじゃないかとかそういうのは考えてますけど、
0: ね、素敵ですね、
1: うん、
0: まあ、逆に本業の方その写真、うん、執筆、
1: うん、
0: 旅、うん、で言うとチャレンジしたいことっていうのあるんですか。
1: そうですね、来年の夏に、うん、東京都写真美術館で大きな個展があるので、
0: うん、
1: それに向けて今そのヒマラヤの、写真をさらに撮りためていて、うんうん、まあ、来週からラダック行ったりとか、うん、今年の秋はシッキムっていうネパールの昔シッキム王国っていうのあったんですけど、うん、その、まあ、インドとネパールの間ぐらいにあるシッキム行ったりとかして、うん、まあ、また写真を撮っていくし、
0: うん、
1: あと書きたいテーマとかもいくつかあるんで今それをこう調べたりとかしてますけどね。
0: 言える範囲で どんなテーマにチャンジするのですか。
1: マニアックになっちゃうからな、なんか
0: マニアックな方が多分
1: なんか軽く触れてもなんかみんなハテナハテナになっちゃう。長谷川伝次郎っていう
0: 長谷川伝次郎さん、
1: うん、写真家が昔いて、
0: はい、
1: 日本人で初めてヒマラヤを撮影した人なんですけど、今長谷川伝次郎さんの人生を調べて、
0: うん、
1: そこをこう追いかけるような、
0: ほう、
1: 取材とか旅をしたいなと思ったりとか、
0: 長谷川さんの足跡をたどってどう変わったかとかどうですか、
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: 当時
1: の、うんうん、であんまりこうつまびらかになってないところもあるんで、
0: うん、
1: どういうふうにこう生きていったのかとか、
0: うん、
1: で彼が撮った写真を調べたりとか、
0: うん、
1: そういうのとかはやって面白そうますけど、
0: はい、
1: うん、
0: 他には何かあるんですか。面白そうですね。
1: いや、まあ、埼玉芸術劇場でコンドルズっていうそのダンスパフォーマンスのチームがあるんですけど、うん、その近藤さんっていう人がいて、うん、それとなんか一緒に舞台を作るプロジェクトやってたりとか、うん、まあいろんなこう細かくはあるんですけど、うん、ってな感じですけどね。
0: なるほどな、いろいろやりたいことさっきずっと続けたいですけど、何歳ぐらいまで続けたいんですか、お仕事。
1: いや、もう自分が歩ける限りはもう歩き続けたいですよね、うん、それでやっぱり未知の世界を旅したいし、
0: うん、
1: もうそんな高山登れなくなったら、
0: うん、
1: 身近な場所の未知を追求していきたいですけどね、
0: うん、じゃあもう80でも90でも体動く限りやりたい。
1: まあでもそうすると年を取っていくとなんか意欲が薄れてい ちゃうのかもしれないなって。

0: 最近思ってるんですけど、
1: なんか感じます？
0: いや僕は全然意欲満々なんだけど、今
1: 先輩見て、
0: 先輩を見るとね、だんだんそうなっていっちゃうのかなと思いながら、でもなんかこうもう死ぬ瞬間まで写真を撮ったり、いろんなものをこう凝視するっていうか見続けていきたいなっていうふうに思うんですよね。
1: うん、あれまあその気力やっぱり衰えたり、うん、意欲衰える人も周りに見るじゃないですか。
0: うん、
1: で不思議な、やっぱ私なんかと近くで、うん、田原総一郎さん見てて、92歳だけど、
0: うん、
1: まあ、体本当にどんどん多分弱くなってってらっしゃる気がするんですけど、うん、マジで意欲衰えないんですけど、ああいう人はどんな秘訣があるんですかね。なんかすげえなと思って、やっぱお会いするたびに、
0: そうですね、
1: 火が消えないんですよね。
0: 好きなんじゃないですか、やってることがね。どう考えても好きなんでしょうね。
1: 好きなのか、
0: うん、だからなんかいろんなこうほら他人からよく見られたいとか、うん、褒められたいとか、そういう気持ちもだんだんなくなっていくっぽいじゃないですか、年取ると。
1: うんうんうん、
0: でもやっぱり最後に残るのは本当にこれが好きだっていうか、うん、俺はこれが合ってるっていうことが残ると思うんで、うん、それをやり続けたいですけどね。だから田原さんとかは本当に好きなんでしょうね、ああいうこうやってるのが。で高橋さんもだってずっとテレビ作り続けるわけにも、うん、どうなんですか、80歳90歳になってもディレクターやってるなんか未来って考えます、
1: うん、でも僕もなんか将来どうなりたいですかって聞かれたら、やっぱなんか長い花粉みたいになりたいって言います。なんか細々と書い、なんかも細々とずっと書いてたんですよね。だから僕も作り続けたいな、作り続けて、それなんか市場で一応ニーズあって、うん、まあ生活できるレベルにはしたいな、みたいな感じの考えはありました。
0: でも80、90になってこうニーズのあるものを作れるぜって感じあります？
1: だこれむずいんですけど、うん、むずいんですけど、つい最近もお会いしたんですけど、うん、石川県の民放に、だローカル局なんですけど、80歳で現役のディレクターやってるおばあちゃんですよ。
0: お
1: で最近もなんか地元の商店街撮ったドキュメントすごい良かったんですけど、
0: うん、
1: であのおばあちゃんがいけてるから、お俺もまあ80でディレクター頑張ろうみたいには、で体きつそうですけどね。
0: なるほど、やっぱり独特の、うん、視点と、やっぱり自分がいいと思ったものを突き詰めていくと、うん、いいものっていうか、みんながやっぱり関心持つものが出来上がるってことですかね。
1: できそういう好き好きならできそうですよね、うん、体痛くても、
0: うん、
1: うん、飽きちゃわないようにしないといけないですよね。旅飽きちゃったらおしまいじゃないですか。
0: そうです、だから驚かなくなったらおしまいだなと思ってて、うん、だから知ってるつもりになったらもういろんなものに興味なくなっちゃうじゃないですか、うん、だからできれば赤ちゃんみたいな感覚が本当はいいんですけどね、うん、なんか何でも知らないから触ってみたり匂い嗅いでみたりするみたいな、
1: うん、
0: そういう感じでずっとこう世界を知覚し続けていきたいけど、うん、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんになると知ってるつもりになっちゃって、うんうんうん、なんかこう世界が狭くなっていくのを、どうにか自分はそうならないようにいろんなものに興味持っていきたいなってとは思ってます。
1: そのためになんかやってることありますの？こう常に新鮮でいられるように、
0: まあ、具体的にやってるっていうか心がけてるのは、うん、やっぱりこう知ってるつもりになってシャットアウトしないっていうか、なんか誰かがこれ面白いっつったら、うん、面白いのかなっつってやってみるし、誰かにちょっと勧められたら、あ、じゃあこれも読んでみようかなとか、
1: うん、
0: もうこれは俺にとってはいらないみたいな感じで壁を作ったりしないっていうことはいつもやってますけど。
1: そうですね、もう大体バラエティ作ったなと思いましたけど、まあ、最近ここ 3,4 年恋愛リアリティショー見る機会多くて仕事で、
0: うん、
1: なんか審査しなきゃいけないんで、うん、会社の中で、うん、転職したんで、
0: うん、
1: ってやってたらやっぱ作りたくなってきて最近作ったんですけど、うん、やっぱ面白かったですからね。恋愛リアリティショーなんか作ろうとも3年前思ってなかったですけど、やっぱこんな風に人の心って乱れるんだとか、まあ新たな発見ありますよね。
0: まあ、人間は面白いですよね、うん、本当にね。
1: 人間に興味ありそうですもんね。そのシェルパとのあれが面白くてそっち行ってるっておっしゃってますもんね。
0: そうですね、うん、なんかこう仮面をつけたお祭りを追っかけてずっと写真撮ってたりとか、うん、なんかこう人間の、まあ、暮らしとか文化みたいなところに、まあ、未知の世界はもっともっと潜んでるのかもしれないなとはずっと思ってますけどね、うん、だからその、ね、リアリティショーじゃないけどそういうところにも未知がやっぱり潜んでるんじゃないかなっていう ね、
1: 俺何やっ

0: と未知なの。あとちょっとやり残したことなんだろう、テレビマン人生で。料理番組か。あれ、料理の鉄人とかみたいな。料理番組って、でも料理の鉄人がすごすぎてもういけなくないですかと思っちゃって超えらんねえんだよな。料理の鉄人見てました？
1: いや、料理の鉄人、はい、見たことありますよ。
0: テレビマンなればなるほど料理の鉄人の完璧さが分かってきて超えらんないんだよな、みたいな作品あります？
1: うーん、
0: 本で。
1: 本で。
0: そう、僕映像で言うと料理の鉄人本当に分析数すごいんですよ。本当に企画書超書いたんですけど、超えらんなくて。超えらんない作品なんかあります自分の中で。超えたいけど、ずっと料理の鉄人本当に。ミッションでテレ東の時もアイマンの時も思ってるんですよね。
1: でもその料理の鉄人とかで出てくる食い物も、うん、8000メートルでは食えなくなるわけですよ。
0: 食えないよ、
1: 食欲。それでも食べられるものっていうのが残っていくわけじゃないですか、
0: うん、
1: 食欲が失われるその限界のところでも食べられる、うんうん、鉄人食事の鉄人みたいな、なんか。
0: ああ、いいですね。流動食の鉄人
1: みたいな感じの。
0: 面白そうですね。
1: いやー、ちょっとダメですね。
0: いやいやいや、でもなんかね、やっぱ作り手やってると超えたい作品ってありますよね。そういう本ないですか、超えたい
1: 本。超えられない作品はでもないよな。俺超えたいと思っちゃうもんな。
0: 超えたいと思った作品なんですか、今超えるべき作品。
1: いや、だって僕は沢木さん、沢木耕太郎さんとっても尊敬してて、この最後の山っていう本でも沢木さんに最後読んでもらって修正した部分たくさんあるんですけど、沢木さんの深夜特急とかを超えるような、本とかも作ってみたいし、
0: うん、
1: あと、まあ、森山大道さんっていう今80歳後半かな、
0: うん、
1: の写真家の人が僕先生なんですけど、うん、森山さんを超えるぐらいたくさん写真を撮りたいなとも思うし、
0: うん、
1: これはもう超えられないなっていうのは、まあ、もちろんあるでしょうけど、うん、あんまり思いつかないですね。頑張ってそこに並びたいなっていう気持ちがありますよね。
0: ありがとうございます、うん、最後に石川さんにお聞きさせていただければと思うんですけども、石川直樹さんにとってお仕事とは何ですか？
1: 仕事っていうのは、まあ僕にとってはもう好きなことをやっぱり仕事にしてきたし、遊びが仕事で仕事が遊びみたいに言うと本当になんか怒られちゃうっていうか、仕事してる人から怒られちゃうかもしれないけれども、でももう10代からそういう気持ちでやってきたから、もうそれはしょうがないですよね。やっぱり楽しいことを仕事にしてるし、嫌なことはあんまりしないようにしてます。
0: まあ、仕事を遊ぼっていうのはこの番組タイトルにふさわしい、ふさわしいですもん、本当ね。本当遊びですよね、仕事はね。そう思って暮らせると幸せ
1: ですよね。って言い切っちゃうとなんか怒られそうなんだけど、でもそう僕は思ってますよ。
0: ありがとうございます。ゲストは写真家の石川直樹さんでした。2週にわたってのご出演本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 仕事を遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。仕事遊ぼあっという間にエンディングの時間でございます。と石川さんと振り返って、まあ面白かったですね。旅人としてね、憧れの部分もやっぱ自分ができないから、そういうのなんか人生をかけて体現してくださってる人っていうのを話ってすごい面白いですよね。っていうのと、まあ表現者としてっていうとね、こう並ぶのはもちろんおこがましいんですけど、まあ同じ何か気持ちとか通ずるものもなんかめちゃくちゃありましたね。なんかそういう思いでやってるのか、俺間違ってなかったなみたいなそういうものもいっぱいありました。面白かったです。仕事遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスでこれから1週間何度でもお楽しみいただけます。 NHK1 ラジルラジルのアプリもどうぞ。マイラジル機能でこの番組のお気に入り登録よろしくお願いいたします。そして皆さんからのご意見や感想、仕事の失敗談に愚痴や不満、お悩みも募集中です。番組へのメールや X ではハッシュタグ仕事遊ぼ、仕事遊ぼはすべてひらがなで送ってください。仕事遊ぼ高橋ひろきのラジオは毎月第1、第2、第3金曜放送。次回は8月21日夜8時5分から雲研究者の荒木健太郎さんを迎えします。雲って空にあるね、クラウドのね、クラウドって雲だよね雲の方ですね。どうぞお楽しみに。お送りしたのは映像ディレクターの高橋ひろきでした。

0: 奥の気象情報、交通情報をお伝えします。上空の冷たい空気や湿った空気の影響を受けるところが明日は多いでしょう。明日も東海を中心に午後の突然の雨や雷雨に注意してください。では明日の各地の詳しい予報です。北海道は暖かく湿った空気の影響を受けるでしょう。晴れ間も出ますが、ところどころで雨となる見込みです。札幌の最高気温28度の予想です。東北は湿った空気の影響で曇りで雨の降るところがあるでしょう。仙台最高気温27度の予想です。関東は曇りで明け方まで雨となり、雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。東京の予想最高気温31度です。甲信越は新潟は晴れ間も出ますが、山梨や長野では雷が多く、各地とも雨の降る時間があるでしょう。最高気温甲府31度です。長野は32度、新潟は33度の予想です。東海は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨となるでしょう。名古屋の予想最高気温31度です。北陸は湿った空気や上空の寒気の影響を受ける見込みです。金沢の予想最高気温は32度の予想です。近畿は曇り空が続き、南部では夜には雨となりそうです。午後は所々で雷を伴って激しい雨が降るでしょう。大阪の予想最高気温34度の予想です。中国地方は湿った空気の影響でおおむね曇り空となり、午後は雨や雷雨となるところがある見込みです。広島の最高気温33度の予想です。四国は太平洋側では晴れますが、湿った空気の影響でおおむね曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。高知の予想最高気温33度です。九州は晴れ間も出ますが、湿った空気の影響で広く曇るでしょう。福岡最高気温33度の予想です。沖縄本島地方は曇りで、ところどころで雨や雷雨となるでしょう。那覇の予想最高気温32度となっています。では続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、北海道地方の状況です。北海道の高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。東北地方の高速道路の車の流れは順調です。関東甲信越地方の状況です。土砂災害のため千葉東金道路の全線、県央道の両方向の茂原長南インターと松尾横芝インターの間は通行止めになっています。東北道の上りは栃木県の上河内サービスエリア付近を先頭に10キロ渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアで7キロの渋滞です。中央道の上りは上野原インターで3キロ、神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで5キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネルで7キロ、神奈川県の海老名サービスエリアで3キロの渋滞、さらに横浜町田インター付近で4キロと横浜青葉インターで4キロ渋滞しています。東海、北陸、近畿地方の状況です。名神高速道路の下りは京都東インター付近を先頭に瀬田西インターまで12キロ渋滞しています。京滋バイパスの下りは京都府の宇治トンネルを先頭に瀬田東インターまで12キロの渋滞です。中国道の上りは兵庫県の安富パーキングエリア付近にバスが故障して止まっているため6キロ渋滞しています。神戸淡路鳴門道の上りは東浦インター付近を先頭に東田バス停付近まで17キロ、垂水ジャンクション付近で8キロの渋滞です。中国四国地方の状況です。中国四国地方の高速道路に渋滞しているところはありません。九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道は八代ジャンクションと田野浦インターの間が上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの松倉がお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。今日午後、北海道豊浦町の海岸で沖に流された10代の息子を助けようとした江別市の39歳の父親が溺れ、意識不明の状態となっています。息子は自力で岸にたどり着き、怪我などはなかったということです。現場は海沿いのキャンプ場で、今日は大勢の家族連れなどが訪れていたということです。警察が当時の状況を詳しく調べています。大雨や土砂災害の特別警報が相次いで発表された千葉県を含む関東では、明日明け方にかけて激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあり、引き続き警戒が必要です。気象庁によりますと、千葉県では昨日夕方以降猛烈な雨が降り続き、千葉市では半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。この大雨について気象庁は令和8年8月千葉豪雨と名付けました。今日午後には再び局地的に雨雲が発達し、午後4時までの1時間には千葉県が佐倉市に設置した雨量計で36ミリの激しい雨を観測しました。これまでに降った雨で千葉市と御宿町にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。夜になってからは神奈川県や東京の多摩地域で雨雲が発達し、午後7時までの1時間には神奈川県が相模原市に設置した雨量計で83ミリの猛烈な雨を観測しました。この時間は東海や近畿、中国地方で局地的に雨が強まっています。東京と埼玉県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。千葉県を含む関東では今日は局地的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降るほか、その後も明日の明け方にかけて激しい雨が降る恐れがあります。これまでに降った雨の影響で増水している川や地盤が緩んでいる地域があります。今後少ない雨量でも土砂災害などの危険度が高まる恐れがあるほか、雨雲が予想以上に発達した場合には警報級の大雨となる可能性があり、土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒が必要です。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。今回の豪雨で車が水に浸かり男性が死亡した千葉市中央区のアンダーパスで、本来作動するはずの排水ポンプが動いていなかったことが分かり、国道事務所が原因を調べています。今日午前0時過ぎ、千葉市中央区村田町の村田町アンダーパスの中から警察に通報があり、水に浸かった車の中にいた男性が病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。このアンダーパスには大雨の際に水位が上がらないよう排水ポンプが設置されていましたが、今回の豪雨で作動していなかったことが国土交通省千葉国道事務所への取材で分かりました。国道事務所は昨日午後8時半ごろ、排水ポンプが動いていないことを知らせるアラームが鳴ったことで異常に気づき、委託業者が午後10時10分ごろ現場に着いたときには、アンダーパスの水位は3メートルほどになっていたということです。また、水位計と水位計が一定の水位に達すると、自動で通行止めを表示する電光掲示板も作動しなかったとみられるということです。国道事務所によりますと、昨夜はアンダーパスの周辺が停電していて、停電時にはアンダーパスの近くに設置された非常用発電機が自動で作動して排水ポンプなどを動かす仕組みになっていましたが、この発電機が何らかの原因で動いていなかったということです。非常用発電機は梅雨の時期に合わせて点検を行い、異常がないことを確認していたということで、国道事務所が原因を調べています。ここまで9時のニュース、佐々木がお伝えしました。まもなく9時5分になります。
1: こんばんは、作家の高橋源一郎です。誰かと出会う、何かと出会う、大きな事件に偶然出くわす、ほんの偶然で、もし数秒でも遅れていたら、ほんの気まぐれが起きなかったら、そのことは起こらなかった。そういうことは誰の人生にもあります。あの時ああしていたら、僕は、あなたは、今の僕、今のあなたではなかったかもしれない。そんなことをよく考えます。音楽の世界で起こった最も有名な偶然についてお話ししましょう。1890年のとある昼下がり、バルセロナの大通りを13歳の少年とその父親が歩いていました。年の割に小柄な少年は自分よりも大きなチェロを抱えています。実はその日、父は初めて息子のために大人サイズのチェロを買ってやったばかりでした。少年は毎日カフェで演奏して学費を稼ぎ、この町で名を上げようとしていました。そして二人は、次に少年がカフェで演奏するのに適した楽譜を探し歩いていたのです。決して豊かではない二人は、古本の楽譜を扱う楽器店を回っていました。二人が古い楽譜の束をめくっていると、すっかり色あせた表紙に、奇妙な筆跡の黒インクでこう書かれているものが見つかったのです。ヨハン・セバスチャン・バッハによる無伴奏チェロのための6つのソナタあるいは組曲。二人は顔を見合わせました。バッハが無伴奏チェロのための曲を書いていたって？そんな話聞いたことないぞ。どうやらそれはバッハがチェロの練習用に書いた曲のようでした。チェロに詳しい親子も知らない埋もれた曲の楽譜を偶然発見したのです。楽譜を買うと、チェロを抱えて歩きながら少年は楽譜をめくり始めました。少年は驚きのあまり我を忘れていました。なんて素晴らしい曲なんだ、そしてこの曲を誰も知らないなんて。入り組んだ狭い通りを抜けて家路をたどりながら、少年はいつしかこの曲のリズムに合わせて歩いていたのです。この日から少年はこのスコアを毎日読み返し、練習を繰り返しました。10代半ば過ぎにはすでに天才の名で知られるようになった少年が、このチェロ組曲を演奏する自信と覚悟ができ、講習の前で披露したのはスコアを発見して12年後のことでした。少年の名前はパブロ・カザルス。それまでピアノやバイオリンと違い重要な独奏楽器とみなされていなかったチェロを再発明した史上最高のチェリスト。そして彼が見つけたその曲は、あらゆるチェロ楽曲の最高峰、チェロの旧約聖書と呼ばれるようになったのでした。歴史も過去も誰かが見つけ出さなければ存在しないのです。もちろんこの曲だけではなく。それでは夜開く学校飛ぶ教室始めましょう。

0: はい、改めましてこんばんは、高橋源一郎です。
1: こんばんは、 NHK アナウンサーの磯野優子です。高橋源一郎の飛ぶ教室開講です。
0: 開講です。 お久しぶりです
1: そうですね、数週間ぶりの
0: 生放送です。
1: はい、今日は歴史と過去を見つめ直す、
0: はい、番組にしようと思っております。
1: そうですね。そして先ほどのニュースでもお伝えしていますが、千葉県で大雨の被害出ています。はい、この後も雨の情報には十分お気をつけてお過ごしください。はい、今夜の2コマ目の先生は詩人のアーサー・ビナードさんです。
0: はい、僕アーサーって呼んでるんですけど、本当に以前からゲストにお招きしたいと思ってたアーサーさんなんですけど、うん、後で詳しくお話しますが、アーサーも僕もずっと、お互い専門は、彼は詩人で僕は小説家なんですけども、戦争について考えてそれぞれ番組を作ったりしてきたので、同志みたいなもんなんで、今日はようやく番組にお招きしました。とても楽しみにしています。
1: ね、終戦の日の前夜じっくりとお二人のお話伺いましょう。はい、お便りは番組ホームページから送ってください。 SNS は X でハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室、ハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室をつけて投稿してください。あなたからの投稿お待ちしています。
0: はい、それでは今夜の授業を始めましょう。

0: 一コマ目は秘密の本棚です。
1: はい、もうちょっと今日取り上げにふさわしい本だと思うんですけど、清沢清著暗黒日記です。
0: 著者の清沢清さんは1890年長野県生まれ、はい、小学校卒業後、井口紀元次が創立したキリスト教精神に基づく私塾、建成義塾に入塾します。塾を卒業した1906年に渡米、政治経済学を学び、法治新聞の記者として活動しました。1920年に帰国後、新聞記者を経てフリーランスの文筆家となり、多くの著書を発表。1945年5月、病気のため55歳で亡くなりました。
1: もう少し補足しますと、清沢清さんは大変有名なジャーナリストだったんですね。55歳で、終戦の45年5月に、敗戦を見ずに亡くなったっていう感じなんですね。
0: そうなんですね。3ヶ月前に。
1: はい、専門は外交とアメリカです。で、アメリカ生活、若い頃アメリカにいて、まずアメリカで法治新聞の、記者になったと。だから向こうですごく有名だったそうです、はい、清沢さんは。で、当時、アメリカは移民排斥、日本移民排斥運動が盛んな時期で苦労しながら。だから、それでも、普通は反米になりそうじゃないですか。でも日本とアメリカの友好を当時から訴えていたっていう、ある意味筋金入りのリベラルな人で。で、彼は日本に戻ってきて、今の日経新聞に就職して、その後、朝日新聞に。でも要するに、姿勢がきちっとした人なので、いろいろ問題、社内問題、なんか自由に書けないということで、昭和4年にフリーになります。で、そこからは、要するにフリーの海外に詳しいジャーナリストとして最も有名な人。ですから、昭和4年から亡くなる昭和20年まで16年間、日本を代表するフリーの、ジャーナリストだったっていうことです。今って本当惜しい人でですね、昭和12年の、国際ペンクラブ、ロンドンであったんですが、その時日本代表で行かれたのが清沢さんということで。
0: 先駆けというか。
1: はい。でも、アメリカ、世界の情勢に詳しく、当然、日本の、戦争には厳しい批判、論陣を張ってたので、書けなくなりまして。で、1941年、昭和16年、情報局はですね、各総合雑誌にね、執筆者禁止リストっていうの。その中に入ってます。
0: だから書けなくなったというのは、その、あれを発表する。
1: もう場所がなくなった。
0: 場所がなくなってしまった。
1: で、発表する場所がなくなったので、清沢さんがやったのが、日記を書く。だからこの日記はですね、自分が発表する場所がなくなったということで、それでもジャーナリストとして、この時代何があったかを残しておきたいと。
0: はい。
1: ですので、要するに戦時下、いろんな人がいろんなことを考えます。その中でもやっぱり自分のやるべきことは何かと。で、それが日記だったということで、当時、どの時代も過酷な時代ってあるんですけども、その中で、どういうふうに考えた。当時最高の知識と情報と、能力を持っているジャーナリストが一切発表できなくなった時に何をしたかっていう。
0: 何を考えていたのかが読める
1: わけですね。そう、それは全部入ってるということです。ですから、彼はその、昭和17年の12月9日から書き出しまして、昭和20年の5月まで。で、最後の、日記、結婚式かなんか出た時かな、の後、実は急に病気で亡くなったということで、日本の、さっき言いました敗戦を見ることはなかったということです。
0: はい、今日なぜこの本を選んだのかと言いますと。
1: は
0: い、
1: ですね、今日はちょっとテーマとして、この後日記、つまり、アーサーさんとなると、戦争ですね。戦時下のような時に、人たちは何を考え、どうしたらいいのかと。で、それはね、今は戦時下はないって言われば、それ前なんですけども、どんな時代でも、大変な時に、人は何かを考えて、自由に発表できて何でもできる時はいいですよ。でも、それがだんだん制限されていった時に、どうしたらいいのかっていうこと。で、僕ら飛ぶ教室で戦争の向こう側っていうのを毎年やってきましたけども。
0: はい、この毎年夏に、
1: テーマを決めて。だから、今年、ちょっとこの8月はね、ここが日記ありますけども、戦時下、やっぱり物書く人たちは何を考え、どうやって表現しようとしていたかっていうことを、ちょっとテーマにしていきたいと思っています。

0: ということで、清澤さんの日記最初の日です。ちょっと一部読みます。近頃のことを書き残したい気持ちからまた日記を書く。昨日は大東亜戦争記念日だった。ラジオは朝の茅沖のり大蔵大臣の放送に始まり、まるで感情的叫びであった。夕方僕は聞かなかったが、米国は鬼畜で英国は悪魔でといった放送で、家人でさえもラジオを切ったそうだ。こうした感情に訴えなければ戦争は完遂できないよ。一番最初からもう要するに怒ってますね。
1: 様子がわかります
0: ね。こういうことが起こったの。うん、で、当時、物書きは全部言論報告会という会に所属しないとほとんど発表できなくなったんですね。で、当然清澤さんは呼ばれません。評論という文字は役員に対して評するわけなんで、つまりそれはけしからんというので、言論報告会としたそうだと。そして僕のところへは通知も参加状も来ない。送ってこない。全て役人本位だ。役人のために政治が行われている。東条英機首相は朝から晩まで演説、訪問、街頭慰問をして 5,6 人分の仕事をしている。その結果非常に評判がいい。総理大臣の最高任務としてそういうことを国民が要求している証拠だ。働けと、働け働けって言ってたわけですね、当時ね、っていうのがわかります。で、僕ちょっとね、これはすごいなと思ったのがありましてね、当時新聞に載ってた、いろんな論考、論文とかが載ったんですがね、はい、こんなやばいのが載ってたのかという、当時の、新聞どこでしたか、読売報知に載った、加納講義和信さんという人の、論説です。でこの人はさっきも言った大日本言論報告会の事務局長、さっき言った、要するに作家をまとめてる元締めみたいな、
1: まとめてる方なんですね。
0: そう、の人がこういう文章、これ新聞ですよ。祖国日本の国号の随一は言うまでもなく豊足原の地位おわきの瑞穂の国である。名の意味するところは常しえに栄えゆく稲穂実る国ということである。この名こそ明泉寺書過去名は体を表す。残りなく日本国土国民の根本性格を表現せるもの。いやしくも日本国民にしてその創始を堅持しそうし、その根本性格に中心なる限り、我らの祖国は天上無休の幸運とともに常に食たるの国たるべき定めのもとにあって、何を言ってるんだかよくわからないんですが、
1: 難しいですね。
0: でね、内容はここからですね、実はその農業の話になってるんですよ。いやしくも我らにして米英の資本主義的侵略構成の倉庫たりし金庫、栄養豊富な肥料ですね、を春挙固く拒み、喫挙経営農作業に励む。堆肥につき工夫努力、作物の生い立ちがいわゆる肥料によるよりもむしろ火の神の恩来、太陽の高熱によるものの大きいを思い、春3月下旬縄代を温床に作りて、これを5月上旬水田に植え、もって稲の太陽高熱のもとに生い立つ期間を長くすること。つまりどういうことかっていうと、肥料なんていうのは要するにアメリカのような資本主義の国が作ってるダメだから、これは日の光とか水を大事にしましょうと、もしくはもしくはいわゆる周期施肥農法によって作物を育つること、あたかも我が愛児を育むごとくなる三島の大井上氏のごとき時、食料生産はこれを媒介して一挙に戦時食料問題を解決しもって豊足原の1500層の瑞穂の国たるの実をあぐることができるのである。肥料なんかいらないと
1: というふうに言ってるわけですね。
0: はい、太陽と水と、大和心があれば大丈夫って、これが新聞の論説。
1: 読売第一線夕刊と書いてありますね、はい、昭和19年1月6日、
0: はい、これに対して、清澤さんは一応コメントを書いてます。右は昭和19年1月、戦争4カ年目に現れた新聞論調の代表的なものである。国際的には大東亜宣言、国内的には食料問題の行き詰まり、武器の近代化の必要に直面しているときに、言論界は依然神がかり的なものである。かくて戦争に勝ち得るかと。
1: 冷静ですね、
0: こんなね、要するに神様がついているから大丈夫と
1: ということなんです。
0: 肥料はないと、そんな肥料なんていうのはね、アメリカ的なものだから、そんないらんというふうに新聞に載っているということですね。こういうことです。で、この後にね、

0: っとこれ、ああそういうことあったねと思ったのがね、2月14日ですね、昭和19年。敵の捕虜虐待宣伝は習慣の相違にもよる。まあ要するに捕まった日本人の捕虜が虐待されてるっていう、まあ、噂が流れていた、日本では罪人を撃ったり殴ったりすることは全く何でもないのである。しかるにこれを米英で行うと大変な人権問題だ。日露戦争の頃は国際法というものが厳格な手本であった。それに準ずれば捕虜優遇の事実が生まれる。第一次世界大戦の頃もそうだった。今や日本復古精神によるのであり、英米人優遇は英米的であるから自然極端になるのであろう。いつか捕虜管理官小田島薫大佐が、日露戦争の頃は西洋崇拝的であったから現在は日本主義的にしたと言っていた。こうした小さな事件、影響は決して小さくないがにおいても、今回の戦争の復古主義的性格を見ることができる。あのさ、日清戦争、日露戦争、第一次大戦の頃までは国際法一応ね準拠したんです、だから捕虜虐待しない、
1: しないと、
0: でも国際法なんて英米のもんだから案内いらないと、捕虜虐待して OK になったんです。
1: このそういうムードというか、そういうことが言ってるわけですね。
0: そうだから要するに日露戦争の頃は英米的でダメだった、日露戦争の人が怒りますねというような時ですね、はい。でもう一つ、じゃあこれをちょっといきましょう。これは本当に驚きました。これはね、朝日新聞にアメリカの雑誌タイムの記事が載ったんです、でこれはサイパンで、もう要するに全滅したじゃないですか、一般の人たちもね、もうあの飛び降りたり、それを取材したそのタイムの記事が僕各新聞に載ったそうなんですよ。よく載せたなと思うんですけど、で、まあ、要するに記者に対して弊社が、君自身が自分の目で見なければ僕の話を到底本当だと信じられないぜと。一昨日から昨日にかけて男女子供の日本の非戦闘員数百名がこの崖の上にいたが、それが皆一様に崖から飛び降りるか崖を降りるかして海に入ってしまったってね、これ有名な事件ですよね、で彼はで今もちょうど遥か彼方を排すごとき姿勢を取ったと見ると、やがて水中に置くたわり少し経って見えなくなって、なお見下ろすと記者は自殺した他の7名の死体を認めた。5歳ぐらいの子供であろう。するとまた海兵が、こんなのは何でもないですよ、西側へ半マイル下ったところにはこんなのが数百人もいますよ、というような、まあ、こういう生々しい、僕よくこれ逆にね、新聞にの悲惨な話じゃない、
1: 逆今の考えると、その載せないように日本国としてはしそうな事実ですね。
0: ところがね、これどうなったか、なんで載せたかも含めますと、こうなったんですね。8月20日、これ19日で、どの新聞もタイムのサイパン最後の記事の翻訳あり、清掃である、まあ、残酷ですね、3歳の子供が死んだとか女が自殺したとか書いてあるところを、打電車、これ編集局内かが形容詞たっぷりで批判している。批判、公害の批判です。日本人には記事をそのまま書き読むことはできないのである。ここからです。各紙とも女の自殺を取り上げ、読売報知は日本婦人の誇りを、昭和の大箱、100、1000倍の勇気枠、工房さんたり、市場に絶務。朝日新聞は、偉大な民族の血潮、時至れば光発す、戦時彩る女性の純子、かくてこそ強し、日本の真の姿、というように新聞の半分を割いている。封建主義、何や節の影響、飛行機時代に腹切りの絶賛。これね、素晴らしいと。
1: 讃えている
0: 日本人の女子はこうやって、まあ、お国のために死んでいく、素晴らしいって各紙が絶賛してるっていう、で普通さ、これ逆じゃないかと思うんですが、でもそういうふうな、異常な状況であったと。で、最後に、清沢はこういうふうに言っています。軍部はまだ最後に神風が吹き、戦争が大勝利をもって終わることを信じているそうだと。でつまりね、なぜこんなことを載せてるかっていうと、だこれは、戦争が終わった後、人々がその戦争を振り返った時にどんな異常な状態だったかっていうことを思い出すために当時の記録を詳しく載せ、同時にその時に感じた感想を書くっていう、
1: 新聞記事などと、自分の気持ちとこう合わせて、
0: 書くことによって、何十

0: 10年後の人たちにこういうことがあったんだよっていうことを伝えようっていう、まあ、ジャーナリストの使命だったっていうことですね。まあ、これ清澤さんはその、いわゆる戦時下の日記の代表なんですけども、これちょっと時間ないんですけど、もう一冊ちょっと、まあ、これは中身まで言えないんですけど、ドナルド・キーンの日本人の戦争という本があります。
1: はい、
0: これはね、いろんな作家の戦争中の日記を載せたもんです。だから清澤さんは自分が、まあ、記録者になって後世に伝えようと、でドナルド・キーンはそういった本を集めて、当時の人たちが何を考えていたかを、日本の人たちに知ってもらおうとっていうことを、だこれさ本当は日本の人がやるべき仕事だよねと。
1: そうですね、ドナルド・キーンさんが、
0: まあ、やってたんですね。だ逆に言うと日本のことをよく知ってるからできた、でこれ本当面白くて、もちろん、一つ一つの日記はちょっとずつしか載ってないんですけども、まあ、そのあこういうことを言ってたのかっていうのがよくわかります。出てくるのは、まあ、長井家風、高見順、伊藤正、山田風太郎という、まあ、内田百賢と有名な人なんですけども、ちょっとびっくりするのはね、いくつか言うと、一つは、日本の作家の日記を読んでいると、戦争中のね、ほぼ全員みんな戦争賛美してる。
1: もうせざるを得なかった
0: ってことですか？た人もいるし、いや、うん、結構本気で、
1: 思っている
0: 、うん、でそれがだからドナルド・キーンが実はあと戦後よく知ってた人、伊藤正とかですね、友達なんですよ。あと吉田健一っていう人も出てくるんですよ。
1: はい、
0: つまり外国のことによく知ってて、外国語に堪能で、外国文化をよく知ってて紳士なのに、戦争中の日記読むとめちゃくちゃなの。だこれは一体なぜだ、だからドナルド・キーンも謎だったんです。
1: どうして考えが変わってしまうのか。そう、
0: 戦時下に、いや戦争終わったってあって、すごい紳士で平和的な人だったのに、なんで当時こんな狂信的なことを書いてたんだろうっていう、まあ、そういうドナルド・キーンも自分で知りたかった。で、実はそういうのと全く一線を画している人が何人か。これ長井家風なんですけど、長井家風はまあ大家で、でも老人で、もうあの人は作家として終わってると。そういう長井家風、だから逆に長井家風の日記なんかあるとの、要するに警察を見ない。だからね、長井家風なんかはめちゃくちゃ批判してる。
1: あ、批判的に。
0: そうそうそう。だから、そういう人もいたということですね。だからそういうのをちょっと読んでみるとすごく面白いっていうんですね。で、もう時間がないんですけども、僕はちょっとこの本を読んでから読むようになったんです。フランス文学者渡辺和夫さんの日記も取り上げられています。
1: これは、ね、その
0: 中に、はい、日本を代表する、まあ、大フランス文学者で、大江健三郎さんの先生でも有名なんですけども、彼は3月11日から日記をつけ始めます。東京大空襲が3月10日だから、
1: はい、あその翌日、
0: 翌日から、うん、でしかもほとんどフランス語で、つまりバレないように、
1: あ他の人に読まれない
0: ように、読まれないように、うん、フランス語とか、まあ、英語とかラテン語とか使って書いた日記があって、でこれはね、その東京大空襲で、まあ、彼が、まあ、ある意味生涯を通して頑張ったラブレンの翻訳が全部燃えちゃったんですよ、印刷所で、
1: うん、うわ、被害に遭ってしまったんですね。
0: もう日本ではもうラブレンはダメなのかと思って書き出したのがあってですね、うん、でここはもうあまり

0: 秘密の本棚、今日は清沢清市長暗黒日記から原文のまま引用しました、はい、ではここで一曲お送りしましょう。
1: はい、ということで当然ですが、さ冒頭でお話ししました、はい、チェロの、旧約聖書、バッハの無伴奏チェロ組曲第1番よりプレリュード、もちろんパブロカザルスです。

0: 源次郎さん二コマ目です。
1: はい、じゃーん、今日の先生は詩人のこの方です。
2: はい、アーサー・ビナードです。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
1: じゃあまずプロフィールを。
0: そうですね、
1: はい、
0: アーサー・ビナードさん1967年アメリカミシガン州生まれ。ニューヨーク州の大学で英米文学を学び、卒業と同時に来日します。日本語で詩の創作を始めました、はい、2001年に詩集釣り上げてはで中原中也賞を受賞したのをはじめ、講談社エッセイ賞、日本絵本賞などを数々受賞。ラジオのパーソナリティとしては2021年に放送された文化放送戦後75年スペシャル封印された真実軍属ラジオで日本民間放送連盟賞のラジオ部門グランプリを受賞されました。
1: はい、という、はい、アーサーさん。アーサーさん。
2: はい。
1: 普段でアーサーって呼んでいいですか？
2: もちろん。
1: はい。お願いします。
2: 僕は源次郎で。
1: はい。
0: 呼び捨て。
1: お願いします。はい、アーサーさん、今日はリモート出演なんですが、今どちらにいらっしゃいます？はい、
2: 宮崎の市内にいます。宮崎神宮の近くですね。
1: なんで宮崎にいるのかな。
2: 宮崎で今日、うん、喋る、仕事があって、うん、それから明日も南国和さんっていう宮崎の詩人の、
1: はい、
2: 忍ぶ会というか、まあ、はい、盛大に彼の仕事を、うん、みんなでこうもう一度体験するっていう会があって、
1: どういう方なんですか、南区。

0: 三和さんっていうのは。
1: うん、面白い詩人ですよ、うん、あのまあ引き上げの体験から、
0: はい、
1: でそのまあその体験をすごく大切に社会と向き合って、うんうん、いろんな面白い作品作ってるし、あの詩だけじゃなくてまあ何でも書ける人だったんですけど、結構その宮崎にこう根付いて書いた人ですね、うんうん、はい、
2: 去年1月にねお亡くなりになった方だということで、
0: ということで、今日はあの、うん、詩人のアーサー・ビナードさんに来て、本当にね、アーサー楽しみにしてたよ。
1: ありがとうございます。
2: でもね、先ほどから親しげですけども、お二人どんな関係性なんですか？
0: なんとかお会いしたこともあるし、うん、あのアーサーの本を、前、スピンという番組で取り上げたことがあって、知らなかった僕らの戦争もあるし、
1: ね、
0: 何よ り, ありあの僕はアーサー・ビナードをね、詩人として大変尊敬しておりまして。
1: 本当ですか？
0: マジで、いや、さっきちらっと経歴のところに中原中也賞受賞ってあるんですけども、うん、はい、あのよくさ詩人を紹介するとき日本を代表する詩人とか言い方するでしょ。
1: 言いますね、
0: ね、はい、アーサーは日本人ではないので日本語を代表、日本語を書く詩人を代表する人、日本語で詩を書くと思っていてですね、うん、本当に、うん、まあ、ある意味その特別な場所にいますよね。日本語がもともと外国じゃない、アーサーにとっては、
1: うん、はい、
0: でそれを誰よりも、まあ、使いこなして、まあ、本当にもう素晴らしい詩を書いているので、今日はもちろんちょっとテーマがね、2人とも戦争についてよくずっとやってるので、
1: うん、
0: 戦争の話をしようと思うんですけども、はい、やっぱりね本業が詩人なんで、そのアーサーのちょっと詩を紹介しなきゃいけないと思って、ぜひ、ね、アーサーに、
2: そうです、読んでいただきたいんです
0: けど、朗読していただきたいんですが、
1: はい、今宮崎にいて、
0: うん、
1: この宮崎で実は、まあ、4年ほど前ですけど、うん、あのサーフィンに目覚めたんですね。
0: おサーフィンやるんだ、すごい。
1: あのそれまでは全然興味なくて、
2: うんうん、
1: でもあの講演会の主催者が、あの間違えて僕はサーファーだと思ってサーフィン
0: なんで
1: サーフィンの予定を組まれて、
0: 勝手に、
1: そうそうそう、でものは、まあ、てっきりサーファーだと思われて、
0: うん、
1: なんかそういうオーラを発した
0: 確かに
2: 詩人なのに、
1: まあ、ものは試しだと思って、うん、でやってみたら、もうあ、僕はこれをやるために生きてたんだと。本当にもう、だからそれこの4年間あの、まあ、詩も書いてるんですけど、本当にサーフィンのことしか考えてない
2: そうですか、すごい、ね、
1: で、はい、まあ、そのサーフィンをやりだしたら今度日本各地、まあ、日本に限らずですけど、いろんなサーフポイントに、ね、うん、で福島県南相馬市鹿島区、はいはいはい、カラス咲きポイントっていう詩をこの間書きました。
0: はい、じゃあお願いします。
1: 福島の浜通りです。
0: あ、あのね、あの震災のところですね、はい。
1: そうですね。駐車場の隅に砂の吹き溜まりができている。車の後ろでウェットスーツに着替え、ボードを脇に抱えて浜へ降りていく。頭上でひばりがさえずり、沖では数人のサーファーが波を吟味している。一人波打ち際でストレッチをしているサーファーも、彼の近くで僕もストレッチを始め、会釈してどこからと聞かれ、少し話すと最寄りのサーフショップの店主だとわかる。大体みんな嫌がってここへは来ないけど、君は気にしないんだね。気にしていることをそう言われて、僕は首を横に振るような縦に振るような伸びをして彼の目を見つめた。気にしていると感じた。太平洋は全部つながってるからな。僕が言うと彼はうなずいて、この辺りは濃い目だねとつぶやき、右の足首にリーシュコードを巻いた。 僕は利き足の左の方の方にリーシュコードを巻き、後について太平洋に入った。
2: ありがとうございます。
0: あのさ、
2: う
0: ん、
1: はい、
0: 詩のテーマについて話すと野暮だからしないけど、
1: うん、
0: あの別に、311のことも、ね、何にも出てこないんだけどさ、
2: うん、
1: そうですね、
0: うん、でもなんか時間が流れたなって感じだよね。
1: 本当です ね、
0: ね、うん、
1: でやっぱり、うん、太平洋とね、その、うん、あのもちろん関わり方はそれぞれ考えなきゃいけないし、
0: うんうん、
1: ね、今起きてるっていうかずっと続いてることだし、うん、これからも続くんだけど、うん、その海と関わらないで生きるっていうその選択肢はない
0: んだよ ね、うん、ないんだよね、うん、
1: だからその自分から海に入って関わるかどうかは、うん、それは各々が判断することだけど、
0: うんうん、
1: でも海で起きてることはそれは僕らの体内でも起きるし、
0: うん、
1: もう向き合わない選択肢はないと思うんだよね。
2: なるほど、いやありがとうございます。
0: じゃあ、うん、アーサー、僕がアーサーの詩を朗読していいでしょうか。
1: ありがとうございます。
0: あのね、まあいっぱいいいあるんだけど、やっぱりさ、ここへ戻ってきちゃうなと思って、はい、
1: うん、
0: 釣り上げては、父はよく小さい僕を連れてきたものだ。ミシガン州オーサブル川のほとりのこの釣り小屋へ。そしてある時、コーヒーカップもゴムの胴長も折りたたみ式簡易ベッドも皆父の形見となった。カップというのはいつか欠ける。古くなったゴムはいくらエポキシで修理してもどこからか水が染み入るようになり、簡易ベッドのミシミシきしむ音も年々大きく寝返りを打てば起こされてしまうほどに。物は少しずつ姿を消し、記憶も一緒に持ち去られていくのか。だがオーサブル川にはすばしこいのが残る。新しいナイロン製の胴長を履いて僕が釣りに出ると、川上でも川下でもちらりと水面に現れて身を翻し、再び潜って波紋を描く。食器棚や押し入れにしまっておくものじゃない。記憶はひんやりした流れの中に立って糸を静かに投げ入れ、釣り上げては流れの中へまた話すがいい。ああ、いいな。
1: ありがとうございます。
0: いや、まあこれね、いや今日は詩の話をすると終わっちゃうからしないけど、あの、うん、本当にね、アーサーさ、詩、
1: うん、
0: いっぱい書いてよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: ね、お願いします。そう、今まとめようとしてるんですけどね。
2: あ、そうですか、うん、
0: 楽しみにしています、ね、はい、はい、ということでちょっと、まずね、いろいろ話したいことはあるんですが時間もないので、はい、実は11日にあの文化放送で、はい、僕とアーサーで、まあ、ですからアーサーの番組に僕が出て、今日は僕の番組にアーサーが出てもらうっていう、うん、あのサッカーでいうホームアンダーウェイ、うん、
2: 今日はあの源次郎さんのホームに、
0: はい、アーサーに来ていただいたんです
2: けど、共演されてるんですね、はい、で
0: どちらもテーマが一緒で、うん、
2: はい、
0: 文化放送のタイトルが戦後81年スペシャル、表現者たちの戦争、プロパガンダとプライドというタイトルでやりました。で、まあ、それは何かというと、まあ、要するに、まあ、第二大戦中の、日本で、まあ、国策ですね、国の政策に沿って表現せざるを得なかった人たちがいたと。で、まあ、一つは漫画、国策漫画がありました。もう一つは別に国策落語っていうのがあってですね、まあ、国のために落語を作るって、それ自体がなんかシャレみたいなおかしな話なんですけど、でもう一つがちょっと、もうちょっとある意味深刻な、詩人たちが、まとまって、戦争のための詩集を作った、詩集大東亜、さっきも出てきました、大日本文学報告会の、詩のグループが、作った、昭和19年に作ったですね、189人の詩人が集まって、全部、まあ、ほぼ戦争詩という。でこれの問題は、あの要するに日本の当時の有名な詩人はほぼ全員入ってる、
2: 大人数ですね、
0: もうオールスターズみたいな、そういうところに、で正直言ってみんなひどい詩を書いてると、 っていうのと、もう一つそれと対比して、まあ、昭和17年に戦場に行った兵士たち

0: が、自分のために書いた野戦詩集というと、まあ、比較するというのをやりました、うん、
1: はい、
0: でよく考えたら詩集大東亜に書いた人たちって自分は戦争に行ってないんだよね、みんな。
2: そうですね、
0: うん、話を聞いただけっていう、まあ、考えてみれば
2: 見てきたような、
0: はい、見てきた。で、まあ、そういうのの中で、まあ、詩人たちがどういう行動をしたかっていうことだったんですが、番組の時にもちょっと話をしたんですけども、アーサーは、まあ、このあの時の、まあ、番組でとりわけ、詩人たちのね、まあ、取り込まれていくのに対してどんな感想を持ったんでしょうか、アーサー君。
2: その詩を読む時にね、うん、まあ、80年も経ってるから、
0: うん、
2: その賞味期限が来ちゃってるのか、
0: うん、
2: それとも今でも通じるかみたいな。
0: そうですね、
2: まあ、結局それがその番組でかなり鮮やかにそれが出たんですけど、うん、そのプロの詩人で、うん、みんな技術があるはずの、
0: うん、
2: そのオールスターズが、
0: うん、
2: ほぼ例外なく、
0: うん、賞味期限切れね、
2: 賞味期限切れのものを書いてる。しかも、うん、1944年の秋にまとめられて、
0: うん、
2: 1年も経たないうちにほぼ全部
0: 腐
2: っちゃって廃棄処分、うん、これ最悪、ね、これ詩人にあらずっていうやつで、
0: うん、
2: ところがその野戦詩集っていう、うん、まあ本当にこう
0: 無名のね詩人たちですね。
2: そう、無名だけどやっぱりこうすごくその自分の実体験を、うん、題材にしてる人たちが書いたものは全然賞味期限を切ってなくて、うん、むしろますます新しくなってるっていう、うん、これがね、そのまあ僕みたいに詩人と名乗ってる
0: またまた
2: 人にとって、うん、にとって本当に真剣に考えなきゃいけないことで、
0: うん、
2: 自分が書いてるものが果たしてその100年、
0: うん、
2: 耐えられるかっていうことを、その締め切り云々とかね、うん、その受けるかどうかとか何賞でもらうかとか全然関係なく、うん、もうその耐えられるか時代を超えられるものに、うん、もう集中して作らなきゃダメだっていうのはすごく実感しましたね。
0: 僕も思ったんですけど、まあ戦争中の詩人にやったことだからバカだなとかね、人事みたいに思うのはちょっと違うと思うんだよね、
2: う
0: ん、僕も。
2: そうです、そうです。
0: で、彼らはなぜおかしかったかって、僕の言葉で言うと、大きい言葉に巻き込まれちゃったんだよね。
2: そうですね。
0: 要するに、小さい言葉だ、自分に近い言葉を忘れちゃって、うんうん、まあ人の言葉を使って、うん、まあ、もう社会の言葉、うん、大きい言葉を使うと気持ちいいんだよね、また。
2: そうですね、
0: うん、でそういうことって別に戦争中でなくても普段からあるわけだから、うん、
2: あるある、
0: うん、ね、
2: 全然今も、
0: うん、
2: でそのやっぱり要求評価される、
0: あ、そうそうそうそう、うん、そうなんだ、要求されたり評価されるとさ、うん、そっち行っちゃうよ、うん、
1: 当時の詩人って書かされてたんですか。
0: いや、だから書かされてたって後で言ってるけど、
1: うん、
0: 半分やっぱり書き、そう、感覚で受けるから、
1: うんうん、
2: ね、乗っかってるよ、
0: 乗っかってるよね、
2: うん、そうなん
0: です
2: よ。
0: だからそういう意味では全く昔の話じゃないと思うんですが、それと
2: そう、
0: ね、もう一つね、もうぜひ朝に来たかったんだけど、
2: うん、
0: 朝はこういう、まあ、戦争に関する番組をずっと、うん、もうまあ、少なくとも2015年から毎年特番のようにずっとやってきて、
2: うん、
0: まあ、僕のところも8年ぐらいやってきたんですけど、
2: うん、
0: 正直言って、まあ、僕は日本人だから日本人が日本人の戦争を考えるって、まあ、義務みたいなもんなんだけど、
2: うん、
0: アーサーってさ、アメリカ人じゃん、
2: うん、そうね、
0: そう、それがどうしてこんなに、うん、つまりどんな日本人よりも徹底して追求していってるのかっていうのが、
1: しかも日本でってい
0: う、ね、日本のそれがね、うん、どういうことなのかってちょっと聞きたいなと思ったんだけど、
2: うん、つながってるんだよね、うん、そのつまりアメリカの戦争と日本の戦争、もちろん太平洋戦争で、
0: うん、まあ、一緒に
2: 戦って、つながる、うんうん、もうとんでもない形でつながるんだけど、うん、 でもその前からも、うん、そしてその後も、
0: うん、
2: でその戦争、まあ源証さんもそうだけど、その戦争が何なのかって、
0: うん、
2: 結局あの時々分かんなくなったりして、うん、でそれを掘り下げるんだけど、その戦争がその真珠湾攻撃から始まるとかっていうことでは全然なくて、うん、戦争は経済であり、
0: うん、
2: でその大きな流れを作るそのもう準備の段階から実は戦争になっているんだよね、
0: うんうん、
2: 開戦前からも戦争
0: の いつの間にかね、うん、
2: でその戦争の一つのこう欠かせない、
0: うん、
2: あの要素というか、うん、からくりとして必要なのはその国民を乗せる、
0: うん、
2: まあ後になってみんな騙された
0: って言う
2: ん
0: だ
2: って言うけど、まあその騙すじゃあそれでいいんだ、うん、じゃあ騙されることが必要な、
0: うんうん、
2: じゃないとその成立しないですね、
0: この。そう、それでね、もう一つ僕はある時偶然気づいたんだけど、僕が作った戦争本のタイトルが僕らの戦争なんだぜで、うん、アーサーが作った戦争の本が知らなかった僕らの戦争、偶然さ、なんで二人とも僕らの戦争という言葉使ったんだろうねっていうか、僕が言ってるんだよ、ね、アーサーはなんで、
2: なんか知らなかったから、その知らなかった時期は僕らじゃなかったんだよね、
0: うんうんうんうん、
2: あの僕らの戦争じゃなくて、
0: うん、なかったよね、知らなかったからね、
1: 人事ということですね、
0: そもそも生まれてなかったしね、
1: うんうん、
2: で知っちゃったら、ありゃそれ俺だったんだみたいな、
0: あ、なるほどね、
2: そういう瞬間が繰り返し繰り返しの取材する中で、うん、あの起きてて、でそれあのその日米もそうです、
0: うん、
2: だからその例えば品事変っていうものがあったでしょ、
0: うんうんうん、
2: でなんで事変かっていうと、戦争って呼ぶといろいろ国際的に問題があって、
0: だから事変にしたんだよね、
2: う
0: ん、
2: で事変って言って、それであの通したんだけど、その1950年になると、うん、今度僕の母国があの公共事業としてあの朝鮮半島で、
0: はいはい、戦争やりまし
2: たね、軍事介入やるわけだよね、うん、で戦争って呼ばないんですよ、
0: あれも呼んでないんだ、
2: あれもだって朝鮮動乱、
0: あそうか、動乱だよね、ずるいね、
2: あのポリスアクションとか言ったりして、うん、警察行動って呼んだり、あ、まあ、警察呼びたい、うん、そうから、でそれだからそのアメリカの戦後 そのアメリカ合衆国憲法があの必ず条件として必要としているその宣戦布告をしないために、宣戦布告
0: しないで済むからか、
2: そうしないで済むから、うん、あの国会に出さなくてもよくて、その宣戦布告しなければその通っちゃうから、
0: うん、
2: 結局その大日本帝国の事変の悪事例を
0: アメリカも
2: アメリカが生かしてて、うん、トゥルマンっていう詐欺師がそれやってる、うん、
0: でも考えたらさ、今トランプがやってんのもそれ違う、うん、
2: あ、っていうかアメリカ合衆国は、うん、一度たりとも宣戦布告してないですよ、あの対日対独から、
0: あそうなんだ、じゃあ戦争はしてないんだね、
2: だから戦争してないです、あのベトナム戦争も動乱だし、全部やってない
1: んです、アンサーさん、はい、あっという間のお時間でした、
0: もう時間になっちゃった、
1: あのたくさんのメールいただいてたんです、
0: あ
1: の、
0: はい、じゃあ紹介して、はい、
1: お米屋ジムさん、佐賀県の方、5年前の8月広島でお世話になりました、原爆のことを語ってくれました、木陰で休憩している時にアーサーさんが紙芝居ちっちゃい声を読んでくれて、ま、うん、っすぐなアーサーさんの言葉、子どもたちそれぞれ自由な姿で聞き入っていました、忘れられませんということです、
2: おありがとうございます、
1: 届いていますね、子ども
0: たちに、ね、ありがとうございました、
1: あっという間でしたが、二コマ目の先生は詩人アーサー・ビナードさんでした、
0: ありがとうございました、
1: 明日も宮崎で頑張ってください、
0: はい、明日も頑張ってね、っていうか、ま、ね、今度は来てね、
2: うちそうですね、あのあの
0: オンラインじゃなくてダイレクトになります、
1: お待ちしております、
2: はいはい、ありがとうございます、
1: さあ来週2コマ目の先生は美術家の相田誠さんをお迎えします、
0: はい、来週も戦争の話をしたいと思います、あそういえば相田さんといえばさ、言わなきゃいけないことがあるんですけど、
1: 何ですか、
3: ピース又吉です、
4: サルゴリア小玉です、
5: パンサー向井です、普段はこの3人で毎週月曜日午後9時5分からあとは寝るだけの時間という番組をやらせてもらっていますが、この度なんとラジオブースを飛び出してロケ特番を放送いたします、
3: 番組タイトルが又吉こだま向井の公園ブララララ、世の中のちょっと変わった公園を紹介する番組です。
4: はい、今回は羽田空港のすぐ近くにある京浜島翼公園に来てます。
5: 3人のいつものゆるさはそのままで、楽しく遊びながら公園の魅力を探してきました。一緒に公園にいる気分で聞いてもらえたらと思います。
6: お、飛行機飛んでるよ、
5: はい、
4: 早速音するよ。
7: 釣れた釣れました。
5: おお、うまいうまい。又吉こだま向井の公園ブラララ、 NHK AM で17日月曜日午後9時5分から、放送後はラジルラジルの聞き逃し配信でもお楽しみください。
8: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報です。大雨や土砂災害の特別警報が相次いで発表された千葉県では、夕方になって再び局地的に雨雲が発達し、激しい雨が降ったところがあります。千葉県を含む関東では明日明け方にかけて激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。夜になってからは神奈川県や東京の多摩地域で雨雲が発達し、午後7時までの1時間には神奈川県が相模原市に設置した雨量計で83ミリの猛烈な雨を観測したほか、東京都があきる野市に設置した雨量計で69ミリの非常に激しい雨を観測しました。東京都と埼玉県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。千葉県を含む関東では今日は局地的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。今回の豪雨で車が水に浸かり男性が死亡した千葉市中央区のアンダーパスで、本来作動するはずの排水ポンプが動いていなかったことが分かり、国道事務所が原因を調べています。今日午前0時過ぎ、千葉市中央区村田町の村田町アンダーパスの中から警察に通報があり、水に浸かった車の中にいた男性が病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。このアンダーパスには大雨の際に水位が上がらないよう排水ポンプが設置されていましたが、今回の豪雨で作動していなかったことが国土交通省千葉国道事務所への取材で分かりました。国道事務所は昨日午後8時半ごろ、排水ポンプが動いていないことを知らせるアラームが鳴ったことで異常に気づき、委託業者が午後10時10分ごろ現場に着いたときにはアンダーパスの水位は3メートルほどになっていたということです。また水位計が一定の水位に達すると自動で通行止めを表示する電光掲示板も作動しなかったとみられるということです。国道事務所によりますと、昨夜は周辺が停電していて、停電時には近くに設置された非常用発電機が自動で作動して排水ポンプなどを動かす仕組みになっていましたが、この発電機が何らかの原因で動いていなかったということです。非常用発電機は梅雨の時期に異常がないことを確認していたということで、国道事務所が原因を調べています。海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部東の風8メートル、明日午前3時までに北東の風10メートル、南部東の風8メートル、明日午後3時までに10メートル。天気、北部は晴れますが所により雷を伴い所により霧がかかるでしょう。南部曇り時々晴れ、所により雷を伴うでしょう。見通し北部10キロ、所により500メートル以下、南部10キロ、波は北部2メートル50センチ、南部2メートルでしょう。佐渡沖明日にかけて、風は南東の風10メートル、天気晴れますが所により雷を伴い、所により霧でしょう。見通し8キロ、所により500メートル以下、波は1メートル50センチの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
9: はい、高速道路の状況です。土砂災害のため千葉東金道路は千葉東ジャンクションと東金ジャンクションの間の全線、県央道は両方向の茂原町南インターと松尾横芝インターの間が通行止めになっています。県央道の通行止めに伴い銚子連絡道路は全線通行止めになっています。雨のため東関東道は千葉北インターと成田ジャンクションの間の最高速度、
10: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後 日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸

向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz。 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。大雨や土砂災害の特別警報が相次いで発表された千葉県では、夕方になって再び局地的に雨雲が発達し、激しい雨が降ったところがあります。千葉県を含む関東では明日明け方にかけて激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあり、引き続き警戒が必要です。経済産業省は今回の大雨で被害を受けた中小企業を対象に相談窓口を設けるなどの支援を始めました。相談窓口は今日から日本政策金融公庫や商工中金、商工会議所などの合わせて37箇所に設置しました。窓口では資金繰りの相談などを受け付け、政府の支援策などを紹介するということです。また災害救助法が適用された千葉市や市川市など千葉県内の25の市や町で被災し、売上が減少した中小企業などを対象に、民間の金融機関からの融資を受けやすくするため、信用保証協会が融資額の 100% を保証するセーフティーネット保証4号と呼ばれる特別措置も実施します。このほか、政府系金融機関に対し、返済期限の延長など、被災した中小企業の実情に応じた対応を取るよう要請したとしています。一方、日本政策金融公庫は、被災した中小企業に対し、最大1億5000万円を融資する災害復旧貸付を行うということです。日本最大級のデータセンターの整備計画をめぐり、秋田県が今月オンラインで開いた報道機関向けの説明会で、課長級の職員が不適切な場所と服装でタバコを吸いながら取材に応じていたことが分かりました。この様子について SNS などで批判が殺到し、秋田県は今日社会的に大きな影響を及ぼしたなどとして職員を停職6ヶ月とする懲戒処分にしました。秋田市の IT 企業が市内に日本で最大級のデータセンターの整備を進める計画をめぐって、秋田県は今月6日、報道機関向けの説明会をオンラインで開催しました。説明会に出席した産業労働部の小野貴弘企業誘致推進官55歳は、寝巻きのガウン姿でタバコを吸いながら対応し、県は翌日の7日に記者会見を開き、非常に不適切だったなどと謝罪しました。県は今日改めて記者会見を開き、企業誘致推進官が取材対応した場所について、当初県に説明していた自宅ではなく、知人の女性と共に滞在していた秋田市内のホテルだったことを明らかにしました。6日の説明会の映像がネット上に拡散し、市内のホテルではないかなどという批判が寄せられたことから、県が改めて聞き取りをしたところ、嘘の説明をしていたことを認めたということです。県は県民の批判を招き、社会的に大きな影響を及ぼしたなどとして、今日付けで企業誘致推進官を停職6ヶ月の懲戒処分にするとともに、主幹に公認させました。会見した高橋玄越産業労働部長は、事実と異なる説明を行ったことは県民の信頼を大きく損なうものであってはならない。マネジメントが至らず責任を痛感していると陳謝しました。夏の全国高校野球大会10日目2回戦3試合の結果です。第一試合は岩手の花巻東高校が7つの盗塁を決めて岡山学芸館高校に4対1で勝ち3回戦に進みました。第二試合は投打が噛み合った茨城の

0: 霞ヶ浦高校が徳島の鳴門渦潮高校に5対1で勝ちました。第3試合は神奈川の横浜高校が宮崎の日南学園に10対1で勝ちました。この試合で横浜高校の小田翔輝投手は春夏の甲子園で最速となる156キロをマークしました。ここまで10時の NHK ニュース佐々木智和がお伝えしました。まもなく10時5分になります。
1: 2026年、戦後81年になる年の7月、拍手で迎えられたのはマムシさんと呼ばれて親しまれているラジオ界のレジェンド、毒マムシ三太夫さん。
2: いや、今日はね、いつもババアジジイくたばりそこないとかなんか言ってる俺がね、若い連中で驚いたよねえ。
1: マムシさんを迎えたのは東京都内の高校に通う11人、放送部や映画研究部に所属し、伝えることに興味があります。
2: 若いけどみんな高校ちょっと緊張してんな。
3: はい。
2: え、
3: 何年生まれの何歳ですか？
4: 2009年生まれの今高校2年生です。
2: けー、2009年だってさ、はあ、俺が腸閉塞で入院した後だ70超えてるよ俺がね、はい、
5: 2011年の4月1日生まれで今15歳の高校1年生です。
2: ちょっと待って、4月1日生まれっていうと俺は3月31日生まれなんだよ、だから一番年が下だから一番体も小さかった。笑ってるのは今のうちだぞお前、いいか、これから話すことは笑ったり、それからね、ヤジを飛ばしたりする話じゃねえんだよ。ね。と言って別に俺の武勇談とか、自慢話をするわけではありません。この私ね、石井義史という当時少年だよね。少年が経験した戦争に始まって戦争が終わるという話を今日は若い人にどう伝わるかどうかをNHK が試そうじゃねえかって、毒マムシはどのように喋ってどのように若い人に、ね、受け入れてもらえるのかというのを一つのトライだからね、一つ、頑張って俺もね喋る。その代わり皆さんに普段の俺じゃない話し方をしますけれども、今日はねある意味では、ものを伝えたいということに非常に興味がある高校生の諸君が来てくれたっていうんでね、一つの学び、今日はね勉強だ。勉強っていうのはね、中国ではね嫌なことを強いるっていう意味なんだよ。勉強っていうのは、はい、だから嫌なことを強いる、だからもともとねやりたくない人はやりたくないよ。受験勉強だって、それから大学が入るね予備校だって行きたくないよ。でも人生にはそういう勉強をする時期というのにちゃんとしとけば素晴らしい未来が開けるということもあるよ。また未来に勉強することも必要だよね。そういう意味で、勉強、嫌なことを強いることかもしれないけど、今日はその一つの出来事として俺の話を聞いてほしいと思います。俺の言葉で俺がね感じたこと、それから俺が見たことを素直に俺の言葉で話すから、素直に聞いてほしいと思います。
1: 空襲を経験したマムシさんと70歳以上年の離れた高校生たちとの対話が始まります。
2: 毒マムシ三太夫かける高校生、平和と命を考える。
1: ご案内はアナウンサーの高山哲也です。マムシさんが生まれたのは昭和11年、東京荏原区、今の品川区中延で幼い頃を過ごしました。
2: 品川区、みんなわかるよね今ね、品川区ね、当時荏原区と言ったんだけどね、荏原中延っていうところに昭和

0: の最初ね、関東大震災でうちが壊れちゃったんで、同潤会という財団法人ができて、それでアパートを作ったわけ、
1: はい、
0: で、あの原宿やなんかにあるのはコンクリートのアパートで、木造のアパート長屋だね、うん、
1: はい、
0: そこへ一旦関東大震災で東京から大阪へ逃げて疎開したわけ、うん、
1: はい、
0: そのおふくろたちが戻ってきたわけ、
1: はい、
0: 東京へ、ね、それで俺はそこで生まれたような、だから、そこで長屋です、あので親父は大工、まあ俺が昭和11年生まれて、兄貴が2人、前の親父がの時に生まれた兄貴が2人いたの、
1: 10以上離れてましたね、
0: そうそうそう、
1: お兄さんは、
0: ね、はい、でその兄貴2人は戦争に行ってんですよ、10いくつ違うから、当時18ぐらいで2番目の兄貴、1番目の兄貴はもう20歳、沖電機勤めたんだけど兵隊に捕らえて、
1: 子供時代はどんな子だったんですか、そやんちゃな子、おとなしい子とか、
0: 中野部に住んでた時ね、
1: はい、
0: あのね、まあ手つなぎ鬼、それから、馬跳びね、
1: みんな
0: からかくれんぼ
1: あ、それなんかようやく分かった顔してますね、
0: え
1: もう一回、
0: 手つないで鬼ごっこする、手つなぎ鬼ってね、ないか、棒倒しは分かるな、え
1: 運動会の時
0: 騎馬戦も分かるだろ、
2: 騎馬戦
0: あ、まだあるんだ、
1: うん、
0: ね、だからそういうのももちろんあるよね、
1: はい、
0: あとね兵隊ごっこ、え、わかるか、わかるか、
1: どう
2: なんかその教科書、その歴史の授業で、あの戦後の話にはなるんですけど、うん、黒塗りの教科書の写真が載っていた時に、
0: うん、
2: その黒塗りになった部分にもともと書かれていましたっていう内容で、その兵隊ごっこのなんかイラストみたいのが載っていたっていうので、ちょっとイメージはなんとなく
0: 言いました。でどういう遊びだかわかんない、
2: それはちょっとわかりません、
0: わかんないか、わかんないか、
1: 兵隊ごっこですか、
0: うん、
1: どういう遊びなんですか、
0: それはね、
1: はい、
0: 要するに、悪ガキだよね、近所集まってる悪ガキが兵隊ごっこっつって10人ぐらい並ぶんだよね、それで、1,2,3,4,5,6 って、でお前はあそこで石膏、お前はイチョウの木に上がって見張りね、お前は食料集めてこい、お前は薪集めてこいって部隊長がいるんだよ、その部隊長がやっぱり兄弟で体の大きいやつなんだよ、で俺は小さいし、
1: はい、
0: でか一人ね、兄貴二人兵隊に一人だから、じゃあ石、お前はイチョウの木に登って見張りだって、
1: はい、
0: とイチョウの木に登ってそこに板を敷いて、俺んち大工だから板があるから、
1: お父様ね、
0: 大工さん、うん、だから、うん、その板を持ってそこで、その板の上で朝の10時頃から登ってんだよ、俺いつも上に登って見張り役やだな、高いとこ登って、それで5時頃になってみんないなくなって帰っちゃうんだよ、親が呼びに来るから、お母さん
1: が、お母さんが
0: みんないなくなっちゃう、俺だけ上だけ残って、はい、なんだ俺は見張りだから残ってんじゃねえか、早く下でもって階級上になりてえ、なりてえなと思った、一番下っ端だから一番危ないとこへやらされるわけよ、それでどうしたら上のね、上等兵になれるかなっていうのがとうちは日蓮宗、おふくろは新人してるからいいご宝膳が仏壇があるんだよ、
1: はい、
0: だからそこに時々みかんとかさつまいもが乗っかってんだよ、穀物が、そうするとおふくろが何掘れげいか何掘れげいか何掘れげいかってお参りしてるところ、俺がそっと帰ってってその穀物をすっと俺がぎっちゃうわけよ、ぎっちゃうって盗んじゃう、ね、盗んで、はい、そっとそれを懐に入れて、その部隊長のところ行って、はい、部隊長、僕少し偉くして見張り役やめさせてくださいって言って、その芋をやると、おお前さつまいも持ってきたかって喜んでくれて、ちょっと階級が上がって今度石膏の役にな
1: る石膏ってのは何を、
0: 石膏ってのは、はい、地面にいるわけだから、それで最前線行って、
1: はい、
0: 敵が来たとかなんとか、円山小学校が来たとかなんとか言って、報告すればいい、
1: 諜報活動をするんですね、
0: そうスパイですね、
1: スパイってことですね、
0: うん、だからかっこいい、頭が良くないとできない、
1: へ
0: え。で身軽じゃないとできない、それからすばしっこくないとできない、
1: はあ、
0: 要するにこうやったら世の中うまくいくんだな、こうやったら出世できるんだなっていうことをそこで教わったんだよ、今考えると
1: 深いですね兵隊ごっこ なんかリアル、
0: うん、だからいかにしたらね、いかにしたら美味しいものが食えて、いかにしたら偉くなれるかっていうのを、そういう貢ぎ物を持ってってっていうのは兵隊ごっこで教わったな。
1: あと
0: 社会の縮図だったね。
1: あと戦時中武器を作るために町中の金属が回収されるね。
0: あ、これはよく知ってるか。
1: 知ってる？
0: 聞いたことあるか。
3: え、なんか教科書とかそういうところに載ってたりとか、
0: ね、あ、お父さんお母さんから聞いたことはない。
3: はない。
0: 若いもんね、うんうん、
1: 金属を集める話は、うん、知ってる？
2: 知ってます、
1: うん、
0: どこで聞いた？
2: そう、あの教科書で、あの家の鍋とかそういう、あとはお寺からもそういう金が拠出されたんだよってのが書かれてて、そこで学びました。
0: あの、うん、鍋まではね俺覚えてないけどね、金ボタン、うん、ボタンね、金ボタンっていうのがあったわけ。七つボタンなんていう、あのよかれんの服なんてのは金ボタンがみんな憧れて兵隊さんになったんだけどね、その金ボタンが土のボタンになったっていうのがあった。あ、ベーゴマ、ベーゴマは知ってんだろ、川口で今でもね作ってるとこあるんだけど、ベーゴマがね全部瀬戸物になっちゃった。
1: でもあれ戦うもんですよね、ベーゴマってね、うん、
0: だから瀬戸物で固くできてんだけど、やっぱ面白くないよ、うん、だからそんなんでね、あ、戦争がどんどん逼迫してきたんだな。それからね、中延小学校っていうところ、当時国民学校ね、
1: はい、
0: 学校に俺が行ったら、あの校庭に椅子がたくさん集まってたの、イチョウの木の下にね。なんでこんなに椅子が集まってんのかな、したらね、床屋さんの椅子、床屋さんの椅子って鉄が多いじゃん、ガチャガチャガチャって、あの鉄が鉄砲玉に大砲にするために教室ですよ。
4: 戦局が悪化していく中、マムシさんが住んでいた荏原区中延でも学童疎開が行われました。
1: マムシさんは疎開はしなかったん
0: ですか？いや、本当はしなければいけないんですよ。
1: 学校単位でみんなで、
0: あのね、小さい1年生2年生までは良かったのかな、ね、まだまだ、小さい お父さんお母さんのそばにいなさいって。だけど3年生以上は、あの学童疎開ですよ、ね、それで中延国民学校で疎開に行くって言ったら、親父が、大工の親父が、お前は行くな。
1: あら、
4: 父親が集団疎開に参加させなかった理由をマムシさんはこう推し量ります。
0: 親父が違う兄貴2人なんだけど、戦地に行って戦って死ぬかもしれない、お前があの疎開して残って、俺たちが東京で死んじゃったとして、お前一人になっちゃう、だったら親子3人揃ってて戦争を生き抜いた方がいい、もちろん死んでもお前は一人残らない、だったらお前は東京にいろってんで、一人東京に残されちゃった
1: 。マムシさん当時、まあ、8歳、
0: うん、
1: 友達みんな行っちゃうんですよね。
0: だから中延の駅まで送りましたよ、みんなを。
1: どんな気持ち？
0: いや、だから友達は全部いなくなっちゃう。近所には年寄りと女性とね、だから小さい子供しか残らないわけ。
4: そして昭和20年のことです。
0: うちが建物疎開、
1: はい、
0: 強制疎開で中延の同人会のアパートが壊されちゃった。要するに日よけの土地を作んなきゃな、あの建物がたくさん集まってるから日よけの土地に当たっちゃったの、同人会の俺たちの長屋が。それで
1: 家を住んでた家が壊されちゃった、
0: 2階建てのアパートが。それで兵隊さんが来て、ところどころノコギリ入れて柱をね倒れるようにして、あとねロープで引っ張って見てたよ。
1: え、住んでた家が壊されるのを目の前で見てたんですか？
0: 見てた。えいやーえいやーえいやーって、そうやって兵隊さんがやって、どんどん壊されて、自分の家が壊されてる見てたよ。
1: 当時8歳、
0: うん、
1: どんな気持ちで それをご覧になってたんですか？
0: あ、こんな自分の家がなくなっちゃう、あ、ものすごい埃がブワーッと立つのをこの目で覚えてんね。それで保証も何もないのよ。
1: え、次住むところ用意されてないと
0: 思う？ないよ。 で持ってるものも出せないものはそのまま崩れちゃった。

0: 家と共にじ
1: ゃ重たいものは。だから本当に生活のできるものだけ持って自分たちの家が壊されるのを見てんだよ。それであの親父はじゃあ家を探しに行こうって空き家、
2: はい、
1: 当時空き家がたくさんあったの。みんなね疎開しちゃって、だから戸越というところにね空き家があるからそこへ入れ、蕎麦屋朝日屋とかいう蕎麦屋が空いてたの、疎開しちゃったから。でその蕎麦屋に越したんじゃない。
2: あ、はい、
1: で3月10日の東京大空襲で、
3: 昭和20年3月10日東京の下町を襲った東京大空襲。マムシさんは今の品川区からその様子を見ていたといいます。
1: たまたまおふくろがあのうちが焼けたらあそこの霧ヶ谷の霧ヶ谷っていう池上線の元駅があったの、
2: はい、
1: その駅のところがちょうどだあの高台だった、
2: はい、
1: そこに空き地があるからそこへ逃げたら大丈夫だっていうのをみんなで話し合ってたのね。そんなんであの空襲警報だから今でもねあのサイレン今高校野球やってるよな、
0: あの試合が始まるプレーボールの時のあのサイレン、
1: あのサイレンがね空襲警報とか空襲を思い出した今でも。であのそのうちにこっち来ないかな大丈夫かな、何しろあの下町の方の空が明るいのよ。でその高台へ逃げたらものすごい350機、
2: はい、
1: B29 というこれがテニアンとかなんかから飛んでくる向こうの爆撃機、大きいんだからね。それであの下町の上へこう焼夷弾が落っこってくるの分かる。いやそしたら燃えてブワーッとものすごい風、あこっち来ないこっち来るかな来ないかなって、そしたらまあそこで10万人が死んだんじゃないんだ、殺されたんだよ。10万人っていうのはすごい数だよ。
3: そして昭和20年5月24日東京大空襲の時を上回る500機以上の B29 がやってきたのです。東京の南西部を襲ったいわゆる城南大空襲です。
1: あの夜ね蕎麦屋のね借りたうちだよね、中信のうちは強制疎開で壊されちゃったわけだから借りた蕎麦屋だからね、蕎麦のザルとかね丼とかねあの、こうも持ってくねものやなんかたあの出前で持ってくるなんかたくさん置いてある。そこへ寝てた、2階に寝てたかな。そしたらねガラス窓がねパーパーと明るい、夜が明るいんですよ戦争中は、空襲になるとね。それで焼夷弾っていうの上でね20本ぐらいが束になって落ちてくるの分かるんだよ。へえ音がする、へえバーンね、爆弾とまた違った。そしたら火の粉がバーって広がって辺り一面火の海になるね。それで俺のうちこう近所の人はあの警防団の人はなんか戦争行けなかった人が中には障害持ってる人なんかは戦地行けないから足が悪いのに足引きずりながら消してんだよ一生懸命。それも消すったってあの火はたきってそれからバケツリレーでやったって消えないよ。それでうちのおふくろと俺まだおふくろ40代だから元気だ、それで一緒になって消した、消えない。したら近所の人はこれは逃げましょう、あのね当時逃げたらね国賊だって言われた、消すまで逃げるな。逃げようとった人がいたんで逃げて、本当は逃げられないのよ。

0: まで。だから死んじゃったのよ。だからそれで逃げて、霧ヶ谷の空き地逃げて、自分の家が焼けんのを見てた。 B29 は空が見えないくらいって。で、日本の戦闘機も時々飛ぶのよ。届かないんだよ。それで、あと大砲撃つけど大砲が届かない。それでやっとその高台の一角だけ焼夷弾が落ちなかった。で、その逃げる途中がおふくろと二人ね、おふくろがもう熱風がすごいんだよ、目が開けられないぐらいですよ。そう手引っ張って、もうこんなに苦しいんなら死んだ方がマシだよっておふくろに言ったの。そしたらおふくろがね、バカ、生きるために私たちは逃げてんだよ、そんなこと言うバカがいるかい。ああそうか、生きるために逃げてんだと思って、でも目が痛いよ、目が痛いよって言ったらね、おふくろがね、当時俺ね水泳が好きで、近所のプールったって大したプールじゃないんだけど、そのプールへ行ってて水中メガネっていうのを持ってた。ゴムでね、今みたいにいいやつじゃないよ、その水中メガネをおふくろが持ってて、じゃあこれをしなさいって言うんで、俺に水中メガネをしたら目が楽になったんだよ。だからおふくろはそういう時に、あ、水中メガネを持って逃げるっていうこともちゃんとおふくろの知恵だね。それでその霧ヶ谷の高台で朝になってやっと近所に何人か避難した人がいた。空襲終わりましたよ、 B29 もういませんよ、はあ、助かったんだ、何人か助かったよ。それでじゃあ引っ越した蕎麦屋へ戻ろう、第二京浜越えて戸越銀座商店街を、当時もあったんだ、の脇を通って、うちがわからない、焼けちゃって目印がないんだよ。当時の目印ったらね、お蔵、蔵、
1: 七夜さん、
0: そう七夜さん、
1: 蔵、
0: 七夜さんだと蔵が残ってる。でその蔵が残ってる、あとね風呂屋、銭湯のね煙突はね
1: 残ってた、
0: 焼けたけど残ってんだ、途中で折れちゃったなんかしてる。あの銭湯はあそこだ、じゃあ借りたうちはあの辺だなって言った。まだねくすぶってんの、ところどころ焼け跡が、
1: まだ暑いんですね、うん、
0: それで水道やなんかが破裂して水がこぼれてたり、中には真っ黒になった遺体が転がってる。その脇を防空壕があったんだ。そしたら、あ、蓋がしてある、トタンで、
1: はい、
0: あれあれ誰かいるのかなと、ふっと見たら中に5人ぐらいいるの。あ、でブリキの蓋を取ってあげて、空襲終わりましたよ、皆さん空襲終わったよ、ちゃんと服を着て綺麗な鳴りをした人が5人こっちを見て瞬きもしない、空襲終わったよって、あれどうしたのかなと、全員窒息死、要は防空壕に蓋をしてあるから蒸し焼き、結局酸素が足りないのと熱いので、だから綺麗に顔も焼けてなく傷もなく、着てるものも全然傷んでなくて、そのまんま天空を睨んで亡くなってた、はあ、でもしょうがないな、死んじゃったのか、俺たちは生きてんなと思って歩いて、そしたら革靴が落っこってた。当時ね、草履か下駄か革靴はね贅沢、昭和20年ね、贅沢品なの。ズックがやっと、お前たちいい靴履いてんな、お前
1: みんなね革靴
0: あれですね、みんな同じだ

0: ちょうどね9つぐらいで俺ぐらいの年の子が履いてたやつなんだね。はっ、片っぽ、いやいいなと、もう片っぽがそばにあった。あ、お揃いだ。重いんだよ。あれちょっと重いな。ふっとその革靴を見たら中に足首が入ってた。っていうのは少年は引き飛ばされて靴を残したまんまどっかへ飛んでんだよね。まあそれは分かんないんだよ。で当時の石井少年はその靴の足首を抜いてその靴をもらって何ヶ月か履きました。おふくろはそばに立ってた。俺のすることを見てた。でも何も言わなかったね。後で聞いた。したらおふくろは亡くなった子も靴を作った人もその靴を後で履いてくれたことが供養になったんだと思ってくれるんじゃないっておふくろはそう言ってくれたよね。だから普通はそんなもの足首を抜いて履くんじゃないよとか人のもの盗っ人だよっていうのが親かもしれない。でもその時のおふくろはそれをそこへ置いとくよりも履く方が供養になる。これは君たちがどう考えてもいいよ。俺はその時その靴をまあ懐に入れて大事に履いた。悪いとかいけないとかなんて言うんだろう、その子に悪い、その子にどう言ったらいいんだとか何にも考えなかった。ただ履きたかった。素晴らしい靴で、これは俺に履けと言ってここにあるんだと思ったのかもしれない。だから、その子はどっかでもちろん死んでるよね。後で戦争の評論家に聞いたら焼夷弾でもまとまって落ちた場合ものすごい爆発力で、かまいたちって分かるよね、かまいたちでスパッと切れるよね。あれと同じように瞬間的な爆風で 足首が鋭利な刃物で切ったように、で血も何にも出てないね。俺きっとその靴が血だらけだったらきっと履いてないよ。本当に綺麗にスパッと切れて足首が残ってたって。
1: 家をなくして親族の家を頼るなどした後、今の横浜市戸塚区にあった父親の実家に身を寄せることになりました。
0: そこで田舎だからお米のご飯が超えると思ったわけだね。今までお米のご飯食ってないから麦とかなんかだから、だからお米のご飯食えるかなと思ったら、戸塚のグミ沢というところはお米もあんまり取れるとこじゃない。親父のところは、親父の田舎はブドウとかあのイチゴが多かった。分けてもらったのが高粱。わかるかな、高粱ってね馬の餌なんだよ。赤い実でね、馬は喜んで食べるよ。それを実家のうちが分けてくれた。米がないから東京から行った余計もんだよね。で大正国民学校へ俺

0: 潜入でよ入った、原宿っていうところにあるんだよ。それで2キロの道を歩いて通った。戦争中よ、まだもうバスも何もないから歩いてね。それでお昼、当時給食ないよ、だから弁当出した、食べた。1週間2週間3週間ぐらい経った、したら中に悪ガキがいるわけだよな。悪ガキが、おい石井君よ、よっちゃんよ、俺石井よしって言うんだから、よっちゃんとかなんか言って、おめえ今日お祝いか、言うんだよ。なんだよ、だってお前お赤飯食べてるじゃねえか。要は俺が持ってった弁当が赤飯に見えるって言うんだよ。っていうのは香料っていうのは赤いの、それにお袋が麦を混ぜて硬いご飯にしてじゃないと持ってけないから、それを俺が毎日持ってって食べてたから、お赤飯を毎日俺が食べてると思ったわけだ。でもその悪ガキは香料だって知っててわざと言ったかも分かんないよ。バカ野郎、お赤飯でお祝いなわけねえじゃねえか、これ香料だ、これやろうと思って、その時に弁当をぶちまけて、取っ組み屋の喧嘩したって俺負けるよね。その時です、お前今日お祝いかって言われたから、今日は大工やってるお父ちゃんの誕生日なんだっつって、だから席あるんだって、それを食べた。したらその丸書き、おめえ昨日もお席あるんじゃねえか、バカ野郎、昨日はお母ちゃんの誕生日だったんだって食べた。そうかお前、一昨日もお前お席あんじゃねえか、一昨日は中止行って兵隊やってるおっきいあんちゃんの誕生日なんだって言ったわけ。お前最近一昨日もおじきやんじゃねえか、しつこいんだよバカ野郎、先ほどと言えばちっちゃいあんちゃんと交代になってるちっちゃいあんちゃんの誕生日なんだ、4人誕生日にしてもうないよねそして全部おいしそうに食べたんですよ。まかないよ、ちょっと香料と麦が入った甘い飯、誰か給食に作ってもらえ食べない、馬の餌なんだからね。それで一人覚えてるのはね、戸塚の駅のそばにね、床屋のせがれがいたんですよ、はい、それがね同級生だった、そいつもね戸塚の駅から大正小学校まで歩いてきた。で俺のうち帰り寄って帰るの、それで俺と一緒に帰って、で掘ったて小屋で待ってたおふくろに、おばさん今日石井君ね学校でこういうことがあったのって言ったわけ。したらね、石井君おいしそうに全部食べちゃったよって言ったら、おふくろがね嬉しそうな顔をして何にも言わないで俺を見たという思い出が今でもはっきり覚えて、その時俺ね観音様が笑ったようにいい女に見えたという印象ある。で今考えると、俺はもう70何年のあの13歳で役者の仕事やってるわけだから長いよね。
1: 77年、
0: 77年か、芸能生活77年だね。その間いろんな演技もウルトラマンやなんかでやってね、やったよ、チンピラ役も映画でも。いやだけど最初に演技はその香料の飯を食べた時、
1: ああそれが一世一代の
0: っていうか名演技だと思う今でも。 それで美味しそうに食べたことによって、おふくろが観音様みたいに綺麗に見えて喜んでくれて、ああ俺親孝行したなと思ったね。でその時ぶちまけて、喧嘩すりゃ俺の気持ちは晴れたかもしれないけど、何の益もないよ。それが戦争だよね。殴られたら殴り返したら、そりゃ気も晴れるけど相手だって納得しないよ。また殴り連鎖ですよ。
1: まむしさんにとって体験されたその戦争っていうのは、もう81年経ちましたが、何だったんでしょうね。
0: いやだからね、こうやってね、若い人にね、俺の話をね聞いてね、どう伝わるか、今俺ねこの子たちに受けようと思って話をしてるんじゃないんですよ。俺が感じたこと、俺が見たものをね、正直にね、何も足さない、何も引かないで喋ってるだけ。それをこの若者がね、どう吸収して次の人たちに伝えていくかっていうことを嬉しいよ。で俺の話を聞いてくれるってことが嬉しいよ、うん、だからこうやって顔を見合わせて話をする、聞いてもらう。で年寄りは君たちみたいな若い連中に話を聞いてもらうと嬉しいんだよ、元気が出るんだよな。君たちは俺たちから全て教わってるとかいただいてるとかって考えなくてもいいよ。俺たちは君たちからもいただいてんだよ、五分と五分だよ。
2: 徳川氏三代流かける高校生、平和と命を考える。
3: 70歳以上年の離れたまむしさんの話を令和の高校生たちはどう受け止めたのでしょうか。
4: すごいなんか教科書とかで、まあ、知識は知ってたんですけど、やっぱりこういうふうに当時を生きた人の感性とか五感からの実際の経験談を聞くと、すごい教科書を見て知った気になってたんだなってすごく自分の中で痛感して、やっぱ僕たちがしっかりとこういう当時経験された方の話を知って、次の世代に語り継いで忘れないようにしていくっていうことが大切なんだなと強く思いました。
1: 何が一番印象に残ってますか。
5: やっぱり革靴見たら片方重いってなって、見てみたらそのもう吹き飛んだ方の足が入ってたっていうのが結構驚きでした、
1: もし自分だったら、
5: いやもう多分もう一生忘れることはないと思いますね。もうトラウマというか。
0: いやいや君だったら、はい、その時その足首を抜いて履いたか。
5: あでもやっぱり自分の履いてるものよりもいいものだったら、まあ、申し訳ないけど使わせていただきますっていう感じで使うと思います、
0: ね、使っだからね、使い申し訳ないけど何というにも思わないんだよ。 あこれは何にも分かんないで持って帰っちゃったんだよ。だから戦争っていうのはそういうふうに何も考えさせないんだよ。悪いなとか、この子どうしてるかなとか、後から後付けて考えるだけで、その時は欲しいから持って帰っちゃう。要するにもう狂気なんだね、狂ってんだよ。うん、だって普通は履かないよ、足首抜いてね靴持ってこないよ、気持ち悪いよそら。でもそういうことが平気になっちゃう、それが戦争なんだと思うんだ、
1: はい、人をそうさせてしまう状況が戦争。
6: 今世界中で起きている戦争っていうのを、まあ、テレビで映像で見ることは多いんですけど、やっぱり実感が湧かなくて、学校でも歴史の授業などで、まあ、戦争の話は絶対聞くんですけど、本当遠い話だなって感じてしまって、全然なんか本当に、まあ、昔のことだからどうでもいいやみたいな感じで思ってしまった部分もあるんですけど、今回経験された

0: 話を伺って、その最初の方はなんか兵隊ごっこだったり、椅子が回収されたみたいな日常的な話が中心だったんですけど、途中からその飛行機が目の前で飛んできたとか、爆弾が燃えていく姿とか、なんかもう身近でそういうことが平気で起こっていたっていうので、やっぱ戦争っていざ起きてしまったら本当にこういうなんか自分事として捉えなくてはならないんだなっていうのを、
1: この戦争はね簡単に起きるんだよ、簡単に起きるけど簡単に終わらないんだよ。そうでしょ、今だってね、ゴザにしてもさ、
2: ウクライナもそうですね、
1: ウクライナも
2: ちょっと終わってないですね。
1: で終わった後が大変なの。これが今でも81年前に起きた戦争の話を君たちにしてるわけでしょね。ということは今でも苦労してその傷跡で悩んでる人もたくさんいるわけよ。戦争ってのはいかに傷を残すかっていうことだね、
0: はい、
1: うん、戦争の処理が大変だよ、うん、被害を受けるのは女子供年寄りですよ一番ね。だから そういう点でなんでこんな分かりやすい論理をね平気で戦争を突入するのかね。ね、今どんどんどんどんそうなってるでしょ。で今核兵器の時代なんたらどっかで爆発したりどっかで攻撃したら地球が滅びるよ。ウルトラマンの津村英二さんは地球は地球人で守れって言ったんだから。スーパーマンもいないし、ね、ウルトラマンもいないしスパイダーマンもいないんで、地球は地球人で守る。今地球人が地球を壊してるじゃん。そうでしょ、ね、こんな分かりやすい論理をなぜね、うん、愚かだな人間は、ね、そう思わないか。
3: マメシさんに対するそのお母様のすごい強い生きて絶対に生きてっていう思いがすごく伝わるシーンで、ちょっと自分もちょっと涙が出ちゃいそうになりながら、はい、聞いていました、
2: ね、小学生が死んだ方がマシって考えちゃうって、
1: そのぐらいだから行きこう歩くのが辛かったんだね、熱風でね。だから死んだ方がマシだって、実はその辺に死体がたくさん転がってるわけだからね、うん、だから運がいいから、だって焼夷弾の直撃で死んでっちゃったって目の前で見てんだから、体がブワーって火の玉になっちゃって、とこっからこっちが裂けちゃったり、だってそれは爆弾だもんね。だからそういうのはそういうのがこういうとこが起こってくるっていうのはね、
4: 特に印象に残ってるのが、まあ、私は結構家族とかから、まあ、戦争の話を聞くことっていうのもあったんですけど、お母さんが生きようって言ってくれたこととか、あとその前にご近所の方がその逃げようって言ってくれたことみたいなのと少し、まあ、状況は違うけどちょっと雰囲気が似てるなっていう出来事を家族から聞いたことがあって、
2: はい、
4: 私の曽祖父が、まあ、沖縄戦に行ってたんですけど、まあ、そこでやっぱ結構みんな自決したりとかするじゃないですか、その捕虜になったらいけないよみたいなのがあって、でまあそれでそのさっきドクマムシさんもその火消ししないで逃げたらダメみたいなのが言われてたって言ってたんですけど、そのうちの曽祖父のその上官の方がもう捕虜になろうって言ってくれて、それのおかげで生き延びて帰ってこれて、でそのおかげで私も今存在してるんですけど、だからなんか そういうその生きようっていう意思をその戦時中でもちゃんと持って、でそれでちゃんとそれを実践してくれる人がいてくれたのっていうのは本当にありがたいことだなって思いました。
1: はあ、そう、それはうん、もしかその捕虜になってもいいよっていうのがその時に他の上官に伝わったら殺されてるよ。
4: ああそうですよね、
1: うん、だって国賊だっちゃうんだよ、
4: うん、
1: だからその方は命がけで言ってるんだよ。
4: そうですよね、
1: 命をかけて自分がこう言ったら今の日本の国が言うことと違うことを言ってるぞ、でも俺は人間として生きたいんだ、 人間として言ってんだっていうことで言ったんだと思うんだよ。俺はそういう教育を鬼畜米英出てこい二密マッカーサー油断大敵ね、血の一滴油の一滴って要するに日本のために日本国のために国のためにっていう教育を受けてそうなっちゃって、だからそういう教育が一番怖い、そう思わない、
4: はい、
1: だからその捕虜になっていいよって人は大変な度胸だよ。でもその方が捕虜になってもいいぞって大きな声でみんなの前で言える国になったかな日本は。
4: 今はまあ、若干ちょっと最近は情勢が怪しいところとかもあるかもしれないですけど、少なくとも生きることを否定はされない時代にはなったんじゃないですかね。
2: 日本がこれから正しい判断をしていくためにもやっぱりこう今日マムシさんからね伺ったようなやっぱり二度と繰り返しちゃいけないっていうその記憶をどういうふうにこう未来につなげていくのかというのもとても大事なのかな。マムシさんはどうでしょう、その戦争の記憶体験をこう未来に届け続けるためにはこうしたらいいんじゃないかなってお考え
1: ですか。いやいやこういうことが一番いいよ、
2: 対話をする、
1: うん、いやこれが11人の若者だけじゃなくてラジオで通じて、ね、どういう人が聞いてくれるかわからないけど、これが多くの一人でも多くの人に聞いてこれがうねりになってくれりゃいいよ。
2: ここから始まれば、
1: うん、山が動けばいいよ。
2: こう未来につないでいくためにはどうしたらいいと思うか、まあ、対話の機会をじゃ持つためにどうしたらいいと思うかな。
5: やっぱり対話の機会を持つためにはまずそもそも僕らの世代がしっかりこの経験者の方から知識を伝えてもらってそれをしっかり理解しないと間違った知識が下の世代に流れていっちゃうことになるので、まず僕らがちゃんとしっかり聞いて知ってっていうのをしっかりしないといけないんじゃないかなって思いました、
1: 俺は親父がね今日学童総会行かなかったから経験したわけだから、そういう意味では貴重な俺だよ、うん、俺だからね俺90だよ、こんなに生きるとは思わない、どうせなら120まで生きてやると思うよ。でいろんなこと嘘つかないで本当のことを言おうと思うよ、ね、だから歴史っていうのは正しく知ることが大事だということだから、俺もできるだけ今日話したことはリアルな思い出リアルな出来事を君たちに、だから面白くもなんともなくても勉強だから聞けよって言ったろ、嫌だったら帰ってもよかったんだ、お前たち強制的に呼んだんじゃねえんだから、来たくて来たんだろ、えな、だから本当はこういう君たちみたいな人がもっともっと増えてしたら山が動くんだよ。
2: 対話の終わりにマムシさんからこんなメッセージが送られました。
1: 命は何かって形がないじゃない、これ俺日野原先生からよく聞いたり日野原先生がよく話してるんだけれども、命というのは時間なんですよね。だから君たちはいくつだっけ、17年間という時間を使っちゃったということは命を使っちゃったわけ、いくつまで生きるか分かんないけどね、だからこれから何時間か残ってる何百時間何千時間残ってる時間を有効に人のため、そしてまた自分のため、社会のため、世の中のために使ってほしいんだ。この使い方だから命の使い方というのは時間の使い方ね。俺はもう90年間という命を使っちゃったから、あとやっぱりどういう命の使い方をしようかなと思う。だから命、今日もだから何時間かね、ここで俺たちと一緒に共有しちゃったわけだ、命使っちゃったわけ、これからの時間大事にしてよと思います。
2: 徳間虫さん、野優さん、そして高校生の皆さん、ありがとうございました。
1: 年寄りはね、年寄りは結構無駄じゃないんだよ結構ためになるんだよな、ためになる年寄りになりてえな。毒蝮三太夫×高校生、平和と命を考える。
6: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。 JR 東日本によりますと、千葉県内では一部の路線で運転が再開されましたが、明日以降も運休が続く路線があり、影響が続く見通しです。今日午後8時現在、内房線と外房線は始発から千葉駅から阿波鴨川駅の間の全線で運転を見合わせていましたが、このうち内房線は全線で運転を再開しました。外房線は千葉駅から本田駅の間、上総一宮駅から阿波鴨川駅の間は運転を再開しましたが、本田駅から上総一宮駅の間の上下線は運転を見合わせています。東金線は大網駅と鳴門駅の間の全線で終日運転を取りやめるということです。また久留里線の木更津駅から上総亀山駅の間の全線で終日運転を見合わせるということです。明日は始発から外房線の本田駅と茂原駅の間の上下線、また東金線の全線で運転を見合わせるほか、特急列車の外房線の若潮も運休するということです。職員への重大なパワハラ行為が認定された横浜市の山中市長に対し、市議会の主要参会派が今日辞職するよう申し入れました。これに対して山中市長は、支援者の意見を踏まえて進退を判断する意向を示しました。横浜市の山中市長は先月取りまとめられた外部の調査委員による報告書で、幹部職員を怒鳴る行為や指で銃を撃つ仕草をした行為、それ以外の職員に対する睨みつけなどといった重大なパワハラ行為があったと認定され、昨日開かれた市議会の総務委員会で改めて謝罪するとともに、自らの給与を削減する意向を示していました。市議会の最大会派の自民党と第二会派の公明党、第三会派の立憲民主党の主要3会派は、認定されたパワハラ行為は重く市長の職に値しないなどとして、今日山中市長に辞職するよう申し入れました。これに対して山中市長は、私の言動に関して多大なるご迷惑をおかけしたことを心からお詫び申し上げますと陳謝した上で、これから関係者に今回のことについて話をさせていただく場がある、その後私自身の進むべき道について考えてまいりたいと述べ、支援者の意見を踏まえて進退を判断する意向を示しました。現在出ている警報注意報です。レベル4土砂災害危険警報が東京の多摩南部、千葉県の千葉中央、埼玉県の南西部と北西部に出ています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が関東甲信越のほぼ全域と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部、北部、伊豆諸島の北部はいずれも曇りで、明け方まで雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の南部は雨で、昼前からは曇りでしょう。ところにより明け方まで雷を伴い激しく降る見込みです。小笠原諸島は、
7: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。先月最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では活発な地震活動が続いています。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。また熊本県では明日は湿った空気の影響で雲が広がり雨が降るところもありますが、厳しい暑さが続く見込みです。明後日にかけては大潮の時期となるため、浸水や冠水が起きやすくなっているとして、気象庁が注意を呼びかけています。今回の地震では、熊本県内にある多くの高齢者施設や障害者施設が被害を受けた一方で、避難所で過ごすことが難しい高齢者を受け入れているところもあるほか、職員自らも被災して車中泊や避難所から通いながら働いている人もいて、人的な支援が必要となっています。このため厚生労働省は全国の福祉施設から応援の介護職員などを募り、おとといから被災した施設への派遣を開始しています。この派遣職員の人件費について、厚生労働省は施設が福祉避難所として受け入れ体制を整えた場合、現状避難者を受け入れていなくても旅費と同じく災害救助費から支出することを決め、昨日通知を出しました。当初人件費は派遣職員を受け入れた施設側が負担することになっていたため、支援を断ったり受け入れをためらったりする施設もあり、改善を求める声が上がっていました。アメリカのベッセント財務長官は、アメリカメディアニュースマックスが13日に伝えたインタビューで、来週行う発表に注目してもらいたい。一国を経済的に孤立させるという点で、これまで誰も見たことがないような措置になると述べ、来週イランに課している経済制裁をめぐり、新たな措置を発表すると明らかにしました。一方、イランの中央司令部の報道官は、13日、イランメディアを通じて発表した声明で、アメリカの根拠のない脅しは、アメリカにさらなる困難をもたらすだけだ。イラン側はこの地域でのアメリカ側のあらゆる動きを監視している。いかなる脅威に対してもこれまで以上に強力で厳しい対応を取るなどとアメリカ側を牽制しました。また、ホルムズ海峡に代わって原油の輸送ルートとなっているイエメン沖のバーブルマンデブ海峡をめぐっても、イエメンの反政府勢力フーシ派とサウジアラビアの対立で不安定な状況が続いています。フーシ派に近い通信社は13日、フーシ派がサウジアラビア南部にある石油関連施設を攻撃したと伝えました。イランの支援を受けるフーシ派はバーブルマンデブ海峡でサウジアラビアの船舶に対して海上封鎖を行うと宣言し、関係する船舶に対する攻撃を続けていて、地域をめぐる情勢は不透明感が増しています。冷凍食品大手のニチレイは、先月受けたサイバー攻撃によって従業員の氏名や生年月日などの情報が漏洩した恐れがあると発表しました。ニチレイは先月サイバー攻撃を受け、倉庫からの出庫や冷凍食品の出荷ができなくなるなど、10日余りにわたって業務に影響が出ました。会社は今日社内で調査した結果、サイバー攻撃を受けたサーバーに保管されていたグループの従業員の個人情報が漏洩した恐れがあると発表しました。漏洩した恐れがあるのは、一部の従業員の氏名や生年月日、メールアドレスのほか、人事や労務に関する情報などだということです。会社では該当する従業員に情報が漏洩した可能性があることを通知しましたが、現時点で情報が不正に利用された事実は確認されていないということです。一方で、漏洩した恐れがある情報の件数については調査を続けているため、回答を差し控えるとしています。ニチレイは、今後追加で個人情報の漏洩の恐れが確認された場合は、該当する方に速やかにお知らせするなどとコメントしています。ここまで11時のニュース、佐々木がお伝えしました。まもなく11時5分になるところです。

0: 全国の深夜便リスナーの皆さん、こんばんは。8月14日金曜日、関西発ラジオ深夜便です。大阪のスタジオから中村博がお伝えします。毎月第2金曜日を担当しています。熊本の地震に続いて台風と大雨、災害が続いています。被害に遭われた皆さんに心からお見舞いを申し上げます。海の家も商売上がったりとニュースが伝えていました。子どもたちもがっかりしていることでしょう。そんな中、大阪市立自然史博物館では大絶滅展というショッキングなタイトルの展覧会が開かれています。地球に生命が誕生して40億年、多種多様な生き物が繁栄した一方で、多くの生き物が一度に絶滅するという大絶滅が5回もあったということです。地球上では繁栄していた生き物が絶滅すると、それに代わって別のグループが繁栄するという歴史を繰り返してきたそうです。会場には今では想像することができないような奇妙な生き物の復元模型がいっぱいです。全長2メートルもあるような海サソリ、鎧兜をつけたような大きな魚の頭、見上げるような大きな骨格展示もありました。会場には親子連れがいっぱい来ていました。小学生の男の子と父親の会話が聞こえてきました。男の子、地球に生命が生まれて40億年なんだよパパ。
1: へえ、そんなか。地球っていつからあるんだ。
0: 男の子、46億年前からだよ。子供の方がよっぽど詳しいというのが分かりました。写真撮影が可能ですので、パネルの解説を撮影して家に帰ってまとめる、そうです、夏休みの自由研究にいいのではないかと思いました。大絶滅展、10月12日まで大阪市の東住吉区にある大阪市立自然史博物館で開かれています。大阪までは行けないよという方は、この後午前1時台のラジオで展覧会をお聞きください。ではこの後午前5時までの内容をご案内します。11時台は日本列島暮らしの便り、京都市の梅林秀幸さんです。続いて皆さんからお寄せいただいた川柳をご紹介するぼやき川柳、川柳作家の大西康代さんとともにお送りします。今夜のお題はスイカ、夏によく食べるスイカ、スイカ割りなどのスイカです。トークはすでに締め切っています。日付が変わって8月15日土曜日午前0時台はアジアリポート、マレーシアクチンにお住まいの酒井和恵さんとカンボジアプノンペンの倉田博信さん、後半は関西玉手箱、今夜は舞台芸能文化情報、大手門学院大学文学部講師の広瀬依子さんのお話です。一時台はラジオで展覧会、大阪市立自然史博物館大絶滅展から、大阪市立自然史博物館館長の川端清さんに案内をしていただきます。二時台はロマンチックコンサート、特集昭和の洋版この歌なあに第24回、昭和の時代にヒットした思い出の洋版をお送りします。三時台は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第35回、タイトルがあで始まる歌から再開です。4時台は明日への言葉アンコール、 GHQ と京都、進駐軍の記録と記憶を探して、ノンフィクション作家の秋尾さと子さんのお話です。朝5時までの内容をご紹介しました。日本列島暮らしの便りです。今夜は京都市の

0: 梅林秀幸さんです。京都高低差学会、この学会は崖の会と書きます。崖城という肩書きをお持ちの京都ノートルダム女子大学の客員教授も務めていらっしゃる梅林秀幸さんです。梅林さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 今夜はどんな話題でしょう。
1: 毎年お盆の8月16日の夜、京都盆地を囲む山々の斜面に火が灯される五山の送り火、その伝統行事を生んだ地形についてお話ししたいと思います。
0: は
1: い、
0: 五山の送り火の歴史ではなくて地形ですか。
1: はい、
0: うん、
1: お盆にお迎えした先祖の霊を見送るための五山送り火、象徴的な台やお経の題目の妙法といった巨大な文字や記号が5箇所の山々に輝く様子は壮観です。
0: はい、
1: しかもこの日を過ぎると、私行きつけの銭湯の水風呂が心なしか冷たく感じられるような、うん、文字通りに季節の風物詩となっています。
0: はい、
1: しかし高い知名度に反して、うん、この行事の始まりは定かではありません。
0: あら、そうなんですか。五山送り火がどのようにして始まったか、これがはっきりしないということですか。
1: そうなんです。限られた文献資料から私が察するには、開始時期は遡っても江戸時代前期の17世紀前半でしょうか。
0: はい、
1: 京都を代表する伝統行事として知られていますが、その由来や由緒を物語る資料は驚くほど少ないのです。
0: うん、
1: 一方で分かっていることもあります。それは送り火の舞台、すなわち巨大な文字や記号がたかれる火床の地形ができた要因です。
0: はい、
1: 中でも全国的に有名な大文字の火床こそ地形の特徴がユニークな場所なのです。
0: うん、
1: 大の文字は京都盆地の東西に一つずつ灯されるのですが、ここでお話ししたいのは東側の方、五山送り火の当日、一番早く火が灯される方です。
0: はい、地形の特徴というのはどういったことを言うんですか。
1: はい、これがとっても面白いんです。
0: はい、
1: ご存知の通り、京都の市街地の周りには西、北、東と三方を囲むように山が連なっています。大文字の火床はそのうちの東側に広がる東山連峰の一角にある大文字山の西側斜面にありますが、地形の特徴は2つ挙げられます。
0: はい、
1: 一つは火床の位置が京都市内から見ると鬼の角のようにぴょこんと突き出して目立つことです。
0: はい、
1: そしてもう一つは、うん、火床の置かれた斜面がまるでスパッと削られたような、
0: はい、
1: 平らな三角形のように見えることです。
0: はい、
1: ここでこの特徴を一つずつ考えていきましょう。
0: うん、
1: まずは火床の位置がなぜ突き出しているように見えるかです。
0: そうなんですよ、ちょうど見えやすいようにしたんじゃないんですか、人間が。
1: そんな風に思っちゃいますよね。
0: ええ、
1: はい、実は産業技術総合研究所が発行している地質図というものによれば、
0: はい、
1: 実は大文字山は恐竜が全盛期だったおよそ9500万年前、白亜紀後期のマグマ活動に由来していると考えられます。
0: へえ。
1: その時代まだ日本海は存在せず、後に日本列島となる地盤は大陸沿辺の一部分となっていました。
0: はい、
1: 当時この辺りの地下には巨大なマグマだまりが形成されていました。
0: はい、
1: 火山が噴火すると噴き出す溶岩、それが地下で溜まっているものを、うん、マグマだまりというんですね。
0: はい、
1: でマグマは1000度を超える高温で周囲をその高熱で変質させていく作用を持ちます。
0: はい、
1: それによって、うん、マグマだまりに隣接する泥岩や砂岩

0: 肌の基質は、
1: うん、
0: ホルンフェルスという硬い岩に生まれ変わっていきました。
1: ホルンフェルスという硬い岩に、その、うん、マグマの鮮度を超える高温にさらされた、地質がホルンフェルスに変質するわけですね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: それよりも以前よりもはるかにカチカチの岩に変わってしまうんですね。
1: おお、
0: これがホルンフェルスという新しい岩なんです、
1: はい、
0: 一方でマグマだまりそのものは地中でゆっくりと冷えていき、
1: うん、
0: 花崗岩という岩に変わっていくんです、
1: はい、
0: そしてここでポイントになるのは、
1: うん、
0: この花崗岩は硬いホルンフェルスに比べるとはるかに柔らかいということなんです。
1: はい、花崗岩が柔らかいというのはブラタモリで見て知っています。はい、でそのマグマだまりだった場所の周りで、硬さの違う岩石がこのなんていうんですか、隣り合った状態になってるわけですね。
0: まさしくそうなんです。
1: うん、
0: それを頭に置いていただいて、
1: ええ、
0: お話を現在の地形に戻しましょう、
1: はい、
0: 京都市内から東の方角を眺めると南寄りに大文字山、
1: うん、
0: 北寄りに比叡山がそびえ立っていて、
1: はい、
0: その間が大きな窪地になっています。
1: そうなんです。
0: そして地質は、
1: うん、
0: 大文字山と比叡山が硬いホルンフェルス、
1: お
0: 2つの山の間は花崗岩です。
1: ああ、
0: もうお分かりですね。
1: はい、
0: 風化や浸食によって花崗岩が流出して窪地になり、
1: うん、ええ、
0: 両端の硬いホルンフェルスが残った結果、
1: はい、
0: 大文字山と比叡山が一対の鬼の角のようにそびえ立つ風景が生まれたのです。
1: いやいやいや、なんかスケール大きくてこれタモリさんが喜びそうなお話ですけれども、つまり今のような景観は長い年月をかけて出来上がったということですね。
0: そうなんですね。さてもう一つ、
1: はい、
0: 火床のある大文字山の斜面が平らな三角形になっているのはなぜか、ということなんですが、
1: はい、
0: これが実は断層運動によって生まれた巨大な地滑り地形によるものとされています、
1: うん、
0: 大文字山の山裾には獅子ヶ谷断層という断層が伸びていますが、これを起点に生じた上下運動によって、
1: うん、
0: 断層付近の尾根が地滑りで崩れ落ちてしまったんですね、
1: はい、
0: その結果生まれた、
1: うん、
0: 以前の古い尾根の切断面が三角形の平坦面となるのですが、大文字の火床はまさしくその典型例だったのです。
1: はあ、尾根だったところがこの、うん、なんて言いますか、包丁で切られたように 崩れ落ちて、でその三角形にちょうど大の字書くのにちょうどいいようなね、しかも平らで、
0: はい、
1: そういう面ができたということですね。
0: その通りなんですね。
1: うーん、
0: バーッと切り取られて直角にそそり立つような三角形の面が自然の結果出来上がったんですよ。
1: 私ね、もう何百年もひょっとすると千年ぐらい続いていて、この送り火がで、だんだんこの見やすいように人間が平らにしていったんじゃないかぐらいに思ってました。
0: いや、もう本当にそう思っちゃいますよね。
1: はい、
0: 京都市内から大文字山を眺めると大文字の火床が地滑りの発生した範囲であり、その下のやや隆起した場所が地滑りによって崩れ落ちた土砂が堆積した場所であることが見てわかるんですよ。
1: は
0: あ、この地滑りが起きた時期は明らかではありませんが、東山の山並みの形成が進んだ数十万年以内、あるいはもっと新しい時期、数万年以内の出来事かもしれません。
1: はい、
0: ただいずれにせよ、
1: うん、
0: 恐竜が地上をかっ歩した時代のマグマ活動をはじめ、大いなる自然の営みがはるかのうちの江戸時代前期に 大文字を描くキャンパスを用意してくれたのです。
1: なるほど、
0: よくできてますね。
1: ねえ、
0: まさしく送り火という伝統行事が人々を魅了してやまない理由が垣間見えるようです。
1: はい、
0: お盆の夜、伝統行事を生んだ地形の成り立ちにも思いを馳せてみたいなと思います。
1: はい、あの大きな大の字が本当に見やすいのは、私は人為的に歴史の中でああいうふうにしてきたのかと思っていたら、自然が作ってくれたわけですね。
0: そうですね、火山活動と断層の地滑りが、あのような立派なキャンパスを作ってくれたんです。
1: いや、今日ものすごい勉強になって、明日忘れないうちにみんなに言います。
0: はい。
1: はい、梅林さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: いやいや、スケールの大きな話でしたね。では曲に参りましょう。平井圭さんのドラムの演奏でハーメル。

0: 真夜中のぼやき川柳ぼやせんの時間です。人生の泣き笑い、ぼやきたい思いを川柳に込めてリスナーの皆様からお寄せいただいています。選者で一緒に川柳を紹介してくださるのは川柳作家の大西康代さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 先生宛にこういうお便りが届いております。はい、この番組面白くていつも聞かせていただいております。
1: ありがとうございます。
0: というのは神奈川県の70代男性、何をやってもダメ男さん。先生とアナウンサーさんとの掛け合いが面白いです。8月8日の放送の中でも浴衣美人が振り返るという句についてアナウンサーさんが時々ドキッとするような美人がいたりしてと言ったら先生がまあないですよねと突っ込むこのやり取りが本当に面白くて一人で笑ってしまいました。毎回それとなくぐさっと刺さる先生の突っ込みがボケた私にも喝を入れてくれます。強い刺激なので私には週に1回でちょうどいいですがこの先生の突っ込みが私の生きる張り合いになっています。何をやってもダメ男さん、ダメ男さん、ダメ男さんかな。ありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: ね、先生時々
1: そんなぐさっと言ってますかね
0: あの柔らかい関西弁で時々鋭いことをおっしゃいますよね。
1: いつも優しいですよ ね、
0: あね、根は優しいってことですね、はい。で今週のお題でございますがスイカです。夏によく食べるスイカ、スイカ割りのスイカです。トークはおととい水曜日に締め切らせていただきました。ではぼやき川柳早速ご紹介してまいります。はい、私からです。福岡県の光るイカさん。夏はもうスイカがあればそれでいい、うん、夏はもうスイカがあればそれでいい。
1: やっぱりスイカを食べてると夏という感じしますもんね。
0: This is 夏、
1: ね、
0: はい、
1: 美味しいですもんね。埼玉県のハニポンさんです。音聞いて選んだスイカまた外れ、
0: うん、
1: 音聞いて選んだスイカまた外れ。これ私もあの音ってよくわからないんですけど、なんとなくやっぱり叩きますよね。
0: はい、叩きますよね、
1: うん、
0: なんかポンポンっていい響きがすると、
1: うん、
0: なんか中身なさそうで、
1: うん、
0: でドンドンっ
1: てい
0: う、うん、なんかね鈍い音がした方が中身が詰まってるような気がするんですけど、うん、
1: テレビで生産者の方が低い音の方がいいとか言っておっしゃってたんですけど ね、
0: 正解はどっちなんでしょうね。
1: いやなんとなくね、あのカーンというような、ね、うん、音の方が
0: ああそうですか、
1: 素人にはいいかなと思うんですけど。
0: でも最近1個丸買いすることって
1: 今なくなりましたよ ね、本当に、
0: はい、
1: はい、
0: 高いですね。
1: いったのをね、うん、買ってしまいますけどね、はいはい。
0: 兵庫県の広瀬妙子さん。この酷暑畑でスイカ沸騰す、沸騰してしまうこの酷暑畑でスイカ沸騰す。
1: 本当そうですよね。あの、はい、太陽にこう照りつけられて、あのまま冷やさずに食べたら本当は熱々でしょうね。
0: ゆでスイカですね
1: 茹でてある本当そんな感じですよね、はい、最近よく沸騰なんてね言葉をお使いになりますけど ね、うん、本当そうだと思います。大阪府の田中ですさんです。はい、復興を祈り一玉、スイカ一玉です。復興を祈り一玉熊本さん、
0: うん、
1: 復興を祈り一玉熊本さん、
0: うん、
1: 熊本さんスイカはやっぱりあの、ね、はい、スイカの名所ですからね、
0: はい、
1: あの本当に一玉買うことで復興の本当にビビタルお助けになるんやったらいいかもわからないですね。
0: うちの近くでもよく売っていますよ熊本さん、
1: ね、
0: 確かに甘くて美味しいです、
1: はい、美味しいですよね、
0: うん、はい、私がよく買っているのは熊本さんのトマト。
1: トマトも美味しいんですか。
0: 熊本さんのトマト本当に甘くて美味しい。
1: ああそうなんですか、
0: はい
1: はい、じゃあ今度スイカもトマトも買ってみますね、
0: はい
1: はい。
0: 愛知県の家田真理さん。スイカ切るまるで地球を二等分、
1: うん、
0: すごいねこれ
1: すごいですね。
0: スイカ切るまるで地球を二等分。
1: 本当あの地球儀をねスパッとこう包丁できるような、ね、あの地球を二等分してるような、ね、すごいあのスイカ。
0: 地球を二等分したらきっと怒られますよ
1: ねえ、でも発想がね、はい、すごい大きくて面白いですよね、
0: うん、
1: はい。大阪府の酒井幸男さんです。まんまるなスイカのようなおじいちゃん。
0: あらら、
1: まんまるなスイカのようなおじいちゃん、
0: うん、
1: これやっぱおじいちゃんですよね、
0: はい、
1: おばあちゃんではこういうわけにいかないというね、 やっぱり自分のこと考えてもさっきの話ではないですけどちょっとトゲありそうな ね、うん、ねやっぱりおじいちゃんは本当に、
0: うん、
1: はい、優しいおじいちゃんたくさんおられます。
0: はい、千葉県の久保田清さん、スイカには塩か砂糖か無糖派かスイカには塩か砂糖か無糖派か
1: スイカに塩っていうのよく聞きますけど、でもスイカに塩かけて食べたことはないんですよ。何にもかけて食べたことない。
0: ああ、塩をかけたことありますよ、子供の頃、
1: うん、
0: 今ほど甘くなかったですもん。
1: そうですかね、うん、でもあのそれこそさっきのトマトの話ですけど、トマトに砂糖をかけて食べるというところもあるみたいですね。
0: あ、そうですか、それ知らない、うん、
1: なんかね、
0: お赤飯に砂糖かけるのは
1: 知ってます。それは知りません
0: 徳島県なんであ
1: 、そうなんですか、はい、なんかやっぱりところによってね、面白いですよね、はい、はい。北海道のスイカ食べたいさんです。一玉は無理だとごねる冷蔵庫、
0: うん、
1: 一玉は無理だとごねる冷蔵庫、
0: ああ
1: そんな大きなのどこに入れる隙間があんねんみたいな感じですね、うん、これね、うん、
0: 半分に切ったら入りますけどね、
1: はい、あ、半分に切ったらね、うん、なんとかね、
0: なんとか、
1: はい、
0: 神奈川県の健城雅子さん、畑にて空手チョップのスイカ割り、
1: うん、
0: 畑にて空手チョップのスイカ割り、
1: スイカ割りの句もたくさんあった。

0: スイカ
1: 買いに。本当にあの大きなの買ってた頃は本当にまず入れる場所をね、うん、作ってから買わないと ね
0: 昔は井戸がありましたからね。
1: あ、昔は ねあの親戚の家、子供の時遊びに行ったら井戸の家、ね、うん、スイカとかあのそれからタライを横に置いてキュウリとかトマトとかいっぱい冷やしてましたけど ね
0: あれが風物詩でしたもんね。
1: そうですよね、
0: うんうん、青森県の大間一郎さん、スイカ食う妻の野生美惚れ直すスイカ食う妻の野生美惚れ直す
1: あの野生美になるんですかね、やっぱりね、
0: もうくちゃくちゃ、
1: ね、
0: もう志村けんさんみたいに食べちゃう
1: すごいですよね、うん、はい、愛知県の長くてのピアニストさんです。見たくない自分がスイカ食べる顔見たくない、
0: うん、
1: 自分がスイカ食べる顔、
0: うん、
1: さっきみたいに野生人と撮ってくださったらいいけど、
0: ええ、
1: ねえ本当にあのそれを客観的に見てたら、うん、ちょっとすんごい顔して食べてるなみたいなことなんでしょうね、
0: ええ、あれ種をペッペッって出すじゃないですか、ねうん、だからあんまり美しい食べ方にはならないですけれども、ねうん、美味しきゃいいんです、庶民ですからね。
1: そうですね、はい、はい、
0: 次は兵庫県の秋山博さん、79歳の方、初めてのトークです、はい、ビギナーズラック狙っています。
1: 初めて、
0: はい、初めてで採用されてるのすごいですね、
1: はい
0: はい、スイカには愛と平和がてんこ盛り、
1: うん、
0: スイカには愛と平和がてんこ盛り。
1: いやこれ本当に言われてみるとその通りだなと思いますよね、
0: ええ、
1: うん、まずね家族あのみんな一緒に食べる愛がありますしね、
0: 家族みんなあの、うん、子供もいてね、
1: それとやっぱり平和な時でないとね、そんなに縁側に座って食べるようなこともできないし ね、うん
0: ね、
1: うん
0: うん、
1: でもありがとうございます。初トークでね、
0: 初トーク
1: で、はい、またずっとトークしてください、
0: は
1: い、
0: 問題はボヤキ川柳大賞が取れるかどうかですけどね、はい
1: はい、東京都の田中栄一さんです。披露宴、夏はスイカに入刀し、
0: うん、
1: 披露宴、夏はスイカに入刀し、ケーキ入刀じゃなくて、
0: ええ、
1: スイカ入刀って、ちょっとなんか皮かなんか最初に切っといてたかなと、なかなかね、
0: 赤い汁が ねウェディングドレスに飛んだりなんか
1: して、ああ本当ですね、
0: うんうん、
1: それも考えないとね、はい、
0: 佐賀県の古舘ひろ子さん、スイカだよ母の一声忘られぬ、
1: うん、
0: スイカだよ母の一声忘られぬ。
1: これも本当昔ってあの自分も考えると夏休みなんかいとこたちと一緒にわーっと遊んで、
0: はい、
1: でなんかスイカ切ったよとか言われるとみんな遊んでたのをやめてパーって行くんですよね、うんうん、本当にやっぱそういう感じですよね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: ね、
1: ね、
0: いい時代、
1: 本当そうですよね、昭和ですよね、はい、本当にね、はい
0: はい、
1: 愛知県の読み人しらすさんです。絵手紙からはみ出すスイカうまかった、
0: うん、
1: 絵手紙からはみ出すスイカうまかったね。これあのその絵手紙そのもののスイカがおいしそうおいしかったというのもあるしね、絵手紙を書くためにスイカ用意してそれを書いたね、書き終わってから食べたら本当においしかったっていうのもありますしね、
0: うん
1: うんうん、
0: 夏の絵手紙の定番ですもんね。
1: そうですね、なんか絵手紙ってなんかいろんなものがはみ出してますよね、
0: あれもらうと嬉しいんですね。
1: ああみたいですね、でも毎日書くとかねおっしゃいますけどね、すごいですよね、はい、
0: うん、
1: はい。
0: 千葉県のあいうえおさん、割り算を教えるためにスイカ切る割り算を教えるためにスイカ切る
1: いやそうですね、半分に切った2分の1、
0: ね
1: ね、4分の1、はい、
0: それをまだちょっと切ってね、
1: ね
0: え、
1: はい、
0: なるほど
1: なるほど、
0: ね、なるほど、
1: 面白い発想、
0: はい、
1: はいはい、山口県の米地貞夫さんです。買う気などないが叩いてみるスイカ買う気などないが叩いてみるスイカ、
0: うん、
1: あれ不思議ですよね、なんか知らないけどスイカ丸ごと置いてあると、うん、ついついね叩いてみるんですけど、桃なんかだとえらいことですけどね、
0: ねえ、
1: ねえ、はい、でも最近は昔みたいに丸ごとのスイカたくさん置いてあるところも本当なくなってしまって、
0: う
1: ん、
0: あそうそう、
1: 大体カットスイカ、ほとんどみんなねカットしてありますもんね、うんうん、
0: はい、では前半最後にいたします。大阪府の石田洋

0: 高さん、年齢言っていいのかな、42歳、この番組では若いですね。
1: 若い、はい。
0: 助手席に座るスイカもベルトを締め、
1: うん、
0: 助手席に座るスイカもベルトを締め、
1: これも面白くですよね、はい、スイカ、本物のスイカが置いてあるのかね、
0: はい、
1: スイカによく似た人が置いてあるのか
0: 小林亜星さんみたいなの乗っていると、
1: ね、
0: まあ、これ本物のスイカじゃないですか。
1: だってでも本物のスイカでもシートベルト締めるの面白いですよね、コロコロするから、ね、
0: 落ちないように、
1: うん、落ちないようにね、うん、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: では前半ここまでにさせていただきまして、はい、一休みです。音楽を聴いていただきましょう。フランク・チャックスフィールド・オーケストラです。慕情。

0: フランク・チャックスフィールド・オーケストラで墓場でした。墓役川柳、今夜のお題はスイカです。夏によく食べるスイカ、スイカ割りなどのスイカです。後半は大西先生からです。
1: はい、奈良県の辻幸恵さんです。雑草に隠れたスイカ無事育ち、雑草に隠れたスイカ無事育ち、ねえ、見えるところでなんか育ってるといろんなものに食べられたり ね、
0: カラスが来たりね、カラス
1: とかね、いろいろ、はい、
0: カラス上から見てるから
1: な。そうですよね、なんか友達の畑はなんかハクビシンっていうのが来るとか言ってましたよ、
0: ね、名前はかっこいいんですけどね、
1: はい、
0: 困ったもんです ね、
1: うん、
0: はい。兵庫県の中山文太郎さん、店中のスイカ叩いて皮の客店中のスイカ叩いて皮の客、
1: これさっきの買う気ないけど叩くっていうのがお客の立場で、これはお店の方の立場ですよ ね、
0: 打楽器じゃないんだから
1: 、ね
0: はい、
1: みんな叩いて買わないっていうのがね、
0: ラテンの音楽じゃないんですか、
1: ね、本当にね、はいはい、愛知県のときめきとしこさんです。値札見て棒が下ろせぬスイカ割り、
0: うん、
1: 値札見て棒が下ろせぬスイカ割り、
0: うん、
1: いやこれ本当に高いスイカありますもんね、
0: ええ、
1: うん、あんなのうかうかとね、
0: スイカ割りで値段が気になって、
1: そうね、それでもあの私スイカ割りってしたことないんですけど、あれ本当に粉々にコッパみじんにな
0: ることもありますよ、
1: こともあるんでしょ、
0: はい、
1: ね、はい、
0: 私小学生の時臨海学校でやりました、
1: はいはい
0: はいはい、懐かしいですね、
1: その頃はまだ今みたいに高価じゃなかったからね、
0: はいはい
1: はい、
0: 今みたいに甘くもなかったし、
1: あ、そうですね、は
0: い、三重県の長野さとしさん、妻が塩ソルトですね、
1: はい、
0: 妻が塩スイカなめくじ俺にまで妻が塩スイカなめくじ俺にまで、
1: だから奥さんが要するに塩を振りかけるわけなんですよね、
0: はい、
1: スイカに塩、
0: はい、
1: ナメクジに塩、
0: はい、
1: 俺にまで振るなよということですよ ね、まあまあでもことのついでっていうのはありますからね、
0: 夫に塩ってどういう意味なんですかね
1: あのあどないのか、ナメクジは塩かけると溶けるでしょ、
0: 溶けるっていうかしぼむんですけど
1: ね、はい、青菜に塩でしょ、
0: はい、
1: ね、旦那さんにかけたらどうなるんでしょうね、
0: うん、
1: 一層しぼんだりしたら怖いじゃない
0: ですか、しょんぼりするんですかね、
1: ねえ、
0: はい、
1: ダメダメ、はい、うん、千葉県の浦和子さんです。おそらくはスイカ泥棒力持ち、
0: うん、
1: おそらくはスイカ泥棒力持ち、
0: うん、
1: まあ、スイカ泥棒は悪いけど昔のなんかね畑から一個せいぜい持って帰るんかなでもね大きなスイカ重たいですからね、
0: うん、いたずらっ子がね、
1: うん、力持ちなんでしょうね、
0: うんうん、愛知県のラナンキューさん、ラナンキュラさん、地球ごとスイカのように冷やしたい、地球ごとスイカのように冷やしたい
1: 本当地球温暖化、もう温暖化より沸騰化って言われてる時代になって、
0: はい、
1: ね、それこそ大きな冷蔵庫があって地球をカパッと入れて ね、うん、
0: ね、
1: 冷やせたら ね、というの
0: はね、南半球どうなるんですかね、
1: いや
0: 今冬なんですけどね
1: もっと冷えるね、
0: はい、
1: はい、埼玉県のソフィア老人さんです。火の車スイカの皮も貴重品、
0: うん、
1: 火の車スイカの皮も貴重品、これでも昔からスイカの皮をなんかお漬物にするっていうの
0: ね、ありましたね、
1: ありましたよね、うんうん、ね、あのなかなかシャキシャキして美味しいらしいですけどね、
0: はい、愛知県の愛知のようこりんさん、スイカ割りかけらにありもご商売、
1: うん、
0: スイカ割りかけらにありもご商売、
1: うん、これはまあ粉々になったスイカですかね、
0: はい、
1: ありも喜んでね、甘いのいただくわけですね、うんうん、はい、神奈川県のマボさんです。セミしぐれスイカ頬張り夏が行く、
0: うん、
1: セミしぐれスイカ頬張り夏が行く、
0: うん、
1: ね、え毎日こうセミしぐれ聞いてスイカ食べたりしているうちに夏休みもどんどん進んでいく、
0: ええ、
1: ね、
0: ええ、
1: はい、
0: 神奈川県の大石玲子さん、丸ごとのスイカはいらぬ老夫婦、
1: うん、
0: 丸ごとのスイカはいらぬ老夫婦、
1: スイカ一玉もしいただいたとしても、ええ、ちょっとね困りますよね、
0: 大変ですよ、
1: 大変ですね、
0: 老夫婦は、はい、
1: あれ意外と食べられそうでそんなにも食べられないんです、
0: うん、うんですね、
1: ね
0: え、まあ、あんまり料理に使わないですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですよ ね、
0: ね、
1: うんうん、それと大体スイカ食べるってまあ食事の後かねぐらいですからね、はい、そんなに食べられませんよね、うん、はい。奈良県の龍太郎さんです。スイカ食べそうめん食べて昼寝してスイカ食べそうめん食べて昼寝して、なんかこれすごい正しい夏の過ごし方みたいな感じですよ ね、
0: ね、王道ですよ
1: ねえ、はい、おそうめんも美味しいですよね、
0: はい、栃木県のひよどりさん、スイカ割り、今年も暑い根も高い、
1: うん、
0: スイカ割り、今年も暑い根も高い
1: こっちもですよ、
0: うん、
1: 茨城県のトム西村さんです。値札見てスイカ割りなど夢のまた夢だいぶ長いけど、
0: うん、
1: 値札見てスイカ割りなど夢のまた夢、
0: うん、
1: ねえ、だから手軽にスイカ割りなんてできない時代になってしまいましたということですよ ね、
0: ね。鳥取県の山下外流さん、思い切り地面叩いたスイカ割り、
1: うん、
0: 思い切り地面叩いたスイカ割り、
1: あれ地面なんか叩いて大失敗するとすごいこうね、
0: ええ、
1: あのみんな喜ぶんですよね、
0: うん、
1: 歓声が上がってねそうそうそう、ええ、あれでも思い切り叩いたら手がしびれるぐらい違いますかね、うん、
0: まあでもあの

0: イカが綺麗なまま食べられる。
1: ああ、そうかそうか、それは、そういう良さもありますね、うん、はい。奈良県の奈良の姫さんです。スイカ食べ寂しくなった冷蔵庫、スイカ食べ寂しくなった冷蔵庫、うん、えらい冷蔵庫の句がありますけれども、これはね、はい、そのカパッとこう冷蔵庫が開いてしまうんですね、スイカの、ね、
0: 孫が来てねスイカ切ってね、みんなで食べて ね、
1: もう本当に、うん、あんなにぎゅうぎゅうだった冷蔵庫がね、スカッと開いてしまうんですよね、
0: 福島県のごまめのはげしりさん、ふるさとに今もスイカを冷やす井戸、
1: うん、
0: ふるさとに今もスイカを冷やす井戸、
1: まだ残ってるんですね、もうスイカは冷やさなくなったんでしょうけれども、あれでねよく冷やしてみんなで食べたなっていう、うん、なんかすごいこう長い時間がこう感じ取られるいい句ですよね、
0: 郷愁がありますね、井戸って、
1: だから川柳ってこうたった本当に今昨日の短い時間から何十年も前の長い時間までね、見事にね読み込めますからね、
0: はい、
1: すごいですよね。愛知県の田口玲子さんです。スイカの絵種いっぱいがうまく見え、スイカの絵種いっぱいがうまく見え、絵に描くスイカはやっぱり種がいっぱいこう描いてあると、スイカらしくて美味しそうですけどね、
0: 確かに、
1: うん、食べるのは大変ですけどね
0: スイカの模様の T シャツがあったりすると、はい、種が書いてあった方がアクセントになって、
1: そうですよね、
0: いいですもんね、
1: 種なしスイカはあんまり絵になりにくい、
0: 絵になりにくいです ね、
1: はい、
0: はい。福島県のわらつかみさん、一口大、一口の大きさ、
1: はい、
0: 一口大カットスイカにまだ慣れぬ、
1: うん、
0: 一口大カットスイカにまだ慣れぬ、
1: うん、でも最近多いですよね、割とどなんかサイコロ型に切ってあったりするのはね、うん、
0: はい、
1: はい、まああれにこう、まあ、買うと便利なことは便利なんですよ、はい、包丁も使わなくていいからね、はい、はい、だんだん慣れるかな、
0: う
1: ん、
0: 私慣れましたよ、
1: はい、あ、そうですか、
0: よく買います、
1: あ、
0: はい、
1: はい。埼玉県の岡安節子さんです。食べ頃のスイカカラスに教えられ、
0: うん、
1: 食べ頃のスイカカラスに教えられ、
0: あ、
1: 明日ぐらいちょうど取っていい頃だなと思ったら、思っていったら食べられてるとか、
0: カラスってすごいですよ ね、柿だってな
1: ん
0: だって、
1: うん、
0: ちょうど食べ頃になって、うん、人間が取ろうとした頃に食べちゃうんですもんね、
1: そうですよね、まず先に味見をしてしまうという
0: か、
1: ね、
0: 味見してくれてるんですか、
1: あ、なるほどいやでも本当にね、うん、カラスは賢いって聞きますよ、ね、
0: 埼玉県のそうかそうだったのかさん、どっちです、スイカ八百屋か果物屋、
1: うん、
0: どっちです、スイカ八百屋か果物屋、
1: うん、
0: 先生どっちだと思いますか、
1: 私は八百屋さんかなと思うんですけど、フルーツのお店も
0: 立派なスイカ売ってるし、私はね果物屋さんだと思います、
1: 果物屋さん、ね、
0: でも両方あっていいんじゃないですか、
1: そうですね、どっちも実際置いてあります、
0: ね、はい、置いてあると思いますよ、
1: うん、はい、別に悩まず、
0: 悩まず
1: でもね、美味しいの食べられればね、はい、
0: うん、
1: はい。兵庫県の中井実さんです。井戸水で冷やし帰省を待つスイカ、井戸水で冷やし帰省を待つスイカ、
0: うん、
1: まあ今はお盆ですけれども、こういう方たくさんいらっしゃるかからないですよね、
0: はい、
1: 井戸水で、
0: うん、
1: まあまあ冷蔵庫もあるんですけれども、
0: 孫帰ってくるの待ってんだ、
1: うん、井戸水で ね、いろんなもの冷やして、
0: はい、
1: 帰ってくるのを待ってくださってるという、はい、
0: はい。では次で最後にいたします、これが今日の最後です。東京都のきょんきょんさん、里帰りスイカの後は花火だよ、里帰りスイカの後は花火だよ、
1: 楽しいことばっかりですね、いいですよね、
0: いやいやいや、もうこれも王道でございますね、
1: 本当そうですね、
0: ということで今日はですね、はい、865通いただきまして、
1: はい、ちょっとスイカ難しかったかな、
0: おのずかアンカーの時は1200通ぐらい来て、私の時は1000通いかないんですけど、これは私が人気がないという、うん、
1: まあそうじゃなくて、間が空いてますからね、
0: あ、第1週がね、
1: 第
0: 4週がありませんからね、
1: はい、そうなんですよね、
0: はい、じゃあそういうことにして自分を慰めることにいたします
1: どんどん送ってくださいね皆さんね、
0: はいはいはい、では今週のぼやき川柳大賞の発表です。愛知県の家田真理さん、 スイカ切る、まるで地球を二等分。スイカ切る、まるで地球を二等分。
1: 愛知県の長くてのピアニストさんです。見たくない自分がスイカ食べる顔。見たくない自分がスイカ食べる顔。
0: 大阪府の石田陽子さんです。助手席に座るスイカもベルト締め。助手席に座るスイカもベルト締め。以上3名の皆さん、今週のぼやき川柳大賞です。おめでとうございます。今日面白かったじゃないですか先生。
1: 面白かったです ね。あの同じような句もいっぱいあったんですけどね、うん、やっぱりちょっと発想がユニークな句が面白いですね。
0: そう、うん、それから王道のあの内容もやっぱり夏らしくてよかったですよね。
1: それをうまくね、はい、取り上げてくださってるからね、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: では先生、次回のお題をお願いします、
1: は
0: い、
1: 次は送るでお願いします。
0: はい、次回8月21日のお題は送る。手紙を送る、送り迎えなどの送るです。トークは自作、未発表のものに限ります。締め切りは放送2日前の8月19日水曜日午後7時です。はがきもそれまでに届くようにお送りください。宛先は54、郵便番号 540-8501、 540-8501、 NHK 大阪放送局関西発ラジオ深夜便ぼやき川柳の係です。メールはラジオ深夜便ホームページのアンカーや番組企画へのお便りはこちらからを開いて、ぼやき川柳トーク募集から送ってください。ファクシミリの番号は 06-6937-6050、 06-6937-6050 です。このぼやき川柳をもう一度お聞きになりたい方は、ラジルラジルの聞き逃し、または深夜便ホームページの聞き逃し配信はこちらをご利用ください。この後午前0時以降1週間お聞きいただけます。選者は川柳作家の大西康代さんでした。ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 明日の11時台と0時台はいい味おいしい話、出演はエンターテイナーのグッチ雄三さんです。では音楽です。ジャック・リーのギターで漫画デュア。

ジャック・リーのギターでマンガ・デュアでした。では天気概況をお伝えします。明日は引き続き広い範囲に湿った空気が流れ込むでしょう。日本の上空には寒気が居座ります。沖縄から九州、中国、四国、近畿、東海、北陸にかけて日差しが照りつけるでしょう。ただ午前も午後もところどころで雨雲や雷雲が発達します。落雷や急に降ってくる強い雨に注意が必要で、東海や北陸を中心に道路が冠水するような激しい雨が降るところもありそうです。関東甲信は明け方まで雨や雷雨でしょう。日中もにわか雨の可能性があります。雨の降り方は弱まる見込みですが、千葉県を中心にこれまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあり、災害の危険度の高い状態が続く恐れもあります。気象に関する情報を確認しながら慎重な行動を心がけてください。東北は晴れ間が広がります。ただ午後は日本海側のところどころで雷雨となるでしょう。北海道はおおむね晴れる見込みです。最高気温は那覇32度、鹿児島と福岡33度、高知も33度、松山は32度、広島と松江33度、大阪34度、各地今日と同じぐらいでしょう。東日本と北日本は今日より低いところもありますが、それでも熱中症対策が欠かせません。名古屋は31度、金沢32度、新潟33度、東京31度、仙台27度、秋田32度、札幌28度、釧路は24度の予想です。天気概況でした。明日8月15日土曜日の各地の日の出の時刻をお伝えします。札幌4時40分、仙台4時51分、東京5時ちょうど、名古屋5時12分、金沢5時10分、大阪5時18分、広島5時31分、松江5時27分、松山5時30分、福岡5時40分、那覇6時2分、熊本の日の出は5時40分です。明日8月15日土曜日の各地の日の出の時刻をお伝えしました。

日付が変わって8月15日土曜日午前0時の NHK ニュースです。大雨や土砂災害の特別警報が相次いで発表された千葉県では、夕方になって再び局地的に雨雲が発達し、激しい雨が降ったところがあります。千葉県を含む関東では今日明け方にかけて激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあり、引き続き警戒が必要です。気象庁によりますと、高気圧の縁を回る暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、千葉県ではおととい夕方以降猛烈な雨が降り続き、千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉市や市川市など22の市と町にはレベル5大雨特別警報が、千葉市や大網白里市など6つの市にはレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。この大雨について気象庁は令和8年8月千葉豪雨と名付けました。気象庁が豪雨災害に名称をつけるのは、熊本県の球磨川が氾濫するなどした令和2年7月豪雨以来です。昨日は午前中、千葉県では雨は一旦小康状態になりましたが、午後再び局地的に雨雲が発達し、午後4時までの1時間には千葉県が佐倉市に設置した雨量計で36ミリの激しい雨を観測しました。これまでに降った雨で千葉市と御宿町にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。夜になってからは神奈川県や東京の多摩地域で雨雲が発達し、昨夜7時までの1時間には神奈川県が相模原市に設置した雨量計で83ミリの猛烈な雨を観測したほか、東京都があきる野市に設置した雨量計で69ミリの非常に激しい雨を観測しました。この時間は東海や近畿、中国地方で局地的に雨が強まり、昨夜8時までの1時間には奈良県が五條市に設置した雨量計で40ミリの激しい雨を観測しました。東京都と埼玉県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。千葉県を含む関東では昨日は局地的に雷を伴って1時間には50ミリの非常に激しい雨が降るほか、その後も今日の明け方にかけて激しい雨が降る恐れがあります。今日夕方までの24時間に降る雨の量は関東の多いところで100ミリと予想されています。これまでに降った雨の影響で増水している川や地盤が緩んでいる地域があります。今後少ない雨量でも土砂災害などの危険度が高まる恐れがあるほか、雨雲が予想以上に発達した場合には警報級の大雨となる可能性があり、土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒が必要です。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。アメリカの個人消費の動向を示す小売業の売上高は先月前の月と比べて 0.6% 減少しました。ネット通販や自動車販売が落ち込んだことが主な要因で、金融市場では FRB 連邦準備制度理事会による早期の利上げ観測が幾分後退しました。アメリカ商務省が14日に発表した先月の小売業の売上高はおよそ7636億ドル、日本円にして121兆円余りで、前の月から 0.6% 減少しました。 0.1% 程度の増加を見込んでいた市場予想を大きく下回りました。項目別に見ると、ネット通販が 2.2%、自動車・自動車部品が 1.8%、ガソリンスタンドが 0.9% それぞれ減少しました。一方、衣類・アクセサリーが 1.9%、ヘルスケア関連が 0.7% それぞれ増加しました。個人消費の動向を示す小売業の売上高が減少したことを受けて、金融市場では FRB による

早期の利上げ観測が幾分後退しました。アメリカのメディアブルームバーグはネット通販大手のアマゾンのセールが6月に前倒しされるなど特殊な要因が影響した可能性があると伝えています。一方、エコノミストの間では先行きに慎重な見方が出ているとも伝えていて、アメリカ経済を支えてきた個人消費が堅調さを維持できるかが焦点となりそうです。政府系金融機関の JBIC 国際協力銀行は、日米合意に基づく日本からアメリカへの投資のうち第2弾のプロジェクトについて、アメリカの2つの銀行とともに融資を行うと発表しました。プロジェクトをめぐっては、巨額のドルの調達に懸念の声が上がっていましたが、アメリカの銀行の参加によって一定のめどがついた形です。日米合意に基づく日本からアメリカへの総額5500億ドルの投資をめぐっては、アメリカで需要が高まるデータセンター向けにペンシルベニア州とテキサス州に発電施設を建設するプロジェクトが第2弾として選定されています。これについて JBIC は昨日、アメリカのシティバンクと JP モルガン・チェース銀行とともにこのプロジェクトに融資を行うと発表しました。初回の融資は総額およそ46億ドル、日本円で7300億円余りで、 JBIC が総額の3分の1を融資し、残りの3分の2は政府系機関の日本貿易保険が保証をつける形でアメリカの2つの銀行が行います。アメリカの銀行の参加によって巨額のドルの調達に一定のめどがついた形ですが、プロジェクトの採算性をいかに確保していくかが今後の課題となります。スポーツです。プロ野球は6試合が行われました。広島が6対1で勝ちました。広島は連敗を6で止めました。阪神は連勝が4で止まりました。中日対巨人は巨人が1対0で勝ちました。巨人は連敗を3で止めました。中日は3連敗です。ヤクルト対 DeNA はヤクルトが7対2で勝ちました。ヤクルトは DeNA 戦の連敗を7で止めました。ソフトバンク対楽天は楽天が5対2で勝ちました。ソフトバンクは2連敗です。西武対ロッテは西武が7対0で勝ちました。オリックス対日本ハムはオリックスが6対2で勝ちました。サッカー J1 は第2節の1試合が行われ、柏レイソルが東京ヴェルディに逆転勝ちし開幕2連勝です。レイソルは試合開始早々に先制されましたが、前半11分に新加入の遠藤啓太選手の移籍後初ゴールで追いつき、後半20分には瀬川雄介選手のゴールで勝ち越しました。レイソルは終盤にも追加点を挙げて3対1で勝ち、開幕2連勝で勝ち点を6としました。ヴェルディは勝ち点1のままです。今日は第2節の残り9試合が行われます。お伝えしていますように、大雨や土砂災害の特別警報が相次いで発表された千葉県では、夕方になって再び局地的に雨雲が発達し、激しい雨が降ったところがあります。千葉県を含む関東では今日明け方にかけて激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあり、引き続き警戒が必要です。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円1銭から2銭となっています。1ユーロは184円16銭から21銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は昨日の終値より89ドル61セント安い5万3750ドル38セント。ナスダックの株価指数は昨日より 92.437 下がって 26710.588 となっています。ここまで0時のニュース、佐々木がお伝えしました。時刻0時10分になるところです。

8月15日土曜日午前0時11分になりました。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博史がお伝えしています。埼玉県の大沢鶴子さんからメールが届きました。中村さん、こんばんは。私の住む地では今お盆ですが、ご先祖様もびっくりするような不安定なお天気が続いています。昼間晴れたと思ったら急に雨雲が広がり降り出したり、そんな今夜も現在午後10時、今のところ降ってはおりませんが、どこか遠くでゴロゴロと聞こえます。埼玉県深谷市、大沢鶴子さん、ありがとうございました。気象庁の雨雲レーダーを見ますと、関東地方にところどころに赤い表示の雨雲がかかっていますね。これまでたっぷり雨降っていますから、皆さん十分に気をつけてくださいね。この雨雲のレーダーは皆さんスマホかパソコンがあれば気象庁のレーダー見られますからね。大阪府の南部にも強い雨雲が、大きくはありませんけどかかっていますし、その他南西諸島にも強い雨雲がところどころかかっています。どうか皆さんお気をつけてお過ごしください。ではこの後午前5時までの内容をご案内します。0時台はアジアリポート、マレーシアクチンにお住まいの酒井和恵さんと、カンボジアプノンペンの倉田博信さん。後半は関西玉手箱、今夜は舞台芸能文化情報、大手門学院大学文学部講師の広瀬依子さんのお話です。1時台はラジオで展覧会、大阪市立自然史博物館大絶滅展から、大阪市立自然史博物館館長の川端清さんに案内をしていただきます。2時台はロマンチックコンサート、特集昭和の洋版この歌なあに第24回、昭和の時代にヒットした思い出の洋版をお届けします。3時台は日本の歌心の歌、あいうえ歌謡曲第35回、タイトルがあで始まる歌から再開です。4時台は明日への言葉アンコール、 GHQ と京都、進駐軍の記録と記憶を探して、ノンフィクション作家の秋尾さと子さんのお話です。朝5時までの内容をご紹介しました。

0: ではアジアリポートです。この時間はまずカンボジアのプノンペンの倉田博信さんから参りましょう。胡椒農園を経営していらっしゃいます。倉田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: カンボジアの首都プノンペン、このところの様子はいかがでしょう？
1: はい、こちらね、今カンボジア今雨季真っ只中なんですけど、今なんか日本もあちらこちらで豪雨で
0: 被災された方、不安定なんです、
1: たくさんいらっしゃるので、なんか本当心からお見舞い申し上げたいと思います。
0: はい、
1: カンボジアではね、今雨季に降った雨をためて、まあ、それを乾季の農業用水や生活用水として使う地域も多いんですけど、今年はねちょっとその雨量が少なくて、こちらはですね、なので政府から乾季に備えて水を確保するように、今のうちに確保するようにっていう呼びかけがね、何度も行われている感じなんですよね。
0: そうですか。はい、で今夜はどんな話題でしょう？

0: 今日本はちょうどねお盆の季節ですよね、
1: はい、
0: まあ、ご家庭でご家族でね皆さんお墓参りをしたり、うん、故郷へ帰省したりしている方も多いと思います。実はねカンボジアにも日本のお盆によく似た、まあ、亡くなった人やご先祖を供養する行事があってプチュンバンって、まあ、一般的に呼ばれてるんですけど、日本語訳するとねみんなが集まるお盆という意味なんですね。この国民の多くがね仏教徒であるカンボジアではこのプチュンバンがこちらのお正月と並ぶとても大切な行事なんですね、はい、そこで、まあ、今夜は日本とカンボジアそれぞれのお盆の違いとよく似てるところを話したいと思います。
1: はい、カンボジアの、まあ、お盆のような行事プチュンバンっていうんですか、はい、それが行われるのも今の時期なんですか。
0: とね、プチュンバンは、うん、こちら実は旧暦に基づいていて、あのお月様の満月か新月に、まあ、いつも季節がこう振られるんですね。なので今年2026年は9月28日から10月12日までが、まあ、お盆の季節で15日間にわたって行われるんですけど、まあ、日本よりなので2ヶ月ほど遅い感じですかね、
1: はい、
0: その間、まあ、ずっと、ね、学校が休みになったりするわけではないんですけど、
1: ええ、
0: まあ、それぞれの家族が都合のいい日にお寺に行ったりして、で最後の3日間、まあ、今年ですと10月の10日から12日ですね、最後の日が新月になるんですけど、
1: はい、
0: その3日間が国民の祝日でお休みになるんですね、うん、まあ、特にまあ15日間のうちの、まあ、最初の14日間は看板といって、まあ、普通にここにお寺に出向く日なんですけど、最終日がですね特にまあボントーンと言われて大きいお盆という意味ですね、まあ、つまりみんなで最大もう盛大に集まるというそういう日になるんですね、
1: はい、
0: まあ、日本のお盆は、ね、一般的に8月13日にご先祖を迎えて16日に送りという数日間の行事ですよね、まあ、それに比べるとカボジャのお盆は、ね、かなり長いのが、まあ、大きな違いじゃないかなと思います。
1: ほうほうほう、他にどういう違いや特徴がありますか。
0: まあ、日本ではご先祖を自宅にお迎えしてご自宅で仏壇やお墓を中心に供養するご家庭多いと思うんですけど、
1: はい、
0: 一方カンボジアではですね、うん、まあ、お寺が中心になるんですね、
1: うん、
0: そしてまあ日本では、ね、キュウリやナスなんかで精霊馬を作ったり、まあ、盆提灯に飾ったりとか、うん、迎え火や送り火を焚いたりとかって地域によってさまざまな供養の仕方あると思うんですけど、カンボジアではねそういう日本のような習慣はなくて、その代わり、まあ、カンボジア全土で同じなんですけど家族で、まあ、家庭でお料理を作ってそれをお寺へ持ってきて行ってお供えをすると、
1: うん、
0: まあ、本当に朝早くまだ外が暗いうちから家族でお寺へ向かったりするんですよ、
1: はい、
0: まあ、男性も女性もね、まあ、お寺行くんで比較的こう落ち着いた服装で、まあ、女性だと白いブラウスに黒や紺のスカート、ね、まあ、男性も同じような白のシャツに黒一本なんかで出かけるんですけど、
1: はい、
0: まあ、手にはねお米やおかずや果物やお菓子など入れたものをたくさん持って、
1: うん、
0: でお寺に着くとお線香をあげてその食べ物をお供えすると、まあ、仏様にね食事やお布施を差し上げてその良い行いによって得られる功徳を亡くなった家族やご先祖に届けるという、まあ、そういう考え方なんですよ。またね、あのバイベンって言われる、まあ、一口くらいにバイとお米ご飯っていう意味なんですけど、小さく丸めたご飯を用意して、それを、まあ、夜明け前に、まあ、あの家族がいなくなってしまった例なんかにこう配るっていうようなそういうお供えなんかもあったりするんですね、
1: はい、ご飯をお団子のように丸めたものをお寺の境内に備えるんですか。
0: はい、まあ、カンボジアでのプチュンバンの期間は亡くなった人の魂がこの世に戻って食べ物を探して信じられてきてるんですね。だから、まあ、あの本当に日本のお盆とかと同じで、まあ、先祖は帰ってくるんですけど、その中にはやっぱりさっきも言ったようにこうご家族や親戚がもういなくなって中にお寺の方に行っても誰もその家族がいないような霊なんかがさまよってたりする、まあ、そういう人たちにまあ、ご飯を備えるという考えなんですね、
1: はい、
0: まあ、日本でもね、まあ、迎え火を焚いたりとか仏壇に食べ物を備えたりとか、まあ、帰ってくるご先祖に食べ物を用意して迎えるってところは非常に同じだと思うんですけど、まあ、違うのはやっぱりお寺なんですよね。お寺でやるっていうことで、まあ、お寺の境内にはいろんな家族がたくさん集まるんですね、
1: はい、
0: なので、まあ、本当にたくさんの人たちが集まって皆さん真剣にお祈りしているので、うん、お経の声や鐘の響きなんかがねもう広がって、で近所のその村全体の人たちが集まるんでね、そこでみんなで集まったりとかっていう本当に

0: 同級生がねみんな集まったりなんかそんな感じのでわきあいあいと本当に時間が過ごされる、そんな感じの時間なんですよ。
1: はい、
0: はい、
1: うん、でそのプチュンバンの期間はということは故郷へ帰省する人も多いんですか？
0: そうなんですよね。だから、まあ、さっきも言ったように同級生なんかが町に働きに行ってた人たちが、
1: はい、
0: みんなまあこのプチュンバンに合わせてみんな帰ってきますからね、うん、もう本当にその季節はね、プノンペンがすっからかんになって、うん、もう地方に向かう道は大渋滞になったりしますよ、
1: ええ、
0: まあ本当にもうその車もトラックの荷台にいっぱい人が乗ったり荷物積んだりバイクにもたくさん荷物が積んだりっていうね、
1: ええ、まあ、
0: そういう国内の大移動が行われる、まあ、そんな季節ですね、
1: はい、
0: まあ、本当に、まあ、ご先祖を供養すると同時に、まあ、親戚縁者あとは友達なんかに会うとても大切な、まあ、プチュムするというね、みんなが出会うという機会になっていると思います、
1: はい、その点は日本の、あのお盆とよく似ていますね。
0: 本当によく似てると思います、
1: はい、
0: まあ、日本では、ね、迎え火、送り火、盆提灯など、ね、いろんな供養の方法でご先祖を静かにささやかにという習慣があるんですけど、カンボジアでは、まあ、たくさん作ってみんなでお寺に出かけて、まあ、そういう中で功徳を先祖に届けるという感じでね、形で見るとちょっと違う感じがしますけど、遠くで暮らす家族や故郷に戻る、そういう、まあ、亡くなった人のことを思い出す、まあ、そういう家族のつながりを確かめるということは、まあ、日本もカンボジアもないじゃないかなというふうに思いますね、はい、やっぱり亡くなった人のためだけじゃなくて今の生きてる人たちが自分がどこへから来てどこへこう行くのかっていう、まあ、そういうことを考える時間なのかもしれないですね。
1: うん、まあ、供養の形は違ってもご先祖を思う気持ちと家族が集まる大切な時間であることは同じですね。
0: そうなんですよね、まあ、あとねお盆の行事で言いますともう一つ日本に盆踊りっていうのがあるじゃないですか。
1: はい、
0: お盆がね、実はこちらのカンボジアにも、うん、あのみんながそういう、集まるタイミングでは音楽が流れてみんなで踊るというね、ロアンボンっていうそういうようなイベントがあるんですね、
1: はい、
0: で、このお盆を日本と、カンボジアの交流行事として実はこう盆をかけつなげてロアンボン踊り大会っていうのが実はあの今から23年前の2003年に日本とカンボジアの国交樹立50周年を記念して始まった行事があるんですよ。
1: え、あのロアムボンのボンと盆踊りのボンをかけてるんですね。ロアムボン踊り
0: って。そうです、
1: はい、
0: はい、そういう大会が、ずっと続いております。ただね、残念なことに昨年2025年はちょっとカンボジアとタイで国境情勢が緊張する事態があったので、ちょっと中止になってしまったんですけど、
1: うん、
0: 今年は無事にね開催できるんじゃないかなと思いながら、実は私も大会の実行委員会の一員となってですね、今準備を進めているところなんですね。まあ、日本人だけではなくてね、カンボジアの皆さんにもたくさん集まってもらって楽しんでもらって、うん、両国の人が、まあ、それぞれの音楽で同じ輪で一緒に踊れる、そんな大会にしたいなと思ってですね。
1: 今思ったんですが、ロアムボンのボンとあの盆踊りのボンかけてるとおっしゃいましたが、でもこれつながってんのかもしれないですね、このボンなんて言葉はね。
0: 多分仏教用語で同じボンってね、仏教の
1: 末かもしれませんね。はい、
0: はい、
1: ということでいろんなつながりを感じました。倉田さん、ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: カンボジアプノンペンの倉田博信さんでした。それでは音楽参ります。牧山純子さんの牧山純子ニュープロジェクトの演奏でムーンシャドウ。

0: 牧山純子ニュープロジェクトの演奏でムーンシャドウでした。アジア病棟、今度はマレーシアクチンにお住まいの酒井和恵さんです。ボルネオ島の西側にあるサラワク州の州都です。旅行会社を経営していらっしゃいます。酒井さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: サラワク州のクチン、このところどんな様子でしょうか。
1: はい、ボルネオ島の西側に広がる町、サラワク州のクチンは寒気の真っただ中です、
0: はい、
1: 炎天下では36、37度で大変暑いです、はい、今年は格別日差しが強く感じますね、はい、なので外を歩くときはなるべく日陰に入るようにしています、はい、町の人たちが影を見つけながらちょこちょこ歩いている姿を見るととても可愛らしく感じていますね。この季節は毎年11月末ぐらいまで続くのですが、その間はほとんど雨が降りません、
0: はい、
1: 先週あたりから野焼きによって起きる煙の害、塩害の指数が上がってきているのも気になるところです。ただ夕方になるとバケツをひっくり返したようなスコールが降ると塩害が一気に改善されますので、はい、気温も朝夕までですね、朝方まで26から27度に下がるので過ごしやすくなります、
0: はい、寒気でも、はい、寒気でも夕方、そのスコールがあったりするんですか。
1: ありますよ。
0: そうなんですか。
1: 時々ですけれども、でもやっぱり降ると本当にはぁっていう感じがしますね、はい、
0: 涼しくなっていいですね。
1: はい、だから今年夏休みでクチンにお越しになる日本人観光客は口を揃えて、クチンの方が涼しいね、と驚いていましたよ、
0: 日本は暑いんですよ、本当に。で、そのクチンから今夜はどんな話題でしょうか。
1: 今回は恒例行事の一つでもあるクチンフェスティバルの話題ですね、クチン市内の中心部にある南市役所の庁舎の周りの会場に毎年7月末から1ヶ月近く行われます、
0: はい、
1: 今年は7月22日から始まって、今週末の8月16日までです。
0: はい、
1: 私も開催2日目に立ち寄ってみたら、今年も本当に多くの市民で

0: わっていました。地元の新聞によりますと、初日は来場者がなんと1万7000人だったと発表されていました。はい、人でも本当に多いんですが、うん、お店の数もとても多いんです。
1: はい、
0: はい、主催者の発表によりますと、今年は飲食店が320店舗あるそうです。
1: そんなにあるともう全部見て回るってのは大変ですね。
0: そうですよね。絶対に全部は見て回れないのは実感しましたね。はい、会場内には試合

0: から、中華料理、韓国料理、タイ料理などいろいろありましたし、会場に来ている人の服装も話している言葉もマレー語や中国語や英語や様々でしたし、この様子を見たり聞いたりしているだけで改めてマレーシアという国が多文化、多宗教、多言語の国なんだと感じましたね。
1: どんなお店が印象に残っていますか？
0: はい、今年一番行列の長かったお店を見て驚きました、
1: はい、
0: なんと白いご飯だけを販売しているお店だったんです。
1: うん、白いご飯だけですか？
0: はい、そうなんです、本当に炊いた白いご飯だけを売っていました、
1: はい、
0: こちらは中国系の方もたくさん住んでいるので、お店の看板には漢字が書かれていることも多いのですが、大きく白飯と書かれていて、はい、そこに大行列ができていたので、私もと思って見てきました、この白いご飯の屋台の近くで人混みの隙間から見ていたら、本当に大きな電気釜から炊き上げたばかりの白いご飯をパックに詰めて販売してるだけなんですよ、それが次々に植えていくのを見ていると再度驚きましたね、ちなみに白いご飯は普段から地元のスーパーやスーパーで販売されている一般的な普通のお米でしたね。はい、それともう一つ、白いご飯屋さんの反対側の裏のお店には、寿司飯だけを販売しているお店もありました。はい、面白いでしょう。はい、このお店で白いご飯を買って、その他のお店の料理を買ってきて、テーブルでワイワイとお食事をするという感じでした。はい、ちなみに以前から毎年ありました焼き飯は今年も販売されていましたが、白いご飯だけを売るという発想は意外で、このお店を考えた人は大成功だったと思いますね。
1: いや、ね、
0: いや本当に驚きました。
1: でしょうね。
0: でしょうね。
1: つまり、他のお店で買ってきた料理をおかずにして、その白いご飯を食べるというわけですね。
0: そうなんですよ。例えばバーベキューや中東の肉料理のケバブなど、これまでにも売られていたので、白いご飯とそういったおかず料理を一緒に食べられて、白いご飯ビジネス大成功という感じでしたね。来年は多分、このお店一軒ではなく、白いご飯のお店がもう少し増えるような気配を感じましたね。はい、それからクチンは2021年11月にユネスコ食文化創造都市として認定されたのですが、それ以来クチンフェスティバルは一段とフードフェスティバルとしての要素を取り入れる運営や販売する料理にも厚みが出てきている感じがしていますね。
1: はい、酒井さんも会場で何か食べたり飲んだりされたんですか？
0: はい、もちろん買いました、暑いので体を冷やす効果があるとされているココナッツジュースと大阪焼きという看板が目に入ったので、はい、そのお店で大阪焼きを買って帰りました。
1: 漢字で大阪焼きって書いたんですか？
0: もうまさしく大阪焼きでした。
1: それはお好み焼きですか、たこ焼きですか？
0: そうですね、私も生まれ育ったのが大阪に近いところなので、こんなものが好きなのでそれを期待したんですが、見た目や匂いは確かにお好み焼きの雰囲気でした、ただ実は中身がですね、チーズと玉ねぎスライスと鶏肉が入っていたのですよ、はい、ただ期待したキャベツがなかったのでちょっとがっかりしました、ただ表面的には焼きお好み焼きソースと鰹節とマヨネーズがかかっていて、匂いもバッチリお好み焼き風でしたし、なので私が点数をつけるなら、

0: というところでしょうかね。
1: うん、もう一つということですね。
0: なんです、キャベツがあったらもっと良かったという感じです。
1: まあ来年は進化しているかもしれませんね。
0: そうですよね、あと3日間で終わりますが、今から来年のクチンフェスティバルが楽しみです実はこのフェスティバルの他にも、クチンではこれからいろんなイベントが予定されています。
1: はい、
0: 今年はマレーシアではマレーシア観光年として、コロナ禍で影響を受けた観光業を再び盛り上げるために政府が力を入れているようで、例えば政府の発表によりますと、8月後半からPATAパシフィックトラベルアソシエーション、太平洋アジア観光協会という国際イベントが来週の8月18日から21日まで、クチン市内にある国際ボルネオコンベンションセンターであります。
1: はい、
0: それから同じくクチン市内でクチンライト&フラワーフェスティバルが8月の26日から9月の27日まで行われます。期間中夕方6時から夜中の12時まで公園や広場や広場がライトアップされるので、行ってみたいなと思っております。
1: はい、
0: そして最後に、10月になりますけれども、マレー語でクチンという意味のクチンで、クチン国際猫祭りが予定されていて、
1: そうでしたね、クチンって猫って意味なんですよね。
0: そうなんです、猫の要素を取り入れた思い思いの衣装に身を包んで、可愛がってる猫と一緒に行進したりする猫パレードも行われるのに、楽しみがいっぱいあります。
1: いや、酒井さん、クチンってなんかイベントいっぱいありますね、一年の間に。
0: 本当に一年中ありますよ、もうこれだけあるかなというのは、本当にここに長く住んでいて思いますね。
1: いや、楽しくて結構なことですね。
0: はい、
1: はい、酒井さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: マレーシアクチンにお住まいの酒井和恵さんでした。では音楽に参ります。大橋恵里さんのグラスハープの演奏で、星巡りの歌。

大橋エリさんのグラスハープの演奏で星巡りの歌でした。0時台後半は関西玉手箱。

0: 今日は文化、舞台芸能文化情報です。大手門学院大学講師広瀬依子さんにお話を伺います。広瀬さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、今夜はどんなお話でしょう。
1: はい、ただいまお盆の真っただ中ですので、
0: はい、
1: 今日は盆踊りをもとに、日本人の体の使い方との関係についてお話をさせていただきます。
0: 体の使い方ですか。
1: そうなんです。はい、はい、まあ学校もね、夏休みに入りまして、お盆の間ふるさとへ帰ったりとか、お墓参りをしたり、それから旅行に行ったりとか、慌ただしい日常から少し離れてゆっくりされている方も多いのではないでしょうか。
0: はい、
1: 私の子供自分というといつなんだということですけれども、年齢がわかりますが、
0: はい、
1: 昭和40年代から50年代の初めなんですけども、
0: はい、
1: この頃夏休みに地域で催しが結構たくさん行われていたんですね。で、今でも特に関西で盛んな夏の行事としては地蔵盆というものがあります。
0: はい、
1: 地蔵盆は子どもの健やかな成長をお地蔵さんと呼ばれる地蔵菩薩に願うというのが目的なんですが、
0: はい、
1: 子どもの頃はこの地蔵盆に行きまして、
0: うん、
1: おやつですとかおもちゃですとか、そういうのをもらうのが楽しみでした。
0: うん、
1: それから盆踊りですね。こちらも夏休みの楽しみの一つでした。
0: はい、
1: 近所の団地の一角に櫓が組まれまして、提灯が連なっているっていう様子も非常に懐かしい思い出です。
0: 河内音頭ですか。
1: いえ、違いました。
0: そうですか。地域によってね、河内音頭が多いかなと思ったら、そうではない。
1: そうではない地域でした。
0: いわゆる盆踊りなわけですね。
1: そうなんです。はい、
0: そうなんですか。
1: はい、
0: 地蔵盆なんて全国の方はあんまりご存知ないかもしれませんが、京都でもありましてね、大体町内会、あるいはブロックごとに、催すんですが、子供が楽しいんです。とにかく子供を遊ばせるんですよね。
1: はい、そうなんです。
0: ヨーヨー釣りですとか、金魚すくいだの、などのいろいろさせて、夜は花火もするんですかね。
1: そうなんです。で、うちの町内では今でいうカラオケ大会みたいなのを、夜にやってまして、その時はもう大人もえらい張り切ってました。
0: で、子供は地蔵盆の会場に行くとお菓子がもらえるんですよね。
1: そうなんです。
0: 浴衣を着せてもらって出かける、特別な感じがありますよね、そういう催しはね。
1: そうですよね。ちょっといつもとは違うっていう形ですよね。で、この盆踊りは大人から子どもまで近隣住民が集う場でもあるわけで、今も各地で行われています。ただそもそも盆踊りっていうのは何かと紐解きますと、ご先祖様など亡くなった方々の魂が、この世に帰ってこられる、それをお迎えして、ご先祖さんたちと一緒に踊って時を過ごす、それが盆踊りなんですよね。
0: いいですね。ご先祖様と踊るなんていうのはいいですね。
1: そうなんですよ。ただ現在ではその踊りの部分が人気を得ておりまして、観光客の方も多く訪れていますよね。
0: そうらしいですね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: ただその考えてみると盆踊りっていうのはもともと地域の行事だったわけです。
0: はい、
1: ですから地域住民の生活の中に溶け込んでいると言えるのではないでしょうか。
0: はい、
1: で、一口に踊りと言いましてもバレエですとかダンス、今習ってらっしゃるお子さん多いと思うんですけれども、基礎から習うっていうことが多いですけれども、盆踊りはですね、私も誰かに習ったという記憶は全くなく、地域に暮らす子どもたちが踊る、初めて踊るっていう時もなんとなくこう自然でそれなりに様になっているように感じるんですね。
0: 真似するんですよね。見よう見真似でね。
1: そうなんです、もう周りの人たちがどうやっているのかなっていうのを真似ながら踊るっていうことが可能なんですよね。で、実はこうした盆踊りなど日本の踊りですとか芸能に見られる体の動きの特徴について、大変興味深い分析をした方がいらっしゃるんです。大阪市の出身の演出家であり映画監督であった武智哲司さんとおっしゃる方です。で、戦後から1970年代を中心に活躍されたんですが、その日本の伝統芸能の体の使い方をですね、西洋と比較して分析して、 まあ、著作の中でいろいろ触れていらっしゃるんですね、
0: うん、
1: でそんな著作著書の中で日本の人たちは水田で腰を落として稲作を行ってきたため、
0: う
1: ん、体を動かすときに重心が低くなるのではないかと、うん、こういう分析をしていらっしゃるんです。
0: 足が短いとかそういうんじゃなくて、
1: はい、
0: あのそういう姿勢を取るから、
1: そうなんです、
0: 重心が低い、
1: はい、でまあ、こういう体勢が珍しくなかったために、
0: うん、
1: 踊りですとか他の芸能も自然 こう腰を落とすようになったのではないかと。そうなんですよ、
0: 日本舞踊って腰を落としてますし、
1: そうなんです、
0: 狂言などもね、
1: そうなんですよ、腰を落として
0: 能もそうですかね。
1: そうです、うんうん、そうです、はい、まあ、それで当たり前というふうに今見てしまってるんですけれども、まあ、日本はもちろんですけれども、そこに限らずアジア圏ではしゃがむっていう姿勢があんまり珍しくないんですよね、
0: うん、
1: で一方狩猟民族が多かった欧米ではどうしてもこう重心が高くなるのでしゃがむっていうことが難しいっていうことがあるそうなんです。はい、まあ、こういうふうに考えますと踊りっていうのは、まあ、振り付けなんですけれども、ただ振り付けっていうだけではなくてその土地で暮らしてきた人々の生活ですとか、うん、体の使い方、
0: うん、
1: そういうものまで映し出しているのかもしれないなと感じるところですね。
0: だとすると、
1: はい、
0: あのトイレが洋式になったり、
1: そうなんです、
0: ね、それから畳の生活が椅子の生活になったりしましたので、
1: はいはい、
0: これからまたちょっと欧米化していくかもしれませんね、はい、動きが
1: 変わっていくのではないかと思うんですけれども、あのしゃがむっていう動作、私が小学生の頃はもうクラス全員できたと思うんですけど、今はちょっとそれが難しいお子さんもいらっしゃるっていうふうに、
0: 今だからあの変な話ですけど、
1: はい、
0: 和式のトイレしかないところに行くとあの後ろに倒れそうになりますから
1: ね。そうなんですよね。
0: はい、
1: まあ、いろいろあるんですけれども、
0: はい、
1: 他にも竹地さんが一例として取り上げているものに、うん、難波歩きというものがあります、う
0: ん、はい、これね、
1: はい、
0: 私あの徳島に4年いましたんで、
1: あ、そうですか、
0: 難波歩きは分かります、
1: はい、
0: 阿波踊りの足運びですね。
1: そうなんです。
0: 右手と一緒に右足を出す、はい、左手と一緒に左足を出す、
1: はい、
0: これが阿波踊りになるんですね。
1: そうなんです。
0: これを難波歩きって言いますよね。
1: はい、そうなんです、うん、まさに今おっしゃった阿波踊りなんですけれども、もう400年以上の歴史を持つとされてまして、
0: はい、
1: 本当に今おっしゃった通りです。右手を上げるときは右足を前に踏み出すと、で左手を上げるときは左足を前に踏み出すという格好ですよね、はい、
0: うん、
1: でそれから阿波踊りではないんですけれども、どこの盆踊りでもよく踊られる炭鉱節というのがありますよね、
0: はい、月が出た出たね。
1: そうなんです、うん、でその月が出た出たの部分では、
0: うん、
1: あの両手を右に寄せた時には右足を、左に寄せた時には左足を、それぞれやっぱり前に出すっていう振り付けがついてるんですよね。
0: なりますね。
1: はい、うん、そうなんです。ところが今私たちが歩く時は逆ですよね。
0: あ、そうそうです、
1: は右手を前に出す時は左足が動くと、うん、左手を前に出すときは右足が前に出るという動作を、これも自然に行っているということは、
0: うん、
1: やっぱり体の使い方そのものが変わってきたということが分かりますよね。
0: 明治以降こうなったって言いますよね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: で今もトイレのお話されましたけれども私もいつも説明するときに一番分かりやすいのはトイレですよね、
0: はい、うん、
1: おっしゃったように今ほとんど洋式になりまして、
0: うん、
1: 私の姪がですね今もう30代なんですけれども、
0: はい、
1: その彼女が幼稚園に入るときに、
0: はい、
1: 幼稚園行く幼稚園には和式のトイレしかなかったんですよね、
0: はい、
1: でそれでは困るということで家ではもう家でも外でも洋式しか使ったことがなかったので、
0: うん、
1: 近所の公園の和式トイレにね練習に行っておりました。
0: お
1: ー、ちゃんと和式トイレに使え、和式トイレを使えるようにということで、
0: はい
1: はい、ですからまあ本当に明治以降ですよね、
0: うん、
1: 欧米の影響も受けながら、あ、やっぱり人の行動社会なども変わってきましたと思います。ただやっぱり地蔵盆をはじめとする地域で長く受け継がれてきたものには、うん、もうこれは決して失われないものっていうものが 根付いているのではないかなと感じております。
0: はい、腰を落とす、
1: はい、
0: 右手と右足、左手と左足というのは、はい、長い日本人のその何ですか、はい、働き方や生活の中から生まれてきたものなんですね。
1: そうですよね。
0: でこれからどうなっていくか、またちょっと面白いですね。
1: そうですね、はい、私たちがあのまだ生きている間にまた変化があるかどうかということが、はい、
0: はい、面白い視点のお話でございました。広さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 大手門学院大学文学部講師、広瀬より子さんのお話でした。明日の0時台は11時台に続いて、いい味おいしい話、出演はエンターテイナーのぐっちゆうぞうさんです。またこの0時台の放送はこの後午前1時以降、聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。では音楽に参ります。夕映え、桑山哲也さんのアコーディナという楽器の演奏です。

桑山哲也さんのアコーディナの演奏で夕映えでした。では天気概況をお伝えします。今日は引き続き広い範囲に湿った空気が流れ込むでしょう。日本の上空には寒気が居座ります。沖縄から九州、中国、四国、近畿、東海、北陸にかけて日差しが照りつけるでしょう。ただ午前も午後もところどころで雨雲や雷雲が発達します。落雷や急に降ってくる強い雨に注意が必要で、東海や北陸を中心に道路が冠水するような激しい雨が降るところもありそうです。関東甲信は明け方まで雨や雷雨でしょう。日中もにわか雨の可能性があります。雨の降り方は弱まる見込みですが、千葉県を中心にこれまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあり、災害の危険度の高い状況が続く恐れもあります。気象に関する情報を確認しながら慎重な行動を心がけてください。東北は晴れ間が広がります。ただ午後は日本海側のところどころで雷雨となるでしょう。北海道はおおむね晴れる見込みです。最高気温は那覇32度、鹿児島と福岡33度、高知も33度、松山32度、広島と松江33度、大阪34度と各地今日と同じぐらいでしょう。東日本と各地昨日と同じぐらいでしょう。東日本と北日本は昨日より低いところもありますが、それでも熱中症対策が欠かせません。名古屋31度、金沢32度、新潟33度、東京31度、仙台27度、秋田32度、札幌28度、釧路は24度の予想です。天気概況をお伝えしました。

0: 8月15日世界の天気です。ソウルは曇り時々雨、予想最低気温25度、予想最高気温28度。北京は晴れ、22度、30度。香港雨、28度、32度。シドニー晴れ一時雨、10度、15度。シンガポール晴れ一時雨、26度、31度。ニューデリー雨、28度、32度。ローマ晴れ、21度、33度。パリ晴れ一時雨、22度、31度。モスクワ晴れ、11度、22度。ベルリン晴れ、18度、34度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。先月最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では活発な地震活動が続いています。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。先月28日熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード7.1の大地震が発生し、震度7の揺れを宇城市と氷川町で観測するなど各地で大きな被害が出ています。気象庁によりますと、熊本県やその周辺を震源とする地震の回数は緩やかに減少しているものの、依然として活動が活発な状態が続いているということです。おとといは熊本県で震度3の揺れを観測する地震が合わせて3回発生しました。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。一方、熊本県内は昨日も暑さが続き

日中の最高気温は熊本県甲佐町で36度ちょうど、熊本市で 35.2 度、八代市で35度ちょうどなどと猛烈な暑さになりました。今日は湿った空気の影響で雲が広がり雨が降るところもありますが、厳しい暑さが続く見込みで、日中の最高気温は熊本市と人吉市で34度、天草市牛深で32度と予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりして熱中症対策を心がけてください。また八代市周辺の沿岸では地震の影響で地盤が下がっていますが、明日にかけては大潮の時期となるため浸水や冠水が起きやすくなっているとして、気象庁が注意を呼びかけています。茂木外務大臣は来週中東のサウジアラビアとオマーンを訪問することになりました。ホルムズ海峡やバーブルマンデブ海峡の安全な航行の確保に向けた連携を確認したい考えです。外務省の発表によりますと、茂木外務大臣は今月17日から6日間の日程で中東のサウジアラビアとオマーンを訪問します。茂木大臣による両国への訪問は、アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を始めた今年2月以降初めてで、それぞれの外相と会談し、イラン情勢の沈静化に向けて意見を交わすことにしています。またホルムズ海峡に加え、イエメン沖のバーブルマンデブ海峡でもイランの支援を受ける反政府勢力フーシ派による攻撃などで対立が激化していることを踏まえ、2つの海峡の自由で安全な航行の確保に向けた連携を確認したい考えです。一方、茂木大臣はサウジアラビアでの滞在中、フーシ派などとの内戦の影響で国外に拠点を移しているイエメンの暫定政権のアリーミ大統領指導評議会議長とも会談する予定で、国内の安定化をめぐり意見が交わされる見通しです。小泉防衛大臣は来週オーストラリアとインドを訪問することになりました。両国の国防相と会談し、防衛装備品の共同開発や移転を含めた協力の強化を確認することにしています。防衛省の発表によりますと、小泉防衛大臣は今月17日から5日間の日程でオーストラリアとインドを訪問します。このうちオーストラリアではマールズ国防相と会談し、海上自衛隊の護衛艦最上型をベースにした艦艇の共同開発が両国間で進められているのを受けて、開発の進捗状況などを確認することにしています。また就任後初めて訪問するインドでは新国防相と会談し、日本がいわゆる五類型を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことを踏まえ、防衛装備品の移転について協議するほか、インド太平洋地域の情勢を

0: 8月15日土曜日午前1時6分になりました。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博史がお伝えしています。この後午前5時までの内容をご案内します。1時台はラジオで展覧会、大阪市立自然史博物館大絶滅展から、大阪市立自然史博物館館長の川端清さんに案内をしていただきます。2時台はロマンチックコンサート、特集昭和の洋版この歌なあに第24回、昭和の時代にヒットした思い出の洋版をお送りします。3時台は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第35回、タイトルがあで始まる歌から再開です。4時台は明日への言葉アンコール、 GHQ と京都、進駐軍の記録と記憶を探して、ノンフィクション作家の秋尾さと子さんのお話です。朝5時までの内容をご紹介しました。ラジオで展覧会、大阪市立自然史博物館大絶滅展から、大阪市立自然史博物館で開かれている特別展、大絶滅展、生命史のビッグファイブをご紹介します。地球に生命が誕生したのが40億年前。以来、今日まで命をつないで、今も多様な生き物が存在しています。しかし、長い生命の歴史の中で、多くの生き物が絶滅するという大量絶滅が5回あり、ビッグファイブと呼ばれています。全部の種のうち 70% から 80%、多い時には 90% 以上が絶滅したということです。しかし、生命はその都度新たなグループが繁栄することを繰り返してきました。地球に何があったのか、大阪市立自然史博物館館長の川端清さんに展示品の前で解説をしていただきました。聞き手は私、中村博史です。特別展大絶滅展、生命史のビッグファイブが開かれている大阪市東住吉区長井公園にある大阪市立自然史博物館に来ています。館長で化石と地質がご専門の川端清さんに解説をしていただきます。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずこの大絶滅展の大変ショッキングな名前ですけれども、趣旨から教えてください。
1: はい、まずですね、絶滅というのは絶えず起こっていることなんですね。生物種が絶滅して次の種と入れ替わるということは通常絶滅と言われています。しかし生命史40億年で見ると、地球の歴史から言うと、とても短期間に生物種の 60% から 90% もの種が一斉に絶滅するという事件が分かってきています。で、それを専門用語では、大量絶滅

0: 大絶滅とそれを乗り越えたグループの繁栄ということを何度も繰り返したということが分かってきました。それとともに、その例えば第5回目の絶滅というのは、小惑星が地球に衝突して恐竜が絶滅したというのは、よく知られるようになってきましたけれども、それ以外の、まあ、ビッグファイブの残り4回についても、何があってどういうことが起こったのかというのがかなり解明されてきました、はい、で今回の特別展ではですね、国立科学博物館の古生物、つまり化石の研究者と火山の研究者の監修のもと、その5回の大量絶滅、それぞれの要因と絶滅前と絶滅の後の生物多様性の変化というのを解説して、最新の研究を紹介しています、
1: はい、もうワクワクしてきましたが、では会場に入って展示品の前で解説をお願いいたします。大阪市立自然史博物館の大絶滅展、会場に入ってきました。およそ500点もの展示資料の中からポイントとなる何点かを紹介していただきます。まず第1章、つまり1回目の大絶滅です。 OS 境界といいまして、オルドビス期とシルル期の間の境目の絶滅ということで、 OS 境界というふうに言われています。境界はの境目という意味です。4億年余り前、何があったんでしょうか。
0: はい、この OS 境界ではですね、現在の、中国揚子江の周辺にあたる地域でですね、大規模な火山噴火が繰り返した、でそれが引き金になったというふうに考えられています。で火山噴火による噴出物の影響による、急激な寒冷化、それと火山から噴出された二酸化炭素ガスによる温暖化、これが繰り返すことによって絶滅が起こったというふうに考えられています。
1: その OS 境界、最初の大絶滅で姿を消した生き物たちの展示があります。アノマロカリス、カナダ東京の国立博物館所蔵のレプリカ、レプリカは複製品のことです。岩に化石のように残っている生き物の姿、体長20センチぐらいでしょうか。これ自体は魚を横から見たような姿ですが、復元模型を見るとその上にあります。体長60センチぐらい、見た目ではエビでしょうか、カブトエビでしょうか、のような形をしています。ただハサミの代わりに2本の触角のようなものが頭から前に伸びています。色は赤です。これ色は赤なんですか。
0: 色につきましては化石からはもう分かりません。ただし、復元模型をこういう形で作るときに、じゃあどういう色にしようかということで、あくまでも想像して、着色をしています。アノマロカリスっていうのは、このアノマロ、奇妙な、カリス、エビという意味の、学名ですんで、エビからすると赤でもいいかなというところかなと。
1: 確かに奇妙なね、こんなのがいたらちょっとドキッとしますけどね。
0: そうですね、食べるエビは美味しいんですけども、
1: これどうだったんでしょうね。
0: わからないですね、はい、
1: 大きさが大きいので、もしこれ食べられるんなら食べ手があるなという感じがします。胴体の横に細長い葉っぱのようなものが何枚もこう飛び出しているということで、ぜひこれをご覧ください。次、その隣です。エーギロカシス、モロッコ、化石で鉱皮、甲殻類の甲に川という字で鉱皮の実物資料です。国立科学博物館所蔵、素人が見てもこの化石はよく分かりませんが、復元模型がすぐ上にあります。これを見るともうびっくり。体長が2メートルぐらい、一見ハサミのないエビのような

0: 形でほぼ全身が殻に囲まれていて、とんがった頭の付け根の両側にギョロッとした大きな目がついています。長いひげのようなものが口の下あたりから下に出ています。模型は緑色です。公比というのはどういうことを言うんですか？
1: まあ、これらのアノマロカリスとかエーギロカシスっていうのは、まあ、節足動物、まあ、エビカニであったりの仲間、大きく言うと仲間になりますから、はい、それらの、まあ、体の外側を覆っていた、まあ、皮という、まあ、殻と言っていいんですかね、
0: はい、
1: そういうふうな形で、まあ、考えてもらえばいいかなと思います、
0: はい、
1: で色についてはですね、やはりあくまでも推定したもので、
0: はい、
1: まあエビのような青い体液、いわゆるヘモシトシンですね、
0: はい、
1: に由来して考えていただいてもいいのかなと。あくまでも想像です。
0: まあこのびっくりするようなものがいきなり並んでいるわけですが、その隣もっとびっくりするようなものを見上げることになります。アクティラムス、アクティラムス、アメリカ、化石の、これはレプリカです。国立科学博物館所蔵、全長2メートルぐらいある。これがなんと海サソリだそうです。復元模型が隣にあります。全長2メートル以上ありますかね。巨大な海サソリで、エビか、まあ、見た目はエビかサソリのようにハサミを持っています。模型の色はモスグリーンです。もちろん想像の色ということです。サソリですから、これ尻尾で刺すんですかね？
1: 海サソリという名前ですけども、まあ、サソリではありません。直接的な関係はないんです、
0: はい、
1: トゲがあって毒を持ってかどうかっていうのはわからないです、
0: はい、
1: 一つ注目してほしいのは、先ほどのエーギロカシスとこのアクティラムスの間にギザギザギザっとなんかこう赤い稲妻のようなものが描かれているんですけど、展示では
0: 背景に赤い縦線が入っていますね、はい、
1: でこれがまあ OS 教会のまあ大絶滅ということを示しているんで、展示ご覧になる場合はぜひ赤い稲妻模様に注目してください、
0: は
1: い、
0: つまりこのアクティラムスは大絶滅の後に出てきたということですね。
1: そうなんです、うん、はい、絶滅の後こういう仲間に、まあ、主役が取って変わったというふうに言えるかと思います、
0: はい、OS 教会の後に出てきたということですね、
1: はい、
0: はい、先へ行きます。次の部屋に来ました。第2章、つまり2回目の大絶滅です。FF 教会と言います。1回目の大絶滅から7000万年ほど経った3億7000万年余り前、デボン紀後期のフラニアン紀とファメニアン紀の境目の FF 教会で絶滅した生き物たち、地球にこの時何があったんでしょうか？
1: はい、この時はですね、まあ、激しい火山活動と、もう一つはですね、この時期、まあ、生命史上初めて巨大な森、森林が出現したということが分かってきてます、
0: はい、
1: 森林すなわち植物ですから、二酸化炭素を吸収する、そうすると温室効果ガスが減って地球が寒冷化するということも起こったというふうに考えられてます。つまり火山の影響による二酸化炭素、あるいはそれ以外の噴出物による寒冷化とともに、森林の出現による寒冷化、それとやはり二酸化炭素が火山によって放出されることによる温暖化、そういうまあ環境のまあ激変が考えられています。
0: 寒冷になったり温暖になったりっていうので絶滅した。
1: そうですね、はい、
0: で

0: 鎧兜の甲冑のことです。甲冑魚、ダンクル・オステウス、東京都市大学所蔵、モロッコで発見された化石で、細かく割れています。かなりの大きさあるなというのが分かります。で、横に展示されているのが復元模型、これで姿が分かります。大きな魚の、これは頭の部分ですね。長さが1メートル50センチぐらい、胴回りが1メートルあります。シーラカンスを甲羅で覆ったような姿を思い浮かべてください。目が、そんなに目は大きくないですけれども、ギョロッとして、口を開けて牙をむき出しにしています。はい、
1: はい、頭骨と胸の周りの、バラバラの骨が実物で示されてますけれども、はい、これを組み立てて復元していくというのは本当に大変根気が必要で、大変な労力だと思います。で、この顎を持った、まあ、最古の魚類のグループで非常に繁栄しました。で、このダンクロステウス、先ほど頭部だけで 1.5 メートルほどという紹介されましたけども、全長は、まあ、この頭だと大体まあ6メートルとか7メートルで、最大のものでは10メートルにもなったという考えられてますから、はい、まあ、あの当時の海では最強の捕食者になるということに考えられます。
0: 出会いたくないですね、
1: 海の中では嫌ですよね
0: 次の部屋は第3章、3回目の大絶滅です。 PT 協会というふうに表示されています。ペルム紀の P と三畳紀の英語の頭文字 T で PT 協会、協会は境目という意味です。2億5000万年余り前、何が起きたんでしょうか。
1: はい、あのこの PT 協会の大絶滅というのは、まあ、地球史上最大の絶滅の事件と言われています。ちょうど今の、まあ、シベリアの地域でですね、巨大なしかも激しい火山活動っていうのが長く続いたっていうのが分かってます、はい、で、火山から噴出される物質によって太陽光が遮られることによる寒冷化、引き続いて火山ガス、まあ、二酸化炭素による温暖化ということが原因だと考えられています。で、もう一つはその火山ガスが原因によって、まあ、酸性雨が降ったということで、まあ、陸上が打撃を受けた。もう一つは火山ガスによってオゾン層が破壊されることによって、その、まあ、紫外線が、まあ、非常に、激しく降り注いだということも原因に考えられています、はい、
0: ではそのPT 協会、3回目の大絶滅で絶滅した生き物、ディメトロドンの全身骨格があります。アメリカ・テキサス州国立科学博物館所蔵のレプリカです。全長2メートル50センチぐらいですね。見た目は爬虫類で、まずはオオトカゲを想像してください。短い4本足で、尻尾まで1本の背骨が通っていて、その背骨に上に向かって何本もの骨が立っています。その骨は長いもので5、60センチあります。ですから、まあ、内輪か戦争、まず背中に背負っているような感じですかね。オオトカゲの背中に穂が立っているようにも見えます。頭部、頭の部分は肉食恐竜のようで、鋭い歯がついています。
1: はい、大型の、まあ、肉食動物、まあ、爬虫類の仲間ですけども、詳しく言うと単球類という分類されてます。おそらく体の表面は、まあ、鱗で覆われていたんだろうと思います。で、単球類って言いましたけども、これはあの哺乳類の祖先にあたる分類になります。で、PT 協会で、これが絶滅するという形になります、はい、で、その絶滅のあと三畳紀にはですね、哺乳類につながるキノドン類という、 仲間が繁栄し、うんうん、

0: さて、そこから三畳紀の終わりには我々につながる哺乳類が誕生してくることになります。
1: その向かい側、ガラスケースの中に化石、貝の化石が並んでいます。ペルム紀のサンゴ礁に生息した巨大生物群ということです。岐阜県大垣市金生山、金生山という人もいるそうですが、で見つかった化石10点、いずれも実物です。所蔵は福井県立恐竜博物館、豊橋市立自然史博物館、国立科学博物館です。殻の長さが5、60センチもある二枚貝。それから太さが10センチぐらいある巻貝など、大きな貝が並んでいます。
0: この金生山というのは、今石灰岩の、鉱山の産地になってますけれども、これはペルム紀の、海山、今でいうハワイ諸島のように、海のプレートの上に火山活動でできた高まり、そこにサンゴ礁が発達した、そういう場所っていうふうに考えられてます。で、化石の色を見ていただくと黒っぽいんですね。で、石灰岩というのは普通白いんですけども、この黒っていうのは、有機質の成分が非常に多く含まれてるんで黒い色をしてるという考えられてます。それはこのサンゴ礁の海っていうのが非常に、栄養分が多い、有機質が多い場所だったので、栄養豊富で、こういうふうに普通だと5センチとかいうふうな大きさの化石が、ここでは10センチ、20センチ、非常に巨大化した。それは、そういう原因は栄養分豊富かなというふうに考えられてます。
1: ということは、その他の生き物も大きくなったんですか？
0: 通常ですと数ミリの大きさのフズリナっていう種類も、ここでは2センチ、3センチの大きさになります。
1: 進んできました。第4章、つまり4回目の大絶滅、TJ 境界の大絶滅です。三畳紀の英語の頭文字 T とおなじみのジュラ紀の J、三畳紀とジュラ紀の間、境目ですね、2億年余り前です。この TJ 境界で絶滅した生き物たちです。ここでは地球に何があったんでしょう？
0: ここでもですね、やはり非常に激しい火山活動というのが考えられています。超大陸パンギアという名前、聞いたことがあるかもしれ
1: 聞いた
0: ま
1: ことあ
0: せん。
1: ります。
0: そのパンギアが分裂して現在の大西洋ができ始めたのがこの時期になります。
1: 陸地が大きく塊になっていて、それが分裂して今のような形にだんだんなってくるわけですよね。
0: そうです。その始まりの時代になります。大陸が分裂して、その間が非常に激しい火山活動が起こって、で大量の二酸化炭素が発生するということです。それと、二酸化炭素が多くなることによって酸素濃度が低下してしまう。で、これは陸上の生物にとっては、打撃になって大量絶滅の一因になったというふうに考えられています。
1: そして目の前に展示されているのがワニのレドンダサウルスの全身骨格、大きいですよ。三畳紀後期、アメリカ・ニューメキシコ州福井県立恐竜博物館ゾウのレプリカ、尻尾の先までおよそ6メートル、長い口の中に鋭い歯が何本も並んでいます。今のワニの2倍から3倍ぐらいありますね。
0: そうですね。沼地でこんなのがいれば嫌ですけども、ただですね、鼻の穴が目のすぐ前にあるっていうふうな形もあったりして、もう今の

0: ワニとは形態が似ているものの、うん、その系統としては異なるものなんです。
1: 今のワニは口の先の方に鼻がありますもんね。
0: そうですね。でこの TJ 協会ではこの、まあ、レドンタサウルスなどを含む、まあ、爬虫類の仲間が絶滅して、うん、はい、今度は恐竜が主役になってきます。
1: それが隣ですね、
0: はい
1: はい、クリオロフォンサウルス、大きな全身骨格です。ジュラ紀前期、南極大陸で取れたんですか。国立科学博物館所蔵のレプリカ、長い尻尾まで入れて全長7メートルぐらいありますかね。見上げると壮観です。有名なティラノサウルスのように前足が短くて頭のてっぺんに鶏のトサカのような突起が立っています。爪も長くて鋭くて、これ出会ったら大変です。これはもちろん肉食恐竜ですね。
0: はい、あの歯の形を見てもらうと、まあ、いかにも鋭そう、肉を切り裂く、はい、まさに肉食恐竜になります。でこのジュラ紀に入りますと、まあ、植物食の恐竜、肉食の恐竜、多様な恐竜が進化し繁栄するという時代になります。また

0: に行きました。第5章、つまり5回目の最後の大絶滅、 KPG 教会、6600万年余り前、5回目の大絶滅で、これは恐竜が絶滅したことで有名ですね。何が起きたんでしょう。
1: はい、これまでの絶滅では、まあ、激しい火山活動ということを言ってきましたけれども、この5回目の絶滅ではですね、直径およそ10キロ程度の小惑星が今のメキシコの、まあ、ユカタン半島付近に衝突で、それによる影響で、ちょうどユカタン半島付近というのはその当時も陸地と海の、まあ、境界付近だったと考えられるんですけども、海の部分に隕石が衝突、小惑星が衝突することによって大きな津波が発生した。それと隕石が地球に衝突したその衝撃によって、まあ、非常に高温な爆風が発生して、で それがいろいろな影響を表したというふうに考えられています。もう一つ最近言われていることに、このユカタン半島付近というのは石灰岩とともに石膏でこう彫像彫刻を作ったりします、はい、この石膏っていうのは硫酸成分が含まれているんですね。でたまたまぶつかったのがこの場所だったために、その硫酸の成分っていうのが大量に大気中にエアロゾルとしてまあ放出される。それが酸性雨のとなって降り注ぐことによって、例えば海を酸性化してしまうとか、そういうふうなこともこの5回目の絶滅に大きく関わっているというふうに考えられています。はい、
0: そして展示されているのがチチュルブで掘削された IODP コアっていうんですが、メキシコ湾の海底の下600メートル余りから掘削された堆積物です。縦に細長く1メートル2、30センチ、1メートル50センチ近くありますかね、黒っぽい土のような展示ですが、ちょっと地味なものですが、これは何ですか。
1: これは非常に重要なものなんですね。このチチュルブっ

0: ができ、大体まあ150キロぐらいの大きさなんですけれども、それのちょうど縁に当たる部分で海底下でボーリング調査をして引き上げられてきた、あの、まあ、コアと言いますけれども、でこれを見ますと一番下の方ちょっと茶色くよくわからないんですけども、はい、調べるとこれは隕石衝突による衝撃によってそこの岩石が結晶、一度溶けてまた固まって結晶化した部分になります。
1: 確かにぐじゃぐじゃとなっていたり、ミミズが張ったようなひょろひょろっとなっていたりするところがあるんで、それかなと思いますけど、はい、
0: でその上の部分、こちょっとなんかこう縞模様っていうのが見えます、
1: はい、
0: でこれはですね、その海で発生した津波が、何回もこう押し寄せて、はい、でまた陸地にぶつかって戻ってきてっていう風な形の津波による堆積物。
1: これは何十センチもありますけど、
0: はい、あのとにかく巨大な100メートルほどの高さの津波だったんではないかとか言われてます、それが何回も押しては引いて押しては引いてという繰り返しで、溜まったもの、
1: 何十センチも溜まった、
0: はい、
1: で KPG 境界という表示されたところがありますが、その下はちょっと茶色ですから、その上はグレーですね。
0: はい、これはですね、隕石衝突の影響がやがて収まってくる、まあ、津波も収まります。激しい環境変動から今度は通常の環境に戻って、そうすると外洋でたまる白い炭酸原岩が、たまるようになってきたということです。
1: 穏やかになってきた、
0: はい、
1: これ KPG 境界、境界が目で見てわかるんですか。
0: まさにこのコアでここだというふうにわかるということですね、はい、でそれ以外の場所でもその KPG 境界を示すというのは世界中で見つかってます。はい、
1: はい、最後のコーナー、エピローグ、人間活動の跡が刻まれた時代、人新世、人新しい世の中、人新世から海底堆積物コアの薄片資料、薄い、まあ、破片の片資料ですね、これ別府湾で採集されたものです。実物、縦長の細長い資料でミルフィーユのような横縞がたくさん入っています。別府湾の底からボーリングで掘り出したもので、1915年から2021年まで表示がありまして、層になっていて、それを縦に薄くスライスして光を当てて見やすくしています。1953年のところに印があって、そこから上が人新世、人の新しい世紀と表記されています。
0: はい、これはですね、まあ、海底下から採集された、堆積物で、数字が書いてますけども、これは全て、西暦の年号で1年ごとにこれだけ溜まったっていうのが分かります。
1: 数ミリから1センチぐらいですかね。
0: そうですね、
1: 1年ごとにね、
0: はい、でこの堆積物からはですね、その1950年以降大気中の核実験が行われることによって、放射性同位体、自然には存在してないプルトニウムですとかセシウムの同位体などがここから入ってくるとかですね、あるいは、化石燃料に由来する物質であったりとか、鉛とか水銀などの、まあ、人間活動によって排出された重金属であったり、PCB とか DDT っていうふうな、まあ、人間が作り出した化合物、 あと最近

0: 話題になっています。マイクロプラスチックなどの、まあ人為的な、まあ環境汚染がどういうふうに、まあ変化してきたかっていうふうなことも、まあこのボーリングコアを分析することによって分かります。
1: はい、
0: でその人類が地球の生態系とか気候に大きな影響を及ぼすようになった時代をこう人新世という、まあ、提案がありました。でただしその地質年代を決める国際的な会議では正式な年代としてはまだ認められてはいません。
1: はい、
0: それこそ人新世っていうのは人間が作り出した明るい未来ある時代ではなくって、うん、はっきり言ってネガティブな痕跡を残す時代になりますから、はい、まあ私たちはこの人新世っていうのを作ってはいけないんではないかというふうに考えます。
1: 5回大絶滅があったと、人間大丈夫かって心配になってきますね。
0: ですね、今現在は第6回目の大量絶滅が始まってる時代なんではないか、でそれも、大部分は人間の活動、まあ、人類の活動によると。
1: はい、
0: それによってそれこそ農耕のために森林を切り開く、アマゾンの熱帯雨林を切り開く、あるいは温暖化の問題も含めて人間の活動によるんではないかっていうふうに考えられているところです。
1: この展覧会どのように見てほしいですか？
0: そうですね、こうやっぱり大絶滅って聞くとどうしてもネガティブな印象があります。ただ、まあ、ピンチはチャンスという言葉もあるように、
1: はい、
0: まあ、大量絶滅を乗り越えた生物種にとってはそれ以前の主役が占めていた、まあ、生態系の位置がすっぽりと空っぽになってしまう、いわゆるニッチと言いますけれども、そこに次の進化飛躍のチャンスができる、そういうふうに捉えると、まあ、大量絶滅っていうのは次なる進化のための、まあ、新たなステップっていうふうに捉えることもできます。で先ほども言いました、現在は第6の大量絶滅の時代と言われることもありますけれども、また温暖化ということを毎日肌で感じてますけれども、この環境変動の時代に私たちどう対応していくのか、まさに人新世という時代を作らないような私たちがどう対応すべきかという、そういうことを考えるきっかけにもなれば、開催した私たちにとっても嬉しいです。
1: 私思いました、人間が人間を絶滅に追い込むようなことがないようにしていきたいと思います。
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: ラジオで展覧会、大阪市立自然史博物館大絶滅展から、特別展大絶滅展生命史のビッグファイブをご紹介しました。お話は館長の川端清さんでした。初めて見る、名前も初めて聞くという生き物がいっぱい紹介されていましたが、化石だけではなく復元模型も展示されているので、どんな生き物だったかが分かります。会場では写真の撮影、動画はいけませんけどね、写真の撮影は可能ですので、気になる展示品とパネルの解説を撮影して家に帰ってまとめる、そうするとこれ夏休みの自由研究にいいのではないかというふうに思いました。この大絶滅展は10月12日まで開かれています。大阪市立自然史博物館は大阪市東住吉区長井公園にあります。大絶滅展のホームページも充実していますので参考にしてください。このインタビューをもう一度お聞きになりたい方は聞き逃しサービスをご利用ください。ラジルラジル、または深夜便ホームページの聞き逃し配信はこちらをクリックしてください。この後1週間お聞きいただけます。

明日のこの時間は話芸百選若者聞き者講談一流斎定那さんの夫婦持ちと田辺和樹さんの伊達政宗堪忍袋をお楽しみいただきます。では深夜便の歌です。マジック君がくれた魔法。作詞新妻聖子、新妻由香子。作曲新妻由香子。歌は新妻聖子さんです。

0: 新妻聖子さんでした。では皆さんからいただいたメールを、お便りをご紹介します。こちらはおなじみ氷紋織姫さんからなんですが、神奈川県の方。先月はこの時間にメールを送ろうとしましたが、なかなかメールフォームに入れなかったので諦めてしまいました。一旦戻れば何度目かで入れることが多いのですが、その日は遊びに出かけていて疲れておりました。たまにあるんですよね。今回もちょっと時間がかかりました。そうだったんですか。それは本当に申し訳ありませんでした。どういうことなんでしょうね。確かに先月メールのお便りが少ないなと思ってたんです。そしたら週が明けてから、東京は今夜中メールを転送する係いませんので、東京にメールが来ていましたと言って何通か転送されてきたんですね。でそういうことがありましたので、どういうことが起きたのか分かりませんけど、大阪へメールを送るというところを選んでぜひお願いいたします。はい。で、もう日付変わりましたので、今日は終戦の日なんですね。ちょっと長いんですがね、内容の大変あるお便りいただいたのでご紹介します。大阪府和泉市の星川千恵子さんです。戦後81年、また8月15日、終戦の日が巡ってきます。私は1931年、昭和6年生まれ、95歳です。戦争体験者も年々少なくなりました。戦争を知らない幸せな若者に知ってほしいのです。今まで話す機会もなく95歳になってしまいました。戦争って得るものより失うものの方がいかに大きいかです。小学校低学年の時、第二次世界大戦が始まり、中学1年生の時、戦争が激しくなり、毎日寒い校庭で風船作りのための生地を作っていました。これ風船爆弾ですね。そうですね。勉強する時間もなく、アメリカの上空で破裂して火災が起きるということでした。あ、そうか。でもそれは戦争が終わってから知ったことでした。学生の頃はただお国のため命じられるまま一生懸命やっていました。米国との力の違いを戦後思い知らされました。兄は昭和17年、自分の意思とは別に軍隊に入り、20年8月23日南の島パラオで餓死しました。もう少し早く終戦になっていたら死なずに済んだのです。帰還した戦友の方が訪ねてきて知らせてくれました。食べるものもなく栄養失調になり、死が近づくと自分で穴を掘って倒れて死んだと聞き、悲しくて悲しくて母など何日も食事が喉を通らず憔悴しきっていました。昭和20年8月5日、前橋の家も米国の空襲で町全体が一晩のうちに焼き尽くされ灰となり、何もかも失いました。1945年8月15日、敗戦となりました。悲しいよりも戦争が終わってほっとし嬉しかったです。14歳の夏でした。家を失い、兄を失い、友達も失って悲しいことばかりでした。今世界のあちこちで争いが起きています。誰も得することないのです。今日本は本当に平和です。これが少しでも長く続きますように。忘れている戦争の悲惨さをせめて終戦記念日に考えてほしいのです。大阪府和泉市、星川千恵子さん、ありがとうございました。便箋2枚のお便りでしたが、全文ご紹介いたしました。もう一通です。これは前橋市の斉藤義次さんからいただきました。こちらからです。途中から読ませていただきます。今日は8月9日日曜日です。この日におかけになったんですね。長崎市に原爆が投下された原爆の日です。そして私の誕生日です。同じ日ということで 小学生頃から長崎の原爆に関心がありました。原爆をテーマにした映画はよく見てきましたが、特に記録映画や語り部には胸が詰まります。原爆犠牲者の冥福と恒久平和を願う祈りの平和記念像を訪ねることができたのは定年退職後のことでしたが、訪ねたい思いが叶い感銘を受けました。今も世界には戦争で苦しんでいる人がいる。高齢者や無限の未来に夢をいっぱい膨らませている幼い子供が犠牲になっていることが痛ましく心苦しいです。戦争のない平和な世界を願っています。斉藤義次さん、前橋市の方、ありがとうございました。他にも戦争に関するお便りいただいておりますが、また4時台の時間が残ったところでご紹介したいと思います。がらりと雰囲気変えまして、こちらは神奈川県横浜市の萩沢博之さんです。初中お見舞い申し上げます。微笑むと友人ができる、しかめっ面をするとシワができる、笑顔に勝る化粧なし、ご自愛ください。萩沢博之さん、ありがとうございました。なぜこれを紹介したかと言いますと、私ね、日本はおもてなしの国と言いますが、コンビニの店員さんがどうもブスッとしているという話を知り合いにしたところ、中村さん、それは映し鏡かもしれませんよ、ドキッとしました。つまり私がブスッとしているので店員さんもブスッとしているのかもしれない。そういえばニコニコしてくれる店員さんもいらっしゃって、それって相手がニコニコしてくれるからですが、私もいつもニコニコそこに買いに行くんですね。そういうことだったのかもしれないと思ってハッといたしました。このお便りにもハッとさせられました。ありがとうございました。では天気概況をお伝えします。今日は引き続き広い範囲に湿った空気が流れ込むでしょう。日本の上空には寒気が居座ります。沖縄から九州、中国、四国、近畿、東海、北陸にかけて日差しが照りつけるでしょう。ただ午前も午後もところどころで雨雲や雷雲が発達します。落雷や急に降ってくる強い雨に注意が必要で、東海や北陸を中心に道路が冠水するような激しい雨が降るところもありそうです。関東甲信は明け方まで雨や雷雨でしょう。日中もにわか雨の可能性があります。雨の降り方は弱まる見込みですが、千葉県を中心にこれまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあり、災害の危険度の高い状況が続く恐れもあります。気象に関する情報を確認しながら慎重な行動を心がけてください。東北は晴れ間が広がります。ただ午後は日本海側のところどころで雷雨となるでしょう。北海道は概ね晴れる見込みです。最高気温は那覇32度、鹿児島と福岡33度、高知も33度、松山32度、広島と松江33度、大阪34度、各地昨日と同じ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。今回の豪雨で車が水に浸かり男性が死亡した千葉市中央区のアンダーパスで本来作動するはずの排水ポンプが動いていなかったことが分かり、国道事務所が原因を調べています。昨日午前0時過ぎ、千葉市中央区村田町の村田町アンダーパスの中から警察に通報があり、水に浸かった車の中にいた男性が病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。このアンダーパスには大雨の際に水位が上がらないよう排水ポンプが設置されていましたが、今回の豪雨で作動していなかったことが国土交通省千葉国道事務所への取材で分かりました。国道事務所はおととい午後8時半ごろ、排水ポンプが動いていないことを知らせるアラームが鳴ったことで異常に気づき、委託業者が午後10時10分ごろ現場に着いたときには、アンダーパスの水位は3メートルほどになっていたということです。また水位計が一定の水位に達すると、自動で通行止めを表示する電光掲示板も作動しなかったとみられるということです。国道事務所によりますと、おととい夜はアンダーパスの周辺が停電していて、停電時にはアンダーパスの近くに設置された非常用発電機が自動で作動して、排水ポンプなどを動かす仕組みになっていましたが、この発電機が何らかの原因で動いていなかったということです。非常用発電機は、梅雨の時期に合わせて点検を行い、異常がないことを確認していたということで、国道事務所が原因を調べています。今回の豪雨では車で移動中に浸水に巻き込まれ亡くなったとみられる人も相次ぎました。避難行動に詳しい静岡大学の牛山元幸教授によりますと、車で移動中の被害は過去の大雨でも繰り返し起きていて、2023年までの25年間に227人が亡くなっているということです。周囲よりも低いところや緩やかな下り坂になっている場所で被災することが多く、今回も通り抜けられるだろうと思ったらどんどん深くなり動かなくなったケースが多々あったのではないかとしています。牛山教授は、車で移動中に亡くなる被害は私たちの身近なところにある危険とも言える、帰宅など予定を変えるのは難しいかもしれないが、雨風が激しい時は車の移動はなるべく避け、やむを得ず移動する場合も進行方向に浸水域があればなるべく引き返し、一時しのげる高い場所に車を止めるなどの対応を取ってほしいと話していました。昨日北海道豊浦町の海岸で沖に流された10代の息子を助けようとした39歳の父親が溺れ意識不明の状態となっています。昨日午後2時ごろ、豊浦町礼文家にあるキャンプ場の海岸で海に流された子どもの助けに向かった父親が溺れたと家族から消防に通報がありました。警察によりますと、溺れたのは江別市の39歳の父親で、遊泳中に沖に流された10代の息子を助けようと海に入ったところ流されたということです。その後近くにいた人に救助されたものの、意識不明の状態で病院に搬送されました。息子は自力で岸にたどり着き、怪我などはなかったということです。現場は海沿いのキャンプ場で、昨日は大勢の家族連れなどが訪れていたということで、警察が当時の状況を詳しく調べています。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが159円37銭から38銭となっています。1ユーロは184円39銭から40銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも148ドル74セント安い53,600、今変わって141ドル66セント安い53,698ドル33セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 125.240 下がって 26,677.785 となっています。この時間、南山がお伝えしました。時刻2時5分になります。

8月15日土曜日午前2時6分に間もなくなろうとしています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博史がお伝えしています。この後午前5時までの内容をご案内します。2時台はロマンチックコンサート特集、昭和の洋版この歌なあに第24回、昭和の時代にヒットした思い出の洋版をお送りします。3時台は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第35回、タイトルがあで始まる歌から再開です。4時台は明日への言葉アンコール、 GHQ と京都、進駐軍の記録と記憶を探して、ノンフィクション作家の秋尾さと子さんのお話です。朝5時までの内容をご紹介しました。特集、昭和の洋版この歌なあに第24回です。昭和の時代にヒットした懐かしい海外の曲をお楽しみいただきます。曲名とアーティスト名は後でお伝えします。聞きながら思い出してください。難易度が高い曲とともに分かりやすい曲も混ぜて選曲しています。2曲ずつです。では参りましょう。昭和の洋版この歌なあに。

はい、すぐにわかりますね。どちらもクイーンです。1曲目はキラークイーン、1974年、昭和でいうと49年、作詞作曲はフレディ・マーキュリー。日本でもヒットしました。フレディ・マーキュリーの声と金属的なハーモニーがたまりませんね。これ X の投稿で、歌詞の一部が頑張れ田淵と聞こえるというんですけど、まあ空耳アワーですね。はい。そして伝説のチャンピオン、それが2曲目。1977年、昭和52年、作詞作曲はフレディ・マーキュリー。これも世界でヒットしました。電気映画も見ました。よかったですね。では参りますよ。3曲目、4曲目、昭和の洋版、この歌何。

はい、意外に難しかったようですね。 X の投稿などを見ていましても、コニー・フランシス、どちらもコニー・フランシスです。最初の曲は渚のデート、表記によっては渚のデート。1963年、昭和でいうと38年、コニー主演の映画渚のデートの主題歌でした。本名はコンスタンス・ローザ・マリア・フランコネロ。イタリア系のアメリカ人です。3歳の頃から父親にアコーディオンを習い、4歳の時には人前でアコーディオンを鳴らしながら

オーソレミオを歌っていたといいます。11歳の時、タレントスカウトショーに出て視聴者賞を受賞。1955年、16歳でレコードデビューし、3年間に10枚近いレコードを出したもののヒットせず、もう1枚出してダメだったら大学の医学部に進学しようと心に決めて出した Who's Sorry Now が全米4位のヒットになりました。彼女の歌、日本では広田美恵子さんのレコードも売れました。渚のデート。続けてお届けしたのは可愛いベイビー。まあ日本ではね、何と言っても中尾美恵さんですけれども、これはコニー・フランシス自身が歌っています。1961年、昭和でいうと36年だから渚のデートよりも前なんですね。アメリカではシングルは発売されていません。日本、イタリア、フランス、スペインでヒットしました。コニー・フランシス自身も日本語で歌って、これ日本で発売したものです。薬師のさざ波健二さんはニューヨークでコニー・フランシスの日本語版の吹き込みに立ち会ったそうです。英語版では Pretty Little Baby の後ヤーヤーと入りますが、日本語版では可愛いベイビーハイハイと歌っています。ヤーヤーをハイハイにしたらどうかとさざ波健二さんに言ったのはコニー・フランシス自身だったそうであります。では参ります。またちょっと系統の違う懐かしい曲2曲。昭和の洋版、この歌何。

最初の曲は勝利を我らに We Shall Overcome、 ジョーン・バエズでした。ジョーン・バエズの代表的な歌ですが、もともとはフォーク歌手ピート・シーガーによって知られた歌で、ベトナム戦争や人種差別に反対するアメリカの公民権運動の象徴的な歌となりました。 We Shall Overcome、 我々は乗り越えなければならない。 We Shall Hand in Hand、私たちは手を取り合わなければならない。 We shall all be free、 我々は、自由でなければならない。 We are not afraid、 私たちは恐れない。 We are not alone、 私たちは一人ではない。 We shall overcome、 限定的な歌詞でないために

みんなで力を合わせて頑張ろうという場面で歌いやすい曲です。世界中に伝わって歌われ、世界を変えた歌という人もいます。続けてお届けした曲はスーパースターカーペンターズ。1971年、昭和でいうと46年、全米2位のヒット曲でした。レオン・ラッセルとボニー・ブラムレットによる名曲をカバーしました。兄リチャードがテレビでこの歌を聴いて、カレンにぴったりだと思って、少し歌詞を変えてカレンが歌いました。じゃあちょっと録音してみようかと言って撮った録音がすでに完璧で、そのままレコードになったそうです。ロックスターに思いを寄せる熱狂的なファンを歌った曲です。では続けてまいります。昭和の洋版この歌何。

最初の歌はピーター・ポーランド・マリー、花はどこへ行った。1962年、昭和でいうと37年、これもピート・シーガーの作った反戦歌です。花、フラワーズはどこへ行った、少女たちが摘んだ、少女たちはどこへ行った、男たちのもとへ嫁いで行った、男たちはどこへ行った、兵士となって戦場へ行った、兵士たちはどこへ行った、死んで墓に入った、墓はどこへ行った、花のところへ行った、花で覆われた、というような歌詞のようです。この昭和の洋版の第1回の放送で2年半前ですね、キングストントリオの歌でもお届けいたしました。覚えてないですよね。で、次の曲が500マイルも離れて、500マイルズ、これもピーター・ポーランド・マリー。1962年、昭和でいうと37年、これも同じ年です。若者がまとまったお金を持たずに放浪するのが流行った時代、汽車に乗って100マイル、200マイル、300マイル、400マイル、500マイル、故郷を離れていくというような感じですね。では、次の歌に参りましょう。また、ガラッと雰囲気を変えて参ります。昭和の洋版、この歌何？

はい、最初の曲はエーデルワイス、ジュリー・アンドリュース。映画のサントラ版ではありません。1994年に、ですからだいぶ経ってからですね、ロンドンミュージシャンズオーケストラをバックに歌っています。まあ元は ご存知のように映画で、1965年、昭和40年の映画サウンドオブミュージックの中で歌われている歌、祖国オーストリアを思い、オーストリアの象徴としてエーデルワイスをめでる、そんな歌です。映画ではトラップ大佐のクリストファー・プラマーとジュリー・アンドリュース、そして子供たちが歌いました。今日も8月15日ということで、まあ、こういった曲を入れていました。そしてデビー・クロケットの歌、ルイ・アームストロングが歌っています。名前はデビー・クロケットだったり、デビー・クロケットだったり、デイビッド・クロケットだったり、いろんな表記があります。彼は200年ほど前に実在したアメリカ人で、軍人で政治家で、何かとエピソードの多い有名人だったようです。彼を歌ったこの曲も多くの歌手に歌われてヒットしました。日本でも小坂和也さんや倍賞千恵子さんらが歌いました。東京発深夜便の春風亭昇太のレコード道楽のコーナーテーマとしても使われています。昇太さんは出囃子にこの曲を使っているということですが、三味線と太鼓でこのどうやってこの曲を演奏しているのか、聞いてみたい気もいたします。さあ、それではまだいけますね。では次の曲に参りましょう。昭和の洋版、この歌何。

ダイアナロス、タッチミーインザモーニングでした。いつ聞いてもいいですね。ダイアナロスは1973年、昭和でいうと48年の発表曲、1970年にスプリームスを脱退しましたので、ソロ歌手として数々

のヒット曲をその後送り出しました。その中の一曲です。では今夜の最後の曲になります。今また時の人的な感じにもなっていますね。ではお届けします。最後の曲、昭和の洋版、この歌何。

0: はい、すぐにわかりましたね。ジャクソン5 ABC でした。1970年、昭和でいうと45年、まあ、なんといってもマイケル・ジャクソンの才能が光っていました。一番、そうですね、先日マイケルの伝記映画マイケルを見てまいりました。今まで見た歌手音楽家の伝記映画で一番感動しました。いずれまた時間があればね、お話ししたいなというふうにも思っております。でもコンサート一本見たぐらいの何ですか、得した感がありましたね。じっくり聞かせてくれるんですもんね。それからいろんなエピソードもじっくりと見せてくれるので、あんまり言うとネタバレになるんで言いませんけれども、とてもね、充実感のある映画でした。ではお便りご紹介しますと、メールでくださいました。広島県60代女性文ちゃん、中村さんのおしゃべりが大好きです。あゆえ歌謡曲も毎回楽しみです。あで始まる曲といえば秋の気配、小田和正さん、私にはこれが一番です。どうでしょうかね。立秋を過ぎて秋のはずですが1ミリも感じられない。日暮しゼミの声かっこ羽の音でも耳にすればちょっとは違うんですが、ということですけどね。でもまあちょっとだけ気温が低くなった感じもありますが、また暑くなるって言ってますからね。はい、明日のこの時間はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、エルヴィス・プレスリー作品集パート2です。では天気概況をお伝えします。今日は引き続き広い範囲に湿った空気が流れ込むでしょう。日本の上空には寒気が居座ります。沖縄から九州、中国、四国、近畿、東海、北陸にかけて日差しが照りつけるでしょう。ただ午前も午後もところどころで雨が。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。先月の地震で大きな被害が出た熊本県八代市で、障害者の支援に当たっている団体は昨日、八代市の小野泰介市長と面会し状況を報告しました。熊本県内にある29の障害者支援団体は、今回の地震を受けて八代市を拠点とする熊本地震被災地障害者センターを設立し、必要な支援の聞き取りや食料の提供などを続けています。 この日はセンターの代表らが八代市の小野市長と面会し、障害者は環境の変化に対応することが難しいため避難所に行けない人も多く、家具などが散乱したままの自宅で寝泊まりしているなどと支援が届きにくい状況を伝え、支援の充実を求めました。センターは相談窓口を案内するチラシを作成していて、今後市と連携して障害者手帳を持つ人に郵送などで届ける予定だということです。障害者センターの松本幸三代表は、自分の障害を伝えられずに遠慮している人が多く、支援の情報に格差がある、障害者のニーズに応じた支援をお願いしたいですと話していました。小野市長は、支援団体からの情報を協力してお知らせするなど、障害のある人も安心してもらえるようなサポート体制にしていきたいと思いますと話していました。キューバ革命を率いたフィデル・カストロ氏の生誕100年を記念する式典が首都ハバナで開かれ、アメリカのトランプ政権が経済的な圧力を強める中、ディアスカネル大統領が対抗する姿勢を強調しました。カリブ海の社会主義国キューバでは、アメリカのトランプ政権が経済制裁を強める中、停電が頻発し、燃料や食料などの不足も深刻になっています。首都ハバナでは13日、キューバ革命を率い亡くなって10年が経った今も地元で英雄視されるフィデル・カストロ氏の生誕100年を記念する式典が開かれました。式典にはフィデル氏の弟で30年前の民間機撃墜事件をめぐってアメリカで今年起訴されたラウル氏も姿を見せました。この中でディアスカネル大統領は、アメリカがキューバ国民の暮らしを妨げようとする時こそ、フィデル氏の歩みは困難を乗り越える指針となるなどと述べ、アメリカへの対抗姿勢を強調しました。キューバ政府はアメリカから政治や経済の抜本的な改革を迫られ、6月には市場の自由化を進める方針を打ち出すなど、一定の譲歩も示しました。ただ社会主義体制を維持する姿勢は崩しておらず、アメリカとの緊張関係が続いています。バスケットボール男子の日本代表に復帰した NBA アメリカプロバスケットボールクリッパーズの八村塁選手が代表チームの練習に参加し、今日からの強化試合に向けて意気込みを話しました。バスケットボール男子の日本代表は、今月末のワールドカップアジア二次予選に向けた強化合宿を行っていて、昨日練習の一部が報道陣に公開されました。このうちパリオリンピック以来およそ2年ぶりに代表に復帰した八村選手は、相手ディフェンスを想定しながらスリーポイントシュートを繰り返し決めるなど、精力的な姿を見せました。練習中にはチームメイトやスタッフと笑顔で言葉を交わす場面も見られ、明るい雰囲気の中で調整を進めていました。八村選手は練習後、日本のバスケットボールは黄金時代を迎えていて、今を無駄にしてはいけないと思ったし、戻ってくることができて嬉しい、この2年間で成長した部分を見せるのが楽しみだと意気込みを話しました。日本代表は今日から韓国と強化試合を行い、八村選手のほか、昨シーズン NBA でもプレーした河村勇輝選手も出場する予定です。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻3時5分になります。

8月15日土曜日午前3時6分に間もなくなろうとしています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博史がお伝えしています。この後午前5時までの内容をご案内します。3時台は日本の歌、心の歌、あいうえ歌謡曲第35回、タイトルがあで始まる歌から再開です。4時台は明日への言葉アンコール、 GHQ と京都、進駐軍の記録と記憶を探して、ノンフィクション作家の秋尾さと子さんのお話です。朝5時までの内容をご紹介しました。日本の歌、心の歌、あいうえ歌謡曲、歌のタイトルがあで始まる歌、いで始まる歌というように、あいうえを順に懐かしい歌謡曲をおかけしています。歌謡曲の幅を広く捉えて選曲しました。曲名は後でお伝えします。誰が歌っているか、何という歌か思い出しながらお楽しみください。思い出すことは脳の活性化につながるかもしれません。頭の体操です。今回は第35回、8巡目の1回目、タイトルがあで始まる歌から再開です。あからこまで、あ行とか行です。早速タイトルの頭にあのつく歌、いのつく歌、これいのつく歌はすぐわかると思うんですが、誰が歌っているかを考えてくださいね。ではあのつく歌、いのつく歌、どうぞ。

どこかの誰かに救われて、私が生まれてきたわけは

あのつく歌は、愛するって怖い。ジュンとネネ。1968年、昭和43年、作詞山口あかり、作曲平尾正明。女性二人、ショートフェアで、ショートヘアで、ちょっとボーイッシュな女性とフェミニンな女性のデュオでした。そして、命の理由。これはさださんの作詞作曲でね、これは皆さん分かったようですね。しかし歌っている人が誰かが分からないという X の投稿でございました。では発表いたします。歌っていたのはコロッケさんです。コロッケさんって真面目に歌うとこんなにうまいんですよ。で、さださんが発表したのが2009年、コロッケさんがカバーしたのは2010年、平成で言うと22年。これは今年3月6日の NHK ラジオまんまるに出演したコロッケさん、さださんに会ってどうして歌いたいかを4時間ほど説明して OK をもらったと話していました。理由は話してなかったんですけどね。はい、いろいろ私もラジオ聞いてるでしょ。そうやってね、ネタ探しをしている私の努力をなんとか認めてほしいな。ではあゆえ歌謡曲、うのつく歌、えのつく歌、どうぞ。

78年昭和53年、作詞角谷健二、作曲西島美恵子。ある日散歩をしていると、突然私の中に、頭の中に空から、ラッタッタラッタッタ、なんとかワルツという歌が降りてきまして、頭の中でぐるぐるぐるぐる回って、なんだっけなんだっけ、ラッタッタラッタッタ、なんだっけなんだって。今とても便利なんですね。スマホでラッタッタラッタッタで検索したらすぐ曲が出てきました。あいうえ歌謡曲と昭和の洋盤を始めてからよくあることで、街でふと、有線やなんやで聴いた曲を、一部分聴いて、もう一生懸命、歌詞の一部などで検索をして、こうやってこのコーナーが2時代3時代が成り立っております。そうやって何百曲もリストアップしてまいりまして、はい、ストックはまだ何百曲もあります。で、絵のつく歌ですけれども、エリカの花散るとき、西田幸子さん。1963年昭和38年、作詞水木香織、藤原秀之。ちょっと待ってくださいね、もう一回ちゃんと見ますね。エリカの花、作詞水木香織、作曲藤原秀之、1963年昭和38年でございました。西田さんはちなみに大阪府大阪市生まれなんですね。でもあまり大阪の匂いを出していない方だったというふうに記憶しております。それではタイトルの頭におのつく歌、かのつく歌、参ります。どうぞ。

どちらも久しぶりに聴きました。最初の曲はうぬぼれワルツ、うのつく歌、うぬぼれワルツ、木の実奈々さんです。1970

はい、尾のつく歌、オゾンのダンス、タマでした。1990年、平成2年、作詞作曲はタマのメンバーだった柳原陽一郎さん。ユニークな曲でした。芦屋雁之助さんが演じる裸の大将のような丸刈りにランニングシャツのドラマーなど、不思議な世界観のバンドで、不思議な世界観の歌でした。1992年頃、スタジオ公開番組に呼んだことがあります。スタジオだったこともありますが、満席になる人気でした。彼のつく歌、川は流れる、中曽根美樹さん。1961年、昭和36年、作詞横井宏、作曲桜田精一。この歌のヒットを受けて映画も作られました。それではタイトルの頭に木のつく歌、くのつく歌、どうぞ。

木のつく歌、希望、フォーセインツでした。1969年昭和44年、作詞藤田敏夫、作曲泉拓。1970年には岸洋子さんもシングルを出しました。フォーセインツは、その前の年ですね、1968年、小さな日記をヒットさせました。くのつく歌、釧路の夜、三河健一さん。1968年、昭和43年、作詞作曲、宇佐秀夫。私事ですが、私は最初の勤務地が釧路でありまして、当時カラオケが流行りだした頃で、まだカラオケボックスはなかったので、先輩に連れて行かれたスナックで釧路の夜を歌いました。レーザーディスクが出るか出ないかの頃で、その店にはレコードしかありませんでした。今の若いアナウンサーたちに、カラオケはレコードか8トラックのテープだったんだよと言うと、驚きます。私が釧路の夜、霧の摩周湖などと言いますと、店の方が歌詞カードをめくって渡してくれて、カラオケのレコードをかけてくれました。で、私はその後釧路から岐阜に転勤したんですが、内示を受けた時、あれ、三河健一さんの歌みたいだなと思ったのを覚えています。転勤の挨拶状には、釧路の夜から柳瀬ブルースへ、三河健一の取り持つ演歌と書いたことを思い出しました。では、毛のつく歌参ります。どうぞ。

ケのつく歌は元気を出して薬師丸ひろ子さんでした。1984年昭和59年、作詞作曲竹内まりや。竹内まりやさん自身もセルフカバーしています。では今夜最後の曲になります。長い曲全部入ります。このつく歌どうぞ。

0: このつく歌、言葉にできないオフコースでした。作詞作曲小田和正、1982年昭和57年の歌でした。6分15秒ありますがね、入りました。ありがとうございました。今日なすごくいろんな曲があって楽しかったですね。ある人が言いました。いや、バラエティに富んだ選曲ですね。またある人が言いました。脈絡のない選曲ですね。大変申し訳ありませんでした。ということでございます。ここでお便りご紹介しますね。栃木県の男性60代の方、希望は岸陽子さんで大ヒットしましたね。美川憲一さんの歌は18番でした。私と同じじゃないですか、ね、それから広島県の60代女性、枕元に深夜便さん、中村アンカー今夜もありがとうございます。おかげさまで眠れなくなりました。かっこ笑い。しかしながらあいうえ歌謡曲はもう8巡目よく見つけて続けておられ感心しております。合間のトークも魅力的、釧路が初任地とのこと。釧路には私の親友がいます。私も人生の節目に1年半釧路に住んだことがあります。今年の夏は去年と異なり涼しく霧がよく出てトマトが赤くならないと友人が言っていました。枕元に深夜便さん、ありがとうございました。では気象情報参ります。天気概況です。今日は引き続き広い範囲に湿った空気が流れ込むでしょう。日本の上空には寒気が居座ります。沖縄から九州、中国、四国、近畿、東海、北陸にかけて日差しが照りつけるでしょう。ただ午前も午後も所々で雨雲や雷雲が発達します。落雷や急に降ってくる強い雨に注意が必要で、東海や北陸を中心に道路が冠水するような激しい雨が降るところもありそうです。関東甲信は明け方まで雨や雷雨でしょう。日中もにわか雨の可能性があります。雨の降り方は弱まる見込みですが、千葉県を中心にこれまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあり、災害の危険度の高い状況が続く恐れもあります。気象に関する情報を確認しながら慎重な行動を心がけてください。東北は晴れ間が広がります。ただ午後は日本海側のところどころで雷雨となるでしょう。北海道はおおむね晴れる見込みです。続いて各地の今日の天気と気温です。那覇は曇り時々晴れ、予想最低気温27度、予想最高気温32度。鹿児島は曇り時々晴れ、25度、33度。福岡、曇り時々晴れ、27度、33度。高知、晴れ時々曇り、24度、33度。松山、曇り時々晴れ、24度、32度。広島、曇り、26度、33度。松江、曇り、23度、33度。大阪、曇り時々晴れ、26度、34度。名古屋。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに 退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。高市総理大臣は昨日午後、自らの SNS に相次いで5件の投稿を行い、政権の物価高対策の内容を説明するとともに、国内投資の強化などを通じ、引き続き強い経済の構築に取り組んでいく姿勢を示しています。投稿は昨日午後2時過ぎから相次いで5件行われました。この中では、中東情勢を受けてガソリン価格を1リットル当たり170円程度に抑制する措置を取っていることや、今年7月から9月にかけて電気・ガス料金を支援し、標準的な家庭で5000円程度の負担軽減を図っていること、それに所得税の基礎控除の拡大を通じた減税を行うことなど、政権の物価高対策の内容を説明しています。そして高市内閣では、国民が直面している物価高への対応に最優先で取り組んできた、国民が苦しむ物価高対策をないがしろにして自らの政治的信念の実現を優先しているように見えるとの意見があるようだが、私の認識とは異なる。国内投資を増やし、潜在成長率を上げ、強い経済を構築するとしています。ロシアのラブロフ外相は国営テレビとのインタビューで、日本がアメリカと協力して軍事化を進めようとしているなどと批判しました。今後ロシアと中国が連携して日本への軍事的な圧力を一段と強めることも予想されます。ロシアのプーチン大統領は13日、北方領土の択捉島を初めて訪問し、領土問題の解決を目指す日本を強く牽制しました。こうした中、ロシア外務省は14日、ラブロフ外相と国営テレビとのインタビューの内容を公開し、この中でラブロフ外相は日本について、彼らは国益を守るためには軍事化を開始し、アメリカと協力する必要があると考えていると批判しました。ロシアはこのところ日本の防衛力強化の取り組みなどを念頭に、中国と歩調を合わせる形で日本が再軍事化を加速しているなどと主張し、批判を強めています。プーチン大統領は択捉島への訪問に先立つ今月12日、ロシア太平洋艦隊の演習を視察し、艦隊の能力の向上を支持すると述べていて、今後ロシアと中国が連携して日本への軍事的な圧力を一段と強めることも予想されます。ゴルフの全英女子オープンで優勝した桑木志帆選手が、昨日から始まった国内ツアーの大会に出場し、海外メジャー制覇後、最初の試合で見せ場を作り、ギャラリーを沸かせました。23歳の桑木選手は今月、女子ゴルフの海外メジャー全英女子オープンで初優勝し、日本の女子選手では7人目の海外メジャー制覇を果たしました。桑木選手はその後の最初の試合として、長野県軽井沢町で行われている国内ツアーの大会に出場し、昨日初日を迎えました。桑木選手は1番で持ち味の精度の高いティーショットを見せ、詰めかけたギャラリーから大きな歓声が上がりましたが、緊張したとこのホールをボギーとし、3番でもボギーを叩きました。それでも8番のパー3でバーディーパットを沈めると徐々に調子を上げ、16番のパー5では勝負どころの第3打をピン近くに寄せて、ここもバーディーとしました。続く17番のパー3もバーディーとして、初日はバーディー4つ、ボギー3つの1アンダーで終えました。桑木選手は、いろいろな方からおめでとうと言われて嬉しかった、勝手に期待を感じて緊張してしまったが1アンダーで終えられてよかった、2日目以降バーディーをたくさん取って盛り上げられるよう頑張りたいと笑顔で話していました。 この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻4時5分になります。

0: 8月15日土曜日午前4時6分に間もなくなるところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博史がお伝えしています。4時台は明日への言葉、今朝はアンコールです。 GHQ と京都、進駐軍の記録と記憶を探して。京都市在住のノンフィクション作家、秋尾さと子さんのお話です。秋尾さんは30年余り前に NHK 総合テレビで放送されたナイトジャーナルや民放のニュース番組でキャスターやコメンテーターを務めました。また民主化の進む東欧やアジア各国を自ら取材、2000年インドネシア初の女性大統領メガワティ氏の半生を描いた著書「運命の長女」でアジア太平洋賞特別賞、2009年ワシントンハイツ GHQ が東京に刻んだ戦後で日本エッセイストクラブ賞を受賞しました。占領下と民主化の研究をライフワークとしている秋尾さんが次に関心を持ったのが、 GHQ の西日本全体を統括する第6軍司令部が置かれた京都市で何があったのかでした。秋尾さんは2013年に京都に移住、10年かけて体験者の証言を集め、おととし著書「京都占領1945年の真実」にまとめました。京都で何があったのか伺いました。去年9月に放送したインタビューの再放送、聞き手は私、中村博史です。ノンフィクション作家、秋尾さと子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 秋尾さんは2009年に発表したワシントンハイツ GHQ が東京に刻んだ戦後で日本エッセイストクラブ賞を受賞されました。今回は戦後80年に合わせてその続編、京都版ということですが、まず16年前のワシントンハイツとは何なのかからお話しいただけないでしょうか。
1: ワシントンハイツっていうのは戦後すぐに東京の原宿駅の近くに誕生したアメリカ村のことを言うんですね。で、今の代々木公園、オリンピック競技場、 NHK のあるあの辺りに827戸の木造住宅と学校や教会、野球のグラウンドなどがバンとできまして、
0: はい、
1: アメリカの、兵士の家族が本国と同じような暮らしができるアメリカ村として建設されたんですが、その土地はもともと戦前は日本帝国陸軍の練兵場だったんです、
0: はい、
1: で、あの界隈は昭和20年の5月にひどい空襲にあってるんです。山手空襲って呼ばれてますけれども、で、一帯が焼け野原だったモノクロームの世界にいきなり青い芝生に白い壁の家々ができてきて、で、日本人が入ることが許されない禁断の世界として20年近くそこにあったわけです。で、そこを主役にして戦後の日本人がなぜアメリカを好きになって、庶民の衣食住がアメリカ化されて、で、大量消費社会へ向かっていったかを、日本とアメリカと両方の資料証言を集めて検証した、そういう本なんです。
0: それがワシントンハイツ、 GHQ が東京に刻んだ戦後ですね、
1: はい、
0: で、今回はその続編の京都版ということですけれども、まず秋尾さんと言いますと、30年余り前に NHK のナイトジャーナルというね番組でお姿を拝見しておりまして、その後もテレビで拝見していたので、2013年から私と同じ京都市民だったというのは存じませんでした。で、ご出身は名古屋ですが、なぜ東京から京都に移住されたんでしょうか。
1: これ理由ちょっといくつか3つぐらいあるんですけれども、京都占領というタイトルに表れているように、その京都で戦後何があったか、あるいは戦中戦後のことをちゃんと調べたいという思いがあったわけです、仕事として。しかし京都のその頃の資料がすごく少なかったというのが一つ、それから米軍の資料を見ても全部ローマ字なんですよ。ローマ字で東京にいた私が地名がどこかで、どこにそれがあるかということを理解するのももう至難の業だったので、まずは地図を自分の体の中に染み込ませるというか、馴染ませないと 始まらないっていうのがありました、う
0: ん、土地勘がないとってことですね。
1: そうなんです。そう、まあ、基本的なことでいうと、はい、まあ、あとはその社会の性格とかそういうこともわからないとダメですけど、うん、はい、それからこれが結構永遠のテーマだったんですけれども、それまであの海外取材が多かったので日本人としての軸を作りたいって思いがすごくあったんです。でホームステイで取材していたのでいろんなツッコミが来まして、日本の歴史とか文化とか答えられないんですよ、私がまた無知すぎてバカすぎて、ね、割と日本が好きな人がこういうのを受け入れてくれるので突っ込んできてくれて、なんで着物着てないのとかいうことまで言われてでそういうのに一つ一つ答えられない自分が嫌で、あの死ぬまでにちゃんと日本人としての軸を作ろうという思いがありまして、はい、それには今でも人々の暮らしに伝統文化が溶け込んでいる京都に行きたいなと常々思ってはいたんです。で3番目はあの私が39で母が63の時にいきなりあの動脈瘤術後破裂っていうので母が旅立ってしまったので、もうあの悲しみもありますけど、もうコミュニケーションができないじゃないですか、旅立たれてしまうと。でもあの面白い着物が祖母が選んだのが素敵な着物がいっぱいあったので、これを着こなしてあの母となんかつながるかなみたいな思いで着始めたんですけど、うん、東京で着物着ると肩身狭いんです。
0: え、
1: あのね、もう非日常化してるので、
0: はい、
1: なんで着物着てんのと、今夜なんかあるの、
0: うん、なんかあるの。
1: それから報道系の番組に呼んでもらった時も、お願いですから着物は着てこないでください、うちの番組の色と合いませんって言われたりして、
0: はい、
1: それがとても窮屈だったので、もう、うん、あの今でもおそらく着物を着てる人が多いだろうし、いろんなことを教えてもらえるかなと思って、うん、それであの着物ごと京都に来ました。
0: あ、着物を着て歩いてる人がね多いですから京都いいですね、馴染みますね、はい。で占領下と民主化の研究をライフワークにされていると、これはなぜなんですか。
1: これはですね、1989年に遡ります。ベルリンの壁が崩壊した時も日本の報道部でもみんな大騒ぎでしたよね。でその頃私はあの早朝の番組であの自分の番組をあの帯で持っていて、でマイクの前で自分の好きなことというか知っていることをあの海外について語っていい番組だったんですけれども、夜あのニュースの映像を見てお年寄りがすごく美しい涙を流しているのを見るんだけど、あれがどういうことだっていうのを言えなかったんです。つまり共産圏のことがよく分かっていなくて、はい、それでもうとにかく現地に行って人々の声を集めたいと思って一人で東欧に飛び込んで、で最初はそういう東欧とかソ連の共産党一党独裁が崩れて何が起きるかということを調べてたんですけれども、その後はまあアジアを歩いて、例えばインドネシアは32年も続いたスハルト政権の崩壊のその瞬間に立ち会ったり、まあ、貴重な経験も積ませていただいたんですが、そういうのをやってくると背後にアメリカの存在があるんですよ。なんか民主化をまああの推進してるわけですけれども、だから一度きっちりアメリカ目線で世界を見てみようと思ってワシントン DC にあるジョージタウン大学っていうところにあの行ってみて外交を学ぶんですが、それがちょうど2003年でイラクにアメリカが侵攻した年なんですよ、はい、でとっても大変でした、占領うまくいかなくて。そこに日本人の私がやってきたので、なぜ戦後の日本の占領はうまくいったのか、はい日本人のお前が答えろっていう質問を教授からもあの留学生からも突きつけられて、でよく分かってない自分がもう恥ずかしくて恥ずかしくて、それでそこからもう占領のことをきっちり調べようと、で結局あの日本の占領期のことが民主化の成功例となって、アメリカはそれからずっと世界中の民主化推進に邁進していくっていう感じですね。
0: 何でもその秋尾さんは現地に行かないと気が済まないところがあるようです。
1: そうです、その通り。
0: SNS を拝見すると、着物姿で京都のいろいろな祭りや

0: 行事にお出かけになっていましてね、それも本にまとめて京都で着物修行55歳から女一人住んでみてという本を上司されまして、
1: はい、
0: これ単なるガイドブックと違って市民の中に入り込んで取材をして住んでいるからできる取材ですね。
1: そうですね、その通りです。あの観光客の時には見えなかった京都がいっぱい、それによってわかるんですけれども、
0: はい、
1: 内容的には着物で京都修行っていう感じなんですけどね、もともとその日本の伝統文化ちゃんと分かりたくて京都にやってきたわけですけれども、住むからには年中行事をちゃんと真似しようと思って、京都の人が何をやっているのか、で例えば神事に参列したりお祭りに一生懸命追いかけたりとかするんですけれども、あのそういうこうなんだろう、その時に和服を選んでてか和服をまとっていくとどういう文様を着てったらふさわしいのかなと思って事前に一生懸命調べる、でそういうものをまとっていったら行ったでその現場にいる人とかあの神社だったら神職さんが話しかけてきてくれる。そうするとよそ者ってちょっと遠ざけられるとかあるじゃないですか京都って。でもなんかこう京都を理解しようと思って努力している人というふうに思ってくださるみたいで、その文様から会話が始まってちょっと信用されて、それでお話がどんどんこう、まあ、あの聞き出すというと言葉悪いですけど聞けていくと、それから思いもかけなかったことがあの伺えるとか、そういうことがあの非常にあの重要だったですね。でとにかくあの京都の人たちがやってることってあの本当に平安貴族がやってたことが江戸時代にバーって広がって今でもいろんなことやってらっしゃるのが東京から来たらすっごいもうあの新鮮で学びが多くって、まあ、とにかく同じことをやったら追いつくかなみたいなのも好奇心としてものすごくあったんですけど、やっぱりあの本にまとめてみて分かったことは邪気払いが多いですね、
0: あの
1: 厄払いとかそういうことが多くって、それはあの根本には人間は生かされているというふうに素直に感謝してるし、それから神仏ご先祖地味毛量全部含めてその見えないものに対するリスペクトがあるっていうのが私にとってはものすごい勉強になりました。
0: で今日はお洋服かと思ったら今日もお着物で、はい、これは浴衣ですかね。
1: 浴衣です、すいません。
0: 緑色のね、鮮やかな色で白で花がこう、
1: そうこれあの一応、はい、月照蘭華っていうタイトルがついてるんですけど、あの本当に夜着てるとこの白いお花がバーッと浮かぶので、祇園祭りのあの駒形提灯の前に立つとすごく映えるんです。あ、
0: もう SNS で拝見いたしました。はい、で、先に進みます。
1: はい、はい、
0: で1945年昭和20年8月15日に玉音放送があって戦争が終わりました。で日本を占領統治するために東京に連合国軍最高司令官総司令部いわゆる GHQ の本部が置かれて最高司令官ダグラス・マッカーサーが指揮を取ったと、これ歴史で勉強します。しかし京都市に西日本全体を統括する第6軍司令部が置かれたというのは知りませんでした。これ大阪でもなく神戸でもなくなぜ京都に西日本の本部が置かれたんでしょうか。
1: あの関西の西日本に来た米兵たちっていうのはみんな船で和歌山から上陸するんですけれども、この件について私はなぜ京都かという証拠はどこでも見たことないんですけれども、軍事関係の人たちとこう話をすると、当時は大阪の伊丹空港がすごく重要だと、軍事的にはそうみなすらしいんです。でその場合本当は大阪にあの司令部を置きたかったけれども焼け野原になっていたので、やはりその空襲被害が少なかった京都があの適当だっていうのはその一点と、もう一つはですね、これが不思議なんですけど、海がなくて空港がないので攻められにくいっていう考え方もあるらしいんです。で誰に攻められるのって思うじゃないですか、
0: はい、
1: 連合軍とはいえ信用してないんですよ。だから北からソ連が来るかもしれない、それからあの中国が山陰を通って大阪に入ってくるかもしれないとか、そういうことも全部計算すると京都がベストとなったんじゃないかという、あのそういう分析が軍事関係の人の間ではあります。
0: はい、で進駐軍といいますと、全体で何人ぐらいが日本に入ってきたんでしょうか。
1: あの、まあ、連合軍ですけどほとんどアメリカが中心になっているんですが、全国で約40万人、 これ日本が安全だって分かったら25万人ぐらいに減らされるんですけれども、このうち京都府に8000人で、京都市にも5500人がやってきたというのが、定説になっています。
0: 京都側はどういう受け入れ体制を敷いたんですか。
1: まずですね、この入ってきた人たちの目的としては日本軍の武装解除だから日本軍の施設の接収なんですけれども、その日本軍の施設っていうと京都の場合は南の伏見に集中していたので、それをちょっと覚えておいていただきたいんですけれど、まずマッカーサーが厚木に到着したのは8月30日で、9月の2日にミズーリ号でその降伏文書に調印します。これで正式に日本が負けたということになるわけですね。でその2日後9月4日に外務省からの要請で京都府庁の中に終戦事務連絡委員会というのと、進駐軍受け入れ実行本部というのが設置されます。これでどこを接収できるかとか日本の側でこうずっと探っていくわけですね。で21日にその接収する建物とか実際に米軍が入ってきてチェックする、これを先遣隊と呼びますけれども、15人入ってきて都ホテルに滞在していました。それからです、9月の25日にいよいよ米軍がバッと入ってきて京都駅の前に車両が全部集まって、それはジープとかトラックとかいろいろですけれども、でみんなで勢ぞろいして烏丸通りを北上して、中心部に凱旋パレードっていうのをやるんです。
0: パレードですか。
1: これどこでもやるみたいで、私香港返還の時に香港行ってたんですけど、イギリスから中国に返還される時に中国人民解放軍がやっぱり同じことやってました。アメリカの場合は面白かったのはジャズを演奏しながら来たっていう、これはね本当最近になって分かったんです。牧野正弘という映画監督の手記の中にこれが出てきて、ジャズだったんだっていうのが最近になって分かって本の中に入れることができました。
0: 市民はどうだったんでしょう。
1: もう日本全国戦々恐々ですよ、何されるか分からない
0: ですよ、ね、
1: でそういう中で、とりあえずビラとか新聞なんかで言われてたのは、夜間外出は控えるように、女性は露出度の高い服装は避けるように、笑顔を見せてはいけないとかいうようなことが、注意されるわけですけれども、当然のことながら女学校は休校という、本当に未知数というか何が起きるか分からないっていう、怖かったんだと思います。
0: それで何が始まるんでしょうか。
1: それが接収です、まずは伏見界隈、伏見稲荷大社の近くの西側とかあの辺り一帯を、日本軍の陸軍の第16師団がそこに兵舎をいっぱい持っていたので、そこをまず接収して、米兵が1450人という数字が残っていますけど、それだけ入ってくると、で他のエリアとしては司令部がクルーガーという人ですけれども、四条烏丸の大剣ビルという、今古今烏丸といって緑色の、
0: おしゃれな綺麗なビルになってます。
1: そうなんです、隈研吾さん、
0: あれの前の建物ですね。
1: 前の建物で丸紅だったりいろいろ名前は変わるんですけれども、そこに執務室を置いて、それからさらに北に行ったところに丸太町にぶつかるところにハリーポッターに出てきそうなお屋敷があるの、
0: 知ってます、
1: ご存知ですよね。
0: 高い塀に囲まれて、
1: そう、あそこだけイギリスみたいでしょそれはボーリズっていう人が設計したからなんですけれども、大丸を作った下村家のお屋敷だったんです、そこに暮らし始めたと。
0: いいとこ入ったんですね、
1: それはでも洋館だからやっぱり親和性があったっていうこともある。それから接収する時の条件として洋式の建物と、それから水洗のお手洗いがあるっていうことがまず条件だったので、そうじゃないと改造しなきゃいけないので時間がかかるじゃないですか、だからそういうとこがまず狙い撃ちされて、一つは南禅寺の近くにある別荘群、あの辺りの素晴らしいお庭があってお屋敷があるとこが接収されていきますし、それとは別に平安神宮の周りにいっぱいありますよね、美術館とか、
0: 公会堂とか、図書館とか、
1: 鉄筋の建物とか、
0: ね、ちょっと離れたところに動物園もあります。
1: で動物園はまたちょっと役割が違いますけれども、もちろん接収されるんですけれども、なんといってもそういう洋館は彼らにとって狙い目だっていうのと、もうとにかく明治維新の時にあのエリアでね、そういうものができるんですけど、やっぱり

0: って、あの兵士の宿舎になったところもあれば、あの病院になったところもあれば、ダンスホールになったところもあります。
1: ダンスホールですか？
0: はい、あの貸し館用のキャバレーと言ったらいいかもしれません。
1: キャバレーク
0: ラブと呼んでましたけれども、まあ、実際そこでダンスを踊ったりお酒飲んだりとかいうことに、あの使われていました。それから、まあ、あの辺の広場のとこはテニスコートになったりとか、それから、まあ、洗濯工場ができたり、とにかくちっちゃいアメリカ村みたいな、
1: 洗濯工場って何ですか？
0: あのクリーニングの工場です。
1: え、誰のクリーニング？
0: あ、もちろんあのアメリカ人のための。これね、あの東京だと築地にそれが、あの大一番のとこがそれになるんです。当時
1: 全然イメージできないんですけど、
0: あのね、洗濯ってすごくびっくりします。
1: 自分で洗濯しないんですか？
0: あ、しません。
1: アメリカ兵は。
0: そうなんです。ここがまたあの国力の差というか効率の差というか、
1: よく日本兵は上官の着たものを洗濯して翌日お渡しするって。
0: 手洗いしてたでしょ？
1: はい、手洗い。
0: でもアメリカ軍はもう洗濯 の, あのもう全部一式を持ってきてて、クリーニングで、洗濯のチームがいて機械があってっていうので、だから兵士が疲れないじゃないですか。そこもあの日本とアメリカの違いが如実に出ているところです。
1: あのキャバレーっていうとミュージカルで、ありますね、それからライザ・ミネリ主演の映画がありましたけど、アメリカのキャバレーっていうのはダンスとかショーを楽しむとこですね。
0: あのですね、あのダンスホールにこうお酒を飲むところ、それからあのちょっと食べられるのがついてるとキャバレーというふうに当時は定義されているんです。でさっき、あの凱旋パレードにジャズがあったと言いましたね。このジャズがこの時代 の, あのアメリカにとってとっても重要なところ で,、でこれがまたあの戦争に向かうのにアメリカ人を一つにまとめる力を持ったんですけれども、だからスイングジャズでこうスイングしながら踊るとか歌うとかふんふんとかっていう感じのが、
1: ベニー・グッドマンとかね。
0: そうなん、そうなんです。でそれで戦地の慰問もこの生バンドのジャズマンたちが全部戦地に行っていたぐらいで、で兵士向けの慰問としてジャズがすごく必要なんですけれども、あの兵士全員が演奏できるわけではないので、バンドマンとして日本人が動員されていくんですけれども、それはもうすごい高いギャラなので、一軒家を建てた人が多かったとか、
1: 小林亜星さんとかね、ピアノ弾いていたって言いますもんね。
0: そうなんです。それからあの芸能事務所、みんなそういう経験を経て、あの芸能プロダクションとして大きくなっていくんです。だからあのまず接収しなきゃいけないじゃないですか。建物がいります。その後やっぱ娯楽の調達っていうのが、これ調達庁の記録にしっかり残ってるんですよ。これも兵士にとってはマスト、軍隊にとってはマストっていう感じです。
1: 日本ですと娯楽なんかっていう、思いますが、娯楽も大事なんですね。
0: だからそれによってあのやっぱりリラックスできてたっていうか、さっきの洗濯もしなくていいし、スイングジャズ聴きながら、あの夜は楽しく、その代わり戦地では真剣にっていう。
1: ああ、そうは言ってもね、男ばっかり来た時に、女性でダンスできる人ってどうするんですか？
0: それはなんか必死で集めたみたいで、まずそのさっき言ったように受け入れ体制を日本側が整えますよね、京都の側が。その時にじゃあキャバレーがいるっていうリクエストがあったら、じゃあって言ってあの花街、京都では花街のことを花街と呼びますけれども、その花街のうちでもあの宮川町とかポント町とか芸妓さんたちがダンスするかっていうと、例えば宮川町の場合は愛知県にそのいろんな工場に借り出されていて、若い人たちが全然いなかったので、毎度年配のフリーになっている元芸者さんとか、それからブローカーの人が集めてくるダンサーの人たちでそれを受け入れたみたいです。
1: 着物でダンスしたんですか？
0: あの最初から洋服はないので、エプロンをまあとりあえずちょっとフリルのついた、それをつけてた人たちもいたし、それから西陣織の帯とかを解体して慌ててドレス作ったりとか、まあ、それはもう全部ブローカーの人たちの力量なんですが、ただあのその花街の中でもあの都踊りで私たちが行くことができる祇園甲部の歌舞練場はあのそんなことはやってられないと、だから自分たちはもうノータッチにして、で吉本興業に全部丸投げして、で吉本興業が経営もしたし、かつダンサーも見つけてきたってい う, そういう流れです。
1: はい、GHQ からこの建物を接収すると言われると抵抗できないんですか？
0: できないんです。基本はできないんです。
1: はい、
0: はい、だからあのお家を取られる人もあの北白川の方に行くと、うちには病人がいるから こう接種しないでくださいとかっていう陳情のあれが今でもファイルになって

0: 残ってますけれども、抵抗はするけど、多分特に初期はもうすぐいるでしょ、建物とか。だからノーと言えなかったと思います。
1: どっか抵抗した例はありますか？
0: ね、ちょっと今私たちから見ると、えーって感じなんですけど、京都市美術館、今は京
1: 京
0: セ
1: セ
0: ララ 美術
1: 美
0: 館
1: 術
0: です
1: 館、
0: か。あそこは戦争中は日本軍のために風船爆弾作ってたんです。でも GHQ が来る、まずいとか言って、急にその色を消そうと思ってですね、早速に現代美術展というのを開催するんです。で、文化国家なんだっていうのをアピールしようとして、それをやったんだけれども、そんなことは一切通用しないですよね。はい、水洗トイレがあって、はい、洋館です、はい、ここもらいますっていう感じで接収されてしまうという。で、あと、まあ、平安神宮がその近くにありますけど、神道っていうのはお取り潰しがすごく怖かったわけです。というのは国家神道として戦争を支えちゃったので、日本の方々はなかなか想像つかないと思うんですけれども、国際世論はもう本当に厳しかったんですよ、日本に対して。国家神道は悪いと、で絶対潰すべきだっていう世論の中で、どうするかっていうのが本当にいろいろ真剣に議論されるんですけれども、でもよく調べると氏神信仰っていうのは悪くないじゃないかと。だから神社残るんですけれども、その代わり政教分離で、政治がスポンサーになってはいけない、政府がスポンサーになってはいけないということで、政教分離っていうのが言い渡されて、まあ、それで神社は残るんですが、それが怖くて、平安神宮では一生懸命もう連合国軍将兵の健康と事態の円満進行っていう名目で一生懸命ご祈祷していたという。
1: じゃあ、京都でですね、大規模な接収というと、どんなことがあったんでしょうか。
0: もうこれがですね、なかなか京都で非常に根強い噂があることなんですけど、戦地から単身赴任でやってきますよね。
1: 兵隊さん
0: で、
1: ね。
0: 安全だって分かると、まあ、家族を呼び寄せなきゃいけない。
1: アメリカから。
0: で、それが東京でいうとワシントンハイツだったわけですけれども、それは陸軍の練兵場を接収していたから問題がない。で、京都は245個必要だ、その3分の1以下だけれども、それでも土地がいりますよね。なんかその土地をどこに見つけるか、どこを接収するかっていうのが、まあ、米軍の目線です。で、京都には根強い噂が2つあります。1つは米軍が京都御所を狙っていた。2つ目、1人の官僚が京都御所を守った恩人だっていう武勇伝として残っているわけです。でもちょっと待ってって私は悩むんです。聖域指定って、まあ、神聖な場所として指定されてい

0: 80年前は、うん、明治と大正と昭和20年だけじゃないですか。お戻りになるかもっていう人たくさんいたわけです。で、あのその京都御所の周りのたとえその芋畑になっていた土地であろうとも、それはとんでもないということになって、しかし GHQ からすれば天皇の一族は東京に移って御所は使われていないし、その周辺の芋畑の土地ならいいよねって言って測量スタッフが考えたから候補地になったと。で、みんながどうにかその京都御所の周りの京都御苑が取れられないようにどうにかしなきゃと言って右往左往している時に、すごい文書見つけちゃったんです。私、宮内大臣の松平さんがどうぞ御苑を使ってくださいっていう、そういうサインの入った文書が英語と日本語で出てきたんです。で、それはもうあの当時京都の人たちはびっくりして慌てて宮内省に行ってどうにかしてくれって言って、さっきの課長さんたちがみんな行ってあの交渉したところ、一回そんな文書が出てたらそう簡単に引っ込められないじゃないですか、はい、だからもっと偉い人のちゃんとした文書でそれを書けということになったようで、それで吉田茂総理大臣の名前で、まあ、御所がこういう意味を持ちその周りの土地だからということでお断りをして、素晴らしい植物園でこれも忍びないけれども、まあ、こちらをお使いくださいという文書を出して、うん、どうにかあの事なきを得たというか、うん、あの京都御苑が無事だったということがよく見たら分かったんです、
1: はい、それで植物園、京都植物園、うん、今素晴らしい植物園ですけど、うん、あそこにワシントンハイツみたいなのができたんですか。
0: できたんです。できて、まあ、だからバッサバッサあの 木が切られて、
1: 木を切って、
0: はい、池とかもそういうのをプールに変えてとか、そういうもういろんなことが
1: あって、あれって戸建ての家がバーって並んでるんですよ。
0: そう、そうなんです。
1: そうですよね。
0: あの並ぶんだけど、まあ、もっと少ないっていうのもあって、
1: うん、
0: で後であのプールだけ残るんで、プールをあの返した後にあの日本に帰ってきた後にプール残ってたので、近所の小学校でプールのないところが行って泳いでたそうですでそこで泳いだ経験のある人によると、あのいわゆるリゾート地で泳いでそのままあのコテージに帰れるじゃないですか、
1: うん、
0: リゾート地に行くと、
1: はい、
0: それみたいな生活をしてたんだなと、羨ましいなと思ったって言ってました。なんかおしゃれなリゾート地みたいな感じだった。
1: あの中に町があったんですね。つまり、
0: まあ、ちっちゃいね村というか、あのだから、まあ、あの 教会はなかったみたいで、ワシントンハイツに比べると規模がかなり小さかったと思いますけど、う
1: ん、はい、他に GHQ と工房があったのはどこですか。
0: もうこれもちょっと皆さんにお伝えしたいですね。上賀茂神社、洛北にあるんですけれども、葵祭りで有名なところですね、はい、であそこはあの戦前は一般の人が二の鳥居の中に入れなかったんです。で皇室にすごく近い神社だったんで、やっぱり聖域指定にされていたんで接収できないはずだったんですが、突然ゴルフ場にするって言って行政からまず電話かかってきて、ゼネコンもやってきて、ご神木がバッサバッサ切り倒されたと、
1: はい、
0: で上賀茂神社はその後ろに山に神様があの降臨したということに、
1: うん、
0: まあ、そういう伝説になっているんですけれども、で山そのものが神聖な場所なので神事もそこで行われています。そこを接収すると言ってきたから、まあ、神社はすごく困るわけです。で実際に、まあ、今あの奥にゴルフ場がもうできているんですけれども、一体どういう攻防があったかというと、80年前の米兵の娯楽はジャズだけじゃなくてゴルフもあったわけです。で戦前からその全国にゴルフ場はあったんだけれども、戦争中は芋畑になっていたんで、それを米軍が全部ゴルフ場に変えて自分たちが楽しんでいた。で京都にはシェフィールドという軍政官が知事と同じようなポストでいたんですけれども、あの彼が死ぬほどゴルフが好きで、でゴルフをするには宝塚まで行かなきゃいけない、5時間かけて、
1: はい、
0: それが嫌だからいっそ京都に作ってしまえばいいじゃないかって、 GHQ にはその権限があると言って、あの行政とゼネコンを巻き込んで伐採にやってきた。上賀茂神社としてはその宮荒神事という葵祭りの時の重要な神事をやる場所がその中に含まれていたので、これは大変だと言って困ってたけど抵抗ができなかった。そしたら10ヶ月経っていきなり中止命令っていうのが出る
1: んです。中止になった。
0: そう、もうみんなびっくりですよね。
1: 何があった。
0: 誰も分かんないわけです、日本側が。そしたらゴルフ場の記録によればですよ、予算が2億7000万だった。で、吉田総理が GHQ に文句をつけて中止になったというふうに記録が残ってるんです。で、最近になってようやく突き止めたんですけれども、大蔵大臣の石橋湛山という人

0: 地方の占領軍が金食い虫だ、
1: うん、
0: で京都なんかゴルフ場に2億もの予算を計上してる、
1: うん、
0: でこのままでは日本の経済が持たないということを国会で訴えたわけです。
1: ちょっと待ってね、費用は日本が出すんですか？
0: そうなんですよ、占領軍の費用って全部日本が出してたの。
1: え？
0: そうなんです。だから米軍がやりたい放題やってたのは全部日本の国家予算だった。
1: はい、はい、それで、
0: うん、でそれだからこれではあの日本の経済が持たないということでクレームをつけたら GHQ がちゃんと調査をして、
1: うん、
0: で地方のゴルフ場に2億7千万高すぎる、しかも GHQ の中央が命令書を発行する前に正式な手続きを経ないで勝手にシェフィールドが独断で伐採させたということで彼は後に軍法会議にかけられます。かけられてあの降格させられたんですが、これはあのアメリカの医師の日記で判明します、この降格が、うん、でも今、うん、ゴルフ場があります。
1: あります。
0: でシェフィールドっていう人本当にしつこくてすごい執着があったので、何としてもゴルフ場を作りたいと言って周囲に毎日のように働きかけていたので京都府の人たちも動かざるを得なかった。で彼の言い分は京都は古いものだけではダメだと、観光都市としてゴルフ場が必要だって毎日毎日言ったわけです、
1: はい、
0: それであの建設省に泣きついてその次官の人に相談をしたらば、あるゴルフ場のプロ、すでに GHQ のリクエストで関東のゴルフ場を数十万で修復してきたそのプロがいるわけです。でその人に頼んで京都に来てもらったら、またそのシェフィールドのその執念に負けて結局3000万で引き受けたんです。
1: 日本の予算でですか？
0: 日本円にして3000万で引き受けて、うん、その代わりブルドーザーなんかは米軍が用意せよとなったんですが、
1: はい、
0: それは国家予算ではなくて、
1: はい、
0: 第三セクター方式で京都市長とかが、まあ、そのトップになって資金集めをして、結局民間でというか、まあ、第三セクター方式で3000万で受け負ったということになる。
1: で民間でできたんですか？
0: まあ、第三セクターとしてですね。でも3000万ということは2億7000万引く3000万。
1: 随分安くなりましたね。
0: はい、それは一体何のお金だったんだろうという疑問は残ります。で、まあこれ裏話がゴルフ場の記録にあるんですけれども、かなり恫喝をされたという噂はあったみたいです。つまり逆らうと接収するぞと。接収するぞって言われたら入れないから、接収は困るわけですよね。
1: そのようにじゃあ東京で憲法をどうするみたいな話がありましたけれども、地方ごとに GHQ との攻防戦があったんですね。
0: そうですね、米軍から守った人もいればそこで儲けた人と両方いたっていうことですよね。
1: でその明夫さんはアメリカにいらっしゃった時に日本の占領はなぜうまくいったのかと問われて答えられなかったということでした、
0: はい、
1: いろいろ調べてみて答えは出たんでしょうか？
0: まあ、ワシントンハイツのケースだけで言うと、もう戦争って個人によってすごく違うんです。で戦地でもう自分の身内が亡くなった人はもう米軍憎しだし、それからやっぱり空襲で亡くなった人がいればそういう感じだけれども、まあ、そういう被害に遭わなかった人たちで原宿エリアの人たちは日本軍への不信感というのが半端じゃなかった、
1: うん、
0: で竹槍訓練とかバケツリレーを一生懸命やったのに、食べたいものも我慢したのに結局空襲にあってひどいことになったじゃないかって。そうすると目の前にそのキラッキラのカラフルなアメリカ車が通って豊かな暮らしを見せつけられたら、なんかどうもアメリカのデモクラシーを受け入れた方が豊かな暮らしが待っているのではないかというふうにみんな考えて、それで素直に受け入れたっていう側面が一つあります、
1: はい、
0: あとは例えばアメリカ人に聞いた時には床屋さんに行ってひげ剃りのカミソリを当てられたら頸動脈切られるかもって最初は思ったって、うん、でもそんなことは全然なくって礼儀正しくて親切で子供たちも可愛いしっていうのが、まあ、ギブミチョコレートにつながるんです。別に恵んでやったとかじゃなくて子供たちとの交流が楽しかったみたいなんですよ。だから僕たちはだな、いっぱい複数の人が言っていたので日本という国に恋をしたと言いました。で多分日本人もその他の国の兵士だともっと怖い顔してるんですよ、笑うことないんで。でも「はい、ハイドゥイング」とかって言われたらなんとなくリズム感もいいのでついこう心開いて仲良くなったっていう側面もあったと思いますね。だから日本人も

0: てなしの心というか、そういうのが強かったっていうことと本当に相性が良かったっていうことにつきますかね。それから京都ではあんまりアメリカ化が進んでないですよね。あの東京に比べたら、
1: いやかなり残ってますよね、千年前からのものが。
0: うん、それはねやっぱり植物園の中にあってくれてよかったんだと思います。あんまりみんな見たことないの、あの米兵に会った人少ないんですわ。米軍と一緒に仕事して効率の良さに感動してしまうとかそういう人も少なかったので、京都にこれだけ伝統文化が残っているのは植物園の中に収まっといてくれた おかげではないかなと私は思ってます。
1: 東京のワシントンハイツは外から見えた、うん、
0: 見えた。
1: 私の知り合い子供の頃見たっつってますから。
0: はい、で時々子供が潜って遊びに行ったりあの最初は無理でしたけど、後半になるとそういうことも起きていて、交流も盛んになるので、小学校同士でとかね、そういうこともあったし、それからいろんな仕事をみんなあの一緒に組んでやらざるを得なかったので、その戦車一つでもスチームみたいなのとかいちいち感動するんです、みんな。ゼネコンもそうだったし、それが少なかったのが逆に京都が守られたんじゃないかというふうに思っています。
1: 京都のあの植物園の中にできたとすると、うん、中見えないですもんね。
0: 見えないです。だからまあもちろんメイドさんで中で働いた人とかは別ですけど、うん、あんまり庶民があれが目標、ああなりたいとか思わずに住んだっていうのはありますね。
1: 私京都に30年以上住んでますけど、進駐軍の話一度も聞いたことがない。
0: そうなんですよ、本当にあの資料も少ないけど、みんなあの戦争の話も進駐軍の話もほとんどみんな知らないっていうか、うん、あの口に上らないですよね。だからその意味で実は取材は大変だったって言えば大変だったんですけれども、というのはあの実際になんか経験のある人はあんまり語りたがらなかったし、それそこにたどり着くのも大変だったんですけど、普通の人たちに噂は広まってて、その噂にどういうのがあるかっていうと、マッカーサーがあの京都に来てゴルフしてたっていう、うん、でマッカーサーって東京から出てないんです。最初に横浜にいた後ずっと東京なので、違う違う違うっていうことを言う人もいないので、そのまま噂が伝言ゲームで一人歩きしていて、で私としてはこれはちょっとまずいなと思って、一回まあ戦後80年に向けてアメリカの目線でどうだったか、それから東京と比べてどうだったかということをちゃんと整理して、これはどういうことだったかというのをまとめたいというのが今回の私の目的だったわけですけれども、私あの来てすぐに結構インタビューできている人もいるので、実はもうあのこの10年ぐらいの間にお亡くなりになった方もいて、あのコメントを遺族の方にチェックしていただいたんですけれども、まあ、ある種最後というか、その10年前の私の聞き出したことが最後というか、もうこれをやっぱり書き残す、しかも整理して書き残す。で戦後80年も経つと平和なので、日々のこの平和の暮らしのありがたさ忘れるじゃないですか、どうしても。だから歴史っていうのはやっぱ、ま、学ばないとっていうか、歴史を知るっていうのも初めの一歩です。
1: 調べたことを残していくって大事なことですね。
0: 大事なことですね。だけどもうあのお若い方にどんどん頑張っていただいてあのとりあえず私が間をつないだので、さらなるものを掘り下げるなり、それから新しい資料が出てきたらまたあの書いてくださればいいなと思いますけど、知ったことを墓場に持ってくんじゃなくて、とりあえず書き留めようと思いました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 明日への言葉アンコール、 GHQ と京都、進駐軍の記録と記憶を探して、京都市在住のノンフィクション作家秋尾さと子さんのお話でした。去年9月に放送したインタビューの再放送でした。占領は GHQ が解体される1952年昭和27年まで続きました。東京に作られた進駐軍の兵士の家族用住宅ワシントンハイツは東京オリンピックの選手村として使われた後姿を消しました。戦争の記憶とともに風化しつつある進駐軍の記録と記憶を残していこうという秋尾さと子さんの著書は京都占領1945年の真実です。このインタビューをもう一度お聞きになりたい方は聞き逃しサービスをご利用ください。ラジルラジル、または深夜便ホームページの聞き逃し配信はこちらから聞くことができます。この後1週間お聞きいただけます。

この時間はインタビュー、特殊詐欺の被害過去最悪、偽警察ロマンス詐欺、心を操るその手口とは、立正大学心理学部教授西田公昭さんに伺います。ではお便りをご紹介します。新潟市の渡辺平尾さんです。今日は終戦の日ですね。深夜便の月刊誌8月号に、おととしの里見正人さんが語った戦艦大和を講談で乗組員の体験を語り継ぐが文章として載っていて、2年前の正人さんの声と戦争と平和に対する強い思い入れを思い出し、かつて私の父も乗船したことのある戦艦大和が太平洋戦争の象徴であることを強く感じました。くしくも NHK カルチャーラジオ昭和人物誌では、その大和の乗組員で作家の吉田満さんの肉声とともに、作家の保坂正幸さんが戦艦大和の最後という吉田さんの著書も紹介されながら語られています。8月1日8日15日の3回シリーズで、それぞれの回が1週間ストリーミングで、聞き逃しですね、で聞けます。里見さんのような強い意志を持ち活動されている方々に強い尊敬の念を抱きながら、少しでも自分のできるところから始めたいと思います。新潟市の渡辺平尾さん、ありがとうございました。昭和人物誌、私も録音を取ってずっと聞いております。今日のお昼、土曜日だからそうですよね、0時15分からの放送です。ラジオ第一です。それから幸田町の林さん、愛知県の女性70代の方、終戦から81年、4年前96歳で亡くなった父は17歳で旧陸軍に志願し、中国で終戦を迎えました。終戦の日が来るたびに、私や孫、ひ孫たちに、戦争はあかんぞ、勝っても負けても何も得るものはない、国民が惨めになるだけだと言い聞かせていました。私たちができることは、二度と戦争をしてはならないと戦争体験者の思いを次世代に語り継ぐことです。幸田町の林さん、ありがとうございました。静岡県の60代女性、チャキリコさん、中村アンカー一時代終戦の日の今日にふさわしいお便りを紹介してくださり、静かに耳を傾けました。一時代ですね。戦後81年、戦争体験者の方々がご高齢になり、体験を直接教えてくださる機会が少なくなりつつあります。またテレビラジオなどでも、終戦の日に戦争の恐ろしさを体験者の方々から教えていただき、戦争の真実を直視し平和を考える企画が次第に減少傾向にあることを危惧します。体験談を聞くのは辛く苦しいことですが、実際に体験された方々はその何十倍も何百倍もの辛さ苦しさを長く心に持ち続けられていると思います。いたたまれない気持ちです。しかし知ることにより、戦争を起こしてはいけないと強く誓うきっかけになります。貴重なお話をご提供くださった方々に感謝いたします。静岡県60代女性、チャキリコさん、ありがとうございました。今日お便りたくさんメールでも届きまして、もう えらいことにこんなになっております。全部紹介できませんでした。申し訳ありませんでした。では短く音楽です。ラブイマジン、古川信夫さんのチェロの演奏です。

ルカ・ノブオさんのチェロの演奏で Love Imagine でした。では誕生日の花と花言葉、今日は8月15日土曜日、誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は非奥義、花言葉は誠意。非奥義とは檜で作られた扇のことで、茎の下の方に生える葉が扇形になっているためです。また真っ黒な種、ヌバタマは黒や夜、髪などに、髪の毛ですね、髪などにかかる枕言葉にもなっています。夜や髪というと恋の歌を連想します。そういう恋にちなんで誠意という花言葉が生まれたのかもしれません。長く伸ばした茎の先端に黄色と赤の派手な花をつけます。今日8月15日、土曜日の誕生日の花は非奥義、花言葉は誠意です。今日誕生日の皆さん、おめでとうございます。

ラジオ深夜便、今夜は東京からの放送です。午後11時5分スタートで、11時台と0時台はいい味おいしい話、出演はエンターテイナーのグッチ雄三さんです。1時台は話芸百選、若者聞き物講談、一流斎テイナさんの夫婦持ちと田辺和樹さんの伊達政宗堪忍袋をお楽しみいただきます。2時台はヴィンテージロック、エルビス・プレスリー作品集パート2、3時台は作家で綴る流行歌、悪友作品集パート2をお送りします。4時台はインタビュー、特殊詐欺の被害、過去最悪、偽警察、ロマンス詐欺、心を操るその手口とは、立正大学心理学部教授西田公明さんに伺います。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者友吉革新さんと蜂須賀正勝役の高橋努さんの出演でお送りします。担当は後藤茂吉アンカーです。そして次回の関西発ラジオ深夜便は来週21日金曜日の夜から土曜の朝にかけてです。担当は隅田光一アンカーです。今日は終戦の日ですね。短い時間でもいいですから、お子さんとお孫さんと短い時間でもいいですから戦争について話し合ってみたらいかがでしょうか。気象レーダーで雨雲を見ますと

0: 強い山雲が静岡県から群馬県にかけて、そして三重県南西諸島にあります。大気の状態が不安定になっています。まだしばらく雨に注意が必要。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月15日土曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 今日と明日は夏休み体制で、いつもは平日担当の私たち2人でお伝えします。今日は土曜日です。では毎朝5時台、主な内容をご紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からは解剖学者の養老孟司さんのエッセー、バカの壁はなぜ売れたのかをお送りします。
0: 33分頃からは生き物いろいろ、砂地の海底に潜む魚マゴチについてです。
1: 41分頃からは海外毎朝だより、台湾から本格的な選挙戦へ、台湾の統一地方選挙というテーマでお伝えします。
0: 今朝は終戦の日についてお便りいただいています。
1: はい、岐阜県のさすらい太郎さん、40代男性の方からです。8月15日終戦の日になると、母方の祖父のことを思い出します。祖父は戦後シベリア抑留を経験しました。そこで親友を亡くしたと聞いています。きっと言葉にできないほど辛い経験をしたのだと思いますが、祖父は私たち家族にその頃のことをほとんど話しませんでした。私も子供の頃はそれ以上聞こうとはしませんでした。今になってもっと聞いておけばよかったと思います。戦争を知る人が少なくなっていく今、祖父が語らなかったことも含めて記憶を大切にしていきたいと思います。そして何気なく迎えられる平和な朝が決して当たり前ではないことを8月15日に改めて感じていますといただいています。
0: はい、そうですね。当たり前ではない平和、穏やかな世の中を作るためにも戦争の記憶の継承、ますます大切になります。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。まずはニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: おとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では車が水没するなどして、これまでに8人の死亡が確認されたほか、建物への浸水被害も相次いでいます。千葉県ではおとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、昨日の朝にかけて22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。警察や消防によりますと、今回の豪雨で千葉県内では車が水没し、車内に取り残されるなどして合わせて8人が死亡しました。住宅被害も相次いでいて、県のこれまでのまとめでは、全壊が千葉市で1棟、半壊が千葉市と茂原市の合わせて4棟、一部損壊が茂原市と南房総市の合わせて3棟で確認されています。床上浸水は大網白里市や柏市など11の自治体で合わせて83棟、床下浸水は柏市や佐倉市など14の自治体で合わせて87棟に上るということです。県は確認を続けていて、被害の数はさらに増える可能性もあるとしています。また県によりますと、自治体が指定する避難所に昨日午後1時半の時点で2750人が避難しているということです。千葉県は関係機関と連携して生活インフラの復旧に全力で取り組むとしています。
1: 先月熊本県で発生した地震で、被災した福祉施設に対して国が派遣する介護職員の人件費について、厚生労働省は公費から支出することを決めました。当初は施設側が負担することになっていたため、改善を求める声が上がっていました。先月28日の地震では、熊本県内にある多くの高齢者施設や障害者施設が被害を受けた一方で、避難所で過ごすことが難しい高齢者を受け入れているところもあるほか、職員自らも被災して、車中泊や避難所から通いながら働いている人もいて、人的な支援が必要となっています。このため厚生労働省は、全国の福祉施設から応援の介護職員などを募り、 今月12日から被災した施設への派遣を開始しています。この派遣職員の人件費について、厚生労働省は施設が福祉避難所として受け入れ体制を整えた場合、現状避難者を受け入れていなくても旅費と同じく災害救助費から支出することを決め、おととい通知を出しました。当初人件費は派遣職員を受け入れた施設側が負担することになっていたため、支援を断ったり受け入れをためらったりする施設もあり、改善を求める声が上がっていました。厚生労働省は被災した施設に支援が行き届くよう熊本県と連携して運用していきたいとしています。
2: ウクライナ国防省で情報分析を行う部門の高官は、北朝鮮とロシアの軍事協力がこの数ヶ月でさらに拡大しているとした上で、日本にとっても問題だと警鐘を鳴らしています。北朝鮮は1万人規模の兵力をロシアに派遣し、ウクライナと国境を接するロシア西部での戦闘に参加させているほか、弾道ミサイルなどを供給しています。ウクライナ国防省情報総局のチェルニャク報道官は今月12日 NHK の取材に応じ、ロシア西部のボロネジ州に北朝鮮の兵士86人で構成されるミサイル部隊が新たに配備され、部隊の一部は現地に到着しているという分析を示しました。この部隊はロシア軍の指揮下に入り、弾道ミサイルを運用するとウクライナ側は見ています。部隊の配置に伴い弾道ミサイル120発が配備される予定で、このうち40発はすでに北朝鮮からロシアに引き渡されたということです。北朝鮮のミサイルについてチェルニャク報道官は、ロシアの技術者が改良に取り組み、精度が大幅に向上したと指摘しました。またロシアにとって重要なのは兵器の量、北朝鮮にとっては兵器の質が重要だと述べ、北朝鮮はロシアに大量の弾薬やミサイルなどを供給する見返りに、提供する見返りに兵器開発に必要な技術を得ていると主張しました。北朝鮮は近年ロシアとの関係強化を進め、ウクライナのゼレンスキー大統領は、北朝鮮が3万人から5万人をロシアに追加派兵することを決めたという見方を今月示しています。チェルニャク報道官は、ロシア軍はこれらの北朝鮮兵を国境警備の任務に当たらせることで、これまで国境警備していたロシア兵をウクライナの前線に再配置し、戦力を補おうとしていると分析しました。そしてロシアと北朝鮮の軍事協力はこの数ヶ月でさらに拡大している、軍事技術協力は新たな段階に達したと述べました。その上で、北朝鮮は現代的な兵器やミサイルを開発し、新技術に精通した練度の高い軍を持つことになる、

0: ウクライナだけでなく日本にとっても問題だと警鐘を鳴らしています。次に、アフガニスタンでイスラム主義勢力タリバンが再び実権を握ってから今日で5年です。現地では女性の就学の権利などへの制限が続いているほか、食料支援が十分行き届かず、人道状況のさらなる悪化が懸念されています。アフガニスタンでは5年前、2021年の8月15日にタリバンが首都カブールを制圧して再び実権を掌握し、独自に解釈したイスラム法に基づく統治を行っています。ユナマ、国連アフガニスタン支援団の今月の発表では、治安は以前と比べて改善傾向にあり、復興に向けた環境が整いつつあるものの、テロの懸念は依然残っているとしています。また女性が小学校までしか通えないなど、就学や就労などにおける女性の権利の制限が国の発展を妨げているほか、国際社会との関係構築を難しくしていると指摘しています。さらに WFP 世界食糧計画は、各国からの支援の減少などにより現地での食料援助が十分行き届かなくなっていると発表し、危機感を示しています。中東情勢の影響で支援のためのコストも上昇していて、 WFP は今年はおよそ370万人の子どものほか、妊娠中や授乳中の女性120万人が栄養失調に陥る恐れがあるとしていて、人道状況のさらなる悪化が懸念されています。プロ野球は昨日6試合が行われました。まずセリーグです。広島対阪神は広島が6対1で勝ちました。広島は連敗を6で止めました。阪神は連勝が4で止まりました。中日対巨人は巨人が1対0で勝ちました。巨人は4回に挙げた1点をピッチャー4人の完封リレーで守りきりました。巨人は連敗を3で止め、中日は3連敗です。ヤクルト対 DeNA はヤクルトが7対2で勝ちました。ヤクルトは DeNA 戦の連敗を7で止めました。続いてパリーグです。ソフトバンク対楽天は楽天が5対2で勝ちました。ソフトバンクはおよそ1ヶ月ぶりの2連敗です。西武対ロッテは西武が7対0で勝ちました。西武はピッチャー7人による無失点リレーでした。オリックス対日本ハムはオリックスが6対2で勝ちました。
1: 正野アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円34銭から36銭。1ユーロは184円35銭から36銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より107ドル58セント安い5万3732ドル41セント、ナスダックの株価指数は前日より 73.861 下がって 26,729.164 となっています。為替と株でした。続いて気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、おはようございます。今日も本州付近では天気の急変に注意が必要です。この時間は関東の西の方や静岡県内に南北に連なる発達した雨雲があって激しい雨を観測しています。埼玉県の飯能市や秩父市など、また東京都の八王子市など内陸を中心にレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。また鹿児島県の奄美付近も気圧の谷となっていて、暖かく湿った空気が流れ込んで激しい雨を観測しています。今日は北海道の東にある高気圧に覆われる北日本では晴れ間があるでしょう。ただ西日本、東日本には引き続きこの高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込むため、大気の状態が不安定になりそうです。これまでよりは上空の寒気が弱まるため、おとといのように大規模な雷雨になることはなさそうですが、山沿いを中心に局地的に雨雲が湧きやすい状態が続きそうです。今日の午後は特に岐阜県など東海の内陸、 北陸、長野県内など中心に発雷確率、雷の鳴る確率がかなり高くなっています。東北の北部の日本海側や北海道の北部でも雷雨になるところがありそうです。夏休み、山や川のレジャーを予定しているという方もいらっしゃるかと思いますが、空模様の変化には十分注意してください。急に空が暗くなったり、冷たい風が吹いてきたり、雷の音が聞こえてきたりした場合は、頑丈な建物の中など安全な場所に移動して様子を見るようにしてください。では全国の今日の天気です。沖縄はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨になるところがあるでしょう。宮古島地方では昼過ぎに激しい雨が降りそうです。奄美は午前中雨で、こちらも雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。九州南部はおおむね晴れ、九州の北部、中国四国地方、近畿、東海、北陸は多少晴れ間もあるものの雲が広がりやすく、午後は山沿いを中心に雷雨になって激しく降るところがありそうです。関東甲信は西の方で午前中雨、また午後も山沿いで雷雨になって激しく降るところがあるでしょう。東北は晴れ間がありますが、午前中は南部でにわか雨、午後は北部日本海側で雷雨になって激しく降るところがありそうです。北海道も晴れ間はありますが、午前中渡島半島付近で、また日中内陸で雨の降るところがありそうです。今日の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島は33度、福岡34度、高知32度、松江33度、広島大阪34度、名古屋31度、東京30度、長野と金沢新潟いずれも32度、仙台27度、秋田33度、札幌28度、釧路は24度の予想です。今日も西日本では猛烈な暑さになるところもありそうです。全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時16分になります。

0: さあここからは土曜日曜の6時台にお送りしているエッセイを改めてお届けします。
1: 去年9月20日に放送した解剖学者養老孟司さんのお話、バカの壁はなぜ売れたのかです。
2: おはようございます。普段はいろいろなことを経験した時にそれを話題にお話しするんですけど、今回はまあ暑いこともあって外もあんまり出られず、何事も事件はなかったので言うことがないんですね。がんの方はだいぶ収まったっておかしいんですけど、体そのものは問題ないです。それでちょっと自分のことを話してみようかなと思います。何かっていうと、まあ私の本ですね、バカの壁が売れまして、時々聞かれるんですよ。なんで売れたんですか。そんなことわからないから買った人に聞いてくれって、著者はわかりませんって言うんです。でもそれは自分でもちょっと気になっていて、日本社会の現象の一つですよね。まあ現在700万部超えて、なんでそんなにあんな本が売れるのかっていう、やってみたら当たっちゃったっていう、そういうことですから、その疑問の答えはないんですけど、まあそれは事実ですから、そうするとそういうものをに関心持って読んでくださる、買ってくださる人がいるっていうことですね。そういうマーケットがあるっていうことにもかかわらずコメントがないんですね。非常にたくさん部数が出たのに非常にコメントが少ないんですよ。こんなもの気に入らないとかダメだとかいうのもあんまり聞かないし、要するに無視ですね。特に中身についてはほとんどゼロですね。聞いたことない、いわば無抵抗に受け入れられちゃってる感じがするんです。なんだろうそれはっていうふうに逆に自分でそっちが不思議になってきました。さてこれなんだろうっていうその現象をちょっと本当に考えたんですね。で結局本が売れる、部数が出るっていうことは大勢の人がある種共感してるってことですから、それは一体何に共感したんだろうっていうことが私は次に不思議に思ったんですね。それで渡辺雅子さんという方が論理的思考とは何かって新書を書いておられるんですけど、その中に文化的に4つのパターンがある、作文、まあ、アメリカだと大学でエッセイを書かせるわけですね。それは非常にはっきりした形式があって、その形で書かないと言ってみれば認めてもらえない。フランスには大学入学資格の試験がある。バカレロアってバカロレアってか、ね、すぐ分かんなくなっちゃうんですけど、それがやっぱりある特定の形をっていう、そういうことを説明しておられるんです。でその日本の部分を読んでびっくりしたんです。私は気がついてなかったんですけど、いわゆる日本の作文っていうのが感想文ですね。これ戦後にできたって、それじゃあ戦前になかったか、戦前にもあったんですが、何かっていうと綴り方ですね。綴り方運動、綴り方っていうのがあって、その日常の生活をから解き起こしてね、そこで感動したことをお素直に表現するっていう、で非常に日本の小学校に広がったんだと思います、戦前で。その日常生活を文章にするって、その感動を伝えるっていう、そういうふうな、先生が指導しない。それで私の書いたものなんだっていうと、あれは結局綴り方なんだなと思って、日常生活に基づいてます、自分のそれの印象を書いてる一種の感想文で、書くことを教わったわけでも何でもないんで。それで急に変なことを思い出したのは、私の頃からちょっと入学試験が大変になってきて、大学入試がですね、それで模擬試験を受けてみたら、私が一番成績良かったのは全国でですね、国語なんですよ。で自分でもびっくりして、私国語別に好きでも何でもなくて、なんであんな科目があるんだろうと思ってたぐらいですから。でもどうも国語の才能があったらしい。でそれは何かっていうと、実は作文ですね。で作文っていうのはなんか文章にする、文章を飾るっていうか、そういうことだと多くの人は思ってるって、私も思ってたんですけど、その典型が古典で言うと方丈記ですね、釜野長明の。あれは書き出しのところが、いわば美文ですね。だから美しく飾ってるっていうふうにみんな思うんだけど、別に美文でも何でもなくて素直にそう思ってるんですね。私古典で一番好きな文章で、あれ行く川の流れを絶えずして、しかも元の水にあらず、まあ言われてみればその通りなんですよ。しかも感覚的ですね、目で見てる。そこから抽象的なところへ動いていくんで、流れに浮かぶ歌方は勝つ消え勝つ結びて久しくとどまりたる試しなしと、どんどん変わっていくよっていうことを非常にわかりやすく伝えてますね。そしてその後に、 世の中にある人と住みかと、また格のごとし、つまり人間も社会も同じだというふうに言ってるんです。それは非常に説得力があるんですね。かなり深いというか、ことを言ってるのに、表現は非常に優しいですね。それ優しいっていう意味は感覚的ですから、日本語はそういうふうに感覚に寄ってるんですね。それで、そうかと思って、渡辺さんの本を読んでると、綴り方の教育理念と方法は、近代化に伴う教育概念、登場、以前の全近代的な東洋的な人間形成思想を継承した。国語だけが近代化してないっていうね。江戸時代からの、あるいはもっと前からの本を読んでいく教育、それをそのままにして変えないできたっていう、そう指摘されてるんです。それって典型的に明治維新と敗戦ですね。を通った、2回通った日本の文化の中で、教育の中で消されないできたことなんですね。GHQ がそれを禁止したってこともないし、明治政府がそういうことはやめようと言ったわけでもない。そうやって結局、私自身の本がなんで部数が出たかっていうと、一つは、まあ明治生まれの母親に育てられて、母親の影響非常に大きいんで、なんか子供の時から明治の人に育てられてんだなっていうことがあったので、もしかすると、そういうふうな感覚が、その古い日本のものが一人でに身についてたのかなっていう。明治維新と敗戦を通り抜けて、そのまま残ってきた日本ですね。それが変えられることなく、かなり素直に残ってきたっていうのを、そのまま入ってたからじゃないか。私の先輩が何て言ったかって言ったら、お前の言うようなことは誰だって考えてんだよ。ただ表現力がないだけだって先輩に言われたんですね。だから私が書いた問題にしてるようなことっていうのは別に新しいことでも何でもないって。本当そうなんですよ。あんまり独創的なこと言うと誰も理解しないはずだからって。それは日本の世間ですね。ある意味でなるほどなと思った。だからそういうふうに私が本を書いたとき、バカの壁を書いたときには、そういうふうなずーっと明治以前から残って、ている日本語を使う世界っていう非常に豊かな土地が残っていて、そこを私がたまたま種を植えたらとうとう作物が育ったっていうだけのことで、立派なものが育ったわけじゃないって、まあそんなことかなと思ってたんですね。その本の中身が評価できるわけではない。そうじゃなくて、そういうものを受け入れる土壌の方が非常に大きかったんだ。その土壌とは何かっていうと、戦前からある綴り方、国語ですね。私自身は国語大嫌い。全然自分で勉強した覚えないんだけど、そういうものが一人でに入ってるから、そういうものが強いですね、やっぱり。私自身の自分の好き嫌いもよくわかりましたよ。つまり、明治維新になって変えたことと、戦後敗戦で変えたことっていうのは私はなんか敏感に嫌うんですね。本能的に嫌いなんです。それは結局古い教育を身につけちゃってるからだと思うんですね。そういうことって、まあ、しょうがないんですよ、子供の時だから。改めて、だから私も、自分が受けてきた教育っていうのは、必ずしも意識されてるとは限んないな、ということが、大きな発見でしたね。結局、戦前からの綴り方、戦後の感想文っていうか、そういうものを生み出した日本の国語教育が、私の物書きの根元を作ってんだ、っていうことに、今頃気がついて、そういうことを素直にやってると、非常に多くの人に分かってもらえるということが売れたっていうことだと思うんですね。中身が何だっていうことは関係ないし、日常だから。本当にその普通の出来事。で、今日も最初にお話したように、何か出来事があったらそのお話をしようと思ったんですけど、なかったから、しょうがないからこんなややこしい話してるんで。どうもありがとうございました。養老孟司でした。
1: 音楽です。アンリでサマーキャンドルズ。

0: りさんでサマーキャンドルズお送りしました。神奈川県の松岡さん、50代男性の方からお便りをいただいています、はい、やっぱりお二人の声を聞くと、うん、土曜日ですが平日同様シャキッと目覚めます本当ですか？いつもはゴロゴロしながら週末毎朝を聞いていますが、目覚めバッチリなので朝ごはんをちゃんと作るべく活動を開始しましたといただいています。
1: それは良かったのか悪かったのかね。ただ土曜日日曜日ねゆったり過ごしている方はちょっとパリッとさせて申し訳ありませんが、今日は土曜日です。よろしくお願いします。さあ時刻は5時29分を過ぎたところです。8月15日今日は何の日です。昭和20年1945年8月15日、昭和天皇がポツダム宣言の受諾と日本の降伏をラジオで伝えました。玉音放送、昭和20年1945年です。
0: 昭和38年1963年8月15日、政府主催の全国戦没者追悼式が8月15日に初めて開かれました。全国戦没者追悼式、初めて8月15日開催、昭和38年1963年です。
1: 昭和39年1964年8月15日、富士山頂に気象レーダーを設置する工事が最終段階を迎え、アンテナと巨大なドームをヘリコプターで運び上げる作業が行われました。富士山頂に巨大ドーム空輸、昭和39年1964年です。
0: 昭和46年1971年8月15日、アメリカのニクソン大統領が金とドルの交換を一時停止すると発表しました。ドルショックや第二次ニクソンショックと呼ばれています。金とドルの交換一時停止、昭和46年1971年です。8月15日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時31分を過ぎました。再び気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、今朝は全国的には晴れているところが多いんですが、局地的に激しい雨が降っています。南北に連なる発達した雨雲がかかっているのが、群馬県から埼玉県や東京都西の方、また神奈川県や静岡県の県境付近を通って伊豆半島にかけて雨雲がかかっています。また雷も鳴っているようです。この時間5時10分までの1時間には神奈川県箱根町や静岡県伊豆市一山、また山梨県上野原市などで1時間に30ミリ前後の激しい雨、強い雨を観測しています。この雨雲、西の方向に進んでいますが、動きが遅いのでしばらく激しい雨が続くところが出てくる恐れがあります。この後も雨の降り方、注意警戒をお願いします。また別の雨雲の影響で三重県内も広く雨となってやや強く降っているところもあります。さらに鹿児島県の奄美地方には東シナ海から湿った空気が流れ込んでいます。徳之島で激しい雨を観測しています。奄美地方南部にはレベル4土砂災害危険警報が発表されているところがあります。奄美地方では午前中この後も激しい雨に注意警戒をお願いします。そして今朝の気温ですが、この時間までの最低気温、福岡市や神戸市、熊本市などで27度前後となっています。大阪市は5時16分に 25.7 度まで下がりましたが、4日ぶりに熱帯夜になるかもしれません。寝苦しいと感じた方も多いかと思います。目が覚めたらコップ一杯の水を飲むようにしてください。また日中は日本海側中心に猛烈な暑さになりそうです。今日は兵庫県の豊岡市や大分県日田市、福岡県久留米市、佐賀市、また熊本県の人吉市などで最高気温35度、猛暑日になりそうです。では全国の今日の天気です。沖縄ではおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨になるところがあるでしょう。奄美は午前中激しい雨が降りそうです。九州南部は晴れますが、九州の北部、中国四国地方、近畿東海北陸は多少晴れ間があるものの雲が広がりやすく、午後は山沿い中心に激しい雨が降りそうです。 関東甲信、西の方で午前中雨、また午後も山沿いで雷雨になるところが

0: 時刻5時34分を過ぎました。生き物いろいろです。
1: 今朝は砂地の海底に潜む魚マゴチについて、東海大学海洋科学博物館元館長の西源次郎さんに聞きます。西さん、おはようございます。
2: おはようございます。いわゆるコチと呼ばれる魚にはコチ科とネズッポ科の仲間が混同されがちなんですが、マゴチはコチ科の魚の代表種で、一般的にコチといえばマゴチを指します。マゴチの旬は8月頃の真夏、ちょうど今頃ですね。その頃に水揚げされたマゴチはテリゴチと呼ばれ、ブランド化されているほどです。身は歯ごたえのある白身で上品な甘みがあって、刺身、洗い、寿司ネタ、煮付けなどいろいろな料理で食べられます。
1: いろいろな料理で楽しまれているんですね。どんな魚なんでしょうか。
2: まあ一言で言えば、大きなハゼを平べったくしたような姿の魚ですね。頭が少しとんがってますけども、で大きなものは80センチ余りになり、寿命は15年から20年とされています。
1: どんなところに生息しているんでしょうか。
2: 太平洋岸ではですね、青森県から九州南岸、日本海側では山形県から九州南岸に分布しています。沿岸から内湾にかけて水深30メーターよりも浅い砂底に住んでいて、時には川の水と海水が混じり合う河口にも進出します。秋から冬になると水深50から100メーターぐらいの深場まで移動することが分かっています。この魚は浮き袋がなく、常に海底付近で生活しており、他の魚のように泳ぎ回ることはあまり得意ではありません。
1: うーん、色合いは砂や泥に同化して見つけにくそうな茶褐色で、普段は海底でじっとしていることが多いということでしたね。
2: そうですね。頭の上まで砂をかぶって目だけを出して、餌となる小動物がやってくるのをじっと待ちます。餌となるのは車エビ類や鉄砲エビ類、小型のタコやイカ、ハゼやキス、ネズミゴチなどの小さな魚、こうした小動物が近づくと砂を蹴って猛然と襲いかかり、大きな口を開けて一気に飲み込みます。これが結構迫力があるんですね。産卵の様子も観察されていて、産卵期は初夏、場所によっては8月上旬までとされています。
1: どんなところで産卵するんでしょうか。
2: 岸近くの砂地で産卵します。産卵が行われるのは夕方で、水槽の中での観察によると、すべてのオスと産卵するメスが砂の中から姿を現し、先に一尾のメスが浮上すると、その後複数のオスが追いかけ始めます。そしてメスの面前に到達すると、次々に反転して放精を行うんですね。精子を出します。
1: でもこの時点ではメスはまだ放卵していないんですよね。
2: そうなんです。オスは放卵がない場合でも放精するということになります。その後何度か同じような行動を繰り返し、追尾行動の後にメスが産卵に至ります。
1: 変わった習性の魚ですね。
2: そうですね。で、卵の直径は1ミリほどで丸い形をしており、バラバラになって海中を漂います。ほぼ1日後に孵化して2ミリ足らずの仔魚が誕生します。孵化後20日ぐらいまでは浮遊生活、浮かぶ生活をしており、1ヶ月後 1.5 センチを超えると海底に降りて暮らすようになります。
1: 2ミリ足らずで生まれて、そこから長い時間をかけて最大80センチという大きさに成長していくんですね。
2: はい。ただマゴチはですね、50センチ以上の大型になるのは全てメスなんです。そのためかつては成長するとオスからメスに性転換すると考えられていました。以前はマゴチの年齢を大きさから推定して

0: 形状を見ていたのですが、それが正確でなかったということですね。その後の研究で、水槽で複数の雌雄を継続して飼育していると、メスの数は増えなかったというデータが出てきました。そこで、耳の中にある石、耳石を調べると、縞模様が年輪であることが分かり、年齢ごとに雌雄の大きさを詳しく調べられることができたんです。その結果、1歳ではオス21センチ、メス23センチとあまり変わりがなかったのですが、3歳になるとオス35センチ、メス39センチでメスがオスより大きいことが分かり、5歳ではオス41センチに対してメス50センチになり、10センチ近くの差になることが分かりました。その後、オスの成長はほぼ止まり、10歳でも45センチにしかならないんですが、メスは63センチになることが明らかになったんです。この研究によって、大型魚がすべてメスなのは性転換するからなのではなくて、オスが大きくならないからだということが分かりました。こうした研究は一見すると単純なもののように聞こえるかもしれませんが、実際は何年という飼育期間と試行錯誤を重ねた結果分かってきたことなんです。姿、形だけではなくて、そうした生態についても注目してほしいと思います。
1: はい。ここまでマゴチの生態について詳しく伺いました。それでは最後に、水族館でのマゴチの見どころを教えてください。
0: 見どころは目、瞳ですね。円形の目の上部中央から皮膚が少し垂れていて、瞳がハート型に見えて結構可愛いんですよ。マゴチはいつも水槽の底にいる地味な魚で、飼育している水族館はあまり多くありませんが、南日本よりも東日本で飼育するところが多い傾向があります。もしマゴチの展示を見つけたら瞳のハートを探してみてください。
1: はい、生き物いろいろ、東海大学海洋科学博物館の西源次郎元館長に聞きました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 時刻は5時42分になりました。海外毎朝だよりです。今朝は台湾台北にお住まいのジャーナリスト早田武文さんに星川幸キャスターが聞きました。
1: 西さん、おはようございます。
0: おはようございます。いわゆるコチと呼ばれる魚にはコチ科とネズっぽ科。
3: 音声が乱れました。
2: 失礼しました。違う音声が出てしまいました。少々お待ちください。海外毎朝だより、今朝は台湾台北にお住まいのジャーナリスト早田武文さんのお話でしたが、今ちょっと違う音声が出てしまいました。
4: 早田さん、おはようございます。
5: おはようございます。
4: 今回はどんな話題ですか？
5: はい、台湾では今選挙の真っ最中なんですね。で、台湾のこの統一選挙というのが今年11月28日土曜日に投票が行われますが、まあ、すでに本格的な選挙戦に入っています。
4: 投票まであと3ヶ月余りありますが、もう本格的な選挙戦に入っているんですか？
5: そうなんですね。まあ、今街を歩くと、まあ、ビルに候補者の大型看板やポスターが掲げられています。選挙集会も盛んに開かれ、候補者が人の集まる場所を回って支持を呼びかけたりしています。これ台湾では見慣れた風景なんですけれども、日本から来た知り合いの記者さんから、まあ、日本では考えにくいと不思議がられました。で、台湾の選挙は確かに日本とは大きく違っています。まあ、日本では事前運動というのは厳しく禁止されているので、まあ、こんな早い時期から選挙運動はできませんよね。まあ、これは選挙制度や歴史的な経緯の違いによるものなんです。
4: 台湾では事前運動は禁止されていないということですか？
5: まあ、そうなんですね。で、台湾の選挙は実質的に、まあ、1年ほど前からすでに始まってます。まず各政党で公認候補選びが行われます。まあ、選び方は選挙区や選挙の種類によっていろいろなんですけれども、まあ、そのうち世論調査で選ぶという場合があるんですね。この世論調査の実施日が近づきますと、名前を売り込むために候補者が宣伝カーに乗って選挙区を回ったり、名前と写真

0: 新入りのティッシュを配ったり、まあ、本番の選挙と変わらない本格的な運動が展開されます。こうして今年前半には候補者がほぼ出揃い、公示を待つことなく本格的な選挙戦に入っています。まあ、こうした方法よしあしなんですけれども、台湾の選挙はいつも長丁場で行われます。
1: 改めて台湾の統一地方選挙というのはどんな選挙なんでしょうか？
0: これは4年に1回台湾全土で一斉に行われるんですね。で、規模は中央政府の例えば総統選挙などと同じなんです。で、この選挙は9項目の地方選挙が含まれています。そのうち最も注目されるのは、日本でいう都道府県知事レベルの選挙で、台湾全体に22の自治体があります。その議員、その下の自治体の長議員、そして最も小さい町内会ほどの規模の行政単位の長まで、合わせて9項目という複雑な選挙です。定数は合わせて1万1000余り、地方選挙ですけれども、例えば、前回2022年は投票率がおよそ 60% ありました。
1: 1万を超える議席を争うということですか。選挙の争点は何でしょうか？
0: 中央では民進党という政党が与党ですけれども、地方選挙は最大野党の国民党が圧倒的に強いんですね。で、そのうち都道府県知事クラスでは、直近の2022年に22のポストのうち野党国民党が14、与党民進党が5でした。で、これがどのように増減するかが注目です。で、その結果は再来年2028年に行われます総統選挙に影響を与えることになります。で、争点としては、与党民進党は中国と対立を続け、これに対抗する最大野党国民党は中国との関係改善を主張しています。地方選挙であっても、こうした対中国政策の違いがクローズアップされることはかなり多いようです。ただ、より人々の生活に密接な課題はもちろん重要なテーマです。そうした中で最近クローズアップされたのが食用油の問題です。選挙が本格化する中で、この問題が大規模な波紋を引き起こしました。
1: 食用油、具体的にはどんな問題ですか？
0: これは大豆を原料とする食用油から基準量を超える発がん性物質が検出されて、で、この問題の食用油が非常に多くの食品に使われていたため、大きな社会不安を引き起こしました。で、その責任をめぐって民進党の中央政府と国民党が治める自治体との間で激しい非難の応酬となりました。で、食品安全は関心が高いため、政治闘争のネタになりやすいんですね。こうした中で、野党国民党所属の台北市長の蕭萬安氏が、この油の問題で民進党政権を批判する大規模な抗議集会の開催を呼びかけました。7月25日に行われたこの集会は、台北市の中心にある総統府前の道路を封鎖して行われました。日本で例えると国会議事堂前の道路を封鎖して集会に使うようなものなんですね。駅前などで行う日本の街頭演説とは規模が全然違います。もちろん道路の封鎖は警察の許可を得ています。
1: 野党側の市長が呼びかけた抗議集会、どのくらいの人が集まったんでしょうか？
0: これ主催者側の発表で20万人以上でした。実際にはその半分程度と考えられていますけれども、暑い中でたくさんの人が集まっていました。この集会、私も見学に来ました。こうした集会やデモを見ると、集まっている人たちの特徴から、いろいろなことが観察できて興味深いんですね。例えば今回の集会は年齢層が高く、ほぼ中年以上で、若者のグループは見かけませんでした。参加者は台北市民だけでなく、台湾全土から観光バスに乗って集まってきていました。こうしたことから、今回の主催者である国民党の支持者の傾向がわかるわけなんですね。民進党の場合だとまた違った予想を見せます。で、この呼びかけ人の蕭萬安氏ですけれども、台北市長として2期目を目指しています。で、他の国民党の候補者や党の幹部も登壇して、選挙に向けた決起集会のような雰囲気がありました。今回は選挙集会ではありませんが、選挙前のこの時期ですから、選挙に向けて規制を上げる効果も兼ねています。選挙や政治的なテーマがあるとき、こうした大規模な集会を開催するのが台湾の民主主義のやり方の一つなんですね。選挙に向けてこれがどの程度の効果を生むのか、これからどのような新しいテーマが出てくるのか、今後も観察を続けたいものです。 まあ、いずれにせよこうした活動を見ていると、まあ、日本に比べて市民と政治の距離が近いのだと感じています。
1: 早田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 台湾台北にお住まいのジャーナリスト早田武文さんからの海外毎朝だよりでした。
2: 音楽です。戸田恵三とボーカルショップでデビルマンの歌。

0: 戸田恵三とボーカルショップでデビルマンの歌お送りしました。
1: いや、早朝からデビルマンの登場にもう SNS にぎわっていますデビルマン来た、デビルマンだ、デビルマン、デビール、どうしてっていう投稿もたくさんありました。朝からデビルマン、ね、ただ唐突にこの曲が来るのも番組の魅力だっていう投稿もありました。皆さんありがとうございます。
0: ではお便りをご紹介します。まずは熊本県の熊バーバさん、80代女性の方からです。まだ揺れはありますが、今日はお盆なので庭の花材、鉄砲ユリやサルスベリー、ブルーベリーの枝、火花などを使って花籠を作って仏様にお供えし、見守ってくださっていることに感謝したいと思っていますといただいています。それから岐阜県のゆきちゃんさん、50代男性の方です。今年もお盆休みに妻の実家である福井にやってきました、うん、妻の両親、兄夫婦に子供たちと食事など楽しい時間を過ごしています。私は7月1日に手術をして入院生活を送りました。手術後どんな生活になるのかと不安に思っていましたが、経過は順調で日常生活を送ることができています。日常生活を支えてくれている家族に改めて感謝したいですといただいています。
1: いや、日常が戻ってよかったですね、
0: そして終戦の日に関してもいただいています、はい、愛知県の筆書きシルバーさん、70代男性の方です。戦地に赴いた今は亡き大正15年寅年生まれの父は、終戦の日が来るたびに孫たちに、戦争はあかんぞ、勝っても負けても何も得るものはないと言い聞かせていました。私たちの責務は戦争体験者の思いを次世代につなぐことだと思っていますといただいています、
1: うん、確かに戦争はあかんぞ、勝っても負けても得るものはない、ね、胸に秘めておかなくてはいけないかなというふうに思います。ありがとうございます。さあ、毎朝6時台の内容をご紹介しましょう。14分頃からは素晴らしき20世紀ポップです。今朝はホラー特集をお送りします。毎朝まだまだ続きます。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日も天気の急変に注意が必要です。この時間は群馬県から埼玉県や東京都の西の方、山梨、神奈川、静岡の県境付近を通って伊豆半島にかけて南北に発達した雨雲が見られます。この雨雲は西に進んでいますが、動きが比較的遅いのでしばらく激しい雨の続く恐れがあります。この後も雨の降り方に注意警戒をお願いします。では現在出ている警報注意報です。レベル4、土砂災害危険警報が埼玉県の南西部と北西部、秩父地方に出ています。続いて注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県の松本地域に出ています。今日は北海道の東にある高気圧の縁を通って引き続き湿った空気が流れ込みそうです。新潟県内では晴れ間がありそうですが、関東甲信は雲が広がりやすく雨や雷雨になるところがあるでしょう。これまでよりも上空の寒気は弱まるため、おとといほど大規模な雷雨になることはなさそうですが、今日も山沿いを中心に局地的に 雨雲が湧きそうです、特に午後は長野県や新潟県内を中心に発雷確率、雷の鳴る確率が高くなっています。夏休み、山や川のレジャーを予定している方もいらっしゃるかと思いますが、空模様の変化には十分注意してください。では各地の今日の詳しい予報です。東京都、東京地方は曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴って激しく降りそうです。伊豆諸島は北部南部とも雨、昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降りそうです。小笠原諸島、曇り時々晴れでしょう。神奈川県、東部は曇り、明け方まで雨、西部は雨、昼前から曇り、 ところにより朝まで雷を伴って激しく降りそうです。千葉県全域で曇り、ところにより昼前まで雨。埼玉県南部と北部は曇り明け方まで雨、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。秩父地方、雨昼前から曇り、ところにより明け方雷を伴って激しく降りそうです。茨城県北部南部とも曇り、ところにより昼前まで雨。栃木県南部北部とも曇り、ところにより雨。群馬県南部北部とも雨昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降りそうです。静岡県の東部と伊豆は雨昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降りそうです。山梨県中西部と東部富士五湖ともに曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。長野県北部は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。中部曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴って激しく降りそうです。長野県南部曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降りそうです。新潟県の下越と中越は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降りそうです。上越は晴れ。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送を

りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月15日土曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 今日と明日は私たち2人でお伝えします。6時台の毎朝、主な内容です。この後すぐニュースと気象情報、14分頃からは素晴らしき20世紀ポップ、今朝はホラー特集をお送りします。作詞家でアーティストの佐伯健三さんのお話です。
1: 44分頃からはサタデーエッセー、映画監督で作家の森達也さんのお話で戦争について考えるです。
0: まずはこの時間のニュースです。正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: おとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では、車が水没するなどしてこれまでに8人の死亡が確認されたほか、建物への浸水被害も相次いでいます。千葉県ではおとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、昨日の朝にかけて22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。警察や消防によりますと、今回の豪雨で千葉県内では車が水没し、車内に取り残されるなどして合わせて8人が死亡しました。住宅被害も相次いでいます。県のこれまでのまとめでは、全壊が千葉市で1棟、半壊が千葉市と茂原市の合わせて4棟、一部損壊が茂原市と南房総市の合わせて3棟で確認されています。床上浸水は大網白里市や柏市など11の自治体で合わせて83棟、床下浸水は柏市や佐倉市など14の自治体で合わせて87棟に上るということです。県は確認を続けていて、被害の数はさらに増える可能性もあるとしています。また県によりますと、自治体が指定する避難所に昨日午後1時半の時点で2750人が避難しているということです。千葉県は関係機関と連携して生活インフラの復旧に全力で取り組むとしています。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: はい、まず政治です。高市総理大臣は昨日、自らの SNS に相次いで5件の投稿を行い、政権の物価高対策の内容を説明するとともに、引き続き強い経済の構築に取り組んでいく姿勢を示しています。この中では、中東情勢を受けてガソリン価格を1リットル当たり170円程度に抑制する措置を取っていることや、今年7月から9月にかけて電気ガス料金を支援し、標準的な家庭で5000円程度の負担軽減を図っていること、それに所得税の基礎控除の拡大を通じた減税を行うことなど、政権の物価高対策の内容を説明しています。そして、国民が苦しむ物価高対策をないがしろにして、自らの政治的信念の実現を優先しているように見えるとの意見があるようだが、私の認識とは異なるなどとしています。
1: 茂木外務大臣は来週、中東のサウジアラビアとオマーンを訪問することになりました。茂木大臣による両

0: 国への訪問はアメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を始めた今年2月以降初めてで、それぞれの外相と会談し、イラン情勢の沈静化に向けて意見を交わすことにしています。またホルムス海峡に加え、イエメン沖のバーブルマンデブ海峡でもイランの支援を受ける反政府勢力フーシ派による攻撃などで対立が激化していることを踏まえ、2つの海峡の自由で安全な航行の確保に向けた連携を確認したい考えです。
1: 次は経済です。政府系金融機関の JBIC 国際協力銀行は、日米合意に基づく日本からアメリカへの投資のうち第2弾のプロジェクトについて、アメリカの2つの銀行とともに融資を行うと発表しました。プロジェクトをめぐっては巨額のドルの調達に懸念の声が上がっていましたが、アメリカの銀行の参加によって一定のめどがついた形です。
0: 大雨の影響で千葉県内では一部のコンビニエンスストアで休業が続いています。このうちセブンイレブンは昨日午後5時の時点で店舗の浸水などのため10店舗余りが休業しています。
1: 続いて国際です。NOAA アメリカ海洋大気局は13日、今年の秋から冬にかけてエルニーニョ現象が歴史的な水準になる確率が高いという予測を発表しました。日本への影響について異常気象に詳しいオクラホマ大学のジェイソン・ファルタード准教授は NHK の取材に対し、台風が発生する頻度が高まるとともに海水温が高いため例年より強い台風になる恐れがある、また冬は全国で例年より暖かくなる可能性が高いと指摘しています。
0: キューバ革命を率いたフィデル・カストロ氏の生誕100年を記念する式典が首都ハバナで開かれ、アメリカのトランプ政権が経済的な圧力を強める中、ディアスカネル大統領が対抗する姿勢を強調しました。キューバ政府はアメリカから政治や経済の抜本的な改革を迫られ、6月には市場の自由化を進める方針を打ち出すなど一定の譲歩も示しました。ただ社会主義体制を維持する姿勢は崩しておらず、アメリカとの緊張関係が続いています。
1: 次は社会と各地のニュースです。先月最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では、依然として活発な地震活動が続いています。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。
0: 終戦から81年となる今日、およそ310万人の戦没者を追悼し平和を祈念する催しが全国各地で開かれます。このうち東京千代田区の日本武道館では、政府主催の全国戦没者追悼式が開かれ、戦争で亡くなった人の遺族などおよそ4300人が参列する予定です。追悼式では正午に全員で黙祷を捧げた後、天皇陛下がお言葉を述べられます。そして参列者が式壇に菊の花を手向けて、およそ310万人の戦没者を追悼します。
1: 熊本県の阿蘇山の噴火警戒レベルが入山規制を示す3に引き上げられました。気象庁は会見を開き、火口からおおむね2キロの範囲では大きな噴石や火砕流に警戒するとともに、風下側では火山灰や小さな噴石、それに火山ガスに注意してほしいと呼びかけました。今回の熊本地震との関連については、地震活動によって阿蘇山の火山活動が高まったことを示す明確なデータは確認していないが、今後も状況を注視していくと話しています。最後にスポーツです。
0: 夏の全国高校野球は大会11日目、今日から3回戦に入り4試合が行われます。第1試合は山口の高川学園と奈良の天理高校が対戦します。第2試合は福井の敦賀気比高校と智弁和歌山高校が対戦します。第3試合は大阪の履正社高校と三重高校が対戦します。第4試合は千葉の拓大光陵高校と宮城の仙台育英高校が対戦します。
1: 地震の被害を受ける

0: 熊本県の出身で大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が被災地を支援するためのチャリティープロジェクトを立ち上げることになりました。自らデザインに関わったオリジナルの帽子を販売し、販売収益のすべてを義援金として熊本県に寄付することになりました。ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースで詳しくお伝えします。
1: では続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円30銭から34銭、1ユーロは184円30銭から37銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より107ドル58セント安い5万3732ドル41セント、ナスダックの株価指数は前日より 73.861 下がって 26,729.164 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を30秒ほど過ぎました。続いては気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい。この時間全国的には晴れているところも多いんですが、関東の西の方や静岡県内、それに三重県内、また鹿児島県の奄美地方に発達した雨雲が見られます。午前6時までの6時間に降った雨の量は鹿児島県の天城町で114ミリ、また静岡県天城山で 70.5 ミリと局地的には雨の量が多くなっています。今日この後も西日本や東日本を中心に局地的に雨雲が発達しやすい状況が続きそうです。今日は北海道の東にある高気圧に覆われる北日本では晴れ間がありそうです。ただ西日本や東日本には引き続き高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込むため大気の不安定な状態が続きそうです。これまでより上空の寒気は弱まるため、おとといのように大規模な雷雨になることはなさそうなんですが、山沿いを中心に局地的に雨雲の湧きやすい状態が続きそうです。今日の午後は特に岐阜県など東海の内陸や北陸、長野県内を中心に発雷確率、雷の鳴る確率が高くなっています。東北の北部の日本海側、また北海道の北部でも発雷確率が高くなっています。夏休みで山や川のレジャーを予定している方もいるかと思いますが、空模様の変化には十分注意するようにしてください。では全国の今日の天気です。沖縄はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨になるところがあるでしょう。宮古島地方では昼過ぎに激しく降るところがありそうです。奄美は午前中は雨で雷を伴って激しく降るところがありそうです。九州南部はおおむね晴れ、九州の北部から中国四国地方、近畿東海北陸にかけて晴れ間もあるものの雲が広がりやすく、午後は山沿いを中心に雷雨になって激しく降るところがあるでしょう。関東甲信は西の方で午前中雨、また午後も山沿いで雷雨になって激しく降るところがありそうです。東北は晴れ間がありますが、午前中は南部でにわか雨のところがありそうです。また午後は北部で激しく降るところがありそうです。北海道も晴れ間がありますが、午前中渡島半島周辺で、また日中は内陸で雨の降るところがありそうです。予想最高気温です。那覇と高知は32度、鹿児島松江33度、福岡34度、大阪と広島も34度、名古屋31度、東京30度、長野、金沢、新潟いずれも32度、仙台27度、秋田33度、札幌28度、釧路は24度の予想です。明日は上空の寒気が抜け、湿った空気の流れ込みも弱まるため大気の不安定な状態は解消に向かうでしょう。ただ朝鮮半島付近の低気圧の影響で九州で雨が降りそうです。ここまで気象情報でした。
1: 時刻は6時14分になりました。続いてはこちら、聞き手は星川幸キャスターです。

0: 健三の20世紀ポップ。
1: 佐伯さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今月はホラー特集、早速曲の紹介をお願いします。
2: 最初にお聴きいただきますのは戸川純で好き好き大好き。

0: 戸川純で好き好き大好きを聞いていただいています。
1: 1985年に発表された3枚目のアルバムの表題曲です。作詞戸川純、作曲編曲吉川陽一郎。このタイトルは R.D. レインの詩集好き好き大好きから取られたとされています。歌詞は常識をはるかに超えて募る思い、突然変異的に勃発したバラ色の恋、もはや暴力的とも言えるほどの純愛、すでに昭和史に刻む勢いの受精夢、愛してるという、まあ、詩が見事ですね。そして突然マレーネ・ディートリヒ風というかオペラ風の歌い方でキスミー殴るように唇に血が滲むほどというね、ドラマティックな部分を挟んで人格が表現するように好き好き大好きと可愛らしく転換します。そしてホラーな一言、愛してるって言わなきゃ殺すという見事な決め台詞がちょっとホラーですね。
0: いや、可愛らしい歌声の裏に潜む狂気、ヒヤッとしました。
1: はい、まあ、人間にはしばしば二重人格風の表裏がありますが、こうしてウィットに富んだニュアンスの歌で歌われるとそれも楽しくなってくるようです。続いてお聴きいただきますのはヘブントゥヘルで Feels Like Heaven。

0: ヘブントゥヘルでフィールズライクヘブンを聴いていただいています。
1: ヘブントゥヘルはこのシングルで1998年にデビュー、リエと DJ ともによる男女2人組ユニットです。この曲はホラー映画リングの主題歌貞子のテーマとして知られている曲で、映画の恐怖心が浮かぶ人もいるかもしれませんね。そしてフィールズライクヘブンというリフレインがあるんですが、最初はそのメロディーできっと来ると歌われていて、きっと来るとフィールライクヘブンがかけてあることが作詞する身としてはにんまりします。続く歌詞は銀色の街並みを包み込む湿った空気、あふれるニュースは人の弱さ伝えるばかりと、都市の風景がこのテクノサウンドに乗せて描かれていることが恐怖映画の歌としてはとても新鮮で、レトロになりがちな恐怖映画にとても現代的な雰囲気をもたらしたといえます。現世の苦悩を描きながらも最終的には新しい世界を信じていようというポジティブなメッセージも感じます。
0: いや、こんな曲だったんですね。歌詞も来るきっと来るという歌詞なのかなと勘違いしていましたが、うん、きっと来るっていうのが、はあ、なんか初めて聞いたような気がします、ここまで。
1: はい、フィールズライクヘブンというのも、まあ、天国のような気持ちということですが、この恐怖の内容と考え合わせるとまたそれも怖いような気がして、ものすごくダブルミーニングを感じちゃうんですね。そしてホラーとダンスミュージックという組み合わせがとても爽快でした。
0: 素晴らしき20世紀ポップホラー特集、次回の予告です。
1: 来週は世紀末、老人形の館、ザ・ローリングストーンズ、悪魔を憐れむ歌の2曲をお送りします。
0: 佐伯健三さんでした。ありがとうございました。
1: どうも。

0: 素晴らしき20世紀ポップホラー特集、 SNS コバさんからはこの曲きっと来る、きっと来ると思ってましたよっていう投稿もありました。時刻は6時22分を過ぎました。8月15日、今日は何の日です。昭和20年1945年8月15日、昭和天皇がポツダム宣言の受諾と日本の降伏をラジオで伝えました。玉音放送、昭和20年1945年です。昭和38年1963年8月15日、政府主催の全国戦没者追悼式が8月15日に初めて開かれました。全国戦没者追悼式、初めて8月15日に開催。昭和38年1963年です。昭和39年1964年8月15日、富士山頂に気象レーダーを設置する工事が最終段階を迎え、アンテナと巨大なドームをヘリコプターで運び上げる作業が行われました。富士山頂に巨大ドーム空輸、昭和39年1964年です。昭和46年1971年8月15日、アメリカのニクソン大統領が金とドルの交換を一時停止すると発表しました。ドルショックや第二次ニクソンショックと呼ばれています。金とドルの交換一時停止、昭和46年1971年です。8月15日、今日は何の日でした。お便りご紹介します。40代茨城県のつくばのみかちゃん、女性からいただきました。このお盆は実家の大分に帰省しています。母と一緒にラジオ体操をし、一緒にお墓参りをし、一緒にお散歩をして娘に戻って過ごしています。もうすぐエネルギーチャージ完了ですということです。今日この後6時半からラジオ体操で、巡回ラジオ体操です。今朝は兵庫県神戸市からお伝えします。そしてその後44分頃からはサタデーエッセイ、映画監督で作家の森達也さんのお話で戦争について考えるです。引き続き毎朝お楽しみください。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。おとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県内では、鉄道や高速道路の一部の区間で運転の見合わせや通行止めが続いています。JR 東日本によりますと、午前6時の時点で、外房線は本田駅から茂原駅の間の上下線で運転を見合わせています。東金線は大網駅と鳴門駅の間の全線で運転を見合わせています。東日本高速道路によりますと、午前6時の時点で、圏央道の松尾横芝インターチェンジと茂原長南インターチェンジの間の内回りと外回り、千葉東金道路の千葉東ジャンクションと東金ジャンクションの間の上下線で通行止めとなっています。復旧作業を行っていますが、通行止めの解除の予定は未定だということです。茨城県古河市の住宅で一緒に住んでいた女性に無理やり自分で自分の唇を縫わせたとして逮捕された50歳の同居人について、検察は昨日強要の罪で起訴しました。起訴されたのは古河市の無職、桜井正恵被告50歳です。起訴状などによりますと、今年6月古河市の自宅で同居していた42歳の女性に対し、糸を通した針を見せながら女性に自分で自分の唇を縫い付けるよう要求し、ためらう女性の顔を叩いたり足を蹴ったりして、早くやれとか勘弁できないなどと言って無理やり唇を縫わせたとして強要の罪に問われています。検察は被告の認否を明らかにしていません。警察によりますと、逮捕後の調べに対しては容疑を否認していたということです。では気象情報、まず現在出ている警報、注意報です。レベル4、土砂災害危険警報が 埼玉県の南西部と北西部、秩父地方に出ています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲と長野県の佐久地域に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県の松本地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、ところによって昼前まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部と伊豆諸島は雨で昼前から曇り、ところによって朝まで雷を伴い激しく降る見込みです。小笠原諸島は曇り時々晴れ、静岡県東部伊豆は雨で昼前から曇り、ところによって朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り、昼過ぎから夕方雨、ところによって雷を伴い激しく降る見込みです。長野県北部、曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。新潟県、晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい。圏央道と千葉東金道路が災害のため通行止めになっています。圏央道の茂原町内インターと松尾横芝インターの間は災害のため通行止めになっています。この圏央道の通行止めに伴って銚子連絡道路も通行止めになっています。千葉東金道路は千葉東ジャンクションと東金ジャンクションの間が災害のため通行止めになっています。雨のため速度規制が行われているところがあります。東関東道は千葉北インターと成田ジャンクションの間、圏央道はあきる野インターと青梅イン

あの間が雨のため、最高速度が50キロに制限されています。霧のため、上信越道は松井田妙義インターと八風山トンネルの間、長野道は尾身インターと安曇野インターの間の最高速度が50キロに制限されています。東名高速道路の上りは神奈川県の中井パーキングエリア付近で軽自動車の事故のため1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。この時間、3号線をはじめとした首都高速道路の各路線の車の流れは順調です。日本道路交通情報センターの村山でした。

会場の皆さん、海外でラジオを聞きの皆さん、おはようございます。8月15日土曜日、今朝のおかき巡回ラジオ体操みんなの体操会は兵庫県神戸市垂水区からお伝えします。ピアノ細貝柊、体操岡本美香です。神戸市垂水区は神戸市の南西端、世界に誇る明石海峡大橋や兵庫県下最大の前方後円墳、古式塚古墳などの史跡観光名所があり、今年11月に区政80周年の節目を迎えます。会場の神戸市立前田門小学校には多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それではラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側に、内側から外側に、力まずにぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて1、2、3、4。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4。体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて。ラジオを聞きの皆さんも元気な号令ご一緒にお願いします。

左下に二度曲げて正面で胸を反らせて息をいっぱいに吸いましょう。

呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前と後ろ、前後ろ、横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。今朝は児童数が兵庫県最多の1450名、夏休みにはラジオ体操に活発に取り組んでいる神戸市立前田門小学校から生放送でお伝えしています。足を戻しましょう。元気にラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろし、上からギュッギュッ、1、2、3、4、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。横下ぐるっと、横下ぐるっと。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。会場上空は青空です。皆様のところはいかがでしょうか。横曲げの運動、左横から2度曲げて、ももを叩いて、右横に息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。腕を伸ばして伸び伸びと、体を左からねじります。大きく大きく巻きつけて、お腹をギュッギュッとねじりながら、ギュッギュッ。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて4回踏み替えましょう。片足跳び、片足跳び、4回踏み替えて足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、一度上体を起こしましょう。倒して、1、2、3、4、足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで、パックックパックックパックック。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーっと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、腕を斜め後ろへ、今朝は兵庫県神戸市垂水区から生放送でお伝えしました。

0: 6時40分になりました。おはようございます。8月15日土曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: まずはこの時間のニュースお伝えします。おとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では車が水没するなどして、これまでに8人の死亡が確認されたほか、建物への浸水被害も相次いでいます。千葉県ではおとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、昨日の朝にかけて22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。また県によりますと、自治体が指定する避難所に昨日午後1時半の時点で2750人が避難しているということです。千葉県は関係機関と連携して生活インフラの復旧に全力で取り組むとしています。
1: 先月、最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では、依然として活発な地震活動が続いています。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。
0: 終戦から81年となる今日、およそ310万人の戦没者を追悼し、平和を記念する催しが全国各地で開かれます。このうち東京千代田区の日本武道館では、政府主催の全国戦没者追悼式が開かれ、戦争で亡くなった人の遺族などおよそ4300人が参列する予定です。追悼式では正午に全員で黙祷を捧げた後、天皇陛下がお言葉を述べられます。そして参列者が式壇に菊の花を手向けて、およそ310万人の戦没者を追悼します。
1: 先月、熊本県で発生した地震で被災した福祉施設に対して国が派遣する介護職員の人件費について、厚生労働省は公費から支出することを決めました。当初は施設側が負担することになっていたため、改善を求める声が上がっていました。
0: 地震の被害を受ける熊本県の出身で、大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が被災地を支援するためのチャリティープロジェクトを立ち上げることになりました。自らデザインに関わったオリジナルの帽子を販売し、販売収益のすべてを義援金として熊本県に寄付することになりました。この時間の主なニュースをお伝えしました。

0: 時刻は6時43分になりました。サタデーエッセイです。
1: 今朝は映画監督作家の森達也さんです。
2: おはようございます。森達也です。終戦から81年が過ぎました。今日は戦争についてお話をしたいと思います。山中久志さんって皆さん知ってますか？児童文学作家。暴れ発着はテレビでドラマ化されて話題となりました。俺があいつで、あいつが俺では、大林信彦監督の映画転校生の原作となっています。81年前に戦争が終わったことを知った時、14歳の山中さんは自決して天皇にお詫びするために自制の句を考えていたそうです。でも戦後は一転して、日本はなぜあんな無謀な戦争を始め、そして自分たちはその選択を熱狂的に支持したのか、山中さんは考え続けます。その後に山中さんは戦時中の子どもたちが受けた軍国教育の内実を徹底的に検証した僕ら小国民を全五感

で発表します。なんで今山中さんの話をしているのかというと、もうすぐ公開されるドキュメンタリー映画プーチンの愛国教室、これを見たからです。どんな映画か、舞台はロシアの小さな田舎町、そこにある初等中等学校、教師の名前はパベル。パベルは教え子たちの日常をビデオで撮ることが仕事の一つであるからこそ、ウクライナ侵攻開始後に子どもたちの表情が変化しつつあることを実感しています。子どもたちを優秀な兵士に育成するために、プーチン政権は戦争を賛美する愛国教育の導入を国家方針として発令しました。銃の撃ち方とか手榴弾の使い方とかね、戦い方を子どもたちに指導します。愛国心が強く刷り込まれる。そして子どもたちは一色に染まっていく、兵士になっていく。戦争を自衛や防衛などのレトリックで国家は正当化します。家族や同胞を守れと煽ります。8月のこの時期、メディアには過剰なまでの8月ジャーナリズムが溢れます。8月6日広島、8月9日長崎、そして15日に終戦、犠牲になった方々の凄惨な体験が語られ、二度と戦争を繰り返してはならない、戦争はもう嫌だ、戦争はこれほどに悲惨だという言葉で締めくくられる。もちろんそれらの記録や証言を未来に語り継ぐことはとても重要です。でも同時に、毎年この季節になるたびに僕はちょっとだけ違和感を覚えます。なぜならば、語られる物語のほとんどが被害の記憶ばかりだからです。でも被害の記憶だけでは戦争の全貌は理解できない。例えば重慶に無差別爆撃、他にも満州国建設、真珠湾攻撃、これら日本の加害はほとんどメモリアルにされていない。10年くらい前ですけど、ドイツのベルリン自由大学で講義をしました。ドイツでは戦争を記憶する日はいつですかと学生たちに尋ねました。ドイツでは最も重要視される戦争の記憶は、自分たちが行った加害、アウシュビッツ強制収容所が解放された日です。そしてファシズムが始まった日、ヒトラーが首相に任命され、ナチス政権が始まった日です。これがメモリアルなんです。と学生たちは僕に説明しました。しばらくね、僕はちょっとこう絶句していたと思います。だって逆なんです。日本の戦争のメモリアルは広島、長崎、そして今日8月15日、戦争が終わった日。つまり被害が戦争記憶の中心になる。これがメモリアルです。そして戦争が終わった日を記憶の中心に据えることで、復興、経済成長、こうした物語がいつしか戦争の記憶そのものも覆ってしまう。でもドイツはヒトラーが権力を握った日を忘れてはいけないと考えるからこそ、なぜ私たちはあれほどにナチズムを熱狂的に支持したのかという問いも社会全体で共有し続けています。戦争には被害と加害があります。何をされたかだけではなく、何をしたかも知らなければ理解できない。なぜあの戦争が起きたのか。なぜ当時の日本人はあそこまで一丸となって戦争を支持したのか。この視点、これがなければ戦争が起きる構造、それが分からなくなる。被害の記憶だけを抱え込み、自分たちは被害者だという意識だけを強めていくと、人はどうなるのか。戦争はいけない、もうこりごりだ、絶対にしてはいけない、8月ジャーナリズムで繰り返されるこれらの声はもちろん間違いじゃないです。

0: でも、同時に考えなくてはいけない。戦争は嫌だ。戦争はいけない。という意識が、実は次の戦争を誘発してしまうことがある。人が戦争を起こしてしまうメカニズム。自衛の意識です。20世紀以降のほぼ全ての戦争は自衛の名のもとに始まっています。1939年、ナチスドイツによるポーランド侵攻が第二次世界大戦の始まりです。この時、ナチスドイツはポーランドによる国境での挑発からドイツ人の命と尊厳を守るための自衛行動という大義が掲げられていました。昔話じゃありません。今もガザやレバノンへの攻撃を続けるイスラエル、ウクライナを侵攻したロシア、自分や愛する家族、仲間を守りたいという気持ちは本能であり、人間としてはごく自然、優しい感情です。でもこの守りたいという気持ちに不安や恐怖が重なると、愛する人を守るため、仲間を守るために、やられる前にやらなければならない。容易にエスカレートします。こうして攻撃が正義の自衛として正当化されていきます。今年2026年3月13日、山中久志さんは逝去しました。享年94。山中さんは戦争を憎み続けていました。教育、メディア、これが戦争を誘発する。そう主張され続けてきて。でもその状況は今も変わってない。きっと無念の思いだったと思います。でも、まだ希望は捨てない。またお会いしたかったです。ええ、聞いてもらってありがとうございます。森達也でした。
1: ではお便りをご紹介します。広島県のピースメーカー男子さん、40代の方からです。4年前に他界した祖父は、僕が小学生の時に戦争体験を聞く宿題で話を聞いたのが最初で最後でした。祖父は終戦当時は17歳、ギリギリ徴兵を逃れる年齢らしく、学校では歩兵訓練や田んぼを耕しては野菜を植えてと目を輝かして話してくれました。お盆の真ん中、今日はその祖父の墓参りに行ってきますといただいています。続いては愛媛県のサカバンパスピスさん、男性の方からです。はい、朝からのデビルマンで目が覚めました。僕は今高校1年生です。ラジオは四六時中聞いています。自分は今日こそは高校の夏休みの課題を終わらせないと、提出日がもう目と鼻の先でかなり危ないです。そのため真っ白な読書感想文と人権作文、その他の大変な宿題たちを全力で終わらせようと思っています。2日で終わらせます。
2: 2日か。
1: もしよかったら喝を入れてもらいつつ応援してほしいです。ところで皆さんは学生時代夏休みの課題はどうでしたかという質問もいただいています。
2: いや、こういう時はね、私も一気に仕上げてきましたから、本当は早めにやっとけばってなるんでしょうけども、今やってないっていうことなんで大丈夫です。一気にやりましょう。頑張りましょう。
1: 一気に仕上げるコツとかあるんですか？
2: コツはないけど、とにかくもうやるしかない。
1: やるしかない。
2: とにかくやってやってやって、埋める埋める埋める。
1: 気合でいきましょう。時刻6時54分になります。
3: ラジオ深夜便からお便り募集のお知らせです。リスナーの皆さんの声を受け止め、心をつなぐ背景を元気ですか秋風月を NHK AM で8月31日月曜日に放送します。今回は金清あさみアンカーと私村上里和の2人でお送りします。番組では背景を元気ですかから書き始めるお便りを募集しています。大切なあの人に伝えたいこと、胸にしまい込んだ思い、手紙にしたためてみませんか？はがきなら1枚、便箋なら2枚程度にまとめ、お名前またはラジオネーム、住所、年齢を明記し、郵便番号 150-8001、NHK ラジオ深夜便、背景を元気ですかの係まで、8月25日火曜日必着でお送りください。お待ちしています。

0: います。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日も天気の急変に注意が必要です。この時間も関東の西の方や静岡県にかけてやや発達した雨雲が見られます。この雨雲南北に長く伸びていてゆっくりと西に進んでいますが、動きが遅いのでしばらく強い雨や激しい雨の続くところがありそうです。この時間6時40分までの1時間には山梨県山中湖村で21ミリの強い雨、また静岡県天城山で13ミリのやや強い雨を観測しています。この後も雨の降り方には十分注意してください。現在出ている注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲と長野県の佐久地域に、雷注意報が東京の多摩と伊豆諸島、神奈川県西部、埼玉県、群馬県、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県、新潟県の上中下越に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県の大北地域、佐久地域、松本地域に出ています。今日は北海道の東の高気圧の縁を回って引き続き湿った空気が流れ込みそうです。新潟県内は晴れ間がありますが、関東甲信は雲が広がりやすく雨や雷雨になるところがあるでしょう。これまでよりは上空の寒気が弱まるため大規模な雷雨になることはなさそうですが、今日も山沿いを中心に局地的に雨雲が湧きそうです。今雨が降っているところのほか、この後午後は長野県や新潟県内を中心に雷の鳴る確率が高くなっています。山や川のレジャーなど空模様の変化に十分注意してください。予想最高気温は東京と埼玉30度、横浜32度、千葉31度、銚子28度、熊谷と水戸29度、宇都宮前橋28度、甲府31度、長野新潟32度の予想です。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。おとといの大雨のため外房線の本田茂原間、東金線の大網鳴門間は終日運転を見合わせ、特急若潮、新宿若潮号はすべての列車が運休します。外房線の千葉本田間の一部列車に遅れと運休、茂原青鴨川間、内房線の千葉上総湊間の一部列車に運休、成田線の千葉成田空港間、総武快速線の千葉東京間の一部列車に遅れが出ています。 JR 東日本から橋本がお伝えしました。
3: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。圏央道と千葉東金道路が災害のため通行止めになっています。圏央道は両方向の茂原長南インターと松尾横芝インターの間が災害のため通行止めになっています。この圏央道の通行止めに伴って銚子連絡道路も通行止めになっています。千葉東金道路は上下線の千葉東ジャンクションと東金ジャンクションの間が災害のため通行止めになっています。千葉県内の一般道路は道路に水が溜まったため通行止めが続いています。国道126号線は上下線の千葉市。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月15日土曜日7時になりました。おはようございます。上野隼人です。
1: 福島由里です。
2: 正野光則です。
0: 毎朝最新の動き詳しくお伝えしていきます。まずはこの時間のニュースです。おとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では、車が水没するなどして、これまでに8人の死亡が確認されたほか、建物への浸水被害も相次いでいます。千葉県では、おとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、昨日の朝にかけて、22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。警察や消防によりますと、今回の豪雨で千葉県内では車が水没し、車内に取り残されるなどして合わせて8人が死亡しました。住宅被害も相次いでいます。県のこれまでのまとめでは、全壊が千葉市で1棟、半壊が千葉市と茂原市の合わせて4棟、一部損壊が茂原市と南房総市の合わせて3棟で確認されています。床上浸水は、大網白里市や柏市など11の自治体で合わせて83棟、床下浸水は柏市や佐倉市など14の自治体で合わせて87棟に上るということです。県は確認を続けていて、被害の数はさらに増える可能性もあるとしています。また県によりますと、自治体が指定する避難所に昨日午後1時半の時点で2750人が避難しているということです。千葉県は関係機関と連携して生活インフラの復旧に全力で取り組むとしています。
1: 先月、最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では、依然として活発な地震活動が続いています。気象庁は、1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを宇城市と氷川町で観測するなど、各地で大きな被害が出ています。気象庁によりますと、熊本県やその周辺を震源とする地震の回数は緩やかに減少しているものの、依然として活動が活発な状態が続いているということです。気象庁は、1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。一方、熊本県内は気温の高い日が続き、昨日は日中の最高気温が熊本県甲佐町で36度ちょうど、熊本市で 35.2 度、八代市で35度ちょうどなどと猛烈な暑さになりました。今日は湿った空気の影響で雲が広がるところもありますが、厳しい暑さが続く見込みです。日中の最高気温は人吉市で35度と猛暑日が予想されているほか、熊本市で34度、天草市牛深で33度などと、各地で厳しい暑さになる見込みです。復旧作業の際などは、定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりして熱中症対策を心がけてください。また八代市周辺の沿岸では地震の影響で地盤が下がっていますが、明日にかけては大潮の時期となるため、浸水や冠水が起きやすくなっているとして、気象庁が注意を呼びかけています。
2: 終戦から81年となる今日、およそ310万人の戦没者を追悼し、平和を記念する催しが全国各地で開かれます。このうち東京千代田区の日本武道館では、政府主催の全国戦没者追悼式が開かれ、戦争で亡くなった人の遺族などおよそ4300人が参列する予定です。追悼式では正午に全員で黙祷を捧げた後、天皇陛下がお言葉を述べられます。

0: そして参列者が式壇に菊の花を手向けて、およそ310万人の戦没者を追悼します。終戦から81年を迎え、参列者の高齢化が進んでいて、参列を予定している遺族の6割以上が70歳以上となっています。このうち最年長の98歳の男性は、旧海軍に入隊し、フィリピンのルソン島で当時27歳で戦死した兄を追悼するために参列する予定です。一方、参列を予定している遺族の半数以上は戦後生まれで、戦争を直接知る世代が少なくなる中、その記憶を受け継ごうと、全国から20歳未満の若い世代の遺族も80人余り参列する予定です。式典の様子は YouTube でも同時配信されます。今日はこのほかにも遺族の団体や自治体が式典を開くなど、戦没者を悼み平和を祈る集会や催しが全国各地で開かれます。ウクライナ国防省で情報分析を行う部門の高官は、北朝鮮とロシアの軍事協力がこの数ヶ月でさらに拡大しているとした上で、日本にとっても問題だと警鐘を鳴らしています。北朝鮮は1万人規模の兵力をロシアに派遣し、ウクライナと国境を接するロシア西部での戦闘に参加させているほか、弾道ミサイルなどを供給しています。ウクライナ国防省情報総局のチェルニャク報道官は今月12日 NHK の取材に応じ、ロシア西部のボロネジ州に北朝鮮の兵士86人で構成されるミサイル部隊が新たに配置され、部隊の一部は現地に到着しているという分析を示しました。この部隊はロシア軍の指揮下に入り、弾道ミサイルを運用するとウクライナ側は見ています。部隊の配置に伴い、弾道ミサイル120発が配備される予定で、このうち40発はすでに北朝鮮からロシアに引き渡されたということです。北朝鮮のミサイルについてチェルニャク報道官は、ロシアの技術者が改良に取り組み、精度が大幅に向上したと指摘しました。またロシアにとって重要なのは兵器の量、北朝鮮にとっては兵器の質が重要だと述べ、北朝鮮はロシアに大量の弾薬やミサイルなどを提供する見返りに、兵器開発に必要な技術を得ていると主張しました。北朝鮮は近年ロシアとの関係強化を進め、ウクライナのゼレンスキー大統領は、北朝鮮が3万人から5万人をロシアに追加派兵することを決めたという見方を今月示しています。チェルニャク報道官は、ロシア軍はこれらの北朝鮮兵を国境警備の任務に当たらせることで、これまで国境警備していたロシア兵をウクライナの前線に再配置し、戦力を補おうとしていると分析しました。そしてロシアと北朝鮮の軍事協力はこの数ヶ月でさらに拡大している、軍事技術協力は新たな段階に達したと述べました。その上で、北朝鮮は現代的な兵器やミサイルを開発し、新技術に精通した練度の高い軍を持つことになる、ウクライナだけでなく日本にとっても問題だと警鐘を鳴らしています。続いてスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われました。まずセリーグです。広島対阪神は広島が6対1で勝ちました。中日対巨人は巨人が1対0で勝ちました。ヤクルト対 DeNA はヤクルトが7対2で勝ちました。続いてパリーグです。ソフトバンク対楽天は楽天が5対2で勝ちました。西武対ロッテは西武が7対0で勝ちました。オリックス対日本ハムはオリックスが6対2で勝ちました。夏の全国高校野球は昨日2回戦3試合が行われました。第1試合は岩手の花巻東高校が岡山学芸館高校に4対1で勝ちました。 第2試合は茨城の霞ヶ浦高校が徳島の鳴門渦潮高校に5対1で勝ちました。第3試合は神奈川の横浜高校が宮崎の日南学園に1対0で勝ちました。10対1で勝ちました。なおこの試合で横浜の小田翔輝投手が6回途中からマウンドに上がり、春夏の甲子園で最速となる156キロをマークしました。地震の被害を受ける熊本県の出身で大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が被災地を支援するためのチャリティープロジェクトを立ち上げることになりました。熊本市出身の村上選手は九州学院高校の2年生だった2016年に熊本地震を経験し、プロ入り後はホームランの本数に応じて熊本城の復興に寄付するなど地元への支援を続けてきました。復興途中で再び熊本で発生した大地震を受け、村上選手は現在行っている別のチャリティー活動の枠組みで自らデザインに関わったオリジナルの帽子を販売し、販売収益のすべてを義援金として熊本県に寄付することになりました。帽子には熊本の頭文字を取った KMMT の文字がハートマークとともにデザインされ、今月31日までの期間限定で販売されます。村上選手はこのほかにも個人として1000万円の義援金を送ることにしています。村上選手は今回の地震を受けて自分にできることを考え、個人としての寄付に加えて多くの方と一緒に熊本を応援できる形を作りたいと思いました。一日でも早く安心して過ごせる日常を取り戻せることを心から願っておりますとコメントしています。
1: マサナアナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円30銭から34銭、1ユーロは184円30銭から37銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より107ドル58セント安い5万3732ドル41セント、ナスダックの株価指数は前日より 73.861 下がって2万 6729.164 となっています。為替と株でした。続いて気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい。今日も北海道の東にある高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込むため、西日本や東日本を中心に大気の不安定な状態が続く見込みです。この時間も関東の西の方や静岡県、また三重県周辺、また鹿児島県の奄美地方などで雨雲が発達しています。これまでよりは上空の寒気が弱まるため、おとといのように大規模な雷雨になることはなさそうですが、今日も山沿いを中心に局地的に雨雲の湧きやすい状態が続くでしょう。このあと午後は特に岐阜県など東海地方の内陸や北陸地方、また長野県内などを中心に発雷確率、雷の鳴る確率が高くなっています。北日本も東北の北部日本海側や北海道北部などで発雷確率が高くなっています。夏休みで山や川のレジャーを予定している方もいらっしゃるかと思いますが、空模様の変化には十分注意してください。急に空が暗くなったり、冷たい風が吹いてきたり、雷の音が聞こえてきたりした場合は、頑丈な建物の中など安全な場所に移動して様子を見るようにしてください。その他、北日本は今日高気圧に覆われて晴れ間もありそうです。沖縄もおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨になるところがあるでしょう。宮古島地方では昼過ぎに激しく降りそうです。また奄美地方も午前中は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。今日の予想最高気温です。那覇と高知は32度、鹿児島33度、福岡、広島、大阪は34度、松江33度、名古屋31度、東京は30度、長野、金沢、新潟はいずれも32度、仙台27度、秋田33度、札幌28度、釧路は24度の予想です。 明日は上空の寒気が抜けるため大気の不安定な状態は解消に向かう見込みです。全国の気象情報でした。
1: U ターンで長距離ドライブされる方、十分にお気をつけください。

7時15分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。はじめに地震の情報です。午前6時58分ごろ地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は群馬県南部で、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.6 と推定されます。震度2の揺れを栃木県の佐野市、栃木県下野市、埼玉県加須市、埼玉県東松山市、埼玉県の小川町で震度2の揺れを観測しています。その他震度1の揺れを茨城県や埼玉県、群馬県、千葉県の広い範囲で観測しています。地震の情報でした。おとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では、車が水没するなどして、これまでに8人の死亡が確認されたほか、建物への浸水被害も相次いでいます。千葉県ではおとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して、記録的な豪雨となり、昨日の朝にかけて、22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。警察や消防によりますと、今回の豪雨で千葉県内では車が水没し、車内に取り残されるなどして合わせて8人が死亡しました。住宅被害も相次いでいて、県のこれまでのまとめでは、全壊が千葉市で1棟、半壊が千葉市と茂原市の合わせて4棟、一部損壊が茂原市と南房総市の合わせて3棟で確認されています。床上浸水は、大網白里市や柏市など11の自治体で合わせて83棟、床下浸水は柏市や佐倉市など14の自治体で合わせて87棟に上るということです。また県によりますと、自治体が指定する避難所に昨日午後1時半の時点で2750人が避難しているということです。今回の豪雨の影響で、千葉県内では鉄道の一部の区間で運転の見合わせが続いています。JR 東日本によりますと、午前6時の時点で外房線は本田駅から茂原駅の間の上下線で運転を見合わせています。東金線は大網駅と鳴門駅の間の全線で運転を見合わせています。では気象情報です。現在出ている注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲と長野県の佐久地域に、雷注意報が東京の伊豆諸島、神奈川県西部、群馬県、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県、新潟県の上中下越に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県の大北地域、佐久地域、松本地域に出されています。各地の今日の予報です。関東地方南部、曇り、ところにより昼前まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、雨、昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨、昼前から曇りで、ところによって朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、雨、昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は北東の風のち東の風、曇り時々晴れでしょう。静岡県東部伊豆、雨、昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇り昼過ぎから夕方雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の北部は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る予報となっています。ここまで佐々木がお伝えしました。7時20分になります。

0: 7時20分になりました。毎朝上野隼人と
1: 福島由里がお伝えしています。
0: この後の主な内容です。まずはスポーツトピックス、インターハイ競泳の見どころをご紹介します。
1: 32分ごろからは週末文化の歩き方、俳優の笹井英介さんのお話でシアターへの招待です。
0: スポーツトピックス、今朝は競泳です。高校生日本一を決める全国高校総体インターハイ、その競泳は滋賀県の草津市を舞台に一昨日から4日間の日程で熱戦が続いています。今日からの大会後半の見どころなどについて現地で取材している小山亮アナウンサーに聞きます。小山さん、おはようございます。
1: おはようございます。
2: はい、おはようございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。再来年も2028年にはロサンゼルスオリンピックもあります。どんな選手が出てくるか非常に楽しみなんですが、近年は高校生年代活躍目覚ましいですね。
2: 上野さん、そうなんですよね。2年後の大舞台に向けてですね、今特にその高校生スイマーの活躍に注目が集まっているんですよね。はい、今年の日本選手権で平泳ぎ50、100、200メートルで3冠を達成した大阪四條畷学園高校の大橋新選手がまさにですね、今アメリカで行われている国際大会の100メートル平泳ぎで自身の日本記録を更新して2位に入ったんですね。
0: はい、
2: さらに同じく高校生の愛知豊川高校の小島夢樹選手は6月の日本選手権で200メートル背泳ぎを制するなど、近年は特に高校生スイマーの活躍が目立っています。で、この2人をはじめ日本選手権などで結果を残した選手たちは先ほどのそのアメリカやこの後のカナダで行われる国際大会に出場するので高校総体には出場しないんですけれども、その選手たちに追いつけ追い越せと意気込む高校生スイマーが滋賀に集結しました。新たなスター候補は現れるのか、今年の高校総体も見逃せない大会になりそうです。
1: では今は滋賀は高校生スイマーたちの熱気に包まれているということですね。
2: そうですね。
1: 大会は今日が3日目、ここまでの現地の盛り上がりはどうでしょうか。
2: はい、大会2日目までが終わってですね、福島さん、今大会1年生の活躍がすごいんですよ。
1: はい、
2: で、昨日決勝が行われた個人8種目のうち半分の4種目で1年生が優勝を果たしました。で、私は優勝インタビュー担当したんですけれども、初々しい表情を見せながらも大舞台で堂々と泳ぐ1年生や、そこに負けじと2年生3年生も自己ベストで優勝する選手がいるなど、連日盛り上がりを見せていますね。
0: この前まで中学生だった1年生が高校2年生3年生に勝っちゃってるんですね。
2: そうなんですよ。すごいですね。かなり緊張感もある大会だと思うんですけれどもね。
0: いや、ハイレベルな争い、今日はどうでしょうか。
2: はい、今日まず大会3日目ですね、注目は女子100メートルバタフライに出場する三重神戸高校2年の奥田真由選手です。今年6月の日本選手権では決勝に残って6位に入りました。自己ベストが唯一58秒台で優勝候補筆頭、去年はですね、高校総体では惜しくも2位でしたので悲願の優勝を目指します。そして男子は楽しみな、こちらも1年生スイマーが登場してきます。
0: はい、
2: 100メートル平泳ぎに出場する神奈川慶応義塾高校の山崎隼人選手と、100メートルバタフライに出場する東京日大三高の竹野伊織選手、2人とも去年の全国中学校体育大会のチャンピオンで、平泳ぎの山崎選手は50メートルと100メートルで中学記録を打ち立てた選手ですので、初めての高校総体でどんな泳ぎを見せてくれるのかというのも楽しみになってきます。そして今日の解説はですね、滋賀県出身で東京オリンピックでは200メートル400メートル個人メドレーで2冠を達成した大橋由依さんなんです。大橋さんが通っていた高校がこの会場から自転車で10分ほどの距離にあるということで、地元でこういった大きな大会が開催されることはすごく嬉しい、高校総体らしい勢いのあるレースを期待したいとおっしゃっていましたので、ぜひ解説大橋さんにもご注目ください。
1: はい、最終日の注目はどうでしょうか。
2: はい、明日大会4日目最終日は高校最後のインターハイに挑む3年生に注目です。男子100メートル自由形では愛知豊川高校の松山

0: イク選手、中学時代からこの短距離種目で注目を集める選手の一人で、去年のこの種目のチャンピオン、すでに今大会は200メートル自由形で優勝していますので、松山選手にとっては連覇と2冠がかかる大事なレースになってきます。女子では3月の日本選手権で高校生ながら200メートル個人メドレー3位で表彰台に立った埼玉武南高校の高山志希選手です。初日の200メートル個人メドレーでは予選3位通過でしたが、決勝では強さを見せて優勝。レベルの高いこの日本の個人メドレーで新たな主役候補として名乗りを上げられるのかというところも楽しみになってきます。大会最終種目は男女のメドレーリレー、2008年の北京オリンピックのメドレーリレーで北島康介さんなどと銅メダルを獲得された宮下純一さんの解説で最終日のレースの模様をお伝えしていきます。
1: はい、最後のインターハイとなる3年生もね、力を出し切ってほしいですね。
0: そうですね、
1: そして今大会地震があった熊本からもたくさんの選手たちが出場してるんですってね。
0: はい、熊本からは6つの高校から33人の選手がエントリーをしています。
1: はい、
0: 大会初日の男子200メートル平泳ぎでは熊本県の人吉高校3年の高石蔵之介選手が予選トップタイムで決勝に進んで6位に入るなど素晴らしい泳ぎを見せていました。高石選手は地元には地震で大変な人が多くいるので自分の頑張っている姿を皆さんに見せたいとふるさとへの思いを口にしていました。そして今日と明日行われるリレー種目には男子は熊本西高校と九州学院、女子はルーテル学院と九州学院がそれぞれ出場します。高校総体のリレー種目はですね、特に会場が大きく盛り上がる種目ですので、その雰囲気の中で熊本県勢がどのような泳ぎをするのかというところも注目していきたいと思います。
2: 高校生たちそれぞれがいろいろな思いを抱えて臨むインターハイですから、最大限力を出し切れるといいなと思っています。
0: はい、
2: では放送予定をお願いします。
0: はい、高校総体競泳は NHKBS で今日の3日目は午後3時から、明日の4日目は午後2時30分から中継します。新たな主役の登場が楽しみな今大会、ぜひご覧ください。
1: はい、
2: 小山さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: スポーツトピックス、今朝はインターハイ高校総体の競泳について、小山亮アナウンサーでした。時刻は7時27分を過ぎています。続いては全国の気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい、お便り、ご紹介したいと思います。熊本県のピエさんから、豪雨災害で千葉は停電しているところがあると聞きました。真夏の停電は暑さもあって辛いと思います。私も熊本地震で経験しました。早く復旧するよう願っていますと、実感もこもった温かいメッセージをいただきました。東京電力のホームページなどを見ますと、千葉市内などこの時間も停電がまだ続いているところがあります。千葉市の気温は今朝5時台に24度台まで下がりましたが、この時間はもう26度台、また日中は31度まで上がって厳しい暑さになりそうです。エアコンなどが使えない状況でありますと、熱中症の危険度がかなり高くなります。タオルなどを濡らして、体を濡らして、風を送って体を冷やすなど、できる対策を行ってください。また正午前後、今日は日差しはあまりないですが、最も気温が高くなって熱中症の危険度も上がりますので、正午前後、昼の時間帯を避けて外での作業を行うなど、なるべく、体に負担をかけないような工夫をしてください。また熊本でも大変な状況が続いているかと思います。熊本の予想最高気温、今日は34度。また熊本県内人吉市では35度まで上がって猛暑日になる可能性があります。また今日熊本県内も局地的には雨が降りそうです。また明日は朝鮮半島付近に進む低気圧に向かって東シナ海から九州付近にかなり暖かく湿った空気が流れ込むため、さらに雨が降りやすくなって九州北部、熊本県も含めて雨量が多くなる恐れがあります。今日のうちに、まだ作業中の場所もあるかと思いますが、雨への備え、また暑さへの備えもするようにしてください。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
2: では音楽です。峠恵子で真夏のドライブ。

0: 峠恵子さんで真夏のドライブお送りしました。
1: 時刻もうすぐ7時32分です。文化情報をお届けする週末文化の歩き方、
0: 今朝は俳優の笹井英介さんのお話で最新の演劇情報です。
2: 劇場、そこは想像力に満ち満ちた魔法の場所。舞台の上と客席に隔たりはないのです。魔法は人々の上に降り注ぎ、忘れぬ時を私たちに刻む、時に人生を変えるほどに。皆様ご機嫌よくお目覚めですか。シアターへの招待、ご案内役は俳優の笹井英介です。では今私が楽しみにしている公演をご紹介する今月のリザーブシート、1本目はアメリカンドリームです。テレビドラマの脚本や映画監督としても有名な三谷幸喜さんは、80年代東京サンシャインボーイズというチケット入手困難な人気劇団を率いていた演劇人です。これは忙しい合間を縫って今でも時折舞台公演に挑む三谷さんが長年温めてきたテーマの新作書き下ろしです。さあ、その物語は1940年代からアメリカで行われた共産主義者に対する弾圧、赤狩り。多くの政治家や学者、言論人、芸術家が告発されました。そして赤狩りは映画産業にも及び、ハリウッドの映画人たちは尋問を受けます。今現在、あるいはかつて、あなたは共産主義者でしたか。認めた者たちには仲間を密告するか、仕事を失うかといった試練が待ち受け、人間の尊厳をかけた選択が迫られました。ホテルの一室には4人の映画人たちが集められ、2人の当局者から容赦のない追及を受けています。密室で繰り広げられるやり取りは、ハリウッドの悲劇といった様相を呈していくのでした。緊張感あふれる会話劇、三谷さんはハリウッドの赤狩りはいつか描いてみたかったテーマとおっしゃっています。そんなテーマに賛同した出演者は、小日向文世さん、浅野和之さん、山崎はじめさんといったクセ者たち。80年代から舞台に立ち続けてきた役者たちが、三谷さんのメッセージ性あふれる作品をどう表現するのか楽しみです。アメリカンドリームは8月15日から9月13日まで東京のパルコ劇場、9月17日から10月25日にかけて京都、北海道、福岡などで上演が予定されています。ではもう一本、注目の演劇をご紹介しましょう。今月のリザーブシート2本目。

があった町は放置され廃墟となっていました。そこに暮らす国語教師の男は革命を唱えた思想家の北一騎を信奉し、彼が226事件の指導者として逮捕され、死刑となった後も未だに生きていると信じています。一方、陸軍少尉は大尉の夫人が国語教師と関係を持っているという噂を聞きます。そこで国語教師は大尉の家族らに問い詰められます。そして廃墟となった遊園地には、さまざまな思いを抱えた人たちが集まってくるのでした。真実が嘘になり、嘘が真実になっていく、コメディーかと思えばシリアスになっていく、物語は二転三転しながら、観客はその世界に引きずり込まれていきます。難敵清水邦夫の名作に演出を務める大河内直子さんがどんな風に挑むのか見届けましょう。夢さりてオルフェは8月21日から8月30日まで東京芸術劇場シアターウエストで上演が予定されています。さあ続いて、日本の演劇界を代表する劇作家、演出家、俳優たちをご紹介する昭和演劇人物伝。今朝は歌舞伎俳優の三代目尾上多賀之丞さんについてお話ししましょう。三代目尾上多賀之丞さんは明治22年1889年生まれ、昭和53年1978年にお亡くなりになっています。三代目多賀之丞さんは叔父に歌舞伎役者がいたことから3歳で舞台に立ちます。そして明治44年五代目市川喜願を襲名し、女方の歌舞伎役者として独り立ちしました。その後は小芝居、つまり大きな興行ではなく地方公演で活躍していたところを名優の六代目尾上菊五郎に見出され、菊五郎の女房役に抜擢、多くの観客の前で演じるようになりました。かくして昭和2年三代目尾上多賀之丞を襲名、替えの利かない女方として絶賛されるようになり、昭和43年には人間国宝に認定されます。華やかな主役を演じることは少なかったのですが、老け役を数々こなし、脇に多賀之丞さんがいるとぐっと締まる、そんな役者でした。また私たちは明治時代から舞台に立っていた多賀之丞さんが戦争の時代を乗り越えて昭和の平和な時代にたどり着いたことも注意深く見るべきでしょう。私はギリギリ生の舞台に間に合っています。晩年でしたが、そのお姿を拝見することができました。女声を作っていなかったものの、そのままの地声でも色気があって、と言ってもくどくなくすっきりとした江戸前の芸風は唯一無二でした。あまり写真や映像が残っていないのが残念ですが、絵本大公記十段目のさつき役などは忘れられません。これから私たちは三代目尾上多賀之丞のような役者に出会えるのでしょうか。シアターへの招待、ご案内役は俳優の笹井英介でした。劇場があなたを待っています。

足音だけブルーに響く何もかもが愛しい。 Call the one

0: ここで今入ったニュースをお伝えします。
1: はい、お伝えします。アメリカの地質調査所から気象庁に入った連絡によりますと、日本時間の今日、
2: ちょっと、もう一回、もう一回
1: お伝えします。アメリカの地質調査所から気象庁に入った連絡によりますと、日本時間の今日午前6時58分ごろ、インドネシアのフローレス付近を震源とするマグニチュード 7.7 の大きな地震がありました。気象庁によりますと、この地震による日本への津波の影響はありません。アメリカの地質調査所から気象庁に入った連絡によりますと、日本時間の今日午前6時58分ごろ、インドネシアのフローレス付近を震源とするマグニチュード 7.7 の大きな地震がありました。気象庁によりますと、この地震による日本への津波の影響はありません。
0: ニュースをお伝えしました。
3: 時刻は7時42分を回っています。ではお便りをご紹介します。はい、まずは島根県のぼっちのじいこさん、60代女性の方から、高校生ガンバーということです。6時代高校生のリスナーさん、宿題の話がありましたが、はいはい、ラストスパートガンバです。私は読書感想文が大の苦手、うん、間に合わず夏休み明けに友人にお願いしたこと多々あります内緒ですがと言われて
0: 感謝しましょうね
3: それから埼玉県所沢のじいじいちゃんさん、60代の方からも、酒場パスピスさんへ、私は読書感想文に取り掛かったのは8月31日の夜でした、
0: うん、夜
3: 数ページの作品を10分で読み、あらすじを書いて提出しました。よくないですね。今ならもっといい感想文を書けるのにと思います。酒場さんは投稿のお便りを聞くと文章力はあると思います。きっといい読書感想文を書けますよといただいています
0: 確かにね今からでも2日間あるということでしたから大丈夫です。
3: そうですよね、う
0: ん、さっきねちょっとアドバイス忘れちゃったんですけれども、
3: はい、アドバイス、
0: うん、たくさんあるからといっても続けてやっていると集中力やっぱ続かないので、うん、たくさんあって急がなきゃいけない気持ちはわかるんだけど、1個終わったらちゃんと休憩を入れて気分転換して次に行く、これがいいんじゃないかなと思いますね。
3: あ、なるほど、うん、こまめに気分転換、
0: はい、頑張ってください。
3: 続いてのお便りは大分県の赤井さよ子さん、70代の方です。県外からお盆休みに帰ってきた孫娘にお惣菜を持って帰らせようと頑張って作る計画を立てて、材料の下ごしらえに奮闘しています、はい、きんぴらごぼう、肉じゃが、小松菜の煮浸し、きゅうりの酢の物など今日作ろうと思っていますということです。
0: いやー、素敵な献立です ね、
3: それから大分県の豊後の富士さん、80代の方からもいただいています。お盆で故郷のお墓参りに帰りました。私の故郷は過疎が進む県の北にあります。かつてお盆の夜は村々で初盆の家を一軒一軒夜明けまで踊って回っていましたそれは盛大な初盆絵ができたものです、うん、だんだんと人口が減り、故郷に帰ってくる人も少なくなり、何年か前に取りやめになりました。まだ初盆の家にお参りに行く風習は残っていますが、昭和生まれの私にとっては寂しい限りですといただいています。
0: あ、そうですよね、うん、まあ、仕方ない部分もあるかもしれませんけれども、できる範囲で、ね、残していけるといいですよね。
3: そうですよね、うん、そして静岡県の満月のあかりさん、50代女性の方からです。ご自宅によってお盆の時のお墓やお仏壇へのお世話が違うと思います、はい、私の実家はお盆は何もすることはなかったのですが、うん、嫁ぎ先はお盆は自宅とお寺にかかりっきりで、出かけるなんてありえないほどでした。35年夫の母から引き継いで行ってきましたが、いろいろ思うことがあり、夫の両親が亡くなった今年全部やめることにしました、うん、お盆期間の仏様への三度三度のお膳食事作り、お墓と自宅前での松茸などなど、思い切ってやめることにはなかなか勇気もいりましたが、うん、楽です。気持ちが楽、うん、もちろんお墓やお仏壇に手は合わせます、うんうん、お寺さんとのお付き合いもします、法要もします。皆さんそれぞれいろいろ考えはあるのでしょうが、ご先祖様

0: に感謝は忘れずに、生きている自分たちのノンストレスを優先していくことにしました、うん、皆さんどうされているんでしょうかといただいています。
1: 確かにね、これは難しい。皆さん ね、 ねそれぞれ考えあるでしょうからね。さあ時刻は7時46分を過ぎたところです。改めまして気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、夏休みで八ヶ岳にいます。岡山から車で来ていますというお便りをいただいています。今八ヶ岳にいます。岡山のジジババさんからですね、うん、寒いですということです。八ヶ岳の気温は19度。今日はこれから川口湖と山中湖に行って富士山を見ます。 お昼はほうとうを食べます。楽しみですといただきました。寒いですということなんですね。周辺のアメダス見てみますと、八ヶ岳周辺、山梨県北杜市大泉ですとか長野県の原村のアメダスでは気温が22度前後となっています。今朝山梨県や長野県、また群馬県の西の方など、関東甲信地方の内陸では比較的涼しい空気が溜まっていて、気温が22度前後と比較的涼しく、ところによっては寒く感じるかと思います。一方で関東の東の方は気温が25度以上あって、朝から蒸し暑いというところもあるかと思います。おとといの千葉県内の豪雨、要因は複数あるんですが、関東の内陸に冷たい空気が溜まって、沿岸から流れ込む暖かく湿った空気との間で局地的に前線ができて、あまり動かなかったため千葉県内で、発達した雨雲が、動きが遅くなって大雨になったということが考えられます。今朝もおとといほどではありませんが、ちょっと状況が似ているんですね。内陸と沿岸で空気の質が違っていて、南北に前線のようなものができています。その影響で関東の西の方で今朝も雨雲が発達していて、群馬県ののりいちさんからも午前5時台に、群馬県北部大雨になってきました、雨音でラジオが聞こえないようですといただいています。でこの時間もまだ群馬県内雨が続いています。今朝も雨雲が発達してあまり動かないという状況が続いています。今朝様子を見てみますと、雨の降り方次第に弱まってきていますが、やはり動きが遅いので、この後もしばらくは大雨に注意を続けてください。また東日本や西日本には北海道の東側にある高気圧の縁を回って暖かく湿った空気が流れ込み続けています。関東の西の方のほか、この時間三重県内にも別の雨、
3: 太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。 太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの
4: 食べた供養台が設置され、訪れた人たちが静かに手を合わせています。長野県上田市にある無言館では、戦争によって志半ばで命を落とした画学生を追悼しようと、昨日敷地内に鉛筆を並べた供養台が設置されました。鉛筆には画学生508人の名前が一本一本に刻まれていて、訪れた人たちが静かに手を合わせて、志半ばで亡くなった若者たちに思いを馳せていました。東京から訪れた13歳の女子中学生は、絵を描いていた人たちの夢が戦争で潰されてしまったので、もう二度と戦争が起こらないようにと願いを込めて手を合わせましたと話していました。無言館の供養台は明日まで設置されるということです。気象情報です。現在出ている注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲に、雷注意報伊豆諸島と群馬県、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県、新潟県の上中下越に、濃霧注意報埼玉県の秩父

0: 部地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県の大北地域、佐久地域、松本地域に出されています。各地の予報です。関東地方南部、曇り所により昼前まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。北部雨、昼前から曇り、所によって朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨、昼前から曇りで、所により朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部は雨、昼前から曇り、所により朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ。静岡県東部伊豆、雨、昼前から曇り、所により朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇り昼過ぎから夕方雨、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇りところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県晴れ時々曇りで、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る予報です。ここまでニュースと気象情報をお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。ここで皆様にお願いいたします。夏休み期間中羽田空港内駐車場は混雑が予想されます。お越しの際は公共交通機関をご利用いただきますようご協力をお願いいたします。以上羽田インフォメーションセンターから萩原がお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。おとといの大雨のため外房線の本田茂原間、東金線の大網成東間は終日運転を見合わせ、特急若潮、新宿若潮号はすべての列車が運休します。外房線の千葉本田間、総武快速線の東京千葉間の一部列車に遅れと運休、茂原青鎌川間、内房線の千葉上総湊間の一部列車に運休、成田線の千葉成田空港間の一部列車に遅れが出ています。 JR 東日本から橋本がお伝えしました。
0: NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。7時58分になりました。続いて交通情報です。
3: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。圏央道と千葉東金道路が災害のため通行止めになっています。圏央道は両方向の茂原城南インターと松尾横芝インターの間が災害のため通行止めになっています。この圏央道の通行止めに伴って銚子連絡道路も通行止めになっています。千葉東金道路は上下線の千葉東ジャンクションと東金ジャンクションの間が災害のため通行止めになっています。京葉道路の下りは幕張パーキングエリアで3キロの渋滞です。
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、 現地滞在の際は当局の指示

に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: おはようございます。青空の甲子園球場です。第108回全国高校野球選手権大会夏の甲子園大会11日目、今日から3回戦に入っています。この後行われる第1試合は山口の高川学園と奈良の天理高校のゲームをこれからお伝えしていきます。今日の第2試合は10時半開始予定で福井の敦賀気比と智弁和歌山、第3試合は午後1時開始予定大阪の履正社と三重高校、第4試合は午後3時30分開始予定で千葉の拓大高陵と宮城仙台育英のゲームです。勝てばベスト8が決まってくる今日からの3回戦、三菱自動車岡崎元監督の川口智康さんの解説でお伝えしていきます。川口さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この後第1試合は山口の高川学園と奈良天理の試合です。ちょうど今グラウンド上では始球式が行われます。兵庫県西宮市立川原木中学校2年稲垣楓さんの始球式です。足を上げて投げました。緩いボールが見事にノーバウンドでキャッチャーに収まりました。ミットに収まってストライクになりました。川口さん、
1: はい、
0: いいボールがノーバウンドできましたね。
1: いや、稲垣楓さん、
0: はい、
1: 本当にダイナミックなフォームから、はい、よくね、あのキャッチャーまで届きましたね。いいボールでした、
0: 白いシャツを着ています。青いパンツ、そして今小走りに一塁側のダグアウト方向、まずグラウンドにお辞儀を深々としてこれから一塁のダグアウト方向に戻っていきます。中学2年生ということでノーバウンドの送球になりました。さあ、ここから試合が始まっていきます。まず先攻が天理高校、そして後攻めが山口の高川学園となっています。両エースが先発するという今日の第1試合です。この後先攻の天理高校は1番指名打者の山中、2番セカンド田畑、3番レフト永井、4番ショート金本、5番ファースト関村、6番ライト前田、7番センター大塚、8番キャッチャー小沢、9番サード中西となっています。高川学園の先発はエースの木下、そして天理先発はエースの長尾ということになりました。どんな部分を楽しみにされますか？
1: そうですね、あの木下君はね、147キロっていう最速っていうふうに聞いてますし、はい、力のあるボールがね武器かなというふうに思いますよね。それとスライダー、勝負球もありますよね。
0: 第9ピッチャー投げました。スライダーインコース外れてボール1ボールです。1回の表の天理の攻撃、守る山口の高川学園、先発は背番号1エースの木下です。第2球足を上げて投げました。ストレート打ちました。打ち上げた、高いフライになりました。サード後方、サードが下がってファールグラウンドに入っていた。芝生に変わっていく。サードがグラブを伸ばしますが落ちました。ファールです。風はほとんどありません。甲子園球場です。時刻は8時を過ぎています。ニュースはこの回の天理高校の攻撃が終わり次第お伝えしていきます。1回の表の天理の攻撃です。守る山口高川学園、先発ピッチャーは木下です。1m79cm、83kg というがっしりとした体つき、左足を少し一塁側に引いています。純白のユニフォーム。第3球を投げました。ストレート打ちました。詰まった当たり、バックネットの左側切れてファールです。ワンボールツーストライク。球速は143キロと計測されています。最速147キロを投げてくる高川学園先発の木下、初戦の高岡商業戦では9回105球の完投勝利でした。第4球、右のオーバーハンドから足を上げて投げました。ストレート、アウトコース外れてボール。帽子が一塁側に落ちました。これが木下の持ち味だと松本監督も話をしています。2ボール2ストライク。1回の表天理の攻撃、守る山口の高川学園です。大会11日目の第1試合、投球5球目ピッチャー右のオーバーハンド、木下が足を上げて投げました。ストレート打ちました。詰まった当たり、セカンド正面のゴロだ。前に出てきたブラウン、バウンドに出した。一塁送球した。ファースト掴んでアウト、ワンアウト。ワンアウトランナーはありません。1回の表の天理の攻撃、守る山口の高川学園です。まず立ち上がり、1人目のバッター抑えましたね。
1: 木下君ね、ストレートに力ありますよね。球速は143キロ前後なんですけど、本当にね、球速以上に速さ、強さを感じますよね。
0: ワンアウトランナーはありません。1回の表奈良天理の攻撃です。2番セカンドの田畑が右のバッターボックスに入ります。田畑隆二、第1球をピッチャー投げました。ストレート高め、ボール135キロの速球です。ワンアウトランナーはありません。1回の表奈良天理の攻撃です。木下が第2球

0: 伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイ
1: 投げました、ストレート打ちました、三塁線切れてファールです。3ボール2ストライクです。ストレートは142キロ。川口さん、はい、球速勢いどう感じますか。
2: そうですね、力はあるボール出てますよね、
1: はい、
2: やっぱ制球をねしっかりと意識しながらの投球続いていますね。
1: 初戦は9回完投勝利がありました。初戦の市立福山戦です。3ボール2ストライク、投球9球目、ピッチャー長尾足を上げて投げました、高め抜けてボール、フォアボール、ノーアウトランナー1塁。1回の裏、山口高川学園の攻撃、1回の表の天理の攻撃は無得点でした。さあノーアウトからランナーを出しました山口高川学園。松本雄一郎監督は4点は取りたいと試合前に話をしていました。バッター2番ショートの若藤ひそかが左バッターボックスに入っています。バントの構えです。ノーアウトランナー1塁、1回の裏、1塁牽制球、ランナー足から戻っています。1回の表の奈良天理の攻撃は三者凡退で無得点。1回の裏高川学園、2番ショートの若藤が左バッターボックス、バントの構え、1球目流し、ヒッティングできた、ランナースタート、キャッチャー取って2塁送球、ショートベースカバー、タッチはセーフ、盗塁成功。ノーアウトランナー2塁、1回の裏高川学園が先制のチャンスを作りました。ここはバントの構えからヒッティング、そしてランナー走ってきましたね。
2: いや思い切ってね仕掛けてきましたよね、やっぱり自分たちから動いていかないといけないという松本監督がおっしゃる通りね、機動力で使ってきましたね。
1: 外野は定位置より少し前に来ました。先制のチャンス、1回の裏、第2球ピッチャー投げました、バントの構えで引いてボール、ワンボールワンストライクになっています。1回の裏、山口の高川学園が先制のチャンスを作っています。風はほとんどありません。甲子園球場、大会11日目、今日の3回戦第1試合です。ワンボールワンストライク、1回の裏、第3球流したバントからバントしてきた、ピッチャー正面のいいバントになります。ピッチャー取って3塁送球した、さあればタッチプレーになる、あーセーフだー。ノーアウトランナー1塁3塁、1回の裏、山口高川学園の攻撃です。ピッチャー正面のバント、これを3塁に走塁しました。フィルダーチョイスが記録されました。
2: いやピッチャーの長尾君ね、素早く打球を処理して三塁に送球して、タイミング的にはアウトかなと思ったんですが、少しね三塁のファール方向にね送球がそれてしまって、タッチがね遅くなりましたね。
1: そうですね、1回の表の天理の攻撃は無得点。1回の裏、山口の高川学園が先制のチャンスを作っています。ノーアウトランナー1塁3塁で、バッター3番の三沢、初戦は4打数の3安打と広角にヒットを放ちました。内野は前に来ていません。ノーアウトランナー1塁3塁、1回の裏、高川学園が先制のチャンス。セットポジションから左バッターに対してピッチャーの長尾投げました、スライダー、アウトコース決まってストライク。初球はスライダーから入ってきました。ノーアウトランナー1塁3塁、先制のチャンス、1回の裏、高川学園です。外野はほぼ定位置、風はほとんどありません。甲子園球場、大会11日目第1試合です。第2球ピッチャー長尾、調子のピッチャーが投げました、スライダー打ちました、ショート左へのゴロだ、3塁ランホームに来る、ショートが2塁送球、2塁を打った、1塁送球した、1塁はセーフ、その間に三塁ランナーホームイン、1点先制しました。1回の裏、山口の高川学園です。川口さん、まず先制を取りましたね、
2: はい、そうですね、やはり高川学園としてはやっぱり先制点欲しいというふうにね、松本監督もおっしゃっていましたので、これは大きな1点ですよね、
1: はい、ワンアウトランナー1塁、1回の裏に1点を先制した山口の高川学園です。なおも攻撃中、バッター4番の伊藤が右のバッターボックスに入っています。1回の表で天理の攻撃は無得点でした。ワンアウトランナー1塁、1回の裏、第1球をピッチャー長尾が投げました、スライダー真ん中決まってストライク、ワンストライクです。ただ1つアウトを取りましたね。
2: そうですね、天理としてはこの1点はね OK という割り切りの中でやった方がいいかもしれないですよね、
1: は
2: い、
1: 内野は前進守備ではありませんでした。第2球を投げる前に1塁牽制球、タッチはセーフです。1回の裏の高川学園の攻撃、この回に高川学園が1点を先制しています。ワンアウトランナー1塁、ワンストライク、ピッチャー第2球、長身の長尾が投げました、ランナースタート、キャッチャー取って2塁送球した、ショートベースカバー、タッチはセーフだ、盗塁成功、2つ目、ワンアウトランナー2塁となりました。1回の裏、1点を挙げた高川学園です。ここも走ってきました。
2: いや本当にね、高川学園の各選手積極的な走塁ですよね、
1: 試合前の松本監督もとにかく強気でいきたいという話をしていました。ワンアウトランナー2塁、追加点のチャンス、1回の裏、1対0とリードしている高川学園です。第3球を投げました、スライダー、空振り三振、インコース、右バッターの低めに決まりました。2アウト、2アウトランナー2塁です。今のボールどうでしたか。
2: いや縦の変化量がね大きくてね、落差がね大きい、スライダーでしたよね、いいボールでした。
1: 天理としてはここを1点でしのぐことも大きいんじゃないですか。
2: そうですよね、やはり機動力でね、バッテリーが揺さぶられている状況ですからね、1点でね抑えたいですよね。
1: 2アウトランナー2塁、1回の裏、第1球を投げました、ストレートアウトコース外れてボールです。1回の裏、高川学園の攻撃は高川学園1点を先制しています。なおも2アウトランナー2塁のチャンス、天理高校マウンド上はピッチャー、エースナンバーを使

0: 出ている長尾です。ワンボールから投球2球目投げました。スライダー、左バッターのインコースのボール、これで2ボールになりました。スライダーの変化量どうでしょうか。
1: いや、かなりね、低めに集めようという意識はねありますけどね、まだまだ長尾くんの制球にはなっていないのかもしれないですよね。
0: そうですか。バッターは5番の吉田優斗です。第3球を投げました。ストレート高め外れてボール3ボールになりました。左バッターボックスに入っている吉田優斗、1m77cm、 93キロというがっしりとした体つき、初戦は4打数の1安打1打点でした。1対0とリードしている山口の高川学園、1回の裏の攻撃です。2アウトランナー2塁、第2球投げました。スライダーアウトコース決まってストライク、3ボール1ストライク。ここでスライダーでストライク取ってきましたね。
1: そうですね、3ボールからね、スライダーでカウントを取るピッチャーがあんまりいないんですけどね、自信があるんでしょうね。
0: マウンド上は天理高校先発の長尾、1m81cm の長身です。3ボール1ストライクから投球5球目投げました。スライダー真ん中決まってストライク、ここもスライダーを続けました。3ボール2ストライク、かなり自信があるんでしょうね。
1: いや、相当自信あるんでしょうね。
0: 3ボール2ストライク、2アウトランナー2塁、1対0とリードしている1回の裏高川学園の攻撃です。 3-2 から投球6球目、ピッチャー長尾が投げました。ストレート、スライダー打ちました、ファールです。これも低めに落ちるスライダー、スライダーを続けてきます。
1: いや、見逃せばちょっとボールになるという低めのスライダーなんですが、はい、まあ、2ストライクになりましたからね、バッターの吉田君もバットをね、振りに行かないといけない、そういう状況ですよね。
0: 1回の裏の山口の高川学園の攻撃です。内野ゴロの間に1点を先制しています。1回の表の天理の攻撃は無得点でした。高川学園がなおもチャンス、2アウトランナー2塁、1回の裏の攻撃です。投球7球目、ピッチャー長尾が投げました。スライダー打ちました、ショート左のゴロ、ショート待って、ボールを掴んだ、1塁送球しました、いい送球になりました、アウト、3アウト、2塁ランナー残塁。ただ1回の裏、高川学園は内野ゴロの間に1点を先制しています。1回まで終わって1対0と山口の高川学園が1点をリードしています。2番バカ藤はフィルダースチョイスと犠打が記録されています。さあ、川口さん、はい、まず1回が終わって1点を高川学園が先制しました。
1: そうですね、
0: 少しランナーを走らせてくるという場面もありました、
1: はい、いや本当にね、1番バッターの貝原君がですね、塁に出ていきなり盗塁を仕掛けてきましたよね。
0: そうですね、
1: まあ、それとね、もう一つ、三沢君もね、はい、一塁ランナーで残った状況からもう一つね仕掛けてきて、はい、1イニングで2つ盗塁を決めたっていうことは、この1点を取った以上にこの天理高校バッテリーにすごくねプレッシャーをかけるような、そういう走塁でしたよね、
0: はい。
1: まあ、天理としてもね、初回に1点ということでもうこの最少失点を抑えましたから、
0: はい、
1: この木下君に対してしっかりとね、ボールを見極めながら攻撃していきたいですよね。
0: 1回の表の天理の攻撃は無得点でした。守る高川学園は ピッチャーが木下、そしてキャッチャーが高知山、ファースト横山、セカンド江藤、サードに田中、ショート若藤、そして外野はレフト吉田、センター三沢、ライト貝原となっています。マウンド上の山口高川学園の先発の木下は初戦の高岡商業戦では9回105球、ヒット5本、三振8を奪って1失点、8回までは88球という非常にテンポのいいピッチングになっています。さあ、4番のショート金本三位が右バッターボックス、第1球投げました。スライダーインコース外れてボールです。初戦でホームランを放った、先制のホームランを放っている4番の金本です。ワンボールから投球2球目、ピッチャー投げました。スライダーとコース外れてボール、2ボールです。その金本も野球をしていて一番いい打球が打てたと初戦のホームランを振り返りました。2ボールからピッチャー、第3球投げました。ストレート真ん中決まってストライク、137キロのボールです。1m79cm の木下です。体いっぱいを使ってきます。高川学園の先発です。左足を少し一塁側に下げながら黄色いグラブ顔の横、第4球足を上げて投げました。ストレートインコースボール、3ボール1ストライクです。1対0と高川学園が1点をリードしています。2回の表は追いかける天理の攻撃です。4番の金本が右のバッターボックスに入っています。天理高校のキャプテンです、3年生。左肩を少し入れながらピッチャーは第5球投げました。ストレート打ちました、ストレート三遊間のゴロ、ショートバックグラブ伸ばした、あっと飛べない、レフト前ヒットになりました。ノーアウトランナー1塁。2回の表、チーム初ヒットが生まれました。天理高校の攻撃です。1対0、高川学園が1点をリードしています。ヒット1本出ましたね。
1: そうですね、ストレート高め、見逃せば少し、ね、ボール気味の高さだったんですが、金本君ストレートしっかりと狙っていましたよね、はい、いいバッティングですね。
0: 初戦は3打数2安打、そしてホームランもあった金本です。バッター5番ファーストの関村、2年生が左バッターボックスに入っています。ノーアウトランナー1塁、バントの構え、飛車第1球を投げました。スライダーバントしてきました、1塁線切れてファールです。ノーアウトランナー1塁。初戦天理は5つの犠打がありました。 川口さん、このあたりやはりしっかり送ってということで考えられるでしょうか。
1: そうですね、やっぱり藤原監督は、まあ、1点先制されただけに先にね、やっぱり早く追いつきたいという思いがあって、得点圏に、ね、ランナーを進めたいという思いですよね。
0: 1対0追いかける天理、2回の表ワンストライクから投げました。バット引いてボール、ワンボールワンストライクです。ノーアウトランナー1塁、2回の表の天理の攻撃、1対0山口の高川学園が1点をリードしています。ワンボールワンストライク、ノーアウトランナー1塁、風はほとんどありません。甲子園球場、青空、少し雲も見えています。ワンボールワンストライクからバントの構え、ピッチャー木下が第3球投げました。ランナースタートしました。キャッチャーボールを取った、あっと投げられない。ランナーが2塁進塁、盗塁成功。ノーアウトランナー2塁、2ボールワンストライク。2回の表1対0、1点を追いかける奈良天理の攻撃です。ここは天理も動いてきました。
1: そうですね、金本君もねいいスタートを切りましたし、ちょうどねあのスライダーがワンバウンになって、ちょっとなかなかセカンドに送球できなかったですよね。
0: 1対0、高川学園が1点をリードしています。2回の表は天理の攻撃、追いかけます。2ボールワンストライク、ノーアウトランナー2塁。4球目流したバントの間にバントしてきました。キャッチャー前の、またキャッチャー取って、3塁は投げられない。1塁送球した、ちょっと待った、1塁は際どいタイミングでアウト、送りバント成功。ワンアウトランナー3塁、同点のランナーを3塁に進めました。2回の表の天理の攻撃、1対0と高川学園が1点をリードしています。ここはしっかり送ってきました。
1: 送ってきましたね。あの天理高校もね、高川学園にあの1回に2つ盗塁決められていますからね、同じような攻撃になってますよね。
0: あ、そして高川学園はここは内野前進守備、1対0、1点を追いかける2回の表の天理の攻撃。ワンアウトランナー3塁、第1球投げました、スライダー外外れてボール、ワンボールです。バッターは6番ライトの前田が左バッターボックスに入っています。ここ守り前進守備です。
1: あの対照的ですよね、天理高校とはね、はい、まあ、あの1点もやらないという守備体系ですよね。
0: 1対0と高川学園が1点をリードしています。守る天理、攻める天理、2回の表投げました、ストレート、アウトコース決まってストライク、ね、ワンボールワンストライクになっています。
1: 内野がやっぱり前進守備してくると、バッターとしてはちょっとプレッシャーをかかるっていうバッターと、はい、ヒットゾーンが広がるっていう風に思うバッターとね、あのタイプ的にやっぱり違うので、どういう風にねこの前田君が思ってるかですよね。
0: 俊足の前田が左バッターボックスに入っています。第3球ピッチャー投げました、ストレート高め、ボール、2ボールワンストライクです。1対0と山口の高川学園が1点をリードしています。2回の表の天理の攻撃、追いかける1点を追いかける2回の表の天理です。ワンアウトランナー3塁、内野前進守備、2ボールワンストライク。マウンド上ピッチャーの木下、セットポジションから第4球を足を上げて投げました、ストレート、胸元、ボール、スリーボールワンストライクになりました。あ、少し笑顔も見えています。ワンド上のピッチャー、ね、木下、
1: まあ、ストレートインコース、ベルト付近なんですけど、ギリギリのボールですよね、はい、いいボールでした。
0: スリーボールワンストライク、ワンアウトランナー三塁、1対0、1点追いかける2回の表、奈良天理の攻撃。第5球ピッチャー投げました、スライダー抜けてボール、フォアボール、ワンアウトランナー一塁三塁です。そしてバッターは7番の大塚、この後左バッターボックスに入ります。初戦は2打数の1安打2打点でした。さあ、ここ考えとしてはどうなってくるでしょうね。
1: そうですね、やはりあの一塁ランナーをまた走らせてくるっていうこともやっぱり考えられますし、はい、高川学園守る側とすれば、やはりあのバッターでダブルプレーは当然ね狙いに行くとは思うんですが、この守備隊形をどうするかっていうのをちょっとね注目してみたいですよね。
0: はい、1回の裏の高川君はこの同じような場面で、まあ、ショートのダブルプレーの間にができない間に三塁ランナーが帰ってきて1点を先制するという形になりました。1対0と1点を追いかける2回の表の天理の攻撃です。ワンアウトランナー1塁3塁、1球目投げました、ストレート、アウトコース決まってストライクです。
1: 高川学園の守備見ますと、極端な前進守備ではなくて、はい、通常の二遊間でダブルプレーを狙う、まあ、そういう守備体系ですね。
0: そうですね、ワンアウトランナー一塁三塁、1対0、1点を追いかける2回の表天理の攻撃です。ワンストライクから高川学園先発の木下投げました、スライダー決まってストライク、ツーストライクと追い込みました。キャッチャーからボールを受け取る時も笑顔の木下、1メートル79センチ、香川出身、中学時代には全国大会で優勝経験もある木下です。1対0、高川学園が1点をリードしています。2回の表追いかける天理、ワンアウトランナー1塁3塁、3球目投げました、ストレート、インコース、ボール、ワンボールツーストライクになりました。決め球はどんなボールをバッテリー選択するでしょうか。
1: いや、おそらくスライダーであったりとか、ちょっと落ちるボールっていうのを、ね、選択する可能性は高いですよね。
0: はい、ワンアウトランナー1塁3塁、1点を追いかける1対0、2回の表の天理、守る高川学園、先発は木下です。右のオーバーハンド、ワンボールツーストライク、左バッターに対して第4球を投げます、ランナースタート、空振り三振、いやあと2塁は投げません、盗塁は成功です。2アウトランナー2塁3塁となりました。 ここで一塁ランナーは動いてきました。ここはヒッティングできましたね。
1: いやヒッティングできたんですけど、やっぱり制球力が良かったですよね、変化球ね、はい、それとね天理高校はバッターは三振になったんですが、その変化球を投げるタイミングでねきちっと盗塁を仕掛けてきていますよね。
0: 8番キャッチャーの

0: は範弘が右のバッターボックスに入っています。2アウトランナー2塁3塁2回の表、第1球を投げました。スライダー打ち出す、3塁線切れてファウルです。1対0と高川学園が1点をリードしています。追いかける2回の表の天理の攻撃は2アウトランナー2塁3塁、バッターボックスには8番キャッチャーの小沢が右のバッターボックスに入っています。初戦は5打数1安打1打点、2年生5人の投手をリードしてきている8番の小沢です。2アウトランナー2塁3塁1ストライク、マウンド上ピッチャー木下、右のオーバーハンド、右バッターに対して2球目を投げました。スライダーボール、1ボール2ストライクです。初回は3人のバッターを三者凡退に抑えたピッチャーの木下、いずれもバッターはストレートを打ってきました。ワンボールワンストライク、ツーアウトランナー二塁三塁、1対0、1点を追いかける2回の表の天理の攻撃です。バッター8番の小沢が右のバッターボックス、銀の金属バット、白い手袋、第3球を投げました。ストレート打ちました、サード左へのゴロだ、切れてファウルです。ワンボールツーストライク。木下は初回に比べて変化球も少し多くなっていますか。はい、
1: そうですね、ストレートを中心、制球力を重視したような投球だったんですが、さすがにランナー背負っていますからね、決め球の変化球をね、少し多めに投げていますよね。
0: 1対0、1点を追いかける2回の表の天理、2アウトランナー2塁3塁となっています。マウンド上は山口の高川学園、先発の木下です。ワンボールツーストライク、2アウトランナー2塁3塁、投球4球目、右のオーバーハンド、足を上げて投げました、ストレート打ちました、高く上がりました、一塁線切れてファールです。ピッチャーの木下は投げ終わった後、帽子がポンと一塁側に落ちました。これも松本監督が木下らしさという話をしています。もう躍動感がある投球フォームですね。
1: そうですね、ストレートも今勝負球だったんでしょうね。146キロまで出ていましたよね。
0: 最速は147キロがあるピッチャーの木下です。右のオーバーハンド、1対0と1点を追いかける2回の表の天理、同点のチャンスを作っています。2アウトランナー2塁3塁、投球5球目、ピッチャー木下が投げました、スライダー打ちました、ファウルです。バックネットのボールが当たりました。1対0と高川学園が1回の裏に内野ゴロの間に1点を先制しています。2回の表は1点を追いかける天理の攻撃、2アウトランナー2塁3塁のチャンスを作っています。バッターボックスは8番の小沢範弘が右のバッターボックスに入っています。2アウトランナー2塁3塁、マウンド上ピッチャー木下、右のオーバーハンド、1ボール2ストライク、2アウトランナー2塁3塁。大会11日目、今日3回戦、今日から3回戦、今日の第1試合です。投球6球目、ワンボールツーストライクから、キャッチャー外へ構えた、投げました、ストレートが打ちました、強い打球だ、右中間、センターが右に寄っていった、右に寄っていった、スピード落ちていった、取った、アウト、スリーアウト、2者残塁、最後は木下、センターフライに抑えました、2回の表、スリーアウト、得点を奪うこと、天理高校できませんでした、2回の表まで終わって、1対0と、高川学園が1点をリードしています。最後はストレートで打ち取りました。
1: いや、力でねじ伏せたというような投球でしたよね。センターの三沢君もね、配送しながら右中間抜けそうな打球だったんですけど、よくね、キャッチしましたよね。
0: 得点をもらった後、このイニングを無得点に抑えたというのはどんな意味があるでしょうか。
1: いや、もう非常に大きいですよね。ランナー三塁、ワン三塁のピンチを迎えたんですけど、そこを、ね、きちっと後続をアウトにして無失点で抑えた。これはね、非常にね、高川学園にとっても大きな0点で、手にとってはなんとかね、追いつきたかったイニングでしたよね。
0: はい、得点を取った場面はランナーを置いた状態での内野ゴロで、そしてダブルプレーが取れない間に1点を先制した、同じような形から得点が取れた、はい、高川学園と、そして取れなかった天理という話になりました。そうなん
1: ですよね。ですが、この1回の裏、この2回の表の攻防がね、この後どういう風に響いていくかといったところもね、注目していきたいですよね。
0: 川口智康さんの解説でお伝えしています。今日の第1試合です。山口の高川学園と奈良の天理の試合です。2回の裏の高川学園の攻撃は6番の木下から、ピッチャー長尾が第1球を投げました。スライダーアウトコース決まって、ストライク1ストライクです。1回の裏に高川学園が1点を先制しています。マウンド上は奈良天理の先発、1m81cm 長身の長尾、ワンストライクから投球2球目投げました。スライダー打ちました、バットのセンターライナー線のあたり、センターが前に出てきて取りました、アウト、ワンアウト、ワンアウトランナーはありません。2回の裏の高川学園の攻撃です。1対0と1点を高川学園が1点をリードしています。守る奈良の天理、バッターは7番キャッチャーの高知山がリードバッターボックスに入ります。マウンド上の長尾は1m81cm、 大阪の出身です。中学時代はキャッチャーだったという長尾、世界大会も中学時代は経験しています。第1球投げました、スライダー真ん中決まってストライク、 1m81cm、 腕を思いっきり振ってきます、長身。マウンド上の姿は川口さん、何かこうマウンドにポールを立てたようにピンとこう立って

0: 投げました。ストレートアウトコース外れてボール、ワンボールワンストライクです。1対0とリードしている高川学園、2回の裏の攻撃です。守る天理高校、ワンボールワンストライクからワンアウトランナーなし、3球を投げました。スライダーアウトコース外れてボール、2ボールワンストライクになっています。ワンアウトランナーはありません。去年の夏の甲子園も経験しているマウンド上の奈良天理の長尾、第4球を投げました。ストレートアウトコース外れてボール、2ボール2ストライク、3ボール1ストライクになりました。ワンアウトランナーはありません。1対0と1点をリードしている山口の高川学園、2回の裏の攻撃です。守る天理、3ボール1ストライク、ワンアウトランナーなし。投球5球目投げました。スライダー高め浮いてボール、フォアボール、ワンアウトランナー1塁となりました。今日2つ目のフォアボールです。変化球の制球はどうでしょうか。
1: そうですね、木下君に対しては、ね、変化球低めに集まっていたかなというふうに思うんですが、はい、初回とこの2回まだ、ね、ストレートも含めて制球本来の長尾君ではないような気はしますよね。
0: ワンアウトランナー1塁、2回の裏の高川学園の攻撃です。バッターは8番横山、第1球目投げました。アウトコース決まってストライク、ワンアウトランナーは1塁です。ワンストライク。2回の裏の高川学園、1対0と1点をリードしています。守る天理、ワンストライク、ワンアウトランナーは1塁。今日の第1試合、セットポジションからピッチャー長尾、右のオーバーハンド、左バッターに対して長い前から第2球を投げました。ちょっと抜けました、外に外れてボールです。ワンボールワンストライクになっています。ここも変化球が少し抜けましたね。
1: そうですね、今のもスライダーだと思うんですが、はい、少しね、まだしっくりきてない、そんな様子ですよね。
0: ワンアウトランナー1塁、1対0と高川学園リード。1塁へ牽制球、タッチはセーフです。初回は2つの盗塁を決めてきた高川学園、1対0とリードしています。2回の裏の攻撃です。守る天理高校、ワンボールワンストライク、ワンアウトランナー一塁、一塁牽制球、ランナータッチはセーフ。バッテリーはこの辺り警戒してますね。
1: いや、かなりね、やっぱり初回に2つ盗塁決められていますからね、はい、警戒していますね。
0: セットポジションからワンアウトランナー一塁、ワンボールワンストライク投げました。スライダーアウトコース決まってストライク、ワンボールツーストライクです。ここはスライダーがいい制球決まったんじゃないですか。
1: ようやくね、長尾君らしいスライダーが投げれてますよね。
0: ワンボールツーストライク、ワンアウトランナー一塁、1対0とリードしている高川学園、2回の裏の攻撃です。守る天理高校、一塁牽制球、ここは盛んに一塁のリード警戒。あっと、キャッ送球がピッチャーボールをこぼした。ランナー二塁走塁、これを二塁投げますがセーフ。ワンアウトランナー二塁となりました。牽制球、ファーストがピッチャーボールを返しましたが、ピッチャーそれを弾いている間に二塁進塁、記録はピッチャーのエラーです。ここは一塁ランナーよく判断しました。
1: そうですね、少しボールをこぼしたのがね、少しだけだったので、よくね、はい、その隙に走りましたよね。
0: ワンアウトランナー二塁です。ワンボールツーストライク。第4球投げました。外変化球抜けてボール、ツーボールツーストライクです。2回の裏、山口の高川学園の攻撃、1対0と高川学園がリードしています。守る天理高校、外野はほぼ定位置、風はホームからセンター方向に吹いている甲子園球場。2ボール2ストライク、投球を決め投げました。ストレートアウトコース外れてボール、3ボール2ストライクになりました。追加点のチャンスを作っています。2回の裏、1対0とリードしている高川学園、守る天理高校です。
1: まあ、本来制球のいい長尾君なんですが、はい、ここまでね、本当にコントロールに苦しんでいますよね。
0: 初戦は3つの四死球があったピッチャーの長尾です。投球6球目、3ボール2ストライクから投げました。ストレート空振り三振、ボール球でした。2アウト、最後は高めのストレートでした。2つ目の三振を奪いましたピッチャーの長尾です。2アウトランナー2塁となりました。1対0とリードしている山口の高川学園、守る天理高校です。高川学園の2回の裏の攻撃です。バッターは9番サードの田中義則が左バッターボックスに入っています。2アウトランナー2塁、外野はほぼ定位置、少し前か。1球目投げました。外変化球外れてボール、ストライクです。1ストライク。2回の裏の高川学園の攻撃、1対0とリードしています。守る天理高校、マウンド上は背番号1ピッチャー長尾。2アウトランナー2塁、ワンストライクから第2球を投げました。ストレート空振り2ストライクです。ここは137キロのボールを外に投げてきましたピッチャーの長尾です。1対0と高川学園が1回の裏に1点を先制しています。2回の裏の攻撃、守る天理高校、2ストライクから投球3球目、ピッチャー長尾投げました。ストレートアウトコース外れてボール、ワンボール2ストライクになっています。2アウトランナー2塁です。1対0と山口の高川学園が1点をリードしています。守る奈良天理、ワンボール2ストライク、2アウトランナー2塁。投球4球目、ピッチャー名護、右のオーバーハンド、左バッターに対して投げました。スライダー打ちました。弱いゴロになった、ファースト正面のゴロ、ファーストがボールを取ってバッターランナーにタッチしてアウト、アウトです。3アウト、2塁ランナー残塁。2回の裏、この回もチャンスを作った高川学園、しかしこの回は長尾が無得点に抑えています。2回まで終わって1対0、高川学園が奈良の天理を1点リードしています。

0: 川口さん、ここはピッチャーの長尾が無得点に抑えました、は
1: い、そうですね、長尾君本来、の制球がねちょっと苦しんでいる状況。
2: 太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震

0: ています。3回の裏の攻撃です。守る天理第2球を投げました。アウトコース決まってストライク、137キロのボールが決まっています。2ストライクです。最初の打席はフォーボールだった1番の貝原、左バッターボックス第3球ピッチャー投げました。ストライク打ちました、ファールです。142キロが計測されています。表情を変えずに背筋をピンと伸ばして投げてくる背番号1の長尾亮太です。1対0と高川学園が1点をリードしています。3回の裏の攻撃、守る天理高校ピッチャーの長尾、この回の先頭バッターに対して投げました。変化球少し抜けました、ワンボールツーストライク。まだ少し変化球が抜けていますか。
1: そうですね、ストレート 1球目2球目はね良かったんですけどね、
0: いかに試合を作れるかが鍵と藤原監督は話をしていました。5球目投げました、アウトコースチェンジアップでしょうか、外れてボールです。2ボール2ストライクになりました。ここは少し落ちるボールだったで
1: しょうか。そうですね、少しシュート気味に左バッターのアウトコースに逃げていくようなボールになりましたね。
0: 投球5球目ピッチャー長尾が足を上げて投げました、アウトコース外れてボール3ボール2ストライクになりました。1対0とリードしている高川学園、3回の裏の攻撃です。守る天理高校ピッチャー先発は背番号1の長尾、右のアームハンドの3年生、3-2から第7球を投げました。チェンジアップアウトコース決まってストライク、見逃し三振、ワンアウト、ワンアウトランナーはありません。3回の裏高川学園の攻撃です。1対0とリードしています。1点を追いかけるのは天理高校です。さあここは一つアウトを取りましたね。
1: そうですね、外からボールゾーンからストライクに入るスライダーでしたね、
0: はい、第1球をピッチャー投げました、打ちましたファール、バックネットの左にボールが飛んでいます。2番ショートの若藤が左バッターボックスに入っています。1対0とリードしている高川学園、3回の裏の攻撃です。守る天理高校先発ピッチャー背番号1、右のオーバーハンドの長尾、1m81cm 長身から第2球を投げました、打ちましたファールです。ここもチェンジアップでしょうか。
1: いや今のはおそらくチェンジアップだと思いますね。
0: 少し抜く球を混ぜてきていますね。
1: そうですね、まあ、ですから今日の試合の中で使える球種っていうのをいろいろ探りながら投球しているようにも感じますよね。
0: まだそのあたり見えてきていないですか。
1: そうですね、まあ、ストレートが若干決まりだしたんですけど、スライダー球を抜けていますからね。
0: 2ストライクからワンアウトランナーはありません。第3球をピッチャー投げました、ストレートアウトコース決め、ボール際どい投球になりました。ワンボール2ストライクです。ワンアウトランナーはありません。1対0とリードしている高川学園、3回の裏の攻撃です。守る天理高校、今日大会11日目、今日から3回戦の第1試合です。ワンボール2ストライクから投球4球目、ワンアウトランナーなし、投げましたスライダー打ちました、ショートの右へのゴロ、バウンド合わせてショートボールを掴んだ、1塁送球軽快な守備だ、ファースト掴んでアウト、2アウト、2アウトランナーはありません。3回の裏1対0とリードしている高川学園の攻撃です。ここは2つアウトを取りました。
1: そうですね、今決め球のスライダーでねようやくアウト取れたのでね、長尾君も自信を持って次のバッターに向かっていけるのではないでしょうかね。
0: まだこの回この試合三者凡退はありません。バッター3番のセンターの三沢です。第1球ピッチャー投げました、チェンジアップ外外れてボールです。まだ高川学園の攻撃三者凡退はこの試合ありません。3回の裏バッター3番の三沢、左バッターボックス第2球を投げました、ストレートアウトコース決まってストライク、ワンボールワンストライク、徐々にストライク決まり始めてきました。
1: そうですね、長尾君も自分の調子戻ってきたんじゃないでしょうかね。
0: 第3球投げました、打ちましたファール、ワンボールツーストライクになっています。2アウトランナーはありません。1対0と1点をリードしている高川学園、3回の裏の攻撃です。守る天理高校マウンド上ピッチャー奈良代表天理高校の長尾が胸に天理と漢字の縫い取りがあります。白いユニフォーム、そして紫のアンダーシャツ、ワンボールツーストライクから投球4球目、2アウトランナーなし、左バッターに対して投げました、打ちました、バットセンター緩いハーフライナーになりました、ショート掴んでアウト、3アウト、三者凡退にこの回この試合初めて相手打線を抑えましたピッチャーの長尾です。3回まで終わって1対0、高川学園が1点をリードしています。ここは三者凡退を抑えました。
1: いやようやくね天理高校らしい守りのリズムからね攻撃につなげるような、まあ、そういう守備できましたよね、まあ、それも長尾君がこの3イニング目からですねチェンジアップを少し投げ始めて、はい、そのチェンジアップが比較的やっとストライクゾーンで低めに集まっているので、はい、このボールをねチェンジアップをね主体にして投球していくかもしれないですよね。
0: このあと4回の表の奈良の天理の攻撃へと入っていきます。まあ、川口さん、両チームのピッチャーがですね、はい、スライダー縦と横を少し持ち味にしてきているというところで、
1: そうですよね、縦と横、まあ、2種類投げれるっていうだけでもやっぱりすごいんですけど、
0: そうですね、
1: やっぱりスライダーを武器にしたもうピッチャーで似通ったようなね、はい、投球スタイルですよね。
0: そして右のオーバーハンド、ともにエースというところで、試合前の監督の話の中でも何か似たチーム同士の対戦だという話がありましたね、
1: はい、いやおっしゃる通り両チームの監督はね同じようなことをおっしゃっていましたよね。
0: はい、さあ4回の表の奈良の天理の攻撃は4番ショートキャプテンの金本三遊からです。右バッターボックスに入っています。ピッチャーの木下第1球を投げました、

0: 緩いカーブ、アウトコース外れてボール、ワンボールです。1対0とリードしているのは高川学園。4回の表、追いかける天理の攻撃。バッター4番から第2球を投げました。スライダー、アウトコース、緩いスイングになりました。ワンボールワンストライク。今のもスライダー、バッターが1回転しました。ワンボールワンストライクになっています。マウンド上、右のマウンド、ピッチャーの木下、黄色いグラブ顔の横、第3球足を上げて蹴り上げて投げました。スライダー真ん中外れてボール、2ボール1ストライクになっています。1対0とリードしている高川学園、追いかける天理、4回の表の攻撃です。右バッターボックスに入っている4番の金本、第4球をピッチャー投げました。スライダー打ちました。ファール、強振してきました。バックネットのボールが当たっています。1回の裏に高川学園が内野ゴロの間に1点を先制しています。2回3回と両チーム無得点。4回の表の攻撃です。今日の第1試合、山口の高学園と奈良の天理の試合が行われています。大会11日目、今日から3回戦、勝てばベスト8。第5球を投げました。インコース決まってストライク、見逃し三振、ワンアウト。ワンアウトランナーはありません。4回の表の1点を追いかける奈良の天理の攻撃です。インコースのスライダーでした。
1: そうですね、スライダーでしたね。あの金本君はおそらくストレート系を待っていたのかもしれないですよね。
0: はい、ワンアウトランナーはありません。5番ファーストの関村、左バッターボックスで1球を投げました。アウトコース変化球抜けてワンボールです。1対0と高川県が1点をリードしています。追いかける天理、4回の表の攻撃。第2球をピッチャー足を上げて投げました。スライダー打ちました。強力ファースト正面のゴール、ファーストバウンドです。ボールを掴んだ、自分で1塁を踏んでアウト。2アウト、2アウトランナーはありません。4回の表、1対0と1点を追いかける天理の攻撃です。
1: あのファーストの横山君、バウンドがね、不規則にちょっと変わりつつあった打球だったんですが、うまく処理しましたね、
0: はい、そうですね。バッター6番ライトの前田が左バッターボックスに入っています。2アウトの7試合、1球を投げました。セーフティーマンドの亀、アウトコース外れてボール、ワンボールです。1対0と高川学園が1点をリードしています。4回の表、追いかける奈良天理の攻撃です。第2球を投げました。打ちました、強い打球だ、センターライナーだ。センターが足を止めて、足が止まった、ボールを掴んだ、アウト。3アウト。4回の表、奈良天理の攻撃は無得点。三者凡退にピッチャーの木下が抑えました。4回の表も粘って1対0と高川学園が1点をリードしています。ではこの後攻撃に移る高川学園のアルプスの様子、中山新馬アナウンサーです。お願いします。
2: はい、今の3アウト目で大きな歓声が上がりました。一塁側です。去年に続いて2年連続の出場の高川学園、去年のメンバーの一人、マジ天聖さんです。
0: はい、
2: マジさんが一緒にトレーニングに打ち込んできた仲間が今グラウンドにいます。5番レフトの吉田選手です。
0: はい、
2: 寮の同じ部屋で部屋を生活を共にし、ベンチプレスやスクワットで共に体を作り上げていった間柄です。マジさんは打撃強化のために踏み込む足を鍛えたり、体のひねるスピードを測って強化してきたと話していました。
0: はい、
2: 吉田の長打で去年果たせなかったベスト8をつかみ取ってほしいと先輩が見つめる三塁側でした。
0: 今リポートにありましたが、5番の吉田、この回も打席が回ってきます。
1: ちょっと注目したいですよね。この先輩の思いもね、組みながら打席をねしっかりとこなしてほしいですよね。
0: 4回の高川学園の攻撃は4番の江藤から第1球ピッチャー投げました。スライダーアウトコース決まってストライク、ワンストライクになっています。4回の表の奈良の天理の攻撃は三者凡退でした。4回の裏、1対0とリードしている高川学園、バッターは江藤4番です。右バッターに対して右ピッチャーが第2球を投げました。ストレート打ちました、強い打球だ。セカンド左のゴロで回り込んでボールを掴んだ。一塁送球した、握り直して掴んでアウト。ワンアウト、ワンアウトランナーはありません。1対0と高川学園が1点をリードしています。さあ、そして5番レフト吉田の打席に回ってきます。
3: 吉田君、
0: 吉田も非常に左脇を少し開けながらですね、はい、豪快なバッティングフォームを見せてきます。
1: いや本当にね、ウエイトトレーニングしっかりと鍛えた体、たくましい体へ見えますよね。
0: がっしりとした体つき、左バッターボックスに入っています。決め投げました、スライダー強振してきました。ワンストライクです。空振りでワンストライク、ワンアウトランナーはありません。4回の裏の高川学園の攻撃、1対0とリードしています。守る天理高校、第2球ピッチャー足を上げて投げました。ストレート打ちました、ツーラー球、左側切れてファールです。2ストライクです。大会11日目、今日から3回戦に入っています。勝てばベスト8です。この後の第2試合は福井の敦賀気比と智弁和歌山、第3試合は大阪の履正社と三重、第4試合は千葉の拓大高陵と宮城仙台育英です。ワンアウトランナーはありません。勝てばベスト8、2ストライク。4回の裏、高川学園、バッターは5番の吉田、第3球を投げました。ストレート打ちました、三振、2アウト。142キロ4つ目の三振を奪いました、ピッチャーの長尾です。いや少し投球変わってきましたね。
1: いやコントロールの、ね、制球がやっぱり良くなってきたっていうことと、はい、ストレートも力強さが、ね、出てきましたよね。
0: 2アウトランナーは見ません。4回の裏、第1球を投げました。セーフティーマンドの構え、変化球、インコース外れてボール、ワンボールです。4回の裏、1対0とレジしている高川学園の攻撃です。バッターは6番のピッチャー木下、第2球を投げました。バントの構えでインコース外れてボール、2ボールになっています。2アウトランナーはありません。マウンド上は奈良天理高校 ッチャーの長尾、1対0と高川学園が1点をリード。第3球は足を受けて投げました。スライダーインコース忘れてボール、スリーボールになりました。この回はチェンジアップあまり使っていないんですか。
1: そうですね、あのスライダーが、ね、比較的低めに集まってきたのでね、はい、スライダーを投げているんですけどね。
0: 2アウトランナーありません。第4球ピッチャー投げました。ストレートインコース忘れてボール、フォアボール、2アウトランナー1塁となりました。これで3つ目のフォアボールとなりました。あ、チェンジアップが決まっているから、あ、スライダーが決まっているから、ここはスライダーを使っていたということですね。
1: そうですね、あのスライダーが低めに集まっていたので、はい、そのスライダーをね、やっぱり勝負球に使いたいですから、いろいろ試していますよね。
0: 2アウトランナー1塁、4回の裏の高川学園の攻撃です。第1球を投げました。スライダー空振り、ワンストライクです。1対0と高川学園が1点をリードしています。4回の裏の攻撃、2アウトランナー1塁となっています。守る天理高校、ワンストライクからピッチャー第2球を足を上げて投げました。ストレートアウトコース決まってストライク、142キロ、アウトコースいっぱいにストレート決まっています。バッターは7番キャッチャーの高知山がミドバッターボックスに入っています。マウンド上、右のオーバーハンド、天理先発の長尾投げました。スライダー打ちました。3塁線切れてファールです。2アウトランナー1塁となっています。1対0とリードしている高川学園の攻撃です。4回の裏の攻撃、守る天理高校、マウンド上は帽子を取って汗を拭った先発ピッチャーの長尾です。勝てばベスト8、大会11日目、今日から3回戦に入っています甲子園球場。2ストライクから投球4球目、ピッチャー投げました。スライダー打ちました。ツーライキだ、右中間ライナー伸びている、伸びている、センターとライトライナー、ここでいった、いい長打になりました。ランナーは2塁を待って3塁を待って一気にホームに帰ってくる。今ボールが中継に帰ってくるだけ、ホームイン、1点追加しました。4回の裏、高川県がチーム初ヒットで1点を先制し、2点を追加しました。2対0と追加点が入りました。
1: いや、中尾君の、ね、勝負球のスライダーなんですが、はい、少し高めに浮いたところを、ね、残さずに高知山君見事に振り抜きましたよね。
0: 初回は内野ゴロの間に1点を先制した高川学園、ここはチーム初ヒットがタイムリーになりました。2アウトからタイムリーが出ました。これで2対0とリードしています。守るのは天理高校です。バッターは8番ファースト横山、第1球投げました。アウトコース外れてボール、2アウトランナー2塁となっています。2対0と2点目が入りました。高川学園4回の裏の攻撃です。バッターは8番ファーストの横山、左バッターボックス、マウンド上ピッチャー長尾、ワンボールから第2球投げました。アウトコース、スライダー決まってワンボールワンストライクです。ここは長尾の心理面どうでしょうね。
1: そうですね、やはり得意のスライダー打たれたっていうのはね、少し応えてるかもしれないんですが、まあ、このバッターに向かっていってほしいですよね。
0: 第3球ピッチャー投げました。ストレート空振り、ワンボールツーストライクです。2アウトランナー2塁、2対0と2点をリードしている高川学園、4回の裏の攻撃、この回チーム初ヒットが生まれて追加点が入りました。守るのは奈良天理、勝てばベスト8、今日大会11日目の第1試合です。ワンボールツーストライクから投球4球目、ピッチャー長尾足を上げて投げました。ストレートインコース際どいボール、2ボールツーストライク、思わずピッチャーの長尾はラグアウトに帰りかけましたが、それぐらい厳しいボールでした。2ボール2ストライク、2アウトランナー2塁、2対0と2点目が入りました。4回の裏、高川学園の攻撃です。守る奈良天理、マウンド上ピッチャー長尾、セットポジション右のオーバーハンド、投球5球目、足を上げて投げました。ストレートインコース決まってストライク、見逃し三振、スリーアウト、2塁ランナー残塁。しかし4回の裏、高川学園はこの試合チーム初めてのヒットがタイムリー、2点目が入りました。2対0とリードしています。ではこの後攻撃する三塁側、天理のラッツの様子、小倉優太郎アナウンサーです、お願いします。
3: はい、キャプテン金本選手にそっくりなお顔をした方がいます。
0: はい、
3: 鼻が高くて凛々しい表情、双子の兄時政さんです。時政さんも愛知の東邦高校でキャプテン、同じショート。この夏は愛知大会準々決勝で敗れ、甲子園で対戦する約束は果たせませんでした。小さい頃から2人はずっと一緒、中学までは二遊間、三遊選手がセカンド、時政さんがショートを守っていました。
0: はい、
3: 時政さんは打撃は三遊の方が上でも守備は僕の方がうまい、キャプテンは苦しいことが多い、2人で励まし合いながら頑張ってきた、三遊には一日でも長く野球をしてほしいと言っていました。
0: はい、
3: 弟が笑って勝利の報告に来る瞬間を待ちます。三塁側でした。
0: 小倉アナウンサーのリポートがありました。双子、そして、お兄さんは東邦高校で同じくキャプテンだったという、
1: はい、すごいことですよね。兄弟で違うチームで、まあ、天理高校と東邦と、はい、この名門でね、
0: はい、
1: キャプテンを務めるっていうのはすごい双子ですよね。
0: これ中学は2人で二遊間だというところで、とても強いチームだったでしょうね。は
1: い、いや相当強かったんじゃないでしょうかね。
0: そうですね、その双子のお兄さんも見つめる天理高校は、この回は7番の大塚からという打順です。第1球ピッチャー投げました。スライダーインコース外れてボール、ワンボールになっています。2対0とリードしている高川学園、 回の表は天理の攻撃です。第2球を投げました。セーフティーバントの構え、真ん中決まってストライク、ワンボールワンストライクになっています。天理高校の4回の表の攻撃は三者凡退でした。5回の表の攻撃です。第3球を投げました。アウトコース外れてボール、2ボール1ストライクになっています。2対0と高川県が2点をリードしています。5回の表の奈良の天理の攻撃、バッターは7番の大塚、左バッターボックス。第4球投げました。アウトコース外れてボール、3ボール1ストライクになっています。2回3回と先頭バッターを出している。5回の表天理高校の攻撃です。バッターは7番のセンターの大塚、左バッターボックス。3ボール1ストライクから5球目を投げました。まだ決まってストライク、3ボール2ストライクになっています。先ほどの回は三者凡退に抑えましたピッチャーの木下です。1m79cm83kg、 こちらはがっしりとした体つき、黄色いグラブ顔の横。第6球足を上げて投げました。ストレート打ちました。高いバウンドになったピッチャーの頭上だ。セカンド左手取れない、センター前ヒット。ノーアウトランナー1塁。5回の表の天理の攻撃、2回3回に続いてこの回先頭バッター出塁です。ノーアウトランナー1塁になりました。さあ下位打線が出ましたね。
1: そうですね、あの大塚君ストレートにね少し差し込まれてはいたんですが、はい、しっかりと振り抜いた分センターに抜けましたね、いいバッティングでした。
0: さあそしてこの大会は送りバントを決め、してきている天理高校8番のキャッチャーの小沢が右のバッターボックスに入ってバントの構え。ノーアウトランナー1塁、決め投げました。それとバントしていってピッチャーキャッチャーの左右に転がってファールです。ノーアウトランナー1塁、2対0とリードしているのは高川県、追いかける奈良の天理、5回の表の攻撃です。ここは確実に送りバント決めていきたいでしょうか。
1: そうですよね、まずはね得点圏に置きたいんですが、先ほどはねノーアウト1塁でスチールをかけてきましたからね、
0: はい、2回は動いてきました。1塁は牽制球、タッチはセーフです。ノーアウトランナー1塁。ここも動いてくる場面も考えられるでしょうか。
1: 可能性としてはなくはないですよね、
0: はい、1塁ランナー大塚は地方大会2つの盗塁があります。2球目投げました。おっと顔の近くのボール外れてボール、1ボール1ストライク、2ストライクです。スイングです。ノーアウトランナー1塁となっています。2対0と2点を追いかける5回の表の天理の攻撃です。守る高川県、ピッチャーはエースナンバーの木下。ノーアウトランナー1塁、バッターは8番の小沢が右バッターボックス。3球目投げました。バットをしてきました。ピッチャー正面のゴール、ピッチャーは2塁送球した。ショートブスカは2塁アウト、1塁送球した。1塁はアウト、ダブルプレー、ツーアウト。ここは遅れませんでした奈良の天理、ツーアウトランナーはありません。2対0と2点をかける5回の表の天理です。
1: ここはねあの木下君のフィールディングがね勝りましたね、取ってから素早くセカンド送球、その後ショートの若藤君もね確実な送球しましたね。
0: 第1球を投げました、打ちました。高い当たりだ、ライト後方、ライトが下がっている、風はほとんどありません。ライト下がって下がって越えていった、長打になった、フェンスに当たった。バッターランナーは一塁バッター二塁に進んでいく。ツーアウトランナー二塁になりました。9番中西のツーベースヒット、大きな当たりでした。
1: いや意外とって言ったら怒られるかもしれないですけど伸びていきましたね、
0: 風はほとんどありませんでしたが、さあこれで2アウトランナー2塁となりました。ダブルプレーに打ち取られた後、5回の表2対0と2点を追いかける天理の攻撃、バッター1番指名打者の山中に回ってきます。ここで2点をリードしている守る高川県が、キャッチャーがマウンドに行きました。そして1番の山中が今日の3打席目、今日まだヒットはありません。どんなバッティングが大事になってくるでしょうか。
1: いや本当にね、木下君の強いボールに負けないようにコンパクトにね振り抜いてほしいですよね。
0: 外野はほぼ定位置、風はほとんどありません。甲子園球場、記者第1球投げました。インコースのスライダー外れてボールです。左バッターボックスの山中です。時刻は9時になりました。ニュースはこの回の天理の攻撃が終わり次第お伝えします。2対0と2点を追いかける5回の表の天理、2アウトランナー2塁のチャンス。第2球ピッチャー投げました、落としました。キャッチャー前にこぼしています。ボールです。2ボールになりました。2アウトランナー2塁。2対0と2点をリードしているのは守る高川県、追いかける天理高校5回の表の攻撃です。勝てばベスト8、今日から3回戦が始まっています。甲子園球場の今日の第1試合です。2アウトランナー2塁、バッターボックスは1番指名打者の山中、左バッターボックス。3球目投げました。ストレート、アウトコース、ボール、3ボール。山中は細身ですが、奈良大会は3割8分5厘、そして初戦は3安打と当たっているバッターです。ここは一塁は空いていますけれども ね、
1: そうですね、木下君、ピッチャーの木下君としてはやっぱり注意しながら、フォアボールでも OK という投球でもいいかもしれないですよね。
0: 4球目投げました。真ん中決まってストライク、3ボール1ストライクになりました。2アウトランナー2塁、2対0とリードしているのは高川県、天理高校は5回の表追いかけています。 追いかける5回の表ツーアウトランナー2塁のチャンス、3ボール1ストライク投球5球目、ピッチャー木下セットポジションから投げました、スライダーだ、打ちました、ファール、バックネットのボールが当たっています。これで3ボール2ストライクになりました。
1: いや高川学園の木下君3ボールにな